0: امتیازاتی که ازشون میخواد رو با آمریکا بده و یه چرخش و تحولی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، خب مسلماً برای آقای ترامپ یه دستاورد بزرگتریه. برای کسی که وارد کاخ سفید شد برای اینکه دیگه وارد جنگ نشه، آمریکا رو از جنگ دور بکنه، و همه تاریخچه‌ای که میدونیم در مورد آقای ترامپ مسلماً براش برتری داره. ولی اون چیزی که روی زمین داریم میبینیم و اون شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، از کسانی که قدرت نظامی رو در دست دارن، از کسانی که منافعشون با تحریم، جنگ و در کنترل نگه داشتن قدرت گره خورده میدونیم، خیلی سخت میشه تصور کرد تو شرایطی که اونها بر این باورند که آمریکا در یک شرایط سختی قرار داره و راهی نداره که پیروز بشه و عدم پیروزی آمریکا و بقای جمهوری اسلامی یعنی پیروزی اونها، حاضر بشن که حالا همه اون محدودیت هایی که آقای ترامپ میخواد رو بپذیرن و درهای اقتصاد رو باز بکنن، به معنی اینکه منافع خودشون از دست بره. اگر قرار باشه تحریم نباشه، جنگ نباشه، سرکوب نباشه، خب اون سیطره‌ای که روی اقتصاد دارن از بین میره. بنابراین فکر میکنم اون محاسباتی که بخش بزرگی از بلوک قدرت در جمهوری اسلامی دارن میکنن، حتی اگر یه بخش دیگرشون بخوان که شرایط رو تغییر بدن و این 47 سال گذشته رو بایگانی بکنن و یک راه جدیدی جلوی ایران بگذارن، خیلی سخت میشه تصور کرد که فعلا در مقطع فعلی شدنی باشه، مگر اینکه قرار باشه آمریکا یا اسرائیل یا کسانی اون رقبا رو حذف بکنن. جز این واقعا راه مذاکره به نظرم بسیار سخت و دشواره.
1: طرف ایرانی هم طبیعتاً این شرایط رو میدونه و الان شاید یک فرصت استثنایی براشون باشه. همه اعضای ارشدشون اینجا هستن، تیم مذاکره کننده ترامپ از جمله استیو ویتکاف هم اینجا هست، همین الان هم با هم ملاقاتی کردن. چقدر فکر میکنید که ممکنه مقامات جمهوری اسلامی از این فرصت دقیقه 90 به خصوص پیش از انتخابات اسرائیل و میان دوره آمریکا استفاده کنن؟
0: امکانش هست که پزشکیان، اتفاقا با شناختی که از شخصیتش داریم، در نبود علی خامنه ای و با حذفش و در غیبت رهبر جدید مجتبی خامنه ای که واقعا مشخص نیست در چه وضعیتی قرار داره، از این فرصت استفاده بکنه، آتش به اختیار حتی عمل بکنه و با یه بخشی از قدرت که بلوک قدرت که با هم هماهنگ شده باشن بخوان یه فرصتی بخرن. این خیلی دور از انتظار نیست. آقای ترامپ هم که بسیار عاشق و شیفته اینه که قرار باشه تو قاب عکس باشه و بتونه یه همچین عکسی بگیره، ولی حتی با یه همچین اتفاقی آیا در عمل روی زمین میشه انتظار داشت که پزشکیان بتونه یه همچین دیداری رو در عمل پیوند بده به اتفاقات روی زمین؟ یعنی قرار باشه که پرونده هسته حل و فصل بشه، یعنی بیان بازرس ها بیان بازرسی بکنن، سیاست موشکی تغییر بکنه، منطقه تغییر بکنه، اینها گره کاره. وگرنه دیدار و قاب عکس یادگاری که هیچ کدوم از مشکلات واقعی روی زمین رو حل نمی‌کنه. اما اگر واقعا قرار می بود که یه اراده‌ای بود و پزشکیان یا بلوک قدرت تصمیم می‌گرفتن که از این فرصت استفاده بکنن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، آقای ترامپ نشون داده، در سوریه نشون داده، در جاهای مختلف نشون داده که کاملا حاضره که تمام اون تصورات سنتی که از آمریکا میره، از یه رئیس جمهور جمهوری خواه خصوصا میره، رو تغییر بده و وارد مذاکره بشه، حتی با کنگره کار بکنه، کنگره رو تحت فشار قرار بده، تحریم‌ها رو برداره. اونها شدنیه. این که در جمهوری اسلامی فردی مثل پزشکیان قدرت عمل اجرایی کردن همچین توافقی رو داشته باشه، به نظرم اون جای سوال داره. وگرنه دیدار به نظرم شاید الان بیش از هر زمانی احتمالش بالا باشه در نبود علی خامنه ای، ولی در عمل آیا نتیجه بخش خواهد بود؟ اون به نظرم سوال بزرگتریه.
1: و اگر خودکشی سیاسی نباشه احتمالاً هزینه بسیار سنگینی هم خواهد داشت دیدار او با رئیس جمهوری آمریکا. ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن دی سی با ما. با ویژه برنامه 24 از نیویورک برای پوشش اخبار مجمع عمومی سازمان ملل با شما هستیم، جایی که رئیس جمهوری ایران هم قراره به زودی حاضر بشه. اما در آستانه حضور مسعود پزشکیان، یک مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفته تیم ایرانی برای احیای دیپلماسی با ایالات متحده اختیار کامل داره. به گفته این مقام اگر واشنگتن گام‌های ملموسی برداره تهران استقبال می‌کنه. در همین حال وزیر خارجه آمریکا هم به شبکه PBS از آمادگی ایالات متحده برای گفتگو با ایران خبر داده. خبرنگارمون امیر گیتی همراه ماست. امیر، همزمان با این حرفا در مورد تنش ایالات متحده با ایران، حرف از نابودی جمهوری اسلامی، می‌بینیم که این کوریدورهای دیپلماتیک همچنان فعال هستن. چه می‌دونیم در مورد این چانه‌زنی‌هایی که این برانبر ازش حرف زیاد زده میشه؟
2: ببین فرداد، بی تردید این مجمع عمومی سازمان ملل امسال برای جمهوری اسلامی بسیار حیاتی است. شاید آخرین فرصت دیپلماسی باشه، آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای جمهوری اسلامی که بتونه بیاد برای خودش توشه ای رو اینجا جمع بکنه، چه حداقل کمک بکنه به بقای خودش، که اون اتفاقی که آقای ترامپ داره میگه که من آماده این هستم که نابود بکنم جمهوری اسلامی رو، برایشون نیفته. همه هم اینجا هستن، از مقامات کشورهایی که تا الان نقش میانجیگر رو داشتن برای جمهوری اسلامی، قطر، پاکستان، امارات، عربستان، همه اینجا هستن، ترکیه. و بنابراین اسلامی داره یک نیم نگاه بسیار بزرگی رو داره برای اینکه بتونه به نوعی مقامات آمریکایی رو بیاره پای میز مذاکره، بتونه حداقل امتیازاتی رو بده که از اون ور کمک بکنه به لغو تحریم ها، اوضاع اقتصادی که در اون فرو رفتن. آقای ترامپ بارها و بارها به تورم بالای اقتصادی در جمهوری اسلامی اشاره کرده. اما یک امای خیلی بزرگ وجود داره، این تناقضی است که در صحبت کسانی که اینجا هستن مثل عباس عراقچی میبینیم، با اون اتفاقاتی که واقعا داره در داخل ایران میفته. چند ساعتی نگذشته که عباس عراقچی برای اینکه دل کسانی که در داخل ایران هستن رو به دست بیاره، که الان اینجا هستش و داره مذاکره میکنه، همین دقایق پیش اصلا خبرش آمد بیرون که مذاکره مستقیما انجام دادن. آقای ترامپ در دیدارش با زلنسکی گفتش که فرستادگان جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی دیدار خوبی رو داشتن. از اون ور گفته بود تریبون سازمان ملل قرار هستش که تبدیل بشه به مکانی برای اعلام مظلومیت علی خامنه ای. همین داره نشان میده هر آن چیزی که مقامات فرستاده شده جمهوری اسلامی اینجا بیان و بگن، اون وقتی که برگردن ایران در حاله از ابهامه. آقای ترامپ بله، این قدرت رو داره که اگر بخواد تحریمی برداره، اگر بخواد مماشاتی با جمهوری اسلامی بکنه، اگر بخواد یه مقداری سطح تنش نظامی رو پایین بیاره، به عنوان رئیس جمهوری آمریکا این کار رو انجام بده. خب سنا و مجلس نمایندگان هم در حال حاضر کنترلش دست همحزبیاش هستش. اما در مورد جمهوری اسلامی هم چیزی نیست. همین الان گروهی در مجلس جمهوری اسلامی دارن میگن کشتی هایی که دارن از تنگه هرمز قوانین رو دور میزنن، 20% کالاهاشون اگر ما کشتی ها رو بگیریم ضبط میکنیم به نفع جمهوری اسلامی. در خیابان ها زمانی که رفتن نشستن مذاکره کردن، تفاهم نامه‌ای رو امضا کردن با میانجیگری پاکستان و قطر، دیدیم که چه پرچم هایی در خیابان های تهران تکان میدن، خواستار اعدام عباس عراقچی شده بودن. بنابراین این که فکر کنیم اختیار کامل دارن، برخلاف اون چیزی که یکی از مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفته که این تیمی که آمدن اونجا اختیار کامل دارن برای انجام مذاکره با هیئت آمریکایی و میتونن امتیازات رو بدن، کمی شاید برای جمهوری اسلامی و اون شناختی که ما ازش داریم بسیار خوشبینانه خواهد بود. اما وضعیت پرس اقتصادی که آقای ترامپ بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، این شاید یک هماهنگی رو بین تمام دستگاه‌ها و تمام مقامات حکومتی جمهوری اسلامی به وجود بیاره که فعلا برای گذار از وضعیت موجود از این به قول معروف پله به اون پله دیگر فرج هست، یه وقتی رو بخریم تا ببینیم بعداً چه خواهد شد.
1: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم اینجا در روبروی سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. این صحبت‌های امیر تصاویر زنده هم می‌دیدید از داخل مجمع، جایی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه داشت صحبت می‌کرد. همزمان با اعلام آمادگی وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات ایرانی، در ایران مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای گفته در برابر دشمن متجاوز راهی جز جهاد و مقاومت وجود نداره. مجلس خبرگان در بیانیه‌اش سخنان اخیر درباره رفراندوم و همینطور صلح شرافتمند دانه رو به معنای تسلیم خونده و اون رو جرمی نابخشودنی خونده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، تیم مذاکره کننده یا دیپلماتیک ایرانی اینجا در نیویورک حرف از این میزنه که در شرایط مساعد حاضر هست با طرف آمریکایی مذاکره کنه، اما به نظر میرسه که فشارهای بین‌المللی رو هم کنار بذاریم، در خانه هم کار راحتی ندارن هنوز، حتی در غیاب خامنه‌ای.
3: درود بر شما فرزاد. همینطور که مطرح کردید، تیم یعنی جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده ها و دیپلماتیکش در نیویورک عملا با دو تا فشار همزمان مواجه هستند که وضعیت رو برای اتخاذ تصمیم منطقی براشون خیلی سخت. شرایط مربوط به فضای بین المللی، آن چیزی که از G7 و اتحادیه اروپا و خود آمریکا و کشورهای همسایه در مورد محاصره هوایی گرفته تا تداوم محاصره دریایی و انزوای مالی میشه ازش نام برد، که این وضعیت حکمرانی رو با مصیبت خیلی بحران زده مواجه، با مصیبت و بحران مواجه میکنه حکمرانی رو. از طرفی دیگه در داخل کشور به نهادها، اشخاص و جریانهای زینفوزی وجود دارن که اساساً یا به نفع اقتصادیشون نیست، یا به نفع ایدئولوژیکشون نیست، یا به نفع سیاسیشون نیست که هیچ گونه ارتباط، مذاکره و توافقی با آمریکا صورت بگیره. این شرایط مخمسواری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در آمریکا باهاش مواجه هستند، به نظر من یکی از پرمناقشه ترین و پرفشارترین وضعیت های دیپلماسی برای جمهوری اسلامیه، چون هر طرفی که قدم بگذارن، هر تصمیمی که بگیرن، قاعدتا با هزینه های خیلی گزافی همراه خواهد بود. اگر برن به سمت توافق، هزینه های داخلی از سمت رقبای داخلیشون، از سمت مخالفانشون و نیروهای سیاسی، حتی نیروهای نظامی در داخل کشور خواهند داشت. اگر نرن به سمت توافق، هزینه های گزافه به حکمرانی بهشون تحمیل خواهد شد و عملا تبدیل به یک کشور یاغی خواهند شد، در حدی که امروز رئیس جمهور ایالات متحده با اون لحن تند و شدید در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرده.
1: فکر میکنید دیگه آخرین شانس دیپلماتیک مرده، یا هنوز هم برای ایران فرصتی وجود داره در این دیدارهای نیویورک؟
3: نمیشه گفت که شانس‌های دیپلماتیک مرده. من این وضعیت رو مقایسه میکنم با شرایطی که تقریبا یک سال پیش در خصوص وضعیت اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای اتفاق افتاد. در اون مقطع هم یک بار دو هفته پیش از مجمع عمومی و یک بار دو روز پیش از مجمع عمومی جمهوری اسلامی تلاش‌هایی رو کرد بابت اینکه بسته‌های پیشنهادی جدیدی بده، انعطاف‌هایی رو حتی نشون داد، عقب نشینی‌هایی رو ابراز کرد، اما زمانی که انتخاب کرده بود برای اعلام اون عقب نشینی‌ها و ارائه اون پیشنهادها خیلی دیر بود و عملاً وضعیت قطعنامه 2231 رو مجدداً احیا کرد و شرایط یعنی با فعال شدن اسنپ‌بک شرایط به حالت پیش از برجام

0: امکان شکلگیری راه حل دیپلماتیک رو فراهم کنه. چیزی که ما الان داریم میبینیم همچنان این هست که پاشنه روی در در روی پاشنه قبلی داره میچرخه و جمهوری اسلامی از دیپلماسی، از مذاکره و این رفت و آمدها برای خریدن زمان داره استفاده میکنه. این طبیعتا باعث میشه که شانس‌های دیپلماسی به تدریج کم رنگ‌تر بشن و حتی به مرگ هم نزدیک بشن.
1: ولی موقعی که جنگ شروع شد سه تا کشور درگیر بودن آقای رحیم‌پور: جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. ولی جمهوری اسلامی جنگ رو منطقه‌ای کرد و الان 10-11 کشور دیگه هم درگیر هستن. به نظر میرسه که اونها از خطوط قرمز زیادی عبور کردن. آیا صرفاً فقط امتیاز هسته‌ای دادن به آمریکا به نظرتون میتونه موضوع رو حل و فصل کنه و پرونده ایران رو ببنده، یا کشورهای منطقه از امارات و عربستان گرفته تا حتی کشورهای مثل عمان و قطر دیگه تحمل نخواهند کرد همزیستی با یک حکومت یاغی مثل جمهوری اسلامی رو؟ کتاب فهمی لطفا.
0: نکته مهمی رو اشاره کردی. همونطور که منم عرض کردم، قاعدتا اگر جمهوری اسلامی بخواد تنش رو به صورت دیپلماتیک برطرف کنه، قاعدتا از وضعیت حتی تفاهم نامه اسلام آباد باید فراتر بره. مسئله به صرف به موضوع هسته‌ای نخواهد بود. برنامه موشکی جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ایش هم قاعدتا بایستی وارد بشه. همین کار رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر می‌کنه و امکان گرفتن امتیاز رو پایین میاره برای تهران.
1: ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده فرانسه با هماهنگی آمریکا تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل رو آغاز کرده که هدفش ایجاد یک مأموریت بین‌المللی برای از سرگیری تردد در تنگه هرمز. همزمان وزرای خارجه عربستان، مصر، پاکستان و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک نگرانی عمیقشون رو از اقدامات خصمانه در منطقه ابراز کردند و گفتن دیپلماسی تنها راه دستیابی به تحقق صلح و ثبات. در همین حال ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت حکومت تندروی ایران مرگ، ویرانی و هرج و مرج رو در سراسر خاورمیانه گسترش داده.
2: حامی شماره یک تروریسم، جمهوری اسلامی ایران. برای 50 سال این رژیم تندرو و افراطی با خونریزی و قتل عام حاکمیت داشته، حکومت کرده در کل خاورمیانه و فراتر از اون نابودی و قتل و خونریزی رو جاری و حاکم کرده. اما دیگر چنین نخواهد بود. از همون ابتدا که وارد عرصه سیاسی شدم اراده راسخی داشتم که هرگز اجازه ندم ایران به سلاح هسته‌ای برسه.
1: شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، اگر قبل از این جنگ اخیر جمهوری اسلامی مشکل بالفعل اسرائیل و بالقوه منطقه بود، بعد از جنگ و الان که تنگه هرمز رو هم مطرح کرده، مشکل بالفعل همه کشورهای منطقه شده. در چنین شرایطی چقدر به نظرتون دیپلماسی شانس داره وقتی کشورهای منطقه هم چه عیان و چه در خفا بسیار شاکی هستن از حکومت اسلامی در تهران؟
3: عرض ادب برام حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. کاملا درست میفرمایید. برای اینکه ببینید، ما اگر بیایم سخنرانی های امروز صبح مجمع عمومی سازمان ملل رو یک بررسی کلی اگر بکنیم، آقای ترامپ در زمینه اینکه چگونه جمهوری اسلامی رو سعی داره میکنه که عقب برانه و جمهوری اسلامی رو تضعیف قدرت بکنه، که واقعا هم هست، به خاطر این رفتار خفتباری هم که با هیئت ایرانی دارن واقعا جای تعجبی نیست. حالا یه مقداری مذاکره اینور، یه مقداری صحبت اونور، اما ما دیدیم رئیس جمهور ترکیه، امیر قطر، همگیشون از نیازمندی به بازگشایی تنگه هرمز و دغدغه‌های اقتصادی و امنیت ملی خودشون صحبت کردن. یعنی چی؟ یعنی براشون جمهوری اسلامی اهمیتی نداشت و در حال حاضر جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک معضل. اما راهکار درست و درمانی که این کشورها با هم دیگه بایستی هماهنگ بکنن رو هنوز من فکر نمی کنم یافته باشن، یا حداقل هنوز به یک اجماعی نرسیدن. قطر باز هم امروز در مورد دیپلماسی داشت صحبت میکرد، چون ما میدونیم به نفع قطر هست که بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو به این فرمت برای بقای بیشتر خودش و امتیازات اقتصادی خودش نگه داره. سایر کشورها ممکنه این نیازمندی رو داشته باشن که اون تضمین اصلی از ایالات متحده رو به دست بگیرن برای اینکه بتونن با معضل جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه مقابله بکنن. اما من واقعا راه حلی برای دیپلماسی نمیدونم، چون همونجوری که در گزارش هم بود، رویترز گفته که هیئت ایرانی اختیار کامل داره در نیویورک. اختیار کامل برای چه کاری؟ خوردن چایی یا مذاکره کردن با ترامپ و یک حل و فصل مسائل؟ من فکر نمی کنم هیچ گونه قدرتی در دست مسعود پزشکیان یا عباس عراقچی باشه برای اینکه بخوان به یک تفاهمی برسن. پس در حقیقت راهکار دیپلماتیک یک توهمی است که در جمهوری اسلامی بهش علاقمند هستند. در ایالات متحده هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه با گفتمان دیپلماسی حداقل بتونه مسائل رو تا انتخابات میان دوره ای امریکا برسونه، و بعد از اون و فرای این که چه اتفاقی در انتخابات میفته، میتونه برای خودش راهکار بهتری رو تبیه.
1: این حرفی که آقای ترامپ میزنه که دارم فکر میکنم به نابودی کامل جمهوری اسلامی اگر بخواد صورت بگیره، به نظرتون چه شکلی خواهد بود؟ چون به نظر میسته که در یک مقطع در اوایل جنگ ظاهرا ایالات متحده چنین تلاشی کرد ولی موفقیت کاملی به دست نیاورد. در این تلاش دوم چه شکلی به نظرتون میخواد جمهوری اسلامی رو نابود کنه؟
3: ببینید، در حال حاضر نقطه نظرات آقای ترامپ انقدر تغییر کرده و انقدر گفتمان متفاوتی رو بیان کرده که واقعا پیدا کردن یک نقطه مشترکش دشواره. اما در زمینه این که ایالات متحده با اسرائیل در آغاز این جنگ 38 روزه چه هماهنگی هایی رو داشتن و چه توانایی هایی رو به کار بردن که از یک طرف نقطه زنی بکنن که بتونن افراد کلیدی رو از سر راه بردارن، و از طرف دیگر تضعیف قوای جمهوری اسلامی. اما در حال حاضر هم ما میبینیم با محاصره دریایی و این محاصره هوایی که من اسمش رو میذارم محاصره هوایی که چند روز پیش آقای اسکات بسنت معرفی کرده، در حقیقت دارن اقتصاد جمهوری اسلامی رو رو به نابودی میبرن. اگر ایالات متحده تصمیم بر این بگیره که باید تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه و جمهوری اسلامی دیگه به این فرمت خودش نباید بر سر کار باقی بمونه، در حقیقت تنها گزینه باقی مانده حملات بیشتر نظامی و از بین بردن رده‌های بالای به اصطلاح مدیریتی مملکت هست که ساختار سرکوب حکومتی بتونه فروپاشی داشته باشه و مردم بتونن اختیار مملکت رو در دست خودشون بگیرن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که بعد از انتخابات میان دوره ای آقای ترامپ، من فکر میکنم اون بازگشایی عمل کرده چه نظامی، چه اقتصادی، چه اجتماعی ولی همه جانبه رو بتونه داشته باشه، بدون اینه که دغدغه این که نتیجه انتخابات چه تأثیری روش بخواد داشته باشه.
1: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن اخبار نشست مجمع عمومی. همچنان همکار دیگرم سمیرا قرایی هم اینجا دوباره به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم؟ دیدم داری اخبار رو دنبال میکنی، در این فرصتی که روی آنتن بودیم چه چیز جدیدی در مورد ایران و آمریکا شنیدیم؟
4: ببین، همین نکته دیدار دوتا هیئت رو باز هم داشتم نگاه میکردم که ببینم چقدر آقای ترامپ راجبش صحبت کرده. 3 ساعت مثل این که داشتن دیدار میکردن که یه مقدار احتمالاً کمتر بوده، چون نمیخونه با اون ساعت‌های ورود و اینکه چه وقتی آقای ترامپ این رو اعلام کرد. ولی به هر حال مهمی هست، چون ما همزمان داریم از آقای ترامپ خط و نشان کشیدن نظامی رو میشنویم، و در هفته های گذشته که به شکل متوالی گفته بود که الان نیست ایالات متحده، یا اون چیزی که میخواد رو به دست میاره یا ما کاری نداریم، تا مذاکره در کار نخواهد بود با هیئت ایرانی و الان به دنبالش نیستم یا برای من جدی نیست. ولی الان میبینیم که دقیقاً یه چند نیم ساعت یک ساعت بعد از سخنرانی قرارایی که انجام میده هیئت‌هاش دارن با هم دیدار میکنن.
1: ولی از کم و کیف چیزی بیرون نیومده؟
4: نه هنوز. من اتفاقاً از کاخ سفید پرسیدم ولی هنوز جوابی دریافت نکردم. ولی آقای کوشنر حاضر بوده و کوشنر هم در دیدار با زلنسکی بوده. آقای ترامپ ازش میخواد که راجع به دیدار صحبت بکنه، که فرصت البته داده نمیشه به کوشنر که بخواد اون جزئیاتی رو ارائه بده. بعد ببینیم که چه مسائلی مطرح شده. ما اگر از سمت جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، محسن رضایی چیزی که مطرح میکرد دو سه روز گذشته با الجزیره صحبت کرده بود، شروطی که گذاشت یکی برداشته شدن محاصره دریایی است که آقای ترامپ کنه. بارها گفته که محاصره دریای من داره کار میکنه و جمهوری اسلامی نتونسته ایش نفتی ببره بفروشه. شرط دیگر بازگشت اموال بلوکه شده ایران بود. از اون سمت داریم میبینیم آمریکا داره اموال بیشتری رو بلوکه میکنه، روی رمز ارز دست گذاشته. صنعت هوانوردی از فردا، آقای بسنت گفته بود که از فردا هیچ کشوری نباید به خطوط هوای جمهوری اسلامی سرویسی ارائه بده. و بحث دیگر اتمام جنگ در تمامی جبهه ها بود که آقای رضایی این ستاره مطرح کرده بود، که اون هم الان در شرایط فعلی معلوم نیست. هرچند که در بحث حوثی ها و عربستان سعودی میدونیم که آقای ترامپ فعلا دست نگه داشته و مایل نیست که یک جبهه دیگر اونجا باز بکنه.
1: حالا به حوثی ها اشاره کردی، ولی اگر منصف باشیم به نظر میسه اون جبهه هایی که خود ایران مستقیما درش فعال بود، مثل بحرین، مثل کویت، در یه مقطع امارات، کمتر دست کم ایران الان حملات
4: حتی مدیده که حملات مستقیمی رو انجام نداد. حتی جایی که روابطش تیره و تار شد با ایالات متحده بعد از زدن تانکر و بعد حملات آمریکا، زمانی که تفاهم‌نامه اسلام آباد نقض شد حمله نکرد. یک مورد به امارات بود که خب همه میگفتیم که یک در واقع آتش بسی رو انگار شکست با امارات متحده عربی. این کشورهای عربی قراره که در همین ساعات با آقای ترامپ یک دیدار بسیار مهم انجام بدن. آقای ترامپ گفته بود که میخواد ببینه فردای جنگ رو اونها چطور میبینن، اونها چه پیشنهاداتی دارن برای اینکه چطور در قبال جمهوری اسلامی بخواد بره جلو. این دیدار باید هر لحظه انجام بشه و میگند که مایلند، این رو اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده بود دو سه ساعت پیش، که اونها مایلند که از آقای ترامپ بخوان که تنش زدایی بکنه و بره به سمت مذاکره. ما از سمت پاکستانی‌ها هم تحولاتی رو داشتیم. محسن عقوی تهران بود، آقای عراقچی به چین رفته بود. حالا بحث اگر اون سمت دنیا رو، نه این سمت نیم کره غربی رو، نه اون سمت رو نگاه بکنیم، سفر عراقچی به چین و سفر پاکستانی به تهران نشون میده که به هر حال پشت پرده مسائل مربوط به مذاکرات در جریان بوده. حالا در این دیدار اکسیوس میگه اینا میخوان بیان برای تنش زدایی، این گونه نیست و اینها برمیگرده به اون نشست نظامی که در آلمان داشتند و آقای ترامپ میخواد حجت با اینها تمام بکنه که یک بار خواستم ایران رو بزنم، عربستان سعودی آمد نگذاشت، گفت زیر ساخت من رو میزنه، اگر که الان بخوام به اون سمت برم شما حرفتون چه هست و باید چگونه پیش بریم.
1: و طبیعتا اونها هم همه یک صدا نیستن، یعنی اونطوری که پاکستانی ها و ترکیه و شاید عربستان اوضاع رو میبینن، اماراتی ها و طبیعتا اسرائیلی ها و بعضی کشورهای دیگه به شکل دیگری میبینن.
4: همینطور البته اسرائیل فراموش نکنیم که با اینا سر یک میز نشست در همون نشست آلمان، همه اینا هم قطریه هم عربستان و سعودی کنار اسرائیل و عیال زمیر نشستن و راجع به مسائل نظامی منطقه صحبت کردند. اینکه حالا چقدر همه اینها همپیمانن یا همه اینها علیه جمهوری اسلامی مثل دور اول ترامپ همپیمان باشن، اینها زیر سواله. به خاطر این رویدادهای اخیری که در منطقه شاهدش بودیم، دور شدن عربستان سعودی از امارات متحده عربی در مواجهه با جمهوری اسلامی، خب یکی از پدیده‌های شاید میشه گفت که این حملات، یعنی این جنگ بین اسرائیل آمریکا و جمهوری اسلامی بود، به این خاطر که زمانی امارات و عربستان در مواجهه با قطر حداقل با هم خیلی نزدیک بودند. ولی این دور شدنشون بعد از این جنگ، اینکه بسیاری میگفتن اماراتی‌ها به دنبال افزایش تنش نظامی هستند، مایلند که درگیر بشند، عربستان سعودی مایل نیست، رفت تفاهم مکه رو امضا کرد با عربستان و ترکیه، روی یک کاغذ، روی یک صفحه نبودن و بسیار با هم متفاوت بود. روانی همه اینا توی اتاق دور یک آقای ترامپ چه خواهند کرد، چه خواهند گفت و چه مسیری رو اونها میخوان بگن که آقای ترامپ این رو برو، ما همگی این رو میخوایم.
1: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم اینجا در مقر سازمان ملل متحد، و ممنونم از شما که بیننده پوشش ویژه برنامه 24 امشب از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک بودید. پوشش ویژه ما طبیعتاً در روزهای پیش رو هم ادامه خواهد داشت. فردا مسعود پزشکیان سخنرانی خواهد کرد و روز بعد هم نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو. منتظر سخنرانی های اونها خواهیم بود. خبرنگاران ما اینجا روی زمین از داخل و بیرون مقر سازمان ملل تازه ترین ها رو برای شما مخابره خواهند کرد. ممنونم از همراهیتون، تا برنامه بعدی، بدرود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این عرازل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: Deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them.
0: هشدار ترامپ در سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربی گفته واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. تهدید دوباره ترامپ به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. رئیس جمهور آمریکا گفته در صورت مشاهده فعالیت در کوه کلنگزلا آن را منفجر می‌کنیم. و گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی قشم. کانال‌های وابسته به سپاه از شلیک موشک‌های کروز ضد کشتی خبر دادند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز. آزادی مردم ایران پایان بخش مشکلات و آغازگر بهبود اوضاع منطقه خواهد بود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد می‌توانست زیر پوشش یک سپر هسته‌ای حملات گسترده‌تری انجام دهد. ترامپ گفته حکومت ایران در جریان اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر از شهروندان خود را کشته و تاکید کرد جمهوری اسلامی اکنون باید بین توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. ترامپ از کشورهای دیگر هم خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و تاکید کرد فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت‌های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده، تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها.
0: در اولین روز از جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مقام‌های آمریکایی سه شنبه نشستی 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجیگران درباره ایران داشتند. ترامپ تاکید کرد استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی دیدار کردند و نشست دیگری هم در آینده بسیار نزدیک برگزار می‌شود. باراک راویت خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته در این نشست عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم حضور داشته. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه درگیر در مذاکرات گزارش داده چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه برگزاری یک دیدار سطح بالا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را فراهم کنند. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را تایید کرد و گفت تهران شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده مطرح کرده. اما العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داده واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را رد کرده. این منبع گفته اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان بین دو طرف باقی مانده. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ایکس نوشته امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی ها با هیئت جمهوری اسلامی گفتگوهای مفصلی انجام شد. ویتکاف گفته میانجی ها در طول روز بین دو طرف در رفت و آمد بودند و توانستند یک دور از گفتگوها را با موفقیت به پایان برسانند. دوری که به گفته او واشنگتن امیدوار است سازنده و نویدبخش باشد. ویتکاف اضافه کرده تلاش میانجی ها برای ادامه گفتگوها ادامه خواهد داشت. بریم به نیویورک، همراه بشیم با امیر گیتی. امیر، اولین روز از مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چطور گذشت؟ اینجا خبرگزاری ها میگن یکی از پرتنش در این فضاهای سیاسی در دوره‌های اخیر بوده، درسته؟
2: قطعا گلاره. حالا از وضعیت ایران که بخوایم بگذریم، حتی صحبت‌های آقای اردوغان هم رئیس جمهوری ترکیه هم در نوع خودش بسیار واکنش برانگیز بود. اما برگردیم به صحبت آقای ترامپ. آقای ترامپ حوالی ظهر امروز در این ساختمانی که پشت سر من هست، مقر سازمان ملل متحد، تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد. اونها رو دروغگو و ترسو خطاب کرد. مسئولین جمهوری اسلامی رو گفت انتخابات ایالات متحده برخلاف اون تصوری که خیلی‌ها می‌کنن، من ممکنه در مورد جمهوری اسلامی کوتاه بیام چون قرار انتخابات در ماه نوامبر در ایالات متحده برگزار بشه، از این خبرها نیست. من رأیمو آوردم، رأی قاطعم هم آوردم، از هر رئیس جمهور بیشتری هم تعداد رأیم بیشتر بوده. الان مثلا برای مهم نیستش که در انتخابات ایالات متحده چه خواهد گذاشت. برای من یک چیز مهمه، جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای شود. تمام این تأخیرها رو کرد، در ساختمان‌های روبروش عباس عراقچی رفت نشست، 3 ساعت با استیو ویتکاف صحبت کرد برای اینکه به یک توافقی بتونه دست پیدا بکنه، جمهوری اسلامی رو نجات بده. وضعیت جمهوری اسلامی رو اگه بخوایم خلاصه‌ای رو از اون ببینیم، همین سفر است که آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک کرده. هواپیماش نقص فنی داشته، در الجزایر نشسته، اونجا نقص فنیشو برطرف کردن، بهش سوخت دادن، با اون هواپیما اومده. چه هواپیمایی؟ هواپیمایی که اون هواپیمایی نیست که سال گذشته مسعود پزشکیان با اون به نیویورک اومده، چرا که اسرائیل اون رو مورد هدف قرار داده بوده، با هواپیمای دیگری اومده. الان که آقای اسکات بسن داره صحبت از تحریم‌های جدید بر علیه صنایع هوایی جمهوری اسلامی میکنه و این تحریم‌های جدید دقیقاً یک روز بعد از این آغاز خواهد شد که تازه قرار آقای پزشکیان برگرده به ایران، مشخص نیستش که در راه برگشتش هواپیمای رئیس جمهوری اسلامی آیا میتواند سوخیری بکند یا نه. این وضعیت جمهوری اسلامی است. وقتی آقای ترامپ داره میگه 300% تورم دارن، وضعیت اقتصادیشون بسیار بد هستش، من محاصره دریایی رو بر روی بنادر اونها گذاشتم و پاسخ

0: نادر جنوبی جمهوری اسلامی برداشته بشه. از اون ور انزوایی است که جمهوری اسلامی امسال در قیاس با دوره های گذشته در سازمان ملل دارید. کسی نمانده، دیگه اسم نیاریم، کسی نمانده که جمهوری اسلامی رو سر کاری که دارن حوثی ها در مورد عربستان انجام میدن و در مورد تنگه هرمز جمهوری اسلامی آمده یک گروگانگیری شبیه دزدان دریایی رو انجام داده، کسی نیست محکومشون نکرده باشه. فرانسه که همیشه امانوئل مکرون محکوم بر این بودش که راه میاد با جمهوری اسلامی به نوعی طرف اونها رو میگیره، آمده رفته دنبال این که اصلا قطعنامه تصویب بکنه در سازمان ملل بر علیه کاری که جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز کرده و مرتبا هم داره در صحبت‌هاش تاکید می‌کنه که تنگه هرمز جایی برای گروگانگیری و گرفتن امتیازات نیست. جمهوری اسلامی برگی نمانده که بازی نکرده باشه، تمام برگهاش رو بازی کرده. این ایالات متحده است که اتفاقا برگ نظامیش هنوز بر سر جاش است، فشار اقتصادی رو هنوز آنگونه ای که باید فشار نیاورده، راه های بسیار بیشتری آقای اسکات بسنت گفته ما برای اینکه بخوای بر جمهوری اسلامی فشار وارد بکنیم داریم، و اینکه خودش الان دیگه با یک دنیایی درگیر کرده که جهان متوجه شده جمهوری اسلامی اگه ببینه که یه مقداری داره خودش رو در خطر میبینه، نه تنها حاضر مردم خودش رو بیاد و قتل عام بکنه در خیابان ها، مردم کارو باهاشون و همین آقای ترامپ اشاره کردش که هستی
1: خب امیر، متاسفانه ارتباطمون با همکارم امیر گیتی قطع شد، عذرخواهی میکنم بابت اختلالی که در پخش صدا به وجود اومد. اما در ادامه این بخش خبری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرد در صورت مشاهده هر گونه فعالیت در مجموعه زیرزمینی کوه گولنگازلا در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز، نیروهای آمریکایی این محل رو منفجر میکنند. او این سخنان رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در دیدار با رهبران کشورهای عربی، ترکیه، اردن، سوریه، مصر و لبنان مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد جارد کوشنر و استیو ویتکاف نشست‌های بسیار ثمربخشی با میانجی‌های جمهوری اسلامی داشتند. ترامپ گفته اقتصاد جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای همه‌جانبه در وضعیت بسیار بدی است و ابراز امیدواری کرده که اونها توافق را بپذیرند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما همراه شده. آقای خلدی وقتتون بخیر، خبرهای زد و نقض از نیویورک به گوش میرسه، اما اگه گزارش العربیه درباره رد درخواست تهران برای رفع محاصره رو کنار پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بگذاریم، به نظر میرسه دو طرف به نوعی اصل مذاکره رو پذیرفتن اما بر سر قیمت توافق اختلاف دارند. اگر اینطوره، فکر میکنید در این مرحله گره اصلی مذاکرات چیه؟
2: خدمتتون درست میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. کی بوده که دو طرف، باید با از این پرسش شروع کنیم، برای اینکه فرضی که حضرت عادی در پرسش میفرمایید کاملا درسته، هر دو طرف همیشه به مذاکره باور داشتند. موضوع این هست که وقتی که مسئله به انجام رسوندن شرایطی که از هر طرف هر دو طرف مطرح شده، طرف جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که تفسیر مورد نظر خودش رو تحمیل بکنه به جامعه جهانی، به جامعه کشورهای منطقه خلیج فارس، به ایالات متحده آمریکا، و بعد زیر تمام اون چیزهایی که به صورت محرمانه پشت درهای بسته قول داده بزنه و بگی که ما یک همچین قولهایی ندادیم. و الان تمام این صحبتهایی که در جمهوری اسلامی میشه که میگن چه کسی گفتش که تفاهم نامه رو زیرش بزنید، ما این تفاهم نامه به نفعمون بود و مانند اون، نشون دهنده این هست که عده ای از همکاران بنده، چه در رسانه های انگلیسی زبان چه در رسانه های فارسی زبان، که خلاف این رو میگن و میگن که آمریکایی ها زیر قولشون زدن، عملاً با توجه به شیوهی که جمهوری اسلامی الان ازش استقبال شده، یا در واقع باید گفت استقبال نشده، در سازمان ملل، در مجمع عمومی، کاملاً مشخص هست که اجماعی وجود داره در جامعه جهانی که این جمهوری اسلامی هست که مذاکره میکنه، ولی وقتی که کار به اجرای شرایط میرسه زیر شرایط میزنه.
1: های خلدی ترامپ از

0: طرف میگه مذاکرات 3 ساعته خیلی خوب پیش رفته، نشست دیگه هم به زودی برگزار میشه، اما از طرف دیگه بار دیگه تهدید میکنه که در صورت مشاهده فعالیت در مجموعه زیرزمینی نزدیک به نتنز آمریکا اون رو هدف قرار میده. با لحن تندی تهدید کرده این بار ترامپ. این ترکیب مذاکره و تهدید نظامی رو چطور میبینید؟
1: ترکیب مذاکره و تهدید نظامی همیشه باز این هم وجود داشته، به خصوص که تا حدود خیلی زیادی بسیاری اعتبار صحبت‌های پرزیدنت ترامپ رو زیر سوال بردن برای اینکه از هفته سوم مذاکره از هفته سوم جنگ 40 روزه یه دفعه رفت دنبال مذاکرات و میزان حملات ایالات متحده رو کم کرد و بعد ما وارد یک دوره‌ای شدیم که دو طرف شروع کردن به صورت جنگ و گریز با هم دیگه برخورد کردن تا به امروز. تفاوتی که با دفعات دیگر وجود داره و این نکته هست که در پرسش شما بقیده من خوب برجسته شده و باید روش تاکید کرد، این هست که ایالات متحده آمریکا علی رغم گزارش پنتاگون که اخیراً منتشر شد 55,000 نیرویی که در منطقه داره رو نه تنها از منطقه عقب ننشونده بلکه به صورت استراتژیک پخششون کرده در منطقه. بنابراین به نظر میرسه که دونالد ترامپ درس خودش رو از جمهوری اسلامی گرفته و فهمیده که همون موقعی که هویج رو در برابر جمهوری اسلامی قرار میده، اگر جمهوری اسلامی دستش رو گاز بگیره باید چماق رو در دست داشته باشه که توی در واقع سر جمهوری اسلامی بزنه، به خاطر اینکه دستش رو گاز گرفته و اینکه بخواد اعتماد بکنه که حتی در مذاکرات یک سری توافقهایی بخواد انجام بشه و به صورت فازبندی شده اجرا بشه، تا وقتی که اون چماق نباشه، تا وقتی که اون شمشیر داموکلس نباشه که بلافاصله ضمانت اجرایی مذاکرات و توافق ضمنی یا فازبندی شده باشه که به اجرا در بیاد، نمیتونه اعتماد بکنه به جمهوری اسلامی و این هم به خاطر رفتار متجاسرانه ای هست که جمهوری اسلامی همیشه داشته. ولی به نظر میرسه که مقامات آمریکایی در هر دولتی که سر کار اومده توی این 47 سال گذشته باید خودشون تجربه کنن و این درس تلخ رو یک جوری بیاموزن که درک بکنن که جمهوری اسلامی در پایان قضیه یک بازیگر عاقل و نرمال جامعه جهانی نیست.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه آقای خلدی.
1: پاینده باشید.
0: اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صدای یک انفجار مهیب در حوالی جزیره قشم خبر داده. بنابراین گزارش به نظر میرسد منشأ این صدا از سمت دریا بوده و هیچ اصابتی در داخل خاک جزیره رخ نداده. کانال های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران هم گفتن صدای شنیده شده در تنگه هرمز ناشی از شلیک 2 موشک کروز ضد کشتی به سمت شناورهای متخلف بوده. تاکنون منابع محلی و مستقل درباره علت این انفجارها و ادعای شلیک موشک به شناورها گزارش رسمی منتشر نکردند. همراه میشیم با کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده. کامبیز، چه بیشتر میدونیم درباره انفجار در حوالی قشم و به ما بگو در مورد آخرین تحولات در تنگه هرمز؟
2: بله، چند تا نکته داشت. توی 3 ساعت گذشته اول خبر اومد که صدای انفجار در نزدیکی تنگه هرمز شنیده شده، بعد گفتن جزیره قشم بوده، بعد اعلام شد که یک موشک از سیریک شلیک شده و بعد گفتن یک موشک بالستیک دوم ضد کشتی هم بار دیگه شلیک شده. من به این خبرها انفجار اولیه رو خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا داد، ولی مطابق اون بقیه خبرهای تکمیلی رو خبرگزاری های تسنیم و کانال تلگرامی اخبار سپاه پاسداران دادن. هنوز تاییدی نرسیده در مورد اینکه همچین حمله انجام شده یا اگه حمله انجام شده دفع شده یا رهگیری شده یا تاثیرش کجا بوده. ما از فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام درخواست واکنش کردیم، هنوز به پاسخ ما جواب ندادن ولی به طور خلاصه میشه گفت توی همین چند ساعتی که بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد اینکه یک مذاکره 3 ساعته با ایران در جریان بوده شاهد بودیم روی صفحه‌های مجازی حامیان هر گونه دخالت یا به قول معروف مخالفان هر گونه توافق مدام میتاختن به مقامات دولتی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی و میگفتن که این به نوعی کار خطا بوده. ولی حالا خارج از بحث لفاظی که اونجا انجام میشه اینو باید گفتش که برای هر گونه برهم زدن اوضاع در فضای دیپلماتیک احیانا شاید حتی اگر تهران بخواد انجامش بده یک سری بازیگر هست که به راحتی میتونه برهم بزنه. شما حساب کن در چه سطحی باید مذاکره بشه، گفتگو بشه، روابط از قبل تعیین شده بیاد وسط، میانجی ها بیان وسط، موضوع مشخص بشه، بعد از اینکه این همه آدم در این همه جا در چند پایتخت دارن بررسی میکنن یا پیشنهاد میدن یا به هم پاسخ پرسش و پاسخ دارن به هم جواب میدن، یا شما کافیه با یک موشک بزنی وسط تنگه هرمز یا به یکی از کشتی ها و کل این فضا رو به هم میزنی. برای همین مشخص است اولا درست هست یا نه، دومانش اگرم هست شاید نشونه دخالتی باشه که در بخشی از نظام یا شاید در پایتخت در تهران در حال شکلی هست. در حال حاضر هیچ خبری از اون نیومده، ولی اینم باید گفتش که درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم در جریان هست، با هم پرتاب موشک سنگین کردن، هنوز این درگیری در جریان هست. ولی در مورد اون مورد تنگه هرمز فقط اینو باید اضافه کنم، بیانیه سپاه کانال تلگرامی اخبار سپاه پاسداران گفته بود که این شلیک به کشتی‌ها شده که از مسیر غیر مجاز حرکت میکردن، منظورشون کانال جنوبی است.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت، همکارم کامبیزه توانم. اما معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در نشست وزرای گروه 8 کشور عربی اسلامی در نیویورک شرکت کرد. محمد اسحاق‌دار بر حمایت قاطع پاکستان از تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل بر اساس مرزهای پیش از سال 67 تاکید کرد.
3: سناتور محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در نشست وزرای گروه 8 کشور عربی اسلامی در نیویورک شرکت کرد. او در سخنان خود در این نشست نسبت به تداوم نقض آتش بس و همچنین تلفات جانی در غزه ابراز نگرانی کرد و اقدامات اسرائیل را به شدت محکوم کرد. او همچنین خواستار رد هر گونه تلاش برای تضعیف وضعیت تاریخی اماکن مقدس شده. او همچنین بر لزوم اجرای کامل طرح صلح غزه و قطعنامه 2803 که از سوی شورای امنیت سازمان ملل در واقع صادر شده بود هم تاکید کرد. وزیر خارجه پاکستان اسحاق‌دار پیشاپیش در نیویورک فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در نشست چهار جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر نیز حضور پیدا کرد. دستور کار این نشست که نشست راهبردی هم بوده، نشست چهار جانبه، بررسی راه‌های ثبات امنیت و در واقع صلح در منطقه بوده، همچنان ادغام سیستم‌های دفاعی و مدیریت بحران‌های خاورمیانه از موضوعات این نشست بوده. خب وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در نیویورک این موضوعات رو بررسی کردن. هیئت پاکستانی به رهبری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اکنون در نیویورک است. هدف اصلی حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست، اما دیدارهای حاشیه‌ای و نشستهای جانبی نیز جریان داره و وزیر خارجه پاکستان در واقع در نیویورک فعالیت‌های خودش رو در این راستا پیش از نخست وزیر پاکستان آغاز کرده و این فعالیت‌ها ادامه داره.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
4: or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them.
0: هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل، عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه گفته واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز حکومت جمهوری اسلامی را تهدید اصلی دانست و گفت اگر مردم بتوانند آن را سرنگون کنند این پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. به گفته شاهزاده پهلوی کشورهای عرب خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض خطر مایل هستند عزم برای پایان دادن به این حکومت را ببینند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم اتمام کار آغاز شده نتیجه نهایی را آزادی مردم ایران دانست که بلا فاصله در کل منطقه صلح و آرامش برقرار خواهد کرد. در بخش پیشین خبر از نوید محبی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره اهمیت گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با فاکس نیوز همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل پرسیدم.
5: ببینید به نظر من مهمترین نکته در این مصاحبه زمانبندی اونه، چون دقیقاً در یک مقطعی داره انجام میشه که دونالد ترامپ خودش در مصاحبه دیروزش و حتی امروز گفته که در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره، اینکه آیا بریم جمهوری اسلامی رو نابود بکنیم یا اینکه به مذاکرات ادامه بدیم. از طرف دیگه هم خب امروز گفته که در سازمان ملل متحد در حاشیه اون ویتکاف و کوشنر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیداری داشتن، گفتگویی داشتن. بنابراین مسیری که الان روی میز واشنگتن هست این که یا مذاکره کنیم یا ادامه فشار یا اینکه واقعا برگردیم به اصطلاح کمپین نظامی. من فکر می‌کنم که اهمیت صحبت شاهزاده این هست، این که خب از دیروز تا حالا وارد یک تور جدیدی از کمپین رسانه‌ای و شرکت در مجامع عمومی شدن و میخوان در واقع تأثیری بذارن روی این نحوه تصمیم گیری. شاهزاده دارن سعی میکنن که بگن که مسئله جمهوری اسلامی صرفا این نیستش که ما بیم یک توافق موقتی بکنیم، حتی اگر جمهوری اسلامی بخواد در این مرحله توافق موقتی بکنه بعد از اینکه دوره اعتماد ترامپ به صلاح تمام میشه برمیگره به همون روال سابقش. بنابراین صحبت شاهزاده از این جهت اهمیت داره که دارن تاکید میکنن که باید دید که چه چیزی در آینده در دراز مدت برای منافع مردم ایران، منطقه و آمریکا مهمه. کشورهای عربی هم خب شاهزاده اشاره کردن خواستشون خیلی مشخصه، دارن به ترامپ میگن که یا باید تصمیم کلی بگیرید که جمهوری اسلامی خب از بین بره و یک به صلاح روال سفت و سخت رو در پیش بگیرید، یا اینکه در واقع اون بزن و در رو و این حالت به صلاح کجدار و مریض به نفع کشور عربی نیست. بنابراین ترامپ الان در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره.
0: در ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز و مزاحمت‌های خیابانی حامیان حکومت بر سر حجاب اجباری، ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد یک حامی حکومت در یک اتوبوس شهری در مشهد با زنان درگیر شده و بعد از اون که متوجه شده که از اونها در حال فیلمبرداری است به سمت او حمله می‌کند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با فروغ کنعانی پژوهشگر و جامعه شناس، از او پرسیدم تکرار الگوی درگیر شدن با زنان بدون حجاب اجباری از سوی حامیان حکومت با وجود تغییرات اجتماعی و مدنی در سالهای اخیر رو چطور میبینه؟
6: اینه که پنجار جامعه عوض شد. جمهوری اسلامی زمانی که در مورد بحث اجبار کردن حجاب بر سر زنان میخواست در واقع اعمال قدرت کنه، میگفت آنچه که شما میپوشید خلاف هنجارهای جامعه است. الان هنجار جامعه کامل عوض شده و بدبختی جمهوری اسلامی در اینه که در هنجار جدید زنها نه تنها امن‌تر شدن، یعنی جامعه در یک فرصت باور نکردنی کوتاه پذیرای این حق آزادی شد، بلکه اتفاقا کرامتشون هم چه در جهان چه در داخل ایران از سمت جامعه حاکمیت رو حرفش رو نمیزنم، از سمت جامعه بیشتر به چشم دیده شد و بیشتر ارج نهاده شد. حالا اتفاقی که میفته، شما زنی رو میبینید که زمانی خودش رو نماینده قدرت میدید و واقعا هم همینطور بود، یعنی زمانی اینها اگر به زنان و مردان و شهروندان آزاری میرسوندند عملا دست بالا رو داشتند. دلیل اینکه میبینید اینجور اگریسیو، اینجور عصبی و اینجور پرخاشگر با وحشیگری حمله میکنه، اینه که میدونه که دیگه اون هنجار در دستان اونها نیست. اتفاقا الان کوشش اونه که در اقلیته، ولو در قدرت. انکار این که قدرت همچنان میتونه در دستان حاکمیت باشه خب طبیعتا فعلا ممکن نیست، اما مسئله که میفته اینه که برای اون دیگه این اعمال قدرتی که دوست داره داشته باشه عملا از این جهت ممکن نیست که در اقلیت تعداد وجود دارند قرار دارند. و از همه مهمتر این اعمال خشونت رو وقتی که این خانم دوربین رو به دست میگیره داره از حالت خصوصی داخل اتوبوس خارج میکنه، یعنی میدونه چنان در اقلیته که این خطر براش در دیده شدن به صورت عمومی یه خطر جدیه. دلیل این هم عصبی شدن هم همینه. در واقع یک چیز، یک اختلاف بسیار مهم اینه که الان بحث نزاع بر سر قدرت با تغییر هنجار، اینکه جامعه تصمیم گرفت که اینو دیگه بی‌حجابی رو ناهنجاری نشناسه، قبول نکنه و نپذیره، تغییر کرده. بنابراین طبیعی که شما میبینید محدود طرفداران حاکمیت یا حامیان حجاب اجباری طبیعتا رفتارهای نسبتا وحشیانه تری از خودشون بروز میدن.

0: روز سه شنبه چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی بود. 30 شهریور 1401 روزی که ده ها معترض از جمله حدیثه نجفی، سارینا اسماعیل زاده، غزاله چلابی و حنانه کیا به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. مادر غزاله چلابی با انتشار ویدیویی از حضور بر مزار دخترش یاد او را گرامی داشت.
1: غزاله عزیزم
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: غزاله عزیزم
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: غزاله عزیزم
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: روح همه جاویدنامای وطن شاد باشه. به امید روز آزادی.
3: آزادی.
1: دست بزنید به افتخار خودتون.
0: معصومه آذری، مادر جاویدنام حنانه کیا، از جانباختگان اعتراضات 1401 در سالگرد کشته شدن دخترش نماهنگی به یاد او منتشر کرده. حنانه کیا معترض 23 ساله‌ای که چند هفته پیش از مراسم ازدواجش جان باخت، در بین معترضان با عنوان عروس ایران شناخته میشه.

چهارمین سالگرد محمد رضا اسکندری، جوان 26 ساله اهل پاکدشت تهران که در جریان اعتراضات 30 شهریور ماه 1401 بر سر شلیک ماموران امنیتی جان باخت، بر مزارش برگزار شد.

0: ما در ایران در ادامه فشارهای اقتصادی و معیشتی بر شهروندان، شهروندی با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خبر داده. او با مقایسه دو بسته چای گلستان میگه قیمت این کالا طی 6 ماه گذشته بیشتر از 2 برابر شده.
1: این جای گلستان نبدون 25 عدد توشه و امروز هم 36405 هستیم. این چایی قدیمیه، اومدم امروز یه نگاهی بندازم به این چایی. این چایی قیمتش بوده، برای پارسال بوده 1404، قیمت مصرف کننده 85,000 تومان. این چایی که امروز جدید گرفتمش قیمت مصرف کننده همونجوری که تو تصویر مشاهده میکنی 175,000 تومان، 405. میخوام به اون مسئول و کسی که این کشور داره اداره میکنه واقعا لعنت بفرستم. آخه این کشور ما داریم ثانیه‌ای جنسا داریم میره بالا. 100,000 تومان رو رفته رو این 90,000 تومان، 100,000 تومان رفته رو این در عرض 6-7 ماه. آخه ما باید چیکار کنیم؟ به کی بگیم؟ یه چایی رو هم دیگه دارین از ما میگیرین. یه چایی دیگه چیه؟
0: شهروندان همچنین با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی میگویند دستمزدها کفاف تامین هزینه های اولیه زندگی و خوراک خانوارها را نمیده.
2: امروز 30 شهریور ماه 2085 بسیاریم هم 2585 شاهنشاهی، بنده 3 عدد سوسیس و 2 عدد تون ماهی به مبلغ دقیقا 1,000,000 تومان خریداری کردم. تون ماهی دانه 315,000 تومان که خواهشن نشر بدید. پول غذا خوردن هم از این روزا دیگه نداریم. همینقدر 1,000,000 تومان.
0: در کانادا جمعی از ایرانیان که دوره خدمت سربازیشون رو در سپاه پاسداران گذروندن در اعتراض به خطر اخراج و لغو پرونده های اقامتشان در مقابل پارلمان و ساختمان وزارت مهاجرت این کشور در اتاوا تجمع کردند.
3: پارلمان فدرال کانادا روز دوشنبه میزبان تجمع ایرانیانی بود که دوران سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران گذراندند. افرادی که حالا به همراه خانواده‌هایشان در معرض خطر رد درخواست اقامت و اخراج از این کشور قرار گرفتند. در اواخر خرداد ماه سال 1403، کانادا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. اقدامی که بر اساس آن ورود و اقامت اعضای این نهاد در کانادا ممنوع شد. اگرچه دولت لیبرال در همان زمان بارها تاکید کرده بود سربازان اجباری مشمول این محدودیت‌ها نخواهند شد، اما حالا صدها نفر از آنان نامه‌های موسوم به عدالت اداری دریافت کردند. نامه‌ای که تنها 30 روز به آنها مهلت می‌دهد تا ثابت کنند عضویتشان در سپاه داوطلبانه نبوده. در این گردهمایی علی احساسی نماینده لیبرال پارلمان فدرال کانادا در جمع معترضان تاکید کرد ضروری است ایرانیان فارغ از گرایش‌های حزبی با نمایندگان حوزه‌های انتخابی خود درباره این بحران گفتگو و رایزنی کنند.
4: دو تا دپارتمنت مختلفی که مسئول انفورسمنت تروریست لیستینگ IRGC هستن، چیزی که به من میگن اینه که این تصمیمات را کیس بای کیس انجام خواهند داد. امیدوارم با در نظر گرفتن جزئیات این کیس ها و در نظر گرفتن پروسیجر و فیرنس بتونیم مطمئن بشیم که شامل حال کسانی که انتخابی نداشتن برای انتخاب در سپاه نشه.
3: همچنین نمایندگانی از سایر احزاب سیاسی در این تجمع حضور داشتند. گارنت جنس نماینده حزب محافظه‌کار با اشاره به پیشینه این پرونده تاکید کرد که حزب او پیشتر در لایحه 3350 راه حل مشخصی برای تفکیک سربازان اجباری پیشنهاد داده بود. حالا سرنوشت اقامت صدها سرباز سابق وظیفه و خانواده‌های آنها کاملاً به تشخیص و ارزیابی فردی افسران اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا گره خورده. آن هم در شرایطی که معیار سنجش اجباری بودن خدمت برای هر افسر پرونده میتواند تفسیر متفاوتی داشته باشد. مهسا مرتضوی.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: دیگه از اون چیز عجیب غریبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران آماده است در صورت عقب نشینی نظامی آمریکا و پایان محاصره دریای بنادر ایران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز کند. با این حال یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به کانال 12 این کشور گفت جمهوری اسلامی قصد مصالحه ندارد و بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: چهار اسلحه پر اسرائیل برای پایان جمهوری اسلامی. روایت رویترز از آخرین پیشنهاد تهران روی میز ترامپ، بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز در صورت عقب نشینی آمریکا. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل میگوید توافق نمی شود و احتمال جنگ بالاست. گزارش ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران، هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به تاسیسات کوهکلنگ، حساب اشتباه تهران روی انتخابات اسرائیل وقتی اولویت همه نامزدها سرنگونی رژیم ایران است. مرگ با 1000 خنجر یا بریدن سر اختاپوس. اسرائیل با کدام استراتژی به ایران برمیگردد؟
2: تا جایی که میتونن دارن راه ها رو میبندن که ملت ما رو، مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن، کوتاهی نکنن.
1: در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار دلار 232 هزار تومانی در حال له شدن است، پزشکیان با این روایت پیروزمندانه از جنگ با آمریکا راهی نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنه. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داد اگر آمریکا فشار نظامیش را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، جمهوری اسلامی هم حاضر است ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. او گفت آمریکا اول باید بگوید به ایران حمله نخواهد کرد و دنبال حل مسئله از مسیر دیپلماسی است. نشانه روشن از واهمه جدی تهران از تهدیدهای اخیر آمریکا. ترامپ شامگاه دوشنبه گفت در چند جلسه برای تصمیم گیری درباره ایران شرکت خواهد کرد. او ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال افزایش ذخایر مهماتش تا حدی است که تا به حال کسی هرگز ندید. در واکنش سخنگوی سپاه پاسداران سه‌شنبه بار دیگر از تست سلاح‌های جدید گفت و درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای کوهکلنگ هشدار داد.
3: به هر جای ایران، نه فقط کوهکلنگ و نه فقط جایی را که مورد تهدید قرار داده، به هر جای ایران بخواد حمله بکنه، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا میستیم.
1: همزمان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند با موشک‌های بالستیک ناوهای آمریکایی را هدف قرار دهد. موضع‌گیری‌هایی که تایید می‌کند سطح تنش بین دو طرف تا حداکثر ممکن بالا رفته. به رغم انتقادها در درون نظام از سفر پزشکیان به نیویورک، وزیر خارجه آمریکا گفت برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارد. واکنشی به سخنان مقام ارشد ایرانی که به رویترز گفت مجمع عمومی سازمان ملل فرصت آمریکا برای احیای دیپلماسی است. اما با وجود این پالس‌های مثبت، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل متفاوت است. یک مقام ارشد امنیتی این کشور به کانال 12 اسرائیل گفت به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی آماده مصالحه باشد. به گفته او هر لحظه ممکن است اوضاع از کنترل خارج شد. بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل اعلام آماده باش کرده و خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مؤسسات اطلاعاتی اسرائیل می گویند وضع دشوار اقتصادی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا و عملیات اسرائیل در ارتفاعات علی الطاهر لبنان تنش را تشدید کرده. این در حالی است که حدود 35 روز دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به صندوق‌های رأی در اسرائیل هم چشم دوخته‌اند. این اولین انتخابات در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس است. نتانیاهو پنجشنبه در گردهمایی حزب لیکود به زبانی متفاوت از دستاوردهایش دفاع کرد.
4: نصرالله کجاست؟
5: حذف شد.
4: با من تکرار کنید. سموار کجاست؟
5: حذف شد.
4: زیف کجاست؟
5: حذف شد.
4: هنیه کجاست؟
5: حذف شد.
4: با خامنه ای که کار کردیم؟
5: حذف شد.
1: جمهوری اسلامی امیدوار است در انتخابات پیش رو هر کسی جز نتانیاهو برنده انتخابات شود. با این پیش‌فرض که رقبای او فشار کمتری بر جمهوری اسلامی وارد می‌کند.
6: دامشون در حقیقت اگر به قدرت برسن چه تفاوتی به حال ما به عنوان ایرانی می‌کنه؟ فرق می‌کنه واقعا. واقع ائتلاف اپوزیسیون به قدرت برسه یک میزانی این راهبرد مستقیم و چند جبهه‌ای که نتانیاهو در بعد از 7 اکتبر در مسائل نظامی دنبال کرده رو منتقدشن، میگن که اسرائیل در واقع کشور ما این ظرفیت نداره.
1: در همین راستا یک ماه پیش روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد جمهوری اسلامی به دنبال اختلال در انتخابات اسرائیل است، مشابه کاری که سال 2020 در آمریکا انجام داد. هدف زیر سوال بردن سلامت انتخابات و ایجاد شکاف در جامعه اسرائیل با استفاده از حملات سایبری تعریف شده. اما به نظر میرسد شناخت تهران از تحولات جامعه اسرائیل خیلی بروز نیست. پس از 7 اکتبر نگاه اسرائیلی ها کاملا متفاوت شد. اسرائیل حیوم در یادداشتی نوشته مردم اسرائیل با حمایت از اقدامات نظامی علیه دشمنانشان از خود تاباوری پایداری را نشان دادند، چون آنها فارغ از میزان رضایتشان از دولت مستقر حاضرند برای مقابله با دشمن مشترک هزینه های انسانی و اقتصادی بپردازند. با این حال این رسانه تاکید کرده تغییر بنیادین در اسرائیل زمانی رو خواهد داد که دستاوردهایش با پایان رژیم آیت الله ها در تهران همراه شود. این تغییر نگرش محدود به مردم اسرائیل نیست. پس از جنگ 40 روزه تقریبا تمام جناح‌های سیاسی این کشور درباره ضرورت سقوط جمهوری اسلامی هم نظر شدند. نتانیاهو تنها در یک ماه اخیر 3 بار آشکارا این هدف را اولویت اولش اعلام کرده.
4: من به تواناییمون برای رفع همیشگی این تهدید اطمینان دارم، یعنی سرنگونی این رژیم. این مهمترین ماموریتی است که همچنان پیش روی ما قرار داره، اما تحقق اون نزدیکه.
1: در مقابل نفتالی بنت، یکی از اصلی ترین چهره های رقیب و متحدش یائیر لاپید هم واضح‌تر از قبل حالا خواستار پایان جمهوری اسلامی است. بنت که پیش از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، یک کارزار موفق و برنده علیه جمهوری اسلامی راه اندازی کرد. نام استراتژی او مرگ با 1000 ضربه چاقو، راهبردی که بر اساس آن نفوذ موساد در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی افزایش یافت و در دوره بنت عملیات‌های ترور و خرابکاری زیادی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در خاک ایران انجام شد. این بنت بود که اولین بار از لزوم مقابله با سر اختاپوس ترور در خاورمیانه سخن گفت. اشاره به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه. بنت در ماه‌های اخیر بارها در کمپین انتخاباتیش گفته در صورت پیروزی در انتخابات رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد.
7: ما امنیت اسرائیل را باز خواهیم گردان، قطر را کشوری دشمن اعلام خواهیم کرد و آن را از میان خود و از غزه بیرون خواهیم داد. حماس و حزب الله را خل سلاح خواهیم کرد و دکترین اختاپوس علیه ایران را دوباره به اجرا خواهیم گذاشت. آنچه در گذشته بوده در آینده تکرار نخواهد شد.
1: گادی آیزنکات، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، هم یکی دیگر از رقبای اصلی انتخابات است. او گفته در صورت پیروزی دستور بمباران هر 4 تاسیسات هسته‌ای ایران را صادر خواهد کرد. او هم مثل بقیه نامزدهای اصلی امکان پیروزی مطلق را ندارد و برای تشکیل دولت باید با رقبای قدرتمند دیگر ائتلاف کند، از جمله آفگیدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل که ریاست یکی از احزاب راست افراطی این کشور را بر عهده دارد. او چند ماه پیش در مصاحبه با ایران اینترنشنال صریحاً سرنگونی جمهوری اسلامی را اولویت خود عنوان کرد.
7: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
1: رقابت در انتخابات اسرائیل به حدی نزدیک است که به گفته بسیاری از کارشناسان انتخابات پیش رو احتمالاً پیروزی نخواهد داشت. اما همه رسانه‌های این کشور متفق القولند که نتیجه انتخابات هر چه باشد تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پس از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه به دشمن بالفعل شماره 1 اسرائیل تبدیل شده و مردم این کشور با کنایه مشتبه خامنه ای را The Next Ex-Supreme Leader می خواند. رهبر سابق بعدی جمهوری اسلامی. وقتی موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل با 4 تاکتیک نفوذ در ساختار سیاسی نظام، عملیات‌های خرابکاری، کمک به آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی و جاسوسی بخش عمده توانش را معطوف به تغییر رژیم ایران کرد. همین حالا که بین تهران و واشنگتن دیپلماسی پرتنشی در جریان است، واحد 8200 اسرائیل مشغول شنود الکترونی از درونی‌ترین لایه‌های رژیم است و یگان 9900 با استفاده از ماهواره جاسوسی جدیدش رد مکانی تک تک مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را زده تا همچون دو نبرد پیشین در ثانیه‌های غافلگیری آغاز جنگ بعدی تومه‌های شکار را برای جنگنده‌های اسرائیلی آماده کند. اگر آنطور که دستگاه‌های امنیتی این کشور پیش بینی کردند، آخرین تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک شکست بخورد. هزاران چاقوی تیز برای مرگ جمهوری اسلامی با هزار زخم کاری. مشتبه پور محسن، لندن.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد می‌توانست زیر پوشش یک سپر هسته‌ای حملات گسترده‌تری انجام دهد. ترامپ گفت حکومت ایران در جریان اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر از شهروندان خود را کشته و تاکید کرد جمهوری اسلامی اکنون باید بین توافق دیپلماتیک و ادامه سری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. ترامپ از کشورهای دیگر هم خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و تاکید کرد فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای، حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شکل مفصلی راجع به جمهوری اسلامی و مقابله با تهدیدی که جمهوری اسلامی علیه جهان داره صحبت کرد. آقای ترامپ گفت که در یک دوراهی مهم قرار گرفته و باید تصمیم مهمی رو بگیره. آیا با سرعت بالا به جمهوری اسلامی حمله بکنه و نابود بکنه و جهان رو از شر جمهوری اسلامی خلاص بکنه یا نه به سراغ یک توافق بره؟ آقای ترامپ اشاره کرد که بعد از انتخابات میاندوره ایالات متحده توافق با جمهوری اسلامی به دست خواهد آمد. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی یک اشتباه داره راجع به انتخابات میکنه و اینه که فکر میکنه آقای ترامپ داره در انتخابات شرکت میکنه. میگه من در انتخابات خودم شرکت کردم و بردم و این انتخابات تأثیری بر سیاستگذاری های او در رابطه با جمهوری اسلامی نداره. آقای ترامپ از جامعه جهانی خواست که با او متحد بشه. متحد در کنار هم برای اینکه بتونن با تهدید جمهوری اسلامی مقابله بکنن، متحد در کنار هم برای اینکه تنگه هرمز باز بشه. در این حال اخباری روز سه‌شنبه آمد که کشورهای اروپایی توافق کردند تا یک قطعنامه رو راهی سازمان ملل متحد بکنن که بر مبنای اون خواستار بازگشایی تنگه هرمز بشن و بحث تنگه هرمز رو هم از مناقشه نظامی با خود جمهوری اسلامی به نحوی بخوان جدا بکنند. سمیرا قرایی، سازمان ملل متحد، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش منابع آگاه به ایران اینترنشنال، حسین پدران فعال حوزه فناوری اطلاعات که به تازگی در زندان دستگرده اصفهان اعدام شد در دوران بازداشت برای ماه‌ها در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی زندانی سیاسی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرد. سازمان هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از ایران به مقاصد بغداد و مسقط به طور کامل لغو شده و فرودگاه این دو پایتخت عربی از بامداد چهارشنبه اول مهر دیگر مسافران ایرانی را نمی‌پذیرند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هوانوردی عراق، دولت این کشور دستور تعلیق این پروازها را صادر کرده و همزمان موضوع انتقال پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف هم در حال بررسی است. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه اعلام کرد در برابر دشمن راهی جز جهاد نیست و سخن گفتن از رفراندوم و صلح جرمی نابخشودنی است. این مجلس آمران کشته شدن علی خامنه‌ای از جمله ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو محدور و دم خواند و مجازات اونها رو واجب دانست. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز حکومت جمهوری اسلامی را تهدید اصلی دانست و گفت اگر مردم بتوانند آن را سرنگون کنند این پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. به گفته شاهزاده پهلوی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض خطر مایل هستند عزم برای پایان دادن به این حکومت رو ببینند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم اتمام کار آغاز شده نتیجه نهایی را آزادی مردم ایران دانست که بلافاصله در کل منطقه صلح و آرامش برقرار خواهد کرد. او همچنین احتمال وقوع جنگ داخلی بعد از سقوط حکومت را رد کرد و گفت میلیون ها ایرانی از اقوام و مذاهب مختلف خواستار پایان نظام هستند. در همین رابطه در بخش پیشین خبر درباره اهمیت گفتگوی اخیر شاهزاده رضا پهلوی با فاکس نیوز همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل گفتگوی داشتن با نوید محبی تحلیلگر مسائل سیاسی. با هم ببینیم.
2: ببینید، به نظر من مهمترین نکته در این مصاحبه زمانبندی اونه، چون دقیقا در یک مقطعی داره انجام میشه که دونالد ترامپ خودش در مصاحبه دیروزش و حتی امروز گفته که در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره، اینکه آیا بریم جمهوری اسلامی رو نابود بکنیم یا اینکه به مذاکرات ادامه بدیم. از طرف دیگه هم خب امروز گفته که در سازمان ملل متحد در حاشیه اون ویتکاف و کوشنر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیداری داشتن، گفتگویی داشتن. بنابراین مسیری که الان روی میز واشنگتن هست این که یا مذاکره کنیم یا ادامه فشار، یا اینکه واقعا برگردیم به اصطلاح کمپین نظامی. من فکر می‌کنم که اهمیت صحبت شاهزاده این هست، اینکه خب از دیروز تا حالا وارد یک تور جدیدی از کمپین رسانه‌ای و شرکت در مجامع عمومی شدن و میخوان در واقع تأثیری بذارن روی این نحوه تصمیم گیری. شاهزاده دارن سعی میکنن که بگن که مسئله جمهوری اسلامی صرفا این نیستش که ما بیم یک توافق موقتی بکنیم، حتی اگر جمهوری اسلامی بخواد در این مرحله توافق موقتی بکنه بعد از اینکه دوره اعتماد ترامپ به صلاح تمام بشه برمیگره به همون روال سابقش. بنابراین صحبت شاهزاده از این جهت اهمیت داره که دارن تاکید میکنن که باید دید که چه چیزی در آینده در دراز مدت برای منافع مردم ایران، منطقه و آمریکا مهمه. کشورهای عربی هم خب شاهزاده اشاره کردن خواستشون خیلی مشخصه، دارن به ترامپ میگن که یا باید تصمیم کلی بگیرید که جمهوری اسلامی خب از بین بره و یک به صلاح روال سفت و سخت رو در پیش بگیرید، یا اینکه در واقع اون به زن و در رو و این حالت به صلاح کژجار و مریض به نفع کشور عربی نیست. بنابراین ترامپ الان در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کیف آماده است در صورت اقدام متقابل مسکو با روسیه وارد توافق آتش‌بس در حوزه زیرساخت‌های انرژی شود. زلنسکی تاکید کرده اگر روسیه حملات به شبکه برق، سیستم‌های گرمایشی و منابع آب اوکراین را متوقف کند، اوکراین هم حمله به پالایشگاه‌ها و تأسیسات دیزل روسیه را متوقف می‌کند. زلنسکی گفته اوکراین برای هر گونه فرصتی از آتش‌بس در حوزه انرژی آماده است، اما مشخص نیست آیا روسیه هم آمادگی دارد یا خیر. مراسم دانش آموختگی دور جدید نیروهای پلیس در سوریه با حضور گسترده فارغ التحصیلان زن و مرد برگزار شد. رئیس انستیتو پلیس زنان شهر التل در سوریه اعلام کرد نمایندگان یگانهای حفاظت زنان در این مراسم شرکت کردند و تصمیم برای ادغام یگانها در وزارت کشور اتخاذ شده، اقدامی که میتواند بخشی از روند بازسازی و یکپارچه سازی ساختارهای امنیتی سوریه و تعیین جایگاه نیروهای زن در ساختار جدید پلیس این کشور باشد. پنتاگون میگوید شمار تلفات نظامیان آمریکایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی با ثبت یک مورد جدید به 19 نفر افزایش یافت. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند آمار واقعی تلفات نظامیان این کشور در این درگیری‌ها بیشتر از این رقم است. این فرد یک افسر زن ارتش بوده که در جریان پرواز به سمت خاورمیانه بر اثر فوریت پزشکی جان خود را از دست داده. اما در ادامه بحران معیشتی در ایران، یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خبر داده. او با مقایسه دو بسته چای گلستان گفته قیمت این کالا طی 6 ماه گذشته بیشتر از 2 برابر شده.
3: این چای گلستان نبدون 25 عدد توشه و امروز هم 36405 هستیم. این چایی قدیمیه، اومدم امروز یه نگاهی بندازم به این چایی. این چایی قیمتش بوده برای پارسال بوده 1404، قیمت مصرف کننده 85,000 تومان. این چایی که امروز جدید گرفتمش قیمت مصرف کننده همونجوری که تو تصویر مشاهده میکنی 175,000 تومان، 405. میخوام به اون مسئول و کسی که این کشور داره اداره میکنه واقعا لعنت بفرستم. آقا آخرین کشور ما داریم، ثانیه جنسا داریم میره بالا. 100,000 تومان رو رفته رو این، 90,000 تومان، 100,000 تومان رفته رو این در عرض 6-7 ماه. آخه ما باید چیکار کنیم؟ به کی بگیم؟ یه چایی رو هم دیگه دارین از ما میگیرین، یه چایی دیگه چیه؟
0: در ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال، یک شهروند از رکود شدید صنعت MDF و بیکاری گسترده کارگران این صنف خبر میده.
4: آقا صنعت MDF مرد، صنعت MDF بیچاره شد، صنعت MDF کلن بیکس شد، بیاور شد. آخه با 18 میلیون هر ورقی، اون یه دونه دستگاه، این یه دونه دستگاه، این یه دونه دستگاه، و چقدر کارگران رو گفت.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بکن.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
2: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
14: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
15: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
16: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
17: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
2: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرونتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
18: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
19: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
20: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
18: ژیان آزادی
21: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
22: بین ما یک دریای خون فاصله است.
23: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
24: من دلم لبارا میکنه.
25: دست گرمان را دوست
26: ندارم. از خون جوان
27: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
28: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمردی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول میانجامند اما شکست نمیخوره. به بوس اعتراف
2: کن. اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

گذشته وقتی رؤسای جمهور مختلف جمهوری اسلامی به این ساختمانی که در پشت سر من است مقر سازمان ملل متحد می آمدند، برگهای جمهوری اسلامی برای بازی داشت. امسال تنها سالی است که جمهوری اسلامی تمام برگهایی رو که فکر می‌کرده برگهای برنده است میتونه در بازی‌های جهانی مورد استفاده قرار بده بازی کرده از قبل، دیگه الان برگی رو برای ارائه نداره. از نیروهای نیابتیش گرفته، از حوثی‌ها گرفته، تنگه هرمز گرفته، ماجرای هسته‌ایش گرفته، نیروگاه هسته‌ایش گرفته، حملات به اسرائیل، کشورهای همسایه، حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، برگی نمانده که جمهوری اسلامی بازی نکرده باشه. در عوض ایالات متحده دست بالا رو داره، همونطوری که آقای ترامپ بارها و بارها در مصاحبه‌هاشون اشاره کردن به این نکته. جمهوری اسلامی از نظر توان نظامی تضعیف شده، از نظر توان اقتصادی با محاصره اقتصادی شدید، محاصره بنادر خودش مواجه هستش، نتونسته هفته هاست که حتی یک بشکه نفت خام بفروشه و در ضعیف‌ترین موضع اقتصادی خودش قرار داره. از اونور شرق آمده مقاله‌ای رو کار کرده، گفته چینی‌ها و روسیه برخلاف قول‌هایی که دادند به جمهوری اسلامی نتوانستند بر پای تعهدات مالی خودشون به جمهوری اسلامی بایستند. یکی از دلایلی که چینی‌ها و روس‌ها آوردن برای جمهوری اسلامی تحریم‌های ایالات متحده است. دلار آمریکا شوخی با کسی نداره، معادلات تجاری هم شوخی با کسی نداره. از اونور صحبت‌هایی که امروز آقای ترامپ با آقای مکرون کردن، رئیس جمهوری فرانسه در توییتی آمدن به اون صحبت‌ها اشاره کردن، گفتن به صحبت‌های خیلی خوب

0: با آقای ترامپ داشتیم قرار شد بر مورد تنگه هرمز توافقاتی انجام دادیم که تنگه هرمز بدون چونه چرا باید باز باشه، جریان کشیرانی آزاد در تنگه هرمز جریان داشته باشه، نفتکش‌ها از اون عبور بکنن، قیمت سوخت، قیمت انرژی باید پایین بیادش. و یک اشاره هم کردم به اینکه قرار شده که زیرساخت‌های حیاتی در منطقه خاورمیانه مورد حمله قرار نگیره. از اون ورم به مسئله اوکراین و روسیه اشاره کردن. دموکرات‌ها از سوی دیگر خواستار این شدن که آقای ترامپ وقتی که قرار هستش که با آقای شی در مقر سازمان ملل یا در حاشیه اون دیدار داشته باشن، این بحثی که جمهوری اسلامی استفاده کرد از تصاویر ماهواره‌ای چینی برای حمله به پایگاه آمریکایی، میدونیم که به هر حال نیروهای نظامی کشته شدن، جان خودشون رو از دست دادن، اونها رو پیگیری بکنن. این داره نشان میده که دموکرات و جمهوری خواه نداره در مورد جان آمریکایی‌ها، در مورد منافع ملی آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها دیگر اینجا بحث حزبی رو کنار میذارن، شوخی حتی با چین هم ندارن، با روسیه هم ندارن، چه برسه به جمهوری اسلامی. آقای ترامپ از جمهوری اسلامی چه میخواد؟ آقای ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد که در مورد بحث هسته‌ای شفاف عمل بکنه، یک بار برای همیشه خیال دنیا رو از این راحت بکنه که قرار نیست به انرژی هسته‌ای دست پیدا بکنه. در مورد تنگه هرمز این رویای گرفتن امتیازات، رویای گرفتن عوارض برای تنگه هرمز رو به فراموشی بسپره. بعد میان تازه راجع به نیروهای نیابتی نظیر حوثی‌ها صحبت میکنن، نیروهایی که در عراق جمهوری اسلامی داره و همچنین حزب الله لبنان. اگر جمهوری اسلامی در آخرین شانس دیپلماسی خودش که از بامداد فردا در نیویورک براشون آغاز میشه، زمانی که سپیده صبح میزنه، نتونه استفاده بکنه، اون وقت آقای ترامپ در روزهای گذشته نشان داده بازوی نظامی ایالات متحده آماده است که هر اقدامی رو انجام بده و احتمالاً هم به جمهوری اسلامی تا حالا ثابت شده که ایالات متحده با کسی شوخی نداره.
1: نگرانی درباره تنگه هرمز قطعاً کشورهای عربی رو به سمت گفتگو با تهران سوق میده، اما باید بین گفتگو برای کاهش خطر و اعتماد امنیتی تفاوت اساسی ما باید قائل بشیم. کشورهای خلیج فارس در خط مقدم هر گونه بحران قرار گرفتند. بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز مستقیما صادرات نفت، گاز، بنادر، بیمه دریایی و سرمایه گذاری و حتی امنیت اقتصادی داخلی اونها رو تحت تاثیر قرار داده. امروز هم میبینیم که بحران تنگه هرمز بر ظرفیت صادرات LNG قطر و پروژه های توسعه آن بسیار اثر گذاشته. بنابراین طبیعیه که قطر، امارات یا عربستان بخواهند کانال گفتگو با تهران رو باز بکنند، اما این به معنای اون نیست که تهران میتونه جای امریکا رو در معماری امنیتی منطقه بگیره و از نظر عملیاتی یک چارچوب امنیتی جدی نیازمند قدرت دریایی، دفاع هوایی و موشکی، حتی اطلاعات و شناسایی های مین روبی و حفاظت از خطوط کشتیرانی و توان واکنش سریع را داره. ایالات متحده در همه این حوزه ها ظرفیت هایی رو داره که هیچ کشوری در منطقه به تنهایی در همان مقیاس در اختیار نداره. پس من معتقد هستم که گفتگو با ایران ممکنه و حتی برای مدیریت بحران ضروریه، اما یک معماری امنیتی پایدار بدون مشارکت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار دشوار خواهد بود. مشکل اساسی جمهوری اسلامی همینجاست. نمیتونه از یک طرف از هرمز، نیروهای نیابتی و تهدید زیرساخت‌های انرژی به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه و از طرف دیگه انتظار اینو داشته باشه که همسایگان تهران را ضامن امنیت خودش بدونند. در نهایت دیپلماسی منطقه‌ای میتونه مکمل بازدارندگی ایالات متحده باشه، نه جایگزین اون.
2: نظام جمهوری اسلامی هر جایی که در تنگنا قرار گرفته از اینکه جان شهروندان رو قربانی بکنه برای اینکه این ایدئولوژی پوسیده و نخنمای خودش رو حفظ بکنه، برای اینکه در قدرت باقی بمونه به هر بهایی که شده، در واقع هیچ ابایی نداره. من بیشتر از این که در واقع پاسخ سوال شما رو بدم، میخوام به خود آقای زارعی بپردازم. ایشون یک چشمش رو در انقلاب زن زندگی آزادی، در خیزش زن زندگی آزادی از دست داده. همون زمان بالای صفحه اینستاگرامش نوشته بود چشمم فدای آزادی کشورم، فدای کشورم. حالا در فایل صوتی که خود شما منتشر کردید، در واقع اونجا به وضوح از مردم ایران میخواد که مراقب خانوادش باشن، گویی که داره آخرین کلماتش رو با مردمی که حاضر جونش رو در واقع فداشون بکنه، با کشوری که حاضر جونش رو فداشون بکنه، در واقع داره مطرح میکنه. ببینید، یه نکته در مورد آقای زارعی وجود داره. حتی زمانی که ایران بود، خب ایشون در سال 1402 زندان افتاد، 60 روز دقیقا در زندان بود. بعد از اینکه از زندان آزاد شد، ایشون به شدت تنها بود، تنهایی کشید. در آلمان هم من شنیدم که همین وضعیت رو داشته، غربت رو تاب نیاورده. خیلی از ما که در خارج از ایران زندگی میکنیم، در واقع سختی غربت رو کشیدیم و میدونیم که ایشون چی کشیده. در واقع نتونست تاب بیاره، برگشت به ایران و با وجود اینکه یک چشمش رو از دست داده بود، نظام جمهوری اسلامی با در واقع بیشرمی هرچه تمامتر او رو به اعدام محکوم کرده. اتهامات ایشون رو من داشتم نگاه میکردم، نوشتن که فعالیت گسترده سیاسی که منجر به افساد فلعرض شده، نشر عکازی، بحث در واقع خبر کذب رو مطرح کردن. یعنی حتی اون اتهامات کلیشه‌ای، اون اتهامات واهی که برای دیگر معترضین این سالهای اخیر به کار میبرن رو در مورد ایشون نتونستن به کار ببرن، چون اصلا هیچ مستندی وجود نداشته در مورد ایشون. مثلا مثال میزنم خدمتون، در همین موارد اخیر در مورد خانم هایی که براشون حکم اعدام صادر شده، گفتن که فیلم برداری میکردن از ساختمون هایی که در حال آتش سوزی بوده. یعنی حتی همین خورده مدارکی که علیه شهروندان بیگناه ایرانی که در دیماه به خیابون اومدن اعتراض کردن به کار میبرن، در مورد ایشون ندارن. حکم اعدام ایشون کاملا سیاسیه و کاملا برای اینه که در واقع شهروندی رو که هم دغدغه در واقع اتنیکا رو داره، ایشون بارها گفته که ترکه، بارها گفته که در واقع از قومیت‌های ایران حرف زده و هم دغدغه ایران رو داره، دارن قربانیش میکنن برای اینکه سیاست ارعاب خودشون رو پیش ببرن.
3: بحثی که به خصوص تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان مستقل کارگری و صنفی داشتن طی سال‌های اخیر این بوده که چرا دولت یا حکومت و همینطور کارفرمایان تلاش میکنند که اون پایه حقوق افزایش پیدا نکنه، بلکه مزایا افزایش پیدا بکنه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اکثریت کارگران در ایران مشمول قانون کار نیستن. وقتی مشمول قانون کار نیست، یعنی از حق بیمه برخوردار نخواهد بود، مزایا به او تعلق نمیگیره و فقط سبد همون حداقل پایه حقوق بهش تعلق میگیره که الان چیزی بین 16 تا 17 میلیون تومان در ماه هست، که با این مزایا برای کارگران مشمول قانون کار البته که متأهل و دارای فرزند باشند به یه چیزی بین 24 تا 25 میلیون تومان میرسه. خب اینو بگذارید کنار همون آماری که این فعال کارگری اشاره میکنه که هلوش 90 میلیون تومانه. فقط این فعال کارگری هم نیست که این صحبت رو میکنه، برخی از تشکل‌های رسمی کارگری در جمهوری اسلامی ایران که از مورد پذیرش حکومت هستن هم این مطلب رو بیان کردن و اشاره کردن، تازه با استناد به آمارهای رسمی که ما میدونیم آمارهای رسمی که در جمهوری اسلامی اعلام میشه معمولا تحریف شده هستش و چه بسا در شهرهای بزرگ سبد معیشت بالاتر از این باشه و این فاصله بسیار گسترده بین درآمد و هزینه خب مطمئنن بر سر توده مردم، یعنی کارگران خانواده هاشون و مزد بگیران خالی خواهد شد. الان کوتاهی قد داره رخ میده به خاطر اینکه خیلی از خانواده ها قادر به تغذیه با مواد مقوی نیستند، مصرف گوشت، مصرف مرغ، خیلی موادی که برای رشد و سلامتی خانواده ها مهم هست به خصوص برای کودکان بسیار بسیار کم شده، اون هم به خاطر گرونی. هزینه مسکن رو هم باید اضافه کرد، هزینه رفت آمد رو باید اضافه کرد، همه اینها که خیلی از این گرونی ها هم با مجوز دولت داره انجام میشه، خیلی از این گرونی ها با مجوز حکومت بوده و خب دولت و یا حکومت دریغ میکنه که از این که بیاد و دستمزدها رو افزایش بده و به نوعی در ردیف کارفرمایان در صف کارفرمایان قرار میگیره، برخلاف اون چیزی که داره تبلیغ میکنه به عنوان اصل سه‌جانبه گرایی که توسط سازمان بین المللی کار به رسمیت شناخته شده و تبلیغ میشه و جمهوری اسلامی ایران هم میگه نه، نمایندگان سه طرف میان میشینن. خب نمایندگان سه طرف کارفرماها، دولت و کارگران، در حالی که نماینده کارگران واقعا نیستن. خانم سمیه گلپور یکی از فعالان کارگری سابق در ایران که الان فعالیت میکنه به عنوان تو هیچ تشکلی نیست، عنوان کرده که شمار کارگرانی که عضو تشکل‌های همین رسمی کارگری هستند 5% کارگران مجموعه کارگران ایران رو تشکیل می‌دهند.

0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
1: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
2: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
4: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
5: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
6: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
7: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
8: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
9: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
10: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
11: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستن تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
12: جانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میده.
13: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
14: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
15: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
16: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
17: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. روز سه‌شنبه همه منتظر بودند که ببینند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی افتتاحیه‌اش در سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران چی میگه. مهمترین نکته‌ای که گفت تهدید کرد به نابودی جمهوری اسلامی. گفت یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت من دارم آماده میشم یه تصمیم بزرگ بگیرم. یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت که قبلنم اشتباه بزرگی کردید که پیشنهاد منو برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای در قبال همکاری های گسترده رد کردید. ترامپ گفت من قبلن به شما پیشنهاد کرده بودم. برنامه اتمیتونو بذارید کنار، دنبال سلاح اتمی نباشید، در عوضش من همکاری های گسترده اقتصادی با شما میکنم. سرمایه گذاری های گسترده در ایران انجام میدم. گفت ولی این کار نکردید. یه اشتباه بزرگ کردید.
1: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند.
0: ترامپ گفت که مسئولین جمهوری اسلامی هنوزم میتونن کشور بهتری بسازن با یه توافق، و اگه توافق نکنن جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که هیچ شانس بقایی نداشته باشن و به سمت جهنم میفرستمشون. ترامپ در دیدار با سران کشور عربی هم همین تهدید رو تکرار کرد. گفته بعد از انتخابات آمریکا فرصت دارن مسئولین جمهوری اسلامی که بیان با هم توافق کنیم. معنی این حرفش ظاهرا اینه که تا قبل از انتخابات حمله نمیکنه و اون تصمیم مهم رو میذاره بعد از انتخابات. الان دو دسته از تحلیلگرا هستن. یه دسته میگن ترامپ احتمالاً قبل از انتخابات آمریکا حمله میکنه. یه دسته میگن بعد از انتخابات حمله میکنه. اصولاً هیچ چیز 100% نیست. نمیشه گفت که کدومی که کار رو میکنه و اصولا حمله میکنه یا تهش توافق میکنه. نشانه های حمله فعلا زیاده، ولی معلوم نیست که قبل از انتخابات حمله بکنه یا نه. من خودم دیروز به یه نکته جدید رسیدم و اون اینی که الان فصل تبلیغات انتخابات در آمریکا شروع شده. حدود 45 روز مونده به انتخابات. ترامپ هم باید بره به این ایالت ها برای نامزدهای جمهوری خواه ایالت به ایالت تبلیغات و سخنرانی کنه. به همین دلیل من احتمال اینی که قبل از انتخابات حمله رو کنه اینی کمتر میدونم. ضمن اینی که اگر قبل از انتخابات حمله کنه ظرف 45 روز باید موضوع رو جمع کنه، قضیه جمهوری اسلامی رو، که بعیده و احتمالا بازار نفت هم ملتهب میشه و به ضرر ترامپ و جمهوری خواه میشه تو انتخابات. بنابراین الانی که با شما صحبت میکنم شانس حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات رو بیشتر میدونم، در صورتی که جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه و توافق نکنه. چون همین امروز عراقچی با ویدکاف هم صحبت کرده، یه 7-8 شرط گذاشتن، معلوم نیست به کجا برسه. ترامپ گفته من به زودی تصمیم میگیرم. یه نکته دیگه که ترامپ گفته اینه که جمهوری اسلامی زیادی روی تصمیم من و نسبتش با انتخابات آمریکا حساب کرده. گفته من موقعی که میخوام در مورد جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم اصلا به انتخابات آمریکا توجه نمیکنم. گفته اینا یادشون رفته که من ترامپ نامزد انتخابات نیستم. انتخابات راجب کنگره است، میان دوره‌ایه. ترامپ میگه نتایجش هیچ اهمیتی برای من نداره. ترامپ خطاب به دنیا گفت که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف و مستعصله و اگه ما در دنیا متحد باشیم به زودی میتونیم شاهد یه جهان عاری از تهدید 50 ساله جمهوری اسلامی باشیم، و گفت میتونیم این کارو بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگو با فاکس نیوز نگاه کردم دیدم همینو گفت، گفت میشه تهدیدی که علی مردم و جهان از بین برد. ترامپ در توصیف تهدید جمهوری اسلامی گفت تصور کنید این جمهوری اسلامی که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه نیات تروریستی هم داره. حالا یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی نیات تروریستی داره، این سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، ببینید چه خطریه. گفت به همین دلیل من میخوام این تهدید رو از بین ببرم و این کار رو میکنم. گفت جمهوری اسلامی حکومتیه که دنبال سلاح هسته‌ایه، نیت تروریستی داره. یه نکته من اضافه کنم، جمهوری اسلامی نه فقط تروریسته و دنبال سلاح هسته‌ایه، حکومتیه که مردم خودش هم کشته و میکشه و ناکارآمد هم هست. یعنی حکومتی که در بعد داخلی هم بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ رو انجام داده، هیچ جورم حاضر به کنارگیری از قدرت نیست مگر اینکه سرنگونش کنی. اگه بخوام سخنرانی امروز ترامپ در سازمان ملل رو جمع‌بندی کنم و صحبتایی که با سران کشور عربی کرد، بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سالانه سازمان ملل به ایران و موضوع جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرد. سوال اینه چرا ایران باید بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشه؟ چرا راجب بقیه کشور سخنرانی نمی‌کنه؟ این به دلیل سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامیه. وگرنه ما میتونستیم موضوع سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نباشیم، اونم به این شکل. جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران با بزرگترین قدرت جهان در افتاده، در حالی که لازم نبود، و این آسیب میزنه، هزینه ایجاد میکنه برای کشور و مردم. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ایران با بزرگترین قدرت سیاسی جهان درگیر شده، با بزرگترین قدرت نظامی جهان درگیر شده و با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان درگیر شده و همه اینا ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین قدرت سیاسی جهان، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین قدرت نظامی جهان و بزرگترین قدرت تکنولوژیک جهان. اشتباه ترین کاری که جمهوری اسلامی کرده آمریکا ستیزیه که هزینه هاشو مردم ایران 47 ساله دارن میپردازن. چرا باید چون این اتفاقی بیفته؟ اونم 47 سال، نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال. مردم ایران الان 47 ساله دارن آثار گلاویز شدن گاو جمهوری اسلامی رو با بزرگترین اقتصاد جهان، بزرگترین نیروی نظامی جهان و بزرگترین قدرت سیاسی جهان میدن. فقط به خاطر یا حاکمای فاسد و جنایتکاری که در ایران هستن، یا حاکمایی که سیاستاشون اشتباس، حرف مردم خودشون هم گوش نمی کنن، با منطقه هم در حال جنگن، با دنیا هم در حال جنگن و هزینه همه اینا رو مردم ایران باید بدن. در حالی که اگر جمهوری اسلامی نباشه، همونطور که امروز شاهزاده گفت، لازم نیست کشور ایران و مردم ایران این همه هزینه بدن و زندگی عادیشون از بین بره. این وسط روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته ما قرار ملاقاتی با پزشکیان نداریم ولی استقبال میکنیم اگر بخواد با ترامپ دیدار کنه. آمریکایی‌ها همیشه همه رؤسای جمهورشون اینو گفتن، بیل کلینتون، جورج بوش، اوباما، جو بایدن، ترامپ، همشون گفتن اگر رئیس جمهور ایران موقع میاد آمریکا، میاد نیویورک برای جلسه آماده باشه برای مذاکره مستقیم، ما حاضریم باهاش صحبت کنیم. همیشه طرفدار مذاکره مستقیم بودن که چیز خوبی هم هست، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت دنبالی نبوده که دست از آمریکا ستیزی برداره. به همین دلیل همه رؤسای جمهوری ایران از مذاکره مستقیم با رؤسای جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی تفره رفتن، فرار کردن. خاتمی که اصلا فرار کرد، رفت تو توالت قایم شد که نبینه رئیس جمهور آمریکا رو. رئیسی، احمدی نژاد، روحانی جرأت نکردن مذاکره کنن. الان هم به نظرم پزشکیان به احتمال زیاد فرار میکنه از دیدار با ترامپ، چون همچین اجازه ای رو در تهران بهش نمیدن. یه نکته هم که برای خیلی از کاربرا جالب بوده و دیده بودن، مقایسه کردن نحوه ورود پزشکیان رو به نیویورک و استقبال از شاهزاده رضا پهلوی رو در سفر به نیویورک. شاهزاده رضا پهلوی برای یه سری از دیدارا همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل رفته نیویورک و قرار در نشست کنکوردیام شرکت بکنه. کاربرا میگن ببینید چه استقبال خوبی ایرانیا از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، ولی موقعی که پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی اینا میرن آمریکا همیشه مخفیانه میرن، از هتل مخفیانه میرن که با ایرانی‌ها روبرو نشن، همون چند متری که از ماشین پیاده میشن تا وارد هتل بشن همش با هول و ولا و ترس و اینا روبروان که نشون میده ایرانی‌ها ازشون استقبال نمی‌کنن. توی این شرایط اونایی که دست بالا رو در جمهوری اسلامی دارن یعنی سردارای سپاه دنبال جنگن. دیدم امروز مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه گفته ما یه موشکای بالستیک جدیدی داریم که میتونیم ناوای آمریکا رو باش هدف قرار بدیم. دروغ میگن، همیشه اینو میگن، یه سال هم از جنگیدن یه دونه ناو نزدن. واقعیتش اینه که این حرفی که میزنن تا حالا زیاد زدن. حسین سلامی فرمانده سابق سپاه که کشته شد، اونم میگفت ما یه موشکی داریم بالستیک که میره تو جو، از اون بالا میاد ناوای آمریکا رو هدف قرار میده، اینقدر سرعتش هم زیاد داره پدافند نمیتونه بزنه. ولی ثابت شد که اینا نمیتونن ناوای آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن. شلیک میکنن به سمت ناوای آمریکا ولی اصابت نمیکنه. حسین سلامی که اینو میگفت کشته شد. علی خامنه ای که با اتکای به این حرف حسین سلامی میگفت ناوای آمریکا رو غرق میکنیم و یه سلاح موشکی داریم که میتونه ناو غرق کنه، اونم کشته شد. سپاه مدعیه که یه سلاحایی داره که آمریکایی‌ها رو شگفت زده خواهد کرد. همین دیروز و امروز هم سخنگوشون گفته. ولی از این رجزا زیاد خوندن. نمیتون. تحلیل غالب در تهران اینه که فکر میکنن آمریکا آماده جنگ نیست قبل از انتخابات. اینم اشتباس. آمریکا در صورت ضرورت حمله میکنه. شدیدم حمله میکنه. ترامپ گفته اصلا جمهوری اسلامی رو نابود میکنه. گفته طوری میزنیمشون که اصلا فکرشو نکرده باشن. جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که آمریکایی‌ها مثلا در مسئله انرژی و بنزین اینا گیر افتادن و مشکل جدی دارن. در آمریکا یه قدری قیمت گازوئیل رفته بالا ولی تبدیل به بحران نشده اونجوری که جلو کارهای ترامپ رو بگیره. اینم محاسبه اشتباه جمهوری اسلامیه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که انتخابات کنگره پاشنه آشیل ترامپه، اینم اشتباس. جمهوری اسلامی زیادی رو قضیه انتخابات آمریکا حساب باز کرده. و توی این شرایط مشکل بزرگتر جمهوری اسلامی اینه فصل الخطاب هم ندارن به قول خودشون. اون کسی که میگن مشتباست و رهبره و نمیدونیم هست یا نیست، اگرم باشه تو تونل ها و ته تونل هاست و شده رهبر قایم قایب، نمیتونن تصمیم بگیرن در غیاب اون. دو تا گروه تفاهمگرا و تقابلگرا در رأس جمهوری اسلامی افتادن به جون همدیگه و تصمیمات همدیگه رو خونسا میکنن. یکی میره مذاکره میکنه، یکی میره موشک میزنه به کشتی. به همین دلیل جمهوری اسلامی در یه حالت تعلیقیه و قدرت تصمیم گیری به نظرم نداره. اما نکته دیگه ای که میتونم خدمتتون بگم اینه که از امشب یه اتفاق مهم میفته. محاصره دریایی آمریکا عملا به محاصره هوایی گسترش پیدا میکنه. یعنی چی؟ نوعی انزوای پروازی برای پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی مسافربری ها به وجود میاد. اونطور که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته از 23 سپتامبر یعنی از امشب چهارشنبه اگر هواپیماهای مسافربری جمهوری اسلامی یه جای فرود بیان با اون کشور مقابله میکنن. اگر کشوری به این هواپیما سوخت بده باش مقابله میکنن. اگر خدمات فرودگاهی به این هواپیما بده آمریکا باهاشون مقابله میکنه و اونا رو از سیستم مالی دلار آمریکا حذف میکنه. به همین دلیل از همین امشب یعنی همین الان که با شما صحبت میکنم تعداد زیادی از پروازها به مقصد آذربایجان و گرجستان و ترکیه و اینا دیگه انجام نمیشه. پروازها به قصد آذربایجان از امشب متوقف میشه. پروازهای ترکیش ایرلاین به سمت ایران متوقف شده. پروازهای ماهان به سمت ترکیه و استانبول از همین الان متوقف شده و تحریم‌های جدید هوانوردی آمریکا از امشب اجرا میشه. حتی الجزیره هم گفته که به فرودگاه‌های عراق هم ابلاغ کردن از نیمه شب امشب از پذیرش هواپیماهای جمهوری اسلامی خودداری کنن و در واقع محاصره بنادر ایران به نوعی انزوای پروازی هم گسترش پیدا کرده و این بلاییه که جمهوری اسلامی سر گوشه گوشه زندگی مردم داره میاره. مردم اذیت میشن دیگه. آخرین موضوعی که امروز میخوام بهش بپردازم این قضیه بازگشایی مدارس اول مهر و قضیه لوازم تحریر و گرانی و اینا. خانواده های دانش آموزا همه احساس ناامنی میکنن تو این شرایط جنگی، همه احساس استیصال میکنن خانواده ها از گرانی لوازم تحریر. نمیدونن مدرسه امن بچه هاشون رو بفرستن یا نه، و تعداد زیادی از خانواده ها دارن شکایت میکنن از گرانی لوازم تحریر. ما پیام های بسیار زیادی داریم از جزئیات گرانی لوازم تحریر و فشار بر خانواده ها. یه نمونه، یه هموطنی امروز از شیراز با ما تماس گرفته بود، میگفت مدیر مدرسه به ما گفته 7.5 میلیون تومان باید پول کتاب بچه رو بدید، و ما گفتیم ما نداریم، ما حتی 1 میلیون هم نداریم بدیم. یه هموطن دیگه پیام داده به ما که من 3 تا بچه مدرسه ای دارم، لوازم تحریرشون سر جمع شده 25 میلیون تومان این 3 تا بچه، در حالی که کل حقوقم 30 میلیون تومانه. یعنی از 30 میلیون تومان حقوق 25 میلیون تومانشو فقط برای لوازم تحریر بچه‌هاش مجبور شده خرج کنه، در حالی که بقیه زندگی هم خرج داره. دیدم یه تعداد زیادی هم از بچه‌ها برای ما پیغام گذاشتن، میگن ما از پدر مادرامو خجالت میکشیم که بگیم لوازم تحریر برامون بخرن، چون میبینیم داره به پدر مادر فشار میاد. متقابلا خیلی از پدر مادران برای ما پیغام فرستادن، میگن ما شرمنده بچه‌هامون داریم میشیم، بدونی که تقصیری هم داشته باشن. میگن وقتی نمیتونیم لوازم تحریری رو که بچه‌مون میخواد اونطور که نیاز داره براش بخریم، شرمنده بچه‌هامون میشیم. و یه نکته مهمی که این وسط حکومت صداشو در نمیاره، در قانون اساسی نوشته شده تحصیل باید رایگان باشه، تحصیل رایگان، ولی الان همه مدارس دارن پول میگیرن و خانواده ها رو مجبور میکنن که پول بدن، مجبور میکنن، داوطلبانه نیست. تغذیه هم که حذف کردن، 2 سال پول شیر مدارس رو ندادن، اصلا توزیع شیر رو برداشتن، پولاشو دادن حزب الله لبنان موشک و تونل بسازه، در حالی که در زمان شاه، من خودم اون موقع دانش آموز بودم یادمه، وسط زنگ دو می اومدن کلی تغذیه رایگان مثل پسته و موز و سیب و شیر و پنیر و از اینا میدادن، اینقدر هم توزیع میکردن، بچه‌ها باش بازی میکردن، رو تخته میمالیدن این کره و پنیره رو، یا با فوتبال باش بازی میکردن. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که فقط هم مشکل لوازم تحریر مدرسه نیست، مشکلات اقتصادی خانواده ایرانی که جمهوری اسلامی درست کرده فقط تک مشکلی نیست، فقط مثلا مشکل گرانی لوازم تحریر نیست، خانواده ها معمولا با ترکیبی از چند تا مشکل با هم روبروان و بین اینا باید انتخاب کنن، و هر روز قدرت انتخابشون هم کمتر میشه، آروم آروم هی از گوشه زندگیشون میزنن، بعد که نگاه میکنن میبینن هیچی از زندگیشون نمونده، همه جای اقتصاد خانواده مشکل داره. این وسط ببخشید مشتبام که میگن هم مثلا هست، یه پیامی داده فضایی راجع به بازگشایی مدارس که اصلا هیچ اشاره‌ای به دغدغه و نگرانی های مردم راجع به نمیدونم امنیت و گرانی و لوازم تحریر و پولایی که مدارس میگیره اصلا راجع به اینا نیست، یه سری حرفای فضایی زده، تقوا و اخلاق و معلم‌ها شایسته تکریم. آخه چه تکریمی؟ معلم‌ها که کلی مشکل سر گرفتن حقوقشون دارن، این وضع زندگیشونه، اعتراض هم که میکنن بازداشتشون میکنن، دانش آموزا و خانواده هاشون هم که وضعشون معلومه، دغدغه‌شون الان گرانیه، لوازم تحریره، ولی اصلا اینا رو در پیام و مشتبه اصلا پیدا نمیکنی، چون اصلا اینا برای حکومت مهم نیست. و هرچی هم حکومت جنگ طلبی بیشتری میکنه، وضع خانواده ها بدتر میشه، چه در مورد تامین مایحتاج زندگیشون، چه در مورد تهیه لوازم تحریر، روز به روز وضع مردم سخت و سختتر داره میشه.
2: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بیارزش شده به 1 میلیون خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان.
3: و امروز رفتم فرمای لباس دخترم خریدم، یه مانتو شلوار، اینا این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادن بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا. همینه گرفتم 2,500,000 تومان. گفتن اینا را که گرفتی فردا، نه پس فردا اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین.
4: نام دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینین، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگن درس بخونین. چجوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
5: رفتم برای بچه هام لوازم تحریر بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000. همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن و همینقدر یه بطری آب، یه جامدادی و خورده ریزا. ما خیلی خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم ما را اعدام میکنه. لعنت به جمهوری اسلامی.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. این فقط یادآوری اسمشون نیست، این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. اینا بهترین فرزندان ما بودن و همه ما مدیون ایناییم. اسامی امروز رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا زحمتکش، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی کرابی، 18 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مصطفی شاهین قاسمی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی کاشفی، 42 ساله، پدر آیلا 13 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام صادق عسگری، 27 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، در محله رهنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ارشاد شهبازی، 30 ساله، فعال در حوزه املاک، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سامان یوسفی، 29 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسین طائبی، 39 ساله، استاد دانشگاه و دبیر فیزیک، 19 دی، چهارراه بهشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسعود رنگرزانی، 30 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سفری، 18 ساله، اهل روستای فشک، 18 دی، پاک دشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام شهرام سرلک، 34 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد صالح محمدی، 22 ساله، بکسور، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین رازگردانی، 24 ساله، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما برادر جاوید نام امیر مهدی رازگردانیه. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

عزیز سلام بچه‌ها، اینجا خیابون ولیعصر دو سمت گوهردشت، مردم دارن ملحق میشن.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشن‌ها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کم رنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
4: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر شما. اول مهر ماه بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
0: هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. و تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز. آزادی مردم ایران پایان بخش مشکلات و آغازگر بهبود اوضاع منطقه خواهد بود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای میتوانست حملات گسترده‌ای را ممکن کند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشت و تأکید کرد تهران باید میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. و از کشورهای دیگر خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و گفت فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن و همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده، تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها.
0: دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر هر گونه فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، نیروهای آمریکایی این محل را منفجر خواهند کرد. ترامپ این اظهارات را در دیدار با رهبران چند کشور عربی، ترکیه، اردن، سوریه، مصر و لبنان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و گفت اقتصاد جمهوری اسلامی در پی فشارهای همه جانبه در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. امیدوار است تهران توافق را بپذیرد. برای یک جمع‌بندی شفاف همکارمون امیر گیتی از نیویورک با ماست. اولین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امیر چطور گذشت؟ از فراز اون سخنرانی ترامپ تا دیدارهای چند ساعته در حواشی نشست.
2: این سیما هنوز برای آقای ترامپ تمام نشده روز نخست، برای اینکه همین ثانیه‌های پیش بود که تیم امنیتی آقای ترامپ با یه کاروان عظیمی مشخص نیستش که به سمت سازمان ملل داشتم میرفتن، جلسه ای آنجا هستش، قرار هست بنا بشینن اونجا صحبت بکنن، اما به هر حال تمام خیابان‌های اطراف و منتهی به مقر سازمان ملل رو بستن، چرا که تیم آقای ترامپ داشت به اون سمت حرکت میکردش. اما آن چیزی که اتفاق افتاد، سخنرانی آقای ترامپ بی تردید یکی از تندترین سخنرانی هایی بود که رؤسای جمهور تاریخ ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی کردن در صحن علنی سازمان ملل متحد. آقای ترامپ اونها رو بزدل، ترسو، حاکمان جمهوری اسلامی رو خطاب کرد و گفتش که اگر فکر میکنن که انتخابات میاندوری ایالات متحده برای من خیلی مهم استش، آب پاک رو بر روی دست اونها ریخت. گفت من اصلا انتخابات برام مهم نیست، به دلیل اینکه من رأی آوردم، اصلا این انتخاباتی نیستش که قرار باشه من بخوام در اون شرکت بکنم. درسته که حزب جمهوری خواه در اون شرکت خواهد کردش و من هم به اونها کمک خواهم کردش. چیزی که برای من در این لحظه مهم استش این استش که جمهوری اسلامی به سرای هسته‌ای دست پیدا نکند. آن اتفاقی که برای جمهوری اسلامی در روز نخست افتادش شاید به چه گفت بی تردید کم نظیر بوده. انزوایی که جمهوری اسلامی داشته، تقریبا دیگر کسی نمانده، کشوری نمانده که جمهوری اسلامی رو در خصوص این ماجرای تنگه هرمز در روز نخست سازمان ملل محکوم نکرده باشه. حتی فرانسه ای که امانوئل مکرون معمولا معروف بود به مماشات با جمهوری اسلامی، به دنبال طرحی است که یک قطعنامه رو تصویب بکنه بر علیه جمهوری اسلامی به دلیل آن کاری که در تنگه هرمز کرد، به دلیل آن کاری که حوثی‌ها الان دارن در یمن بر علیه عربستان سعودی انجام میدن. اتفاقی که اما افتاد در جای خودش بسیار جالب بود. آقای ترامپ شدیدترین حملات رو به جمهوری اسلامی کرد، اما عباس عراقچی رفت در ساختمان‌های مقابل مقر سازمان ملل 3 ساعت نشست با استیو ویتکاف و کوشنر صحبت کرد، چرا که جمهوری اسلامی نیاز دارد به انجام یک توافق، همون چیزی که آقای ترامپ دارن بهشون میگن. آخرین آوردگاه دیپلماسیست برای جمهوری اسلامی، شاید خودشون دارن آخرین شانس رو ببینن، چون تنها رئیس جمهوریست آقای ترامپ که داره خیلی مشخص اعلام میکنه، میگه یا جمهوری اسلامی یا تفاهم میکنه، تبدیل به یک کشوری میشه که به حال از نظر اقتصادی میتواند مشکلات مردم خودش رو حل بکنه، یا من اونها رو نابود خواهم کرد. این رو بر روی بیلبورد هایی هم در شهر نیویورک میبینیم، چندین بیلبورد دیجیتال بوده در شهر نیویورک که من خودم دیدم که بر اون نوشته بود که مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال خریدهای گران قیمت از فروشگاه گران قیمت نیویورک بودن، در حالی که مردمشون پولی ندارن که غذا بخرن. این دید کلی است که در شهر نیویورک در مورد جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی به وجود آمده. اتفاقی که افتاد، 3 شرط رو به نقل از صدا و سیما عباس عراقچی آمده مطرح کرده در دیدارش با تیم آمریکایی، از اونها خواسته که 1 بیان محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارن، 2 دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بکنن، و 3 پایان جنگ در تمام جبهه‌ای که جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان جبهه مقاومت می‌دونه. آمریکایی‌ها گفتن نه. روز دوم روز بسیار مهمی است برای اینکه نتیجه دیپلماتیک عراقچی داشته براش رایزنی میکرده اونجا متفق خواهد شد. زنده که آمدن پزشکیان سوژه خبرنگاران است اینجا، هواپیمای او در الجزایر نشسته و الان ممکنه بنزین نداشته باشه به ایران برگرده.
0: امیر گیتی از نیویورک، محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل با ما. ممنون است. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. اصرار ترامپ همزمان با دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده، از چه واقعیتی، بهتر بگیم وضعیتی، حکایت میکنه؟
3: ببینید، تهدید نظامی و مذاکره در سیاست فعلی که واشنگتن داره دو تا مسیر متضاد نیستن. اینا هر دو تاشون از اجزای یک سیاست راهبردی هستن در آمریکا. از یه طرف آقای ترامپ میگه که اگر که توافق کنین با شکوفایی مواجه میشین، اگر که توافق نکنین جمهوری اسلامی رو نابود میکنم. کلمه جمهوری اسلامی رو به کار برد در سخنرانی خودش. این یک نوع دیپلماسی اجبار هستش و به نوعی هستش که از این طرف میخواد که آقای ترامپ اهرمای فشار خودش بالا نگه داره و سکنه با فشار و با زور و با اجبار و با تهدید درجه بالا در واقع بخواد که مطالبات خودش رو پیگیر بکنه. اینکه آیا چنین سیاستی بتونه که جواب بده و بتونه که مؤثر واقع بشه باید دید. در طی ماه گذشته خب به هر حال افت و خیز زیادی داشته استفاده از این سیاست، ولی همین که علارغم چنین لحنی که استفاده کرده و به هر حال این سیاستی که آقای ترامپ داشته و به نظر من دیگه همه باشه آشنا هستن، چون بارها از این سیاست نابودی کامل از این صحبت نابودی کامل استفاده کرده، علارغم این مثلا 3 ساعت در مقر سازمان ملل کوشنر و ویتکاف با عراقچی میشنن صحبت میکنن یا از طریق افراد میانجی، خودش نشون دهنده این هستش

0: جاهایی که ظرفیت فعالیت هستی وجود داشته باشن براشون الان مهم هست. یعنی میگن که الان از سیاست ما در خصوص برنامه هستی ایران فقط اون چیزی که دارن انجام میدن یا انجام میدادن قبلا نیست، مثل غنی سازی، ولی اگر یک مکانی باشه که به صورت بالقوه بشونن اونجا بازسازی کنن تجهیزات هستی خودشون رو، فعالیت هستی خودشون رو، اون هم جزء مطالبات ما هست، جزء درخواست های ما هست و هر نوع بازسازی که بخواد صورت بگیره از این منظر برای ایالات متحده جزء برنامه‌ای هستش که اون چیزی هست که از ایران خواهد خواست. یعنی فقط به اتفاق نخواهد کرد که مثلا در فرانکفورت و نتنز و اصفهان و جای دیگه مثلا فرد هسته‌ای می‌شده و الان مثلا خوالا محدود شده یا اینکه خراب شده یک قسمت عمده‌ایش، ولی هر جا رو پیدا کنن که فکر کنن که به صورت بالقوه به تاسیس زیرزمینی ممکن هستش که در آینده بخوان که درش ازش استفاده کنن، اونم مورد نظر اونها قرار خواهد گرفت. در خصوص این تاسیس جدید کوه کلنگ، این رو آقای ترامپ بارها به مسئله اشاره کرده که ممکن استش که بهش حمله بکنه. در خصوص اینکه آیا الان اونجا تاسیساتی هست واقعا، یعنی وسایل تجهیزاتی هست یا نه، اطلاعات زیادی نیست، ولی خب مشخص هستش که در طی هفته‌های گذشته دکترین آمریکا، این راهبرد آمریکا در خصوص برنامه هستی ایران رفته به سمت اینکه اجازه نده که تاسیسات اتمی بازسازی بشه. یعنی گفتم ما رفتیم خراب کردیم و حالا در این شرایطی هستش که سیاست بعدی هستش که نذاریم بازسازی بکنن.
1: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میهمان ما. دونالد ترامپ گفت مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته بسیار سازنده با میانجی ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. ترامپ افسود استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگری از گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. بارک راوید خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشته. ویتکوف نماینده آمریکا تایید کرد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکوف افزود یک دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدوار این گفتگوها سازنده و نوید بخش باشه و تلاش میانجی ها برای ادامه مذاکرات ادامه خواهد داشت. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای درگیر در مذاکرات گزارش داد چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه دیداری در سطح بالا میان دو طرف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را فراهم کنند. همزمان صدا و سیما به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی رو تایید کرد و گفت تهران شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده را مطرح کرده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان میان دو طرف باقی مانده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. دیدار هیئت ایرانی با نمایندگان ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشان از تداوم گفتگوها و مذاکره داره یا اتمام حجت با تهران؟
2: بله، خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال سلام عرض میکنم. طبیعتاً میشه گفت که دو طرف سعی کردن آخرین نظراتشون رو به همدیگه مطرح کنن. ایران شروط رو که قبلا داده بوده اینجا به نظر من آمریکا پاسخاشو داده و به نظر میرسه با شروط ایران در مورد صلح در همه جبهه ها، نمیدونم رفع محاصره و آزاد کردن پولا، بعید دونم که آمریکا توافق کنه و در نتیجه میشه گفت که از خروجی این مذاکرات نتیجه‌ای که به حل مسئله بیانجامه بیرون نیامده، جز اینکه در روزهای آینده دو طرف انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. آمریکا فکر میکنه با این برنامه محاصره هوایی و دریایی که احتمالاً ممکنه به راه‌های زمینی هم ختم بشه میتونه فشار اقتصادی سنگین رو ایران ایجاد کنه و نتایجش

0: باعث بشه که حاکمیت ایران انعطاف بیشتر از خودش نشون بده. و اصل قضیه این است که آمریکایی‌ها مذاکرات میخوان مستقیما برن در مورد موضوع هسته‌ای، و این چیزی است که گروه نظامی ها یا حداقل حکومت جمهوری اسلامی فعلا مایل نیست بهش بپردازه. ولی به نظر میرسه که ابعاد اقتصادی این محاصره روز به روز داره خودش رو روی ایران نشون میده. توهماتی که در بحث بواسطه تنگ هرمز همه تحریم ها حل میشه خب نشون داده که غلط از کار در اومده. من فکر میکنم علارغم حالا شعارهایی که دارن میدن، حاکمیت به این مسئله فکر میکنه که چطوری بتونه یک توافق آبرومندانه پیدا کنه، چون قبلی رو با چالش هایی که در اون بلوک قدرت بود و گروه های مایل به زدن به هم بودن از دست داده، و ولی الان به راحتی دیگه به اون توافق قبلی نمیتونه برگرده. من فکر میکنم دنبال یک راه حلی برای این قضیه هستن. آمریکا هم داره از همین فرصت استفاده میکنه و داره میخواد شروطشون رو مطرح کنه که مهمترین مسئلهش بحث هسته‌ای است که در راستای این بتونه امتیاز بده، یعنی باید رو هسته امتیاز بگیره و امتیاز بده، و این فعلا ایران حاضر نشده در این مورد قبول کنه.
1: دیدار مشترک با سران کشورهای عرب و همسایگان جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع رو چطور دیدین جناب نامور حقیقی؟
0: خب بله، ببینید آمریکا برای که اگر چه توافق بخواد بکنه چه بخواد یک نبرد سازمان یافته و عملیاتی انجام بده، محتاج اینه که گفتگوهای بیشتری با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته باشه. در جنگ اول کشورهای عربی اعلام شکایت کرده بودن که اونا بیخبر بودن از حملاتی که آمریکا میکنه، و دوم اینی که کشورهای عربی مشخصا باید مطمئن باشن که آقای ترامپ تا آخر راه رو، حالا چه توافق چه جنگ رو، تا آخر راه میره، چون اونا مایل نیستن که وسط کار اونا رو رها کنن و اونها با موقعیت جدیدی در ارتباط با جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به نظر من هدف یه اجماع‌سازیه و این اجماع‌سازی برای هر دو تا پلن هست که اگر پلن A بشه توافق بشه چه تبعاتی خواهد داشت و چطوری اونا باید مسائلشون حل و فصل کنن، و اگر وارد یک جنگ گسترده بشه چه خطرات این کشورها رو تهدید میکنه و آمریکا چطوری از اونا دفاع خواهد کرد. اونا حرفشون که اگر آمریکا میخواد وارد یک جنگ گسترده بشه باید تمام اون بخشای دفاعی مربوط به کشور عربی رو بیش از گذشته پوشش بده و اجازه نده که اونها رها بشن در معرکه جنگ.
1: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو میهمان ما. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. او قراره علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی با شماری از سران کشورهای شرکت کننده دیدار کنه، با برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی گفتگو داشته باشه. جزئیات بیشتر از این دیدارها اعلام نشده. وزارت خارجه آمریکا به فروشگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی در نیویورک هشدار داده از فروش کالاهای لوکس به مقام‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند خودداری کنند. این وزارتخانه با اشاره به محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها اعلام کرد همزمان با برگزاری مجمع عمومی خطر نقض این مقررات افزایش پیدا می‌کند. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. وقتتون بخیر جناب سمیعی. هیئت ایرانی تو سازمان ملل چه برنامه‌ای رو قراره دنبال بکنه؟ از این حضور میخواد چه بهره برداری داشته باشه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من تهران سه تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است، و سومم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنن. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بیکفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است.
1: اشاره کردین که اولین هدفی که دنبال میکنن تو زمینه جنگ روایت ها اینه که به دنبال ایجاد زمینه برای جلب توجه عمومی به نفع تهرانن و فتح باب جدیدی برای مذاکرات. تا چه اندازه فکر میکنین موفق باشن بتونن این مسیر رو پیش ببرن؟ حتی
2: من فکر نمیکنم اونقدر بتونن موفق باشن، برای اینکه ببینید شواهد نشون میده که بخش مذاکره جدیتر از یک عملیات روابط عمومی ساده است. برای اینکه برای مذاکره شما باید یک چیزی رو ارائه بکنید و در قبالش یک چیزی رو هم بپذیرید. وقتی مدیریت افکار عمومی الان به جایی افتاده که فقط و فقط میخوان خودشون رو بالای آب و مطرح نگه دارن، دیگه چیزی برای ارائه کردن ندارن. ضمناً جمهوری اسلامی بارها گفته ما میپذیریم، شرایط رو میپذیریم، ولی بعد موقع عمل کردن آمدن و خلف وعده کردن. به نظر من اتفاقا خبرگزاری رویترز هم اومده گفته که جمهوری اسلامی و نمایندگانی که آمدن اختیار کامل برای مذاکره دارن. من فکر میکنم اینا اختیار آب خوردن ساده رو همین افراد نداشته باشن، به خاطر اینکه تصمیم گیرندگان در تهران باقی موندن و به خاطر همینم اینا برای مذاکره من فکر میکنم فقط برای خریدن زمان اومدن. این رو هم بایستی عرض بکنم، پزشکیان اومده به عنوان چهره عمومی این سفر، اما پرونده واقعی جمهوری اسلامی داره در اتاقهایی تکرار میشه و بررسی میشه که جمهوری اسلامی حق ورود به اونها رو نداره. ضمناً عراقچی اومده میخواد ببینه که میتونه در اتاقهای بسته یه راهکاری پیدا بکنه، اما همون گونه که قبل از اینه که اینا حتی سوار هواپیما هم بشن در داخل جمهوری اسلامی، حالا چه پایداری ها باشن چه تندرو ترها باشن، آمدن و اعلام کردن که هیچ گونه مذاکره ای، هیچ گونه صحبتی، هیچ گونه حرفی با ترامپ و دولت امریکا نباید وجود داشته باشه. پس میبینیم اینا فقط و فقط به دنبال فرافکنی، خریدن وقت هستن و میخوان ببینن باید چه چیزی رو عرضه بکنن که بتونن چند روزی دوام بیشتری داشته باشن.
1: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
2: تمنام.
1: رهبران بریتانیا و لیتوانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بر افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، از همکاری برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و حمایت لندن از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی گفت. رئیس جمهوری لیتوانی خواستار توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه شد.
3: ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتی ایرانی در خلیج فارس همکاری می‌کنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل می‌ایستیم.
4: Against Israel and Jewish people around the world. ما یک بار دیگه همبستگی کامل خود رو با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن اعلام می‌کنیم. از جمهوری اسلامی می‌خوایم برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو متوقف کنه و به همکاری با گروه‌های مسلح در سراسر خاورمیانه پایان بده.
1: واینت گزارش داد انتظار می‌رود سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل تا حد زیادی بر جمهوری اسلامی متمرکز باشد. این نشریه به نقل از دستیاران نتانیاهو نوشته این سخنرانی حاوی موارد غیر مترقبه متعدد و غافلگیری‌های عمده است، اما جزئیات بیشتری درباره آنها ارائه نکرده. از سوی دیگر در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل زهران ممدانی شهردار نیویورک را به حمایت از حماس و تحریک خشونت علیه یهودیان متهم کرد.
5: شرم بر شما آقای ممدانی، شرم بر شما که از هیولای تروریست حماس که مردم ما را قتل عام کردند حمایت میکنید. شرم بر شما که علیه یهودیان نیویورک آشوب به پا میکنید. من راهی نیویورک هستم. من حقیقت رو درباره سربازان قهرمانمون خواهم گفت و حقیقت رو درباره شما هم برملا خواهم کرد.
1: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد صدای انفجاری مهیب در حوالی جزیره قشم به گوش رسیده. بنابراین گزارش به نظر می‌رسد منشأ این صدا از سمت دریا بوده و هیچ اصابتی در داخل خاک جزیره رخ نداده. همزمان کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شدند صداهای شنیده شده در تنگه هرمز ناشی از شلیک دو موشک کروز ضد کشتی به سمت شناورهای مختلف بوده. تاکنون منابع محلی و مستقل درباره علت انفجارها و ادعای شلیک موشک به شناورها گزارش رسمی منتشر نکردند. همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست تا به ما بگه که از لحظه که این خبر رو پیگیری کرده چه اطلاعات جدیدی تونسته به دست بیاره. ماجرا چی بوده کامبیز؟
6: ظرف چند ساعت چند تا خبر پشت سر هم اومد. اول همونطور که خودت هم گفتی توی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفتن که توی جزیره قشم صدای انفجار شنیده شده. یکی دو ساعت بعد از اون کانال خبری سپاه پاسداران روی تلگرام گفتش که یک موشک ضد کشتی از سیریک شلیک شده، بعد گفتن موشک دوم و گفتن بعد یه خبری گفت سه تا موشک، گفتن سه تا موشک ضد کشتی به سمت دریا شلیک شده. عنوانش هم یعنی دلیلش هم گفتن که به خاطر مقابله با کشتی‌های متخلفی بوده که از مسیر نادرست داشتن می‌گذاشتن. مسیر نادرست وقتی میگن منظورشون مسیر جنوبی تنگه هرمز هست که با حمایت نیروهای نظامی آمریکایی کشتی از اونجا عبور می‌کنن. از یه طرف دیگه هیچ خبر تاییدی دیگه‌ای در مورد این نیامد. من از فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم درخواست واکنش کردم در این مورد، هنوز به پاسخ به پرسشی که من فرستادم جواب ندادن. ولی مشخصه که تنگه هرمز یکی از نکات حساس هست که حتی از نیویورک امروز که در سازمان ملل صحبتش بود تا اظهار نظر مقامات مختلف تا اتفاقاتی که در اونجا میفته. رویترز ساعتی پیش گزارش داد توی 24 ساعت گذشته فقط دو کشتی تونستن از تنگه هرمز رد شن. این دو کشتی رو شما مقایسه کنیم با گذر 125 کشتی در روز پیش از شروع این درگیری ها. از یه طرف این احتمال وجود داره که این خبر رو سپاه داده باشه فقط به خاطر اینکه بگن ما در به قول معروف نوعی قلم رو داریم که ازش دفاع میکنیم. چند ساعت بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که هیئت ایرانی مذاکرات 3 ساعته داشتن، خیلی از اشخاص شاخص جناح‌های وابسته و نزدیک به سپاه پاسداران روی شبکه‌های اجتماعی تندروی خودشون نشون دادن و متعاقب اون خبر این حوادث این انفجارها در تنگه هرمز اومد. مشخص نیست واقعا کسی شلیک کرده، آیا این شلیک‌ها راهگیری شده، ولی یه چیزی رو میشه مشخصا فهمید. یک چیزی رو که به هر گروه یا جریانی بخواد توی ساختار جمهوری اسلامی از به قول معروف از مسیر خارجش کنه، کافیه یه موشک توی تنگه هرمز شلیک کنن چون همه چی به هم میریزه. شما حساب کن این همه تلاش میشه برای اینکه یک مذاکره با چند محور از تهران گرفته تا کشورهای منطقه مثل قطر که میانجی هست تا آمریکا، ولی کافی اونجا یه موشک شلیک بشه همه چی به قول معروف میره روی هوا. با این حال باید دید که نتیجه این چه خواهد بود، به ویژه با توجه به حضور مسعود پزشکیان در نیویورک. اگر که این وضعیت تنگ هرمز به هم بریزه، مذاکرات اونجا برای اونها هم سخت‌تر خواهم کرد. برای همین حالا باید ببینیم که در اونجا چه نتیجه خواهد داشت و یا روزهای آینده وضعیت تنگ هرمز به چه شکلی خواهد بود.
1: ممنون از همراهیت. کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن دی سی با ما.

0: روز سه‌شنبه چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی بود. 30 شهریور 1401، روزی که ده ها معترض از جمله حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، غزاله جلابی و حنانه کیا به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مادر غزاله با انتشار ویدئویی از حضور بر مزار دخترش یاد او را گرامی داشت.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: روح همه جاویدنامای وطن شاد باشه. با امید روز آزادی،
3: آزادی
1: دست بزنید به افتخار خودتون.
0: معصومه آذری مادر جاویدنام حنانه کیا در سالگرد کشته شدن دخترش نماهنگی به یاد او منتشر کرده. معترض 23 ساله‌ای که چند هفته پیش از مراسم ازدواجش جان باخت، در میان معترضان با عنوان عروس ایران شناخته میشه.
4: همه عمرم و نوشتم از همم از یه چیز

چهارمین سالگرد محمد رضا اسکندری، جوان 26 ساله اهل پاکدشت تهران که در جریان اعتراضات 30 شهریور 1401 بر سر شلیک ماموران امنیتی جان باخت، بر مزارش برگزار شد.

0: خانواده و دوستان بهنام لایق‌پور از جان باختگان خیزش زن زندگی آزادی مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن او را در بهشت رضوان رشت برگزار کردند. لایق‌پور در زمان کشته شدن 36 سال داشت. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز جمهوری اسلامی را تهدید اصلی دانست و گفت سرنگونی این حکومت به دست مردم پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. و افزود کشورهای عرب منطقه، خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض تهدید خواهان مشاهده عزم برای پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم تکمیل روند آغاز شده آزادی مردم ایران رو نتیجه نهایی اون دانست و گفت پس از آن صلح و آرامش در سراسر منطقه برقرار خواهد شد. فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب پاشایی. تاکید دوباره شاهزاده بر عزم ملی همزمان با اشاره به حمایت بین المللی در زمانی که 81 مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری سخنرانی ترامپ رو داشتیم، خواست مردم رو تو این مقطع مطرح میکنن ایشون. از چه وضعیتی حکایت داره؟
1: اتفاقات دیماه گذشته به همه ماها ثابت کرد که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که به روش‌های دموکراتیک و حرف مردم خودش گوش کنه. طبیعیه که در این شرایط با احتیاج به پشتیبانی جهانی داریم، احتیاج به پشتیبانی کشورهای بزرگ و دموکراتیک خواه داریم که از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنند. و شاهزاده همیشه تلاش کرده است که این صدا و این وایس مردم باشه در مجامع بین‌المللی، به خصوص در این شرایطی که امروز نگاه جهان به نیویورک هست و نگاه جهان به سازمان ملل در این شرایط. برای که ما میخواییم که ایشون بارها گفتن، همونجور شاهزاده گفتن، ما خواستار یک اجماع برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و بعد از سرنگونی که مردم ایران این شانس رو خواهند داشت که خودشون به پای صندوق رای بیان و بگن که چرا حکومتی رو میخوان و به چرا سیستمی به حساب برای آینده ایران دلبندن و باهیدن که در کشورشون برقرار باشه. و ما برای اون صندوق رای در حقیقت مبارزه میکنن، خود شاهزاده و همه طرفدارانشون.
0: به نکته اشاره کردم در مورد اینکه این صحبت ها زمانی مطرح شده که نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم. در این باره چقدر این رو چقدر حائز اهمیت میدونین؟ چقدر شدنی و عملیاتی اون چیزی که مطرح کردن شاهزاده؟
1: من فکر کنم قابل اجرا همینجور خودتونم شاید بهتر من بدونید. در فردا و پس فردا شاهزاده در نیویورک ملاقات های خواهند داشت با بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در سطوح مختلف، در حقیقت میتونم بگم، و اینکه تلاش میکنن که صدای مردم ایران رو و اینکه مردم جهان باید از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنه، تلاش میکنن که پشتیبانی جهانی رو برای مردم ایران ایجاد کنن. و این بهترین موقعیتی است که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در مقامات بالاشون یا وزراشون یا رؤسای جمهور و پادشاهشون در نیویورک هستن و ایشون فرصت داره که با بسیاری از اینها در این مورد گفتگو کنه. به نظر من
0: حضور مسعود پزشکیان همزمان با حضور شاهزاده رضا پهلوی و دیدارهایی که دو طرف میتونن داشته باشن، چقدر تو این مقطع در واقع فکر میکنین حساسیت ها به مراتب بیشتره؟ نشست نیویورک از چه اهمیت ویژه‌ای برخورداره؟
1: من واقعا بخوام بیطرفانه بگم، بسیار به نظر من خوب است که مقامات مختلف جهانی هم شاهزاده رضا پهلوی رو و مدل گفتگوی او و نگاه او به سیاست رو و هم به پزشکیان رو و نگاه او و رفتار و برخوردش به سیاست جهانی رو ببینن. اونجاست که میتونن تصمیم بگیرن روی کی میتونن بیشتر حساب کنن و روی کی میتونن بیشتر به حساب به عنوان یک متحد دموکراتیک نگاه کنن.
0: فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس با ما. سپاس از همراهیتون.
1: ممنونم.
0: میدونین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: خیلی قابل تعامله که پزشکیان راهی شده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا پیشانی مذاکرات جمهوری اسلامی قالیباف داره تهدید میکنه یا رجزخوانی میکنه با استناد به برد موشک های سپاه پاسداران، اینکه هر هدفی در هر جایی رو این موشک ها میتونن هدف قرار بدن و در آستانه یک امکان برای دیپلماسی. کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی است، اون میاد با تهدید نظامی در واقع میره به پیشواز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و جالبه که در کنار اون مثلا سخنگوی قوه قضاییه دوباره دست میذاره روی سازوکار جدید حقوقی برای تنگه هرمز، به نوعی اصرار بر در اختیار گرفتن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های دیگه. در کنار اظهار نظرهای مشابه از طرف مقامات ارشد نظامی، اینها واقعا قابل تأمله، به ویژه که حتی کسی مثل عراقچی مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده در مجمع عمومی سازمان ملل میخواد شرکت کنه، ولی میگه که ما به سازمان ملل بی‌اعتماد هستیم. اینها همش اون تناقض‌هایی رو نشون میده که ریشه‌اش در نوع نگاه حاکمان در ایران هست، یعنی حاکمان نظامی و متوهمی که همچنان با استفاده از ابزار موشک، با استفاده از ابزار ناامنی در آب‌های منطقه و البته با سرکوب معترضان در داخل میخوان به بقای غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن. این نگاه در داخل ایران که داره بررسی میکنه امکان دیدار پزشکیان با ترامپ رو، این خودش قابل توجهه، یعنی از یک رویکرد نشون میده، از یک مطالبه برای اینکه پایان بده به نزاع با آمریکا، جمهوری اسلامی دست بردار از این مخاصمه. جالبه که مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی بوده، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده، او تاکید میکنه که این وضعیت مشقتبار و به تعبیر او بسیار سخت مردم ایران ریشه داره در سیاست‌های چند دهه گذشته حکومت که تحریم‌ها رو به ملت ایران تحمیل کرده، و میگه که برای خروج از این وضعیت باید اون تابوها، اون خط قرمزها که قطعاً یکی از مهمترین اونها مذاکره و مصالحه با آمریکاست، او تاکید میکنه باید از این خط قرمزها عبور کنه جمهوری اسلامی، یعنی کسی که از خودش از بانیان انقلاب بوده، از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد نظام، حالا داره نگاه نقادانه و انتقادی میکنه به سیاست‌های 14 گذشته و خواستار توافق با آمریکا و دیدار پزشکیان با ترامپ میشه. البته متاسفانه با مجموع شواهدی که وجود داره، نه پزشکیان یک چنین شأنی داره، نه یک چنین اجازه او داده شده، و بر مبنای که اون چه که خود او گفته، ظاهرا قراره که او بره به مجمع عمومی سازمان ملل از یک تریبونی استفاده کنه برای بیان همون ادعاهای یا کلیگویی‌های همیشه جمهوری اسلامی. به خاطر این متاسفانه نمیشه خوشبین بود که این سفر یک گره بزرگی رو از سر راه زندگی مردم و البته کشور ایران باز کنه، چون جمهوری اسلامی بقایش به توهم نابودسازی اسرائیل و ادامه مخاصمه با آمریکا گره خورد.
1: به نظر میاد تصمیم قطعی گرفته شده و نشانه‌هایی داره بروز میکنه که اون تصمیم کم کم نشون میده. آمریکایی‌ها از این که ما تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببریم رسیدن به این که ما اجازه بازسازیمون رو نباید بدیم. این خیلی فرق میکنه که شما وقتی بخوای اجازه بازسازی رو هم تعیین تکلیف کنی و میگیم ما مطمئن بشیم که چنین امکانی وجود نداره، این یا از طریق تسلیم بی غیر شرط اون حکومت میسره، یا شما باید چنان ضربه نظامی بزنی که معتقد باشی که با این ضربه هیچ امکانی برای بازسازی نیست و این ضربه در واقع هیچ شکلی نداره جز این که جدا از توان نظامیه و هسته‌ایشو از بین ببری، باید آنقدر بنیه اقتصادی و حکومت رو منهدم بکنی که بضاعتی برای ساختن اون برنامه دیگه وجود نداشته باشه و بتونی به طور کامل نظارتی دائمی رو با زور خود، اگر تسلیم نشه با ابزار زور، برای خود فراهم بکنی. این جز ورود شدن به یک جنگی که ابعادش بسیار بسیار وسیع‌تر از جنگ 40 روزه هست میسر نیست. اگر این سخنان آقای ونس و سخنان شبیه آقای ونس راهبرد آمریکا باشن، آمریکایی‌ها دارن برای یک جنگی بسیار بسیار بزرگ آماده میشن. شرایط به مراتب برای ترامپ راحت‌تر از جنگ 40 روزه هست. این وضعیتی که در بازار سوخت ایجاد شده، جدا از این که خیلی ها فکر میکنن که برای خود ترامپ تهدیدی است، برای او ایجاد فرصت بزرگی کرده، فشار رو وارد کرده به کشورهای اروپایی، که همین آقای مکرون چند روز پیش گفته که دیگه قیمت سوخت به جای غیر قابل تحمل رسیده، چند روز بعد آقای مکرون گفت که ما برای تامین امنیت تنگی هرمز با ترامپ همکاری میکنیم. یعنی به مرور اروپایی ها اگر راه حلی به انجام راه حلی برای بازگشایی تنگ هرمز کمک نکنند، جدا از اینکه رکودی بر بازارهای جهانی حاکم میشه که در خط نخست اروپایی ها رو چون ضعیف‌تر هستن مورد خسارت میکنه، بلکه دولت‌های اروپایی یکی پس از دیگری در اولین انتخاباتی که برگزار میکنن سرنگون خواهند شد. مردم اروپا زیر فشار اقتصادی میرن، فشار اقتصادی همیشه دولت مستقر رو سرنگون میکنه و دیگه آقای مکرون نمیدونم کشور مثل بریتانیا، کشورهای دیگه اتحادیه اروپا نمیتونن کنار بشینن بگن این جنگ آمریکاست. چندین ماهه که مصرف کننده غربی زیر فشار سوخته و دولت‌های غربی باید کاری بکنن برای انجامش. اگر ترامپ این بار طرحی کامل مشخص و جامع برای حمله به جمهوری اسلامی داشته باشه، برای همراه کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برای همراه کردن کشورهای اروپایی، به مراتب کاری راحت‌تر از جنگ 40 روزه داره که به نظر میرسه در همین مجمع عمومی سازمان ملل این قصد رو داره. یکی یکی داره مشکلاتی با اروپا حل میکنه، در گرینلند راه حلی پیدا شده، یعنی همه آنجاهایی که وجه افتراق آمریکا و اروپا بوده یکی پس از دیگری در حال کمرنگ شدن هست و به نظر میرسه که اروپایی ها مثل کشور عربی حوزه خلیج فارس این بار حمایتی کاملتر و دقیقتر از طرح آمریکا خواهند کرد.

0: صدایی از گوشه شهر، نه صحنه نه مجوز، فقط چند بیت که میتواند برای رپرها به احضار، بازداشت و حتی حکم اعدام منجر شود. میرسه کی به داد ما، زیر سایه نرفتیم و موندیم زیرا آسمون، کشیدم من زیر بازیتون، سنت زدیم رپ و بابازی به خالیمون. در سوی دیگر اما همان رپخانی میتواند به استودیو، بودجه و تریبون رسمی برسد.
1: اشتمنی بفرمایید. رپ یعنی صدای اعتراض. از همون ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلاً ماهیت رپ اعتراضه.
0: رپ فقط در تهران نیست. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تا شهریور امسال در دست کم 18 شهر ایران میتینگ یا اجرای خیابانی رپ برگزار شده. وقتی شیر بیفت رو دولش نبوشه خوار بچه یا که برو، وقتی لور بیفت رو سیل لخ ریفت رو دولش نبوشه که بر یا که هنه یه نومومو. زنان هم با وجود تمام محدودیت ها وارد این صحنه شدند. من نوشتم با خودم، به جوهرم یکی شیدادم بمونه، نوشتم زندگیمو دیدن و هر نوشته ای نوشتم ایش زندگیم چشیده. اما خیابان فقط صحنه اجرا نیست، صحنه برخورد هم هست. مداخله نیروهای امنیتی به بخش از واقعیت رپ خیابانی در ایران تبدیل شده. رفیقامو کشتن مامان، چجوری پیدا کنم بهش والا، تو کاور مشکی دیدی فرشته تالا دوم. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرها به ویژه چهره‌های پرمخاطب را زیر نظر دارند و درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی به آنها هشدار دادند. انگار شده رویان وارونه، کاسمون شهرم موشک وارونه،
2: حالم عین ایران داغونه، کی میدونه کی میرسه شب سالم تا خونه. به شدت تحت نظریم. از ما خواستن به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگیم و منتشر نکنیم. گفتن اگه چیزی منتشر کنیم خیلی زود بازداشت میشیم و عواقب خطرناکی در انتظارمونه. واقعا میترسیم.
0: بازداشت بعضی رپرها با تعهد و ابراز پشیمانی پایان مییابد. آرمین نورانی مشهور به خجسته یکی از تازه ترین نمونه هاست. اما برای بعضی رپرها ماجرا به تعهد ختم نمی‌شود. حسین افراسیاب رپر 23 ساله حالا در زندان دستگرد اصفهان است و به بیش از 3 سال حبس محکوم شده و در سنگین‌ترین پرونده‌ها جان رپرها در معرض خطر قرار می‌گیرد. عرفان میرزایی رپر 21 ساله که در اعتراضات دی ماه دستگیر شده بود در زندان دستگرد اصفهان کشته شد. مهنام صفوی هم اکنون حکم اعدام گرفته. قول بده جای من
3: هیچکی نیاد. آزادیخواهای ایران هنوز زنده هستند.
0: تو ماج صالحی و سامان یاسین هم پس از بازداشت در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در مقطعی به اعدام محکوم شدند. احکامی که بعدها نقض شد. خودکار را در بینی فرو کردن و از خوش رفتن. در اتاقی به ناگاه تناوی بر گردنم انداختن و گفت توبه کن که حداقل به جهنم نرو. آنچنان استرس داشتم و یخ کرده بودم که برای زودتر مردن هر کاری از من میخواستن انجام میدادم. وقتی از چارپای پایین آمدم زانوهای تحمل وزنم را نداشت و توان قدم برداشتن نداشت. بعدها فهمیدم دیدم اعدام مسئولین بودم. در همین فضای امنیتی برخی چهره‌ها و پروژه‌های حکومتی به پول و تریبون دسترسی دارند. پخش برنامه گنگ این شکاف را دوباره به یکی از بحث‌های اصلی جامعه رپ تبدیل کرد. برنامه‌ای که به گفته مدیران صدا و سیما به نهادهای حکومتی وابسته است.
4: برنامه گنگ رو درست گفتن، یکی از نهادهای حاکمیتی سفارشش رو داده تا یه پول زیادی هم پای برنامه گذاشتن. علیزی هم خیلی پول خوبی گرفت توی برنامه.
0: همزمان که بعضی رپرها به ساختار حکومت نزدیک شدند، چهره‌هایی از نسل‌های قبلی رپ فارس پس از سال‌ها محدودیت و برخورد مسیرشان را بیرون از ایران ادامه می‌دهند.
5: انو به یادتم، به یاد کوچه‌هات، به یاد خون خاک، موی باز توی باد زیر نور ماه، آتش روشن با چوب دار، کاش میشد چند بار زندگی کرد برات دوباره جون داد.
0: اما خیابان خالی نمانده. نسل تازه‌ای حالا در همان خیابان می‌خواند. نه صحنه می‌خواهد نه مجوز. فقط چند بیت شعر کافی است. هرچند که در ایران گاهی پایان قافیه آغاز برخورد می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.

0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
1: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
2: واقعیت‌های میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
4: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
5: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
6: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
7: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
8: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
9: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
10: حضور ایرانی ها در تجمعهای اعتراضی.
11: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
12: جانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
13: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
14: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
15: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
16: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
17: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: 1 مهر ماه، 7 صبح، بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a...
0: هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تأکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. تراکم بیشتر ابرهای ابهام در آسمان ایران. بعد از لغو پروازهای ایرانی به بغداد و مسقط، شرکت هواپیمایی آذربایجان هم از لغو پروازهای خود به ایران خبر داد. در ادامه، اعلام آمادگی سلنسکی برای دیدار 3 جانبه با ترامپ و پوتین. رئیس جمهوری اوکراین خواستار استفاده آمریکا از ابزار تعرفه علیه روسیه شد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای می توانست حملات گسترده تری را ممکن کند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشت و تأکید کرد تهران باید میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که می تواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. او از کشورهای دیگر خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و گفت فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت‌های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده، تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها.
0: دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر هر گونه فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، نیروهای آمریکایی این محل را منفجر خواهند کرد. ترامپ این اظهارات را در دیدار با رهبران چند کشور عربی، ترکیه، اردن، سوریه، مصر و لبنان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و گفت اقتصاد جمهوری اسلامی در پی فشارهای همه جانبه در وضعیت بسیار بدی قرار داره و امیدوار تهران توافق رو بپذیره. همکارم کامبیز توانه از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. کامبیز، در نخستین روز نشست چه گذشت؟
2: بخش عمده ای از سخنان دونالد ترامپ متمرکز بود روی ایران. یعنی از ابتدا گفت که موضعش در مورد ایران چی بوده، چرا این کار کرده و برنامهش چی هست. بزرگترین اشاره‌ای که داشت این بحث بود که به مقامات در تهران هشدار داد اگر فکر میکنن به این امید میتونن بمونن که انتخابات میان دوره‌ای میتونه روی تصمیم ما تاثیر بذاره، اینو از سرتون بیرون کنین. برای اینکه خیلی مستقیم گفت من انتخاباتمو بردم، با قاطعیت هم بردم، در نتیجه نیازی برای منتظر بودن روی نتیجه انتخابات ندارم. از یه طرف دیگه باز این موضع اخیرش رو تایید کرد که گفتش که من بین یه دوراهی هستم الان که آیا میخوایم توافق کنیم یا اینکه ما بزنیم حملات سنگین‌تر و بدتری انجام بدیم. ولی در واشنگتن همین نظر دوگانه دنبال میشه، بیشتری ها دارن اینجا حمایت میکنن از اینکه باید فشار بیشتر بشه و ضربات محکمتری بشه برای اینکه بهتر میشه نتیجه گرفت، ولی از طرف دیگه دونالد ترامپ چندین بارم خودش برگردوند به این موضوع که اگر که تهران تصمیم بگیره که موافقت بکنه و وارد مذاکرات بشه، هم کامیابی بهتری در اختیار آنها بهتر بود، هم شکوفایی بهتری در اختیارشون خواهد بود، همین که میتونن به آینده بهتری برسن. بعد اینم اشاره کرد که ما خیلی راهها امتحان کردیم، پیشنهادهای زیادی دادیم، حتی چندین بار بهشون گفتیم که بیاین به این توافق انجام بدین و این اتفاق نیفتاد و نتیجه اون این بود که اون حملات اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه و تاسیسات هسته‌ای مورد هدف قرار گرفت. بعد از اون چندین بار باز ترامپ اشاره کرد، گفت من به اقسام و اشکال مختلف از راه‌های مختلف تلاش کردم که به این نتیجه برسم، اونم برای اینکه میگفتش که خودشم گفت من هیچ علاقه‌ای به خراب کردن و نابودی ندارم، ترجیح میدم که توافق کنن به راه بهتر برسن. ولی از یه طرفم با تندتر لحنی که میشد در یک محیط دیپلماتیک و با پروتکل‌های خاص به کشور را اشاره کرد، جمهوری اسلامی ایران را خیلی با لحن شدید مورد حمله قرار داد، حتی از واژه انایهیلیشن یا نابودی کاملا استفاده کرد. در این حال باید اینو گفت، بعد از مذاکره، بعد از سخنرانیش در سازمان ملل در دیدار با ولادیمیر زلنسکی نخست رئیس جمهوری اوکراین، گفتش که همین یک ساعت پیش 3 ساعت مذاکره با مقامات ایران انجام شده و امیدوار بود که این شروع خوبی باشه و فکر میکرد و ابراز نظر کرد و گفتش که ما فکر میکنیم همین مسیر رو ادامه بدیم، احتمال زیاده که بتونیم به یه مسیر بهتری برسیم، ولی هنوز چیزی که دقیق و قطعی نشون بده چه نتیجه مثبتی ممکنه در راه باشه از این مذاکرات دیده نشده.
0: سپاس از تو همکارمون کامبیز توانه از واشنگتن با ما. در گفتگو با امید معماریان تحلیلگر سیاسی از او پرسیدم اظهارات ترامپ همزمان با دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده چه واقعیتی رو بازگو میکنه؟
3: تهدید نظامی و مذاکره در سیاست فعلی که واشنگتن داره دو تا مسیر متضاد نیستن، اینا هر دو تاشون از اجزای یک سیاست راهبردی هستن در آمریکا. از این طرف آقای ترامپ میگه که اگر که توافق کنین با شکوفایی مواجه میشین، اگر که توافق نکنین جمهوری اسلامی رو نابود میکنم، کلمه جمهوری اسلامی رو به کار برد در سخنرانی خودش. این یک نوع دیپلماسی اجبار هستش و به نوعی هستش که از این طرف میخواد که آقای ترامپ اهرمای فشار خودش بالا نگه داره و سعی کنه با فشار و با زور و با اجبار و با تهدید درجه بالا در واقع بخواد که مطالبات خودش رو پیگیر بکنه. اینکه آیا چنین سیاستی بتونه که جواب بده و بتونه که مؤثر واقع بشه باید دید. در طی ماه گذشته خب به هر حال افت و خیز زیادی داشته استفاده از این سیاست، ولی همین که علارغم این چنین لحنی که استفاده کرده و به هر حال این سیاستی که آقای ترامپ داشته و به نظر من همه باش آشنا هستن، چون بارها از این سیاست نابودی کامل از این صحبت نابودی کامل استفاده کرده، علارغم این مثلا 3 ساعت در مقر سازمان ملل کوشنر و ویتکاف با عراقچی میشنن صحبت میکنن یا از طریق افراد میانجی، خودش نشون دهنده این هستش که دو تا کشور میخوان که یک کانال دیپلماسی باز بمونه، یک مجرای باز بمونه برای که بتونن که اگر شانسی برای دیپلماسی هست اون امتحان کنم. من در مجموع به نظر من این هر دو تا صحبت مطرح شد و به نظر میرسه که در ظاهر متضاد هست، ولی به نظر من این دوتا، این دیپلماسی اجبار هست، تهدید نظامی، مذاکره، دو بخش یک سیاست راهبردی در آمریکا.
0: دونالد ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشست 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگری از گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشته. ویتکاف نماینده آمریکا تایید کرد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده.

0: عمومی رو تایید کرد و گفت تهران شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده رو مطرح کرده. بل عربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره رو رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان میان دو طرف باقی مانده. نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی نیز با انتشار توییتی از دیدار خود با عباس عراقچی خبر داد. کایا کالاس در این پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت من در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کردم. در این دیدار درباره چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کردیم. کالاس با اشاره به نگرانی‌های جهانی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و نوشت که در این دیدار موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش چشمگیر اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را مطرح کرد. در بخش قبلی خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره دیدار هیئت جمهوری اسلامی با نمایندگان ترامپ در حاشیه مجمع عمومی گفتگو کرد.
1: طبیعتاً میشه گفت که دو طرف سعی کردن آخرین نظراتشون رو به همدیگه مطرح کنن. ایران شروط رو که قبلا داده بوده اینجا به نظر من آمریکا پاسخاشو داده و به نظر میرسه با شروط ایران در مورد صلح در همه جبهه ها، نمیدونم رفع محاصره و آزاد کردن پولا، بعید میدونم که آمریکا توافق کنه و در نتیجه میشه گفت که از خروجی این مذاکرات نتیجه‌ای که به حل مسئله بیانجامه بیرون نیامده، جز اینکه در روزهای آینده دو طرف انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. آمریکا فکر میکنه با این برنامه محاصره هوایی و دریایی که احتمالاً ممکنه به راه‌های زمینی هم ختم بشه، میتونه فشار اقتصادی سنگین رو ایران ایجاد کنه و نتایجش باعث بشه که حاکمیت ایران انعطاف بیشتری از خودش نشون بده. و اصل قضیه هم این است که آمریکایی‌ها مذاکرات میخوان مستقیما برن در مورد موضوع هسته‌ای و این چیزیه که گروه نظامی‌ها یا حداقل حکومت جمهوری اسلامی فعلا مایل نیست بهش بپردازه. ولی به نظر میرسه که ابعاد اقتصادی این محاصره روز به روز داره خودش رو روی ایران نشون میده. توهماتی که در بحث بحث تنگه هرمز همه تحریم حل میشه، خب نشون داده که غلط از کار در اومده. من فکر میکنم علارغم حالا شعارهایی که دارن میدن، حاکمیت به این مسئله فکر میکنه که چطوری بتونه یک توافق آبرومندانه پیدا کنه، چون قبلی رو با چالش هایی که درون بلوک قدرت بود و گروه های مایل به زدن به هم بودن از دست داده و ولی الان به راحتی دیگه به اون توافق قبلی نمیتونه برگرده. من فکر میکنم دنبال یک راه حلی برای این قضیه هستن. آمریکا هم داره از همین فرصت استفاده میکنه و داره میخواد شروطشون رو مطرح کنه که مهمترین مسئلهش بحث هسته‌ای است که در راستای این بتونه امتیاز بده، یعنی باید رو هسته امتیاز بگیره و امتیاز بده و این فعلا ایران حاضر نشده در این مورد قبول کنه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. او قراره با شماری از سران کشورهای شرکت کننده دیدار کنه و با برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی هم گفتگو داشته باشه. جزئیات بیشتر از این دیدارها اعلام نشده. وزارت خارجه آمریکا به فروشگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی در نیویورک هشدار داد از فروش کالاهای لوکس به مقام‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به این شهر سفر کردند، خودداری کنند. این وزارتخانه با اشاره به محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها اعلام کرد همزمان با برگزاری مجمع عمومی خطر نقض این مقررات افزایش پیدا می‌کنه. همزمان تصاویری از اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شده که بیلبوردهایی با مضمون خرید مقام‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده. در یکی از این بیلبوردها آمده مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال خرید کالاهای لوکسن، در حالی که شهروندان ایران برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل روبرو هستند. خریدهای هیئت‌های جمهوری اسلامی در سفرهای سازمان ملل در سالهای گذشته نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار

0: قرار گرفته. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در مورد دستور کار هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و برنامه‌هاش برای بهره برداری از این فضا توضیح میده.
1: سه تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست. میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار. برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنند. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بیکفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است.
0: شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، با توجه به شرایط کنونی و محدودیت‌های اعمال شده بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی، پروازهای شرکت‌های ایرانی به جمهوری آذربایجان تعلیق شده. تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها روز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شده. سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از ایران به مقاصد بغداد و مسقط به طور کامل لغو شده و فرودگاه‌های این دو پایتخت عربی از بامداد چهارشنبه اول مهر دیگر مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کنند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هوانوردی عراق، دولت این کشور دستور تعلیق این پروازها را صادر کرده. همزمان موضوع انتقال پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف در حال بررسی. گزارش های رسیده از ازدحام گسترده شهروندان ایرانی در گذرگاه مرزی رازی در شهرستان خوی برای خروج از ایران و ورود به ترکیه حکایت داره. مسافران پس از عبور از این مرز عمدتاً راهی شهر وان میشن، شهری که به دلیل دسترسی به فرودگاه یکی از مسیرهای ادامه سفر به شمار میره. شاهدان عینی از ترافیک سنگین و انتظار طولانی مسافران در این گذرگاه مرزی خبر دادند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. افزایش تعلیق پروازهای نه تنها بین المللی، پروازها از ایران و به مقصد کشورهای همسایه و نزدیک هم یک به یک داره لغو میشه. این چه تاثیرات سیاسی و اجتماعی داره؟ ممکنه چه پیامدهای عمیق‌تری داشته باشه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این میتونه یک بخشی از ایرانی ها که اونها ممکنه به واسطه تحریم های بانکی مستقیما وضعیت تحریم ها رو حس نکنند رو هدف قرار بده. این انزوایی که الان دارن ایران رو به سمتش هل میدن رو تقویت کنه در ذهن افراد جامعه و به خصوص طبقه متوسط و ایرانیان خارج از کشور رو بتونه هدف قرار بده. ببینید، وقتی که وارد یک هواپیما میشیم 90% صندلی ها صندلی هایی که اصطلاحا اقتصادی گفته میشه به اونها، یعنی قیمتشون قیمت هایی که عموم مردم بتونن بپردازن و معمولا بعد از اون 7-8 تا صندلی هستن که اونا در واقع فرست کلاس هستن و عموم جامعه طبقه متوسطی که از اینها استفاده میکنه، حالا یا دانشجو یا تاجر در واقع خرد یا کسی که نیاز به درمان داره یا کسی که برای دیدار خانواده‌اش میخواد بره و اینها، وقتی که نمیتونن این پروازها رو انجام بدن با دشواری بیشتری مواجه میشن، مجبور میشن در واقع هزینه ها رو به شکل گرانتر و سختری از طریق مسافرت زمینی به یک جاهایی مثل ارمنستان، عراق، وان ترکیه و از اونجا به واسطه پروازها یا سفرهای بیشتری در واقع طی کنن و این رنج و فشار رو اونها باید تحمل کنن. اینی که در واقع اون افراد چه کسی رو مقصر میدونن رو من هنوز نمیدونم و این میتونه موضوع یک تحقیق اجتماعی باشه، اما خلاصه مطلب اینه که این درد و رنج به یک بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران منتقل خواهد شد. علاوه بر اینها موضوعاتی مثل گردشگری که گاهی وقتا به عنوان یک جایگزین برای کشوری که تحت تحریمه میتونست ارزاور باشه، اون هم تحت تاثیر قرار میگیره. تجارت‌های کوچیک برای مواردی مثل کالاهای با ارزش یا نمونه‌ها و اینها، اونها هم ناچارن به مسیرهای زمینی منتقل میشه و یک اثر سیاسی مهمش اینه که ایران بیش از پیش به عراق، به ترکیه و ارمنستان و به این کشورهای همسایه خودش وابسته خواهد شد، به دلیل اینکه مردم نیاز دارن از مسیرهای زمینی استفاده کنن به این کشورها برسن برای اینکه بتونن پروازهاشون از اونجا انجام بدن.
0: چرا به قاعدی تهدید ایجاد منطقه پرواز ممنوع چقدر محتمله؟
2: من این رو محتمل نمیبینم. منطقه پرواز ممنوع مفهومش اینه که اگر که هواپیمای ایرانی وارد اون منطقه بشه، توسط در واقع جت‌های جنگنده آمریکایی یا اسرائیلی این در واقع رهگیری بشه، مورد حمله قرار بگیره. بنابراین آسمان ایران کلن از اختیار جنگنده‌ها یا هواپیماهای غیر جنگنده ایرانی خالی بشه. با توجه به وسعتی که ایران داره، بیش از 1,500,000 کیلومتر مربع، ایجاد یک عملیاتی در این حجم گسترده برای اینکه در واقع بخواد این اتفاق بیفته بسیار گران، یک عملیات مستمر و طولانی مدت خواهد بود. نیازمند اینه که جت‌های جنگنده در واقع آمریکا در این فضا بتونه مانور بده، هواپیماهای سوخت‌رسان باشن، آواکس باشه، بتونن نیروی در واقع پدافند رو به شکل کامل سرکوب بکنن. و با توجه به اون در واقع حمله‌ای که به هواپیمای به جت جنگنده F-15 آمریکایی شد و هواپیما در واقع در آسمان ایران سرنگون شد و خلبانانش در واقع اجکت کردن، این خطر برای هواپیماها و جت‌های جنگنده آمریکایی وجود داره. اگر بخوام برای رهگیری وارد آسمان ایران بشن، همچنان کاملا امن نیست. به این جهت من این رو خیلی عملی نمی‌بینم، اما در یک محدوده کوچکتر میتونه این اتفاق بیفته. زمانی که شرکت‌های هواپیمایی خارجی به واسطه تحریم‌ها تمایلی نداشته باشن که به آسمان ایران بیان، این باعث میشه که به شکل خود به خود پروازها محدودتر بشه و آسمان ایران در واقع دسترسیش برای دیگران یک مقدار خارج بشه. و باز هم میگم که این فشارش بر طبقه متوسط ایرانیان خارج از کشوره و مسئولین جمهوری اسلامی، در واقع اینها هواپیماهای دولتی در اختیارشون هست، اونها لزوما آسیب نمی‌بینن، بلکه مردم ایران هستن که این رنج رو باید بیشتر تحمل کنند.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. سپاس از همراهیت. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت تغییر حکومت در ایران از طریق بمباران نظامی امکان پذیر نیست و چنین روی کردی کارایی نخواهد داشت. ماکرون از دیدار خود با دونالد ترامپ در نیویورک خبر داد و گفت دو طرف برای کاهش فشار بر بازارهای جهانی انرژی همکاری خواهند کرد. فرانسه و آمریکا توافق کردند برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خاورمیانه، تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تلاش‌های خود را هماهنگ کنند. رهبران بریتانیا و لیتوانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بر افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کردند. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، از همکاری برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و حمایت لندن از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی گفت. رئیس جمهور لیتوانی خواستار توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه شد.
3: ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتی ایرانی در خلیج فارس همکاری می‌کنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر، رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل میستیم. Against Israel and Jewish people around the
4: world. ما یک بار دیگه همبستگی کامل خود رو با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن اعلام می‌کنیم. از جمهوری اسلامی می‌خوایم برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو متوقف کنه و به همکاری با گروه‌های مسلح در سراسر خاورمیانه پایان بده.
0: واینت گزارش داد انتظار میره سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل تا حد زیادی بر جمهوری اسلامی متمرکز باشه. این نشریه به نقل از دستیاران نتانیاهو نوشته سخنرانی حاوی موارد غیر مترقبه متعدد و غافلگیری های عمده است، اما جزئیات بیشتری درباره اونها ارائه نکرده. از سوی دیگر در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل زهران ممدانی شهردار نیویورک را به حمایت از حماس و تحریک خشونت علیه یهودیان متهم کرد.
5: شرم بر شما آقای ممدانی، شرم بر شما که از هیولای تروریست حماس که مردم ما را قتل عام کردند حمایت میکنید. شرم بر شما که علیه یهودیان نیویورک آشوب به پا میکنید. من راهی نیویورک هستم. من حقیقت رو درباره سربازان قهرمان اون خواهم گفت و حقیقت رو درباره شما هم برملا خواهم کرد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز جمهوری اسلامی رو تهدید اصلی دانست و گفت سرنگونی این حکومت به دست مردم پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض تهدید خواهان مشاهده عزمی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم تکمیل روند آغاز شده آزادی مردم ایران رو نتیجه نهایی اون دانست و گفت پس از آن صلح و آرامش در سراسر منطقه برقرار خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش جمعی برای نجات جان علی زارعی و جلوگیری از اجرای حکم اعدام او شد. حساب روابط عمومی شاهزاده در شبکه ایکس با بازنشر دعوت فعالان اجتماعی و آسیب دیدگان چشمی در جنبش مهسا از مردم ایران خواست صدای علی زارعی باشند و داستان او را به دنیا بازگو کنند. شاهزاده تأکید کرد علی زارعی زندانی سیاسی در خطر فوری اعدام از سوی جمهوری اسلامی قرار دارد. ساعتی پیش از فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس درباره علت تأکید دوباره شاهزاده بر عزم ملی همزمان با اشاره به حمایت بین المللی از خواست مردم در این مقطع زمانی شد.
6: اتفاقات دیماه گذشته به همه ماها ثابت کرد که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که به روش های دموکراتیک و حرف مردم خودش گوش کنه. طبیعی که در این شرایط با احتیاج به پشتیبانی جهانی داریم، احتیاج به پشتیبانی کشورهای بزرگ و دموکراتیک خواه داریم که از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنند و شاهزاده همیشه تلاش کرده است که این صدا و این وایس مردم باشه در مجامع بین‌المللی، به خصوص در این شرایطی که امروز نگاه جهان به نیویورک هست و نگاه جهان به سازمان ملل در این شرایط. برای که ما میخواییم که ایشون بارها گفتن، همونجور شاهزاده گفتن، ما خواستار یک اجماع برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و بعد از سرنگونی که مردم ایران این شانس رو خواهند داشت که خودشون به پای صندوق رای بیان و بگن که چرا حکومتی رو میخوان، به چرا سیستمی به حساب برای آینده ایران دلبندن و باعثن که در کشورشون برقرار باشه. اما برای اون صندوق رای در حقیقت مبارزه میکنن خود شاهزاده و همه طرفدارانش. فردا پس فردا شاهزاده در نیویورک ملاقات های خواهند داشت با بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در سطوح مختلف، در حقیقت میتونم بگم، و اینکه تلاش میکنن که صدای مردم ایران رو و اینکه مردم جهان باید از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنه، تلاش میکنن که پشتیبانی جهانی رو برای مردم ایران ایجاد کنن و این بهترین موقعیتی است که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در مقامات بالاشون یا وزراشون یا رؤسای جمهور و پادشاهشون در نیویورک هستن و ایشون فرصت داره که با بسیاری از اینها در این مورد گفتگو کنه. به نظر من
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پنتاگون میگوید شمار تلفات نظامیان آمریکایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی با ثبت یک مورد جدید به 19 نفر افزایش یافت. یک مقام دفاعی اعلام کرد یک افسر زن ارتش در حین پرواز به سمت خاورمیانه دچار وضعیت اضطراری پزشکی منجر به فوت شده. به گزارش نیویورک تایمز، برخی از نمایندگان جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده خواستار ممنوعیت صادرات گازوئیل شدند. قیمت این فراورده در پی کمبود عرضه جهانی به دلیل جنگ ایران و همچنین جنگ چند ساله روسیه و اوکراین به رپورت‌های جدیدی رسیده. دونالد ترامپ اعلام کرد دولت او در حال بازبینی احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل برای کمک به کاهش هزینه‌های سوخته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان اعلام کردند اجرای کامل قطعنامه 17-0 اساس دستیابی به صلح و ثبات پایدار در جنوب لبنان. فرمانده یونیفل گفت تنش‌های کنونی ضرورت دستیابی طرف‌ها به یک راه حل سیاسی را نشان می‌دهد، اما یونیفل می‌تواند به کاهش تنش کمک کند. جایگزین اراده سیاسی طرف‌های درگیر نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت برای پایان جنگ آماده است، در چارچوب مذاکراتی سه جانبه با حضور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین دیدار کند. او پس از دیدار با ترامپ در نیویورک خواستار اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر بر صادرات انرژی روسیه شد. همچنین پیشنهاد کرد روسیه و اوکراین در قالب یک آتش‌بس متقابل حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را متوقف کنند.
7: ما به فشار بیشتری به روسیه نیاز داریم. از رئیس جمهور ترامپ میخوام از قانون تحریم‌های گراهام استفاده کنه. قانونی که میتونه فشار اقتصادی بر روسیه و کشورهایی رو که همچنان نفت و گاز از این کشور خریداری میکنن رو افزایش بده. تحریم‌ها باید به شکلی اعمال شن که روسیه واقعاً پیامدهای ادامه این جنگ رو احساس کنه. فشار اقتصادی میتونه پوتین رو به سمت پایان جنگ سوق بده. در این حال من آماده گفتگو با پوتین هستم. اگر هدف رسیدن به صلح و پایان دادن به جنگ باشه، ما از مذاکره فرار نمی‌کنیم. اما برای رسیدن به نتیجه باید همزمان فشار بر روسیه ادامه پیدا کنه.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. استقبال زلنسکی از گفتگوهای سه جانبه از چه تصمیمی حکایت داره؟
8: درود من بر شما و دعوت، سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. نشون میده که آقای زلنسکی به یک واقع بینی مطلق رسیده. یعنی آقای زلنسکی که خودش یک فرمان صادر کرد که هیچ کس حق گفتگو با پوتین رو نداره، به این ترتیب داره خودش از اون عبور میکنه و پذیرفتن این واقع گرایی که اگر الان میتونه با آقای ترامپ درخواست کنه که تضمین گفتگویی داشته باشن، این کار رو انجام بده. به این ترتیب این واقع گرایی رو پیوند میزنه به اون مسئله اینکه استراتژیش رو از پیروزی یک لحظه‌ای تغییر بده به حرکت گام به گام، و به این ترتیب او چگونه عمل میکنه این استش که پوتین رو وادار به تصمیم خودش میکنه. فراموش نکنیم که آقای پوتین به سازمان ملل نیامده و وزیر خارجه‌اش در اونجا است، ولی به هر روی این رو آقای ترامپ در گفتگویی که با پوتین داشته به او گفته و تلفنی به او گفته که شرایط چی گونه است.
0: فکر میکنید واکنش پوتین چی باشه به این پیشنهاد؟ چه گزینه‌هایی میتونه مطرح باشه؟
8: خب ببینین، شرایط آقای پوتین، گرچه پیش از این گفته که نگه داشتن کریمه و جاهایی رو که تونستن در پیروزی به دست بیارن، ولی به این ترتیب روسیه هم بدش نمیاد که در این شرایط این گسترش پیدا کنه و این آتش بس بجز این که قرار هستش که به هیچ کدوم از زیر ساختای کشورها، هر دو کشور حمله ای نشه، دست کم به نفت کشهای این کشور که میخوان نفت و گاز و این رو مسائل رو به اروپا برسونن نیز لطمه ای نخوره. این نگاهی که پوتین میتونه بهش داشته باشه فراتر از اونیست که میخواد یه بخشی از اوکراین رو ضمیمه خاک خودش بکنه. پوتین هم در این واقعیت گیر افتاده که اگر پهپادسازی که داره انجام میشه در به وسیله، یعنی آقای زلنسکی درخواست کرده که پهپاد بسازن و اگر نشود سامانه های دفاعی پاتریوت رو در خود کیف ساخته بشه، اینجاست که یه مقدار در برابر این ماجرایی که آقای پوتین چه خواهد کرد یه تا اندازه ای او رو وادار به پذیرش میکنه و آقای پوتین ناگزیر میشه در این گفتگوهایی که همکنون داره چه با آقای ویتکاف و آقای جرد کوشنر حرفی رو بزنه که این حرف نشان دهنده گفتگو برای صلح هست و به هیچ روی عقب نشینی به مفهوم تسلیم شدن رو دیگه در این ماجرا پیش نبره. آقای زلنسکی هم به این ترتیب دیگه اون خواستهای همیشگی خودش رو که میگفتش که ما یک وجب از خاکمون رو عقب نخواهیم نشست، ناگزیر میشه بعد از این مدت کنار بذاره، با توجه به اینکه آقای زلنسکی به این واقعیت رسیده که کشورهای اروپایی نخواهند توانست اون کمک مورد نظر آقای زلنسکی رو از نظر نظامی و مالی در اختیار او بذارن و بهترین کار این استش که پیوند خودش رو با آقای ترامپ گسترش بده و از ترامپ بخواد که این تضمین امنیتی رو به زلنسکی و کشورش بده و به جنگ پایان داده بشه. خواهش میکنم این که
0: سپاسگزار از لطفتون. روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما.

0: روز سه‌شنبه چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن، زندگی، آزادی بود. 30 شهریور 1401، روزی که ده ها معترض از جمله حدیث نجفی، سارینا اسماعیل‌زاده، غزاله چلابی و حنان کیا به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مادر غزاله با انتشار ویدئویی از حضور بر مزار دخترش یاد او را گرامی داشت.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: روح همه جاویدنامای وطن شاد باشه. با امید روز آزادی.
3: آزادی
1: دست بزنید به افتخار خودتون.
0: چهارمین سالگرد محمد رضا اسکندری، جوان 26 ساله اهل پاکدشت تهران که در جریان اعتراضات 30 شهریور بر اثر شلیک ماموران جان باخت، بر مزارش برگزار شد.

خانواده و دوستان بهنام لایق‌پور از جان باختگان خیزش زن زندگی آزادی مراسم چهارمین سالگرد کشته شدنش رو در بهشت رضوان رشت برگزار کردند. در زمان کشته شدن 36 سال داشت. هشت صبح تهران باز با شما خواهیم.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

سلام بچه‌ها، اینجا خیابون پریاسف دو سمت گوهردشت، مردم دارن اونها

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. شکست شدن رکورد تاریخی رشد نقدینگی در ایران. نرخ رشد سالانه نقدینگی در پایان مرداد به 54% رسید. اقتصاددانان درباره خطر بروز ابر تورم هشدار دادند. گزارش رسانه‌ها از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران در دوره جنگ. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به بیش از 210 میلیون تومان رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تازه ترین واکنش به درگیری با جمهوری اسلامی، خواستار پیوستن تمامی کشورهای جهان به کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی شد. او روز سه‌شنبه در مجمع سازمان ملل گفت اقتصاد ایران نابود شده و نرخ تورم آن به 300% رسیده.
1: خودشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد.
0: همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، رکورد تاریخی رشد نقدینگی در ایران شکسته شد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، اعلام کرده میزان رشد نقدینگی کشور از ابتدای سال تا پایان مرداد سال جاری 19% بوده است. بر این اساس حجم نقدینگی نسبت به مرداد سال قبل بیش از 54% افزایش یافته که بیشترین میزان از ابتدای اعلام این شاخص در اقتصاد ایران است. با توجه به آمار اعلام شده، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان مرداد سال جاری به بیش از 18500 تریلیون تومان رسیده. در همین رابطه و در ادامه هشدارها درباره بروز ابر تورم در اقتصاد ایران، محمد هاشم پسران، اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه کمبریج، میگوید خطر ابر تورم در اقتصاد ایران جدی است. او گفته اقتصاد ایران اکنون در بدترین وضعیت ممکن است، ولی نرخ تورم رسمی هنوز با ابر تورم فاصله دارد. او اضافه کرده تورم ماهانه ایران فعلا حدود 7-8% است و میتوان از بروز ابر تورم جلوگیری کرد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید تورم گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
2: دو روژین، تاریخ تولید 9-6، قیمت 210، دو روژین 16-6، قیمت 280،
3: 3 عدد سوسیس و 2 عدد تون ماهی به مبلغ دقیقاً 1 میلیون تومان خریداری کردم. تون ماهی دانه 315,000 تومان که خواهشن نش بدید. پول غذا خوردن هم از این روزا دیگه نداریم. همینقدر 1 میلیون تومان.
0: حسن منصور، اقتصاددان از برنماس با من. حسن آقای منصور، این کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی چه تأثیری بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران داشته؟
4: عرض درود. به نظر میرسه که این بلاکید، این مسدود کردن راه‌ها برای تجارت ایران به همون اندازه که انتظار میرفت موثر واقع شده. در نتیجه آمار که دیروز از سوی مرکز آمار ایران داده شده، گزارش 10.8 منها در تولید ملی رو برای پیش از آغاز این محاصره اقتصادی گزارش کرده و ارزیابی من این است که امروز در حدود 20% تولید ملی منفی، یعنی 20% رشد منفی با داشته باشیم. در رشته های مختلف این کاهش متفاوته، در صادرات، واردات، در سرمایه گذاری مثلا 8.5% رشد منفی در سرمایه گذاری، با توجه به اینکه طی 10 سال گذشته سرمایه گذاری همیشه رقم منفی رو داشته، نشان از این میدهد که بنیه سرمایه کشور داره به تحلیل میره و قطعا تولید کمتر میشه و بیکاری افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب این وضعیت بر اقتصاد ایران بسیار شکننده است و کشور در آستانه جهش تورمی قرار گرفته، به خاطر اینکه مطالعات نشون میدهد که بیش از نیمی از این تورم ناشی از تورم انتظاری است، یعنی به کلدهای پولی بستگی نداره. یعنی هرچه فروشنده و خریدار نگرانتر باشن نسبت به آینده، این تورم افزایش بیشتر پیدا میکنه. به این ترتیب تورم میتونه در مرحله جهش بشه.
0: با توجه به این وضعیت بحرانی و رکورد شکنی رشد نقدینگی، چقدر خطر بروز ابر تورم در اقتصاد ایران رو جدی میدونید؟
4: ابر تورم ببینید صحبتش مدام وجود داره. منظور از ابر تورم این است که تورم ماهانه به حدود 40-50% برسه. هنوز آنجا فاصله زیاد داریم، ولی تورم به اندازه بسیار بسیار بالایی رسیده و خطرناکه. خطرش این است که ببینید تورم 80-90% این معنیش اینه که موجودی های پسنداز شده مردم سالانه تقریبا 30-35% کاهش پیدا میکنه، یعنی ثروت مردم تحلیل میره. از سوی دیگر بدهی های بسیار کلان دولت به نظام بانکی و غیر بانکی سالانه حدود 30-40% کاهش پیدا میکنه و آب میره. در نتیجه این موج تورمی از یک سو دولت اتلافگر رو تقویت میکنه، از سوی دیگر ملت رو تضعیف میکنه. به این ترتیب در این نبرد ملت فرسوده میشن، همینطور که در آمار دیروز بانک مرکز آمارم دیده میشود. مصرف دولتی 1.7% رشد منفی داره، در حالی که مصرف خصوصی 4% رشد منفی داره. یعنی فشار عمده کاهش مصرف روی مردم و جامعه تحمیل میشه.
0: حسن منصور اقتصاددان، ممنون. وبسایت اقتصاد نیوز گزارش داده با وجود شرایط جنگی، میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این وبسایت بر اساس داده‌های شهرداری تهران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال را بیش از 212 میلیون تومان برآورد کرده است. این در حالی است که این شاخص در خرداد سال قبل حدود 103 میلیون تومان محاسبه شده است. بر اساس این گزارش در ماه‌های ابتدایی پس از جنگ 12 روزه تغییر قیمت مسکن محدود بود، اما از آذر سال گذشته شیب رشد قیمت بیشتر شده. در حالی که انتشار آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن در تهران مدت هاست که متوقف شده، رسانه ها بر اساس آگهی های آنلاین و داده های خام دولتی برآورد های متفاوتی از قیمت ها منتشر می کنند. وبسایت تیندکس میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه جاری را 275 میلیون تومان برآورد کرده است. وبسایت نبض قیمت هم میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت را 197 میلیون تومان تخمین زده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بازار مسکن تهران چه اطلاعاتی میتونی به ما بدین؟ ظاهراً با وجود شرایط جنگی از خرداد سال قبل شاهد 2 برابر شدن قیمت‌ها هستیم.
5: بله، ببینید پیش از هر نکته‌ای باید به این موضوع اشاره بکنیم که این بازار مسکن امروز در پایتخت ایران یکی از روشن‌ترین تصاویریه که میتونیم از تورم مزمن و البته فروپاشی قدرت خرید توی اقتصاد داشته باشیم. اما در این حال بازار مسکن یک نمونه کوچک شده بسیار خوبیه از استگفلیشن، یعنی همون رکود تورمی. وقتی که یک بازاری در این حالی که درگیر تورم مزمنه درگیر رکود هم هست، و اتفاقا این وضعیت به همون قدرت خرید خانوارها که به دلیل تورم کاهش پیدا کرده مرتبط هست و این خودش میتونه رکود مسکن رو تشدید بکنه. پس ما با دو تا اتفاق همزمان در واقع مواجه هستیم. یکیش اینه که قیمت ها به شدت بالا رفته ولی تقاضای مؤثر و قابل توجه برای این قیمت ها وجود نداره. چرا؟ چون قدرت خرید سقوط کرده. بعد خوب ببینید وقتی که مالکان میبینن که اوضاع قیمت طلا، دلار و بازار، منظور بورس هست، وضعیت چطوره، حاضر نیستن قیمت‌های مسکن رو پایین بیارن. ببینید وقتی شما معاملات مسکن رو نگاه میکنید الان بیشتر معاملات تهاتوری شده. یعنی چی؟ یعنی کسانی که صاحب ملک هستن میرن املاک خودشون رو در واقع با هم دیگه معامله میکنن، یا کسی که خودروشو میخواد بفروشه با مسکن معامله میکنه، و اینها نشانه های بروز یک رکود تورمی عمیقه. برای بخش بزرگی در واقع از مردم، خونه دار شدن توی تهران دیگه برنامه اقتصادی نیست، به یه آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده و شاخص های بازار مسکن توی در واقع سالهای گذشته این رو تایید کرده و نشون داده. سهم مالکان کاهش پیدا کرده، تعداد مستاجران بیشتر شده و فاصله بین اومده خانوار با قیمت ملک هر سال عمیق‌تر شده.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رداسا بوی دروازه.
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
12: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
13: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
14: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
12: ژیان آزادی
15: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
16: بین ما یک دریای خون فاصله است.
17: به خاطر آزادی حاضر از جیر خودشون بگن.
18: من گلوله وارا میکنه.
19: دست کم جانان را دوست
20: نه. از خون جوان
21: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
22: برقص، رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورند.
2: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
3: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
2: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance.
0: هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تأکید بر ادامه فشارهای اقتصادی. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. در ادامه تراکم بیشتر ابرهای پام در آسمان ایران بعد از لغو پروازهای ایرانی به بغداد و مسقط، شرکت هواپیمایی آذربایجان هم از لغو پروازهای خود به ایران خبر داد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای میتوانست حملات گسترده‌تری را ممکن کند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72 هزار نفر را کشت و تأکید کرد. تهران باید میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. او از کشورهای دیگر خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و گفت فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای، حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد، ادامه خواهد داشت.
1: در نتیجه عملیات خشم حماسی، تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت‌های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها.
0: دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر هر گونه فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، نیروهای آمریکا این محل رو منفجر می‌کنند. ترامپ این اظهارات رو در دیدار با رهبران چند کشور عربی، ترکیه، اردن، سوریه، مصر و لبنان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و گفت اقتصاد جمهوری اسلامی در پی فشارهای همه جانبه در وضعیت بسیار بدی قرار داره و امیدوار تهران توافق رو بپذیره. در گفتگو با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، از او پرسیدم اظهارات ترامپ همزمان با دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده چه واقعیتی رو بازگو میکنه؟
2: تهدید نظامی و مذاکره در سیاست فعلی که واشنگتن داره دو تا مسیر متضاد نیستن. اینا هر دو تاشون از اجزای یک سیاست راهبردی هستن در آمریکا. از یه طرف آقای ترامپ میگه که اگر که توافق کنین با شکوفایی مواجه میشین، اگر که توافق نکنین جمهوری اسلامی رو نابود میکنم. کلمه جمهوری اسلامی رو به کار برد در سخنرانی خودش. این یک نوع دیپلماسی اجبار هستش و به نوعی هستش که از این طرف میخواد که آقای ترامپ اهرمای فشار خودش رو بالا نگه داره و سکن رو با فشار و با زور و با اجبار و با تهدید درجه بالا در واقع بخواد که مطالبات خودش رو پیگیری بکنه. اینکه آیا چنین سیاستی بتونه که جواب بده و بتونه که مؤثر واقع بشه باید دید. در طی ماه گذشته خب به هر حال افت و خیز زیادی داشته استفاده از این سیاست، ولی همین که علارغم این چنین بحری که استفاده کرده و به هر حال این سیاستی که آقای ترامپ داشته و به نظر من همه باش آشنا هستن چون بارها از این سیاست نابودی کامل از این صحبت نابودی کامل استفاده کرده، علارغم این مثلا 3 ساعت در مقاله سازمان ملل کوشنر و ویتکاف با عراقچی میشنن صحبت میکنن یا از طریق افراد میانجی، خودش نشون دهنده این هستش که دو تا کشور میخوان که یک کانال دیپلماسی باز بمونه، یک مجرای باز بمونه برای که بتونن که اگر شانسی برای دیپلماسی هست اون امتحان کنن. ولی در مجموع به نظر من این هر دو تا صحبت مطرح شد و به نظر میرسه که در ظاهر متضاد هست، ولی به نظر من این دو تا این دیپلماسی اجبار هست، تهدید نظامی، مذاکره، دو بخش یک سیاست راهبری در آمریکا.
0: دونالد ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگری از گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. باراک راوید خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشته. ویتکاف نماینده آمریکا هم تایید کرد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. یک دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدوار این گفتگوها سازنده و نویدبخش باشند و تلاش میانجی‌ها برای ادامه مذاکرات ادامه خواهد داشت. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای درگیری در مذاکرات گزارش داد چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه دیداری در سطح بالا میان دو طرف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل رو فراهم کنند. همزمان صدا و سیما به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی را تایید کرد و گفت تهران شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده را مطرح کرد. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره رو رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده همچنان میان دو طرف باقی مانده. و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی با انتشار توییتی از دیدار خود با عباس عراقچی خبر داد. کایا کالاس در این نشست در این پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت من در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کردم. در این دیدار درباره چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کردیم. کالاس با اشاره به نگرانی‌های جهانی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت در این دیدار موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش چشمگیر اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را مطرح کرد. در بخش قبلی خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره دیدار هیئت جمهوری اسلامی با نمایندگان ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کردم.
3: طبیعتاً میشه گفت که دو طرف سعی کردن آخرین نظراتشون رو به همدیگه مطرح کنن. ایران شروط رو که قبلا داده بوده اینجا به نظر من آمریکا پاسخاشو داده و به نظر میرسه با شروط ایران در مورد صلح در همه جبه ها، نمیدونم رفع محاصره و آزاد کردن پول ها، بعید دونم که آمریکا توافق کنه و در نتیجه میشه گفت که از خروجی این مذاکرات نتیجه‌ای که به حل مسئله بیانجامه بیرون نیامده، جز این که در روزهای آینده دو طرف انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. آمریکا فکر میکنه با این برنامه محاصره هوایی و دریایی که احتمالاً ممکنه به راه‌های زمینی هم خط بشه، میتونه فشار اقتصادی سنگینی رو ایران ایجاد کنه و نتایجش باعث بشه که حاکمیت ایران انعطاف بیشتر از خودش نشون بده. و اصل قضیه هم این است که آمریکایی‌ها مذاکرات میخوان مستقیما برن در مورد موضوع هسته‌ای، و این چیزی است که گروه نظامی‌ها یا حداقل حکومت جمهوری اسلامی فعلا مایل نیست بهش بپردازه. ولی به نظر میرسه که ابعاد اقتصادی این محاصره روز به روز داره خودش رو روی ایران نشون میده. توهماتی که در بحث بواسطه تنگ هرمز همه تحریم حل میشه خب نشون داده که غلط از کار در اومده. من فکر میکنم علارغم حالا شعارهایی که دارن میدن، حاکمیت به این مسئله فکر میکنه که چطوری بتونه یک توافق آبرومندانه پیدا کنه، چون قبلی رو با چالش هایی که در اون بلوک قدرت بود و گروه های مایل به زدن به هم بودن از دست داده، و ولی الان به راحتی دیگه به اون توافق قبلی نمیتونه برگرده. من فکر میکنم دنبال یک راه حلی برای این قضیه هستن. آمریکا هم داره از همین فرصت استفاده میکنه و داره میخواد شروطشون رو مطرح کنه که مهمترین مسئلهش بحث هسته ایست که در راستای این بتونه امتیاز بده، یعنی باید رو هسته امتیاز بگیره و امتیاز بده، و این فعلا ایران حاضر نشده در این مورد قبول کنه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد و قراره

0: تصاویری از اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شده که بیلبوردهایی با مضمون خرید مقام‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده. در یکی از این بیلبوردها آمده مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال خرید کالاهای لوکسن، در حالی که شهروندان ایران برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل روبرو هستند. خریدهای هیئت‌های جمهوری اسلامی در سفرهای سازمان ملل تو سال‌های گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در مورد دستورکار هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و برنامه‌هاش برای بهره برداری از این فضا توضیح میده.
1: تهران سه تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنن. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بی‌کفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است.
0: اما چند خبر از ایران. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در حوالی جزیره قشم خبر داد و نوشت به نظر میرسه منشأ صدا از سمت دریا بوده و اصابتی در داخل جزیره رخ نداده. همزمان کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شدن این صداها ناشی از شلیک دو موشک کروز ضد کشتی به سمت شناورهای مختلف در تنگه هرمز بوده. تاکنون منابع محلی و مستقل درباره علت این انفجارها و ادعای شلیک موشک به شناورها گزارش رسمی منتشر نکردند. رئیس مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پسروی دریای کاسپیان بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه اراضی تازه نمایان شده تأکید کرد. آرمان خورسند گفت اگر در اثر پسروی آب در دریای کاسپیان زمین‌های جدید نمایان شود، نباید اجازه داد این اراضی به محل استفاده تجاری، ساخت و ساز یا ایجاد تأسیسات تبدیل شود. و مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اعمال افزایش 40% حق العمل جایگاهداران سوخت کشور به صورت علل حساب از امشب خبر داد و اعلام کرد نرخ جدید بنزین و نفت و گاز در سامانه بارگذاری شده و حق العمل بنزین به 900 تومان، نفت گاز به 530 تومان رسیده. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز جمهوری اسلامی رو تهدید اصلی دانست و گفت سرنگونی این حکومت به دست مردم پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. و افزود کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهایی در معرض تهدید خواهان مشاهده عزمی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم تکمیل روند آغاز شده آزادی مردم ایران را نتیجه نهایی آن دانست و گفت پس از آن صلح آرامش در سراسر منطقه برقرار خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش جمعی برای نجات جان علی زارعی و جلوگیری از اجرای حکم اعدام او شد. حساب روابط عمومی شاهزاده در شبکه ایکس با بازنشر دعوت فعالان اجتماعی و آسیب دیدگان چشمی در جنبش مهسا از مردم ایران خواست

0: صدای علی زارعی باشند و داستان او را به دنیا بازگو کنند. شاهزاده تأکید کرد علی زارعی زندانی سیاسی در خطر فوری اعدام از سوی جمهوری اسلامی قرار دارد. ساعتی پیش از فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران درباره علت تأکید دوباره شاهزاده بر عزم ملی همزمان با اشاره به حمایت بین المللی از خواست مردم در این مقطع زمانی پرسیدیم.
1: اتفاقات دیماه گذشته به همه ماها ثابت کرد که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که به روش های دموکراتیک و حرف مردم خودش گوش کنه. طبیعی که در این شرایط با احتیاج به پشتیبانی جهانی داریم، احتیاج به پشتیبانی کشورهای بزرگ و دموکراتی خواه داریم که از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنند. و شاهزاده همیشه تلاش کرده است که این صدا و این وایس مردم باشه در مجامع بین المللی، به خصوص در این شرایطی که بود نگاه جهان به نیویورک هست و نگاه جهان به سازمان ملل در این شرایط. بلکه ما میخواییم که ایشون بارها گفتن، همونجور شاهزاده گفتن، ما خواستار یک اجماع برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و بعد از سرنگونی که مردم ایران این شانس رو خواهند داشت که خودشون به پای صندوق رای بیان و بگن که چرا حکومتی رو میخوان و چرا سیستمی به حساب برای آینده ایران دلبندن و بایدن که در کشورشون برقرار باشه. ما برای اون صندوق رای در حقیقت مبارزه میکنن، خود شاهزاده و همه طرفدارانش. فردا پس فردا شاهزاده در نیویورک ملاقات های خواهند داشت با بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در سطوح مختلف، در حقیقت میتونم بگم، و اینکه تلاش میکنن که صدای مردم ایران رو و اینکه مردم جهان باید از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنه، تلاش میکنن که پشتیبانی جهانی رو برای مردم ایران ایجاد کنن. و این بهترین موقعیتی است که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در مقامات بالاشون یا وزراشون یا رؤسای جمهور و پادشاهشون در نیویورک هستن و ایشون فرصت داره که با بسیاری از اینها در این مورد گفتگو کنه. به نظر من
0: شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، با توجه به شرایط کنونی و محدودیت‌های اعمال شده بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی، پروازهای شرکت ایرانی به جمهوری آذربایجان تعلیق شده. تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها روز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شده. سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از ایران به مقاصد بغداد و مسقط به طور کامل لغو شده و فرودگاه‌های این دو پایتخت عربی از بامداد چهارشنبه اول مهر دیگر مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کنند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هوانوردی عراق، دولت بغداد دستور تعلیق این پروازها را صادر کرده. همزمان موضوع انتقال پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف در حال بررسیه. گزارش های رسیده از ازدحام گسترده شهروندان ایرانی در گذرگاه مرزی رازی در شهرستان خوی برای خروج از ایران و ورود به ترکیه حکایت داره. مسافران پس از عبور از این مرز عمدتاً راهی شهر وان میشن، شهری که به دلیل دسترسی به فرودگاه یکی از مسیرهای ادامه سفر به شمار میره. شاهدان عینی از ترافیک سنگین و انتظار طولانی مسافران در این گذرگاه مرزی خبر دادن. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم افزایش تعلیق پروازهای بین المللی به ایران چه تأثیرات سیاسی و اجتماعی داره، چه پیامدهای عمیق‌تری میتونه داشته باشه.
2: این میتونه یک بخش از ایرانی ها که اونها ممکنه به واسطه تحریم های بانکی مستقیما وضعیت تحریم ها رو حس نکنند رو هدف قرار بده. این انزوایی که الان دارن ایران رو به سمت شل میدن رو تقویت کنه در ذهن افراد جامعه و به خصوص طبقه متوسط و ایرانیان خارج از کشور رو بتونه هدف قرار بده. ببینید، وقتی که وارد یک هواپیما میشیم 90% صندلی‌هایی که اصطلاحاً اقتصادی گفته میشه به اونها، یعنی قیمتشون قیمتاییه که عموم مردم بتونن بپردازن و معمولاً بعد از اون 7-8 تا صندلی هستن که اونا در واقع فرست کلاس هستن و عموم جامعه طبقه متوسطی که از اینها استفاده میکنه، حالا یا دانشجو یا تاجر در واقع خرد یا کسی که نیاز به درمان داره یا کسی که برای دیدار خانواده‌اش میخواد بره، و اینها وقتی که نمیتونن این پروازها رو انجام بدن با دشواری بیشتری مواجه میشن، مجبور میشن در واقع هزینه ها رو به شکل گرانتر و سختری از طریق مسافرت زمینی به یک جاهایی مثل ارمنستان، عراق، وان، ترکیه و از اونجا به واسطه پروازها یا سفرهای بیشتری در واقع طی کنن و این رنج و فشار رو اونها باید تحمل کنن. اینی که در واقع اون افراد چه کسی رو مقصر میدونن رو من هنوز نمیدونم و این میتونه موضوع یک تحقیق اجتماعی باشه، اما خلاصه مطلب اینه که این درد و رنج به یک بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران منتقل خواهد شد. علاوه بر اینها موضوعاتی مثل گردشگری که گاهی وقتا به عنوان یک جایگزین برای کشوری که تحت تحریمه میتونست ارزاور باشه، اون هم تحت تاثیر قرار میگیره. تجارت‌های کوچیک برای مواردی مثل کالاهای با ارزش یا نمونه‌ها و اینها، اونها هم ناچارن به مسیرهای زمینی منتقل میشه و یک اثر سیاسی مهمش اینه که ایران بیش از پیش به عراق، به ترکیه، به ارمنستان و به این کشورهای همسایه خودش وابسته خواهد شد، به دلیل اینکه مردم نیاز دارن از مسیرهای زمینی استفاده کنن به این کشورها برسن برای اینکه بتونن پروازهاشون از اونجا انجام بدن.
0: این بخش خبری رو با تصاویری از تریکنو، گربه وحشی 10 ساله در پناهگاه حیات وحش بولیوی به پایان میبریم. رسانه ها این تصاویر رو منتشر کردن. جانور تنها نمونه تحت مراقبت انسان از گونه تازه کشف شده لئوپاردوس تیلکاوه. دانشمندان با داده های ژنتیکی تایید کردن این گربه به گونه جدید تعلق داره. سال 2017 نجات پیدا کرده، اما به دلیل اسارت طولانی امکان بازگشت به طبیعت رو هنوز نداره.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: در طول قرنها، تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
6: یک دو سه، یک دو سه.
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: No boats have gotten into Iran.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. روز سه‌شنبه همه منتظر بودند که ببینند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی افتتاحیه‌اش در سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران چی میگه. مهمترین نکته‌ای که گفت تهدید کرد به نابودی جمهوری اسلامی. گفت یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت من دارم آماده میشم یه تصمیم بزرگ بگیرم. یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت که قبلنم اشتباه بزرگی کردید که پیشنهاد منو برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای در قبال همکاری های گسترده رد کردید. ترامپ گفت من قبلا به شما پیشنهاد کرده بودم. برنامه اتمیتونو بذارید کنار، دنبال سلاح اتمی نباشید، در عوضش من همکاری های گسترده اقتصادی با شما میکنم. سرمایه گذاری های گسترده در ایران انجام میدم. گفت ولی این کارو نکردید. یه اشتباه بزرگ کردید.
1: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند.
0: ترامپ گفت که مسئولین جمهوری اسلامی هنوزم میتونن کشور بهتری بسازن با یه توافق، و اگه توافق نکنن جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار میکنم که هیچ شانس بقایی نداشته باشن و به سمت جهنم میفرستمشون. ترامپ در دیدار با سران کشور عربی هم همین تهدید رو تکرار کرد. گفته بعد از انتخابات آمریکا فرصت دارن مسئولین جمهوری اسلامی که بیان با هم توافق کنیم. معنی این حرفش ظاهرا اینه که تا قبل از انتخابات حمله نمیکنه و اون تصمیم مهم رو میذاره بعد از انتخابات. الان دو دسته از تحلیلگرا هستن. یه دسته میگن ترامپ احتمالاً قبل از انتخابات آمریکا حمله میکنه. یه دسته میگن بعد از انتخابات حمله میکنه. اصولاً هیچ چیز 100% نیست. نمیشه گفت که کدومی که کار رو میکنه و اصولاً حمله میکنه یا تهش توافق میکنه. نشانه های حمله فعلا زیاده، ولی معلوم نیست که قبل از انتخابات حمله بکنه یا نه. من خودم دیروز به یه نکته جدید رسیدم و اون اینی که الان فصل تبلیغات انتخابات در آمریکا شروع شده. حدود 45 روز مونده به انتخابات. ترامپ هم باید بره به این ایالت ها برای نامزدهای جمهوری خواه ایالت به ایالت تبلیغات و سخنرانی کنه. به همین دلیل من احتمال اینی که قبل از انتخابات حمله رو کنه اینو کمتر میدونم. ضمن اینی که اگر قبل از انتخابات حمله کنه ظرف 45 روز باید موضوع رو جمع کنه، قضیه جمهوری اسلامی رو، که بعیده و احتمالا بازار نفت هم ملتهب میشه و به ضرر ترامپ و جمهوری خواه میشه تو انتخابات. بنابراین الانی که با شما صحبت میکنم شانس حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات رو بیشتر میدونم، در صورتی که جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه و توافق نکنه. چون همین امروز عراقچی با ویدکاف هم صحبت کرده، یه 7-8 شرط گذاشتن، معلوم نیست به کجا برسه. ترامپ گفته من به زودی تصمیم میگیرم. یه نکته دیگه که ترامپ گفته اینه که جمهوری اسلامی زیادی روی تصمیم من و نسبتش با انتخابات آمریکا حساب کرده. گفته من موقعی که میخوام در مورد جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم اصلا به انتخابات آمریکا توجه نمیکنم. گفته اینا یادشون رفته که من ترامپ نامزد انتخابات نیستم. انتخابات راجب کنگره است، میان دوره‌ایه. ترامپ میگه نتایج شیش اهمیتی برای من نداره. ترامپ خطاب به دنیام گفت که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف و مستعصله و اگه ما در دنیا متحد باشیم به زودی میتونیم شاهد یه جهان عاری از تهدید 50 ساله جمهوری اسلامی باشیم، و گفت میتونیم این کارو بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگو با فاکس نیوز نگاه کردم دیدم همینو گفت، گفت میشه تهدیدی که علیه مردم و جهان از بین برد. ترامپ در توصیف تهدید جمهوری اسلامی گفت تصور کنید این جمهوری اسلامی که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه نیات تروریستی هم داره. حالا یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی نیات تروریستی داره، این سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، ببینید چه خطریه. گفت به همین دلیل من میخوام این تهدید رو از بین ببرم و این کار رو میکنم. گفت جمهوری اسلامی حکومتیه که دنبال سلاح هسته‌ایه، نیت تروریستی داره. یه نکته من اضافه کنم، جمهوری اسلامی نه فقط تروریسته و دنبال سلاح هسته‌ایه، حکومتیه که مردم خودش هم کشته و میکشه و ناکارآمد هم هست. یعنی حکومتی که در بعد داخلی هم بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ رو انجام داده، هیچ جورم حاضر به کنارگیری از قدرت نیست مگر اینکه سرنگونش کنی. اگه بخوام سخنرانی امروز ترامپ در سازمان ملل رو جمع‌بندی کنم و صحبتایی که با سران کشور عربی کرد، بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سالانه سازمان ملل به ایران و موضوع جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرد. سوال اینه چرا ایران باید بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشه؟ چرا راجع به بقیه کشورها سخنرانی نمی‌کنه؟ این به دلیل سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامیه. وگرنه ما میتونستیم موضوع سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نباشیم، اونم به این شکل. جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران با بزرگترین قدرت جهان در افتاده، در حالی که لازم نبود، و این آسیب میزنه، هزینه ایجاد میکنه برای کشور و مردم. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ایران با بزرگترین قدرت سیاسی جهان درگیر شده، با بزرگترین قدرت نظامی جهان درگیر شده و با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان درگیر شده و همه اینا ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین قدرت سیاسی جهان، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین قدرت نظامی جهان و بزرگترین قدرت تکنولوژیک جهان. اشتباه ترین کاری که جمهوری اسلامی کرده آمریکا ستیزیه که هزینه هاشو مردم ایران 47 ساله دارن میپردازن. چرا باید چون این اتفاقی بیفته؟ اونم 47 سال، نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال. مردم ایران الان 47 ساله دارن آثار گلاویز شدن گاو جمهوری اسلامی رو با بزرگترین اقتصاد جهان، بزرگترین نیروی نظامی جهان و بزرگترین قدرت سیاسی جهان میدن. فقط به خاطر یا حاکمای فاسد و جنایتکاری که در ایران هستن، یا حاکمایی که سیاستاشون اشتباس، حرف مردم خودشون هم گوش نمیکنن، با منطقه هم در حال جنگن، با دنیا هم در حال جنگن و هزینه همه اینا رو مردم ایران باید بدن. در حالی که اگر جمهوری اسلامی نباشه، همونطور که امروز شاهزاده گفت، لازم نیست کشور ایران و مردم ایران این همه هزینه بدن و زندگی عادیشون از بین بره. این وسط روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته ما قرار ملاقاتی با پزشکیان نداریم ولی استقبال میکنیم اگر بخواد با ترامپ دیدار کنه. آمریکایی‌ها همیشه همه رؤسای جمهورشون اینو گفتن، بیل کلینتون، جورج بوش، اوباما، جو بایدن، ترامپ، همشون گفتن اگر رئیس جمهور ایران موقع میاد آمریکا، میاد نیویورک برای جلسه آماده باشه برای مذاکره مستقیم، ما حاضریم باهاش صحبت کنیم. همیشه طرفدار مذاکره مستقیم بودن که چیز خوبی هم هست، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت دنبالی نبوده که دست از آمریکا ستیزی برداره. به همین دلیل همه رؤسای جمهوری ایران از مذاکره مستقیم با رؤسای جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی تفره رفتن، فرار کردن. خاتمی که اصلا فرار کرد، رفت تو توالت قایم شد که نبینه رئیس جمهور آمریکا رو. رئیسی، احمدی نژاد، روحانی جرأت نکردن مذاکره کنن. الانم به نظرم پزشکیان به احتمال زیاد فرار میکنه از دیدار با ترامپ، چون همچه اجازه‌ای رو در تهران بهش نمیدن. یه نکته هم که برای خیلی از کاربرا جالب بوده و دیده بودن، مقایسه کردن نحوه ورود پزشکیان رو به نیویورک و استقبال از شاهزاده رضا پهلوی رو در سفر به نیویورک. شاهزاده رضا پهلوی برای یه سری از دیدارها همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل رفته نیویورک و قرار در نشست کنکوردیام شرکت بکنه. کاربرا میگن ببینید چه استقبال خوبی ایرانیا از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، ولی موقعی که پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی اینا میرن آمریکا همیشه مخفیانه میرن، هتل مخفیانه میرن که با ایرانیا روبرو نشن، همون چند متری که از ماشین پیاده میشن تا وارد هتل بشن، همش با هول و ولا و ترس و اینا روبروان که نشون میده ایرانیا ازشون استقبال نمیکنن. توی این شرایط اونایی که دست بالا رو در جمهوری اسلامی دارن، یعنی سردارای سپاه، دنبال جنگن. دیدم امروز مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه گفته ما یه موشکای بالستیک جدیدی داریم که میتونیم ناوای آمریکا رو باش هدف قرار بدیم. دروغ میگن، همیشه اینو میگن. یه سالم از جنگیدن یه دونه ناو نزدن. واقعیتش اینه که این حرفی که میزنن تا حالا زیاد زدن. حسین سلامی فرمانده سابق سپاه که کشته شد، اونم میگفت ما یه موشکی داریم بالستیک که میره تو جو، از اون بالا میاد ناوای آمریکا رو هدف قرار میده، اینقدر سرعتم زیاد داره پدافند نمیتونه بزنه. ولی ثابت شد که اینا نمیتونن ناوای آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن. شلیک میکنن به سمت ناوای آمریکا ولی اصابت نمیکنه. حسین سلامی که اینو میگفت کشته شد. علی خامنه‌ای که با اتکای به این حرف حسین سلامی میگفت ناوای آمریکا رو غرق میکنیم و یه سلاح موشکی داریم که میتونه ناو غرق کنه، اونم کشته شد. سپاه مدعیه که یه سلاحایی داره که آمریکایی‌ها رو شگفت زده خواهد کرد. همین دیروز و امروز هم سخنگوشون گفته. ولی از این رجزا زیاد خوندن. نمیتونه. تحلیل غالب در تهران اینه که فکر میکنن آمریکا آماده جنگ نیست قبل از انتخابات. اینم اشتباه است. آمریکا در صورت ضرورت حمله میکنه. شدیدم حمله میکنه. ترامپ گفته اصلا جمهوری اسلامی رو نابود میکنه. گفته طوری میزنیمشون که اصلا فکرشو نکرده باشن. جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که آمریکایی‌ها مثلا در مسئله انرژی و بنزین اینا گیر افتادن و مشکل جدی دارن. در آمریکا یه قدری قیمت گازوئیل رفته بالا، ولی تبدیل به بحران نشده اونجوری که جلو کارهای ترامپ رو بگیره. اینم محاسبه اشتباه جمهوری اسلامیه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که انتخابات کنگره پاشنه آشیل ترامپه، اینم اشتباه است. جمهوری اسلامی زیادی رو قضیه انتخابات آمریکا حساب باز کرده. و توی این شرایط مشکل بزرگتر جمهوری اسلامی اینه فصل الخطاب هم ندارن به قول خودشون. اون کسی که میگن مشتبه است و رهبره و نمیدونیم هست یا نیست، اگرم باشه تو تونل ها و ته تونل هاست و شده رهبر قایم قایب، نمیتونن تصمیم بگیرن در غیاب اون. دو تا گروه تفاهمگرا و تقابلگرا در رأس جمهوری اسلامی افتادن میجون هم دیگه و تصمیمات همدیگر رو خونسا میکنن. یکی میره مذاکره میکنه، یکی میره موشک میزنه به کشتی. به همین دلیل جمهوری اسلامی در یه حالت تعلیقیه و قدرت تصمیم گیری به نظرم نداره. اما نکته دیگه که میتونم خدمتتون بگم اینه که از امشب یه اتفاق مهم میفته. محاصره دریایی آمریکا عملا به محاصره هوایی گسترش پیدا میکنه. یعنی چی؟ نوعی انزوای پروازی برای پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی مسافربری ها به وجود میاد. اونطور که اسکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا گفته از 23 سپتامبر یعنی از امشب چهارشنبه اگر هواپیماهای مسافربری جمهوری اسلامی یه جای فرود بیان با اون کشور مقابله میکنن. اگر کشوری به این هواپیماها سوخت بده باش مقابله میکنن. اگر خدمات فرودگاهی به این هواپیما بده آمریکا باهاشون مقابله میکنه و اونا رو از سیستم مالی دلار آمریکا حذف میکنه. به همین دلیل از همین امشب، یعنی همین الان که با شما صحبت میکنم، تعداد زیادی از پروازها به مقصد آذربایجان و گرجستان و ترکیه و اینا دیگه انجام نمیشه. پروازها به قصد آذربایجان از امشب متوقف میشه. پروازهای ترکیش ایرلاین به سمت ایران متوقف شده. پروازهای ماهان به سمت ترکیه و استانبول از همین الان متوقف شده و تحریم‌های جدید هوانوردی آمریکا از امشب اجرا میشه. حتی الجزیره هم گفته که به فرودگاه‌های عراق هم ابلاغ کردن از نیمه شب امشب از پذیرش هواپیماهای جمهوری خودداری کنن و در واقع محاصره بنادر ایران به نوعی انزوای پروازی هم گسترش پیدا کرده و این بلاییه که جمهوری اسلامی سر گوشه گوشه زندگی مردم داره میاره. مردم اذیت میشن دیگه. آخرین موضوعی که امروز میخوام بهش بپردازم این قضیه بازگشایی مدارس اول مهر و قضیه لوازم تحریر و گرانی و اینا. خانواده های دانش آموزا هم احساس ناامنی میکنن تو این شرایط جنگی، هم احساس استیصال میکنن خانواده ها از گرانی لوازم تحریر. نمیدونن مدرسه امن بچه هاشون رو بفرستن یا نه، و تعداد زیادی از خانواده ها دارن شکایت میکنن از گرانی لوازم تحریر. ما پیام های بسیار زیادی داریم از جزئیات گرانی لوازم تحریر و فشار بر خانواده ها. یه نمونه، یه هموطنی امروز از شیراز با ما تماس گرفته بود، میگفت مدیر مدرسه به ما گفته 7.5 میلیون تومان باید پول کتاب بچه رو بدید، و ما گفتیم ما نداریم، ما حتی 1 میلیون هم نداریم بدیم. یه هموطن دیگه پیام داده به ما که من 3 تا بچه مدرسه ای دارم، لوازم تحریرشون سر جمع شده 25 میلیون تومان این 3 تا بچه، در حالی که کل حقوقم 30 میلیون تومانه. یعنی از 30 میلیون تومان حقوق 25 میلیون تومانشو فقط برای لوازم تحریر بچه‌هاش مجبور شده خرج کنه، در حالی که بقیه زندگی هم خرج داره. دیدم یه تعداد زیادی هم از بچه‌ها برای ما پیغام گذاشتن، میگن ما از پدر مادرامو خجالت میکشیم که بگیم لوازم تحریر برامون بخرن، چون میبینیم داره به پدر مادر فشار میاد. متقابلا خیلی از پدر مادران برای ما پیغام فرستادن، میگن ما شرمنده بچه‌هامون داریم میشیم، بدونی که تقصیری هم داشته باشن. میگن وقتی نمیتونیم لوازم تحریری رو که بچه‌مون میخواد اونطور که نیاز داره براش بخریم، شرمنده بچه‌هامون میشیم. و یه نکته مهمی که این وسط حکومت صداشو در نمیاره، در قانون اساسی نوشته شده تحصیل باید رایگان باشه، تحصیل رایگان، ولی الان همه مدارس دارن پول میگیرن و خانواده ها رو مجبور میکنن که پول بدن، مجبور میکنن، داوطلبانه نیست. تغذیه هم که حذف کردن، 2 سال پول شیر مدارس رو ندادن، اصلا توزیع شیر رو برداشتن، پولاشو دادن حزب الله لبنان موشک و تونل بسازه، در حالی که در زمان شاه، من خودم اون موقع دانش آموز بودم یادمه، وسط زنگ دوم می اومدن کلی تغذیه رایگان مثل پسته و موز و سیب و شیر و پنیر و از اینا میدادن، اینقدر هم توزیع میکردن، بچه‌ها باش بازی میکردن، رو تخته میمالیدن این کره و پنیره رو، یا با فوتبال باش بازی میکردن. آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که فقط هم مشکل لوازم تحریر مدرسه نیست، مشکلات اقتصادی خانواده ایرانی که جمهوری اسلامی درست کرده فقط تک مشکلی نیست، فقط مثلا مشکل گرانی لوازم تحریر نیست، خانواده ها معمولا با ترکیبی از چند تا مشکل با هم روبرون و بین اینا باید انتخاب کنن، و هر روز قدرت انتخابشون هم کمتر میشه، آروم آروم هی از گوشه زندگیشون میزنن، بعد که نگاه میکنن میبینن هیچی از زندگیشون نمونده، همه جای اقتصاد خانواده مشکل داره. این وسط ببخشید مشتبام که میگن هم مثلا هست، یه پیامی داده فضایی راجع به بازگشایی مدارس که اصلا هیچ اشاره‌ای به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم راجع به نمیدونم امنیت و گرانی و لوازم تحریر و پولایی که مدارس میگیره اصلا راجع به اینا نیست، یه سری حرفای فضایی زده، تقوا و اخلاق و معلم ها شایسته تکریم. آخه چه تکریمی؟ معلم ها که کل مشکل سر گرفتن حق و حقوقشون دارن، این وضع زندگیشونه، اعتراض هم که میکنن بازداشتشون میکنن، دانش آموزا و خانواده هاشون هم که وضعشون معلومه، دغدغه‌شون الان گرانیه، لوازم تحریره، ولی اصلا اینا رو در پیام و مشتبه اصلا پیدا نمیکنی، چون اصلا اینا برای حکومت مهم نیست. و هرچی هم حکومت جنگ طلبی بیشتری میکنه، وضع خانواده ها بدتر میشه، چه در مورد تامین مایحتاج زندگیشون، چه در مورد تهیه لوازم تحریر، روز به روز وضع مردم سخت و سختتر داره میشه.
2: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بیارزش شده به 1 میلیون خورده‌ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان.
3: و امروز رفتم فرمای لباس دخترم خریدم، یه مانتو شلوار، اینا این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادن بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا. همینه گرفتم 2,500,000 تومان. گفتن اینا رو که گرفتی فردا، نه پس فردا، اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین.
4: نام دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینین، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگن درس بخونین. چجوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
5: رفتم برای بچه هام لوازم تحریر بخریدم. همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000. همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا واگن، همینقدر. یه بطری آب، یه جامدادی، یه خورده ریزا. ما خیلی خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم ما رو اعدام میکنه. لعنت به جمهوری اسلامی.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. این فقط یادآوری اسمشون نیست، این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. اینا بهترین فرزندان ما بودن و همه ما مدیون ایناییم. اسامی امروز رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا زحمتکش، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی کرابی، 18 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی شاهین قاسمی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کاشفی، 42 ساله، پدر آیلا 13 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صادق عسکری، 27 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، در محله رهنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ارشاد شهبازی، 30 ساله، فعال در حوزه املاک، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان یوسفی، 29 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین طائبی، 39 ساله، استاد دانشگاه و دبیر فیزیک، 19 دی، چهارراه بهشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود رنگرزانی، 30 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد سفری، 18 ساله، اهل روستای فشک، 18 دی، پاک دشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شهرام سرلک، 34 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صالح محمدی، 22 ساله، بکسور، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین رازگردانی، 24 ساله، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما، برادر جاوید نام امیر مهدی رازگردانیه. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. اون نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی را نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
4: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
5: واقعیت‌های میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
6: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
7: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
8: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
9: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
10: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
11: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
12: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی،
13: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی،
14: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستن تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
15: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
16: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
17: قتل حکومتی مهسا جینا امینی.
18: سکوت نکنیم چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
19: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
20: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
21: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
22: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
23: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
24: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
19: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اول مهر ماه 9 صبح بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربی میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance.
0: هشدار ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت تهران باید بین توافق و نابودی کامل یکی را انتخاب کند. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. در ادامه، گسترش محدودیت‌های هوانوردی علیه جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های آمریکا. پس از عراق و عمان، آذربایجان هم پرواز شرکت‌های هواپیمایی وابسته به تهران را تعلیق کرد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تایید کرد مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. دونالد ترامپ گفت استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگری از گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. بارک راویت خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشته. ویتکاف نماینده آمریکا هم تایید کرد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکاف افزود یک دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدواره این گفتگوها سازنده و نویدبخش باشه و تلاش میانجی‌ها برای ادامه مذاکرات ادامه خواهد داشت. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای گزارش داد چند کشور عربی در تلاشند زمینه دیداری در سطح بالا میان تهران و واشنگتن را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل فراهم کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضمن تایید خبر به نقل از یک منبع اختصاصی اعلام کرد تهران در این دیدار شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را مطرح کرده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان میان دو طرف باقی مانده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش از مذاکره ایران و آمریکا در نیویورک را تایید کرد. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگو خبر داد و گفت این تعامل با هدف ابلاغ شرایط تهران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی همچنین آزادی دارایی‌های جمهوری اسلامی انجام شد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در دیدار با عباس عراقچی درباره راه‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کرده. کالاس بر آزادی کشتیرانی بدون دریافت عوارض در تنگه هرمز و باب المندب تاکید کرده و همچنین گفت موضوع سرکوب داخلی در ایران افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را با عراقچی مطرح کرده. در بخش پیشین خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره دیدار هیئت جمهوری اسلامی با نمایندگان ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کردند.
1: طبیعتاً میشه گفت که دو طرف سعی کردن آخرین نظراتشون رو به همدیگه مطرح کنن. ایران شروط رو که قبلا داده بوده اینجا به نظر من آمریکا پاسخاشو داده و به نظر میرسه با شروط ایران در مورد صلح در همه جبهه‌ها، نمیدونم رفع محاصره و آزاد کردن پول‌ها، بعید دونم که آمریکا توافق کنه و در نتیجه میشه گفت که از خروجی این مذاکرات نتیجه‌ای که به حل مسئله بیانجامه بیرون نیامده، جز اینکه در روزهای آینده دو طرف انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. آمریکا فکر میکنه با این برنامه محاصره هوایی و دریایی که احتمالاً ممکنه به راه‌های زمینی هم خط بشه میتونه فشار اقتصادی سنگین رو ایران ایجاد کنه و نتایجش باعث بشه که حاکمیت ایران انعطاف بیشتر از خودش نشون بده و اصل قضیه هم این است که آمریکایی‌ها مذاکرات میخوان مستقیماً برن در مورد موضوع هسته‌ای و این چیزی است که گروه نظامی‌ها یا حداقل حکومت جمهوری اسلامی فعلاً مایل نیست بهش بپردازه، ولی به نظر میرسه که ابعاد اقتصادی این محاصره روز به روز داره خودش رو روی ایران نشون میده. توهماتی که در بحث بواسطه تنگه هرمز همه تحریم حل میشه خب نشون داده که غلط از کار در اومده. من فکر میکنم علارغم حالا شعارهایی که دارن میدن حاکمیت به این مسئله فکر میکنه که چطوری بتونه یک توافق آبرومندانه پیدا کنه، چون قبلی رو با چالش هایی که در اون بروک قدرت بود و گروه های مایل به زدن به هم بودن از دست داده و ولی الان به راحتی دیگه به اون توافق قبلی نمیتونه برگرده. من فکر میکنم دنبال یک راه حلی برای این قضیه هستن. آمریکا هم داره از همین فرصت استفاده میکنه و داره میخواد شروطشون رو مطرح کنه که مهمترین مسئلهش وضع هسته‌ای است که در راستای این بتونه امتیاز بده، یعنی باید رو هسته امتیاز بگیره و امتیاز بده و این فعلا ایران حاضر نشده در این مورد قبول کنه.
0: دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتواند زمینه حملات گسترده‌تری را فراهم کنه. رئیس جمهوری آمریکا این بار گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشته. ترامپ از تهران خواست میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیر کنونی انتخاب کند و از کشورهای جهان خواست برای انزوا اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندند.
2: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها.
0: ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلاین در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، آمریکا این محل را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رهبران شماری از کشورهای منطقه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار داده و ابراز امیدواری کرد تهران توافق با واشنگتن را بپذیره.
3: از یک طرف تهدید به نابودی کامل جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خبر از مذاکره و نزدیک شدن به یک توافق. پیام روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ترکیبی از فشار و دیپلماسی بود. ترامپ بخش مهمی از سخنرانیش را در مجمع عمومی مستقیما خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت که پس از بازگشت به کاخ سفید به به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری گسترده اقتصادی داده، به شرط اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی رو کنار بذاره. اما به گفته دونالد ترامپ این پیشنهاد از سوی جمهوری اسلامی رد شده. ترامپ در برابر رهبران جهان تلاش کرد که عملیات نظامی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی را یک اقدام ضروری جلوه بده. او گفت که جمهوری اسلامی در حال ساخت موشکی با قابلیت رسیدن به اروپا بوده و گفت که حکومت ایران طی سال جاری هزاران نفر رو کشته، از جمله هزاران معترض رو. اما تندترین بخش سخنرانی دونالد ترامپ زمانی بود که گفت باید یک تصمیم بزرگ بگیره یا توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که اجازه بازسازی کشور رو بده، یا جمهوری اسلامی رو سریع و کامل نابود بکنه به شکلی که دیگه جمهوری اسلامی توان کشتن و ویران کردن رو نداشته باشه. با وجود این تهدید سریع، ترامپ همچنین روز سه‌شنبه گفت که احتمال میده که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا توافقی با ایران حاصل بشه. او همچنین در عصر پنجشنبه اعلام کرد که هیئت آمریکایی به مدت 3 ساعت با هیئت جمهوری اسلامی دیدار کرده، اون هم در مقر سازمان ملل در همین راهرو. او همچنین گفت که دو طرف دارن به سمت یک توافق حرکت میکنن. همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر جنوبی رو برداره، تنگه هرمز هم میتونه ظرف چند روز بازگشایی بشه. همزمان دونالد ترامپ با کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده و در مورد تنگه هرمز، باب المندب و وضعیت جنگ با ایران گفتگو کرده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در گفتگو با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، از او پرسیدم اسارت ترامپ

0: سکن با فشار و با زور و با اجبار و با تهدید درجه بالا در واقع بخواد که مطالبات خودش رو پیگیری بکنه. اینکه آیا چنین سیاستی بتونه که جواب بده و بتونه که مؤثر واقع بشه باید دید. در طی ماه گذشته خب به هر حال افت و خیز زیادی داشته استفاده از این سیاست، ولی همین که علارغم این چنین رهنی که استفاده کرده و به هر حال این سیاستی که آقای ترامپ داشته و به نظر من همه باش آشنا هستن، چون بارها از این سیاست نابودی کامل از این صحبت نابودی کامل استفاده کرده، علارغم این مثلا 3 ساعت در مقر سازمان ملل کوشنر و ویتکاف با عراقچی میشنن صحبت میکنن یا از طریق افراد میانجی، خودش نشون دهنده این هستش که دو تا کشور میخوان که یک کانال دیپلماسی باز بمونه، یک مجرای باز بمونه برای که بتونن که اگر شانسی برای دیپلماسی هست اون امتحان کنن. برای من در مجموع به نظر من این هر دو تا صحبت مطرح شد و به نظر میرسه که در ظاهر متضاد هست، ولی به نظر من این دو تا این دیپلماسی اجبار هست، تهدید نظامی، مذاکره، دو بخش یک سیاست راهبری در آمریکا.
1: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. او قراره با شماری از سران کشورهای شرکت کننده دیدار کنه، با برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی گفتگو داشته باشه. جزئیات بیشتری از این دیدارها اعلام نشده. وزارت خارجه آمریکا به فروشگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی در نیویورک هشدار داد از فروش کالاهای لوکس به مقام‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به این شهر سفر کردند خودداری کنند. این وزارتخانه با اشاره به محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها اعلام کرد. همزمان با برگزاری مجمع عمومی خطر نقض این مقررات افزایش پیدا می‌کند. تصاویری از اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شده که بیلبوردهایی در انتقاد از خرید مقام‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده. در یکی از این بیلبوردها آمده مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال کالاهای لوکسند، در حالی که مردم ایران برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل روبرو هستند. خریدهای هیئت‌های جمهوری اسلامی در نیویورک در سال‌های گذشته خبرساز شده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در مورد دستورکار هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و برنامه‌هاش برای بهره برداری از این فضا توضیح میده.
2: تهران 3 تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست. میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سومم چانه زدن بر سر کاهش فشار. برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنند. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بی‌کفایت هستند. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است.
1: شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، با توجه به شرایط کنونی و محدودیت‌های اعمال شده بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی، پروازهای شرکت ایرانی به جمهوری آذربایجان تعلیق شده. تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها روز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شد. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران

0: آن به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و انتقال این پروازها به فرودگاه نجف در دست بررسیه. از بامداد چهارشنبه فرودگاه‌های بغداد و مسقط نیز مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کنند. گزارش‌های رسیده از ازدحام گسترده شهروندان ایرانی در گذرگاه مرزی رازی در شهرستان خوی برای خروج از ایران و ورود به ترکیه حکایت داده. مسافران پس از عبور از این مرز عمدتاً راهی شهر وان میشن، شهری که به دلیل دسترسی به فرودگاه یکی از مسیرهای ادامه سفر به شمار میره. شاهدان عینی از ترافیک سنگین و انتظار طولانی مسافران در این گذرگاه مرزی خبر دادند. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، پرسیدم افزایش تعلیق پروازهای بین المللی به ایران چه تأثیرات سیاسی و اجتماعی داره، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
1: این میتونه یک بخش از ایرانی ها که اونها ممکنه به واسطه تحریم های بانکی مستقیما وضعیت تحریم ها رو حس نکنند رو هدف قرار بده. این انزوایی که الان دارن ایران رو به سمتش هل میدن رو تقویت کنه در ذهن افراد جامعه و به خصوص طبقه متوسط و ایرانیان خارج از کشور رو بتونه هدف قرار بده. ببینید، وقتی که وارد یک هواپیما میشیم 90% صندلی‌ها صندلی‌هایی که اصطلاحاً اقتصادی گفته میشه به اونها، یعنی قیمتشون قیمتاییه که عموم مردم بتونن بپردازن و معمولاً بعد از اون 7-8 تا صندلی هستن که اونا در واقع فرست کلاس هستن و عموم جامعه طبقه متوسطی که از اینها استفاده میکنه، حالا یا دانشجو یا تاجر در واقع خرد یا کسی که نیاز به درمان داره یا کسی که برای دیدار خانواده‌اش میخواد بره، و اینها وقتی که نمیتونن این پروازها رو انجام بدن با دشواری بیشتری مواجه میشن، مجبور میشن در واقع هزینه ها رو به شکل گرانتر و سختری از طریق مسافرت زمینی به یک جاهایی مثل ارمنستان، عراق، وان، ترکیه و از اونجا به واسطه پروازها یا سفرهای بیشتری در واقع طی کنن و این رنج و فشار رو اونها باید تحمل کنن. اینی که در واقع اون افراد چه کسی رو مقصر میدونن رو من هنوز نمیدونم و این میتونه موضوع یک تحقیق اجتماعی باشه، اما خلاصه مطلب اینه که این درد و رنج به یک بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران منتقل خواهد شد. علاوه بر اینها موضوعاتی مثل گردشگری که گاهی وقتا به عنوان یک جایگزین برای کشوری که تحت تحریمه میتونست ارزاور باشه، اون هم تحت تاثیر قرار میگیره. تجارت‌های کوچیک برای مواردی مثل کالاهای با ارزش یا نمونه‌ها و اینها، اونها هم ناچارن به مسیرهای زمینی منتقل میشه و یک اثر سیاسی مهمش اینه که ایران بیش از پیش به عراق، به ترکیه، به ارمنستان و به این کشورهای همسایه خودش وابسته خواهد شد، به دلیل اینکه مردم نیاز دارن از مسیرهای زمینی استفاده کنن به این کشورها برسن برای اینکه بتونن پروازهاشون از اونجا انجام بدن.
0: وال استریت جورنال گزارش داد نیروهای ناتو به رهبری کانادا در لتونی روش‌های نوین جنگ از جمله مقابله با حملات پهپادی را تمرین کردند. این رزمایش با استفاده از تجربه جنگ اوکراین با هدف افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای روسیه برگزار شده. فرماندهان می‌گویند ناتو هنوز برای جنگ پهپادی کاملا آماده نیست.
2: رزمایش اخیر ناتو در لتونی عملا آزمونی برای سنجش میزان آمادگی نیروهای این ائتلاف هست در برابر شیوه‌های جدید جنگ، شیوه‌هایی که خب بخش بزرگی از اونها طی جنگ اوکراین شکل گرفته و حالا ناتو تلاش میکنه اون تجربه ها رو وارد آموزش های نیروهای خودش بکنه. خب در این رزمایش نیروهای دانمارکی نقش دشمن رو بازی کردن و از شب قبل با پهپاد به محل تجمع نیروها یک حمله شبیه سازی شده را انجام دادن. فرمانده این واحد هم گفته خب تقریبا همه نیروها حداقل مهارت اولیه هدایت پهپاد رو دارن و بخش زیادی هم خب از آموزش ها بر اساس تجربه جنگ روسیه و اوکراین انجام شده. اما خب گزارش وال استریت ژورنال نشون میده که چیزی که نیروهای ناتو در رزمایش در واقع لتونی تمرین کردن هنوز با واقعیت جنگ در اوکراین فاصله بسیار زیادی داره. برای مثال بخشی از تجهیزات و روش‌های در واقع نیروهای ناتو هنوز با تهدید گسترده پهپادها کاملا تطبیق داده نشده و نظامیانی هم که تجربه جنگ اوکراین رو دارن میگن بعضی از شیوه‌های سنتی برای حفاظت از مثلا تانک‌ها و توپخانه‌ها در میدان نبرد دیگه کاربردی نیست. در نهایت پیام این رزمایش بسیار روشنه. ناتو تغییر شیوه آموزش و دکترین خودش رو شروع کرده، اما خب هنوز بین ساختارهای فعلی این ائتلاف و واقعیت میدان جنگ فاصله بسیار زیاده. فاصله‌ای که حالا برای کشورهای بالتیک در همسایگی روسیه به یک مسئله امنیتی جدی تبدیل شده.
0: و در آخر انتشار کتاب تازه چارلز سپنسر، برادر پرنسس دایانا، درباره زندگی خواهرش و ازدواج او با پادشاه چارلز در بریتانیا چه واکنشی به همراه داشته. سپنسر در این کتاب مدعی شده چارلز پس از مرگ دایانا در سال 1997 خوشحال بوده، ادعایی که کاخ باکینگهام اون رو رد کرده. همزمان واکنش خریداران کتاب نیز متفاوت بوده. برخی خواهان بررسی روایت سپنسر، برخی انتشار کتاب را فرصت طلبانه دانستند.

سپاس از همراهیتون با تیم بامدادی. ده صبح تهران، همکارم رضا محدث با آخرین رخدادهای روز و واکنش‌ها و گزارش‌ها از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل با شما خواهد بود.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران آماده است در صورت عقب نشینی نظامی آمریکا و پایان محاصره دریایی بنادر ایران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز کند. با این حال یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به کانال 12 این کشور گفت جمهوری اسلامی قصد مصالحه ندارد و بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: چهار اسلحه پر اسرائیل برای پایان جمهوری اسلامی، روایت رویترز از آخرین پیشنهاد تهران روی میز ترامپ، بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز در صورت عقب نشینی آمریکا. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل میگوید توافق نمی شود و احتمال جنگ بالاست. گزارش ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران، هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به تأسیسات کوه کلن، حساب اشتباه تهران روی انتخابات اسرائیل وقتی اولویت همه نامزدها سرنگونی رژیم ایران است، مرگ با 1000 خنجر یا بریدن سر اختاپوس، اسرائیل با کدام استراتژی به ایران برمیگردد؟
2: تا جایی که میتونن دارن راه ها رو میبندن که ملت ما رو، مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن، کوتاهی نکنن.
1: در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار دلار 232 هزار تومانی در حال له شدن است، پزشکیان با این روایت پیروزمندانه از جنگ با آمریکا راهی نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داد اگر آمریکا فشار نظامیش را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، جمهوری اسلامی هم حاضر است ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. او گفت آمریکا اول باید بگوید به ایران حمله نخواهد کرد و دنبال حل مسئله از مسیر دیپلماسی است، نشانه روشن از واهمه جدی تهران از تهدیدهای اخیر آمریکا. ترامپ شامگاه دوشنبه گفت در چند جلسه برای تصمیم گیری درباره ایران شرکت خواهد کرد. او ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت آمریکا در حال افزایش ذخایر مهماتش تا حدی است که تا به حال کسی هرگز ندید. در واکنش سخنگوی سپاه پاسداران سه‌شنبه بار دیگر از تست سلاح‌های جدید گفت و درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ هشدار داد.
3: به هر جای ایران، نه فقط کوه کلنگ و نه فقط جایی رو که مورد تهدید قرار داده، به هر جای ایران بخواد حمله بکنه، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم.
1: همزمان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌تواند با موشک‌های بالستیک ناوهای آمریکایی را هدف قرار دهد. موضع‌گیری‌هایی که تایید می‌کند سطح تنش بین دو طرف تا حداکثر ممکن بالا رفته. به رغم انتقادها در درون نظام از سفر پزشکیان به نیویورک، وزیر خارجه آمریکا گفت برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارد. واکنشی به سخنان مقام ارشد ایرانی که به رویترز گفت مجمع عمومی سازمان ملل فرصت آمریکا برای احیای دیپلماسی است. اما با وجود این پالس‌های مثبت، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل متفاوت است. یک مقام ارشد امنیتی این کشور به کانال 12 اسرائیل گفت به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی آماده مصالحه باشد. به گفته او هر لحظه ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود. بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل اعلام آماده باش کرده و خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مؤسسات اطلاعاتی اسرائیل می گویند وضع دشوار اقتصادی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا و عملیات اسرائیل در ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان تنش را تشدید کرده. این در حالی است که حدود 35 روز دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به صندوق‌های رأی در اسرائیل هم چشم دوخته‌اند. این اولین انتخابات در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس است. نتانیاهو پنجشنبه در گردهمایی حزب لیکود به زبانی متفاوت از دستاوردهایش دفاع کرد.
4: نصرالله کجاست؟
5: حذف شد.
4: با من تکرار کنید. سموار کجاست؟
5: حذف شد.
4: ضیف کجاست؟
5: حذف شد.
4: هنیه کجاست؟
5: حذف شد.
4: با خامنه ای چه کار کردیم؟
5: حذف شد.
1: جمهوری اسلامی امیدوار است در انتخابات پیش رو هر کسی جز نتانیاهو برنده انتخابات شود. با این پیش فرض که رقبای او فشار کمتری بر جمهوری اسلامی وارد میکنند.
6: دامشون در حقیقت اگر به قدرت برسن چه تفاوتی به حال ما به عنوان ایرانی میکنه؟ فرق میکنه واقعا. واقع ائتلاف اپوزیسیون به قدرت برسه یک میزانی این راهبرد مستقیم و چند جبهه‌ای که نتانیاهو در بعد از 7 اکتبر در مسائل نظامی دنبال کرده رو منتقدشن، میگن که اسرائیل در واقع کشور ما این ظرفیت نداره.
1: در همین راستا یک ماه پیش روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد جمهوری اسلامی به دنبال اختلال در انتخابات اسرائیل است، مشابه کاری که سال 2020 در آمریکا انجام داد. هدف زیر سوال بردن سلامت انتخابات و ایجاد شکاف در جامعه اسرائیل با استفاده از حملات سایبری تعریف شده. اما به نظر می رسد شناخت تهران از تحولات جامعه اسرائیل خیلی بروز نیست. پس از 7 اکتبر نگاه اسرائیلی ها کاملا متفاوت شد. اسرائیل حیوم در یادداشتی نوشته مردم اسرائیل با حمایت از اقدامات نظامی علیه دشمنانشان از خود تاباوری پایداری را نشان دادند، چون آنها فارغ از میزان رضایتشان از دولت مستقر حاضرند برای مقابله با دشمن مشترک هزینه های انسانی و اقتصادی بپردازند. با این حال این رسانه تاکید کرده تغییر بنیادین در اسرائیل زمانی رخ خواهد داد که دستاوردهایش با پایان رژیم آیت الله در تهران همراه شود. این تغییر نگرش محدود به مردم اسرائیل نیست. پس از جنگ 40 روزه تقریبا تمام جناح‌های سیاسی این کشور درباره ضرورت سقوط جمهوری اسلامی هم نظر شدند. نتانیاهو تنها در یک ماه اخیر 3 بار آشکارا این هدف را اولویت اولش اعلام کرده.
4: من به تواناییمون برای رفع همیشگی این تهدید اطمینان دارم، یعنی سرنگونی این رژیم. این مهمترین ماموریتی است که همچنان پیش روی ما قرار داره، اما تحقق اون نزدیکه.
1: در مقابل نفتالی بنت، یکی از اصلی ترین چهره‌های رقیب و متحدش یائیر لاپید هم واضح‌تر از قبل حالا خواستار پایان جمهوری اسلامی است. بنت که پیش از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، یک کارزار موفق و برنده علیه جمهوری اسلامی راه اندازی کرد. نام استراتژی او مرگ با 1000 ضربه چاقو، راهبردی که بر اساس آن نفوذ موساد در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی افزایش یافت و در دوره بنت عملیات‌های ترور و خرابکاری زیادی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در خاک ایران انجام شد. این بنت بود که اولین بار از لزوم مقابله با سر اختاپوس ترور در خاورمیانه سخن گفت. اشاره به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه. بنت در ماه‌های اخیر بارها در کمپین انتخاباتیش گفته در صورت پیروزی در انتخابات رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد.
7: ما امنیت اسرائیل را باز خواهیم گردان، قطر را کشوری دشمن اعلام خواهیم کرد و آن را از میان خود و از غزه بیرون خواهیم داد. حماس و حزب الله را خل سلاح خواهیم کرد و دکترین اختاپوس علیه ایران را دوباره به اجرا خواهیم گذاشت. آنچه در گذشته بوده در آینده تکرار نخواهد شد.
1: گادی آیزنکات، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، هم یکی دیگر از رقبای اصلی انتخابات است. او گفته در صورت پیروزی دستور بمباران هر 4 تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر خواهد کرد. او هم مثل بقیه نامزدهای اصلی امکان پیروزی مطلق را ندارد و برای تشکیل دولت باید با رقبای قدرتمند دیگر ائتلاف کند. از جمله آفگیدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل که ریاست یکی از احزاب راست افراطی این کشور را بر عهده دارد. او چند ماه پیش در مصاحبه با ایران اینترنشنال صریحاً سرنگونی جمهوری اسلامی را اولویت خود عنوان کرد.
8: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
1: رقابت در انتخابات اسرائیل به حدی نزدیک است که به گفته بسیاری از کارشناسان انتخابات پیش رو احتمالاً پیروزی نخواهد داشت. اما همه رسانه‌های این کشور متفق القولند که نتیجه انتخابات هر چه باشد تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پس از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه به دشمن بالفعل شماره یک اسرائیل تبدیل شده و مردم این کشور با کنایه مشتبه خامنه ای را The Next Ex-Supreme Leader می خواند. رهبر سابق بعدی جمهوری اسلامی. وقتی موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل با 4 تاکتیک نفوذ در ساختار سیاسی نظام، عملیات های خرابکاری، کمک به آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی و جاسوسی بخش عمده توانش را معطوف به تغییر رژیم ایران کرد. همین حالا که بین تهران و واشنگتن دیپلماسی پرتنشی در جریان است، واحد 8200 اسرائیل مشغول شنود الکترونیک از درونی ترین لایه های رژیم است و یگان 9900 با استفاده از ماهواره جاسوسی جدیدش رد مکانی تک تک مقام های ارشد جمهوری اسلامی را زده تا همچون دو نبرد پیشین در ثانیه های غافلگیری آغاز جنگ بعدی تومه های شکار را برای جنگنده های اسرائیلی آماده کند. اگر آنطور که دستگاه های امنیتی این کشور پیش بینی کردند، آخرین تلاش های دیپلماتیک در نیویورک شکست بخورد. هزاران چاقوی تیز برای مرگ جمهوری اسلامی با هزار زخم کاری. مشتبه پور محسن، لندن.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگمو میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
4: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: ویدیو میگیرم این دفعه.
1: بلنشو بالا بگیری، بلنشو از جمع.
2: دل تنگم و شکستی دروغه،
3: روایت ها نشون میده که بخشی از معترضانی که در خیزش 1401 شرکت کرده بودند، این واقعه براشون تموم نشده بود و تبدیل به حافظه و هویت سیاسیشون شده بود و در دی ماه 1404 هم در خیزش انقلابی شرکت کردند. ما روایت هایی داشتیم از جمله کسانی، دانشجویانی مثل عسل شفیعی که 21 ساله بود و رها بهلولی که 23 ساله بود و دانشجوی زبان و ادبیات ایتالیایی در دانشگاه تهران بود. هر کدوم از اینها، عسل شفیعی در صفحه بایو اکس خود اینطور نوشته بود که با شعار زن زندگی آزادی، و حتی در زمان خیزش مهسا هم توییتی زده بود، نوشته بود معترضان رو با اسلحه میترسونن در صورتی که نمیدونن ما وصیتمون رو هم نوشتیم. رها بهلولی دقیقا ساعتی قبل از این که به خیابون بره و با گلوله جنگی کشته بشه در توییتر خودش نوشته بود زن زندگی آزادی برای همیشه. اما از اون طرف ما نوجوانهایی رو داشتیم که با گلوله جنگی کشته شدن، 16 سال داشتن، مثل پرنیان دبیری که در زمان این خیزش 13 سال بیشتر نداشته اما دست نوشته از خودش به یادگار گذاشته بوده با زن زندگی آزادی، هشتگ مهسا امینی، هشتگ نیکا شاکرمی. اونها رو نمادهایی برای خودش میدونسته و راه خودش رو برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به آینده روشن‌تر از اون خیزش با اون حافظه بزرگ شده. حتی یلدا رو ما داشتیم که در پشت قاب موبایلش عکس نیکا شاکرمی رو گذاشته بود و لحظاتی قبل از این که به خیابون بره وقتی بهش گفته بودن کشته میشی گفته بود هر کاری پدر مادر نیکا کردن شما هم همون کار بکن. و جاویدنامانی داشتیم مثل جعفر جاویدی و امیر حسین نوبخت که هر دو نشانه هایی از شاهنشاه بر روی بدنشون رو تتو کرده بودن. اونها در خیزش 1401 هم حضور پررنگی داشتن، بازداشت شدن، شکنجه شدن به خاطر تتوهایی که روی بدنشون داشتن، به خاطر اینکه به مجروحان کمک کرده بودن در خیزش مهسا. اما در خیزش انقلابی 1404 هم شرکت کردن و متاسفانه با گلوله جنگی کشته شدن.
4: فرنوش سپاسگزارم از توضیحات، لطفاً با ما بمون، باز هم به شما برمیگردیم. پرنیان دبیری، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان اعتراضات دیماه با شلیک گلوله جنگی کشته شد، 3 سال پیش از آن روی برگه‌ای نوشته بود زن زندگی آزادی و در کنارش هشتگ مهسا امینی و نیکا شاکرمی را ثبت کرده بود. مادر پرنیان در سالگرد مهسا این دست نوشته را منتشر کرد و گفت بچه‌های ما مثل همه بچه‌های دنیا زندگی می‌خواهند و حقشان گلوله نیست. ویدیوی مادر پرنیان رو با هم می‌بینیم.
5: وطنهای عزیز، امروز 25 شهریونه، چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. اینجا اتاق پرنیانه و همونطور که میبینین این قفسه کتاب و میز کامپیوترشه. تو قفسه کتابش با دستخط خودش یه نوشته داره: زن زندگی آزادی، هشتگ مهسا امینی، هشتگ نیکا شاکرمی. پرنیان من وقتی این نوشته رو داشت می نوشت 13 سالش بود. و اتفاقی که برای پرنیان من افتاد و تمامی بچه های دیگه تو 404 به طرز وحشیانه تر از دوره های قبل برای بچه های ما اتفاق افتاد. بچه های ما، جوانای ما، مردم ما زندگی میخوان، درست مثل تمام مردم دنیا. حق مردم ما، جواب مردم ما گلوله نیست. جواب مردم ما سینه خاک نیست. به یاد تمامی جاوید ناما. شمع روشن می کنن. پاینده ایران.
4: یلدا محمدخانی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نیکا شاکرمی الهام بخش او بود. یلدا تصویر نیکا را پشت قاب تلفن همراهش نگه داشت و از حامیان پرشور زن زندگی آزادی بود. در یکی از آخرین گفتگوهای خانوادگی پیش از رفتن به اعتراضات، وقتی خانواده‌اش از خطر و احتمال آسیب دیدنش گفتند، یلدا پاسخ داد: پدر و مادر نیکا چه کار میکنند؟ شما هم همان کار را بکنید. یلدا 18 دیما در اعتراضات فردیس کرج کشته شد. ویدیویی میبینیم از یلدا از شور، ذوق و زندگی نوجوانی که آرزوهایش با شلیک گلوله‌ای برای همیشه خاموش شد.
0: دارم ویدیو میگیرم این دفعه.
1: بلنشو از بالا بگیر، بلنشو از زم.
0: یتیما برخص. چرا این خوبه؟ ببینم.

0: رها بهلولی پور دانشجوی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران در آخرین پیغام کانال تلگرامیش چند ساعت قبل از کشته شدنش نوشته بود یک لحظه وصل شدم و فقط میخوام بنویسم زن زندگی آزادی برای همیشه. رها بهلولی پور متولد 3 آذر 1381 بود و شامگاه 19 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به ریه‌اش کشته شد. دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجه دانشگاه تهران به یاد او در این دانشکده تجمع کردند و شعار زن زندگی آزادی سر دادند. ویدیوهایی می‌بینیم از رها بهلولی پور و مراسم یادبودی که در دانشگاه برایش برگزار کردند.
1: دانشکده
2: ادبیات. مهم آن است که مرگ یا زندگی من چه تأثیری در زندگی دیگران خواهد داشت و زندگی رها نمونه ای از زندگی تأثیر پذیر بود. زندگی با آسمانی شدن رها مصداق واقعی زندگی تأثیر گذار بود.
0: عسل شفیعی 21 ساله از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود، دختری که رد پای حضورش در اعتراضات خیابانی به خیزش زن زندگی آزادی برمیگردد. او بالای صفحه‌اش در اکس شعار ژن ژیان آزادی را نوشته بود و در همان روزها توییت کرده بود اینها ما را از اسلحه و گلوله میترسانند ولی خبر ندارند ما وصیت‌نامه‌هایمان را هم آماده کرده‌ایم. او 3 سال بعد در 18 دی ماه در محله نازی‌آباد تهران با شلیک گلوله کشته شد. جعفر جاویدی که 18 دی ماه هنگام کمک به مجروحان اعتراضات مشهد کشته شد از چهره های فعال در جنبش زن زندگی آزادی بود. او در آن سالها بارها در تجمعات شرکت کرد، به معترضان و مجروحان کمک رساند و برای مدتی بازداشت شد. عذرخواهی میکنم. جعفر جاویدی در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی و روانی قرار داشت. با این حال پس از آزادی از فعالیت و کمک به معترضان دست نکشید تا اینکه شامگاه 18 دی ماه با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. امیر حسین نوبخت پردستی فقط 19 سال داشت که در جریان خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بازداشت شد، بازداشتی که به گفته منابع نزدیک به خانواده با شکنجه همراه بود. 3 سال بعد امیر حسین 21 ساله بار دیگر به خیابان رفت، این بار در اعتراضات دی ماه شامگاه 18 دی در باقرشهر زخمی و بازداشت شد و بنابر روایت منابع ایران اینترنشنال پس از انتقال به بیمارستان به علت داشتن تتو شاهنشاهی به شدت شکنجه و سپس کشته شد. برای بررسی جزئیات بیشتر فرنوش هنوز اینجا همراه ماست. فرنوش برای ما بگو که این رابطه در واقع این دو اعتراض با هم چه بوده؟
3: فرشاد، همونطور که از روایت های این جاویدنامه ها دیدیم خودمون، چیزی که بین این اعتراضات پیوند داده این معترضین رو این بوده که همه برای براندازی حکومت، برای به دست آوردن آزادی، برای آینده‌ای روشن‌تر به خیابون اومدن و اعتراض کردن و نشون میده که سرکوب‌های شدیدی که حکومت بر روی خانواده در خیزش انقلابی مهسا در سال 401 بر خانواده‌ها و دادخواهی خانواده و معترضین آوردن تأثیری نداشتش و اونها از حافظه‌شون این اعتراضات پاک نشد و حتی عقب نشینی نکردن و مجدد در سال 404 با فراخوانی که داده شد مجدد به خیابون‌ها اومدن تا بر علیه حکومت، بر علیه خامنه‌ای، بر علیه ظلمی که بر ایران می‌کنن دوباره شعار سر دادن و به اعتراضات خود ادامه دادن و اینکه هیچ چیزی اونها رو به عقب نبردش. حتی میتونم بگم که خانواده های دادخواه 401 و 404 در همین هفته ها و ماه های گذشته حتی دادخواهیشون رو به صورت مشترک دوباره اومدن نشون دادن. با تمام فشارهایی که بر روی خانواده ها بود اومدن پویش یک شمع رو راه اندازی کردن و هر دو نشون دادن که چه بچه های ما در 401 کشته شدن و بازداشت شدن و هر اتفاقی براش براشون افتاد، ما به دادخواهی خودمون ادامه دادیم، ما به اعتراضات خود ادامه دادیم. بعضی از اونها کشته شدن، اما بعضی از اونها بازداشت شدن. هر اتفاقی براشون افتاد، این وجه مشترکی که بین معترضین 401 و 404 بودش این بودش که همشون برای اینکه حکومت رو براندازی کنن مجدد به خیابون اومدن و دنبال آزادی برای کشورشون و آینده‌ای روشن‌تر می‌گشتن.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دستگیران را دوست
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمردی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: ده صبح در ایران، چهارشنبه اولین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. مذاکره 3 ساعته و غیر مستقیم عراقچی با فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در نیویورک. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرد.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
0: هشدار ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت تهران باید بین توافق و نابودی کامل یکی را انتخاب کند. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. و در ادامه هم بخش خبری، گسترش محدودیت‌های هوانوردی علیه جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های آمریکا. پس از عراق و عمان، آذربایجان هم پرواز شرکت‌های هواپیمایی وابسته به تهران را تعلیق کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. نزدیک به 100 روز پس از امضای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ از گفتگوی نمایندگان دو کشور در نیویورک خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفته مقام‌های این کشور روز سه‌شنبه در نشستی سه‌جانبه با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. او این نشست را که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و با میانجیگری قطر انجام شد بسیار سازنده توصیف کرده. بنابر گزارش‌های استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف جمهوری اسلامی در این دور از گفتگوها حضور داشتند. استیو ویتکاف نماینده آمریکا میگه از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکاف اضافه کرده یک دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدواره که این گفتگوها سازنده و نویدبخش باشه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش از مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را تایید کرده. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگوها خبر داده و گفته این تعامل با هدف ابلاغ شرایط تهران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و همچنین آزادی دارایی‌های جمهوری اسلامی انجام شده. در همین حال شبکه خبری العربیه گزارش داده نشست نیویورک میان هیئت آمریکایی و جمهوری اسلامی مذاکرات را از حالت بن‌بست خارج کرده و موجب تحرک در روند گفتگوها شده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته گفته واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی را رد کرده. این منبع گفته اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان میان دو طرف باقی مانده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از دیدار با عباس عراقچی خبر داد و گفت با او درباره راه‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کرده. کایا کالاس بر آزادی کشتیرانی بدون دریافت عوارض در تنگه هرمز و باب المندب هم تاکید کرده. او همچنین گفته موضوع سرکوب داخلی در ایران، افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را هم با وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده. به گفته منابع دیپلماتیک در سازمان ملل، پاکستان اصرار داره واشنگتن و تهران راه‌های تماس خودشون رو حفظ کنن و در چارچوب تفاهم اسلام آباد گفتگوهای مستقیم را از سر بگیرن. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم با چند مقام ارشد بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی دیدار و گفتگوهای انجام داده. اجازه بدید همراه بشیم با همکارانم جواد همدانی از پایتخت پاکستان اسلام آباد و همچنین نرگس اورخش از استانبول. جواد، پاکستان همچنان در حال میانجیگری است. از تلاشایی که انجام شده در نیویورک از سوی پاکستان برای ما بگو.
1: منابع میگن رضا که هیئت پاکستانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با جدیت تمام برای بازگرداندن ایالات متحده و جمهوری اسلامی به میز مذاکره تلاش میکنه و در ملاقات های خود با رهبران جهان این موضوع را پاکستانی ها در اولویت قرار دادند. همچنان گمان زنی های وجود داره که آقای ترامپ و پزشکیان ممکنه دیدار بکنن، اما هنوز هیچ منبع رسمی این را تایید نکرده. اما این موضوع به هر حال مجمع عمومی سازمان ملل را تحت شعاع قرار داده. روز سه‌شنبه هیئت پاکستان در نیویورک روز پرکاری را پشت سر گذروند و نقش پاکستان به عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی مورد ستایش خیلی ها قرار گرفت. دبیرکل سازمان ملل در واقع هم از نقش پاکستان تحسین کرد و هیئت پاکستانی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واقع موضوع حل بحران خاورمیانه را با جدیت تمام دنبال کرد و در تعاملات خود با رهبران جهان این مسئله تاکید ویژه‌ای بر این مسئله داشته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان دیروز جلسات متعددی را برگزار کردند، با رهبران جهان و با آنها در تعامل بودند. شهباز شریف ساختار در این دیدارها بر راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی تاکید کردند، جنگی که به تجارت جهانی و بازارهای انرژی آسیب بسیار جدی وارد کرده. قرار است شهباز شریف نخست وزیر پاکستان فردا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه، اما آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود از شهباز شریف نام برد و او را مردی فوق‌العاده خواند و آقای ترامپ ترامپ در واقع فهرستی از جنگ هایی که به گفته خودش آنها رو در واقع به پایان رسونده و کمک کرده به حل آنها، این فهرست رو ارائه می کرد و از نخست وزیر پاکستان به عنوان مرد فوق العاده در واقع ذکر کرد.
0: نرگس، اردوغان، رجب طیب اردوغان هم دیروز هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد، هم دیدار داشت با کشورهای منطقه خلیج فارس به همراه دونالد ترامپ، برنامه متفاوتی داشت. از دیدارهاش برای ما بگو و اشاره او به ایران.
2: بله رضا، آقای اردوغان روز گذشته برنامه کاری بسیار طولانی و شلوغی داشت، دیدارهای متفاوتی انجام داد. می‌دانیم یکی از نخستین کشورهایی بود که در مجمع عمومی سخنرانی کرد، بار دیگر همون موضع قبلیش در مورد سازمان ملل را تکرار کرد، مبنی بر اینکه کشورهای جهان از شرایطی که در سازمان ملل هست ناامید شدن، به این دلیل که تنها 5 کشور شورای امنیت هستند که در مورد کل جهان تصمیم میگیرند و این سازمان در حل بحران‌های همچون درگیری در نوار غزه و حالا درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و همینطور در لبنان و دیگر کشورها ناکام مانده و یا ناکام در واقع فشار آورده شده که چنین اتفاقی بیفته. اما مهمترین موضوعی که آقای اردوغان در این سفر دنبال میکنه و در دیدارهای روز گذشتهش هم بهش اشاره کرده، همین تحولات در محوریت جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است. به ویژه اینکه آقای اردوغان بارها بر سیاست دیپلماسی تاکید کرده، او دیدارهای دو جانبه و چند جانبه را در حاشیه همین نشست در نیویورک برگزار کرد، با همتای خودش از قطر دیدار داشت، هرچند دیدار پشت درهای بسته انجام شده. اما می‌دونیم که هر دوی این کشورها از اصلی‌ترین بازیگران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن هستند و همینطور قطر از کشورهایی است که در جریان جنگ بسیار آسیب دیده، حملات زیادی بر اون انجام شده و همینطور نشستی را با حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتیم که از سوی دونالد ترامپ هم اتفاقا رهبری شد. در همین نشست دونالد ترامپ از آقای اردوغان به عنوان یک فرد سرسخت یاد کرد و گفت که هیچ کسی نباید با او در بیفته و همینطور تاکید کرد بر نقش ترکیه در درگیری ها و تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده. یک دیداری هم با اعضای مکه، پیمان مکه هم انجام شده بود که در اون نشست تاکید شده مشترکاً که عربستان سعودی حق دفاع از خودش را داره و در عین حال همه این کشورها درخواست کردند که باید طرفای درگیر در گام نخست حملات خودشان را متوقف کنند، در گام بعدی هم با تلاش مشترک این کشورها و پای میز مذاکره بیاید و در نهایت تنشی که باعث نگرانی جدی کشورهای منطقه از جمله ترکیه شده را هرچی سریع‌تر از طریق گفتگو پایان بدهند.
0: خیلی ممنونم از هر دوی شما همکارانم، جواد همدانی در اسلام آباد و همچنین نرگس هورخش از استانبول ترکیه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل از تهران خواست میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیر کنونی انتخاب کند و از کشورهای جهان خواست برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندند. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتونه زمینه حملات گسترده‌تری رو فراهم بکنه. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشته.
3: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن و همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران را علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سرم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدلها و این خائنها.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین یک بار دیگه تاکید کرده که اگر فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده بشه، آمریکا این محل رو هدف قرار خواهد داد. او در دیدار با رهبران شماری از کشورهای منطقه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که البته نرگس هم به اون اشاره کرد، گفته فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو در وضعیت دشواری قرار داده. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده تهران توافق با واشنگتن رو بپذیره.
4: از یک طرف تهدید به نابودی کامل جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خبر از مذاکره و نزدیک شدن به یک توافق. پیام روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ترکیبی از فشار و دیپلماسی بود. ترامپ بخش مهمی از سخنرانیش را در مجمع

0: یک اقدام ضروری جلوه بده. او گفت که جمهوری اسلامی در حال ساخت موشکی با قابلیت رسیدن به اروپا بوده و گفت که حکومت ایران طی سال جاری هزاران نفر رو کشته، از جمله هزاران معترض رو. اما تندترین بخش سخنرانی دونالد ترامپ زمانی بود که گفت باید یک تصمیم بزرگ بگیره یا توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که اجازه بازسازی کشور رو بده، یا جمهوری اسلامی رو سریع و کامل نابود بکنه به شکلی که دیگه جمهوری اسلامی توان کشتن و ویران کردن رو نداشته باشه. با وجود این تهدید سریع، ترامپ همچنین روز سه‌شنبه گفت که احتمال میده که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا توافقی با ایران حاصل بشه. او همچنین در عصر پنجشنبه اعلام کرد که هیئت آمریکایی به مدت 3 ساعت با هیئت جمهوری اسلامی دیدار کرده، اون هم در مقر سازمان ملل در همین راهرو. او همچنین گفت که دو طرف دارن به سمت یک توافق حرکت میکنن. همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر جنوبی رو برداره. تنگه هرمز هم میتونه ظرف چند روز بازگشایی بشه. همزمان دونالد ترامپ با کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده و در مورد تنگه هرمز، باب المندب و وضعیت جنگ با ایران گفتگو کرده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: در همین حال ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا تهدیدهای او را تبلیغات داخلی خونده. در بیانیه مشترک این دو نهاد اومده که اظهارات ترامپ تغییری در موازنه قدرت ایجاد نمی‌کنه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده‌اند تا در صورت هر گونه اقدام نظامی ضربات شدیدتر و غیر قابل پیش‌بینی به آمریکا و اسرائیل وارد کنند. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، با ما هستن. سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر باشه. دیدیم که ترامپ از کشورهای جهان خواسته برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندن. این درخواست چقدر و تا چه دامنه ای میتونه جوابگو باشه؟ شواهد و گزارش ها در این باره چی میگن؟
2: درود بر شما. ببینید، اون درخواستی که ترامپ داشته هرچند شامل همه کشورهای دنیا میشه، ولی قاعدتا هنوز این اجماع بین المللی شکل نگرفته و دولت ها بر اساس منافع و توانایی ها و ارتباطی که با جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن که در واقع در این تحریم های اقتصادی با آمریکا همراه باشن یا نه. به عنوان نمونه، کشورهای اتحادیه اروپا، دولت های قوی، قاعدتا به خاطر اینکه خب روابط خیلی نزدیکتری با دولت ایالات متحده دارن، مشخصا به خاطر جنگ اوکراین که ایران از روسیه حمایت کرده و حتی بعد از این که مکانیزم مارش فعال شد، اینها به طور بالقوه و حتی به طور بالفعل آمادگی همراهی با این تحریم ها علیه ایران رو دارن، حتی تحریم های همه جانبه که در واقع تدوین شده. ولی خب در مقابل کشورهای منطقه رو که در نظر میگیریم، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس که دولت‌های عربی هستن و مورد حمله ایران قرار گرفتن، اونها در عین این که خب روابط تنش‌آمیز با جمهوری اسلامی دارن، ولی به طور شاید بگم سنتی روابط اقتصادی هم با جمهوری اسلامی داشتن و چون تحت فشار آمریکا هستن و این تنش‌ها ایجاد شده، قاعدتاً با دولت آمریکا همراهی خواهند کرد که جمهوری اسلامی دست از حملات علیه اونها برداره. در این میان شاید وضعیت کشورهای مانند عراق، که خب یک کشور همسایه هست با جمهوری اسلامی، خیلی قابل تأمل باشه به علت وابستگی های شدید مالی و بانکی که دولت عراق به دولت ایالات متحده داره و در عین حال هم از لحاظ صدور و ورود کالاها بیشترین ارتباط و مخصوصا از در سطح زمین با جمهوری اسلامی داشته. این فشار هم بر کشوری مانند عراق وارد خواهد بود و کشوری مانند ترکیه نیز وارد خواهد بود. در مقابل ممکنه وقتی از کشورها از قبیل روسیه یا چین در واقع خیلی اعتنایی به مسئله یا به تحریم های آمریکا نداشته باشن، هرچند در مورد چین تمایلش بر اینه که بتواند در واقع به معنی میانجی مشکلات رو حل و فصل کنه، ولی در عین حال دولت چین ملاحظات و منافع خودش رو در نظر میگیره، ممکنه با برخی از تحریم ها موافقت کنه و برخی از تحریم ها رو اساسا نادیده بگیره.
1: خانم مروتی، نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تهدیدهای دونالد ترامپ رو تبلیغات داخلی توصیف کردن. خود این حرف چقدر تبلیغاتیه و چقدر

0: واقعی و چه تأثیری میتونه در رفتار نظامی اونها بذاره؟
1: خب به طور مسلم بخشی از خود این بحثی که نهادهای امنیتی سپاه مطرح کردن خودش تبلیغاته، یعنی اونها دوست دارن اینو نشون بدن که دولت ایالات متحده در واقع اون قدرت و کارآمدی رو نداره و اونها توانستن مقاومت کنن در طی جنگی که رخ داده. ولی خب این چیزی که مطرح میکنن اون هم خودش تا حد زیادی تبلیغات، در این حال هم سپاه با توجه به تجربه دو جنگی که رخ داده یعنی این آمادگی رو داره که اگر حملاتی اتفاق بیفته اونها هم به طور متقابل وارد به اصطلاح معرکه و تنش بشن. ولی این که آیا توانایی اینو داشته باشن که در نهایت در واقع در این نبرد احتمالی پیروز از میدان در بیان، این مسئله دیگه، یعنی میتوان در موردش صحبت کرد با توجه به اینکه خب بسیاری از فرماندهان سیاسی فرماندهان نظامی امنیتی کشته شدن و فرماندهان بالای حکومت کشته شده، فشارهای اقتصادی بسیار زیادی بر حکومت وارد شده و الان خود جمهوری اسلامی علی رغم تمام اون تبلیغاتی که داشت و صحبت از این میکرد که ما با آمریکا وارد هیچ مذاکره نمیشیم، الان اون مذاکره غیر مستقیمی که توسط ویدکاف و در واقع عراقچی اتفاق افتاده نوعی نقشی از سوی سپاه رو در واقع نشون میده، چون تصمیم گیرنده هم میتونم بگم در عمل خود سپاه هست و شخص پزشکی هم خارج از اونها نمیتونه اقدام کنه.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران اعلام کرده بیش از 14 روز از بازداشت مجید سعیدی، عکاس خبری و عضو این انجمن، میگذره و خانواده و نزدیکان او همچنان از وضعیتش بیخبرند. به گفته این انجمن، با وجود پیگیری از مسیرهای صنفی و قانونی، اطلاعات روشنی درباره نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری و اتهامهای این عکاس خبری بین‌المللی در اختیار خانواده و انجمن قرار نگرفت. خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در حوالی جزیره قشم خبر داده و گفته منشأ صدا احتمالاً از سمت دریا بوده و اصابتی در داخل جزیره رخ نداده. همزمان کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگن این صدا ناشی از شلیک دو موشک کروز ضد کشتی به سوی شناورهایی بوده که به گفته اونها از دستورات جمهوری اسلامی تخلف کردند. این ادعا تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده که از امشب افزایش 40% حق العمل جایگاهداران سوخت به صورت علل حساب اعمال میشه. مدیر بازرگانی این شرکت گفته نرخ جدید بنزین و نفت گاز در سامانه بارگذاری شده و حق العمل بنزین به 900 تومان و نفت گاز به 530 تومان رسید. رهبران بریتانیا و لیتوانی در مجمع عمومی سازمان ملل از ضرورت افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی گفتند. نخست وزیر بریتانیا از همکاری برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس گفت و بر حمایت لندن از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد. رئیس جمهور لیتوانی هم خواستار توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه شد.
2: And other partners. ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتی ایرانی در خلیج فارس همکاری می‌کنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر، رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل می‌ایستیم. Against Israel and Jewish people
3: around the world. ما یک بار دیگه همبستگی کامل خود رو با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن اعلام می‌کنیم. از جمهوری اسلامی می‌خوایم برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو متوقف کنه و به همکاری با گروه‌های مسلح در سراسر خاورمیانه پایان بده.
0: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعتی پیش وارد نیویورک شد. بنابر اعلام رسمی، او قراره با شماری از سران کشورهای شرکت کننده و همچنین با برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی گفتگو داشته باشه. جزئیات بیشتری از این دیدارها هنوز اعلام نشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به فروشگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی در نیویورک هشدار داده از فروش کالاهای لوکس به مقام‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به این شهر سفر می‌کنند خودداری بکنند. این وزارتخانه با اشاره به محدودیت‌های قانونی و تحریم‌های اعلام کرده همزمان با برگزاری مجمع عمومی خطر نقض این مقررات افزایش پیدا می‌کند. همزمان تصاویری از اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شده که بیلبوردهایی در انتقاد از خرید مقام‌های جمهوری اسلامی را نشون می‌دهد. در یکی از این بیلبوردها اومده مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال کالاهای لوکسان در حالی که مردم ایران برای تامین نیازهای روزمره با مشکل روبرو هستند. خریدهای هیئت‌های جمهوری اسلامی در نیویورک در سال‌های گذشته هم خبرساز شد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگه جمهوری اسلامی نشست نیویورک رو فرصتی برای چانه‌زنی میدونه و تلاش میکنه با معرفی ایران به عنوان قربانی جنگ و محاصره مانع انزوای کامل دیپلماتیک حکومت بشه.
4: تهران سه تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنن. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بی‌کفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است.
0: شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری فاکس جمهوری اسلامی رو تهدید اصلی دونست و گفته سرنگونی این حکومت به دست مردم پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. او با اشاره به لزوم تکمیل روند آغاز شده آزادی مردم ایران رو نتیجه نهایی اون دونست و گفته پس از اون صلح و آرامش در سراسر منطقه برقرار خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین احتمال وقوع درگیری‌های داخلی پس از سقوط حکومت رو رد کرده و گفته که میلیون‌ها ایرانی از اقوام و مذاهب مختلف خواستار پایان نظام هستند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار تلاش جمعی برای نجات جان علی زارعی و جلوگیری از اجرای حکم اعدام او شد. او با بازنشر دعوت فعالان اجتماعی و آسیب دیدگان چشمی در جنبش مهسا از مردم ایران خواست صدای علی زارعی باشند. حساب روابط عمومی شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرده که علی زارعی زندانی سیاسی در خطر فوری اعدام از سوی جمهوری اسلامی قرار دارد. فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران با اشاره به حمایت جهانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میگه شاهزاده رضا پهلوی قصد داره در روزهای آینده از فرصت حضور سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل برای گفتگو و توجه جهانی استفاده بکنه.
5: اتفاقات دیماه گذشته به همه ماها ثابت کرد که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که به روش‌های دموکراتیک و حرف مردم خودش گوش کنه. طبیعی که در این شرایط با احتیاج به پشتیبانی جهانی داریم، احتیاج به پشتیبانی کشورهای بزرگ و دموکراتی خواه داریم که از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنند و شاهزاده همیشه تلاش کرده است که این صدا و این وایس مردم باشه در مجامع بین‌المللی، به خصوص در این شرایطی که امروز نگاه جهان به نیویورک هست و نگاه جهان به سازمان ملل در این شرایط. برای که ما میخواییم که ایشون بارها گفتن، همونجور شاهزاده گفتن، ما خواستار یک اجماع برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و بعد از سرنگونی که مردم ایران این شانس رو خواهند داشت که خودشون به پای صندوق رای بیان و بگن که چرا حکومتی رو میخوان، به چرا سیستمی به حساب برای آینده ایران دل بندن و بایدن که در کشورشون برقرار باشه. و ما برای اون صندوق رای در حقیقت مبارزه میکنن، خود شاهزاده و همه طرفدارانش. فردا پس فردا شاهزاده در نیویورک ملاقات های خواهند داشت با بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در سطوح مختلف، در حقیقت میتونم بگم، و اینکه تلاش میکنن که صدای مردم ایران رو و اینکه مردم جهان باید از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنه، تلاش میکنن که پشتیبانی جهانی رو برای مردم ایران ایجاد کنن و این بهترین موقعیتی است که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در مقامات بالاشون یا وزراشون یا رؤسای جمهور و پادشاهشون در نیویورک هستن و ایشون فرصت داره که با بسیاری از اینها در این مورد گفتگو کنه. به نظر من
0: ادامه خبرها در پی تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها دیروز 31 شهریور ماه اعلام شده. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرد و انتقال این پروازها به فرودگاه نجف در دست بررسیه. از بامداد امروز فرودگاه مسقط در عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی کنه. همزمان گزارش‌های رسیده از ازدحام گسترده شهروندان ایرانی در گذرگاه مرزی رازی در شهرستان خوی برای خروج از ایران و ورود به ترکیه حکایت می‌کنه. مسافران پس از عبور از این مرز عمدتاً راهی شهروان میشن، شهری که به دلیل دسترسی به فرودگاه یکی از مسیرهای ادامه سفر به شمار میاد. شاهدار اینری از ترافیک سنگین و انتظار طولانی مسافران در این گذرگاه مرزی خبر داد. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل میگه گسترش تعلیق پروازهای بین‌المللی بیش از اون که حکومت ایران رو تحت فشار قرار بده به مردم و طبقه متوسط آسیب میزنه و صنعت گردشگری ایران رو هم با پیامدهای منفی روبرو میکنه.
6: این میتونه یک بخشی از ایرانی ها که اونها ممکنه به واسطه تحریم های بانکی مستقیما وضعیت تحریم ها رو حس نکنند رو هدف قرار بده، این انزوایی که الان دارن ایران رو به سمتش هل میدن رو تقویت کنه در ذهن افراد جامعه و به خصوص طبقه متوسط و ایرانیان خارج از کشور رو بتونه هدف قرار بده. ببینید وقتی که وارد یک هواپیما میشیم 90% صندلی‌هایی که اصطلاحاً اقتصادی گفته میشه به اونها، یعنی قیمتشون قیمتاییه که عموم مردم بتونن بپردازن و معمولاً بعد از اون 7-8 صندلی هستن که اونا در واقع فرست کلاس هستن و عموم جامعه طبقه متوسطی که از اینها استفاده میکنه، حالا یا دانشجو یا تاجر در واقع خرد یا کسی که نیاز به درمان داره یا کسی که برای دیدار خانواده‌اش میخواد بره و اینها وقتی که نمیتونن این پروازها رو انجام بدن با دشواری بیشتری مواجه میشن، مجبور میشن در واقع هزینه ها رو به شکل گرانتر و سختری از طریق مسافرت زمینی به یک جاهایی مثل ارمنستان، عراق، وان، ترکیه و از اونجا به واسطه پروازها یا سفرهای بیشتری در واقع طی کنن و این رنج و فشار رو اونها باید تحمل کنن. اینی که در واقع اون افراد چه کسی رو مقصر میدونن رو من هنوز نمیدونم و این میتونه موضوع یک تحقیق اجتماعی باشه، اما خلاصه مطلب اینه که این درد و رنج به یک بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران منتقل خواهد شد. علاوه بر اینها موضوعاتی مثل گردشگری که گاهی وقتا به عنوان یک جایگزین برای کشوری که تحت تحریمه میتونست ارزاور باشه اون هم تحت تاثیر قرار میگیره. تجارت‌های کوچیک برای مواردی مثل کالاهای با ارزش یا نمونه‌ها و اینها اونها هم ناچارن به مسیرهای زمینی منتقل میشه و یک اثر سیاسی مهمش اینه که ایران بیش از پیش به عراق، به ترکیه، به ارمنستان و به این کشورهای همسایه خودش وابسته خواهد شد به دلیل اینکه مردم نیاز دارن از مسیرهای زمینی استفاده کنن به این کشورها برسن برای اینکه بتونن پروازهاشون از اونجا انجام بدن.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته برای پایان دادن به جنگ آماده است تا در چارچوب مذاکراتی سه جانبه با حضور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین دیدار بکنه. زلنسکی پس از دیدار با ترامپ در نیویورک خواستار اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر بر صادرات انرژی روسیه شد. او همچنین پیشنهاد کرده روسیه اوکراین در قالب یک آتش‌بس متقابل حملات به زیرساخت‌های انرژی هم را متوقف بکند.
7: ما به فشار بیشتری به روسیه نیاز داریم. از رئیس جمهور ترامپ میخوام از قانون تحریم‌های گراهام استفاده کنه. قانونی که میتونه فشار اقتصادی بر روسیه و کشورهایی رو که همچنان نفت و گاز از این کشور خریداری میکنن رو افزایش بده. تحریم‌ها باید به شکلی اعمال شن که روسیه واقعاً پیامدهای ادامه این جنگ رو احساس کنه. فشار اقتصادی میتونه پوتین رو به سمت پایان جنگ سوق بده. در این حال من آماده گفتگو با پوتین هستم. اگر هدف رسیدن به صلح و پایان دادن به جنگ باشه ما از مذاکره فرار نمی‌کنیم. اما برای رسیدن به نتیجه باید همزمان فشار بر روسیه ادامه پیدا کنه.
0: رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه استقبال زلنسکی از گفتگوهای سه جانبه با آمریکا و روسیه نشان دهنده تغییر رویکرد او به سمت مذاکره و توافق.
8: نشون میده که آقای زلنسکی به یک واقع بینی مطلق رسیده. یعنی آقای زلنسکی که خودش یک فرمان صادر کرد که هیچ کس حق گفتگو با پوتین رو نداره، به این ترتیب داره خودش از اون عبور میکنه و پذیرفتن این واقع گرایی که اگر الان میتونه با آقای ترامپ درخواست کنه که تضمین گفتگویی داشته باشن این کار رو انجام بده، به این ترتیب این واقع گرایی رو پیوند میزنه به اون مسئله اینکه استراتژیش رو از پیروزی یک لحظه‌ای تغییر بده به حرکت گام به گام، و به این ترتیب او چگونه عمل میکنه این استش که پوتین رو وادار به تصمیم خودش میکنه. فراموش نکنیم که آقای پوتین به سازمان ملل نیامده و وزیر خارجش در اونجا است، ولی به هر روی این رو آقای ترامپ در گفتگویی که با پوتین داشته به او گفته و تلفنی به او گفته که شرایط چی گونه.
0: اجازه بدید در این فرصت سری هم بزنیم به رقابت‌های آسیایی آیچی و ناگویا که روز چهارمش رو داره پشت سر می‌ذاره. همین دقایقی پیش محمود نعمتی در وزن به علاوه 84 کیلوگرم کاراته با پیروزی برابر حریفش از عربستان سعودی دومین مدال طلای کاروان ایران رو کسب کرد. اولین طلا رو هم از قضا در بازی‌های آسیایی برادرش مرتضی نعمتی دیروز به دست آورده بود. در فوتبال زیر 23 سال هم تیم امید ایران به مساف کره شمالی رفته و تا دقیقه 75 نتیجه خیلی ضعیفی رو ارائه داده. همین دقایقی پیش بود، ثانیه‌هایی پیش بود که چهارمین گل خودش رو هم مقابل کره شمالی دریافت کرد. بازی 4-1 در جریان. با این نتیجه اگر حفظ بشه تا پایان مسابقه تیم فوتبال ایران از بازی‌های آسیایی حذف میشه. امروز نمایندگان ایران در وشو هم شانس کسب مدال رو دارن، همچنین کسب یک مدال برای ایران در شمشیر بازی در ماده صبر هم قطعی شده. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم سمیه مهری که از روبروی مرکز ورزش‌های آبی توکیو از همین شهر پایتخت ژاپن همراه ماست. روز خوبی بوده حداقل برای کاراته، یه مدال طلای دیگه کسب کردن. بیشتر از تو بشنویم که چه میگذره در کاروان ایران، رقابت‌هایی که امروز پیش رو دارن ورزشکاران ایرانی.
9: خیلی ممنون رضا، به شما سلام میکنم از یک توکیو بارونی. علاوه بر کاراته امروز پاروزنان ایران هم خیلی خوش درخشیدن در روینگ تک نفره سنگین وزن مردان. بهمن نصیری با شکست حریفانش به فینال صعود کرد، همینطور فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن زنان به فینال راه پیدا کرد. در روینگ دو نفره نمایندگان ایران زینب نوروزی و کیمیا زارعی در ماده سبک وزن، اونها هم در رتبه نخست قرار گرفتن و مقتدرانه به فینال رفتن. تیم روینگ چهار نفره زنان ایران هم با به مساف حریفانی از چین، ویتنام و ژاپن رفتن و در جایگاه دوم قرار گرفتن. در این رشته تیم چین اول شد و تیم ویتنام سوم شد. تیم رنگ 4 نفره زنان هم به فینال صعود کرد. در کایاک 2 نفره 500 متر زنان الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور به مسافه حریفانی از تایلند، ژاپن، چین و سنگاپور رفتن و در جایگاه سوم قرار گرفتن و اونها هم فینالیست شدن. ادامه مسابقات روینگ امروز عصر، فردا و پس فردا است و باید ببینیم که کاروان ایران، پاروزنان ایران آیا مدال برای کاروان ایران کسب میکنن یا خیر. در سایر بازی های تیم ایران میتونم به کبدی مردان اشاره بکنم که تونست امروز مسابقهش رو ببره. در شنا اما محمد قاسمی در همین استادیوم پشت سر من در مرحله مقدماتی 200 متر آزاد در جایگاه 23 قرار گرفت و حذف شد. در هندبال ایران در مقابل قزاقستان 28 بر 23 پیروز شد و جواز حضور در یک چهارم نهایی رو گرفت. در بسکتبال 3 نفره زنان هم 18 بر 13 ایران از تایوان برد. در ورزش‌های الکترونیک که دیروز دو نماینده ایران حسن پاجانی و ابوالفضل آقای نسب حریفان سعودی و کره جنوبیشون رو شکست دادن، امروز هم در برابر حریفانشون به پیروزی رسیدن و امروز عصر به در مسابقات نیمه نهایی و فینال حضور خواهند داشت. در ادامه ما اسکواش، روینگ، والیبال ساحلی، وشو ساندا و بسکتبال 3 نفره مردان رو داریم در نوبت عصر و باید ببینیم که آیا امروز بعد از ظهر هم کاروان ایران موفقیت های کسب میکنه یا خیر.
0: سمیه مهری همکارم از توکیو، خیلی ممنونم سمیه از توضیحاتت. سمیه به اسکواش اشاره کرد، همین الان میبینم که مسابقه اسکواش سپهر اعتمادپور برگزار شده، مقابل حریف ژاپنی خودش 3-0 بازی رو واگذار کرده سپهر اعتمادپور و با این شکست در همین دور نخست از دور رقابت‌های بازی آسیایی کنار رفته. در بخش‌های بعدی حتما همکارانم در گروه ورزش به این خبر و خبرهای دیگر خواهند پرداخته. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 11 صبح ایران خواهد. وقت شما بخیر.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: خیلی قابل تعامله که پزشکیان راهی شده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا پیشانی مذاکرات جمهوری اسلامی قالیباف داره تهدید میکنه یا رجزخوانی میکنه با استناد به برد موشک‌های سپاه پاسداران، اینکه هر هدفی در هر جایی رو این موشک‌ها میتونن هدف قرار بدن و در آستانه یک امکان برای دیپلماسی. کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی است، اون میاد با تهدید نظامی در واقع میره به پیشواز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و جالبه که در کنار اون مثلا سخنگوی قوه قضاییه دوباره دست میذاره روی سازوکار جدید حقوقی برای تنگه هرمز، به نوعی اصرار بر در اختیار گرفتن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های دیگه. در کنار اظهار نظرهای مشابه از طرف مقامات ارشد نظامی، اینها واقعا قابل تأمله، به ویژه که حتی کسی مثل عراقچی مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده در مجمع عمومی سازمان ملل میخواد شرکت کنه، ولی میگه که ما به سازمان ملل بی‌اعتماد هستیم. اینها همش اون تناقض‌هایی رو نشون میده که ریشه‌اش در نوع نگاه حاکمان در ایران هست، یعنی حاکمان نظامی و متوهمی که همچنان با استفاده از ابزار موشک، با استفاده از ابزار ناامنی در آب‌های منطقه و البته با سرکوب معترضان در داخل میخوان به بقای غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن. این نگاه در داخل ایران که داره بررسی میکنه امکان دیدار پزشکیان با ترامپ رو، این خودش قابل توجهه، یعنی از یک رویکرد نشون میده، از یک مطالبه برای اینکه پایان بده به نزاع با آمریکا، جمهوری اسلامی دست بردار از این مخاصمه. جالبه که مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی بوده، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده، او تاکید میکنه که این وضعیت مشقتبار و به تعبیر او بسیار سخت مردم ایران ریشه داره در سیاست‌های چند دهه گذشته حکومت که تحریم‌ها رو به ملت ایران تحمیل کرده، و میگه که برای خروج از این وضعیت باید اون تابوها، اون خط قرمزها که قطعاً یکی از مهمترین اونها مذاکره و مصالحه با آمریکاست، او تاکید میکنه باید از این خط قرمزها عبور کنه جمهوری اسلامی، یعنی کسی که از خودش از بانیان انقلاب بوده، از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد نظام، حالا داره نگاه نقادانه و انتقادی میکنه به سیاست‌های 14 گذشته و خواستار توافق با آمریکا و دیدار پزشکیان با ترامپ میشه. البته متاسفانه با مجموع شواهدی که وجود داره، نه پزشکیان یک چنین شأنی داره، نه یک چنین اجازه او داده شده، و بر مبنای که اون چه که خود او گفته، ظاهرا قراره که او بره به مجمع عمومی سازمان ملل از یک تریبونی استفاده کنه برای بیان همون ادعاهای یا کلیگویی های همیشه جمهوری اسلامی. به خاطر این متاسفانه نمیشه خوشبین بود که این سفر یک گره بزرگی رو از سر راه زندگی مردم و البته کشور ایران باز کنه، چون جمهوری اسلامی بقایش به توهم نابودسازی اسرائیل و ادامه مخاصمه با آمریکا گره خورد.
1: به نظر میاد تصمیمی قطعی گرفته شده و نشانهایی داره بروز میکنه که اون تصمیم کم کم نشون میده. آمریکایی ها از این که ما تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، رسیدن به این که ما اجازه بازسازی اون رو نباید بدیم. این خیلی فرق میکنه که شما وقتی بخوای اجازه بازسازی رو هم تعیین تکلیف کنی و میگی ما مطمئن بشیم که چنین امکانی وجود نداره، این یا از طریق تسلیم بی غیر شرط اون حکومت میسره، یا شما باید چنان ضربه نظامی بزنی که معتقد باشی که با این ضربه هیچ امکانی برای بازسازی نیست و این ضربه در واقع هیچ شکلی نداره جز این که جدا از توان نظامی و هسته‌ایش رو از بین ببری، باید آنقدر بنیه اقتصادی و حکومت رو منهدم بکنی که بضاعتی برای ساختن اون برنامه دیگه وجود نداشته باشه و بتونی به طور کامل نظارتی دائمی رو با زور خود، اگر تسلیم نشه با ابزار زور، برای خود فراهم بکنی. این جز ورود شدن به یک جنگی که ابعادش بسیار بسیار وسیع‌تر از جنگ 40 روزه هست میسر نیست. اگر این سخنان آقای ونس و سخنان شبیه آقای ونس راهبرد آمریکا باشن، آمریکایی‌ها دارن برای یک جنگ بسیار بسیار بزرگ آماده میشن. شرایط به مراتب برای ترامپ راحت‌تر از جنگ 40 روزه هست. این وضعیتی که در بازار سوخت ایجاد شده، جدا از این که خیلی ها فکر میکنن که برای خود ترامپ تهدیدی است، برای او ایجاد فرصت بزرگی کرده، فشار رو وارد کرده به کشورهای اروپایی، که همین آقای مکرون چند روز پیش گفته که دیگه قیمت سوخت به جای غیر قابل تحمل رسیده، چند روز بعد آقای مکرون گفت که ما برای تامین امنیت تنگی هرمز با ترامپ همکاری میکنیم. یعنی به مرور اروپایی ها اگر راه حلی و به انجام راه حلی برای بازگشایی تنگه هرمز کمک نکنند، جدا از اینکه رکودی بر بازارهای جهانی حاکم میشه که در خط نخست اروپایی ها رو چون ضعیف‌تر هستند مورد خسارت میکنه، بلکه دولت های اروپایی یکی پس از دیگری در اولین انتخاباتی که برگزار میکنن سرنگون خواهند شد. مردم اروپا زیر فشار اقتصادی میرن، فشار اقتصادی همیشه دولت مستقر رو سرنگون میکنه و دیگه آقای مکرون، نمیدونم کشور مثل بریتانیا، کشورهای دیگه اتحادیه اروپا نمیتونن کنار بشنن بگن این جنگ آمریکاست. چندین ماه که مصرف کننده غربی زیر فشار سوخته و دولت‌های غربی باید کاری بکنن برای انجامش. اگر ترامپ این بار طرحی کامل مشخص و جامع برای حمله به جمهوری اسلامی داشته باشه، برای همراه کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برای همراه کردن کشورهای اروپایی، به مراتب کاری راحت‌تر از جنگ 40 روزه داره که به نظر میرسه در همین مجمع عمومی سازمان ملل این قصد رو داره. یکی یکی داره مشکلاتی با اروپا حل میکنه، در گرینلند راه حلی پیدا شده، یعنی همه آنجاهایی که وجه افتراق آمریکا و اروپا بوده یکی پس از دیگری در حال کمرنگ شدن هست و به نظر میرسه که اروپایی ها مثل کشور عربی حوزه خلیج فارس این بار حمایتی کاملتر و دقیقتر از طرح آمریکا خواهند کرد.

0: صدایی از گوشه شهر، نه صحنه نه مجوز، فقط چند بیت که میتواند برای رپرها به احضار، بازداشت و حتی حکم اعدام منجر شود. میرسه کی به داد ما، زیر سایه نرفتیم و موندیم زیر آسمون، نتشته یه نفرم کشیدم از زیر بازی چون سنت زدیم رپ و بابا جیب خالیمون. در سوی دیگر اما همان رپخانی میتواند به استودیو، بودجه و تریبون رسمی برسد.
1: رپ یعنی صدای اعتراض. از همون ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلا ماهیت رپ اعتراضه.
0: رپ فقط در تهران نیست. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تا شهریور امسال در دست کم 18 شهر ایران میتینگ یا اجرای خیابانی رپ برگزار شده. وقتی شیر بیفته رو دولیش نبوش بار و چه یا که برو، وقتی لور بیفته رو سیل لخ ریفته رو دولیش نبوش کپر یا که هانه ی نومومو. زنان هم با وجود تمام محدودیت ها وارد این صحنه شدن. من نوشتم و خونم به جوهرم یکی شیدم بمونه، نوشتم زندگیمو دیدن و هر نوشته ای نوشتمش زندگیم چشیده. اما خیابان فقط صحنه اجرا نیست، صحنه برخورد هم هست. مداخله نیروهای امنیتی به بخش از واقعیت رپ خیابانی در ایران تبدیل شده. رفیقامو کشتن مامان، چجوری پیدا کنم بهش حالا، تو کاور مشکی دیدی فرشته تالا دوم. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرها به ویژه چهرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی به آنها هشدار دادند. انگار شده رویان وارونه، کاسمون شهرم موشک وارونه،
1: حالم عین ایران داغونه، کی میدونه کی میرسه شب سالم تا خونه. به شدت تحت نظریم. از ما خواستن به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگیم و منتشر نکنیم. گفتن اگه چیزی منتشر کنیم خیلی زود بازداشت میشیم و عواقب خطرناکی در انتظارمونه. واقعا میترسیم.
0: بازداشت بعضی رپرها با تعهد و ابراز پشیمانی پایان مییابد. آرمین نورانی مشهور به خجسته یکی از تازه ترین نمونه هاست. اما برای بعضی رپرها ماجرا به تعهد ختم نمی‌شود. حسین افراسیاب رپر 23 ساله حالا در زندان دستگرد اصفهان است و به بیش از 3 سال حبس محکوم شده و در سنگین ترین پرونده ها جان رپرها در معرض خطر قرار می‌گیرد. عرفان میرزایی رپر 21 ساله که در اعتراضات دی ماه دستگیر شده بود در زندان دستگرد اصفهان کشته شد. مهنام صفوی هم اکنون حکم اعدام گرفته.
2: آزادی‌خواهای ایران هنوز زنده هستند.
0: تو ماج صالحی و سامان یاسین هم پس از بازداشت در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در مقطعی به اعدام محکوم شدند. احکامی که بعدها نقض شد. خودکار را در بینی هم فرو کردن و از روش رفتن. در اتاقی به ناگاه تنهایی برگردن انداختن و گفت توبه کن که به حداقل جهنم نرو. آنچنان استرس داشتم و یخ کرده بودم که برای زودتر مردن هر کاری از من خواستن انجام دادم. وقتی از چارپای پایین آمدم زانوهای تحمل وزنم را نداشت و توان قدم برداشتن نداشت. بعدا فهمیدم اینم اعدام مسئولیت بود. در همین فضای امنیتی برخی چهره‌ها و پروژه‌های حکومتی به پول و تریبون دسترسی دارند. پخش برنامه گنگ این شکاف را دوباره به یکی از بحث‌های اصلی جامعه رپ تبدیل کرد. برنامه‌ای که به گفته مدیران صدا و سیما به نهادهای حکومتی وابسته است.
3: برنامه گنگ رو درست گفتن، یکی از نهادهای حاکمیتی سفارشش رو داده تا یه پول زیادی هم پای برنامه گذاشتن. علیزی هم خیلی پول خوبی گرفت توی برنامه.
0: همزمان که بعضی رپرها به ساختار حکومت نزدیک شدند، چهرهایی از نسل‌های قبلی رپ فارس پس از سالها محدودیت و برخورد مسیرشان را بیرون از ایران ادامه می‌دهند.
4: انو به یادتم، به یاد کوچه‌هات، به یاد خون و خاک، موی باز توی باد زیر نور ماه، آتیش روشن با چوب دار، کاش میشد چند بار زندگی کرد برات دوباره جون و داد.
0: اما خیابان خالی نمانده. نسل تازه‌ای حالا در همان خیابان می‌خواند. نه صحنه می‌خواهد نه مجوز. فقط چند بیت شعر کافی است. هرچند که در ایران گاهی پایان قافیه آغاز برخورد می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
2: مقامات سپاه گفتند که برای جنگی طولانی آماده میشن.
3: واقعیت میدانی تشدید محاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
5: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
6: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
7: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
8: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
9: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
10: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
11: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
12: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
13: ایرانیان ساکن لس آنجلس
14: چهار زن زندگی آزادی سر میدن.
15: صدای شما را به دنیا برسونیم.
16: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
17: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
18: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم.
19: رژیم اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
20: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
21: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
19: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
22: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
23: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
24: حضور فعال در صحنه نداره.
25: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
26: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری. نزدیک به 100 روز پس از امضای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ از گفتگوی نمایندگان دو کشور در نیویورک خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفته مقام‌های این کشور روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. او این نشست را که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و با میانجیگری قطر انجام شد را بسیار سازنده توصیف کرده. بر اساس گزارش‌های سیویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف جمهوری اسلامی در این دور از گفتگوها حضور داشتند. سیویتکاف نماینده آمریکا میگه از طریق میانجی ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام شده. ویتکاف اضافه کرده این دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدوار گفتگوهای انجام شده سازنده و نویدبخش باشه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش از مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را تایید کرده. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگوها خبر داده و گفته این تعامل با هدف ابلاغ شرایط تهران از جمله پایان جنگ در همه جبهه ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و همچنین آزادی دارایی های جمهوری اسلامی انجام شده. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم با چند مقام ارشد بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی دیدار و گفتگوهایی داشته. مستقیم به استانبول ترکیه بریم، همراه بشیم با همکارم نرگس هورخش. نرگس، مثل بقیه سران کشورهایی که در نیویورک حاضر میشن، آقای اردوغان هم روز شلوغی رو دیروز سپری کرد، هم سخنرانی داشت هم با مقامات چندین کشور صحبت کرد، از جمله در مورد ایران. بیشتر از تو بشنوید در مورد دیدارهای آقای اردوغان و صحبت‌های او.
1: خب رضا، اگر از خود سخنرانی او بگیم، بسیار چیزی متفاوتی در مقایسه با سال گذشته نداشت. بار دیگر انتقاد کرد از ساختار سازمان ملل و اینکه ناکام مانده در کنترل بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه که برای دولت ترکیه بسیار حائز اهمیت است، از غزه گرفته تا درگیری‌ها در لبنان، سوریه و حالا جنگ بین جمهوری اسلامی و همینطور ایالات متحده آمریکا. اما یک موضوع بسیار مهم است که امسال بر همه دیدارها، گفتگوها و خود مجمع سایه افکنده، درگیری‌ها بین تهران و واشنگتن هست و در عین حال تلاش‌هایی که برای شکل‌گیری دوباره گفتگوها و مذاکرات و در نهایت شکستن بن‌بست بین دو طرف در همین مجمع آغاز شده. دولت ترکیه یکی از بازیگران اصلی هست. آقای رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی هم اشاراتی به امنیت کشتیرانی داشت که بدون شک مستقیما به تنگی هرمز مرتبط است. در کنار این، در حاشیه این نشست ما چندین دیدار مقامات مختلف دولت ترکیه از آقای رجب طیب اردوغان گرفته تا هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور را داریم که با مقامات بین المللی دیدار داشتند. یکی از مهمترین دیدارهای انجام شده نشستی بود که به رهبری آقای دونالد ترامپ با حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی برگزار شد. در اونجا ترامپ از اردوغان به عنوان یک فرد سرسخت یاد کرد و گفت که نباید هیچ طرفی با اردوغان در بیفته. در کنار این، در همین در واقع نشست، بار دیگر ترامپ به شدت از جمهوری اسلامی انتقاد کرد. اما میدونیم که بخشی از نشست برای این بود که این کشورها تشویق بکنن طرف‌ها را برای بازگشت به مذاکره و در نهایت حل این بحران. بیشتر هم آقای اردوغان با مقاماتی از بریتانیا و خود سازمان ملل آقای گوترش و در کنار اون با نخست وزیر یا امیر قطر هم دیدار داشته که این دو کشور از اصلی ترین بازیگران و پیام رسان ها بین تهران و واشنگتن محسوب میشن و بدون شک در مورد همین تحولات بار دیگر صحبت کردن. هاکان فیدان هم پیشتر با کشورهای هم پیمانش در پیمان مکه دیدار کرده بود. اونها و تمامیت ارضی و حق دفاع عربستان تاکید کردند، اما هر سه کشور بار دیگر درخواست کردند که باید تنش در گام نخست کاهش پیدا کنه، حملات متوقف شوند و در گام بعدی طرف‌ها پای میز مذاکره بیایند و این جنجال بزرگ را برای جهان خاتمه بدهند.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت نرگس. نرگس هورخش همکارم در استانبول ترکیه. دونالد ترامپ روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل از تهران خواست میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیر کنونی انتخاب بکنه و از کشورهای جهان خواست برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندند. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتونه زمینه حملات گسترده‌تری رو فراهم بکنه. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر رو کشته. دونالد ترامپ همچنین یک بار دیگه تهدید کرد اگر فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوهکلنگ مشاهده بشه آمریکا این محل رو هدف قرار خواهد داد. او در دیدار با رهبران شماری از کشورهای منطقه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو در وضعیت دشواری قرار داده. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد تهران توافق با واشنگتن رو بپذیره. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی با اشاره به دعوت ترامپ از کشورها برای تشدید انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی میگه واکنش کشورها به این درخواست یکسان نخواهد.
2: کشورهای اتحادیه اروپا، دولت‌های قدیم قاعدتاً به خاطر اینکه خب روابط خیلی نزدیکتری با دولت ایالات متحده دارن، مشخصاً به خاطر جنگ اوکراین که ایران از روسیه حمایت کرده و حتی بعد از اینکه مکانیزم معاش فعال شد، اینها به طور بالقوه و حتی به طور بالفعل آمادگی همراهی با این تحریم‌ها علیه ایران را دارن، تحریم‌های همه‌جانبه‌ای که در واقع تدوین شده. ولی خب در مقابل کشورهای منطقه رو که در نظر میگیریم، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس که دولت‌های عربی هستن و مورد حمله ایران قرار گرفتن، اونها در عین این که خب روابط تنش‌آمیز با جمهوری اسلامی دارن، ولی به طور شاید بگم سنتی روابط اقتصادی هم با جمهوری اسلامی داشتن و چون تحت فشار آمریکا هستن و این تنش‌ها ایجاد شده، قاعدتاً با دولت آمریکا همراهی خواهند کرد که جمهوری اسلامی دست از حملات علیه اونها برداره. در این میان شاید وضعیت کشورهای مانند عراق که خب یک کشور همسایه هست با جمهوری اسلامی خیلی قابل تأمل باشه، به علت وابستگی های شدید مالی و بانکی که دولت عراق به دولت ایالات متحده داره و در عین حال هم از لحاظ صدور و ورود کالاها بیشترین ارتباط و مخصوصا از در سطح زمین با جمهوری اسلامی داشته، این فشار هم بر کشوری مانند عراق وارد خواهد بود و کشوری مانند ترکیه نیز وارد خواهد بود. در مقابل ممکنه برخی از کشورها از قبیل روسیه یا چین در واقع خیلی اعتنایی به مسئله یا به
0: های آمریکا نداشته باشن. یک خبر فوری و البته ورزشی رو خدمت شما عرض بکنم که تیم فوتبال امید ایران زیر 23 سال ایران با شکست مقابل کره شمالی در مسابقه سومش در بازی‌های آسیایی ناگایو از دو رقابت‌ها کنار رفت. 4-1 بازی رو در یک مسابقه ضعیف به این تیم واگذار کرد، در حالی که 1-0 از کره شمالی پیش افتاده بود بازی رو باخت. 4-1 بازی اولش رو مقابل امارات برده بود، بازی دومش رو مساوی کرده بود مقابل چین. به این ترتیب در مرحله گروهی از دو رقابت‌ها حذف شد. ادامه خبرها در آستانه سفر و سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل این بار پیش از اون که نخست وزیرش پشت تریبون بره یک کارزار تبلیغاتی رو علیه سازمان ملل آغاز کرده. وزارت امور دیاسپورا و مبارزه با یهود ستیزی این کارزار رو صنعت دروغ‌های سازمان ملل نامگذاری کرده. به تل‌آویو خواهیم رفت، همراه خواهیم شد با همکارم بابک اسحاقی. بابک، بین اسرائیل و سازمان ملل سالهاست که تنش وجود داره، این بار میبینیم که اسرائیل در آستانه سخنرانی بنیامین نتانیاهو یک کارزاری را علیه سازمان ملل به راه انداخته. بیشتر در مورد این کارزار بگو، این کمپین و البته انگیزه هاش.
3: خب همانطوری که گفتی، داستان سازمان ملل و اسرائیل یک داستان عاشقانه نیستش و تنش‌ها بسیار در سال‌های گذشته زیاد بوده و اسرائیل سازمان ملل را متهم می‌کنه که در مقابل اسرائیل و در مقابل کشورهای دیگر یک گونه و یکسان رفتار نمی کنه. به طور مثال 173 بیانیه محکومیت برای اسرائیل سازمان ملل بیرون داده در مقابل 80 تا برای کل جهان. به طور نمونه کره شمالی 18 تا، جمهوری اسلامی 16 تا، سودان 5 تا، روسیه 13 بیانیه محکومیت. یعنی اسرائیل از همه این کشورها با هم بیشتر در سازمان ملل بیانیه‌های محکومیت و بر علیه اسرائیل بیرون اومده و اسرائیل این مسئله را سازمان ملل و مدیریت اون را کاملا مقصر میدونه. و این بار همانطور که گفتی پیش از اینکه بنیامین نتانیاهو وارد سازمان ملل بشه و سخنرانی بکنه، وزارت امور دیاسپورا مبارزه با یهودی ستیزی با همکاری دفتر نخست وزیری و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی ملی اسرائیل کارزار تازه‌ای را به عنوان صنعت دروغ‌های سازمان ملل راه انداختند. ویدیویی هم در این رابطه بیرون دادند که سالن مجمع عمومی سازمان ملل را نشون میده که پر از توتی‌هایی هستند که هر کدام نماد یک کشور هستند و یک جمله را مرتب تکرار میکنم و اینکه اسرائیل را باید مقصر بدونیم و کم کم همه سالن به یک صدا این را تبلیغ میکنن. پیام اسرائیل خب روشن هستش، از نگاه دولت اسرائیل بسیاری از اتهام‌هایی که علیه این کشور مطرح میشه در گزارش‌های سازمان ملل و یا نهادهای وابسته به اون منتشر میشه تحت فشار و تأثیرگذاری کشورهای مسلمان و عرب هستش. خود دبیر کل سازمان ملل هم به گفته اسرائیل روند بی‌طرفانه ایران نسبت به اسرائیل تا کنون بازی نکرده.
0: بابک اساقی همکارم در تل اویو اسرائیل، بابک مرسی از توضیحات و بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش کوتاه خبری. بخش بعدی خبرها 12 ظهر خواهد بود به وقت ایران. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. تا اون زمان میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، خبرهای بیشتر رو اونجا ببینید. iranintel.com آدرس ماست، در آدرس وبسایت ماست. وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
4: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
3: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستید و این خیلی مهمه.
5: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

ترامپ خبر می‌دهند. آیا سفر پزشکیان به نیویورک می‌تواند یک نقطه عطف برای خروج حکومت ایران از بمب‌بست فعلی باشد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، کمتر از 24 ساعت تا آغاز محاصره هوایی جمهوری اسلامی باقی مونده. البته محاصره هوایی جمهوری اسلامی که توش مردم ایران هم طبیعتاً محاصره خواهند شد، منزوی خواهند شد و تنها تر و غریب تر از اون چیزی که قبلا بودند خواهند شد. محاصره دریایی به شدت سفت و سخت همچنان داره اجرا میشه، تبعاتش رو دارن در اقتصاد میبینن، حکومت ظاهرا دولت مخصوصا نگرانی هاش به شدت افزایش پیدا کرده و همزمان محاصره هوایی که خیلی تصور میکردن ممکن نیست، خیلی تصور میکردن احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی میتونه همچنان به روش های مختلف در واقع مثل قبل تحریم ها رو دور بزنه، الان به جایی رسیده که ما میدونیم ترکیه داره سفر هواپیماهای ایرانی رو لغو میکنه، کرده عمان همین کار کرده و حتی عراق. در مورد عراق البته خبرش رو به نقل از رسانه‌های نزدیک به گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی هشت بعض از گروه‌های هشت شبیه گروه‌های در واقع معروف به محور مقاومت ما اعلام کردیم، بعداً خبرشون قطعی نشد و جمهوری اسلامی داره تکذیبش می‌کنه، با تردید داریم اعلام می‌کنیم، رسانه‌ها دارن با تردید راجع به حرف می‌زنن، حکومت که همچنان داره انکار می‌کنه، منتها به نظر میاد واقعاً همین اتفاق افتاده، یعنی عراق هم ظاهراً لغو خواهد کرد پرواز رو و خب اینجا یعنی یک نقطه عطف، یعنی یک نقطه عطف بی سابقه، یعنی وارد شدن ایران تمدن ایران کشور ایران ملت ایران و البته حکومت ایران به مداری که تاکالا این چنین تجربه نشده بود. همزمان با این در واقع مدار تازه آقای پزشکیان رئیس جمهور محبوب نظام اسلامی در واقع بلند شده رفته نیویورک و قرار هست ظاهرا فردا بعد از ظهر به وقت ما میشه در نیویورک سخنرانی بکنه. اینا خیلی مهم نیست، اون چیزی که در حاشیه این سفر مطرح میشه اهمیت بیشتری داره. خود آقای پزشکیان که اون حرف مربوط که آره من میرم اونجا مواضع جمهوری اسلامی رو میگم، در داخلم یه عالم مخالفت با این سفر بوده که مرد تو داری میری سفری، داری میری کشوری که همین چند وقت پیش خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو کشت، تحریما رو نمیدونم همه چیز که میدونیم جنگه و تو چرا داری میری این سفر؟ منتها خب آقای پزشکیان داره میره و خب به نظر میاد که این سفر با در واقع حمایت و هماهنگی رأس اعلام قدرت هم انجام شده. منتها اون چیزی که میگم در حاشیه شنیده میشه این هستش که گروه های مختلف، میانجیگرها، واسطه ها، آدم های پشت پرده دارن خیلی تلاش میکنن که مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ با هم دیدار بکنند. از نظر کارشناسی راست بخواید این یک نوشداروی بعد از مرگ سهراب، خیلی به وضوح یک نوشداروی بعد از مرگ سهراب. سیروس ناصری دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی، دیپلماتی که در واقع یه جوری مذاکرات قطعنامه 598 بر عهده او بود، در مذاکرات برجام نقش جدی داشت، قبل از برجام در مذاکرات ترویکای اروپایی فرمانده اتمی خیلی نقش جدی داشت، در کلاب هاوس دیروز تحلیل ارائه داد، خیلی جالب بود برای من. اون تو خیلی روشن گفتش که از نگاه او از نظر دیپلماتیک دیدار الان امثال پزشکیان و آقای ترامپ نه تنها منجر به حل شدن چیزی نمیشه، بلکه پس خواهد زد و اتفاقا بعدش مشکلات بیشتر خواهد شد. این تحلیل تکنیکال او بود، به نظر من هم همچنینه، یعنی ولی بس این نیست، بس این نیستش که حالا چرا نوشداری بعد از سهراب، بس این نیستش که چرا این همه قبلا فرصت بود شما انجام ندید حالا افتادید به تکاپو. واضح بود میافتند و واضح هست که در هفته ها و ماه های آینده اگر همین روند ادامه پیدا کنه، اگر بیشتر تکاپو بخواهند کرد، بس بر سر این هستش که چرا بدون دستور کار، بدون برنامه و اساسا سوال با کدوم دستور کار، با کدوم برنامه، برای چی قرار هست این دیدار صورت بگیره. حالا این نمیدونم دیدار میشه یا نمیشه، کانال 12 اسرائیل یکی دو ساعت پیش گزارش داد که آره تمام در واقع میانجیگرها دارن تلاش میکنن که این دیدار سطح بالا انجام بشه، ظاهرا دیدار با فشار تهران هم هست، عجیبه. همزمان با او خب سپاه پاسداران میدونید، همزمان با این فشار سپاه پاسداران تحرکاتش رو افزایش داده، تهدیداتش رو افزایش داده. تحلیل در تهران این هست، سپاه گفته که اونا معتقدن در جلسه که

0: اخیراً فرماندهان کل ارتش هفت کشور عربی به اضافه اسرائیل به اضافه آمریکا در آلمان داشتن ادعا میکنن که آمریکا اونجا گفته که ترامپ تصمیمش عوض کرده و گفته من میخوام دوباره به ایران حمله کنم. این ادعای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران، ادعای قرارگاه خاتم الانبیا است. با این تحلیل دارن تحولات رو رصد میکنن، طبیعتاً با این تحلیل تهدیداتشون رو افزایش دادن، چون خیال میکنن که میتونن با تهدید دنیا رو عقب برن. حالا حتی به نفتکش‌های عراقی هم حمله میکنن، شاید با این رویا که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کنه، و شاید دارن درس عبرت میدن که های عراقی چرا پرواز دارید به روی ما میبندید، آسمان ما رو دارید میبندید. شاید هر چی هست و نیست، مسئله این هستش که ایران حالا پشت پرده در واقع داره فشار میاره که آقای پزشکیان با ترامپ دیدار کنه. یه همچین دیداری بین روحانی و ترامپ میتونست برجام و نجات بده، خیلی اتفاقات میتونست بیفته، ولی الان از موضع تحقیر توی این شرایط نمیدونم چی پیش میاد. اما این رو میدونم که مقامات دولتی به وضوح میگن که اگر محاصره بنادر و محاصره هوایی ادامه پیدا بکنه، به چند ماه نمیرسه که دولت ایران در واقع از خیلی از مسائل ایران عوض بشه. زبانم لال عرض کردم رئیس جمهور صحبت از قحطی داره میکنه. سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از روم با ما هست. همچنین عرفان قانعی فرد نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد، و نجات بهرامی فعال و صاحب نظر سیاسی، او هم از واشنگتن با ما خواهد بود. آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون. من سعی کردم کوتاه‌تر حرف بزنم که فرصت بیشتری برای هر سه کارشناس محترم باشه. آقای جعفری بذارید از شما شروع کنم. سوال روشنه، اگر بخواید کوتاه به من بگید به نظرتون سفر آقای پزشکیان به نیویورک میتونه یک نقطه عطف برای جمهوری اسلامی باشه، در چه صورتی؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و دو کارشناس دیگر برنامه. ببینید، در واقع ابتدا باید این رو در واقع از این منظر سفر آقای پزشکیان رو مورد بررسی قرار بدیم که با چه منطقی تهران در واقع تصمیم گرفته این سفر رو انجام بده. به نظر میرسه چند دستور کار مشخص و چند موضوع در زمره اولویت‌های تصمیم گیران در تهران قرار داره، از جمله اینکه احتمالاً ایران بتونه روایت خودش رو از فضای جنگ با استفاده از فرصتی که در سازمان ملل وجود داره مطرح بکنه، صرف نظر از اینکه نتیجه چه خواهد بود. دوم اینکه دسترسی مستقیمی وجود خواهد داشت به میانجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، و مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن اونجا گفتگوهای خودشون رو برای پیشبرد امور و احتمالاً دستیابی به یک توافق پی بگیرن. و سوم اینکه با توجه به هر حال اینکه این سفر به در واقع سازمان ملل در امریکا قرار داره، این امکان وجود خواهد داشت که سنجش بشه آیا امکان پیش رفتن در یک نوع مذاکره‌ای که به توافق منجر میشه وجود داره یا نه. این سه مؤلفه به نظر من باعث شده که احتمالاً مقام‌های ایرانی تصمیم بگیرن با وجود شرایطی که در حال حاضر درش قرار داریم این سفر رو انجام بدن. همونطور که شما اشاره کردید، انتقادات در داخل هم نسبت به این سفر زیاد بود و خیلی هم نمیشه پیش بینی کرد واقعا نتیجه چه خواهد بود، به این دلیل که صرف انجام یک ملاقات هرچند میتونه یک نقطه عطف ارزیابی بشه، اما دامن باورهای متفاوت طرفین و همچنین تصور این که هر کدومشون اهرم‌های فشار قابل توجهی دارند و دست برتر رو دارن، باعث میشه با در واقع تردید بیشتری نسبت به اینکه در نهایت این سفر بتونه نتایجی داشته باشه که صحنه معادله رو تغییر بده، در واقع ما باید باهاش برخورد بکنیم.
0: همین مسئله های جعفری، در واقع مسئله اینه که همه میگن انقدر اختلافات عجیب و غریب و زیاده، مثلا اینقدر پیچیده شده، گره خورده، میدونید قلدری از انواع اقسام دیگه لازم است توضیح بدم، که یه همچین دیداری به نظر میاد اصلا هیچ کمکی نمیکنه، تازه خیلی پس میزنه، تازه دشمنان مذاکره و همچنین مخالفین، دشمن چرا بگیم، مخالفین مذاکره، مخالفین نزدیکی ایران و آمریکا رو تازه به تکاپوی بیشتری وادار میکنه و غیره. اما قبل از اون یه سوال، اصلا چه دیداری شما ممکن میدونید؟ یعنی اینکه بدون هیچ دلیلی، بدون زمین سازی، یهو مسعود پزشکیان پاشو بره با قاتل رهبر، یادتون شعارهای میدادن و میدن هنوز در میادین تهران این گروه های اقلیت حافظ نظام، ممکنه بره با مثلا ترامپ دیدار کنه، دست به بگه دمت گرم مثلا خام رهبر کشتی، حالا اینکه شوخی دارن میکنه ولی طبیعتا چنین برداشتی خواهد شد دیگه. این دیدار ممکن میدونید؟
1: در صحنه سیاست اساسا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. دشمنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده که جای خود، ما دشمنی های بزرگتر از این رو هم در دوران جنگ سرد داشتیم که در نهایت رهبران کشورها سر یک میز نشستن و با یکدیگه مذاکره کردن. اما در واقع مسئله ای که به نظر من بیش از صرف انجام مذاکره حائز اهمیت هست این هست که در پس پرده چه تلاش هایی صورت گرفته باشه، چه گفتگوهایی رد و بدل شده باشه و چه پیام هایی ارسال شده باشه، به این دلیل که مهمتر از انجام مذاکره این هست که شما به یک میزان اطمینانی دست پیدا کرده باشید که این ملاقات بین دو رهبر میتونه تغییراتی رو ایجاد کنه. اتفاقا من برخلاف روایت شما در بخش ابتدایی، نظرم این هست که این بیشتر آقای ترامپ هست که علاقه مند هست این مذاکره، این دیدار انجام بشه، به این دلیل که تجربه ملاقات‌های او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دوره اول ریاست جمهوری او نشان داد که در واقع صرف انجام یک ملاقات و انجام عکس‌های یادگاری، در واقع گرفتن عکس‌های یادگاری، شاید برای رئیس جمهور آمریکا در واقع یک دستاورد تلقی بشه، اما در وضعیت کره شمالی تفاوتی ایجاد نکرد. و این نگرانی به نظر میرسه که در حال حاضر در تهران به شکل جدی وجود داره که این ملاقات احتمالی صرفاً به یک گرفتن یک عکس یادگاری منتهی نشه و باعث نشه که اهرم‌هایی که جمهوری اسلامی تصور میکنه در حال حاضر داره، از جمله تنش‌هایی که در بازار انرژی حکم فرما هست، قیمت انرژی و نزدیک بودن انتخابات میان دوره‌ای، تمام اینها با انجام یک عکس یادگاری میتونه تا اندازه‌ای از در واقع تاثیرگذاریشون کاسته بشه و آقای ترامپ رو تا اندازه‌ای به هدف خودش برسونه. اما در این حال همونطور که اشاره کردم، مهمتر این خواهد بود که در پس پرده آیا امتیازاتی رد و بدل خواهد شد و مقاصد ایرانی به این نتیجه خواهند رسید که انجام این مذاکره میتونه براشون آورده داشته باشه یا خیر.
0: یا نه، متشکرم آقای قانیفر، خوش آمدید. سوالا رو دیگه تکرار نمی کنم. کوتاش تلگرافیش اینه که آیا این سفر میتونه نقطه عطف باشه و شما آیا دیدار پزشکیان و ترامپ را اصلا ممکن میدونید؟
2: عرض ادب و احترام به حضور شما و ملت شریف ایران. من تصویر رو چارزلی میبینم. یه زل اولش اینه که مذاکره و تهدید در کنار همدیگه که اصطلاح علوم سیاسیش بهش میگن دیپلماسی اجبار، یعنی هم باز بودن راه مذاکره است و هم بالا رفتن هزینه در صورت عدم توافق. و پیام امروز واشنگتن هم انتخاب بین جنگ و مذاکره نبود، بلکه پیام یعنی مذاکره در زیر سایه قدرت نظام. زل دوم پیشنهاد تهران هست درباره هرمز. به عبارت محترمانش یک نوع نازفروشی و منت گذاشتن بود با یه تفکر کج و غیر عقلانی که مثلا با 72 نفر جلوی 10,000 نفر آدم وایسه. و این بستن هرمز شد یه ابزار جنگی برای حضرات که بشه موضوع مذاکره، یعنی اهرم تهران وارد میز مذاکره شده الان. زل سوم تهدید ترامپ هست، یعنی دفاع از جنگ علیه تروریسم و جمهوری اسلامی، یه جنگ 7 ماهه که الان در داخل افکار عمومی امریکا با ارزیابی و محاسبه روبرو شده. از اون طرف هم تهران نمیدونه که آیا این جنگ روانی هست یا یک محاسبه برای بازدارندگی. و زل چهارم و پایان عرایزم اینه که یک بازی واقعی که الان هست یک زل سوم داره و اون زل سوم هم چین هست، که خب دیدار ترامپ با همین رئیس جمهور چین درباره تایوان نکته رو مهم هست بهش توجه کردن که آیا در این چانه زنی مسئله همکاری چین و جمهوری اسلامی مطرح هست یا خیر. تا این لحظه شاهدی بر ماجرا نیست، اما ترامپ فضای انتخاب رژیم تهران رو محدود کرده، راه خروج رو نشون داده، تهدیدش رو انجام داد، محدودیت زمانی مطرح کرد و بعد نمایش تهدید، یعنی در خروج رو نشون دادن، ولی هیچ نقش بندی غیبی به قول حضرت حافظ در اختیار ترامپ نیست. و نقش شگفت روزگار اینه که ایشون اهل معامله است فقط، هیچ استراتژی در حرف ترامپ پیدا نیست. امروز هم مشخص شد که ایشون اصلا چارچوب فکری حرفش آخرش به چی و به کجا باید برسه بنده عقلم نرسید. حالا اگه بینندگان محترم به جای رسیدن، لطف کنن بگن که خوشحال شد.
0: خب حالا یه چیزی نکته جالبی دارید میگید، یعنی میگید ترامپ اهل معامله است، بعدم اون طرف سکر میگید، میگید اصلا قابل پیش بینی هم نیست، منظورتون اینه دیگه، میگید اصلا معلوم چیکار میخواد بکنه. خب واویلا اگر چنین باشه که ظاهرا چنین هم هست. متوجه یه سوال دارم میکنم، موقعی که شما داشتید تحلیل میکردید میدید از زاویه آمریکا اعمال قدرت کرد، اینجوری کرد، اونجوری کرد، آیا واقعا آمریکا بازیگر جدی ماجراست یا توی این پرونده همین برادران قاچاقچی و دزده قاچاقچی سپاه پاسداران تونستن از نظر نظامی به هر حال کاری بکنن که آمریکا در واقع دچار مشکل بشه یا حداقل وارد شرایطی بشه که تا پیش بینیش نمیکرد؟
2: خب وقتی من راجع به پاداش حرف بزنم در این حال درباره هزینه هم حرف بزنم، این یعنی چی؟ یعنی در واقع مطمئن هستم که بعضی اتفاقات میفته. حالا صحبت‌های پزشکیان فردا پاسخگوی سوال حضرت عالی خواهد بود که آیا تهران در پی معامله است یا خرید زمان؟ آیا درباره موشک و تروریسم و غیره میخواد انعطاف نشون بده که بعید میدونم ذهن حضرات همچین چیزی توش نیست، یا فقط وعده توخالی جلوی دوربین هست؟ و سه، اصلا ایشون اختیاری برای توافق داره یا نمایش هست؟ این رو من فکر میکنم 24 ساعت دیگه میشه به نتیجه رسید، ولی من تصور ذهنیم این هست که انتقال جنگ اومده به میز چانه‌زنی و اینم به جایی نخواهد رسید.
0: نکته خیلی کلیدی گفتید، متشکرم. همینجا بذارید من بحث رو با آقای بهرامی ادامه بدم. آقای بهرامی، من فکر کردم که وسط های برنامه در دقیقه یک روب دیگه برسیم به این بحث، منتها خب آقای قانیفر مطرحش کردن و همینجا دنبالش میکنیم. آقای پزشکان بحث اینه که در واقع اختیار داره یا نمایشه. مشخصا این ماجرا دستور کار مرکزیت قدرت با حمایت نمیدونم مقوا و مشتبه و شورای عالی امنیت ملی یا نه، شورای عالی امنیت ملی میتونیم بگیم هست، آره قبول، ولی رأس هرم قدرت چی؟ اگر خاطرتون باشه دفعه قبل که رفتن مذاکره کردن و غیره، آقای قالیباف رفت، شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود شما، ولی بعداً فاش شد که آره مجتبی خامنه ای قالیباف رو سرزنش کرده و توبیخ کرده که چرا زیاده روی کردی، چرا اینجوری کردی، اینجوری کردی، و بعدا گفته میشد که وزیر خارجه هم گذاشتن کنار. حالا سوال، مجتبی خامنه ای رأس هرم قدرت هر چیزی میخوام بذارید، آیا به نظرتون موافق این چنین دیداری هستن یا نه؟ و قبل از اون شما اصلا چنین دیداری ممکن میدونید؟ یعنی دیدار با قاتل رهبر مسعود پزشکیان ممکن میدونید؟
3: درود بر شما و مهمانان برنامه، همچنین بینندگان عزیز شما. یه نکته ای که خب نباید نادیده بگیریم این که شرایط در جمهوری اسلامی مقداری متفاوت با زمانی که علی خامنه ای زنده بود. الان یکی خلأ رهبری، نه به صورت کامل ولی یک رهبری تثبیت نشده و نامشخصی که هنوز کاریزمای کافی به هم نزده، هنوز شاید به اون شکلی که علی خامنه ای بعد از گذشت چند سال سوار کار شده بود این هنوز نشده، و در نتیجه این مجالی رو به جریان‌ها و افرادی مثلا دولت، پزشکیان، قالیباف، عراقچی و حتی جناهای دیگه میده که مقداری شاید مثلا به زعم خودشون گستاخانه تر عمل کنن. در نتیجه این مسئله موضوع تلاش ها و لابی کردن ها برای دیدار رو جدیتر نشون میده. به نظر من در دولت جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده این تلاش ها وجود داشته و الان هم داره که این دیدار صورت بگیره. و یه نکته دیگه و یه دلیل دیگه هم شرایط بسیار استثنایی جمهوری اسلامیه. ما هم بحث محاصره و خفگی اقتصادی خیلی جدیه، واقعا جدی، هیچ وقت جمهوری اسلامی چنین شرایطی رو ندیده. هم از اون طرف سایه یک جنگ گسترده، یک جنگ دوباره بر سر جمهوری اسلامی با مشارکت امریکا و اسرائیل هم جدیه دیگه، این چیزی نیست که شایعه باشه. خود جمهوری اسلامی قرارگاه خاتم دو روز پیش بیانیه داد، گفت میخوان حمله کنن و کشورهای عربی هم به اونها هماهنگن. دیدارهای محرمانه ای که مثلا در برلین بین مقامهای نظامی کشورهای عربی و اسرائیل بود، اینو خب بالاخره پررنگتر کرده و واقعا جمهوری اسلامی فقط مثل دوره حسن روحانی و برجام نیست که یک لایه کوچیکی یعنی همون دولت خواهان مذاکره باشه. این یک نکته مهمیه که باید نادیده نگیریم. بلکه یک لایه‌های حتی از سپاه پاسداران هم طرفدار مذاکره هستند. حتی شما کسی مثل ذوالقدر که از تندروهای جمهوری اسلامی بود در شورای عالی امنیت ملی به مذاکره رأی داده بود و خیلی‌ها میگن جایگزین کردنش با محسن رضایی شاید به این دلیل بوده. خلاصه اینکه الان جمهوری اسلامی وضعیتش جوریه که این که پزشکیان بیاد و اگر یک شرایطی فراهم بشه با ترامپ دیدار کنه به نظر من اصلا دور از ذهن نیست، اما یه اینجا یه مسئله هست. من به نظرم اینها در لابی کردنشون برای برقراری این دیدار یک چیزی رو هم خواستن که اگر این دیدار برگزار بشه باید به یک رشته از مذاکرات هم منتهی بشه، چون اگر مثلا پزشکیان به قول شما با قاتل رهبر دیدار کنه و بعد هم آقای ترامپ با اون شخصیت خاص خودش مثل زلنسکی باش برخورد کنه یا بعد از اون هم هیچ چیزی دستاوردی از این دیدار نصیب جمهوری اسلامی ولو در حد وقت خریدن به اسم مذاکره آیدشون نشه، خب این مسئله برای پزشکیان و دولت خیلی خیلی گرون تمام میشه. من فکر میکنم چنین چیزی صحبت شده، اما اینکه برگزار میشه یا نه با توجه به اینکه خیلی خواسته هاشون از هم دیگه فاصله داره و اون بحث هفت ماده‌ای و نمیدونم شروط هفت و از اون طرف ترامپ هم خوب از خواستهاش عدول نمی کنه، به نظرم در نهایت وقتی صحبت می کنن این دیدار برگزار نخواهد شد.
0: یه چیز مهمی وسط وجود داره در تایید فکر کنم فرمایش شما، یه خبرش که شاید 3-4 دقیقه پیش 5 دقیقه پیش منتشر شدش، شبکه 12 اسرائیل عرض کردم گزارش جدی داده، گزارش مفصل داده که چندین کشوری که در گیر مذاکرات بودن میانجیگری میکردن حالا دارن خیلی مفصل تلاش میکنن که این دیدار سطح بالا انجام بشه. یه مقام ارشد، حالا خبر جدید بازخوردش، یک مقام ارشد کاخ سفید با الجزیره مصاحبه کرده و الجزیره گفته که هیچ دیداری در برنامه رئیس جمهور ترامپ با ایرانی‌ها وجود نداره، یعنی رئیس جمهور ترامپ تاخچه بالا گذاشته یا همچین بر دیداری نداره یا بعداً میخوان بگن بذارن یا اصلا نیست. حالا بعداً دقیق‌تر روشن میشه دقیقاً تصویر و اتفاقات این لحظه چی بوده. منتها یه سوال همین وسط میکنم، بازی سپاه پاسداران، نمیدونم مصاحبه امروز سخنگوی سپاهو دیدید یا نه، مصاحبه یه بخشش عجیب بود، چندین بار ایشون تاکید کرد که سپاه پاسداران ما هیچ مخالفتی با دیپلماسی نداریم، هی تاکید کرد ما هیچ مخالفتی با دیپلماسی نداریم، بعدش این مسئله خودسر بودن و حملات خودسرانه تکسیب گفت ما همچی چیزی نداریم، هیچ بخش خودسرانه کار نمیکنه، سلسله مراتب هست و سلسله مراتب میره تا رهبر نظام دیگه، بنابراین اون رو هم تکسیب کرد، یعنی عملا نشون داد که تمام عملیات قبلی همه چیز با مایت حالا مستقیم یا غیر مستقیم، دستور مستقیم یا غیر مستقیم رهبر حکومت بوده، حالا هر کسی که رهبر بوده باشه. و در بخش دیگه یه ذره به نظر میاد نرمش نشون داد در مورد تصمیماتی که دولت داره میگیره و شورای عالی امنیت ملی. شما چطور فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که آیا رأس هرم قدرت الان در جمهوری اسلامی تصمیم به تغییر چیزی گرفته، تصمیم به تغییر بازی گرفته، تصمیم به تغییر رفتار گرفته، یا یه بازی واسه خرید زمان، یا اصلا همینجوری دارن دور خودشون میچرخن؟
3: من فکر میکنم رأس هرم قدرت به تیم مذاکره کننده و چهرهایی مثل قالیباف انقدر اختیار داده که هر چقدر میتونید زمان تلف کنید، زمان بکشید، زمان بخرید، ولی خود از اون اصول هفتگانه عدول نکنید. چرا؟ چون این دو شرایط ترامپ رو میدونن، میگن که اگر ما یک مذاکره دیگه شکل بگیره با پافشاری بر همون خواسته هامون و با لفاظی و با اون رتوریک و با وقت تلف کردن چند ماه دیگر دوره ریاست جمهوری ترامپ میگذره و واقعا این استراتژی برای حکومت تبهکاری مثل جمهوری اسلامی که کلا سرتاپا شر هست به نظر من از عینک اونها بخوایم نگاه کنیم استراتژی درستیه، یعنی جواب میده، بالاخره زمان رو تلف کنن بعدن معلوم نیست چه پیش بیاد. ولی من فکر میکنم اگر اینها همونطور که علی خامنه‌ای در دوره زندگیش چه در صحنه داخلی میگه یه خاکریز رو خالی کنیم،
0: آقای بهرام اصخایی میکنم ببخشید وسط حرفتو، ولی این سوال مهمه، لطفا اصخایی میکنم لطفا کوتاه به من بگید مطمئن جمهوری اسلامی به نفعش زمان طول بخره؟ الان که صحبت از قحطی میشه، صحبت از این میشه که هر یک روز که بیشتر بگذره کالاهای اساسی جمهوری اسلامی تمام میشه، چیزیش تمام میشه، پول ندارن، درآمد ندارن، دلار ندارن، مطمئن میخوان زمان بخرن؟
3: ببینید زمان اینها چون بالاخره زمان رو برای حمله نظامی اینها، یعنی نگران یک حمله نظامی تمام کننده هستن، بحث محاصره اقتصادی خودشون رو از طریق زد و خوردهای پراکنده و ناامن کردن منطقه و فعال کردن حوثی‌ها و شاخه‌ها و بالک‌های دیگه‌شون دارن پی می‌گیرن. ولی واقعیتش اینه که برای جنگ تمام عیار اینا دوستان زمان بگذره. یعنی بحث مذاکره هم که بشه، خب بالاخره مذاکره یه بودش اینه که اینا مقداری تحریم رو، یعنی محاصره دریایی رو شل کنن، به اون شرط مذاکره میکنن. در نتیجه بحث مذاکره شون این که شما میگید غیر از دولت سپاه هم داره نرمش نشون میده، دقیقا اینه، یه ذره اونا محاصره رو شل کنن، اینا هم یه مقداری زمان تلف کنن. من چارچوب صحبتم این بود.
0: متوجه شدم، متشکرم. آقای جعفری، حالا بخش ایران اگر نکته دیگه دارید اضافه کنید. حالا من البته با آقای بهرام اینا بعدا دوباره به ایران برمیگردم. از شما میخوام بپرسم در مورد آمریکا، برداشت شما چیه؟ آمریکا دقیقاً بازش چیه؟ چیکار میکنه؟ حرفای پومپو رو میگم، پومپو آقای روبی رو خوندید دیگه و شنیدید احتمالاً دو ساعت پیش که استقبال کرده، گفته ای باشه ایرانیا طرح دادن مذاکره کنیم، بیام بکنیم، بیام حرف بزنیم. اینو به نظرتون تعارف دیپلماتیک میدونید یا جدی؟ در مجموع به نظرتون آمریکایی که الان فکر میکنه که تنگ هرمز مهار کرده، فکر میکنه، درست غلط نمیدونم، و بعد فکر میکنه اینجاش مطمئنا درست فکر میکنه که جمهوری اسلامی انداخته گوشه دیوار و به نفعش زمان، احتمالاً الان تصورش اینه که به نفعشه، به نظرتون آمادگی گفتگو داره یا آمادگی بازگشتن به چیزی مثل مثلا توافق اسلام‌آباد؟
1: ببینید، اول در واقع در خصوص بخش ایران این نکته رو جا داره من اشاره بهش بکنم که اتفاقا من نظرم این هست که با توجه به شرایط بغرنجی که در حال حاضر درش به سر میبریم، گذشت زمان اتفاقا به ضرر ایران هست و ساعت زمان با سرعت بسیار بیشتری علیه ایران در حال حرکت هست. هرچند برداشت و ارزیابی مقام‌های جمهوری اسلامی هست که با توجه به نزدیکتر شدن به انتخابات میاندوره‌ای میتونن از این اهرم استفاده کنن برای اینکه ایالات متحده رو به عقب نشینی از بعضی خواسته هاش سوق بدن که در نهایت توافقی شکل بگیره. اما با توجه به اینکه در واقع صادرات نفت ایران به شدت محدود شده، فشار اقتصادی گسترده تر شده، محاصره دریایی تنگ تر شده و حتی احتمال محاصره هوایی هم در واقع اضافه شده، مجموعه اینها باعث میشه اتفاقا ساعت به شدت علیه ایران حرکت کنه. این در خصوص بخش ایران. در خصوص موضع ایالات متحده، در واقع بنبست ماجرا این هست که شرایط برای ایالات متحده هم چندان مطلوب نیست، به این دلیل که آقای ترامپ با امید به این که این جنگ قرار خیلی کوتاه به پایان برسه و الگوی مشابه اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد تکرار بشه وارد این جنگ شد و حالا ماها از این درگیری گذشته و بارها و بارها از این تاکید کرده، در واقع از این یاد کرده که ما به زودی به این جنگ پایان خواهیم داد. در همین چند روز اخیر او چند بار اظهارات متناقضی داشته، یک بار گفته پیش از انتخابات، بعد گفته بعد از انتخابات، دوباره گفته پیش از انتخابات، و مجموعه اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که اتفاقا من نظرم این هست که آقای ترامپ خیلی راهبرد مشخصی در قبال این وضعیت نداره. اما در عین حال تأکید چند باره او بر انتخابات در سخنرانی امروز او در سازمان ملل نشون میده که شاید حتی برخلاف تأکیدش بر اینکه خیلی براش مهم نیست، اتفاقا نشون میده این موضوع برای او حائز اهمیت است، به این دلیل که نتایج نظرسنجی ها نشون میده تا چه اندازه افکار عمومی در امریکا با این جنگ موافق و همراه نیستند، میزان محبوبیت آقای ترامپ تا چه اندازه کاهش پیدا کرده. و در عین حال این رو هم در نظر داشته باشید، در صورتی که در انتخابات میان دوره ای کنترل هر دو مجلس احتمالاً از دست جمهوری خواها خارج بشه، آقای ترامپ کار دشواری خواهد داشت در دو سال باقی مانده. اما آیا اینها، مجموعه اینها باعث خواهد شد که رئیس جمهور آمریکا به این سمت بره که هر اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد یا دست کم بخش قابل توجهی از خواسته های ایران رو بپذیره؟ من تصور نمی کنم، به این دلیل که بخشی از در واقع دلیلی که شاید باعث شد تفاهم اسلام آباد از هم بپاشه، صرف نظر از اینکه کدوم طرف در واقع تخطی کرد از مفاد اون توافق که هر دو طرف دیگری رو متهم میکنن، این هست که آقای ترامپ نتونست تفاهم اسلام آباد رو در امریکا بفروشه. منتقدان او و حتی شاید بخشی از طرفداران او با این پرسش روبرو میشن که اساساً چرا ما از برجام خارج شدیم، چرا ما به ایران حمله کردیم، چرا این جنگ رو راه‌اندازی کردیم که در نهایت بیایم به تفاهمی در تفاهم اسلام آبادی برسیم که امتیازات بسیار قابل توجهی به ایران داده. اون مشکل همچنان زنده هست، به این دلیل که شما اگر امروز هم بخواید به سمت یک توافق برید، آقای ترامپ یکی از اصلی ترین اولویت هاش به نظر من این خواهد بود که چگونه میتونه این توافق رو بفروشه در امریکا، و با توجه به در واقع اون تصوری که در ابتدای بحث بهش اشاره کردم، هم ایران و هم ایالات متحده برداشتشون این هست که اهرم فشار بیشتری دارن، تصور میکنن وضعیت براشون بهتر هست، این باعث میشه امتیاز کمتری رو بدن و در نتیجه در صورتی هم که توافق شکل بگیره، آقای ترامپ با مشکل داخلی در امریکا روبرو خواهد بود برای اینکه این رو به عنوان یک توافق خوب بفروشه.
0: خب آقای جعفری، یه سوال دیگه می‌پرسم، خیلی کوتاه اگر میشه لطفاً جواب بدید. حتما سخنرانی آقای ترامپ رو شنیدید دیگه، که نظرتون چیه در مورد رویکردش نسبت به جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش؟ چرا اینو میپرسم؟ همین آقای ترامپ دوباره چند دقیقه پیش مصاحبه کرده و ایشون گفته که یک مقام ارشد آمریکایی، حرف آقای ترامپه، گفته یک مقام آمریکایی یه جلسه رو با هیئت ایرانی داشته، جلسه 3 ساعت هم طول کشیده و بسیار خوب بوده، ادعای آقای ترامپه، و بعدش گفته که من فکر می‌کنم با نتایج این جلسه ما به توافق خواهیم رسید. بنابراین ازتون میپرسم به نظر رویکردش در مذاکره چطور بوده و این حرفای الانش، مخصوصا موقعی که میگه جلسه 3 ساعته، منطقا باید آدم سطح بالا باشه، یعنی کسی مثل روبیو باشه یا معاون اولش، و اینکه به توافق میرسیم از تعارف یا چیز داره عوض میشه؟
1: ببینید، بررسی اظهارات آقای ترامپ در طول این ماها به ما تصویر واضح‌تری میده برای اینکه بتونیم این صحبت‌های جدیدش رو قضاوت کنیم. او در این مدت بارها از اظهاراتی مشابه این صحبت کرده، گفته با مقام‌های عالی رتبه‌ای در ایران در حال مذاکره هستیم، گفتگوها بسیار خوب داره پیش میره، آخر هفته توافق خواهد شد، اوایل هفته بعد توافق خواهد شد، اما از توافق که خبری نبوده و بعد ما شاهد دور تازه‌ای از تنش‌ها بودیم. آقای ترامپ شخصیت بسیار پیش‌بینی ناپذیری هست و برخلاف اینکه برخی تصور میکنند شاید این یک راهبرد باشه، گاهن برداشت من این هست که شاید اساساً استراتژی و راهبردی وجود نداشته باشه و اظهارات او برآمده از اتفاقات و تحولات لحظه‌ای هست. در نتیجه من خیلی مطمئن نیستم که ما واقعاً به سمت یک توافق نزدیک شده باشیم و در نهایت فکر میکنم هنوز محتمل ترین سناریو ادامه این ابهام هست و هر اتفاق ممکنه ازش خارج بشه.
0: مثل اینکه سر تحلیل شخصیت آقای ترامپ شما آقای قانیفر هم نظرید کاملا. آقای قانیفر، آقای ترامپ میگه که یه مقام ارشد آمریکایی دیدار کرده، 3 ساعت طول کشیده، نتیجه‌اش هم خیلی خوب بوده و ما داریم به توافق میرسیم. آقای جعفری درسته میگن، منم نظرم به نظر ایشون نزدیکتر، میگن که اصلا مطمئن نیستم که حرف حساب کتاب داشته باشه، مطمئن نیستم دارم توافق در کار باشه. شما برداشتتون چیه؟
2: حضرت سعدی در قرن 7 و 8 به ما میگه که خیال بیهوده بستی امید وصل. حضرت حافظ میگه که نیست امید صلاحی ز فساد. بنابراین این دو شعر و دو شاعر ایرانی، من میخوام بگم که پوچ هست، نمایش ابتذال. باید از ترامپ تشکر کرد، حالا من عیبشو گفتم، هنرشم بگم، از اینکه مرتبا جنایت ملا و سپاه رو به گوش هر که در عالم هست میرسونه و راجع به قتل عام و نسل کشی دیماه بارها و بارها یک تنه حرف میزنه و در این سخنرانی ایران رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. ایران رو گفت راجع به آینده و بازسازیش حرف زد، گفت ایران، راجع به تهدید و گزینه نظامی حرف زد، گفت جمهوری اسلامی. و به خاطر تحقیر رژیم فعلی در ایران، بنده شخصا بین 90 میلیون نفر انسان ایرانی از ایشون ممنونم بابت این کار. اما چیزی که اینجا هست اونم اینه که درس تاریخ درس تاریخ به ما ایرانی‌ها یه چیزی رو یاد داده و اونم اینه که معادله اجنبی رو از ذهن خودمون بیاریم بیرون. اگر به ما در راه انقلاب ایران کمک کردن فبه حل مراد، وگرنه امید بستن به امریکا ما ایرانی‌ها رو مایوس خواهد کرد. ولی اینکه ایشون به خاطر گرفتن عکس یادگاری صرفا میگه من دارم موفق میشم، دارم به توافق میرسم و غیره، نشون دهنده اینه که متاسفانه بعد از 48 سال کاخ سفید کتاب ملا رو نخونده و این باعث میشه که خودش هم مایوس بشه و بدنام بشه، همونطور که مردم ایران در راه انقلابشون ایشون رو حذف کردن. ببینید در طی 7 ماه اول اومدن افتخاری خیابان به اسمش کردن و بعد ترامپ رو حذف کردن از معادله به همین سادگی. بنابراین ایشون هم من معتقدم که صرفاً به خاطر این که بخواد یک برگ برنده در دستش بگیره، مثل چمبرلین که اومد با هیتلر این کار رو انجام داد، ایشون هم صرفاً دنبال همین مسئله است، ولی خیال بیهوده است و من عقیده شخصیم این نوار جاویدان بماند به جای نخواهد.
0: آقای متشکرم، یا به یادگار میماند. آقای مهدی کروبی حتما یادتونه که رئیس اسبق مجلس که بعد از جنبش سبز بیش از یه دهه در حصر خانگی بود، ایشون توصیه کرده به مسعود پزشکیان، بهش گفته که با ترامپ دیدار کن و نترس از انگ گروهی که در مقابل سیل ملت هیچ نیستن، نترس و از این چیزا، و گفته که در قامت و جایگاه رئیس جمهور رفتار کن، در مقابل جمع اندک متوهم و خدا نکرده خائن منفعل نباش، از اینجور حرفایی که به نظر من نوشداروی بعد از مرگ سهراب خیلی دیر و عجیب و غریبه. نظر شما رو بدونم آقای قانونی فردا در مورد خرید زمان، جمهوری اسلامی به نفعش زمان بخره یا به ضررش؟ چون خیلی ها از جمله خود منده 4 ماه پیش فکر می‌کردیم که میخواد زمان بخره واسه اینکه دولت ترامپ بره و اون تحلیل اون واقعا درست بود، ولی الان با محاصره دریایی اتفاقاتی افتاده، حداقل من فکر می‌کنم که زمان در واقع به ضرر جمهوری اسلامی. شما چی فکر می‌کنید، زمان به نفع جمهوری اسلامی یا به ضررش؟ می‌خواد زمان بخره یا نه؟
2: از روز اول که این پرانتز شوم در تاریخ ایران باز شد و ملای شیعه و نهاد شوم روحانیت قدرت رو به دست گرفت، زمان به نفعشون بوده. چرا؟ که چهره واقعی خودشون رو نمایش بدن. خب دیگه از این نیم قرن بهتر چه زمانی جهان میتونست در اختیار نهاد روحانیت قرار بده که حکمرانیش رو به جهانیان نشون بدن؟ نشون دادن و عزیزنگین ایران به دست اهریمن افتاده. حالا میگن 50 سال کمه، 50 سال دیگه هم نیاز داریم، باشه، ولی در واقع آیا ملت ایران این رو خواهد پذیرفت؟ ملت ایرانی که دارای قشر فرهیخته، متخصص، تحصیل کرده است، فالانژ و فاشیست که نیستن، که اینا میخوان عزیزنگین ایران رو نجات بدن در چنین عجب زمانی. بنابراین گشتن دنبال زمان باطل هست. مثلا زمان بگیرن که چی بشه؟ همین کروبی کسی است که زمانی که رئیس مجلس بود همون میخواستن برن کعبه رو منفجر بکنن، سال حجاج که بمبا رو از ساکاشون پیدا کردن، بعد الان ایشون میخواد اصلاحات بکنه. اصلاحات در چی؟ مثلا در سپاه قدس، در حوزه علمی قوم، مثلا در سپاه پاسداران، در پیش احمد وحیدی شما میخواین با محسن رضایی حرف از شعر سعدی بزنید مثلا اصلاحات رخ بده؟ آخه این همش داستان قصه است برای گول زدن مردم ایران. ولی نسل جدیدی که در اینجا هست، من فکر میکنم برای این اباطیل هیچ ارزشی قائل نیست و مردم متوجه شدن که رژیم تهران دستش زیر فشار نظامی است.
0: بسیار متشکرم آقای بهرامی. دو سه دقیقه پیش خبر آمده که جمهوری آذربایجان، کشور آذربایجان هم رسما اعلام کرده که پروازهاش به ایران رو متوقف میکنه از فردا، و هواپیمای امارات و قطر اینا هم که داستانشون میدونید واقعا جدی جدی مثل که از فردا محاصره دریایی داره اجرا میشه و فعلا چین فقط مخالفت کرده و اتفاق عجیب و غریبی است. حالا امیدوارم عراق از فردا دقیقا چه خواهد کرد در مرحله عمل، خیلی مشتاقم زودتر بدونم در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. منتها اگر با این مسیری که داریم میگیم داستان ادامه پیدا بکنه و قرار باشه محاصره دریایی همینطوری باشه، اوضاع کشور همینجوری باشه، دارو اینجوری باشه، قیمت ارز همینطوری باشه و همه شاید همینطور باشه، منطقا جمهوری اسلامی ایران، دولت، حکومت، هر چیزی میخوام بذاریم، چند باید دیگه واقعا راهی نداره و باید تصمیم بگیره که چی باشه. من دیدم یکی از این سایت‌های حکومتی، سایت سپاه پاسداران، اشاره کرده به این رئیس جمهور سوریه که رفته نیویورک، گفته که آره یکی از رهبران داعش با امروز با کادیلاک و گارد حفاظتی اومد نیویورک و بعد گفته که مخالفین جمهوری اسلامی چرا فکر می‌کنن که جمهوری اسلامی نمیتونه اینجوری باشه. منظورش اینه که ما هر چی هم باشیم میتونیم معامله بکنیم. به نظرتون این ادعا درسته؟ واقعا هر کاری بکنن ترامپ می‌خره یا ترامپ تو این لحظه در واقع خیلی مایل نیست بخره چنین چیزایی رو؟
3: نه، به نظر من ترامپ هم یک خطوطی رو که مشخص کرده، اهدافش از ورود به این جنگ رو، یک بار بعد از جنگ 12 روزه خواست با بمباران مثلا فوردو اعلام پیروزی کنه، دید نمیشه، رسانه ها اجازه ندادن، حتی هواداران خودش. بعد از جنگ 40 روزه هم همینطور، یعنی باز اعلام پیروزی که همه چیز رو از بین بردم و نمیدونم نیرو هوایی ندارن، نیرو دریایی در قعر دریاست. الان دیگه میدونه که با این رتوریک و با تکیه بر این ادعاها نمیتونه واقعا اعلام پیروزی کنه و قصر در بره از دید افکار عمومی. در نتیجه به نظر من ترامپ حداقل بحث هسته‌ای رو تمام شده میخواد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم یک جور حتی توافق هسته‌ای رو یا باز کردن تنگه هرمز رو، دادن هر امتیاز رو یک جور سرنگونی دو مرحله‌ای برای خودش تعریف کرده و به نظر منم درست میگن. جمهوری اسلامی اگر مرحله به مرحله رفته به سمت سرنگونی، مثل همون تجربه لیبی، در نتیجه به نظر من همه اینا شعار از دو طرف، هیچ توافقی بین اینها در نهایت حاصل نمیشه، غیر از اینکه جمهوری اسلامی تلاش داره که مقداری زمان بخره. زمانم که شما اشاره کردید بخشش، خب منم موافقم که بله زمان در مجموع به ضرر جمهوری اسلامی باید باشه، ولی نه، جمهوری اسلامی اصلا یک ملت جدایی رو درست کرده که میگه من میتونم شکم اینا رو سیر کنم، 2-3 میلیون نفرن، و اینا رو به هر شکلی شده دور خودم نگه میدارم و اتفاقا به بقیه ملت فشار بیاد بهتر، اینا هم ضد امریکایی میشن. و بعد این پروازها که شما اشاره کردید، خب میگه یک قشرهای مختلفی که تا حالا طعم تحریم رو نچشیدن الان با این پروازها و کنسل شدن تافل و آیلس رو نمیدونم اینا، اونها هم اتفاقا ضد امریکایی میشن و پشت من میان بخششون. و زمان براش اونجا مهمه که حیاتش و کلیتش و اون جنگ بزرگی که ممکنه با همراهی امریکا و اسرائیل برش تحمیل بشه، اون براش مهمه که ساختار جمهوری اسلامی رو متلاشی کنه و به مردم اختیار بده، این امکان رو بده که بقیه کار رو تموم کنن. ما بقیش رو جمهوری اسلامی خودش میگه بله این تحریم خیلی متفاوته، خیلی شدیدتره، ولی همونطور که در این 40-50 سال بله. تونستم دور بزنم، الان هم به یه شکلی دیگه اینا رو رد میکنم. این نظر من.
0: خب آقای بهرام، یه سوال دیگه می‌پرسم، وقت ندارم، یه دقیقه خیلی کوتاه بعد من بگید. ببینید الان با این وضعیت، اگر شما الان چیز گفته که قیمت مواد اولیه دوره واسه ایران 10 برابر شده قیمت تهیه، اینقدر همه چی داره به هم می‌ریزه به خاطر محاصره، اگر ترامپ بیاد وارد مذاکره با جمهوری اسلامی بشه ولی تحریم‌ها رو ور نداره، محاصره در ایران ور نداره، خیلی از موضوع قدرت و اینا مجبور بشن تن بدن، اینایی که توافق اسلام آباد اون امتیازات رو گرفته بودن، ترامپ 24 ساعت محاصره رو برداشت، به نظرتون میتونه حکومت حامیانش رو قانع بکنه؟ کمتر از یه دقیقه.
3: فقط همین امکاناتی که شما گفتید نیست. جمهوری اسلامی الان به طرز خیلی عجیبی بزرگترین صادرکننده نفت دنیا رو واقعا آچمز کرده. ما نمیتونستیم این رو به هر حال نادیده بگیریم. ابزارهای دیگه جمهوری اسلامی همچنان داره ملاحظه میکنه و فعال نکرده، و به نظر من در نهایتش هر چقدر حلقه محاصره تنگتر بشه، در آستانه خفگی قرار بگیره، ممکنه به نفت و گاز منطقه حمله کنه جمهوری اسلامی و اونجوری بحران رو و اون معادله ترامپ رو و اون نقشه‌ای که چیده رو برهم بزنه. این نظر من، به نظر من اونجا هم خواهد کشید.
0: پس فکر میکنید که قصه هنوز سر دراز دارد و تازه هنوز ابزارهایی داره جمهوری اسلامی واسه اینکه بازی رو به هم بزنه؟ سپاسگزارم. وقت نه اونقدر مونده که سوال دیگه بپرسم و نه اونقدر تنگ هست که بلافاصله خداحافظی کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از روم با ما صحبت می‌کرد. متأسفانه وقت بیشتری نداریم. متشکرم از عرفان قانعی‌فر، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن با ما بود، و همچنین نجات بهرامی، فعال صاحب نظر سیاسی که از او هم از واشنگتن با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شه بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسایی که ایران رو به این ذلت انداختن. دارو گرون شده، مواد اولیه 10 برابر شده. مواظب خودتون باشید، مریض نشید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزهای بهتر در انتظار ماست. ایران مال ماست. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12 ظهر با ایران اینترنشنال. من منصور حسینی یگانه هستم. نخست سرخط خبرها. مذاکره 3 ساعته و غیر مستقیم عراقچی با فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرد.
1: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving
0: them? هشدار ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت تهران باید بین توافق و نابودی کامل یکی را انتخاب کند. رایزنی رهبران جهان درباره اوکراین و امنیت آبراه‌های بین‌المللی. مکرون، ترامپ و زلنسکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. دشواری‌های آغاز سال تحصیلی جدید در ایران. شهروندان از افزایش هزینه‌های تحصیل می‌گویند. پیام‌های مردمی از فشار بر دانش‌آموزان برای مشارکت در فعالیت‌های حکومتی خبر می‌دهد. در ادامه این بخش خبری، حذف تیم زیر 23 سال از بازی‌های آسیایی. فوتبال ایران با هدایت حسین عبدی 4-1 مقابل کره شمالی شکست.

0: نزدیک به 100 روز پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ از گفتگوی نمایندگان دو کشور در نیویورک خبر داد. رئیس جمهور آمریکا گفت مقام‌های این کشور روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. او این نشست را که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و با میانجیگری قطر انجام شد، بسیار سازنده توصیف کرد. بنابر گزارش‌ها، استیو بیتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف جمهوری اسلامی در این دور از گفتگوها حضور داشتند. بیتکاف نماینده آمریکا میگوید از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. بیتکاف افزود این دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدوار است این گفتگوها سازنده و نویدبخش باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها از مذاکره ایران و آمریکا در نیویورک را تایید کرد. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگو خبر داد و گفت این تعامل با هدف ابلاغ شرایط تهران از جمله پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و همینطور آزادی دارایی‌های جمهوری اسلامی انجام شد. شبکه العربیه گزارش داد نشست نیویورک میان هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی مذاکرات را از حالت بن‌بست خارج کرده و موجب تحرک در روند گفتگوها شده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته میگوید واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی را رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان میان دو طرف باقی است. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگوید مشتبه خامنه‌ای با مصلحت اندیشی بزرگ دست دولت را برای پیشبرد مذاکرات باز گذاشته.
1: واقعا امام بزرگوار اون چطور مسائل کشور را درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت بدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب این خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است. اینکه رئیس مجلس ما میگه که هم دیپلماسی هم میدان مثل دو بال با هم دیگه باید حرکت بکنن، این معمولا ما تو جنگ 8 ساله هم یه مشکلاتی داشتیم، معمولا ممکنه بین حرکت نیروهای مسلح کشور و نیروهای سیاسی کشور اختلافاتی بروز کنند. در ایران ما هم چه اختلافی رو نداریم. این ما یه شورای عالی امنیت ملی داریم که واقعا اونجا خوب تصمیم میگیرن. من امیدوارم این هماهنگی ها بیشتر قوت بگیرد و ما کاری کنیم که جنگی به سراغ ما نیاد.
0: غلام حسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفته اگر دیدار مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ بتواند به حل مشکلات کشور و مردم کمک کند، رئیس دولت باید چنین اقدامی را انجام دهد و هزینه‌های سیاسی احتمالی آن را هم بپذیرد. کرباسچی با اشاره به تحولات یک سال گذشته گفت اگر مذاکرات زودتر انجام شده بود، شاید بخشی از اتفاقات و تلفات این مدت رخ نمی‌داد. او تأکید کرد ادامه وضعیت کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم قابل دوام نیست. همراه هستیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو که در خصوص همه این خبرها بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای کاظمیان، جمع‌بندی شما از مجموعه گزارش‌هایی که داره هم از طرف آمریکا میاد هم جمهوری اسلامی چیه و مخصوصاً در خصوص اخباری که درباره مذاکره در نیویورک الان منتشر شده؟
2: ترامپ از یک طرف تهدید میکنه جمهوری اسلامی رو، به تندی از تریبون سازمان ملل تاکید میکنه که جمهوری اسلامی بزرگترین حکومت حامی تروریسم هستش و تاکید میکنه که یک دوراهی بیشتر وجود نداره، یا توافق با ایالات متحده یا نابودی جمهوری اسلامی. این تهدیدها به تندی ابراز میشه از طرف دیگه هم خب نمایندگان او وارد مذاکره گفتگو میشن با نمایندگان جمهوری اسلامی. به هر حال سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهمی ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوها. گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودش رو در اون تفاهم نامه 14 بندی متحقق کرده بود، اما عملا اون تفاهم نامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهم نامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی حکومتی ندونن. طبیعیه که جمهوری اسلامی هم میره برای اینکه بتونه یک توافق مجددی با ایالات متحده داشته باشه. این دو طرف رو نزدیک میکنه به هم برای گفتگوهای مجدد. اما خیلی دور از ذهن هستش که جمهوری اسلامی که شرطهای بزرگی گذاشته، از جمله اینکه مثلا جنگ در لبنان پایان پیدا کنه، حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، طبیعتاً حوثی‌ها یوچی از اون هستن، متوقف بشه، یا اینکه محاصره دریایی پایان پیدا کنه، این شرطها رو بیاد دولت ترامپ بپذیره. یعنی وقتی که ترامپ می‌بینه که چطور فشار اقتصادی جواب داده، طبیعیه که از نظر او همون دو راهی است که یا نابودی یا توافق. این توافق به معنی تسلیم جمهوری اسلامی به مطالبات ترامپ خواهد بود.
0: آقای کاظمیان، چقدر احتمال داره که ترامپ و پزشکیان با همدیگه دیدار بکنن و چقدر احتمال داره که اصلا یک توافق مجددی بین تهران و واشنگتن صورت بگیره؟
2: ببین، به هر حال سفر پزشکیان، اینکه ترامپ و حتی روبیو گفته که شرایط آماده است برای اینکه این دیدار انجام بشه، یک امکان یا یک فرضی رو ایجاد کرده برای احتمال دیدار رؤسای جمهور دو کشور. ولی واقعیت اینه که نه، این دیدار نفس این دیدار میتونه مشکلی رو حل کنه، و نه اینکه پزشکیان با رویکردی که داشته و با موازه که پیش از سفر اعلام کرده به نظر میسه آمادگی یک چنین دیداری رو داره. و طبیعی استش که تصمیم گیر اصلی اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه ای، مقام های ارشد سپاه، محسن رضایی، وحیدی فرمانده کل سپاه، اینها هستن که تعیین تکلیف میکنن. و اینکه حالا حتی یک دیدار نمایشی هم صورت بگیره خاصی است که در ایران البته مطرح شده. دیروز کروبی گفت، امروز کرباسچی داره میگه. این مطالبه ای که دارن نیروهای اصلاح طلب تحمیل میکنن به رئیس جمهور خودشون به تعبیری، چون هم کرباسچی هم کروبی حامی پزشکیان بودن در انتخابات، ولی نه پزشکیان این بذارت رو داره و نه نفس این دیدار میتونه مشکل بنیادین رو حل کنه. من اینجا اشاره کنم حتی اگر تفاهم مجددی هم صورت بگیره، این تفاهم به خاطر رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اون توهم نابودسازی اسرائیل، مخاصمه گری جمهوری اسلامی با ایالات متحده، این توافق نمیتونه پایدار باشه. و تاکید کنم مشکل بنیادی، مشکل جمهوری اسلامی با مردم ایران هست. مشکل این که یک حکومت غیر ملی در ایران مستقره. به محض اینکه حتی هر تفاهمی صورت بگیره، این جمهوری اسلامی است که حالا باید ببینه که با زنان بی‌حجاب، به تعبیر او که داره همچنان فشار اعمال میکنه برای تحمیل حجاب اجباری، حتی با رسانه‌های اجتماعی، با اینستاگرام داره فشار وارد میکنه به صاحبان کسب و کار. مشکل اصلی حالا برمیگرده به حل این بحران که من گمان میکنم که این شکافی که بین ملت و حکومت ایجاد شده، به ویژه بعد از دی ماه، اول قصه خواهد بود برای تعیین تکلیف مردم ایران با حکومت غیر ملی.
0: بله، تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم از دیدار با عباس عراقچی خبر داد و گفت با او درباره راه‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کرده. کالاس بر آزادی کشتیرانی بدون دریافت عوارض در تنگه هرمز و باب المندب تاکید کرد. او همچنین گفت موضوع سرکوب داخلی در ایران، افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را هم با وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده. رسانه‌های آلمانی از سرگیری گفتگوهای ایران و آمریکا در نیویورک را نشانه باز شدن مسیر دیپلماسی می‌دانند، اما درباره نتیجه آن تردید دارند. زوددویچه می‌نویسد مهمترین اختلاف یعنی کنترل تنگه هرمز همچنان حل نشده و همزمان تهدیدهای متقابل ادامه دارد. دویچه وله هم می‌گوید هنوز راه حل سیاسی روشنی برای پایان جنگ دیده نمی‌شود، زیرا ایران و آمریکا و کشورهای خلیج فارس درباره شرایط پایان درگیری اهداف مشترکی ندارند. مقام‌های اروپایی در دیدار با عباس عراقچی بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب تأکید کردند. همزمان با تلاش میانجی‌ها برای پیشبرد مذاکرات با تهران، کانال 11 اسرائیل گزارش داد که گزینه مطلوب دونالد ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیک است و او بر این باور است که امکان رسیدن به توافق وجود دارد. بنابر این گزارش، اسرائیل اما ترجیح می‌دهد ترامپ تهدیدهای خود علیه ایران را عملی کند و منتظر است ببیند تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. همراه هستیم با دو همکارم، بابک اسحاقی از تل آویو و احمد صمدی از برلین. از احمد صمدی شروع می‌کنیم. در اروپا رسانه‌ها چه فضایی رو از مذاکرات و وضعیت حاکم بر حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک ترسیم می‌کنند؟
3: بله، واقعیت اینه که رسانه‌های اروپایی رو که نگاه می‌کنیم، ابتدا به موضوع باز شدن روزنه‌ای برای حل و فصل دیپلماتیک میپردازن و میگن که فضایی که در سازمان ملل هست برای گفتگوست و احتمالاً شاید بشه که از طریق دیپلماسی مسائل رو حل و فصل بکنن. اما درباره ایران که میرسه یک کمی متفاوت تر میشه و اونجا صحبت از این میشه که چه در آلمان رسانه ها، چه در فرانسه و چه در بریتانیا وقتی نگاه میکنیم، اما اگرهایی رو وارد میکنن با توجه به فضایی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده از یک سو و همچنین جامعه بین المللی وجود داره به خاطر اون فضای بسته‌ای که در تنگه هرمز و همچنین باب المندب رو به وجود آوردن مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون. خب میبینیم که نشریه مثل زوددویچه زایتون میگه که درسته که دیپلماسی آغاز شده، اما در واقع نمیشه فکر کرد که این مسئله حل و فصل خواهد شد، چرا که هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی میبینیم که همدیگر رو تهدید میکنن. آقای ترامپ صحبت‌های ترامپ رو برجسته کردن که گفته بود میتونم هم جمهوری اسلامی رو به شکوه برسونم، هم میتونم که اونها رو نابود بکنم و باید در این خصوص تصمیم بگیرم، و بعد هم اظهارات مقامات نظامی جمهوری اسلامی رو برجسته میکنه و میگه که نشون بده که این قضیه دو طرف در حال تهدید هستن. و مسئله انزوای اقتصادی رو هم که آقای ترامپ مطرح کرده رو زوددویچه میگه که خب خیلی از کشورها میتونن باهاش همراه بشن، اما به احتمال زیاد چین و روسیه به صورت کامل همراهی نخواهند کرد با ایالات متحده. اما رسانه دیگه مثل دویچه وله خیلی بدبین‌تر نگاه میکنه به قضیه و میگه که احتمالاً این مسیر به جایی نخواهد رسید، چرا که هم جمهوری اسلامی، هم ایالات متحده و هم کشورهای عربی منطقه خلیج فارس اهداف غیر مشترک دارن و هر کدوم دارن منافع و اهداف خودشون رو دنبال میکنن و در نتیجه فکر نمیکنن که بتونه این موضوع به جایی برسه. اما در فرانسه لومون شاید یکی از نشریات بسیار معروف هست و میتونه که خود بیانگر یک سری از سیاست‌های این کشور باشه، با این تیتر اومده که ترامپ وانمود میکنه که بین جنگ و صلح مردد هستش و

0: به نتیجه برسه. اما در خصوص خود دیدارهای آقای عراقچی و حالا همتایان او در کشورهای مختلف که در اونجا حضور دارن، بیشتر تاکید بر این هستش که جمهوری اسلامی باید تلاش بکنه و اجازه بده که کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز آزادانه انجام بشه و طبیعتاً نمیشه که این شرایط ادامه دار باشه. و انتقادهایی هم به لحاظ مسائل حقوق بشری از جمهوری اسلامی کردن که خب طبیعتاً طرف جمهوری اسلامی هم اون ادعای همیشگی خودش رو مطرح کرده که این کشورهای دیگه هستن که به ما حمله کردند.
1: بله، همراه بشیم با بابک اسحاقی و ببینیم که در اسرائیل در خصوص ملاقات بین مقام‌های آمریکایی و مقام‌های جمهوری اسلامی چه چیزهایی گفته میشه.
2: خب اسرائیل آنچنان از این مسئله راضی نیستش و اون را پنهان هم نمی‌کنه، زیرا به هیچ وجه دولتمندار اسرائیلی باوری به گفتگو با جمهوری اسلامی ندارن. این را بارها هم بنیامین نتانیاهو و هم وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس عنوان کردن. و در حالی که ترامپ در سخنرانی خودش در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در برابر دو گزینه قرار میده، یعنی رسیدن به توافق یا آنچه خودش نابودی توصیف کرد، کانال 11 اسرائیل میگوید که کشورهای میانجی همچنان در تلاشن زمینه را برای مصالحه بین تهران و واشنگتن فراهم بکنند. و با وجود لحن تهدید آمیز شب گذشته ترامپ، کانال 11 میگوید که گزینه مطلوب ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیکه و او معتقده که امکان رسیدن به توافق همچنان وجود داره. اما در اسرائیل همانطور که گفتی انتظار دیگری وجود داره. بر اساس گزارش کانال 11 همچنان مقامات اسرائیلی ترجیح میدن که ترامپ تهدیدهای خودش علیه جمهوری اسلامی را عملی بکنه و در حال حاضر منتظر هستند اسرائیلی ها تا ببینن تلاش های دیپلماتیک در نیویورک به چه نتیجه ای خواهد رسید. اما در رابطه با احتمال ملاقات مستقیم ترامپ و مسعود پزشکیان، با وجود اینکه هر دو رئیس جمهور هم اکنون در نیویورک هستند و ترامپ هم اعلام آمادگی برای این گفتگو را کرده بود، منابع مطلع در اسرائیل چنین دیداری را در حال حاضر منفی میدونن و در دستور کار قرار نمیدن. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ گفتگوی او با رهبران کشورهای خلیج فارس هم هستش، کشورهایی که نسبت به حملات حوثی‌ها اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس و احتمال گسترش جنگ و کشیده شدن کامل جنگ به کشورهای اونها و پیامدهای اقتصادی اونها ابراز نگرانی کردن و شاید این تصمیم ترامپ در این رابطه هم تاثیرگذار باشه. در کنار اون کانال 13 اسرائیل میگوید که در اسرائیل بار دیگه سطح آماده باش در برابر جمهوری اسلامی بالا رفته و ارزیابی مقام‌های امنیتی نستش که جبهه جمهوری اسلامی ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله‌ور بشه. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، نتانیاهو یک جلسه ارزیابی امنیتی دیشب برگزار کرده، جلسه که در سایه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و احتمال تشدید دوباره درگیری ها برگزار شده. یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که ارتش در حال حاضر خودش را برای چندین سناریوی اصلی آماده میکنه که مهمترین سناریو این هستش که جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل را مستقیما هدف حملات موشکی قرار بده، که در چنین شرایطی ارزیابی این هستش که اسرائیل این بار یک پاسخ گسترده و سنگین برای جمهوری اسلامی آماده کرده.
1: ممنون هستم از توضیحات هر دو همکارم، احمد صمدی از برلین در آلمان و بابک اسحاقی از تل آویو در اسرائیل. دونالد ترامپ روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل از تهران خواست میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیر کنونی یکی را انتخاب کند و از کشورهای جهان هم خواست برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندند. ترامپ جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان خواند و گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتوانست زمینه حملات گسترده تری را فراهم کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشته است.
3: من نتیجه عملیات

0: خشم حماسی. تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها.
1: دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوهکلنگ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، آمریکا این محل را هدف قرار خواهد داد. او در دیدار با رهبران شماری از کشورهای منطقه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار داده. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد تهران توافق با واشنگتن را بپذیرد. ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا تهدیدهای او را تبلیغات داخلی خواندند. در بیانیه مشترک این دو نهاد آمده است که اظهارات ترامپ تغییری در موازنه قدرت ایجاد نمی‌کند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادند تا در صورت هر گونه اقدام نظامی ضرباتی شدیدتر و غیر قابل پیش‌بینی به آمریکا و اسرائیل وارد کنند. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به دعوت ترامپ از کشورها برای تشدید انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی میگوید واکنش کشورها به این درخواست یکسان نخواهد بود.
2: کشورهای اتحادیه اروپا، دولت‌های قدیم، قاعدتاً به خاطر اینکه خب روابط خیلی نزدیکتری با دولت ایالات متحده دارن، مشخصاً به خاطر جنگ اوکراین که ایران از روسیه حمایت کرده و حتی بعد از اینکه مکانیزم مارش فعال شد، اینها به طور بالقوه و حتی به طور بالفعل آمادگی همراهی با این تحریم‌ها علیه ایران را دارن، تحریم‌های همه‌جانبه‌ای که در واقع تدوین شده. ولی خب در مقابل کشورهای منطقه رو که در نظر می‌گیریم، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس که دولت‌های عربی هستن و مورد حمله ایران قرار گرفتن، اونها در عین این که خب روابط تنش‌آمیز با جمهوری اسلامی دارن، ولی به طور شاید بگم سنتی روابط اقتصادی هم با جمهوری اسلامی داشتن و چون تحت فشار آمریکا هستن و این تنش‌ها ایجاد شده، قاعدتاً با دولت آمریکا همراهی خواهند کرد که جمهوری اسلامی دست از حملات علیه اونها برداره. در این میان شاید وضعیت کشورهای مانند عراق که خب یک کشور همسایه هست با جمهوری اسلامی خیلی قابل تأمل باشه، به علت وابستگی های شدید مالی و بانکی که دولت عراق به دولت ایالات متحده داره و در عین حال هم از لحاظ صدور و ورود کالاها بیشترین ارتباط و مخصوصا از در سطح زمین با جمهوری اسلامی داشته، این فشار هم بر کشور مانند عراق وارد خواهد بود و کشور مانند ترکیه نیز وارد خواهد بود. در مقابل ممکنه وقتی از کشورها از قبیل روسیه یا چین در واقع خیلی اعتنایی به مسئله یا به
1: های آمریکا
2: نداشته باشن.
1: رهبران و مقام های اروپایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره پرونده اوکراین و امنیت مسیرهای دریایی رایزنی کردند. در همین رابطه امانوئل مکرون با دونالد ترامپ و زلنسکی دیدار کرده و درباره امکان توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی گفتگو کرده. همزمان پاریس و کیف درباره تقویت پدافند هوایی اوکراین و همکاری در یک پروژه دفاع موشکی رایزنی کردند. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل که در خصوص همین مسئله حرف بزنیم. برای ما بگو که مواضع اروپایی ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای ما چجوری بوده، بیشتر از اون بگو و بگو تمرکزشون بر چه موضوعاتی بوده. بله متاسفانه صدای همکارم لیلی نیکفر قطع هست و ما نمیشنویم صداش رو.

0: تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران با شکست 4-1 مقابل کره شمالی از بازی های آسیای ناگویا حذف شد. شاگردان حسین عبدی در آخرین دیدار مرحله گروهی با گل امیر حسین حسینزاده پیش افتادند، اما در ادامه کره شمالی 4 بار دروازه ایران را باز کرد. با این نتیجه کره شمالی با تفاضل گل بهتر دوم شد و صعود کرد و ایران با 4 امتیاز در رده سوم گروه بی قرار گرفت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. حسین عبدی سرمربی تیم زیر 23 ساله های ایران که امروز با شکست سنگین برابر کره شمالی از دور رقابت‌های فوتبال ناگویا حذف شد، در چند ماه گذشته حضور پررنگی در تجمعات حکومتی داشته.
1: ما در اردویی که داشتیم با 25 تون میکشیم مصادف شد با 22 بهمن و یه هماهنگی از طرف فدراسیون انجام شد که بتونیم حضوری داشته باشیم در اینجا و قدمی برداریم در جهت اون راستای بحثایی که ملت ازمون دارن. رو همین حساب بچه ها حضور پیدا کردن و در این راه با شرکت کردن.
0: همراه هستیم با همکارم مزدک میرزایی در خصوص همین مسئله بیشتر صحبت می‌کنیم. در شبکه‌های اجتماعی حسین عبدی و فدراسیون فوتبال رو مسئول شکست سنگین در برابر کره شمالی و حذف از بازی‌های آسیایی می‌دونن. ارزیابی شما از عملکرد تیم و دلایل این ناکامی چیه؟
2: بله، واقعا عملکرد وحشتناک، تحقیر کننده و فاجعه باری بود. این نتیجه 4-1 در مقابل تیم کره شمالی، فراموش هم نکنیم که شاید همه بازیکن‌های تیم کره شمالی به اندازه یکی از مدافعای ما هم حقوق دریافت نکنند و میدونه که شرایط در کشور کره شمالی چقدر متفاوت با سایر نقاط دنیا و این اوج ناکامی این تیم رو نشون میده. تازه یکی از ستارگان این تیم یعنی سونگ بازیکن شماره 10 هم توی این بازی به خاطر محرومیت حضور نداشت. این رو اشاره بکنیم که ما از سال 1976 به بعد حتی یک بار هم در المپیک شرکت نکردیم، یعنی از انقلاب 57 بعد حتی یک بار هم فوتبال ایران نتونسته جواز حضور در رقابت‌های فوتبال المپیک رو به دست بیاره. همیشه هم صحبت در این بوده که این تیم زیر 23 سال این بار دیگه این طلسمو میشکنه میره به المپیک، اما الان کار به جایی کشیده که از سال 2006 که تیم ایران در بازی‌های آسیایی در رشته فوتبالش مدال برنز رو گرفت و سوم شد، دیگه از اون به بعد در 20 سال گذشته حتی در این مسابقات آسیایی هم نتونسته روی سکو بره و در جمع تیمای برتر قرار بگیره، چه برسه به کسب عنوان قهرمانی در آسیا. و این رو هم بگیم که واقعا فدراسیون نقش اساسی داره در این ناکامی. حالا به حسین عبدی خواهیم رسید، ولی این فدراسیون فوتبال توی تمام این مدت اخیر میدونست که مسابقات فوتبال بازی آسیایی در چه زمانی قرار برگزار بشه. لیگ رو نصف و نیمه برگزار کردن، یه بار گفتن که بازی‌ها انجام میشه، یه بار گفتن هفته ششم برگزار میشه، بعد گفتن هفته هفتم نصف بازی برگزار میشه. تیم‌ها اعتراض کردن و کلی بلبشو در فوتبال ایران به وجود اومد برای اینکه در نهایت بازیکن‌ها رو بدن به این تیم که در این مسابقات حاضر باشن. اما اتفاقی که افتاد این بود که وقتی بازیکن‌هایی که در تیم‌های سرشناس‌تر بازی می‌کردن مثل استقلال و تراکتور زمانی به این تیم ملحق شدن، این تیم رفته رفته ضعیف‌تر هم شد و این نشون میده که سرمربی تیم واقعا نمیدونه که چجوری از این نیروها بهره بگیره. واقعا تیم خوبی بود، بازیکن در واقع با تکنیکی رو در اختیار داشت حسین عبدی، ولی هر چقدر جلو رفتیم بازی بدتر شد. بازی اول مقابل امارات بازی رو بردن، هنوز ستاره‌ها اضافه نشده بودن. بازی دوم مقابل چین یک شوت در چارچوب نداشتن، 0-0، و تو این بازی اسفناک ظاهر شدن. 21 بار بازیکن تیم کره شمالی به سمت دروازه ایران شوت زدن، 10 تاش در چارچوب بود و خب 4 تاش هم گل شد، دفاع از هم گسیخته. و البته این رو هم اشاره بکنیم که بازیکن‌ها هم بی‌میل بودن، دوندگی نمی‌کردن، کاملا مشخص بود که مستعصل هستن و هیچ طرح و برنامه‌ای برای حمله کردن ندارن. و برسیم به حسین عبدی سرمربی تیم که خب مصاحبهش رو هم دیدیم. دقیقاً در بدترین شرایط که مردم ایران زیر شدیدترین فشارها بودن رفت در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرد، هیچ توجیهی نداره و فکر میکنم که بدترین آمار رو هم گرفت در این مسابقات. فکر میکنم که دیگه از این بدتر نمیشه نتیجه گرفت. روانخواه رو کنار گذاشتن، امیدرضا روانخواه رو، به خاطر حالا اون مصاحبه‌ای که بعد از حذف قبلی انجام داده بود، حسین عبدی آوردن که با ارتباطات اومد گفتم این حتی در مجلس هم دیده شده و البته با ارتباطاتی که با فدراسیون مهدی تاج داشت این شاهکار رو به وجود آوردن. فکر میکنم که مقصر اصلی هم فدراسیون فوتبال و هم شخص سرمربی تیم زیر 23 سال.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم مزدک میرزایی رو با هم شنیدیم. همچنان که پیشتر هم گفتیم، رهبران و مقام‌های اروپایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره پرونده اوکراین و امنیت مسیرهای دریایی رایزنی کردند. خب ارتباط ما دوباره با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل برقرار شده. لیلی، برای ما از مهمترین گفتگوها و مواضع اروپایی‌ها در حاشیه این مجمع بگو.
3: مسئله اصلی برای اروپایی ها مسئله اوکراین هست، در اولویت قرار داره، مدت هاست که اینطوریه. الان در حاشیه در واقع اجلاس سازمان ملل هم از هر فرصتی استفاده میکنن برای بررسی پرونده اوکراین، برای حمایت هایی که میتونن از جامعه جهانی کسب کنن برای تقویت اوکراین. مسئله هم تحریم های روسیه برای در واقع اعمال فشار بیشتر به روسیه هم مطرحه. میدونیم که در حاشیه این اجلاس دیدارهای بسیاری صورت گرفته، هم خود آقای زلنسکی مثلا همونطور که بیشتر هم گفتیم با امانوئل مکرون و آقای ترامپ دیدار کرده در خصوص تقویت پدافندهای اوکراینی که الان در واقع آستانه زمستان برای اوکراین نقش حیاتی داره. اوکراین به خاطر مصرف زیاد پدافندها به نوعی بسیار نیازمند هست به پاتریوت‌های آمریکایی و در حال حاضر دچار کمبود هست. علاوه بر اون اروپایی‌ها دارن تلاش می‌کنن که یک سازوکار جدیدی رو برای در واقع امنیت هوایی اوکراین راه اندازی بکنن. برای همین این رایزنی ها با آقای ترامپ و اروپایی ها در حاشیه این نشست بسیار اهمیت داره. مسئله دوم مسئله زیرساخت های انرژی هست. پیشتر خب میدونیم که اوکراین در ماه‌های اخیر حملات بسیار عمقی رو به خاک روسیه انجام میده. فشار زیادی اومده به صنعت دیزل روسیه و این آقای ترامپ رو هم نگران کرده. اون میگه که این روی مسئله انرژی در جهان تأثیر میگذاره. پیشنهاد داده بود آقای ترامپ که آتش بس به مواضع انرژی رو هر دو طرف پیش بگیرن، ولی این اتفاق نیفتاده. الان در خصوص اینکه چطور میتونن یک راهکار مشترک پیدا کنن هم گمانه‌زنی هایی دارن میکنن و اینکه خانم کالاس هم در حاشیه این دیدار در مورد امنیت غذایی جهانی به خاطر صادرات غلات از اوکراین داره صحبت میکنه برای اینکه حفاظت بکنن از اون در دریای سیاه.
0: ممنون هستم از توضیحات همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما بود. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از بازگشایی مدارس زیر سایه فضای امنیتی و همراه با تبلیغات سنگین و حکومتی است. بر اساس پیام های شهروندان، مدارس امروز در حال آغاز به کار کردند که در بسیاری از شهرها دانش آموزان مجبور به در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی شده و مداحان برای آنها سخنرانی کردند و آهنگ هایی هم در راستای حمایت از حکومت پخش شده. در یکی از تازه ترین شیوه های تبلیغات حکومتی، مقام های استان هرمزگان جمعی از دانش آموزان دبستانی مینابی را با لباس فرم و کیف های مدرسه به مزار کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ بردند. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پیام های از شهروندان درباره افزایش هزینه های تحصیل و گرانی نوشت افزار به ایران اینترنشنال رسیده. پیام یک دانش آموز را بشنویم که به گرانی لوازم و تحریر اعتراض میکنه.
4: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بی ارزش شده به 1,000,000 خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاستور ساده که جلد تخته ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان. برای یه دانش آموز دبیرستانی واقعا تحمل کردن این قیمت ها واقعا سخته و حتی رومون نمیشه به خانواده هامون بگیم بیشتر از این واسمون لوازم تحریر اضافی بگیره. دیگه نمیکشیم، ما مردم دیگه نمیکشیم. همین چند تا وسایل 1,000,000 تومان واقعا سخته، واقعا زندگی اینجا سخته.
0: همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با ماست. خب روایت های رسیده از روز اول بازگشایی مدارس، چه تصویری از فضای حاکم بر مدارس به ما میده، به خصوص از نظر حضور عناصر امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک؟ منصور، روایت های رسیده از شهرهای مختلف درباره روز اول مهر نشون میده که روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برای خیلی از دانش آموزا همراه بوده با فشارهای سیاسی، مذهبی، امنیتی و ایدئولوژیک حکومت. خب میدونیم که پلیس تهران از استقرار ماموران زن در کنار مدارس دختران خبر داده که خب این یک نگرانی مضاعف برای خانواده ها ایجاد کرده. در کنار اونها همونطور که خود اشاره کردی، مقام های هرمزگان بچه های دانش آموز و دبستانی میناب رو بردن در آستانه سال تحصیلی سر مزار بچه های کشته شده دبستان شجره طیبه میناب. خب اتفاقی که خیلی از شهروندا توی پیام هاشون از اون به عنوان استفاده تبلیغاتی و ابزاری حکومت از بچه ها و از بچه های دبستانی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش یاد کردن. در کنار اینها خب مادری از اصفهان گفته که از بچه دبستانی او، یعنی مسئولان مدرسه از بچه دبستانی او و بقیه دانش آموزا خواستن که روز بعد هدیه‌ای برای بچه‌های میناب با خودشون ببرن. فضایی که خب این مادر گفته که انتظار داشته که روز اول مدرسه برای بچه کوچیک اون، بچه 7 ساله اون، یک فضای شاد و بدون تنش باشه، انتظاری که طبیعتاً برآورده نشده. خب در کنار اینها روایت هایی که به دست ما رسیده نشون میده که فضای خیلی از مدارس در روز اول با این جبهه ایدئولوژیک و امنیتی همراه بوده. توی گرمدره معلمی یک مدرسه فضای روز اول مدرسه با حضور خودروهای پرچمدار، نوح خونی ها، بلنگو و حضور نیروهای امنیتی همراه بوده. توی مازندران هم یک شهروند گفته که مدیر مدرسه با فشار سیاسی به دانش آموزا گفته که اگر روز اول مدرسه با پرچم جمهوری اسلامی نیاین توی نمرات آخر سالتون تاثیر میذاره. خب توی روزهای گذشته ما گزارشهایی داشتیم در رابطه با گسترش فعالیت بسیج دانش آموزی، برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک توی مدارس مختلف، یک فضایی که باعث شده که خانواده‌ها نگران بشن که مدرسه توی ذهن خیلی از بچه‌ها به اون اجبار و چه اجبار توی فضای سیاسی و مذهبی و امنیتی و چه از نظر ایدئولوژیک همراه بشه.
5: خب ما در خبرها، در همین خبر داشتیم در خصوص گرانی‌ها و شکایت از گرانی‌ها، مردم در این باره چی میگن؟
0: ما گزارش های متعددی در روزهای گذشته داشتیم درباره انواع مواردی که مربوط به افزایش هزینه های تحصیل دانش آموزه. یکی از پررنگ ترین هاش مربوط به شهریه مدارس بوده، مدارس دولتی که قاعدتا طبق قانون باید تا پایان دوره متوسط رایگان باشه، اما خب شهروندا میگن که طیف گسترده‌ای از هزینه ها رو از اونها خواستن، هزینه هایی که عمدتاً به عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه اما اجباریه و هم و به نوعی با یک گروکشی هم همراهه. در کنار اینها هزینه های مربوط به کیف و کفش و لباس و لوازم تحریر هم داریم که میدونیم شرایط سخت رو به خانواده ها وارد کرد.
5: ممنون هستم، همکارم صبا حیدرخانی اینجا در استودیو با ما بود و ممنونم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا دقایق دیگه همکارم رضا محدث با یک بخش خبری دیگه با شما خواهد بود.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدامهای جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
9: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
10: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
11: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
12: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
13: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
14: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
15: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
16: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
17: ژیان آزادی
18: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
19: بین ما یک دریای خون فاصله است.
20: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
21: من گلوله بارا میکنم.
22: دست جوان را دوست
23: ندارم. از خون جوان
24: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
25: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: در نتیجه عملیات خشم حماسی. تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت‌های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: آن چیزی که اتفاق افتاد، سخنرانی آقای ترامپ بی تردید یکی از تندترین سخنرانی هایی بود که رؤسای جمهور تاریخ ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی کردن در صحن علنی سازمان ملل متحد. آقای ترامپ اونها رو بزدل، ترسو، حاکمان جمهوری اسلامی رو خطاب کرد و گفتش که اگر فکر میکنن که انتخابات میان دوره ایالات متحده برای من خیلی مهم استش، آب پاک رو بر روی دست اونها ریخت. گفت من اصلا انتخابات برام مهم نیست، به دلیل اینکه من رأی آوردم، اصلا این انتخاباتی نیستش که قرار باشه من بخوام در اون شرکت بکنم. درسته که حزب جمهوری خواه در اون شرکت خواهد کردش و من هم به اونها کمک خواهم کردش. چیزی که برای من در این لحظه مهم استش این استش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آن اتفاقی که برای جمهوری اسلامی در روز نخست افتادش شاید به چه گفت بی تردید کم نظیر بوده. انزوایی که جمهوری اسلامی داشته، تقریبا دیگر کسی نمانده، کشوری نمانده که جمهوری اسلامی رو در خصوص این ماجرای تنگه هرمز در روز نخست سازمان ملل محکوم نکرده باشه. حتی فرانسه‌ای که امانوئل مکرون معمولا معروف بود به مماشات با جمهوری اسلامی، به دنبال طرحی است که یک قطعنامه رو تصویب بکنه بر علیه جمهوری اسلامی به دلیل آن کاری که در تنگه هرمز کرد، به دلیل آن کاری که حوثی‌ها الان دارن در یمن بر علیه عربستان سعودی انجام میدن. اتفاقی که اما افتاد در جای خودش بسیار جالب بود. آقای ترامپ شدیدترین حملات رو به جمهوری اسلامی کرد، اما عباس عراقچی رفت در ساختمان‌های مقابل مقر سازمان ملل 3 ساعت نشست با استیو ویتکاف و کوشنر صحبت کرد. چرا که جمهوری اسلامی نیاز دارد به انجام یک توافق، همون چیزی که آقای ترامپ دارن بهشون میگن آخرین آوردگاه دیپلماسیست برای جمهوری اسلامی شاید خودشون دارن آخرین شانس رو ببینن، چون تنها رئیس جمهوریست آقای ترامپ که داره خیلی مشخص اعلام میکنه، میگه یا جمهوری اسلامی یا تفاهم میکنه تبدیل به یک کشوری میشه که به حال از نظر اقتصادی میتواند مشکلات مردم خودش رو حل بکنه، یا من اونها رو نابود خواهم کرد. این رو بر روی بیلبوردهایی هم در شهر نیویورک میبینیم، چندین بیلبورد دیجیتال بوده در شهر نیویورک، من خودم دیدم که بر اون نوشته بود که مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال خریدهای گران قیمت از فروشگاه‌های گران قیمت نیویورک بودن، در حالی که مردمشون پولی ندارن که غذا بخرن. این دید کلی است که در شهر نیویورک در مورد جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی به وجود آمده. اتفاقی که افتاد، سه شرط رو به نقل از صدا و سیما عباس عراقچی آمده مطرح کرده در دیدارش با تیم آمریکایی، از اونها خواسته که یک، بیان محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارن، دو، دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بکنن، و سوم، پایان جنگ در تمام جبهه‌ای که جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان جبهه مقاومت می‌دونه. آمریکایی‌ها گفتن نه. روز دوم روز بسیار مهمی است برای اینکه نتیجه دیپلماتی که عراقچی داشته براش رایزنی می‌کرده اونجا متفق خواهد شد، ضمن اینکه آمدن پزشکیان سوژه خبرنگاران است. اینجا هواپیمای او در الجزایر نشسته و الان ممکنه بنزین نداشته باشه به ایران برگرده.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش های گسترده سازمان ها و فعالان حقوق بشر همچنین چهره های سیاسی همراه بوده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمانیافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی آن هم منتشر شد، از جمله آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین الملل فرانسه هم این گزارش را یکی از بزرگترین تحقیقات تاریخ این سازمان خوانده و گفته یافته های آن بر بررسی 2000 ویدیو، 456 مدرک راستی آزمایی شده و 289 شهادت استوار است. این نهاد افزود همان روش های سرکوب در اعتراضات دیماه 1404 در ابعادی گسترده تر تکرار شده، اما عاملان همچنان از مجازات مصون ماندند. عفو بین الملل اتریش با انتشار یک ویدیو اعلام کرد بسیاری از مسئولان سرکوب این خیزش همچنان در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فعال هستند. این نهاد میگوید گزارش جدید عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب را ترسیم و 87 مقام را شناسایی کرده که باید درباره نقش آنها با اتهام جنایات علیه بشریت تحقیق شود. یولیا دوخرو دبیرکل عفو بین الملل آلمان هم گفته مسئولیت از مجازات در ایران همچنان به بهای جان انسانها تمام می شود و آلمان می تواند به شکستن این چرخه کمک کند. در بیانیه عفو بین الملل آلمان تاکید شده شماری از آسیب دیدگان اکنون در آلمان زندگی می کنند و می توانند شواهد مهمی در اختیار این تحقیقات قرار دهند. عفو بین الملل کانادا با انتشار تصویری از سرکوب اعتراضات روایت یک معترض در مهاباد را بازتاب داده که فضای اعتراضات را به میدان جنگ تشبیه کرده. این نهاد با اشاره به تداوم سرکوب در ایران و کشته شدن هزاران معترض تنها طی 48 ساعت در دیماه 1404 ابعاد خشونت در این دو روز را بی سابقه توصیف کرد. عفو بین الملل دانمارک اعلام کرد اسناد فاش شده و اظهارات رسمی نشان می‌دهد نیروهای پلیس در جریان خیزش زن زندگی آزادی مأمور بودند بدون ترحم و تا کشتن پیش بروند. این سازمان از دولت دانمارک خواسته پیگرد مسئولان سرکوب را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد، نهادی که دانمارک در حال حاضر عضو آن است. سازمان عفو بین الملل برای گزارش خود با تعدادی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی هم گفتگو کرده. نیاز یکی از این شاهدانه. او دانش آموزی اهل سنندج بوده که از برخورد خشن نیروهای سرکوب در اعتراضات این شهر میگه.
1: پونزده مرد من مدرسه بودم. همین که زنگ آخرش رو رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضات شروع شد. یکی از لباس شخصی ها اومد با ساچمو گاز اشکاور، یه دونه گاز اشکاور زد، ما همه فرار کردیم. با ساچمه دو تا از دختره رو زدن، دختره افتادن و اما میتونستیم فرار کنیم. خوردیم زمین، همینجوری مامون رو میکرد و میخواست ما رو ببره توی ماشین که ببره. هر جوری شد که ما فرار کردیم ازش. وقتی رفتم خونه دیدم که کلن جوری مامو کشیده بود، تموم مامو کنده بود، توی مغنم بود. بعد اون رو اصلا حالت عادی نداشتم و دیگه رفتم مدرسه. مامیه نتونستیم ایران بمونم. از اون موقع دیگه نه رنگ خونه رو دیدی، نه فامیلم و هیچ کس. هر روز لحظه شماری میکنم که یه روز بتونم برگردم ایران رو، برگردم به شهر خودم.

0: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان، به ویژه اسفراین، جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
6: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
7: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
8: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
10: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
11: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
12: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
13: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
14: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
15: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
16: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
17: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستن تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
18: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
19: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
20: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
21: سکوت نکنیم چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.

0: یک بعد از ظهر در ایران چهارشنبه اولین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. گفتگوی نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نیویورک. ترامپ هشدار داد تهران پیش از آن که دیر شود کار درست را انجام دهد.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
0: تهدید رئیس جمهور آمریکا از تریبون سازمان ملل. ترامپ گفت جمهوری اسلامی بین توافق و نابودی یکی را انتخاب کند. هشدار سفیر اسرائیل در سازمان ملل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی به این کشور. ارتش اسرائیل ظرف چند روز تمام رهبران حکومت را هدف می‌گیرد. رایزنی رهبران جهان درباره جنگ اوکراین و امنیت آبراهای بین‌المللی. ترامپ، مکرون و زلنسکی دیدار و گفتگو کردند. و در ادامه همین بخش خبری. تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم ژاپن همزمان با برگزاری بازی‌های آسیایی. تیم فوتبال ایران با شکست غافلگیرکننده حذف شد. کاراته دومین طلا را کسب کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. حدود 100 روز پس از امضای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از گفتگوی نمایندگان دو کشور در نیویورک خبر داد. ترامپ اضافه کرده مقام‌های آمریکا در نشستی 3 ساعته با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. او این نشست رو که با میانجیگری قطر انجام شده بسیار سازنده توصیف کرده. بنابر گزارش‌های استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف جمهوری اسلامی در این گفتگوها حضور داشتند. ترامپ در اظهار نظر دیگری گفته امیدواره پیش از اون که خیلی دیر بشه ایرانی ها سریع کار درست رو انجام بدن. استیو ویتکاف نماینده ایالات متحده آمریکا میگه از طریق میانجی ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکاف از پایان دور نخست مذاکرات گزارش داده و ابراز امیدواری کرده گفتگوها سازنده و نویدبخش باشه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها از مذاکره با آمریکا در نیویورک رو تایید کرده. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگو خبر داد و گفته این تعامل با هدف اعلام شرایط تهران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و همچنین آزادی دارایی‌های جمهوری اسلامی انجام شده. در همین حال شبکه خبری العربیه گزارش داده نشست نیویورک میان هیئت آمریکایی و جمهوری اسلامی مذاکرات را از حالت بن‌بست خارج کرده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی اضافه کرده واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی را رد کرده. بر اساس این گزارش اختلاف و موانع عمده برای توافق دو طرف همچنان باقی مانده. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگه مجتبی خامنه ای با مصلحت اندیشی دست دولت رو برای پیشبرد مذاکرات باز گذاشته.
2: واقعا امام بزرگوار اون چطور مصالح کشور رو درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است. اینکه رئیس مجلس ما میگه که هم دیپلماسی هم میدون مثل دو بال با هم دیگه باید حرکت بکنن، این معمولا ما تو جنگ 8 ساله هم یه مشکلاتی داشتیم، معمولا ممکنه بین حرکت نیروهای مسلح کشور و نیروهای سیاسی کشور اختلافاتی بروز کنه. در ایران ما هم چه اختلافی رو نداریم. این ما یه شورای عالی امنیت ملی داریم که واقعا اونجا خوب تصمیم میگیرن. من امیدوارم این هماهنگی ها بیشتر قوت بگیرد و ما کاری کنیم که جنگی به سراغ ما نیاد.
0: غلام حسین کرباشی فعال سیاسی اصلاح طلب خواستار دیدار رئیس دولت جمهوری اسلامی با ترامپ شده و گفته پزشکیان باید هزینه های سیاسی احتمالی این دیدار رو بپذیره. کرباشی گفته اگر مذاکرات زودتر انجام شده بود شاید بخشی از اتفاقات و تلفات این مدت رخ نمیداد. او تاکید کرده ادامه وضعیت کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم قابل دوام نیست. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش خبری قبلی درباره دور جدید گفتگوهای تهران و واشنگتن و چشمانداز توافق احتمالی توضیح داد.
3: از یک طرف تهدید میکنه جمهوری اسلامی رو به تندی، از تریبون سازمان ملل تاکید میکنه که جمهوری اسلامی بزرگترین حکومت حامی تروریسم هستش و تاکید میکنه که یک دوراهی بیشتر وجود نداره، یا توافق با ایالات متحده یا نابودی جمهوری اسلامی. این تهدیدها به تندی ابراز میشه. از طرف دیگه هم خب نمایندگان او وارد مذاکره گفتگو میشن با نمایندگان جمهوری اسلامی. به هر حال سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهمی ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوها. گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودش رو در اون تفاهمنامه 14 بندی متحقق کرده بود. اما عملا اون تفاهمنامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهمنامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی و حکومتی ندونن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز و در مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب کنه. ترامپ از کشورهای جهان هم خواست برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا ملحق بشن. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان خوانده و گفته دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتونست زمینه حملات گسترده‌تری رو فراهم بکنه.
4: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن و همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم. با برتری قاطع و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها.
0: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم به جمهوری اسلامی درباره از سرگیری فعالیت‌های اتمی به ویژه در مجموعه زیرزمینی کوهکلنگ هشدار داد. ترامپ اضافه کرده فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو در وضعیت دشواری قرار داده. او ابراز امیدواری کرده تهران پیش از آن که دیر بشه به سرعت توافق با واشنگتن رو بپذیره. در همین حال ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا تهدیدهای او را تبلیغات داخلی خواندند. در بیانیه مشترک این دو نهاد اومده که اظهارات ترامپ تغییری در موازنه قدرت ایجاد نمی‌کنه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده‌اند تا در صورت هر گونه اقدام نظامی ضرباتی شدیدتر و غیر قابل پیش‌بینی به آمریکا و اسرائیل وارد کنند. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من. ابتدا با صحبت‌های ترامپ شروع بکنیم آقای اکبرین، و اینکه گفته که باید بین ادامه این وضع و البته توافق با آمریکا یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که راه سومی وجود نداره یا اینکه به رسمیت نمیشناسه اون رو ترامپ؟
5: دقیقاً معنیش اینه که راه سومی رو به رسمیت نمیشناسه. علتش اینه که یک تجربه‌ای وجود داره از گذشته جمهوری اسلامی، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. سیاست داخلی برای مخاطبان ما خیلی ملموس‌تر تجربه کردن. ببینید، استبداد در جمهوری اسلامی مدلی است که همه ویترین‌های دموکراتیک رو حفظ کرده. جمهوری اسلامی حکومتی است که توش انتخابات هست، عدلیه هست، سازمان برنامه و بودجه هست، مجلس هست، ریاست جمهوری هست، همه اینا سر جاشه. اما چنان اینها رو مبتذل و بیخاصیت کرده که عملاً از اون ویترین چیزی باقی نمونده. در سیاست خارجی هم عیناً همینه. مذاکره باید فرصتی باشه برای ساختن صلح. جمهوری اسلامی مذاکره رو تبدیل کرده به فرصتی برای جمع کردن هیزم‌های جنگ بعدی. تک تک تجربه‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده و همین هست که بسیاری از کشورهای جهان، در رأس اونها ایالات متحده، اکثریت کشورهای منطقه و اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدن که حتما جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
0: از این طرف هم میگیم نهادهای نظامی جمهوری اسلامی های اکبرین تهدیدهای ترامپ رو میگن تبلیغات داخلیه. این مدل نگاه اگر باورشون هم در حقیقت همین باشه، چه تأثیری تو رفتار نظامی اونها داره؟
5: تا امروز که به تجربه‌های گذشته نگاه میکنیم، ظاهراً این رجزشون نیست، باورشون هم هست، به خاطر اینکه اگر غیر از این بود در جنگ 12 روزه غافلگیر نمی شدن، در جنگ 40 روزه غافلگیر نمی شدن. ببینید، اینا یه تصوری دارن از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی و ناگهان مواجه می شن با اینکه وقتی ابلاغ می شه ممنوعیت پروازی برای جمهوری اسلامی، اولین کشوری که اجراش می کنه عراق. یعنی من دیدم روز گذشته حتی رسانه های منطقه اینو تیتر کرده بودن که نخستین کشوری که پروازهای جمهوری اسلامی به فرودگاه بغداد رو ممنوع کرد عراق بود. خب این عجیب نیست؟ شما این مدت تمام ادعاتون این بود، با استناد مانور 40، با سایر ارتباطاتی که اونجا دارید، با تابوتگردانی دیکتاتور کشته شده ایران در عراق، با همه اینا اثبات میکردید عراق نزدیکترین دوست ما در منطقه است. یک، شما از آقای عزیزی حمایت کردید، گفتید این به نیروهای نیابتی نزدیکتر، خروجیش چی شد؟ حالا همین اتفاق در عراق رو شما نگاه کنید در نسبتشون با سایر کشورهای منطقه و در سیاست‌های دفاعی و نظامی خودشون، نتیجه این میشه که هیچ حمله‌ای رو جلوشو نمیتونن بگیرن، ولی اگرچه در حمله‌های آفندی موفقیت‌هایی داشتن، اما تجربه نشون داده که انگار خودشون باورشون میشه که این ادعاها تبلیغاتیه و در اولین فرصت دوباره غافلگیر میشن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات ما. با جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه من. رهبران و مقام‌های اروپایی در دیدارهایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ اوکراین و امنیت آبراه‌های بین‌المللی رایزنی کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی همتایان آمریکایی و اوکراینی خودش دیدار و گفتگو کرده. بر اساس گزارش‌ها رهبران فرانسه و اوکراین درباره تقویت پدافند هوایی کیف و همکاری در پروژه دفاعی موشکی گفتگو کردن. با لیلی نیکفر همراه بشیم، همکارم در بروکسل. لیلی، از مهمترین تحرکات و مواضع اروپایی ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای ما بگو. دیدارهای مختلفی برگزار شده بین مقام های اروپایی با مقام اوکراینی ولادیمیر زلنسکی، تمرکز اونها روی چه موضوعاتی بوده؟
6: رضا، میدونیم که خب موضوع اوکراین مسئله اصلی هست برای اروپا. از این فرصت سازمان ملل هم داره استفاده میکنه، هم اتحادیه اروپا هم خود اوکراین، برای اینکه این تمام

0: خواستار این بود که آقای زلنسکی حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه، به خصوص زیرساخت‌هایی که به صنایع تولید دیزل روسیه کمک می‌کنه، رو متوقف کنه. چرا؟ چون که معتقد آقای ترامپ که این داره روی قیمت جهانی دیزل تأثیر می‌ذاره. در این صحبت‌هایی که آقای مکرون با زلنسکی و آقای ترامپ داشته، گفته شده که به یک چارچوبی، حداقل به یک طرحی برای اینکه بتونن موقتاً یا محدود فقط به این زیرساخت‌ها آتش بسی رو اجرا بکنن پرداخته شده، اما معلوم نیست که چقدر قابل اجرا باشه. پیشتر آقای زلنسکی گفته بود که خیلی بحث در واقع استراتژیک و فنی زیادی میخواد این مسئله. در خصوص تقویت پدافندهای اوکراین مسئله مهمی داره دنبال میشه. خب میدونیم که در آستانه زمستان اوکراین بسیار مواجه هست با کمبود سامانه‌های پاتریوت، در واقع موشک‌هایی که در سامانه‌های پاتریوت استفاده میشه. در طول این چند ماه گذشته چند بار این درخواست رو اوکراین از شرکای خودش داشته، از آمریکا داشته. این یکی از مسائلی است که فاینانشال تایمز میگه که در دیدار ترامپ و زلنسکی مطرح شده. یک مسئله دیگری هست که یک ابتکار تازه است که اروپا داره سعی میکنه با یک سامانه جدید، با یک سیستم جدیدی بخواد از آسمان اوکراین محافظت بکنه. در اون هم نیاز به همکاری آمریکا رو دارن، در واقع سعی میکنن که آمریکا رو هم در این ابتکار اروپایی دخیل بکنن. بجز خود آقای زلنسکی، خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به عنوان در واقع شاید بگیم فعالترین مهمان این اجلاس داره دیدارهای مختلفی میکنه برای فشار به مسکو، برای اینکه تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا داره علیه مسکو رو گسترده‌تر بکنه و کشورهای بیشتری رو خارج از اتحادیه اروپا بر این فشار همراه بکنن.
1: خیلی ممنونم از توضیحات لیلی نیکفر، خبرنگار ما در بروکسل. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو در پی افزایش دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی جلسه ویژه با مقام‌های نظامی و امنیتی برگزار کرده. یک افسر ارشد اسرائیلی به شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفته ارتش برای 3 احتمال و سناریو آماده میشه. احتمال نخست حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل و چگونگی پاسخ اون عنوان شده. سناریوی دوم جنگی جدید علیه جمهوری اسلامی با حمایت و مشارکت آمریکا عنوان شده و سناریوی سوم عملیات مستقل اسرائیل علیه اهدافی در داخل ایران بدون مشارکت مستقیم واشنگتن بوده. به گزارش شبکه 13 افزایش تنش‌ها حتی بر برنامه سفر نتانیاهو به نیویورک هم تأثیر گذاشته و زمان پرواز او برای حضور در مجمع عمومی هنوز قطعی نشده. در همین حال سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته اسرائیل میدونه رهبران جمهوری اسلامی کجا پنهان شدند و چه اقداماتی انجام میدن. دنی دنن در مصاحبه با فاکس نیوز هشدار داده اگر جمهوری اسلامی یک بار دیگه به اسرائیل حمله بکنه تنها چند روز طول خواهد کشید تا اسرائیل به رهبران اون دسترسی پیدا بکنه. او تاکید کرده اسرائیل از توان اطلاعاتی گسترده برای رصد فعالیت‌های جمهوری اسلامی از جمله برنامه هسته‌ای اون برخورداره. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، این نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل انجام شده، بیشتر چه می‌دونیم، چه نکات مهمی تو این ارزیابی‌ها مطرح شده؟
2: نمیشه گفت آیا صحبت‌های ترامپ به این ارزیابی بنیامین نتانیاهو و جلسه‌ای که تشکیل داده ربط داره و یا خیر، اما آنچه که معلوم هست این هستش که اگرچه فعلا صدای توپهای جنگ را ما نمیشنویم و شاید به گونه ای آرامش نسبی در منطقه برقرار هست، اما در اسرائیل این مسئله را شاید آرامش پیش از طوفان تلقی می کنند و سطح آماده باش در برابر جمهوری اسلامی را بار دیگر افزایش می دن و ارزیابی های مقام های امنیتی در حال حاضر این هستش که جبهه ایران ممکن است در آینده‌ای حتی نزدیک دوباره شعله ور بشه. همانطوری که گفتی شبکه 13 اسرائیل میگوید که نخست وزیر اسرائیل یک جلسه ارزیابی امنیتی برگزار میکنه، جلسه‌ای که در سایه و پس از تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه ایران و احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها برگزار میشه. یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که ارتش در حال حاضر خودش را برای جنگ در چند سناریو آماده میکنه. سناریوی اول همانطوری گفتی این هستش که ایران بار دیگر اسرائیل را مورد هدف قرار

0: بده، هدف موشکی. در چنین شرایطی ارزیابی و برنامه ریزی این هستش که اسرائیل این بار با یک پاسخ بسیار گسترده و سنگین واکنش نشان خواهد داد. پیش از این هم اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در این رابطه به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که حتی منابع وزیر ساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار خواهد گرفت. سناریوی دوم چیزی است که اسرائیل از آن به عنوان جنگ 12 روزه دوم یاد می‌کنه، یعنی ورود دوباره به یک جنگ علیه ایران، اما این بار بدون حمایت و مشارکت آمریکا. و سناریوی سوم که سناریوی جنگ 40 روزه دوم نام داره، اسرائیل این بار بار دیگر با ایالات متحده وارد یک جنگ گسترده با جمهوری اسلامی میشه. این آماده سازی ها درست در شرایطی انجام میشه که دونالد ترامپ میگوید که با لحن بسیار تندی علیه جمهوری اسلامی که باید یک تصمیم بزرگ را در رابطه با جمهوری اسلامی بگیره و انتخاب را اینطور مطرح میکنه که یا توافق یا نابودی. البته ترامپ در همان سخنرانی همچنان در رابطه با مذاکره هم و بازگذاشتن در مذاکره هم صحبت میکنه. همانطوری که دیدیم حتی ملاقات هایی هم بین آمریکایی ها و افراد جمهوری اسلامی انجام میشه، اما اسرائیل در این رابطه هیچ شانسی را قبول نمیکنه و خودش را برای درگیری گسترده با جمهوری اسلامی آماده میکنه.
1: بابک اسحاقی همکارم در تل اویو، بابک مرسی از توضیحاتت. همکارم علی حسین قاضی زاده حالا به ما پیوسته است همینجا در لندن. علی حسین، اگر این ارزیابی های اسرائیلی ها درست باشه، سوال اینجاست که چرا مسئولای جمهوری اسلامی باید تو چنین شرایطی به چنین حمله فکر بکنن و اقدام بکنن؟
2: یکی از مواردی که در هفته‌های گذشته خیلی قشنگ روایت شد اینه که آمریکایی ها دارن ائتلافی بزرگ قدرتمند شکل میدن علیه جمهوری اسلامی که حالا مبدأش باز کردن تنگی هرمز هست و بعد هم حتی در ادامه میتونه به اهدافی در داخل ایران منتهی بشه. توی این ائتلاف هم اروپایی‌ها حضور دارن و هم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. در دفعات گذشته یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها قادر به شکل دادن چنین ائتلافی نبودن این بود که در یک سمت این جنگ اسرائیل بود. اسرائیل وجودش باعث میشه که برخی کشورهای اروپایی همراهی نکنند، برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم برای شرکت در یک ائتلاف نظامی که اسرائیل هست دچار مشکل میشن. جمهوری اسلامی بسیار بسیار ترجیح میده که جبهه نبردش با اسرائیل تعریف بشه که جلوی شکل‌گیری این ائتلافی رو بگیره. از سمت دیگر اگر این درگیری کنونی به یک جنگ منتهی نشه، کاری که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن با این فشار حداکثری که الان یک انزوای مطلق رو دارن می‌سازن، الان عراق هم به کشورهای پیوسته که پروازهای حکومت رو راه نمیده و این پیام خیلی وحشتناکی برای جمهوری اسلامی داره، کاملا محاصره هوایی و دریایی داره کامل میشه و خیلی سریع این وضعیت به محاصره زمینی هم میرسه. پس به نوعی باید به هم بزنن این زمین رو و این بازی رو به هم زدن باید به گونه‌ای باشه که در سمت مقابل یک ائتلاف بزرگ جهانی شکل نگیره. به همین خاطر یک ناچار خواهد بود که هرچه سریعتر یک درگیری نظامی ایجاد کنه که پیش از آن که این محاصره ثمر بده در واقع آمریکایی ها چنان ضربه بخورن که از ادامه مسیر شاید منصرف بشن. دو، این درگیری باید به گونه‌ای باشه که اون ائتلاف جهانی شکل نگیره، پس طبیعتاً اسرائیل هدف مطلوبی است و فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد که یک درگیری نظامی رو با اسرائیل آغاز کنه.
1: علی حسین، سفیر اسرائیل تو سازمان ملل دنی دنان و همطور که بابک هم اشاره کرد پیشتر اسرائیل کاتز وزیر دفاع هم گفته که اسرائیل مکان میتونه که ظرف چند روز مکان سران حکومت رو پیدا بکنه، اونها رو هدف قرار بده. فکر میکنه این هشدارهای مقامهای اسرائیلی رو تصمیم گیری جمهوری اسلامی تأثیری خواهد داشت؟
2: ببین، بعد از جنگ 12 روزه دیگه نه، بعد از جنگ 12 روزه هر سناریویی برای جمهوری اسلامی سقوط و مرگ است. یعنی هیچ سناریویی وجود نداره که فکر کنه که من در اینجا به ساحل آرامش میرسم. اگر وجود داشت قطعا به سمتش میرفت و اگر توافق، تعامل یا حتی سطحی از عقب نشینی رو طلب میکرد، ولی تضمین کامل میداد که اینها میمانند، در واقع اونو میپذیرفت. الان من فکر میکنم بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین تهدیدی، غیر متمرکز کردن قدرت و چه در سطح نیروهای سیاسی چه در سطح نیروهای نظامیش، این رو داره انجام میده و میدونه که این روش از همه روش‌های دیگه براش کم خطرتر. این تهدید مانع اجرای اون سناریو نخواهد شد، چون اینا میدونن هر سناریوی دیگری هم به مرگ بخشی از اینها قطعا منتهی خواهد شد. اینه که چون راه حل بهتری وجود نداره، راه تقابل در نظر گرفتن. تقابل هم این گونه است که میگن انقدر ما ضربه میزنیم تا از آستانه تحمل اون طرف خارج بشه و او منصرف بشه از ادامه مسیر. این گونه تهدیدها قدری اثر میذاره اما جلوی اجرای اون پروژه رو نمیگیره. از اون روزی که اینها به غیر متمرکز کردن تصمیمات غیر متمرکز در واقع رو آوردند که سر تصمیم گیری به استانداری ها دادن، نیروها رو بردن زیر زمین، پنهان کردن جای مختلف، بسیاری از نیروهای سیاسیشون رو در تمام طول جنگ 40 روزه به زیر ایستگاه مترو بردن. یعنی اگر بخوان مثلا فرض کنید اونجا مسئولی رو هدف بگیری، قبلش باید چند هزار تا مردم اونجا رو بکشی. ایده های این شکلی از بیمارستان، مترو، نمیدونم جاهایی که حمله به اونها تلفات بسیار داره استفاده میکنن برای محافظت خودشون. این تهدید به نظر من مانع اجرای این پروژه نخواهد شد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت علی حسین. علی حسین قاضی‌زاده همکارم در لندن. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از بازگشایی مدارس زیر سایه تبلیغات سنگین حکومتی خبر می‌دهند. بر اساس پیام‌های شهروندان، در بسیاری از شهرها دانش آموزان مجبور به در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی شدند. مداحان حامی حکومت هم در برخی مدارس برنامه اجرا کردند و آهنگ‌ها و سرودهایی در راستای حمایت از جمهوری اسلامی و به یاد علی خامنه‌ای پخش شده. مقام های استان هرمزگان هم گروهی از دانش آموزان دبستانی مینابی رو با لباس فرم و کیف های مدرسه راهی مزار کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ کردند. بر اساس گزارش های تصویری که در رسانه های ایران منتشر شده، کودکان دبستانی در میناب در نخستین روز سال تحصیلی به سر مزار کودکان جانباخته در جنگ گذشته حاضر شدند. شمار زیادی از شهروندان با ارسال پیام برای ایران اینترنشنال از گرانی بی سابقه هزینه‌های تحصیل و نوشت افزار گزارش دادند. پیام یک دانش آموز رو ببینیم که به گرانی لوازم و تحریر اعتراض می‌کنه.
3: همین چند تا لوازم تحریر بی ارزش شده به 1,000,000 خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها، فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش، شده 500,000 تومان. برای یه دانش آموز دبیرستانی واقعا تحمل کردن این قیمت‌ها واقعا سخته و حتی رومون نمیشه به خانواده‌هامون بگیم بیشتر از این واسمون لوازم تحریر اضافی بگیره. دیگه نمی‌کشیم، ما مردم دیگه نمی‌کشیم. همین چند تا وسایل 1,000,000 تومان واقعا سخته، واقعا زندگی اینجا سخته.
1: همکارم صباح درخانی درباره گرانی نوشت افزار و هزینه های تحصیل و پیام های مخاطبان به ایران اینترنشنال بیشتر توضیح میده.
4: درباره روز اول مهر نشون میده که روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برای خیلی از دانش آموزا همراه بوده با فشارهای سیاسی، مذهبی، امنیتی و ایدئولوژیک حکومت. خب میدونیم که پلیس تهران از استقرار ماموران زن در کنار مدارس دختران خبر داده که خب این یک نگرانی مضاعف برای خانواده ها ایجاد کرده. در کنار اونها همونطور که خود اشاره کردی، مقام های هرمزگان دانش آموز و دبستانی میناب رو بردن در آستانه سال تحصیلی سر مزار بچه‌های کشته شده دبستان شجره طیبه میناب. خب اتفاقی که خیلی از شهروندا توی پیام‌هاشون از اون به عنوان استفاده تبلیغاتی و ابزاری حکومت از بچه‌ها و از بچه‌های دبستانی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش یاد کردن. در کنار اینها خب مادری از اصفهان گفته که از بچه دبستانی او، یعنی مسئولان مدرسه از بچه دبستانی او و بقیه دانش آموزا خواستن که روز بعد هدیه‌ای برای بچه‌های میلاد با خودشون ببرن. فضایی که خب این مادر گفته که انتظار داشته که روز اول مدرسه برای بچه کوچیک اون، بچه 8 ساله اون، یک فضای شاد و بدون تنش باشه، انتظاری که طبیعتاً برآورده نشده. خب در کنار اینها روایت هایی که به دست ما رسیده نشون میده که فضای خیلی از مدارس در روز اول با این جو ایدئولوژیک و امنیتی همراه بوده. توی گرمدره معلمی، توی گرمدره یک مدرسه، فضای روز اول مدرسه با حضور خودروهای پرچمدار، نوح خونی ها، بلنگو و حضور نیروهای امنیتی همراه بوده. توی مازندران هم یک شهروند گفته که مدیر مدرسه با فشار سیاسی به دانش آموزا گفته که اگر روز اول مدرسه با پرچم جمهوری اسلامی نیاین توی نمرات آخر سالتون تاثیر میذاره. خب توی روزهای گذشته ما گزارشهایی داشتیم در رابطه با گسترش فعالیت بسیج دانش آموزی، برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک توی مدارس مختلف، یک فضایی که باعث شده که خانواده‌ها نگران بشن که مدرسه توی ذهن خیلی از بچه‌ها با اون اجبار و چه اجبار توی فضای سیاسی و مذهبی و امنیتی و چه از نظر ایدئولوژیک همراه بشه.
5: خب ما در خبرها، در همین خبر داشتیم در خصوص گرانی‌ها و شکایت از گرانی‌ها، مردم در این باره چی میگن؟
4: ما گزارش‌های متعددی در روزهای گذشته داشتیم درباره انواع مواردی که مربوط به افزایش هزینه‌های تحصیل دانش آموزا. یکی از پررنگ‌ترین‌هاش مربوط به شهریه مدارس بوده، مدارس دولتی که قاعدتاً طبق قانون باید تا پایان دوره متوسط رایگان باشه، اما خب شهروندا میگن که طیف گسترده‌ای از هزینه ها رو از اونها خواستن، هزینه هایی که عمدتاً به عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه اما اجباریه و هم و به نوعی با یک گروکشی هم همراهه. در کنار اینها هزینه های مربوط به کیف و کفش و لباس و لوازم تحریر هم داریم که میدونیم شرایط سختی رو به خانواده ها وارد کرده.

0: سری هم بزنیم به بازی های آسیایی. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران با شکست 4-1 مقابل کره شمالی از بازی های ناگویا هست. شاگردان حسین عبدی در آخرین دیدار مرحله گروهی با گل امیر حسین حسین زاده پیش افتادن، اما در ادامه کره شمالی 4 بار دروازه ایران رو باز کرد. با این نتیجه کره شمالی با تفاضل گل بهتر دوم شد و صعود کرد. ایران با 4 امتیاز در رده سوم گروه بی قرار گرفت و از دو رقابت ها کنار رفت. ساعتی پیش هم محمود نعمتی در وزن به علاوه 84 کیلوگرم کاراته با پیروزی برابر عربستان سعودی دومین مدال طلای کاروان ایران رو کسب کرد. اولین طلای ایران رو هم در بازی‌های آسیایی مرتضی نعمتی برادر محمود به دست آورده بود. پیش از آغاز دیدار فوتبال ایران برابر کره شمالی، شماری از ایرانیان ساکن ژاپن خودشون رو مقابل ورزشگاه ناگویا رسوندند و تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. همکارم علیرضا مدیری گزارش میده.
1: تو روز چهارم بازی های آسیایی ناگویا هستیم. تیم فوتبال زیر 23 سال ایران قرار با کره شمالی بازی بکنه. اون سمت توی ورزشگاه ویو کاریا پشت سر من تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدن.
2: نام ورزش با حقوق بشر کمترین کاری است که می توانیم برای هموطنان در بند و شجاع خود انجام دهیم.
3: اعلامی که تا الان انجام شد متاسفانه نتونستیم جلوشو بگیریم. امیدواریم این تجمعات باعث بشه بتونیم حتی یک نفر از مرگ نجات بدیم. بازگری منو گرفته، نمیتونم درست صحبت کنم به خاطر خشم و نفرت و انزجارم از این وضعیتی که هست، از این رژیم. امیدوارم هیچ یک از هموطنامون به خصوص ورزشکارهایی که الان در زندان هستن و منتظر اعدام هستن اعدام نشن و به این رویه خاتمه داده بشه. امیدوارم این وضعیت به پایان برسه، حداقل هیچ کس اعدام نشه به خاطر اعتراض، به خاطر گرفتن حقش. پاینده ایران، جاوید شاه.
4: قسم به خون یاران اسلامی پایان.
5: جاوید شاه،
6: جاوید شاه.
7: ما با هم دست به دست هم میدیم، هر جای دنیا باشه وای میسیم و این راه رو ادامه میدیم تا روزی که اینا رو سرنگون بکنیم. این عکسی که من تو دستم، پسر بچه خواهرمونه تو فردیس کرج 18 دی ساعت 10 شب با تیر جنگی به شونه سمت چپش زدن و حتی قلب و ریش در اومده.
8: جان من فدای خاک خاک دیهنم مهر تو شد چون پیشم.
9: ورزش همیشه پیام صلح و آزادی و دوستی داره، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی و حامیانش باعث شدن که ورزش به سوی دیگه ای بره و اومدیم اینجا صدای تمام زندانی های سیاسی و ورزشکارهایی که تو بند هستن، اونایی که حکم اعدام گرفتن، تمام کسایی که میتونستن الان تو این رویداد، تو این المپیک آسیایی شرکت کنن ولی متاسفانه یا کشته شدن یا که تو زندان هستن یا شکنجه شدن و یا اینکه نادیده گرفته شدن. اومدیم که صدای مردم باشیم و بگیم که به یادتونیم، حمایتتون میکنیم.
0: به توکیو بریم، در ژاپن همراه بشیم با همکارم سمیه مهری. سمیه، امروز با رقابت کاروان ورزشی ایران در چند رشته ورزشی تعدادی از ایرانیان هم همونطور که در گزارش علیرضا هم دیدیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. بیشتر برای ما از این تجمع اعتراضی بگو و البته نتایجی که برای کاروان ورزشی ایران شکل گرفته.
10: بله رضا، امروز قبل از شروع بازی فوتبال ایران و کره شمالی، خب جمعی از ایرانیان مقیم ژاپن از شهرهای مختلف در تکمیل گزارش علیرضا جان، من میتونم بگم که این هموطنهایی که اونجا جمع شده بودن از شهرهای مختلف، استانهای مختلف خودشون رو رسونده بودن اونجا با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و همینطور پوسترها و عکسهای ایرانیانی که در صف اعدام هستن، ورزشکارانی که در بند هستن، ورزشکارانی که کشته شدن. در بین شرکت کننده ها هم یکی از ورزشکاران مدال‌آور ایران بود که صحبتاشو پخش کردیم. سعی کردن که صدای مردم ایران باشن. واقعا 4 ساله که اینجا در ژاپن با اینکه جمعیت ایرانی خیلی کمی در مقایسه با اروپا و آمریکا اینجا زندگی میکنند، ولی با همون تعداد کم سعی کردن که صدای مردم ایران باشن. یک اتفاق خیلی شاید عجیب و نادر که امروز افتاده اینه که در شهر توکیو هم در ساعتی پیش، ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به وقت اینجا، گروه دیگه از ایرانیان مقیم اینجا در جلوی وزارت امور خارجه ژاپن برای اعتراض به حکم اعدام ها جلوی وزارت امور خارجه تجمعی رو تشکیل دادن که صدای زندانیان باشن، صدای عزیزانی که در صفحه اعدام هستن باشن. در مورد ورزش ها هم نکته ای که میخوام اضافه بکنم به اون نتایجی که شما گفتید اینه که کاروان ایران امید داره در هفته دوم بازی ها با ورزش های مثل کشتی، تکواندو، وزنه برداری بتونه به مدال های بیشتری دست پیدا کنه. تا اینجا در جایگاه 8 هست با 2 طلا، 3 نقره و 2 برنز. باید صبر کنیم و امیدوار باشیم که در هفته دوم با ورزش های مدال آوری که گفتم ببینیم چقدر به تعداد این مدال ها اضافه میشه.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات سمیه مهری، همکارم در توکیو ژاپن. به صحبت‌های سمیه یک خبر ورزشی دیگر رو اضافه بکنم در مورد همین بازی‌های آسیایی. دقایقی پیش در رشته شمشیربازی در اسلحه سابر، علی پاکدامن تونست که مدال برنز این رشته رو از آن خودش بکنه. او در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 15-9 مقابل حریفش از چین شکست خورد و از راهیابی به مسابقه فینال بازموند. به همین دلیل هم به مدال برنز این رقابت ها قناعت کرد. مدال با ارزشیه که او در این رشته به دست آورده. سایر موارد ورزشی هم دنبال خواهد شد، همونطور که سمیه هم خدمت شما عرض کرد. در مورد خبرهای دیگه هم بگم که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به دیدار عباس عراقچی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه یا فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، نوشته که نهادهای تسنیم گیر با دیدار عراقچی و ویتکاف مخالفت کرده بودند. بیشتر در بخش‌های بعدی خبر خودم و همکارانم این خبر و خبرهای دیگر مربوط به مجمع عمومی سازمان ملل رو بررسی خواهند کرد. 13:41 است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر پخش خواهد شد. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا خواهد بود با اجرای اون بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شه. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: یک طرف تهدید به نابودی کامل جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خبر از مذاکره و نزدیک شدن به یک توافق. پیام روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ترکیبی از فشار و دیپلماسی بود. ترامپ بخش مهمی از سخنرانیش را در مجمع عمومی مستقیما خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت که پس از بازگشت به کاخ سفید به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری گسترده اقتصادی داده، به شرط اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی رو کنار بذاره. اما به گفته دونالد ترامپ این پیشنهاد از سوی جمهوری اسلامی رد شده. ترامپ در برابر رهبران جهان تلاش کرد که عملیات نظامی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی رو یک اقدام ضروری جلوه بده. او گفت که جمهوری اسلامی در حال ساخت موشکی با قابلیت رسیدن به اروپا بوده و گفت که حکومت ایران طی سال جاری هزاران نفر رو کشته، از جمله هزاران معترض رو. اما تندترین بخش سخنرانی دونالد ترامپ زمانی بود که گفت باید یک تصمیم بزرگ بگیره، یا توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که اجازه بازسازی کشور رو بده، یا جمهوری اسلامی رو سریع و کامل نابود بکنه به شکلی که دیگه جمهوری اسلامی توان کشتن و ویران کردن رو نداشته باشه. با وجود این تهدید صریح، ترامپ همچنین روز سه‌شنبه گفت که احتمال میده که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا توافقی با ایران حاصل بشه. او همچنین در عصر پنجشنبه اعلام کرد که هیئت آمریکایی به مدت 3 ساعت با هیئت جمهوری اسلامی دیدار کرده، اون هم در مقر سازمان ملل در همین راهرو. او همچنین گفت که دو طرف دارن به سمت یک توافق حرکت میکنن. همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر جنوبی رو برداره. تنگه هرمز هم میتونه ظرف چند روز بازگشایی بشه. همزمان دونالد ترامپ با کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده و در مورد تنگه هرمز، باب المندب و وضعیت جنگ با ایران گفتگو کرده.
1: تهران 3 تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی می رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنند. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بی‌کفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است. عراقچی اومده میخواد ببینه که میتونه در اتاقهای بسته یه راهکاری پیدا بکنه، اما همون گونه که قبل از اینه که اینا حتی سوار هواپیما هم بشن در داخل جمهوری اسلامی، حالا چه پایداری ها باشن چه تندروترها باشن، آمدن و اعلام کردن که هیچ گونه مذاکره ای، هیچ گونه صحبتی، هیچ گونه حرفی با ترامپ و دولت امریکا نباید وجود داشته باشه. پس میبینیم اینا فقط و فقط به دنبال فرافکنی، خریدن وقت هستن و میخوان ببینن با باید چه چیزی رو عرضه بکنن که بتونن چند روزی دوام بیشتری داشته باشن.
2: ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتی ایرانی در خلیج فارس همکاری میکنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل می‌ایستیم.
3: درخواستی که ترامپ داشته هرچند شامل همه کشورهای دنیا میشه، ولی قاعدتا هنوز این اجماع بین المللی شکل نگرفته و دولت ها بر اساس منافع و توانایی ها و ارتباطی که با جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن که در واقع در این تحریم های اقتصادی با آمریکا همراه باشن یا نه. به عنوان نمونه کشورهای اتحادیه اروپا، دولت های قوی قاعدتا به خاطر اینکه خب روابط خیلی نزدیکتری با دولت ایالات متحده دارن، مشخصا به خاطر جنگ اوکراین که ایران از روسیه حمایت کرده و حتی بعد از این که مکانیزم معاش فعال شد، اینها به طور بالقوه و حتی به طور بالفعل آمادگی همراهی با این تحریم ها علیه ایران را دارن، حتی تحریم های همه جانبه که در واقع تدوین شده. ولی خب در مقابل کشورهای منطقه رو که در نظر میگیریم، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس که دولت‌های عربی هستن و مورد حمله ایران قرار گرفتن، اونها در عین این که خب روابط تنش‌آمیز با جمهوری اسلامی دارن، ولی به طور شاید بگم سنتی روابط اقتصادی هم با جمهوری اسلامی داشتن و چون تحت فشار آمریکا هستن و این تنش‌ها ایجاد شده، قاعدتاً با دولت آمریکا همراهی خواهند کرد که جمهوری اسلامی دست از حملات علیه اونها برداره. در این میان شاید وضعیت کشورهای مانند عراق که خب یک کشور همسایه با جمهوری اسلامی خیلی قابل تأمل باشه، به علت وابستگی های شدید مالی و بانکی که دولت عراق به دولت ایالات متحده داره و در این حال هم از لحاظ صدور و ورود کالاها بیشترین ارتباط و مخصوصا از در سطح زمین با جمهوری اسلامی داشته. این فشار هم بر کشوری مانند عراق وارد خواهد بود و کشوری مانند ترکیه نیز وارد خواهد بود. در مقابل ممکنه وقتی از کشورها از قبیل روسیه یا چین در واقع خیلی اعتنایی به مسئله به تحریم های آمریکا نداشته باشن، هرچند در مورد چین تمایلش بر اینه که بتواند در واقع به معنی میانجی مشکلات رو حل و فصل کنه، ولی در این حال دولت چین ملاحظات و منافع خودش رو در نظر میگیره، ممکنه با برخی از تحریم ها موافقت کنه و برخی از تحریم ها رو اساسا نادیده بگیره.
4: برخلاف کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه و آمریکا، اسرائیل یک مجلس داره و برخلاف بسیاری از کشورها مثل ایران اعضا نماینده منطقه خاصی نیستن. کنست مجلس اسرائیل متشکل از 120 عضو. کاندیداها عضو حزب یا فهرست سیاسی هستند. گاهی بعضی احزاب با هم ائتلاف و فهرست مشترک منتشر میکنند و دولت بر اساس نتیجه این انتخابات شکل میگیره. شهروندان اسرائیل از 18 سالگی وجود شرایط رأی دادنند. مشارکت در انتخابات به نسبت بالاست و از 2015 متوسط حدود 70% بوده. اما برخلاف اغلب کشورها شهروندان خارج از اسرائیل نمیتونن رأی بدن. 600 هزار اسرائیلی کمتر از 10% جمعیت این کشور خارج از کشور زندگی میکنن. برای رأی دادن اونها تسهیلات ویژه‌ای وجود داره. از جمله تخفیف بلیط هواپیما، تسریع فرآیندهای اداری و حمل و نقل از فرودگاه به مرکز رأی گیری. دولت نتانیاهو به تازگی دادخواست تنظیم کرده تسهیلات برای رأی دادن رو لغو کنه. شاید یکی از دلایلش محبوبیت کمتر دولت به اقداماتش بین اسرائیلی های خارج از این کشور. اسرائیل هم رئیس جمهور داره و هم نخست وزیر. رئیس جمهور رئیس کشوره ولی نقش تشریفاتی داره. انتصاب قضات و برخی مقام ها و استقبال از سفیران در حیطه وظایفش و البته تنها کسی که از قدرت عفو زندانیا برخوردار. در عوض نخست وزیر رئیس دولت و قدرت اجرایی داره و سیاست گذاری و انتخاب وزیران در حیطه اختیاراتش. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی دست کم نیمی از کرسی های کنست رو به دست نیاورده و دولت غیر ائتلافی تشکیل نشده. بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات رئیس جمهور، رهبر حزبی که بیشترین رأی آورده یا رهبر حزبی که بیشترین توان ائتلاف رو داره موظف به تشکیل دولت میکنه و اون 45 روز مهلت داره کابینه رو معرفی کنه. اگه کابینه رأی اعتماد بیاره دولت تشکیل میشه، اگه نه یه بار دیگه فرصت معرفی کابینه رو داره و اگه بار دوم هم رأی نیاره باید بازم انتخابات برگزار شه.
5: נקצוב כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וזה יחול קודם כל עליי. אנחנו נשמור על אדמות ארצנו ולא נמסור סנטימטר לאויב.
4: نمونه دوبار شکست در گرفتن رأی اعتماد از کنست در انتخابات سال 2019 به رهبری نتانیاهو بود که به انتخابات دیگری در بهار 2020 منجر شد و با ائتلاف دو حزب رقیب لیکود و آبی و سفید دولت تشکیل شد. اما بعد از شکست در تصویب لایحه بودجه دولت ائتلافی گانس نتانیاهو فروپاشید. در انتخابات 2021 با اینکه حزب نتانیاهو بیشترین رأی آورد، اما احزاب دیگه با هم اعتراف کردند و اکثریت را به دست آوردند. در اون سالها پیوستن حزب فهرست متحد عربی به ائتلاف تاریخ ساز شد و اولین بود که با یک حزب عربی برای تشکیل دولت ائتلاف میشه. بعد از فروپاشی این دولت در انتخابات 2022 ائتلاف لیکود با احزاب مذهبی و راست افراطی قادر به تشکیل دولت شد. بحران و جنگ بعد از حادثه 7 اکتبر سلسله دولت‌های ناپایدار در اسرائیل رو متوقف کرد. در انتخابات فعلی دو بلوک عمده از هواداران نتانیاهو و مخالفاش تشکیل شده. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها این دو بلوک رقابت تنگاتنگی دارن و در نتیجه در صورت ائتلاف اپوزیسیون با احزاب عرب ممکنه بتونن نتانیاهو رو از قدرت پایین بکشن. در حال حاضر نتانیاهو رهبر حزب لیکود و گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشار مطرح‌ترین چهره‌های انتخابات.
6: ניגוד במלחמה נבחנת בשני עקרונות מרכזיים. אחד, ביכולת להשיג את המטרות שאופרת מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל להרבה מאוד שנים קדימה. בשני עקרונות האלה ממשלת ישראל נכשלה כישלון חרוץ. למעשה שלושת מטרות העל ושלושת הזירות לא הושגו.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر بینندگان عزیز. ساعت 2 بعد از ظهر هستن شما بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. نخست سرخط خبرها. گفتگوی نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نیویورک. ترامپ تهدید کرد تهران پیش از آنکه دیر شود کار درست را انجام دهد.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
0: هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ گفت تهران بین توافق و نابودی یکی را انتخاب کند. پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال در اعتراض به حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک. مردم می‌گویند به جای استقبال از پزشکیان و عراقچی، آنها را به جرم کشتار دیماه بازداشت و مؤاخذه کنید. اجرای تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران. پس از عراق و عمان، جمهوری آذربایجان هم پرواز شرکت‌های وابسته به تهران را متوقف کرد. رئیس اتاق ایران و چین درباره پیامدهای محاصره هوایی هشدار داد. در ادامه این بخش خبری، خشم و ترس حکومت از گسترش پویش یک شمع، یک نام، یک یاد. نیروهای امنیتی با احضار و تهدید و فشار بر خانواده‌های جاوید نامان به دنبال توقف این کارزارند.

0: حدود 100 روز پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از گفتگوی نمایندگان دو کشور در نیویورک خبر داد. ترامپ اضافه کرده مقام‌های آمریکا در نشستی 3 ساعته با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. او این نشست را که با میانجیگری قطر انجام شده بسیار سازنده توصیف کرده. بنابر گزارش ها استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف جمهوری اسلامی در این گفتگوها حضور داشتند. استیو ویتکاف نماینده ایالات متحده میگوید از طریق میانجی ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکاف از پایان دور نخست مذاکرات گزارش داده و ابراز امیدواری کرده گفتگوها سازنده و نوید بخش باشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش ها از مذاکره با آمریکا در نیویورک را تایید کرده. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگو خبر داده و گفته این تعامل با هدف اعلام شرایط تهران از جمله پایان جنگ در تمام جبهه ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و همچنین آزادی دارایی های جمهوری اسلامی انجام شد. شبکه العربی گزارش داده نشست نیویورک میان هیئت های آمریکایی و جمهوری اسلامی مذاکرات را از حالت بن‌بست خارج کرده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی اضافه کرده واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی را رد کرده. بر اساس این گزارش اختلافات و موانع عمده برای توافق دو طرف همچنان باقی است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره دور جدید گفتگوهای تهران و واشنگتن هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی و انگیزه های دو طرف برای مذاکره جدید را توضیح داد.
1: از یک طرف تهدید میکنه جمهوری اسلامی رو به تندی از تریبون سازمان ملل تاکید میکنه که جمهوری اسلامی بزرگترین حکومت حامی تروریسم هستش و تاکید میکنه که یک دوراهی بیشتر وجود نداره، یا توافق با ایالات متحده یا نابودی جمهوری اسلامی. این تهدیدها به تندی ابراز میشه. از طرف دیگه هم خب نمایندگان او وارد مذاکره گفتگو میشن با نمایندگان جمهوری اسلامی. به هر حال سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهمی ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوها. گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودش رو در اون تفاهمنامه 14 بندی متحقق کرده بود. اما عملا اون تفاهمنامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهمنامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی حکومتی ندونن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز و در مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی را انتخاب کند. ترامپ از کشورهای جهان هم خواست برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا ملحق شوند. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان خواند و گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌تواند زمینه حملات گسترده‌تری را فراهم کند.
2: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده، تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران را علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز از هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها.
0: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم به جمهوری اسلامی درباره از سرگیری فعالیت‌های اتمی به ویژه در مجموعه زیرزمینی کوهگلنگ هشدار داد. ترامپ اضافه کرد فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار داده. او ابراز امیدواری کرده تهران پیش از آنکه دیر شود به سرعت توافق با واشنگتن را بپذیرد. همکارم محمد جواد اکبری میگوید جمهوری اسلامی گزینه مذاکره را برای حل مسائل نمیخواهد، بلکه از آن به عنوان فرصتی برای جمع‌آوری هیزم جنگ بعدی استفاده میکند.
3: یک تجربه‌ای وجود داره از گذشته جمهوری اسلامی، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. سیاست داخلی برای مخاطبان ما خیلی ملموس‌تره، تجربه کردن. ببینید، استبداد در جمهوری اسلامی مدلی است که همه ویترین‌های دموکراتیک رو حفظ کرده. جمهوری اسلامی حکومتی است که توش انتخابات هست، عدلیه هست، سازمان برنامه و بودجه هست، مجلس هست، ریاست جمهوری هست، همه اینا سر جاشه. اما چنان اینها رو مبتذل و بیخاصیت کرده که عملاً از اون ویترین چیزی باقی نمونده. در سیاست خارجی هم عیناً همینه. مذاکره باید فرصتی باشه برای ساختن صلح. جمهوری اسلامی مذاکره رو تبدیل کرده به فرصتی برای جمع کردن هیزم‌های جنگ بعدی. تک تک تجربه‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده و همین هست که بسیاری از کشورهای جهان، در رأس اونها ایالات متحده، اکثریت کشورهای منطقه و اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدن که حتما جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
0: همزمان با حضور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، تعدادی از مخاطبان ایران اینترنشنال نسبت به صدور روادید برای این مقام‌ها و امکان حضور آنها در آمریکا انتقاد کردند. شهروندان این دو نفر را قاتلان کت و شلواری خواندند و خواستار بازداشت و پاسخگویی آنها در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات دیماه و کشتار هزاران معترض شدند. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست در خصوص همین پیام‌های مردمی با هم بیشتر صحبت بکنیم. خب در پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک چه طیفی از واکنش‌ها و مطالبات دیده میشه؟
4: منصور عمده پیام ها نشون میده که حضور سران جمهوری اسلامی در نیویورک یعنی فراتر از اون که یک رویداد دیپلماتیک باشه، برای بسیاری از شهروندان در واقع یک آزمونیه برای مسئله پاسخگویی در برابر سرکوب داخلی. پرتکرارترین واکنش مطالبه بازداشت آقای پزشکیان و آقای عراقچی توی آمریکاست. مخاطبان حضور اونها توی نیویورک رو اتفاقا فرصتی دونستن برای پاسخگو کردن مقام های جمهوری اسلامی در برابر جنایت هایی که در این سالها داشتن. به طور ویژه خیلی ها به کشتار دیماه اشاره کردن، این رو محور قرار دادن و پرسیدن مقام هایی که توی ساختار سیاسی و امنیتی حکومت هستن چرا تو خارج از کشور باید مسئولیت سیاسی داشته باشن و با پیگرد نباید روبرو بشن. در همین راستا خب خیلی ها به طور مشخص آقای ممدانی شهردار نیویورک رو خطاب قرار دادن و گفتن با توجه به مواضع اخیری که داشتن قبلا داشتن در رابطه با اینکه نخست وزیر اسرائیل در صورت ورود به آمریکا باید بازداشت بشه، اشاره کردن که آیا ایشون قراره که در رابطه با آمران و عاملان کشتار 40,000 ایرانی سکوت اختیار کنه. خب یک سری دیگه به طور مستقیم آقای ترامپ رو هدف قرار دادن، خطاب قرار دادن و از دولت آمریکا خواستن که به جای میزبانی و مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی رو هدف پیگرد قضایی قرار بده و در رابطه با اتهام‌های مربوط به سرکوب علیه اونها اقدام کنه. خب یه سری دیگه هم به استانداردهای دوگانه دولت‌های غربی اشاره کردن و به طور مشخص گفتن که خب خود دولت آمریکا، خود آقای ترامپ در ماه‌های اخیر محکوم کرده نقض حقوق بشر رو در رابطه با کشتار ایرانیان صحبت کرده، اما از یک طرف دیگه دارن همون مقام‌ها رو در کشور خودشون میپذیرن. برخی هم خب تاکید کردن که از فرصت حضور مقام‌ها در سازمان ملل شاید بشه با توجه به اینکه سازمان ملل هم به کشتار ایرانیان در جریان اعتراضات دی صحه گذاشته و تاییدش کرده، گفتن که شاید بشه از این فرصت برای نمایش این سرکوب ها استفاده کرد.
0: حالا به جز اینکه خواستار این شدن که بازداشت بکنن این هیئت ایرانی رو یا باهاشون برخورد بکنن، به طور مشخص چه انتقادهایی وارد کردن به پزشکیان، به جامعه جهانی و همینطور به دولت آمریکا؟
4: در مورد شخص آقای پزشکیان یکی از پررنگ‌ترین محورها اینه که خب عمده شهروندان ایشون رو فاقد اختیار مستقل خوندن و حضورش توی سازمان ملل رو هم یک نوع نمایشی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی معرفی کردن. بارها و بارها شهروندا توی پیام‌هاشون با عبارت‌های مختلفی مثل عروسک خیمه شب‌بازی، مثل عروسک کوکی، مثل آبدارچی مافیای قدرت از آقای پزشکیان یاد کردن و کل حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک رو هم یک نوع سیرک جمهوری اسلامی برای نمایش مشروعیت توصیف کردن. خب خیلی‌ها اشاره کردن به اینکه صدور ویزا، یعنی انتقاد کردن به صدور ویزا و امکان حضور آزادانه مقام های جمهوری اسلامی در آمریکا و بسیاری هم نسبت به معامله احتمالی آمریکا با دولت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
0: بله، توضیحات همکارم سبا حیدرخانی رو با هم شنیدیم. همیشه میتونید از طریق مدیا باز با ما در ارتباط باشید. امروز چهارشنبه اولین روز مهر ماه، همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ملاقات پزشکیان و ترامپ، برخی روزنامه ها به پزشکیان هشدار دادند که در تله دست دادن با ترامپ نیفتند. وضعیت وخیم خانواده های دارای فرزند مبتلا به اوتیسم در خلأ حمایت مناسب و حذف ایران از یک رویداد هنری فرهنگی در قونیه از دیگر موضوعات امروز روزنامه های ایران است. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه ها. به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. خب روزنامه های چاپ تهران از سفر پزشکیان به نیویورک چی نوشتن؟
5: درود به شما خانم یگانه و بینندگان عزیز. خب از دیروز هشدارهایی صادر شده بود از طرف مخالفان مذاکره در مورد سفر پزشکیان که اونجا رو توصیه کرده بودن که تبدیل به دادگاه ترامپ و نتانیاهو بکنن. اما امروز بیشتر این روزنامه ها اومدن از تله ملاقات و تله دست دادن ترامپ صحبت کردن. روزنامه نوبنیاد وابسته به

0: و همین نشون میده که خطر چقدر جدیه و اینها میخوان استفاده سنگین رسانه‌ای بکنن از این دیدار و پزشکیان نباید زیر بار این دیدار بره، ولی ترامپ با چند تا عکس یادگاری از این زیر بار فشار خارج میشه، قیمت نفت رو میاره پایین و انتخابات را هم به دست میگیره. این به نوعی تحلیل بیشتر روزنامه حکومتی در مورد سفر پزشکیان بود.
1: بله آقای هاشمی، روزنامه اعتماد هم یک گزارشی داشته از وضعیت وخیم خانواده هایی که فرزند اوتیسم دارن. از شما بیشتر در خصوص این مسئله بشنویم.
0: بله، داستان تلخی است که امروز روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان روزی که مردیم چاپ کرده و از مادران دارای فرزند اوتیسم یاد کرده، اونهایی که در این شرایط وضعیت جنگی و وضعیت وخیم اقتصادی بیشترین فشارها روی اونها میاد، با برخی از اینها صحبت کرده و تعدادی مثلا شخصی مادری از اعتماد میگه که به جایی رسیدیم که هیچ همه این کمک ها از بهزیستی، از یارانه، از در واقع اون کالاهایی که کالا برگی که توزیع میشه، هیچ کدوم اینا هزینه هاشون رو پوشش نمیده و به جایی رسیدن که رفتن قرص برنج تهیه کرده بودن و میخواستن خودشون و فرزندشون رو یک جا بکشن. از مادری میگه که به واسطه سالها درد و رنج مراقبت از سه فرزند داره اوتیسمش الان دوچار بیماری سرطان شده. برخی از اینها حقوق بازنشستگیشون جوابگو نیست. حقوقی هم که بهزیستی میده به هر نفر 2,700,000 تومان میده که حتی جواب پوشکی که برای اینها تهیه میکنن هم نمیشه. و در نهایت میاد میگه که برای گرفتن حق پرستاری هم ما مشکلاتی داریم. حق پرستاری هم حدود 7,000,000 بهشون پرداخت میشه که باز در این شرایط میبینیم به تعداد زیادی نمیدن، اگر هم بدن یک ساله میدن و بعد از یک سال قطع میشه و اینها همه اینها هم باز جوابگوی هزینه های این عزیزان نیست و خانواده ها در فشار و مضیقه شدید قرار دارن.
1: بله، خب برای ما بگید از ماجرای حذف ایران از جشنواره موسیقی عرفانی در قونیه که اتفاقا ماجراساز هم شده بود.
0: بله، در قونیه هم خب هر سال جشنواره های مختلفی حول محور مولانا برگزار میشه. این جشنواره هم همیشه در اواخر شهریور و اواسط مهر ماه برگزار میشه. جشنواره موسیقی عرفانی هست، همیشه نمایندگانی از ایران در این جشنواره حضور داشتن، از شهرام ناظری، همایون شجریان. امسال با توجه به این شرایط میگه که خیلی ایرانی در اون شهرم نرفته و اصلا مسئولین در واقع این مراسم ایرانی ها رو دعوت نکردن و بعدش از مسئولین میگه که ما دعوت کردیم، از آقای وحید تاج دعوت کردیم، گویا ایشون موقع خروج پاسپورتشون رو گرفتن و نتونستن در این مراسم شرکت کنن و حالا در شرایطی که بسیاری از کشورها در این مراسم نمایندگانشون رو فرستادن و مولانا میراث فرهنگی ماست، حالا باید ببینیم که این مراسم بدون حضور ایران برگزار میشه.
1: بسیار ممنون هستم. مطبوعات امروز با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ رو با هم داشتیم و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. توده های نفتی در چند نقطه از سواحل هرمزگان و دهانه کانال های پرورش میگو در سیریک مشاهده شده. احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با هشدار درباره پیامدهای این آلودگی برای اکوسیستم های ساحلی و دریایی اعلام کرد که آثار مواد نفتی می تواند سالها در محیط دریا باقی بماند. گزارش میدانی ایلا از داروخانه‌های مراکز تأمین اجتماعی از کمبود برخی داروهای پرمصرف حکایت دارد. بر اساس این گزارش، برخی کارگران برای یافتن استامینوفن کدئین و پمادهای چشمی ناچار به جستجوی طولانی در داروخانه‌ها هستند. همچنین قیمت برخی داروهای مورد استفاده بیماران دیابتی در 3 ماه گذشته تا 2 برابر افزایش پیدا کرده. تعدادی از شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواستند به اعتصاب یک هفته‌ای این رانندگان که از اول مهر آغاز شده بپیوندند. این فراخوان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و سایر هزینه‌های فعالیت، پایین بودن کرایه‌ها و نرخ کمیسیون دریافتی شرکت‌ها

0: اسنپ و تپسی منتشر شده. معترضان خواستار افزایش کرایه ها و کاهش سهم این شرکت ها از درآمد رانندگان هستند. تعدادی از رانندگان شاغل در منطقه نفتی یادآوران در استان خوزستان با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی خود شدند. رانندگان معترض خواهان پرداخت مطالبات معوق، اصلاح دستمزد و مزایا و اضافه کاری و ماموریت شدند. این رانندگان همچنین خواستار تعیین تکلیف قرارداد و بیمه، پرداخت هزینه های استهلاک و نگهداری خودرو و بهبود شرایط ایمنی و رفاهی اند. یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از اعتصاب کارگران پروژه سیتپ در میدان آزادگان جنوبی و در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود گزارش داده. پروژه سیتپ مربوط به استخراج و نمکزدایی از نفت و آماده سازی آن برای انتقال و صادرات است که شرکت پتروپارس مدیریت اجرای آن را در میدان آزادگان جنوبی بر عهده دارد.
1: درود، امروز 29 شهریور 1405 اینجا دشت آزادگانه، اینم سیتپ، پروژه که دست پتروپارس ایرانه. الان 4 ماه حقوق نیروها رو ندادن، اعتصاب کردن توی شرایط بد اقتصادی. نزدیکای مهرم هستیم.
0: در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال هم اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها از دیروز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شده. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و انتقال این پروازها به فرودگاه نجف در دست بررسی است. از بامداد امروز چهارشنبه، فرودگاه مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کند. شروع تحریم‌های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت ژورنال نوشته پس از محاصره دریایی این تحریم‌ها علیه بخش هوانوردی ایران، عملاً خطوط هوایی این کشور را به شرکت‌هایی با فعالیت داخلی تبدیل می‌کند. بر اساس این گزارش، حتی اگر کشوری رسماً پرواز شرکت‌های ایرانی را ممنوع نکند، شرکت‌های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین‌المللی به دلیل ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، هم در شبکه ایکس نوشته محاصره را عادی نکنید. او گفته عادت به محاصره دریایی آمریکا را گستاخ کرده و حالا محاصره هوایی را طرح کردند. حریری خطاب به دولت نوشته اگر مذاکره عزتمندانه جواب می‌دهد مذاکره کنید، وگرنه به این نرمال شدن با قدرت پاسخ نظامی بدهید. همراه بشین با دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس. با فرزیا و با ترکیه شروع بکنیم. خب، فرودگاه استانبول یکی از شاهراهای هواییه که برای مسافران ایرانی هم خیلی اهمیت داره و ما میدونیم که به رغم این تحریم‌های تازه هنوز بعضی از پروازها برقراره. آخرین وضعیت رو از شما بشنویم.
2: درسته منصوره، صبح امروز پروازها برقرار بوده. شرکت هایی که هنوز میتونن به استانبول پرواز بکنن پروازهای خودشون رو انجام دادن، اما ماهان طبق اعلام همه پروازهاش به ترکیه و به مقصد استانبول به طور مشخص لغو شده و این پروازها رو انجام نمیده. بعد از جنگ پرواز شرکت های ترکیش ایرلاینز و پگاسوس به مقصد فرودگاه های ایران کنسل شده بود بود و میدونیم که ترکیش ایرلاینز تا 1 مارس 2027 هم پروازی رو برنامه ریزی نکرده. در این حال هم نام فرودگاه های ایران از لیست مبدأ و مقصد شرکت ترکیه پگاسوس خارج شده، اما شرکت های ایرانی که در 17 شهریور ماه نامشون در لیست تحریم های آمریکا بود، میشه گفتش که هنوز پروازهاشون رو دارن. و به طور مشخص امروز یک رسانه هوانوردی در ترکیه اعلام کرده که 5 شرکت قشم، ایران ایر تورس، سروش ایر، آتا و تابان از یک شرکت خدمات فرودگاهی به نام فوگو استفاده خواهند کرد. شرکت‌های بزرگی مثل چلبی و شرکت هاواش در ترکیه که خدمات زمینی ارائه می‌کنند، میشه گفتش که قراردادهاشون رو بر اساس گزارش‌ها دارن لغو می‌کنن و به طور مشخص تأثیر مستقیم اون از 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه مشخص تر خواهد شد. شرکت فوگو هم که حالا داره خدمات زمینی به ایرلاین‌های تحریم شده ارائه میکنه، شرکت بسیار کوچکی هستش که در سال 2019 افتتاح شده و سال 2021 هم اولین مشتریش میشه گفتش که شرکت های ایرانی بودن، به ماهان و معراج ارائه خدمات داده و حالا 5 شرکت دیگری که به طور مشخص شرکت های بزرگ از ارائه خدمات بهشون امتناع میکنن، حالا دارن با همین شرکت فوگو در فرودگاه استانبول خدمات خودشون رو و عملیات پروازشون رو انجام میدن. بر اساس گزارش ها این شرکت ظرفیت این رو نداره که بتونه جبران بکنه نیاز ایرلاین های ایرانی رو و همین هم باعث تأخیرهای طولانی مدت شده و انتظار میره که خب تأثیرات تحریم بیشتر از این هم در فرودگاه استانبول خودش رو نشون بده.
0: ترسکه، از 2 روز پیش احتمال توقف پروازهای عراق و ایران مطرح شده بود، امروز بغداد دستور اجرایی دریافت کرد. از این در این خصوص بیشتر از تو بشنم.
3: از ساعت 12 شب یعنی بامداد امروز دیگه مشخصا فرودگاه بغداد اعلام کرده که هیچ گونه خدماتی رو به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی ارائه نمی‌کنه. اطلاعاتی که به هر حال از 2 روز گذشته ما در حال بررسی اون بودیم، ایران اینترنشنال از طریق منابعی که در خود بغداد داریم و این رو تایید کرده بودند، منتها به نظر میرسه که همه منتظر دستور نهایی از سوی شورای وزیران یا شخص نخست وزیر بوده باشن. حالا این دستور به فرودگاه بین‌المللی بغداد رسیده، پروازها متوقف شده، حتی گفته شده که به هیچ عنوان نباید برای فرودهای اضطراری هم هیچ گونه خدماتی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی ارائه بدن. اما این در واقع تصمیم در خود فرودگاه بین‌المللی بغداد در حالی بوده که در رجف کماکان پروازها برقرار بودند و هستند. معاون رسانه‌ای فرودگاه بین‌المللی نجف همین رو گفته، اما گفته که به هیچ عنوان ما سرپیچی نخواهیم کرد. به نظر میرسه که روند یک روند اداری هستش، نیازمند این هستند که نامه ای رسمی یا ابلاغی رسمی به فرودگاه اونها ارسال بشه، چون اونها گفته بودن که ما تبعیت میکنیم از تمامی دستوراتی که دولت مرکزی به ما ارائه بده. در این چارچوب حتی بر اساس بررسی هایی که با اقلیم کردستان عراق هم داشتیم، امروز اونها به ایران اینترنشنال منابعی در اقلیم کردستان گفتند که برای فرودگاه های اربیل و سلیمانی هم همین طور خواهد بود، اونها هم پروازها رو در سریع ترین زمان ممکن متوقف خواهند کرد.
0: تشکر میکنم از توضیحات هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس. و الان همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو در خصوص تأثیر این تحریم های بخش هوانوردی بر اقتصاد ایران بیشتر برای ما بگید.
4: خب اولا بخش هوایی یک موضوع مهمی است، هوانوردی در اقتصاد کشورهای مختلف. من داشتم نگاه میکردم الان در روز جاری مجموع پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه که به اسم رهبر اول جمهوری اسلامی زدند، اون مجموعش کمتر از 50 پرواز هست. واقعا این یک فاجعه است اگر شما این رو مقایسه بکنید با فرودگاه‌های منطقه، به خصوص فرودگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس و تعداد پروازهایی که اونا دارن. هاب پروازی شدن، حریم هوایی ایران تقریبا با توجه به وضعیتی که داره عملا بسته بوده، حتی قبل از این جنگ شروع جنگ در خرداد سال قبل که جنگ‌های مختلفی رو داشتیم و حریم هوایی کشور که میتونست درآمدزایی داشته باشه اون رو هم خیلی از ایرلاین‌ها از اون استفاده نمی‌کنن. خود فرودگاه‌های داخلی هم که عمدتاً مسیرها محدود هست، بهترین فرودگاه و مرکزی‌ترین فرودگاه در تهران همونطور که گفتم الان وضعیتش در حالت عادی حتی قابل مقایسه نبود، نیمه تعطیل میشد به حسابش آورد. الان نزدیک به 80% تعداد پروازها در مقایسه با حالت عادی کم شده. آخرین آماری که الان داره فرودگاه میده در رابطه با پروازهای ورودی و خروجی و مجموعه اینها هم از نظر مسافری، هم از نظر ارتباطات و هم از نظر کالایی عملاً مشکلات زیادی رو برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. هم ارتباطات با مشکل مواجه خواهد شد و هم از اون طرف بخش کالا و حمل کالا هم به مشکل خواهد.
0: های آزرمی، با توجه به اینکه ما پیش از این خب محاصره دریایی هم بودیم، در حال حاضر چقدر حمل هوایی اهمیت پیدا کرده؟ این منظورم این هستش که این تحریم ها با توجه به محاصره دریایی چه تأثیری میتونه الان بذاره بر این وضعیت؟
4: آمار رسمی گمرک‌های مربوط به فرودگاه ها را اگر نگاه کنیم که عمدتاً گمرک فرودگاه خمینی هست، تقریبا در سال 1403 20% واردات کشور از طریق هوایی انجام شده. عدد قابل توجهی، یعنی 1/5 واردات. 1404 هم آخرین آمارهایی که من دیدم تا 8 ماه منتشر شده 7 میلیارد دلار واردات از طریق گمرک هوایی وارد شده. این در حالیه که از نظر وزنی اگر نگاه بکنید سهم مجموع حمله هوایی 0.2% هست، یعنی کالاهای با ارزش بسیار بالا و با حجم کم با حمله هوایی می اومده. من نگاه می کردم طلا، گوشی تلفن همراه، تجهیزات پزشکی، قطعات و لوازم یدکی و در این اواخر حتی دارو، این و به خصوص ماده مؤثره دارو، اینها کالاهایی هست که از هم با حمله هوایی می اومده، حالا میتونه با مشکل مواجه بشه. طلا رو ما میدونیم به طور خاص از ترکیه خیلی هوایی می آوردن، الان با این شرایط ممکنه به مشکل بخوره شدن پروازهای ترکیه. در مورد دارو هم همین آخرین خبر این هست که مسئول پزشکیان گفته شد که پروازی که به هند داشته با هواپیمایی که اومده دارو آوردن با هواپیمای رئیس جمهور، که این عمق فاجعه را نشون میده و اینکه چقدر این شرایط تجارت خارجی الان بحرانی است. همینطور که رئیس اتاق ایران و چین که نزدیک هست به اون هسته در واقع مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی داره هشدار میده که محاصره دریایی بودیم، محاصره هوایی هم شدیم، یا باید بجنگیم یا مذاکره کنیم از این شرایط بیرون بیایم، که نشون میده که چقدر این وضعیت در واقع داره به بحران اقتصادی ایران دامن میزنه.
0: بله، تحلیل همکارم آرش آذرمی رو شنیدید، ممنونم از حضور شما. پویش خانواده های جاویدنامان برای زنده نگاه داشتن یاد عزیزانشان خشم حکومت را برانگیخته. گسترش پویش یک شمع، یک نام، یک یاد از سوی خانواده های جاویدنامان دیماه با خشم و نگرانی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیس نیروهای امنیتی با احضار و تهدید تعدادی از خانواده ها فشار برای حذف مطالب، محدود کردن صفحات اینستاگرام و مسدود کردن سیم کارت ها در تلاش هستند فعالیت این خانواده ها و ادامه این کارزار را محدود کنند.
5: به یاد جاویدنامان وطن، یک شمع، یک یاد، یک نام. جاویدنام علیرضا سلمانی. پاینده ایران.
6: به نام انسانیت و به نام قلبی که هرگز نایستاد مگر برای نجات دیگری. درود بر مردم سرزمینم. من با افتخار مادر جاویدنا محمد رادمانی هستم، قهرمانی که برای دفاع از ناموس و وطنش جلوی ظلم ایستاد و جان شیرینش را فدا کرد. شیر پسر منم، سرکوبگرها، ناجوان مردانه از پدر مرده تا صدای ما را خفه کنند. اما نمی دانستم که یاد او به عنوان نمادی از ایثار و شرافت در قلب ما زنده و راهش تا ابد ماندگار است.
0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست در خصوص همین مسئله بیشتر با هم صحبت کنیم. من خواستم ازت خواهش بکنم که اصلا ابتدا برای ما از این پویش یک شمع یک نام یک یاد بیشتر بگی و بعد در ادامه به همون بگو که چرا گسترش اون منجر شده که نیروهای امنیتی بخوام به خانواده ها فشار بیارن.
7: پسور در ماه گذشته تا الان خانواده ها این پویش یک شمع یک نام یک یاد رو راه اندازی کردن که اهمیت این پویش در سادگی و تکرار پذیری اون هستش و این رو نشون میده که خانواده ها با کمترین هماهنگی با همدیگه در منزلشون بر مزار جاوید نامشون شمعی رو روشن کردن در حین سادگی و در شبکه های اجتماعی و در افکار عمومی یاد اونها رو گرامی داشتن و اسمشون رو تکرار کردن برای اینکه جلوگیری کنن از فراموش شدن نام اونها و این کار باعث این شده که جمهوری اسلامی حتی نسبت به این حرکت‌های نمادینی که خانواده‌های دادخواه برای فریاد زدن نام عزیزشان داره انجام میدن حساسیت داشته باشن و احساس کنن که این تکرار باعث میشه که در خطر بیفتن و نام اونها در شبکه‌های اجتماعی و در افکار عمومی تکرار بشه، نامشون گرامی داشته بشه و بدونن که چه اتفاقی در دیما بر این خانواده‌ها گذشته و چه اتفاقی افتاده، چه تعدادی کشته شده و برای همین سعی کردن که بیان اونها رو بهشون تذکر بدن و جلوگیری کنن از ادامه این پویش.
0: خب برگردیم به همین حساسیت حکومت به فعالیت خانواده های دادخواه و زنده موندن نام کشته شدگان، حالا در این مورد کشته شدگان های دیما، این فشارها چه پیامی داره؟
7: فشارهایی رو که بعد از راه اندازی این پویش بر خانواده آوردن این بوده که احضارشون کردن، وادارشون کردن پست هاشون رو پاک کنن، حتی از پدر نهایت رحیمی کشته شده در گرگان به اون هم تذکر دادن که پست هاشو پاک کنه، حتی ازش اعتراف اجباری گرفتن، در صفحش منتشر کرده که من به این پویش نپیوستم و شمعی روشن نکردم به خاطر این پویش. خانواده‌هایی بودن که خواهرها و برادرهاشون رو احضار کردن، گفتن حتی پست‌های قدیمی در مورد برادرتون یا خواهرتون رو باید پاک کنی، اجازه ندارین استوری بذارین، بدون اطلاع به خانواده‌ها سیم کارت اونها رو مسدود کردن و حق زندگی رو میخوان ازشون بگیرن برای اینکه نتونن فریاد بزنن و نام عزیزشون رو که به ناحق کشته شده رو بیارن. اتفاقی که افتاده علی کرابی در سبزوار بعد از اینکه پویش شمع رو بر مزار او داشتن، سنگ مزارش رو تخریب کردن، سنگ مزار رو شکوندن و بهشون اخطار دادن که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، به تعدادشون حتی زنگ زدن و گفتن شما اجازه روشن کردن شمع ندارین، اجازه اینکه ویدیویی از خودتون منتشر کنین و نام عزیزتون رو تکرار کنین رو هم ندارید. یعنی جمهوری اسلامی غیر از اینکه در اول این داستان شروع کرد خانواده ها رو تهدید کردن زمان خاک سپاری، حتی با روشن کردن شمعی ساده بر مزار اونها هم احساس خطر میکنه و خانواده ها رو تهدید میکنه.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرموش فرجی اینجا در استودیو بود. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دست رسه. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. همراه باشید با رضا محدث همکارم در بخش بعدی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمیکردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
6: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
7: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
8: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
9: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
10: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
11: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
6: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
12: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
13: اینا نه باتو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
12: ژیان آزادی
14: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
17: من گلوله بارا میکنم.
18: دست دیگران را دوست
19: ندارم. از خون جوان
20: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
21: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: در نتیجه عملیات خشم حماسی. تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن و همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: آن چیزی که اتفاق افتاد، سخنرانی آقای ترامپ بی تردید یکی از تندترین سخنرانی هایی بود که رؤسای جمهور تاریخ ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی کردن در صحن علنی سازمان ملل متحد. آقای ترامپ اونها رو بزدل، ترسو، حاکمان جمهوری اسلامی رو خطاب کرد و گفتش که اگر فکر میکنن که انتخابات میاندوری ایالات متحده برای من خیلی مهم استش، آب پاک رو بر روی دست اونها ریخت. گفت من اصلا انتخابات برای مهم نیست، به دلیل اینکه من رأی آوردم، اصلا این انتخاباتی نیستش که قرار باشه من بخوام در اون شرکت بکنم. درسته که حزب جمهوری خواه در اون شرکت خواهد کردش و من هم به اونها کمک خواهم کردش. چیزی که برای من در این لحظه مهم استش این استش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آن اتفاقی که برای جمهوری اسلامی در روز نخست افتادش شاید به چه گفت بی تردید کم نظیر بوده. انزوایی که جمهوری اسلامی داشته، تقریبا دیگر کسی نمانده، کشوری نمانده که جمهوری اسلامی رو در خصوص این ماجرای تنگه هرمز در روز نخست سازمان ملل محکوم نکرده باشه. حتی فرانسه‌ای که امانوئل مکرون معمولا معروف بود به مماشات با جمهوری اسلامی، به دنبال طرحی است که یک قطعنامه رو تصویب بکنه بر علیه جمهوری اسلامی به دلیل آن کاری که در تنگه هرمز کرد، به دلیل آن کاری که حوثی‌ها الان دارن در یمن بر علیه عربستان سعودی انجام میدن. اتفاقی که اما افتاد در جای خودش بسیار جالب بود. آقای ترامپ شدیدترین حملات رو به جمهوری اسلامی کرد، اما عباس عراقچی رفت در ساختمان‌های مقابل مقر سازمان ملل 3 ساعت نشست با استیو ویتکاف و کوشنر صحبت کرد، چرا که جمهوری اسلامی نیاز دارد به انجام یک توافق، همون چیزی که آقای ترامپ دارن بهشون میگن. آخرین آوردگاه دیپلماسی است برای جمهوری اسلامی شاید خودشون دارن آخرین شانس رو ببینن، چون تنها رئیس جمهوری است آقای ترامپ که داره خیلی مشخص اعلام میکنه، میگه یا جمهوری اسلامی یا تفاهم میکنه، تبدیل به یک کشوری میشه که به حال از نظر اقتصادی میتواند مشکلات مردم خودش رو حل بکنه، یا من اونها رو نابود خواهم کرد. این رو بر روی بیلبوردهایی هم در شهر نیویورک میبینیم، چندین بیلبورد دیجیتال بوده در شهر نیویورک که من خودم دیدم که بر اون نوشته بود که مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال خریدهای گران قیمت از فروشگاه گران قیمت نیویورک بودن، در حالی که مردمشون پولی ندارن که غذا بخرن. این دید کلی است که در شهر نیویورک در مورد جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی به وجود آمده. اتفاقی که افتاد، سه شرط رو به نقل از صدا و سیما عباس عراقچی آمده مطرح کرده در دیدارش با تیم آمریکایی، از اونها خواسته که یک، بیان محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارن، دو، دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بکنن، و سوم، پایان جنگ در تمام جبهه‌ای که جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان جبهه مقاومت میدونه. آمریکایی‌ها گفتن نه. روز دوم روز بسیار مهمی است برای اینکه نتیجه دیپلماتیکی که عراقچی داشته براش رایزنی می‌کرده اونجا متفق خواهد شد، ضمن اینکه آمدن پزشکیان سوژه خبرنگاران است اینجا. هواپیمای او در الجزایر نشسته و الان ممکنه بنزین نداشته باشه به ایران برگرده.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش های گسترده سازمان ها و فعالان حقوق بشر همچنین چهره های سیاسی همراه بوده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین الملل همزمان در بسیاری از سازمان های ملی آن هم منتشر شد، از جمله آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین الملل فرانسه هم این گزارش را یکی از بزرگترین تحقیقات تاریخ این سازمان خوانده و گفته یافته های آن بر بررسی 2000 ویدیو، 456 مدرک راستی آزمایی شده و 289 شهادت استوار است. این نهاد افزود همان روش های سرکوب در اعتراضات دیماه 1404 در ابعادی گسترده تر تکرار شده، اما عاملان همچنان از مجازات مصون ماندند. عفو بین الملل اتریش با انتشار یک ویدیو اعلام کرد بسیاری از مسئولان سرکوب این خیزش همچنان در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فعال هستند. این نهاد میگوید گزارش جدید عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب را ترسیم و 87 مقام را شناسایی کرده که باید درباره نقش آنها با اتهام جنایات علیه بشریت تحقیق شود. یولیا دوخرو دبیرکل عفو بین الملل آلمان هم گفته مسئولیت از مجازات در ایران همچنان به بهای جان انسانها تمام می شود و آلمان می تواند به شکستن این چرخه کمک کند. در بیانیه عفو بین الملل آلمان تاکید شده شماری از آسیب دیدگان اکنون در آلمان زندگی می کنند و می توانند شواهد مهمی در اختیار این تحقیقات قرار دهند. عفو بین الملل کانادا با انتشار تصویری از سرکوب اعتراضات روایت یک معترض در مهاباد را بازتاب داده که فضای اعتراضات را به میدان جنگ تشبیه کرده. این نهاد با اشاره به تداوم سرکوب در ایران و کشته شدن هزاران معترض تنها طی 48 ساعت در دیماه 1404 ابعاد خشونت در این دو روز را بی سابقه توصیف کرد. عفو بین الملل دانمارک اعلام کرد اسناد فاش شده و اظهارات رسمی نشان می دهد نیروهای پلیس در جریان خیزش زن زندگی آزادی مأمور بودند بدون ترحم و تا کشتن پیش بروند. این سازمان از دولت دانمارک خواسته پیگرد مسئولان سرکوب را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد، نهادی که دانمارک در حال حاضر عضو آن است. سازمان عفو بین الملل برای گزارش خود با تعدادی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی هم گفتگو کرده. نیاز یکی از این شاهدانه، او دانش آموزی اهل سنندج بوده که از برخورد خشن نیروهای سرکوب در اعتراضات این شهر میگه.
1: پونزده مرد من مدرسه بودم، همین که زنگ آخر رو رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضات شروع شد. یکی از لباس شخصی ها اومد با ساچمو گاز اشکاور، یه دونه گاز اشکاور زد، ما همه فرار کردیم.

0: با ساچمه دو تا از دختره رو زدن، دختره افتادن و اما میتونستیم فرار کنیم.
1: خوردیم زمین، همینجوری مامون رو میکرد و میخواست ما رو ببره توی ماشین که ببره. هر جوری شد که ما فرار کردیم ازش. وقتی رفتم خونه دیدم که کلن جوری موامو کشیده بود، تموم موامو کنده بود، توی مغنم بود.
0: بعد اون رو اصلا حالت عادی نداشتم و دیگه رفتم مدرسه. مام دیگه نتونستیم ایران بمونم. از اون موقع دیگه نه رنگ خونه رو دیدی نه فامیلم و هیچ کس. هر روز لحظه شماری میکنم که یه روز بتونم برگردم ایران رو، برگردم به شهر خودم.

0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
1: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
2: واقعیت میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
4: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
5: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
6: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
7: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
8: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
9: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
10: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
11: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
12: جانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
13: صدای شما را به دنیا برسونیم.
14: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
15: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
16: صدا
17: 1 2 3
18: شروع به هم شروع شده. ردی؟
19: مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
19: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دو تابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

سه بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه اولین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا معادس هستم. سر خط خبر. گفتگوی نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نیویورک. ترامپ تهدید کرد تهران پیش از آن که دیر شود کار درست را انجام دهد. پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال در اعتراض به حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک. مردم می‌گویند به جای استقبال از پزشکیان و عراقچی، آنها را به جرم کشتار دیما بازداشت و مؤاخذه کنید. اجرای تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران. پس از عراق و عمان، جمهوری آذربایجان هم پرواز شرکت‌های وابسته به تهران را متوقف کرد. رئیس اتاق ایران و چین درباره پیامدهای محاصره هوایی هشدار داد. و در ادامه همین بخش خبری، کشته شدن مسئول مالی حماس در حمله هوایی به جنوب غزه. اسرائیل اعلام کرد اجازه بازسازی نیرو به حماس نخواهد داد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. حدود 100 روز پس از امضای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از گفتگوی نمایندگان دو کشور در نیویورک خبر داد. ترامپ اضافه کرده مقام‌های آمریکا در نشستی 3 ساعته با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. او این نشست را که با میانجیگری قطر انجام شده بسیار سازنده توصیف کرده. بنابر گزارش‌ها، استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف جمهوری اسلامی در این گفتگوها حضور داشتند. استیو ویتکاف نماینده ایالات متحده آمریکا میگه از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکاف از پایان دور نخست مذاکرات گزارش داده و ابراز امیدواری کرده گفتگوها سازنده و نویدبخش باشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها از مذاکره با آمریکا در نیویورک رو تایید کرده. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگوها خبر داده و گفته این تعامل با هدف اعلام شرایط تهران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و همچنین آزادی دارایی‌های جمهوری اسلامی انجام شده. شبکه العربیه هم گزارش داده نشست نیویورک میان هیئت آمریکایی و جمهوری اسلامی مذاکرات را از حالت بنبست خارج کرده. العربیه به نقل از منبع آمریکایی اضافه کرده واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی را رد کرده. بر اساس این گزارش اختلافات و موانع عمده برای توافق دو طرف همچنان باقی مانده. همکارم علی حسین قایزاده از لندن به ما پیوسته. علی حسین، قبل از این هم شاهد روایت‌های مثبت از گفتگوها بودیم میان ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی با میانجی‌های مختلف، اما هر بار این گفتگوها به جنگ منتهی شد. آیا این بار هم شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید؟
1: من به جرأت میتونم بگم که مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 20 چند سال گذشته قرار داره. اساساً دو تا هیئت از دو تا موضوع متفاوت حرف میزنن و من فکر میکنم که هیچ مسیر روشنی در اصلا در پیشرفت مذاکرات حتی توافق که بماند. جمهوری اسلامی از پایان جنگ حرف میزنه، از باز شدن تنگه هرمز در ازای آزاد شدن پول و نمیدونم متوقف شدن جنگ در لبنان و رفتن آمریکایی‌ها از منطقه. آمریکایی‌ها از تداوم محاصره هر تا توافق هسته‌ای صحبت میکنن. اصلا موضوع تفاهم نامه، مفاد تفاهم نامه، پایان جنگ برای شروع مذاکرات هسته‌ای کلن از دستور کار آمریکا خارج شده. آمریکایی‌ها ونسین رو گفته، همین دیروز روبیو گفته، همشون ترامپ گفته، خیلی آشکار دارن میگن که مذاکره میکنن برای برچیدن برنامه هسته‌ای و محاصره رو نگه داشتن تا اون گفتگو انجام بشه. جمهوری اسلامی اصلا گفتگوی هسته‌ای رو از روی میز برداشته و میگه که ما در مورد پایان جنگ مذاکره میکنیم. هیچ افقی وجود نداره که این دوتا موضع متفاوت بتونن به یک نقطه مشترک برسن. به همین خاطر فکر میکنم نه فقط سرنوشت این یکی مثل بقیه میشه، بلکه این بار به طور قطعی مشخص میشه که هیچ امکانی برای رسیدن راه حل با هیچ شرایطی اصلا انگار که وجود نداره.
0: علی حسین، با توجه به این توضیحاتی که دادی و این موانعی که میان این مذاکرات هست، اما باز هم میبینیم اصرار زیادی به تداوم گفتگوهای دیپلماتیک دیده میشه، علت اون چیه؟
1: ببینید، گفتگوهای دیپلماتیک یک دلیلش، یعنی مهمترین دلیلش اینه که شما توافق برسی، ولی اگر به توافق هم مسیری نباشه، دلایل دیگری وجود داره که این گفتگوها رو سعی میکنن که همچنان زنده و برقرار نگه دارن. یکی از اونها اینه که سطح تنش قابل کنترل باشه. یعنی اگر شما میخواهی به جنگ هم بری، به درگیری نظامی هم برسی، ابعاد اون درگیری در سناریوهای مختلف متفاوته. جنگی میتونه این جنگ 12 روزه باشه، این جنگ 40 روزه باشه یا بسیار مخربتر از اون باشه. پس این مسیرهای گفتگو سطح تنش و درگیری رو هم میتونه کنترل کنه، یا حتی پس از درگیری برای اینکه شما بتونی از یه جایی این دستاورد نظامی رو به یک دستاورد سیاسی برسونی، مثلا از یک جایی طرف اعلام تسلیم کنه بپذیره، یکی از راهاش اینه که شما کانال‌های مختلف گفتگو باقی بذاری که بتونی فشار رو اعمال بکنی، تهدید کنی، هشدار بدی، خلاصه اینکه میانجی بفرستی. یعنی که این برقرار کردن مسیر گفتگو لزوماً برای این نیست که فقط این طرفین امیدوارن که حتما توافق حاصل میشه، ممکنه به خاطر کنترل تنش یا سناریوهای دیگری باشه. حتی اگر هم پروژه ساقط کردن حکومت هم باشه، باز هم کانال گفتگو باقی میذارن که اون گام آخر با حداقل تنش و حداقل هزینه انجام بشه، مثلا پیشنهاد داد بشه، به تو آفر بدیم که اگر تسلیم بشه میخواهد شد. خلاصه این که کانال گفتگو حفظش در هر شرایطی لازم هست و تجربه نشون داده که دشمنانی که با هم میجنگن و هیچ مسیر گفتگویی ندارن به سطح تنش خیلی غیر قابل کنترلی میرسن و اساسا در هیچ مرحله‌ای نمیتونن مهار بکنن خیلی از اتفاقاتی که در صورت وجود این کانال میتونست مهار بشه. من فکر میکنم یکی از دلایلی که این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری تا این سطح مونده و از یه جایی اصلا گسیخته نشده و خیلی اتفاقات دیگری که میتونسته بیفته نیفتاده، به خاطر وجود همین مسیر گفتگو هست.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن. علی حسین ممنونم. همزمان با حضور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال نسبت به صدور روادید برای این مقام ها و امکان حضور اونها در آمریکا انتقاد کردند. شهروندان این دو نفر رو قاتلان کت و شلواری خواندند و خواستار بازداشت و پاسخگویی اونها در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات دیماه و کشتار هزاران معترض شدند. همکارم سبا حیدرخانی از پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال درباره حضور مسعود پزشکیان و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک گذشت.
2: پیام‌ها نشون میده که حضور سران جمهوری اسلامی در نیویورک یعنی فراتر از اون که یک رویداد دیپلماتیک باشه، برای بسیاری از شهروندان در واقع یک آزمونیه برای مسئله پاسخگویی در برابر سرکوب داخلی. پرتکرارترین واکنش مطالبه بازداشت آقای پزشکیان و آقای عراقچی توی آمریکاست. مخاطبان حضور اونها توی نیویورک رو اتفاقا فرصتی دونستن برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتن. به طور ویژه خیلی‌ها به کشتار دیماه اشاره کردن، این رو محور قرار دادن و پرسیدن مقام‌هایی که توی ساختار سیاسی و امنیتی حکومت هستن چرا تو خارج از کشور باید مسئولیت سیاسی داشته باشن و با پیگرد نباید روبرو بشن. در همین راستا خب خیلی ها به طور مشخص آقای ممدانی شهردار نیویورک رو خطاب قرار دادن و گفتن با توجه به مواضع اخیری که داشتن قبلا داشتن در رابطه با اینکه نخست وزیر اسرائیل در صورت ورود به آمریکا باید بازداشت بشه، اشاره کردن که آیا ایشون قراره که در رابطه با آمران و عاملان کشتار 40,000 ایرانی سکوت اختیار کنه. خب یک سری دیگه به طور مستقیم آقای ترامپ رو هدف قرار دادن، خطاب قرار دادن و از دولت آمریکا خواستن که به جای میزبانی و مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی رو هدف پیگرد قضایی قرار بده و در رابطه با اتهام‌های مربوط به سرکوب علیه اونها اقدام کنه. خب یه سری دیگه هم به استانداردهای دوگانه دولت‌های غربی اشاره کردن و به طور مشخص گفتن که خب خود دولت آمریکا، خود آقای ترامپ در ماه‌های اخیر محکوم کرده نقض حقوق بشر رو، در رابطه با کشتار ایرانیان صحبت کرده، اما از یک طرف دیگه دارن همون مقام‌ها رو در کشور خودشون میپذیرن. برخی هم خب تاکید کردن که از فرصت حضور مقام‌ها در سازمان ملل شاید بشه با توجه به اینکه سازمان ملل هم به کشتار ایرانیان در جریان اعتراضات دی صحه گذاشته و تاییدش کرده، گفتن که شاید بشه از این فرصت برای نمایش این سرکوب ها استفاده کرد.
0: در پی تحریم های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال هم اعلام کرده پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها از دیروز سه‌شنبه 31 شهریور ماه اعلام شده. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داده. به گزارش رویترز دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده. از بامداد امروز چهارشنبه فرودگاه مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کند. شروع تحریم‌های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. نشریه وال استریت ژورنال نوشته پس از محاصره دریایی این تحریم‌ها علیه بخش هوانوردی ایران عملاً خطوط هوایی این کشور رو به شرکت‌هایی با فعالیت داخلی تبدیل می‌کنه. بر اساس این گزارش حتی اگر کشوری رسماً پرواز شرکت‌های ایرانی رو ممنوع نکنه، شرکت‌های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین‌المللی به دلیل ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی نیستن. بلومبرگ هم گزارش داده که با اجرایی شدن محدودیت‌های جدید آمریکا علیه صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی همچنان پروازهای خارجی خودشون به مقصد چین، تایلند، افغانستان و ترکیه رو ادامه دادن. در این مطلب اومده بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 ساعتی پس از آغاز محدودیت‌ها دست کم 6 پرواز ماهانه در مسیرهای بین‌المللی به سمت چین، تایلند و افغانستان دیده شدند. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم هشدار داده که محاصره آمریکا نباید عادی بشه. مجید رضا حریری گفته عادت به محاصره دریایی آمریکا رو گستاخ و محاصره هوایی رو هم طراحی کرده. او خطاب به دولت نوشته اگر مذاکره عزتمندانه جواب میدهد مذاکره کنید، وگرنه به این نمدمال شدن با قدرت پاسخ نظامی دهید. همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارای ترکیه و توسکه صادقی از پاریس همراه ما هستن. فرزیا، فرودگاه استانبول یکی از اون مسیرهای هوایی کلیدی برای مسافران ایرانی با اهمیت، میدونیم به رغم تحریم‌های تازه برخی پروازها هنوز برقراره. یه تصویری برای ما بده از آخرین وضعیت پروازهای ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه.
3: خب رضا، پروازهای ایرلاین های ایرانی که در 17 شهریور ماه در لیست تحریم ها بودن، 27 شرکتی که در لیست تحریم ها بودن، پروازهاشون به ترکیه برقرار هستش. میشه گفتش که پروازهای برنامه ریزی شده با تاخیر و یا با لغو پروازهایی که به ندرت اتفاق میفته دارن این پروازها رو انجام میدن، به جز ماهان که به طور مشخص پروازهاش به ترکیه به طور کامل قدغن شده و نمیتونه که وارد آسمان ترکیه بشه. اما یک رسانه هوانوردی در ترکیه گزارش داده که شرکت‌هایی که خدمات زمینی برای ایرلاین‌ها ارائه میدن در ترکیه دارن از ارائه خدمات به ایرلاین‌هایی که تحریم شدن و ایرلاین‌های ایرانی از این موضوع دارن خودشون رو کنار میکشن. مهمترین شرکت‌ها شرکت‌هایی مثل چلبی و هاواش هستش که حجم زیادی از خدمات فرودگاهی رو اونها ارائه میدن. در حال حاضر بر اساس گزارش‌ها می‌دونیم که 5 ایرلاین تحریم شده ایرانی دارن از شرکتی به نام فوگو خدمات می‌گیرن، چرا که خدمات دیگر شرکت‌ها متوقف شده. شرکت فوگو هم شرکتی هستش که در سال 2019 افتتاح شده و اولین مشتریش هم در سال 2021 شرکت ماهان و معراج بوده و در حال حاضر بر اساس گزارش‌ها می‌دونیم که به قشم، ایران ایرتور، سروش، آتا و تابان داره خدمات فرودگاهی ارائه میده و از امروز که تحریم ها به طور مشخص جدیتر هم پیگیری میشه، این شرکتی هستش که به نظر میاد نگران تحریم های آمریکا نیستش. البته اینها خدمات فرودگاهی هستن مثل رمپ و یا اینکه خدمات بار رو انجام میدن. اینکه وضعیت سوخت‌رسانی به ایرلاین های ایرانی در فرودگاه های ترکیه چه خواهد شد هنوز مشخص نیست و احتمال میره که طی روزهای آینده و به طور مشخص تا 1 اکتبر وضعیت پروازهای ایرانی به فرودگاه‌های ترکیه سخت‌تر هم بشه. اما اگه بخوایم یک تصویر کلی بگیم، هنوز پروازها برقرار هستش و امروز پروازهایی رو در فرودگاه استانبول داشتیم.
0: تروسکه، از 2 روز پیش احتمال توقف پروازهای از ایران به عراق هم مطرح شده بود همزمان با سایر کشورهای همسایه ایران. امروز به نظر میرسه که بغداد دستور اجرایی رو دریافت کرده. در زمینه این خبر بیشتر از تو بشنویم.
3: کاملا درسته. در واقع یک تصوراتی در 48 ساعت گذشته وجود داشت در بین برخی رسانه ها، برخی تحلیلگران این امکان برخی داشتن بررسی میکردن که شاید یک تخفیفی برای جمهوری اسلامی در عراق ایجاد بشه، اما راه گریزی نبود. در نهایت این نامه ای که وزارت حمل و نقل عراق در انتظارش بود، فرودگاه بین المللی بغداد در انتظارش بود، همه اونها میگفتند که باید شورای وزیران یا شخص علیزیدی در موردش تصمیم گیری بکنه. شب گذشته ابلاغ شده به فرودگاه بین المللی بغداد. از ساعت 12 شب یعنی بامداد امروز عملا فرودگاه بین المللی بغداد اعلام کرده که تمامی پروازهای خودش رو با خطوط هوایی ایرانی قطع میکنه. حتی گفته شده که شرکت هایی که یا دو شرکت اصلی که در فرودگاه بغداد هستن به هیچ عنوان نباید هیچ خدماتی بدن به پروازهای ایرانی، ضمن اینکه حتی در مواقع اضطراری این هم مطرح شده که نباید هیچ گونه همکاری صورت بگیره. اما این در حالی که ما میدونیم هنوز این نامه به همه فرودگاه ها نرسیده، هرچند که ما در ایران اینترنشنال همین مسئله رو با اقلیم کردستان بررسی کردیم. یک منبع نزدیک به دولت اقلیم کردستان امروز گفتش که راه برگشتی وجود نداره، فرودگاه های بین المللی اربیل و سلیمانی هم باید پروازهاشون رو قطع بکنن، هنوز دستور به طور رسمی یا اون ابلاغیه به ما نرسیده. از طرف دیگه فرودگاه بین المللی نجف هم میدونیم که پروازهای خودش رو مشخصا اعلام کرده بود، گفته بود همچنان برقراره. با این حال مقامات در این فرودگاه گفته بودند که ما تبعیت میکنیم از هر دستوری که از سمت دولت مرکزی بغداد

0: در این دیدارها درباره تحولات جاری و تقویت همکاری‌های لبنان و کشورهای منطقه گفتگو کرده. در بیروت همراه میشم با همکارم می فرهاد. می، این اولین حضور نواف سلام در مقام نخست وزیر لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. نخست وزیر لبنان چه مسائل و موضوعاتی رو در نیویورک مطرح کرده و چه دنبال چه هست؟
1: نخست وزیر نواف سلام شماری از ملاقات ها رو در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرده و تلاش کرده که اولویت های لبنان رو ترسیم کنه، از جمله با دبیرکل آنتونیو گوترش، ملک عبدالله از اردن و رئیس جمهور ترکیه اردوغان و دیگر شخصیت ها ملاقات داشته. در این نشست ها روی این قضیه تمرکز کرده که اسرائیل باید کاملا از قلمرو لبنان خارج بشه، حملاتش رو متوقف کنه و قابلیت‌های ارتش لبنان باید تقویت بشه برای اینکه یک حضور بین‌المللی هم در جنوب لبنان بعد از پایان ماموریت یونیفیل حفظ بشه. در ملاقاتش با دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد روی اهمیت حضور نیروهای بین‌المللی تحت چتر سازمان ملل در جنوب لبنان بعد از اینکه یونیفیل ماموریتش خاتمه پیدا می‌کنه، به نحوی که کمک کنه به ثبات و حاکمیت دولت مرکزی. با ملک عبدالله درباره حمایت از لبنان و دولتش صحبت کرد، به ویژه ارتش لبنان و ادامه هماهنگی برای کاهش تنش‌ها، و با رئیس جمهور ترکیه درباره روابط دو کشور صحبت کرد، همکاری و تجارت و سرمایه‌گذاری در انرژی و زیرساخت‌ها. در مورد مسئله تسلیحات، آقای سلام دوباره تاکید کرده که دولت تصمیم خودش رو ادامه خواهد داد، پیاده خواهد کرد. این تصمیم که هدفش این است که فقط دولت لبنان باشه که حاکمیت بر تمام قلمرو کشور رو عهده‌دار باشه و تصمیم جنگ و صلح باید که در اختیار دولت باشه و ارتش لبنان امنیت کشور رو تامین کنه. نخست وزیر همچنین روز جمعه از جانب لبنان سخنرانی خواهد کرد در مجمع عمومی و بعد قراره که به واشنگتن سفر کنه برای دور دیگری از ملاقات ها، از جمله با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم می فرهاد در بیروت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کردند محمد ابو الوان مسئول بخش مالی حماس در حمله هوایی اسرائیل در خان یونس در جنوب نوار غزه کشته شده. نتانیاهو و کاتس در بیانیه مشترک گفتند اسرائیل به تعقیب فرماندهان و نیروهای حماس، هدف قرار دادن منابع مالی این گروه و تخریب زیرساخت‌های اونها ادامه خواهد داد. به تل اویو می‌ریم، همراه می‌شیم با همکارم بابک اسحاقی تا جزئیات بیشتری درباره این خبر به ما بده. بابک، با تو هستیم.
2: اسرائیل میگوید که یکی دیگر از چهره‌های ارشد حماس را در نوار غزه از میون برداشته، اما این بار هدف یک فرمانده میدانی نبوده بلکه فردی بوده که به گفته اسرائیل مسئول بخش مالی این سازمان بوده. اسرائیل در یک ماه گذشته رضا تقریبا هر روزه یکی دیگر از اعضای ارشد حماس را مورد حمله قرار میده و آنچه که باید مورد توجه قرار بگیریم است که حماس هیچ گونه واکنشی به این مسئله نشان نمیده. برخی در اسرائیل بر این باورند که این شاید نشان دهنده شکست کامل حماس در جنگ باشه که حتی کوچکترین واکنشی به این حملات اسرائیل نشان نمیده. اسرائیل پس از اینکه تقریبا همه افراد ارشد درجه بالای حماس را در جنگ و پس از جنگ کشته، حال به سوی مسئولان بخش مالی این سازمان میره. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز در بیانیه مشترک اعلام میکنن که ارتش اسرائیل در خان یونس محمد ابو الوان رئیس بخش مالی حماس را از پای در آورده. این عملیات به گفته اسرائیل کاتس و نتانیاهو با همکاری ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل شباک انجام شده. در حال حاضر ما اطلاعات زیادی درباره ابوالوان و جزئیات

0: مسئولیت های او نداریم. در این روزهای آخر کسانی که اسرائیل به اونها حمله میکنه به دلیل اینکه دیگر تمام اونهایی که درجه بسیار بالا داشتن کشته شدن، برای ما روزنامه نگارانی که دنبال میکنیم و دیگر افراد آنچنان شناخته شده نیستن، اما آنچه که مهم است این استش که اسرائیل همچنان به اهداف هدفمند خودش در داخل نوار غزه ادامه میده.
1: بابک اسحاقی همکارم در تل اویو، بابک مرسی از توضیحاتت. خب به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بریم. 81 دومین روز از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک ساعت دیگه آغاز خواهد شد. نخستین سخنران روز احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه خواهد بود. روز شلوغی خواهد بود مثل روز گذشته، در حاشیه اون هم دیدارهای مختلفی برگزار خواهد شد. علاوه بر اولین سخنران میتونم اشاره بکنم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده قراره با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در نیویورک دیدار و گفتگو داشته باشه. صحبت‌های احمد الشرع حدوداً یک ساعت دیگه آغاز میشه، 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران. انتظار داریم که مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم امروز سخنرانی بکنه، پنجمین سخنران نشست صبح امروز سازمان ملل خواهد بود. مسعود پزشکیان او سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین هم از دیگر سخنرانان امروز خواهد بود. خدمت شما عرض بکنم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم که طی دو روز گذشته دیدارهای مختلفی داشته، در حاشیه مجمع عمومی با امانوئل مکرون دیدار کرده، با دونالد ترامپ دیدار کرده، با اندی برهام نخست وزیر بریتانیا دیدار کرده، حالا امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. اما شاید همه نگاه‌ها به نیویورک هست. خدمت شما عرض بکنم که تا ساعتی دیگه در واشنگتن، در تخت ایالات متحده آمریکا، هم اتفاق بسیار بزرگی خواهد افتاد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین وارد ایالات متحده خواهد شد. امشب دیداری خواهد داشت در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تا اینکه از فردا گفتگوها و ملاقات‌های رسمی خودشون رو آغاز بکنن. تصاویر زنده رو از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک می‌بینیم. تا یک ساعت دیگه که سخنرانی‌ها آغاز بشه و پوشش ویژه اون رو آغاز بکنیم، به اتفاق همکار هم که در نیویورک حاضر هستند و از نزدیک مجمع عمومی سازمان ملل رو دنبال میکنند. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر ایران خواهد بود با اجرای همکارم فرشاد متقی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
2: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
3: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
4: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
5: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
6: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
2: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
7: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشن‌ها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان، به ویژه اسفراین، جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
8: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
9: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی.
10: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
9: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
8: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. روز سه‌شنبه همه منتظر بودند که ببینند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی افتتاحیه‌اش در سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران چی میگه. مهمترین نکته‌ای که گفت تهدید کرد به نابودی جمهوری اسلامی. گفت یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت من دارم آماده میشم یه تصمیم بزرگ بگیرم. یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت که قبلنم اشتباه بزرگی کردید که پیشنهاد منو برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای در قبال همکاری‌های گسترده رد کردید. ترامپ گفت من قبلن به شما پیشنهاد کرده بودم. برنامه اتمیتونو بذارید کنار، دنبال سلاح اتمی نباشید، در عوضش من همکاری‌های گسترده اقتصادی با شما میکنم. سرمایه گذاری‌های گسترده در ایران انجام میدم. گفت ولی این کارو نکردید. یه اشتباه بزرگ کردید.
1: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند.
0: ترامپ گفت که مسئولین جمهوری اسلامی هنوزم میتونن کشور بهتری بسازن با یه توافق، و اگه توافق نکنن جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار میکنم که هیچ شانس بقایی نداشته باشن و به سمت جهنم میفرستمشون. ترامپ در دیدار با سران کشور عربی هم همین تهدید رو تکرار کرد. گفته بعد از انتخابات آمریکا فرصت دارن مسئولین جمهوری اسلامی که بیان با هم توافق کنیم. معنی این حرفش ظاهرا اینه که تا قبل از انتخابات حمله نمیکنه و اون تصمیم مهم رو میذاره بعد از انتخابات. الان دو دسته از تحلیلگرا هستن. یه دسته میگن ترامپ احتمالاً قبل از انتخابات آمریکا حمله میکنه. یه دسته میگن بعد از انتخابات حمله میکنه. اصولاً هیچ چیز 100% نیست. نمیشه گفت که کدومی که کار رو میکنه و اصولاً حمله میکنه یا تهش توافق میکنه. نشانه های حمله فعلا زیاده، ولی معلوم نیست که قبل از انتخابات حمله بکنه یا نه. من خودم دیروز به یه نکته جدید رسیدم و اون اینی که الان فصل تبلیغات انتخابات در آمریکا شروع شده. حدود 45 روز مونده به انتخابات. ترامپ هم باید بره به این ایالت‌ها برای نامزدهای جمهوری خواه ایالت به ایالت تبلیغات و سخنرانی کنه. به همین دلیل من احتمال اینی که قبل از انتخابات حمله رو کنه این کمتر میدونم. ضمن اینی که اگر قبل از انتخابات حمله کنه ظرف 45 روز باید موضوع رو جمع کنه، قضیه جمهوری اسلامی رو، که بعیده و احتمالا بازار نفت هم ملتهب میشه و به ضرر ترامپ و جمهوری خواه میشه تو انتخابات. بنابراین الانی که با شما صحبت میکنم شانس حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات رو بیشتر میدونم، در صورتی که جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه و توافق نکنه. چون همین امروز عراقچی با ویدکاف هم صحبت کرده، یا 7-8 شرط گذاشتن، معلوم نیست به کجا برسه. ترامپ گفته من به زودی تصمیم میگیرم. یه نکته دیگه که ترامپ گفته اینه که جمهوری اسلامی زیادی روی تصمیم من و نسبتش با انتخابات آمریکا حساب کرده. گفته من موقعی که میخوام در مورد جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم اصلا به انتخابات آمریکا توجه نمیکنم. گفته اینا یادشون رفته که من ترامپ نامزد انتخابات نیستم. انتخابات راجب کنگره است، میان دوره ایه. ترامپ میگه نتایجش هیچ اهمیتی برای من نداره. ترامپ خطاب به دنیام گفت که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف و مستعصله و اگه ما در دنیا متحد باشیم به زودی میتونیم شاهد یه جهان عاری از تهدید 50 ساله جمهوری اسلامی باشیم، و گفت میتونیم این کارو بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگو با فاکس نیوز نگاه کردم دیدم همینو گفت، گفت میشه تهدیدی که علی مردم جهان از بین برد. ترامپ در توصیف تهدید جمهوری اسلامی گفت تصور کنید این جمهوری اسلامی که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه نیات تروریستی هم داره. حالا یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی نیات تروریستی داره، این سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، ببینید چه خطریه. گفت به همین دلیل من میخوام این تهدید رو از بین ببرم و این کارو میکنم. گفت جمهوری اسلامی حکومتیه که دنبال سلاح هسته‌ایه، نیت تروریستی داره. یه نکته من اضافه کنم، جمهوری اسلامی نه فقط تروریسته و دنبال سلاح هسته‌ایه، حکومتیه که مردم خودش هم کشته و میکشه و ناکارآمد هم هست. یعنی حکومتیه که در بعد داخلی هم بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ رو انجام داده. هیچ جورم حاضر به کنارگیری از قدرت نیست مگر اینکه سرنگونش کنی. اگه بخوام سخنرانی امروز ترامپ در سازمان ملل رو جمع‌بندی کنم و صحبتایی که با سران کشور عربی کرد، بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سالانه سازمان ملل به ایران و موضوع جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرد. سوال اینه چرا ایران باید بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشه؟ چرا راجع به بقیه کشورها سخنرانی نمی‌کنه؟ این به دلیل سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامیه. وگرنه ما میتونستیم موضوع سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نباشیم، اونم به این شکل. جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران با بزرگترین قدرت جهان در افتاده، در حالی که لازم نبود، و این آسیب میزنه، هزینه ایجاد میکنه برای کشور و مردم. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ایران با بزرگترین قدرت سیاسی جهان درگیر شده، با بزرگترین قدرت نظامی جهان درگیر شده و با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان درگیر شده، و همه اینا ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین قدرت سیاسی جهان، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین قدرت نظامی جهان و بزرگترین قدرت تکنولوژیک جهان. اشتباه ترین کاری که جمهوری اسلامی کرده آمریکا ستیزیه که هزینه هاشو مردم ایران 47 ساله دارن میپردازن. چرا باید چون این اتفاقی بیفته؟ اونم 47 سال، نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال. مردم ایران الان 47 ساله دارن آثار گلاویز شدن گاو جمهوری اسلامی رو با بزرگترین اقتصاد جهان، بزرگترین نیروی نظامی جهان و بزرگترین قدرت سیاسی جهان میدن. فقط به خاطر یا حاکمای فاسد و جنایتکاری که در ایران هستن، یا حاکمایی که سیاستاشون اشتباه است، حرف مردم خودشون هم گوش نمیکنن، با منطقه هم در حال جنگن، با دنیا هم در حال جنگن و هزینه همه اینا رو مردم ایران باید بدن. در حالی که اگر جمهوری اسلامی نباشه، همونطور که امروز شاهزاده گفت، لازم نیست کشور ایران و مردم ایران این همه هزینه بدن و زندگی عادیشون از بین بره. این وسط روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته ما قرار ملاقاتی با پزشکیان نداریم، ولی استقبال میکنیم اگر بخواد با ترامپ دیدار کنه. آمریکایی‌ها همیشه همه رؤسای جمهورشون اینو گفتن، بیل کلینتون، جورج بوش، اوباما، جو بایدن، ترامپ، همشون گفتن اگر رئیس جمهور ایران موقع میاد آمریکا، میاد نیویورک برای جلسه آماده باشه برای مذاکره مستقیم، ما حاضریم باهاش صحبت کنیم. همیشه طرفدار مذاکره مستقیم بودن که چیز خوبی هم هست، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت دنبالی نبوده که دست از آمریکا ستیزی برداره. به همین دلیل همه رؤسای جمهوری ایران از مذاکره مستقیم با رؤسای جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی تفره رفتن، فرار کردن. خاتمی که اصلا فرار کرد، رفت تو توالت قایم شد که نبینه رئیس جمهور آمریکا رو. رئیسی، احمدی نژاد، روحانی جرأت نکردن مذاکره کنن. الان هم به نظرم پزشکیان به احتمال زیاد فرار میکنه از دیدار با ترامپ، چون همچه اجازه ای رو در تهران بهش نمیدن. یه نکته هم که برای خیلی از کاربرا جالب بوده و دیده بودن، مقایسه کردن نحوه ورود پزشکیان رو به نیویورک و استقبال از شاهزاده رضا پهلوی رو در سفر به نیویورک. شاهزاده رضا پهلوی برای یه سری از دیدارا همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل رفته نیویورک و قراره در نشست کنکوردیام شرکت بکنه. کاربرا میگن ببینید چه استقبال خوبی ایرانیا از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، ولی موقعی که پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی اینا میرن آمریکا همیشه مخفیانه میرن، از هتل مخفیانه میرن که با ایرانی‌ها روبرو نشن، همون چند متری که از ماشین پیاده میشن تا وارد هتل بشن، همش با هول و ولا و ترس و اینا روبروان که نشون میده ایرانی‌ها ازشون استقبال نمی‌کنن. توی این شرایط اونایی که دست بالا رو در جمهوری اسلامی دارن، یعنی سردارای سپاه، دنبال جنگن. دیدم امروز مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه گفته ما یه موشکای بالستیک جدیدی داریم که میتونیم ناوای آمریکا رو باش هدف قرار بدیم. دروغ میگن، همیشه اینو میگن. یه سالم از جنگیدن یه دونه ناو نزدن. واقعیتش اینه که این حرفی که میزنن تا حالا زیاد زدن. حسین سلامی فرمانده سابق سپاه که کشته شد، اونم میگفت ما یه موشکی داریم بالستیک که میره تو جو، از اون بالا میاد ناوای آمریکا رو هدف قرار میده، اینقدر سرعت هم زیاد داره پدافند نمیتونه بزنه. ولی ثابت شد که اینا نمیتونن ناوای آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن. شلیک میکنن به سمت ناوای آمریکا ولی اصابت نمیکنه. حسین سلامی که اینو میگفت کشته شد. علی خامنه‌ای که با اتکای به این حرف حسین سلامی میگفت ناوای آمریکا رو غرق میکنیم و یه سلاح موشکی داریم که میتونه ناو غرق کنه، اونم کشته شد. سپاه مدعیه که یه سلاحایی داره که آمریکایی‌ها رو شگفت زده خواهد کرد. همین دیروز امروز هم سخنگوشون گفته. ولی از این رجزا زیاد خوندن. نمیتونه. تحلیل غالب در تهران اینه که فکر میکنن آمریکا آماده جنگ نیست قبل از انتخابات. اینم اشتباهه. آمریکا در صورت ضرورت حمله میکنه، شدید هم حمله میکنه. ترامپ گفته اصلا جمهوری اسلامی رو نابود میکنه، گفته طوری میزنیمشون که اصلا فکرش نکرده باشن. جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که آمریکایی‌ها مثلا در مسئله انرژی و بنزین اینا گیر افتادن و مشکل جدی دارن. در آمریکا یه قدری قیمت گازوئیل رفته بالا ولی تبدیل به بحران نشده اونجوری که جلو کارهای ترامپ رو بگیره. اینم محاسبه اشتباه جمهوری اسلامیه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که انتخابات کنگره پاشنه آشیل ترامپه، اینم اشتباه است. جمهوری اسلامی زیادی رو قضیه انتخابات آمریکا حساب باز کرده و توی این شرایط مشکل بزرگتر جمهوری اسلامی اینه فصل الخطاب هم ندارن. به قول خودشون اون کسی که میگن مشتباست و رهبره و نمیدونیم هست یا نیست، اگرم باشه تو تونل ها و ته تونل هاست و شده رهبر قایم قایب، نمیتونن تصمیم بگیرن در غیاب اون. دو تا گروه تفاهمگرا و تقابلگرا در رأس جمهوری اسلامی افتادن میجون همدیگه و تصمیمات همدیگه رو خونسا میکنن. یکی میره مذاکره میکنه، یکی میره موشک میزنه به کشتی. به همین دلیل جمهوری اسلامی در یه حالت تعلیقیه و قدرت تصمیم گیری به نظرم نداره. اما نکته دیگه که میتونم خدمتتون بگم اینه که از امشب یه اتفاق مهم میفته. محاصره دریایی آمریکا عملا به محاصره هوایی گسترش پیدا میکنه. یعنی چی؟ نوعی انزوای پروازی برای پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی مسافربری ها به وجود میاد. اونطور که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفته از 23 سپتامبر یعنی از امشب چهارشنبه اگر هواپیماهای مسافربری جمهوری اسلامی یه جای فرود بیان با اون کشور مقابله میکنن، اگر کشوری به این هواپیماها سوخت بده باش مقابله میکنن، اگر خدمات فرودگاهی به این هواپیما بده آمریکا باهاشون مقابله میکنه و اونا رو از سیستم مالی دلار آمریکا حذف میکنه. به همین دلیل از همین امشب، یعنی همین الان که با شما صحبت میکنم، تعداد زیادی از پروازها به مقصد آذربایجان و گرجستان و ترکیه و اینا دیگه انجام نمیشه. پروازها به قصد آذربایجان از امشب متوقف میشه. پروازهای ترکیش ایرلاین به سمت ایران متوقف شده. پروازهای ماهان به سمت ترکیه و استانبول از همین الان متوقف شده و تحریم‌های جدید هوانوردی آمریکا از امشب اجرا میشه. حتی الجزیره هم گفته که به فرودگاه عراق هم ابلاغ کردن از نیمه شب امشب از پذیرش هواپیماهای جمهوری اسلامی خودداری کنن و در واقع محاصره بنادر ایران به نوعی انزوای پروازی هم گسترش پیدا کرده و این بلاییه که جمهوری اسلامی سر گوشه گوشه زندگی مردم داره میاره. مردم اذیت میشن دیگه. آخرین موضوعی که امروز میخوام بهش بپردازم این قضیه بازگشایی مدارس اول مهر و قضیه لوازم تحریر و گرانی و اینا. خانواده های دانش آموزا هم احساس ناامنی میکنن تو این شرایط جنگی، هم احساس استیصال میکنن خانواده ها از گرانی لوازم تحریر. نمیدونن مدرسه امن بچه هاشون رو بفرستن یا نه، و تعداد زیادی از خانواده ها دارن شکایت میکنن از گرانی لوازم تحریر. ما پیامهای بسیار زیادی داریم از جزئیات گرانی لوازم تحریر و فشار بر خانواده ها. یه نمونه، یه هموطنی امروز از شیراز با ما تماس گرفته بود، میگفت مدیر مدرسه به ما گفته 7.5 میلیون تومان باید پول کتاب بچه رو بدید، و ما گفتیم ما نداریم، ما حتی 1 میلیون هم نداریم بدیم. یه هموطن دیگه پیام داده به ما که من 3 تا بچه مدرسه ای دارم، لوازم تحریرشون سر جمع شده 25 میلیون تومان این 3 تا بچه، در حالی که کل حقوقم 30 میلیون تومانه. یعنی از 30 میلیون تومان حقوق 25 میلیون تومانشو فقط برای لوازم تحریر بچه‌هاش مجبور شده خرج کنه، در حالی که بقیه زندگی هم خرج داره. دیدم یه تعداد زیادی هم از بچه‌ها برای ما پیغام گذاشتن، میگن ما از پدر مادرامو خجالت میکشیم که بگیم لوازم تحریر برامون بخرن، چون میبینیم داره به پدر مادر فشار میاد. متقابلا خیلی از پدر مادران برای ما پیغام فرستادن، میگن ما شرمنده بچه‌هامون داریم میشیم، بدونی که تقصیری هم داشته باشن. میگن وقتی نمیتونیم لوازم تحریری رو که بچه‌مون میخواد اونطور که نیاز داره براش بخریم، شرمنده بچه‌هامون میشیم. و یه نکته مهمی که این وسط حکومت صداشو در نمیاره، در قانون اساسی نوشته شده تحصیل باید رایگان باشه، تحصیل رایگان، ولی الان همه مدارس دارن پول میگیرن و خانواده ها رو مجبور میکنن که پول بدن، مجبور میکنن، داوطلبانه نیست. تغذیه هم که حذف کردن، 2 سال پول شیر مدارس رو ندادن، اصلا توزیع شیر رو برداشتن، پولاشو دادن حزب الله لبنان موشک و تونل بسازه، در حالی که در زمان شاه من خودم اون موقع دانش آموز بودم، یادمه وسط زنگ دوم می اومدن کلی تغذیه رایگان مثل پسته و موز و سیب و شیر و پنیر رو از اینا میدادن، اینقدر هم توزیع میکردن، بچه‌ها باش بازی میکردن، رو تخته میمالیدن این کره و پنیره رو، یا با فوتبال باش بازی میکردن. آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که فقط هم مشکل لوازم تحریر مدرسه نیست، مشکلات اقتصادی خانواده ایرانی که جمهوری اسلامی درست کرده فقط تک مشکلی نیست، فقط مثلا مشکل گرانی لوازم تحریر نیست. خانواده ها معمولا با ترکیبی از چند تا مشکل با هم روبروان و بین اینا باید انتخاب کنن، و هر روز قدرت انتخابشون هم کمتر میشه، آروم آروم هی از گوشه زندگیشو میزنن، بعد که نگاه میکنن میبینن هیچی از زندگیشو نمونده، همه جای اقتصاد خانواده مشکل داره. این وسط ببخشید مشتبام که میگن مثلا هست، یه پیامی داده فضایی راجع به بازگشایی مدارس که اصلا هیچ اشاره‌ای به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم راجع به نمیدونم امنیت و گرانی و لوازم تحریر و پولایی که مدارس میگیره اصلا راجع به اینا نیست. یه سری حرفای فضایی زده، تقوا و اخلاق و معلم‌ها شایسته تکریم. آخه چه تکریمی؟ معلم‌ها که کلی مشکل سر گرفتن حق و حقوقشون دارن، این وضع زندگیشونه، اعتراض هم که میکنن بازداشتشون میکنن، دانش آموزا و خانواده هاشون هم که وضعشون معلومه، دغدغه‌شون الان گرانیه، لوازم تحریره، ولی اصلا اینا رو در پیام مشتبه اصلا پیدا نمیکنی، چون اصلا اینا برای حکومت مهم نیست. و هرچی هم حکومت جنگ طلبی بیشتری میکنه، وضع خانواده ها بدتر میشه، چه در مورد تأمین مایحتاج زندگیشون، چه در مورد تهیه لوازم تحریر، روز به روز وضع مردم سخت و سختتر داره میشه.
2: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بیارزش شده به 1 میلیون خورده‌ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاستور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان.
3: و امروز رفتم فرمای لباس دخترم خریدم، یه مانتو شلوار این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادن بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا. همینه گرفتم 2,500,000 تومان. گفتن اینا رو که گرفتی فردا، نه پس فردا اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین.
4: نام دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینین، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه تو این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
5: رفتم برای بچه هام لوازم تحریر بخریدم. همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000. همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن، همینقدر. یه بطری آب، یه جام دادی و خورده ریزا. ما خیلی خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم ما را اعدام میکنه. لعنت به جمهوری اسلامی.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. این فقط یادآوری اسمشون نیست، این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. اینا بهترین فرزندان ما بودن و همه ما مدیون ایناییم. اسامی امروز رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا زحمتکش، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی کرابی، 18 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی شاهین قاسمی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کاشفی، 42 ساله، پدر آیلا 13 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صادق عسکری، 27 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، در محله رهنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ارشاد شهبازی، 30 ساله، فعال در حوزه املاک، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان یوسفی، 29 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین طائبی، 39 ساله، استاد دانشگاه و دبیر فیزیک، 19 دی، چهارراه بهشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود رنگرزانی، 30 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد سفری، 18 ساله، اهل روستای فشک، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شهرام سرلک، 34 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صالح محمدی، 22 ساله، بکسور، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین رازگردانی، 24 ساله، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما، برادر جاوید نام امیر مهدی رازگردانیه. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در اولین روز از مهر ماه با بخش خبری ساعت 4 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل یک روز پس از هشدارهای ترامپ به تهران، پزشکیان سخنرانی می کند. احمد الشر و نخست وزیر لبنان هم از سخنرانان امروزند. گزارش رسانه‌های اسرائیل از موانع مذاکرات جدید آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران در موضوع هسته‌ای نرمش نشان نمی‌دهد و تنها خواستار پایان جنگ است. پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال در اعتراض به حضور مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک. مردم می‌گویند سازمان ملل به جای استقبال از پزشکیان و عراقچی، آنها را به جرم کشتار دیما بازداشت و مؤاخذه کند. تشدید بحران معیشت در ایران در پی موج جدید گرانی ها. یک اقتصاددان درباره بروز ابرتورم با ادامه جنگ و محاصره و سقوط درآمدهای ارزی هشدار داد. همچنین در ادامه این بخش خبری،
1: اعدامم نکنی، پاهای لرزانم شاهد من است، یک قدم مانده تا صبح.
0: تجمعات اعتراضی ایرانیان برای توقف حکم علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی جنبش مهسا. دوسلدورف، هانوفر و فرانکفورت در آلمان و تورین ایتالیا شاهد حضور معترضان ایرانی است.

0: در شروع این بخش خبری تصاویر زنده‌ای رو برای شما انتخاب کردیم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که دومین روز از بحث عمومی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاریه. این نشست از روز سه‌شنبه آغاز شده. شعار امسال نیز بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی که برای همه نتیجه می‌دهد انتخاب شده. برنامه امروز با سخنرانی احمد اشعر رئیس جمهوری سوریه آغاز می شود. حضور او در نیویورک در شرایطی است که دولت جدید سوریه همچنان در تلاش برای بازسازی روابط این کشور با جامعه بین المللی پس از پایان حکومت بشار اسد است. این دومین حضور اشعر در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان رئیس جمهوری سوریه است. پس از او رهبران لتونی، رومانی و بروندی پشت تریبون قرار می‌گیرند و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم امروز سخنرانی خواهد کرد. سخنرانی پزشکیان در شرایطی انجام می‌شود که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا وارد ماه هفتم شده و همزمان در نیویورک تماس‌هایی برای از سرگیری مسیر دیپلماتیک جریان دارد. موضوع تنگه هرمز و شرایط تهران برای پایان درگیری هم از محورهای اصلی این رایزنی‌هاست. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین نیز از دیگر سخنرانان امروز است و پس از آن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد. زلنسکی در حالی به نیویورک آمده که جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و او قرار است در حاشیه مجمع عمومی با دونالد ترامپ دیدار کند. مذاکراتی که انتظار می‌رود موضوع توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و تقویت سامانه‌های دفاع هوایی این کشور از محورهای آن باشد. در مجموع جنگ جمهوری اسلامی، جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه و آینده همکاری‌های بین‌المللی از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که بر نشست امسال سازمان ملل سایه انداختند. برای بررسی جزئیات بیشتر میریم با مریم رحمتی همراه میشیم که در مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم درود بر شما، برای ما بیشتر بگو از روز دوم نشست سازمان ملل.
1: خب فرشاد، روز اول سخنرانی‌های رهبران جهان در مجمع عمومی با هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی آغاز شد و سخنرانی ترامپ از همون ابتدا جو مجمع عمومی رو عوض کرد و پرونده جمهوری اسلامی رو به یکی از محورهای اصلی نشست تبدیل کرد، دقیقاً همونطور که انتظار می‌رفت. امروز روز دومه و ما سخنرانی‌های مهمی رو خواهیم داشت، همونطور که تو اشاره کردی، ولی مهمترین سخنرانی ها سخنرانی پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی خواهد بود، اون هم بعد از اینکه دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برابر رهبران جهان قرار گرفت و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره. او گفت که از یک طرف میتونه یک توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه که ایران رو به شکوفایی برسونه، از یک طرف هم میتونه تصمیم بر عکس رو بگیره و سریع جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. با این حال تاکید کرد که انتظار داره که پس از انتخابات میان دوره‌ای هم توافقی حاصل بشه. دیدیم که همون دیروز در مقر سازمان ملل دقیقاً برعکس اون چه که ما در سخنرانی دونالد ترامپ شنیدیم، پشت صحنه مجمع عمومی هم مذاکرات جریان داشت. استیو ویتکاف و جید کشنر از طرف آمریکا از طریق میانجی‌های قطری با هیئت جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به هر حال دونالد ترامپ اول گفت که این یک دیدار 3 ساعته و بسیار خوب بوده، اما بعداً روشن شد که مذاکره مستقیم نبوده و قطر میان دو طرف پیام جابجا کرده. حالا توجه رسانه‌ها و همچنین دیپلمات‌ها اینجا در مقر سازمان ملل معطوف شده به سخنرانی که قرار هست پزشکیان انجام بده. وال استریت ژورنال اون رو فرصتی کم سابقه برای جمهوری اسلامی میدونه تا بیاد روایت خودش رو از جنگ مستقیما در برابر رهبران جهان مطرح بکنه. انتظار میره که پزشکیان جمهوری اسلامی رو قربانی حملات آمریکا و اسرائیل معرفی بکنه و اقدامات حکومت رو ازشون دفاع بکنه و همچنین حملاتی که به مدرسه میناب انجام شده رو برجسته بکنه. دقیقا همون روالی که ما سال قبل هم از پزشکیان شاهد بودیم که اونجا رفت عکس‌های قربانیان رو نشون داد، کسانی که در واقع در حملات آمریکا کشته شدن. به هر حال تنها سخنرانی مهم از پزشکیان نخواهد بود. رهبران دیگری هم امروز قرار هست که سخنرانی بکنن، مطمئنن از الشرع گرفته تا رهبران دیگر کشورها و مخصوصا زلنسکی، همه سخنرانی های مهم خواهد بود که اینجا در سازمان ملل در واقع دیپلمات ها به اون چشم دوختن. حالا باید در نظر داشته باشیم که با این که سخنرانی دونالد ترامپ تموم شده، دیدارهای جانبی که با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین کشورهای منطقه داشته به پایان رسیده، اما موضوع جنگ ایران اینجا در سازمان ملل به پایان نرسیده. هنوز همه چشم ها به دیدارهای جانبی دوخته شده که درباره ایران داره برگزار میشه، درباره تنگه هرمز، قیمت جهانی انرژی، موضوع حوثی ها و عملاتی که دارن به سعودی انجام میدن، و همچنین موضوع باب المندب که یکی از نگرانی های عمده اعضای جامعه جهانی است که حتی احتمال میدن که بتونه وضعیت قیمت انرژی در جهان رو بیشتر هم تحت تاثیر قرار بده. به هر حال اینجا مقامات جمهوری اسلامی میبینیم که در اطراف سازمان ملل در رفت آمد هستند، اما رفت آمدشون بسیار محدود هستش. عراقچی دیروز خواستار تیم امنیتی بیشتری شده بود که امنیتشون اینجا در نیویورک نگه دارند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با این موضوع موافقت کرده بود و همچنین میدونیم که خرید مقامات جمهوری اسلامی هم تحت نظارت نزدیک دولت ترامپ قرار داره و محدوده‌ای که میتونه خود پزشکیان حتی رفت آمد بکنه میان فرودگاه جان اف کندی و مقر سازمان ملل و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی خواهد بود. گفته شده که بعد از اینکه این سخنرانی رو انجام بده، پزشکیان دوباره به ایران باز خواهد گشت. همچنین من از منابع خودم میشنوم که روز پنجشنبه، یعنی فردا، قرار هست که پزشکیان با بعضی از رسانه هایی که خودشون در واقع انتخاب کردن، خود مقامات جمهوری اسلامی، یک کنفرانس خبری رو برگزار بکنه. برعکس سال گذشته، امسال حتی رسانه های کمتری هم دعوت شدن، نه تنها رسانه های فارسی زبان از این دیدارها و از این کنفرانس های خبری حذف شدن، بلکه بعضی از رسانه های غربی هم در این نشست دعوت نشدن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دیدارش با رسانه ها چه موضوعاتی رو پزشکیان مطرح خواهد کرد که مطمئناً اون رسانه ها این خبرها رو کار خواهند کرد. فرشاد،
0: من همزمان با صحبت‌های شما، ما تصاویر فیصل بن فرمان رو دیدیم که وارد ساختمان شده، وزیر خارجه عربستان، و منتظر هستیم که الشهر هم وارد بشه. مریم، واکنش رسانه ها چه بوده تا الان؟
1: خب رسانه‌های آمریکایی مخصوصاً درباره ایران به موضوعات مختلفی پرداختن، از جمله اینکه چطور این دیدارهایی که بین مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی حالا به طور غیر مستقیم حتی اگه بوده برگزار شده، باز هم هنوز موانع بر سر مذاکرات و راه حل دیپلماسی برای هر دو کشور وجود داره. به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد به خواسته‌های ایالات متحده آمریکا تن بده. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تنها خواستار این هستش که جنگ به پایان برسه، بدون اینکه بخواد در واقع در این مذاکرات اون خواسته های آمریکا رو برآورده بکنه. مثلا دیروز مقام های جمهوری اسلامی گفته بودن که حاضر هستند که تنگه هرمز رو در ظرف چند روز باز بکنن، به شرط اینکه ایالات متحده آمریکا محاصره بنادر جنوبی رو برداره و حملات و این جنگ رو هم متوقف بکنه. ما شنیدیم از خود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که دوباره تکرار کرد که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او گفت زمانی که وارد کاخ سفید شده بعد از برنده شدنش در انتخابات سال 2024، به جمهوری اسلامی حتی پیشنهاد همکاری گسترده اقتصادی داده، اما اما جمهوری اسلامی همون زمان این موضوع رو رد کرده و همین باعث شده که ایالات متحده آمریکا حملات خودش به مواضع جمهوری اسلامی در داخل ایران رو آغاز بکنه. به نظر میرسه که هنوز بین دو طرف چیزی عوض نشده. هنوز ایالات متحده آمریکا میخواد که جمهوری اسلامی حمایت خودش از گروه های نیابتی در منطقه رو متوقف بکنه و همچنین برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه، پایبندی داشته باشه به همه در واقع اون مواردی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خودش میخواد، تعهداتش رو پایبند باشه، همونطور که شورای امنیت سازمان ملل هم از ایران خواسته طی قطعنامه های زیادی که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده و همچنین این که در واقع بیاد و همکاری بکنه با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. به نظر نمیرسه که این چیزهایی باشه که حداقل تا الان جمهوری اسلامی اونها رو بخواد قبول بکنه. به همین دلیل هستش که رسانه‌ها میگن که هنوز اون در واقع مشکلاتی که بین دو طرف وجود داشته وجود داره و به نظر نمیرسه که به این راحتی‌ها یا به این زودی‌ها حل بشه، ولی همزمان تمام گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی بر روی میز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار داره و موضوع انتخابات میان دوره ایالات متحده هستش، در حالی که دونالد ترامپ به این موضوع هم دیروز در سخنرانی خودش پرداخت و اشاره کرد که انتخابات میان دوره ای با اینکه جمهوری خواهان دارن رقابت میکنن اما دونالد ترامپ نیست که در این رقابت در واقع حضور داشته باشه و در نهایت تصمیمش رو نمیتونه تحت تاثیر قرار بده. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دیدارهای دو جانبه‌ای که انجام میشه بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده آمریکا آیا میتونن که این اختلافات رو کمتر و کوچکتر بکنن بین طرفین، یا همچنان ما شاهد این تنش‌ها خواهیم بود. بعضی از رسانه‌ها هم احتمال میدن که اگر در همین جریان مجمع عمومی ایالات متحده آمریکا نشونه‌ای رو دریافت نکنه در مورد اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی رو انجام بده، مطمئناً دور دیگری از تنش‌ها رو ما در منطقه شاهد خواهیم بود، مخصوصاً حملات ایالات متحده آمریکا بر مواضع جمهوری اسلامی، مخصوصاً کوه کلنگ رو دوباره دونالد ترامپ بهش اشاره کرد که گفته بود اگر فعالیت‌های خودش رو جمهوری اسلامی اونجا ادامه بده مطمئناً مورد حمله قرار خواهد گرفت.
0: مریم، همزمان با صحبت‌های تو احمد و شر هم دیدیم که وارد ساختمون شد و سپاسگزارم از توضیحات مفصلت. و در اینجا عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از قامشلی سوریه ما رو همراهی می‌کنه. عبدالرحمن، درود بر شما. در مورد حضور اشر در دومین روز نشست سازمان ملل در نیویورک برامون بیشتر بگو لطفاً.
2: Based on the information, Al-Sharra just entered the building to give a speech.
3: ظاهراً Al-Sharra همین الان وارد ساختمان شده برای اینکه اولین سخنران هست در جلسه امروز مجمع عمومی. انتظار میره که قبل از هر چیز در مورد مسئله اقتصادی صحبت کنه، به اضافه مسئله امنیتی، مسئله اقتصاد و وضعیت منطقه‌ای. پیش از هر چیز مسئله مداخله اسرائیل در خاک سوریه هست، حضور اسرائیلی ها که به صورت هر روزمره در جنوب سوریه ادامه داره. نکته دیگر مسئله یک کوریدور اقتصادی است بین سوریه و عراق. در باره مسئله نفت و انتقال نفت صحبت خواهد کرد و دیگر مسائل ژئوپلیتیکی در منطقه. درباره مسئله تروریستی و مقابله با داعش صحبت خواهد کرد که در باره این با پرزیدنت ترامپ هم حرف زده.
2: There are many economic and also investment
3: هدف های اقتصادی و سرمایه گذاری هم جای خودشون دارن در صحبت های اشعر، برای اینکه طبیعتا کشور میخواد که بازسازی کنه خودش رو. مسئله دیگر آوارگان سوری هستند در کشورهای همسایه سوریه و اونایی که در اروپا هستند، و انتظار میره که در این باره درباره بازگشت اونها صحبت کنه و همچنین خواستار کمک مالی بیشتر بشه برای بازسازی سوریه. بنابراین تلاش خواهد کرد که جامعه جهانی رو مجاب کنه، متقاعد کنه که تحریم های سوریه رو هرچه بیشتر حذف کنن. درباره مسائل داخلی صحبت خواهد کرد، احتمالاً درباره مسئله زبان کردی که به عنوان یک زبان ملی در قانون اساسی سوریه احیاناً قید بشه.

0: میرسه که اشعر بخواد که سوریه شاید یک نقش منطقه هم ایفا کنه در میانه این جنگ بین ایران و اسرائیل، به عنوان مثال به عنوان یک کشور میانجی یا کشوری که از طریق لوله های نفتی بشه از خاک اون نفت رو به اروپا منتقل کرد. طبیعتاً یک لحظه تاریخی است که می‌بینیم که با بسیار از رهبران کشورهای بزرگ جهانی صحبت خواهد کرد و تلاش می‌کنه که جایگاه و موقعیت سوریه رو در این شرایط ارتقا بده. بنابراین پرونده نظامی، اقتصادی، مسئله امنیتی، اینها چیزهایی است که انتظار داریم که در صحبتش در این سفر که سومین سفرش هست به آمریکا مطرح کنه در مجمع عمومی سازمان ملل.
1: داوود که از قامشیه در سوریه همراه ما بودی. روزنامه اسرائیل هیوم میگوید مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن که با میانجیگری قطر در نیویورک برگزار شده به حداقل تفاهم لازم برای از سرگیری رسمی گفتگوها نرسیده است. اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک گفت در جریان مذاکره با دونالد ترامپ پیام داده شده که تهران در موضوع هسته‌ای نرمش نشان نمیداد. بر اساس این گزارش عباس عراقچی شلیک به نفتکش ها را به عوامل خودسر در سپاه پاسداران نسبت داد. با این حال دولت آمریکا خواستار تضمین های مستقیم فرماندهان سپاه پاسداران شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس خبر داده است. این کشتی پس از اصابت پرتابه آتش گرفته و بدون کنترل در آب شناور مانده است. بر اساس این گزارش تمام خدمه از کشتی تخلیه شدند و دو نفر نیز مصدوم شدند. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک با درود، بیشتر از اون چه در این گزارش اسرائیل هیوم اومده برام بگو.
2: فرشاد، پشت پرده تماس‌های تازه‌ای که ترامپ از اونها پرده برداشت که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام میشه، به نظر میاد که اوضاع بسیار پیچیده‌تر از چیزی هستش که در ظاهر دیده میشه و خوشبینی‌هایی که هم مارکو روبیو از اون صحبت کرد و هم خود ترامپ گفتش که صحبت‌های خوبی در جریان هستش، به نظر میاد که نه توافقی حاصل شده و نه جمهوری اسلامی در مهمترین مسئله مورد اختلاف یعنی برنامه هسته‌ای عقب نشینی کرده. این سخنرانی هستش که روزنامه اسرائیل هیوم از مذاکرات روز گذشته بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر افشا میکنه و اینکه حتی به حداقل تفاهم لازم برای آغاز رسمی دوباره مذاکرات هم دو طرف نرسیدند. مهمتر از همه این که پس از این گفتگوها پیامی روشن به دونالد ترامپ منتقل میشه و اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست در مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، حاضر نیست به طور علنی متحد بشه که آنچه که واشنگتن حرکت به سوی بمب اتمی مینامه را متوقف بکنه. اسرائیل هیوم همچنین اطلاعاتی را به دست آورده از دو منبع دیپلماتیک در جریان تماس‌های بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بودند که این اختلاف فقط بر سر پرونده هسته‌ای هم نیستش، بلکه موضوع مهم دیگر تنگه هرمز هستش. ایالات متحده خواستار تعهد جمهوری اسلامی برای خودداری از حملات در این منطقه شده. جمهوری اسلامی در مقابل خواسته واشنگتن حملات خودش را به طور کامل متوقف بکنه، اما به نوشته اسرائیل هیوم جمهوری اسلامی حاضر نیستش متحد بشه که این کار را انجام میده و به ویژه موضوع دریافت هزینه عبور از ترگه هرمز را هم کنار نگذاشته. موضوع حساس دیگر میزان اختیار تیم مذاکر کننده ایرانی هستش که عباس عراقچی را به عهده داشته. طبق این گزارش پس از نقض تفاهم قبلی، عراقچی گفته بود که شلیک به نفتکش‌ها توسط عناصر سپاه انجام شده که خارج از چارچوب توافق عمل می‌کنند و همین موضوع باعث شده که آمریکایی‌ها این بار خواستار تضمین مستقیم و علنی از فرماندهان سپاه پاسداران باشند. به گفته منابع این نشریه این درخواست

0: مستقیما از سوی ترامپ مطرح شده و پاسخ هیئت ایرانی این بوده که موضوع را فعلا بررسی خواهند کرد. در مقابل جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به تفاهم قبلی و لغو تمام تحریم های جدید بلا فاصله پس از امضای توافق تازه هستش. اما آمریکایی ها میگن که بدون تضمین های علنی به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای حاضر به این کار نیستن، در نتیجه فعلا توافقی در کار نیستش، حداقل این آنچه هستش که اسرائیل هیوم در رابطه با اون صحبت میکنه بنا به منابعی که در اختیار داره. دو طرف در اصل با برگزاری یک نشست دیگر پس از مشورت‌های داخلی موافقت کردند و شاید مهمترین بخش گزارش اسرائیل هم اسرائیل هیام همین باشه که در دولت ایالات متحده درباره اینکه اصلاً مذاکرات با ایران باید ادامه پیدا بکنه یا نه اختلاف نظر وجود داره، اما در رابطه با ادامه فشار بر جمهوری اسلامی ظاهراً اختلافی وجود نداره. تا زمانی که جمهوری اسلامی تضمین‌های مورد نظر ایالات متحده را نده، محاصره و تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و حتی شدیدتر هم خواهد شد. یعنی فعلا در دیپلماسی کاملا بسته نشده، اما پشت این در اختلاف تهران و واشنگتن بر سر دو موضوع اصلی، برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز، همچنان ادامه داره. اما در کنار اون اگر بخوایم به مسئله اسرائیل هم بپردازیم، اصولا اسرائیل با هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی مخالفت میکنه. اسرائیل میگوید که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان توافقی را که حتی پای اون را امضا بکنه اون را قبول نخواهد کرد. امروز کانال 11 میگوید که کشورهای میانجی در تلاشن همچنان تا یک نوع مصالحه بین واشنگتن و جمهوری اسلامی را به پیش ببرن، در حالی که اسرائیل همه کار را انجام میده تا توافق به دست نیاد و فشارها برای اینکه درخواستهای ایالات متحده و اسرائیل به وقوع پیونده ادامه پیدا بکنه. اما درست در همان حالی که ترامپ در سخنرانی خودش روز گذشته در مجمع عمومی جمهوری اسلام رو ایران در برابر دو گزینه قرار داد، یعنی رسیدن به توافق یا آنچه خودش نابودی توصیف کرد، با همه این لحن تهدید آمیز کانال 11 گزارش میده که گزینه مطلوب ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیک هستش و او معتقد هستش که امکان رسیدن به توافق همچنان وجود داره در اسرائیل. اما همانطوری که گفتم انتظارات دیگری وجود داره. اسرائیل ترجیح میده ترامپ تهدیدهای خودش را علیه جمهوری اسلامی در یک مقطعی عملی بکنه و در حال حاضر منتظر میمونه تا ببینه که تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. اما در رابطه با احتمال ملاقات مستقیم ترامپ و مسعود پزشکیان، به گفته منابع اسرائیلی که با کانال 11 صحبت کردن، همچین اتفاقی در جریان نیستش، نخواهد افتاد و در دستور کار هم نیستش. و یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات ترامپ، گفتگوی او با رهبران کشورهای خلیج فارس هستش، کشورهایی که نسبت به حمله حوثی‌ها، اقدامات جمهوری اسلامی و احتمال گسترش جنگ و پیامدهای اقتصادی اون ابراز نگرانی کردند. شکی نیستش که دونالد ترامپ نسبت به این مسائل کشورهای حوزه خلیج فارس انعطاف بیشتری نشان خواهد داد و تا آخرین لحظه مسئله مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار نخواهد گذاشت. اما در کنار اون همانطوری که میبینیم مسئله ادامه فشارهای شدید اقتصادی و همچنین روی میز گذاشتن مسئله نظامی همچنان برقرار هستش.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی زاده همراه ماست. علی حسین درود بر شما. میبینیم که اختلافات دو طرف همچنان عمیقه. آیا این مذاکرات به نظر تو میتونه راهی به سمت کاهش اختلافات پیدا کنه؟
2: من اصلا فکر نمی کنم که برای فهمیدن آن که این فاصله به این راحتی ها با این میز مذاکره پر شده نیست، نیاز به مذاکرات تازه تری هم باشه. جمهوری اسلامی الان میشه گفت در دورترین فاصله ممکن نسبت به آمریکا در توی دو دهه گذشته قرار داره و هر آنچه که اختلاف بین دو کشور پیش از این جنگ 12 روزه بود الان بیشتر شده. موضوع دعوا تشدید شده به چیز دیگری، تصاری پیدا کرده. در عهد خامنه ای پدر جمهوری اسلامی در سر هسته‌ای مذاکره میکرد، الان اون کار رو هم انجام نمیده و علنا داره میگه که فقط پایان جنگ رو میخواد، اون هم در ازای معاوضه هرمز و برداشتن محاصره و برداشتن بخش تحریم و نمیدونم پایان جنگ در لبنان، خواستهایی که اصلا در زمان خامنه ای پدر مطرح نبود. این فاصله بیشتر شده و هیچ راه حلی هم پیدا نمیشه. آمریکایی ها فقط به اثر برچید برنامه هسته‌ای مذاکره میکنن، تحریم ها رو افزایش میدن و به ازای از دست دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که رها کنه این برنامه رو، حاضرن تحریم ها رو کاهش بدن و جمهوری اسلامی اصلا به اثر برنامه هسته‌ای در این مقطع مذاکره نمیکنه. طبیعتا هیچ راه حلی در پای میز مذاکره در این لحظه‌ای که هستیم وجود نداره.
1: علی حسین، چرا با وجود چنین موانع بزرگی بر سر مذاکرات باز هم اصرار زیادی به تداوم گفتگوهای دیپلماتیک میشه؟
2: به طور شک مهمترین هدف این گفتگوها مذاکرات رسیدن به توافقه، اما این تنها دلیل مذاکره نیست. مذاکرات خیلی اوقات برقرار میشن برای اینکه حتی اگر دو تا دشمن نمیتونن با هم توافق کنن، سطح تنش رو کنترل کنن. یعنی چیزی که ما بشیم در این منطقه میتونه به طور کامل همه چیز از دست بره و همه چیز به آتش کشیده بشه. این مذاکرات سطحی از امید به آینده برای رسیدن به راه حل اگر نگه داره، مانع از این میشه که اتفاقات از حدی اونورتر بره. حتی اگر هم آمریکایی‌ها به این نتیجه برسند که باید حمله تمام کننده برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم به این کار رو انجام بدن، باز هم برای هشدار دادن، به تسلیم کشاندن، وادار کردن به پذیرش شد، رها کردن حکومت، همه اینها مسیر مذاکره میخواد. و همین خاطر دولتی مثل آمریکا، دولتی مثل ترامپ تا آخرین لحظه سعی میکنه که مسیر مذاکره و گفتگو رو برقرار نگه داره و این رو همیشه لازم داره برای هر مرحله. از اگر هدف توافق، اینو لازم داره. اگر هدف وارد شدن به یک جنگ کنترل شده است، اینو لازم داره. اگر هدف سرنگونی حکومت هم باشه، باز همین رو برای لحظه آخر احتیاج داره. یعنی خود نفس برقراری خط مذاکره و گفتگو بین دشمنان حتی قسم خوره هم بسیار کمک کننده است برای اینکه از وقوع خیلی از اتفاقات جلوگیری کنند. و لزوما معنیش این نیست که اگر آمریکایی ها میخوان این مسیر رو حفظ بکنن، این باور رو دارن که از این مسیر توافقی میشه در بیاد.
1: سپاس از شما همکارم علی حسین قاضی زاده که ما رو همراهی کردیم. و باز هم اینجا میریم به مقر سازمان ملل تا تصاویر زنده ای رو ببینیم که در نیویورک این اجلاس برگزار میشه، جایی که دومین روز از بحث عمومی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری خواهد بود. این نشست از روز سه‌شنبه آغاز شده و شعار امسال هم بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی که برای همه نتیجه میده انتخاب شده. برنامه امروز با سخنرانی احمد اشعر رئیس جمهوری سوریه آغاز میشه که دقایقی پیش وارد ساختمون شد. حضور او در نیویورک در شرایطی است که دولت جدید سوریه همچنان در تلاش برای بازسازی روابط این کشور با جامعه بین‌المللی پس از پایان حکومت بشار اسد. این دومین حضور اشعر در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان رئیس جمهوری سوریه است. بعد از او رهبران لتونی، رومانی و برونودی پشت تریبون قرار می گیرن و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم امروز سخنرانی می کنه. سخنرانی پزشکیان در شرایطی انجام می شه که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا وارد ماه هفتم شده و همزمان در نیویورک تماس هایی برای از سرگیری مسیر دیپلماتیک جریان داره. موضوع تنگه هرمز و شرایط تهران برای پایان درگیری هم از محورهای اصلی این رایزنی است. و در اینجا میشنویم سخنرانی احمد اشعر رو که در حال صحبت است.

0: between good and evil, reconstruction and destruction.
1: ما به زودی صحبت های احمد و شر رو به صورت ترجمه شده برای شما پخش میکنیم و باید این رو اضافه کنم که خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین هم از دیگر سخنرانان امروزه و بعد از اون ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد. زلنسکی در حالی به نیویورک اومده که جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه داره و قراره که در حاشیه مجمع عمومی با دونالد ترامپ دیدار کنه.
2: خیلی بی‌رحم باشن.
1: صحبت احمد و شر رو میشنویم.
2: وقتی که سرزمینی غصب میشه، وقتی که قداست ها لکه‌دار میشن، مردم رنج میکشن و مردم بهایی میپردازن. دروغ مردم رو به مواجه شدن با شرارت وامی داره. در طول تاریخ متاسفانه منطقه ما شاهد جنگ‌های بسیاری بوده. گاهی وقت‌ها حقیقت پیروز شده و گاهی وقت‌ها نه. همه صلح‌ها عادلانه نیستند و جنگ به ما آموخته که بی‌عدالتی تا ابد ادامه نخواهد داشت. حضار گرامی، رئیس محترم مجمع عمومی، جناب گوترش، دبیر کل، باشد که خداوند همه شما رو موجب عنایت خودش قرار بده. سال گذشته اینجا ایستادم پیش شما و یادآوری کردم پیروزی ملت ما رو و امروز هم میخوام واقعیات رو به شما منتقل کنم. دستاوردهایی که حاصل شده، موفقیتهایی که داشتیم. سال گذشته یادآوری کردم که سوریه به عرصه بازگشته و امروز به شما میگم که سوریه داره به پا میخیزه. در سفرمون در مبارزه بین خیر و شر، خونریزی متوقف شده، ویرانی متوقف شده. سوریه مسیر بازسازی رو شروع کرده. کشور ما متحد شده، کنترل سلاح‌ها رو در اختیار داریم، نهادهای نظامی و غیر نظامی رو بازسازی می‌کنیم، تحریم‌ها لغو شدن، پروژه‌های بازسازی شروع شدن، با قاچاق مواد مخدر مبارزه کردیم و روی عدالت انتقالی متمرکز شدیم. رفتیم به دنبال مفقودان جنگ، اقدامات سیاسی و اجتماعی کردیم، شراکت‌های ایجاد کردیم با تمرکزمون اساساً روی آینده و رفاه مردممون، تمرکز روی بازسازی و اتکا به استقلال و اراده مردممون. این دیدگاه ملی متکی بوده به تلاش‌های دیپلماتیک ما. از زمان آزادی کشورمون بیش از 100 کشور با ما در تماس بودند. از طریق 4000 مورد ارتباطی، پایتخت ما میزبان بیش از 60 نمایندگی دیپلماتیک بوده. سوریه جایگاهش رو در جامعه جهانی دوباره به دست آورده. این یک گذار و تغییر بوده برای ما در جهان و پل‌های دیپلماتیک ساختیم و به موازات اون به جهان ثابت کردیم که امنیت منطقه باید در دمشق شروع بشه. با 7 کشور گروهی رو تشکیل دادیم برای آزادی، برای نابود کردن سلاح‌های شیمیایی، برای حل پرونده سلاح‌های شیمیایی. داریم با سازمان مربوط به این و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کنیم، برای اینکه این وظیفه ماست و پایبندی ما به تعهدات بین‌المللیمون جهان رو از گزند وحشت سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای در امان نگه می‌داره. میزان زیادی کپتاگون و دیگر مواد مخدر رو ضبط کردیم. با جرایم سازمان یافته مبارزه می‌کنیم. امنیت دوباره برقرار شده. دیگه منزوی نیستیم. قانون سیزر لغو شد، تحریم ها علیه ما لغو شده، با اتحادیه اروپا در تماس هستیم و دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار نداریم. تولید رو شروع کردیم، بیش از 5000 خط تولیدی داریم در حیطه کشاورزی، داریم تلاش میکنیم که خودکفا باشیم در بخش خدمات، به همین ترتیب بخش مسکن هدف تمرکز ما بوده. سونیم میلیون آواره و افراد بیجا شده داخلی به سر خانه‌های خودشون برگشتن. سوریه الان فرصتی است برای همه اینها، برای بسیاری از کشورها. ما به منابع انسانی اعتقاد داریم. هر برنامه توسعه برای منطقه ما که سوریه را نادیده بگیره با نقص مواجه خواهد شد و بهای اون سنگین خواهد بود. خانم‌ها، آقایان، این ابتکارها، تمرکز روی بازسازی و رفاه شهروندان، این دلیل تمرکز ماست روی بازگشت امن و توأم با کرامت شهروندانمون به کشور. دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها رو بازسازی کردیم، خدمات اجتماعی رو به همه شهروندان سوری بس دادیم، ارزش هامون و حاکمیت قانون رو تثبیت کردیم. هر تلاشی که حق حاکمیت ما و استقلال ما رو خدشه‌دار کنه، این محکوم به شکسته. بلندی های جولان قلمرو سوریه است و هر تلاشی خلاف این باش مقابله خواهد شد. این منطبق هست با قطعنامه 497 شورای امنیت. بنابراین سپاسگزاری میکنم از همه کسانی که حمایت کردن از قانون بین الملل. قطعنامه 497 خیلی روشنه و از همه شرکای بین المللی میخوام که به این قطعنامه پایبند باشن. جهان از بازگشت ما ابراز شادمانی کرده، اما اسرائیل به سوریه حمله میکنه. 500 حمله هوایی، بیش از 1200 رخنه زمینی، بازداشت شهروندان ما، اینها همه یادآور دورانی است که فکر میکردیم دیگه سپری شده. ما به توافق 1974 پایبند هستیم، خواستار بازگشت اسرائیل به پشت خطهای تعیین شده در 8 دسامبر 2024 هستیم. ما وضعیت موجود رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده نمیپذیریم. خواستار صلح و عدالت هستیم برای همگان. در خاتمه، جنگ به ما آموخته که حقیقت قوی است و دروغ ضعیف. سوریه به بازسازی کشورش و کرامتش ادامه خواهد داد و همونطور که پیشتر هم از قرآن نقل قول کردم، دروغ ناپدید می شود و دروغ محکوم به فناست و خداوند همواره به شما برای اقداماتتون پاداش می ده. ما حالا این مومنتوم رو ایجاد کردیم. کسانی که از ما حمایت کردن ازشون سپاسگزاریم. همه کشورهایی که پرچمشون رو در دمشق برافراشتن ازشون تشکر می کنیم. از سازمان های بین المللی که با ما همکاری می کنن تشکر می کنیم. اینجا هستیم تا اعلام کنیم ما دوباره به عرصه برگشتیم و در جلسه 81 میخوایم که دستاوردهامون رو برای شما ذکر کنیم و در جلسه 82 میخوایم که ثمرات همکاری استراتژیک بین ما و شما رو براتون بیان کنیم. میخوایم که سوریه مدلی بشه برای رهبری ثبات و شکوفایی باشد که محبت خداوند و عنایت او مشمول حال شما بشه. متشکرم. I request protocol to escort his excellency and invite him to address the assembly. از جانب مجمع تشکر میکنم از رئیس جمهوری عربی سوریه.
1: Mr. President, و در اینجا همراه میشیم با همکارم تروسکه صادقی که از پاریس همراه ماست. تروسکه، از دو روز پیش احتمال توقف پروازهای عراق و ایران مطرح شده، امروز بغداد دستور اجرایی دریافت کرده، در این مورد برام بیشتر توضیح بده.
3: خب در واقع این تصمیمی هستش که راه خروجی برای دولت عراق در واقع نبوده، این رو فراموش نکنیم، به این دلیل که از زمان آغاز کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی تصمیمی که از سوی آمریکا گرفته شد، ما میدونیم که به هر حال نکته‌ای که بسیار مهمه این هستش که در داخل عراق نگرانی‌هایی به وجود اومده بود و اونها اعلام می‌کردن که نمیتونن یا راه برون رفتی برای اونها وجود نداره، باید تمامی در واقع تصمیمات آمریکا رو اجرا بکنن. تا رسیده در حال حاضر در واقع به همین مسئله توقف پروازها، میدونیم که از دو روز گذشته به هر حال در مورد اون صحبت شده بود، اما در نهایت شب گذشته در واقع یا میتونیم بگیم که بامداد امروز در فرودگاه بغداد به حالت اجرایی در اومد.
1: اگه برامون در مورد صحبت‌های احمد اشر که همین الان در واقع صحبتش تموم شد بگویید، نتیجه جنبندی از صحبت‌هایشون برام بکن.
3: در واقع تمرکزم روی اون صحبت‌ها بود، صحبت‌هایی که به هر حال مهم هستش، هرچند که احمد الشرع رئیس جمهوری موقت یا دولت موقت سوریه بیشتر اون چیزی رو که اون تصویری رو که سوریه می‌خواد یا اون برنامه‌هایی که سوریه جدید داره اون رو داشت ارائه می‌کرد، اما این رو فراموش نکنیم در داخل یا در سطح منطقه‌ای با چالش‌های بسیار زیادی مواجه هستش. می‌دونیم که احمد یا دولت جدید او کماکان داره تلاش میکنه برای اینکه به هر حال روابط اقتصادی خودش رو بیشتر بکنه، فرصت‌های اقتصادی رو برای شرکت‌ها، برای سرمایه‌گذاران بارها گفته که مهیا کردن، تلاش میکنه که ارتباطات خودش رو با دیگر کشورهای منطقه‌ای بهتر بکنه، اما این رو فراموش نکنیم همچنان با اسرائیل درگیر هستش، همچنان نتونسته نگرانی‌های اسرائیل درباره حضور نظامی ترکیه یا نفوذش نظامی ترکیه در داخل سوریه رو رفع بکنه. همین در بین لابلای صحبتاش مجددا در مورد جولان یا گولان صحبت کرد، گفتش که همچنان این منطقه سوری باقی خواهد موند، هرچند که ما میدونیم نگرانی های اسرائیلی کماکان وجود داره، حملات اسرائیل کم و بیش به برخی نواحی در داخل سوریه وجود داشته. اگر اینا رو کنار بذاریم، مسائل دیگری هم هست که سوریه باید در موردش به هر حال فکر بکنه، برنامه ریزی بکنه. بحث داعش هست که همین الان به یک نگرانی جدی برای عراق تبدیل شده، داعش تموم نشده، کم و بیش از اون مناطق مرزی بین هر دو کشور داعش وارد عراق میشه. همین هفته گذشته اونطور که مقامات عراقی میگفتن که اونها سیستم خودشون رو، تاکتیک خودشون رو عوض کردن، دارن به دکلهای خطوط برق حمله میکنن، هنوز هر دو کشور نتونستن به وجود داعش پایان بدن. از طرف دیگه در داخل با چالش‌های دیگری مواجهه، ما در طول یک سال گذشته گروه‌های خودسری رو دیدیم که مشکل آفرینی کردند، گروه‌هایی که دولت دمشق نتونسته مسلح هستن، نتونسته اونها رو کنترل بکنه. همین دو هفته پیش برای این یک چالش بسیار بزرگ بود برای خود دولت الشرع، وقتی قیمت سوخت رو بالا برد، اعتراض‌های بسیار شدیدی شکل گرفت و حتی شعارهایی برای سقوط نظام دوباره گفته شد. یعنی اینها مسائل هستند که در صحبتاش الشرع بهش اشاره نمی کنه، ولی ما این رو در منطقه داریم می بینیم، رسانه های عربی دارن در موردش صحبت می کنن. چالش دیگری که برای الشرع وجود داره و بهش می تونیم بگیم که اشاره چندانی نکرد، بحث به هر حال مسئله دروزی ها بود، تهدیداتی که علیه اونها در داخل سوریه وجود داره، مسئله کرد هاست، اعتراضاتی که از یک ماه گذشته به طور مداوم وجود داشته. اونها خواهان این هستند که حداقل در رابطه با خواندن به زبان مادری یک تخفیف بیشتری داده بشه، هرچند که خود دولت الشرع گفته که اونها میتونن هفته ای 3 ساعت به زبان مادری درس بخونن، به زبان کردی درس بخونن. همین مسئله باعث اعتراضایی در داخل مناطق کردنشین یا کردها در داخل سوریه شده بود. اما به هر حال الان یک فرصت بسیار طلایی برای دولت سوریه به وجود اومده. میدونیم که به هر حال آمریکا اون رو از لیست کشورهای حامی تروریسم یا تروریستی بیرون آورده. میدونیم که حتی داره روابطش رو با عراق بهتر میکنه، از جهت اینکه دیشب دیدار داشتن، صحنه به هر حال روبوسی او با علی زیدی در رسانه‌های عربی بسیار بازتاب پیدا کرد. از طرف دیگه میدونیم پروژه هایی در بین هر دو طرف وجود داره با نظارت آمریکا، با همکاری ترکیه. از داخل عراق این وابستگی به جمهوری اسلامی کمتر بشه، این وابستگی به مسیر تنگه هرمز کمتر بشه، بتونن از طریق سوریه عراق صادرات نفت خودش رو ادامه بده، هم کمک بکنه به هر حال به این بحران اقتصادی که الان باهاش مواجه هستش. این بسیار مهمه، چرا که در لابلای دیدارهاشون باز هم رسانه‌های عراقی گفتند که طرف سوریه‌ای تمایل نشان داده، گفته که این همکاری‌ها رو ادامه خواهند داد، می‌خواهند که در واقع این خط لوله ثابت بشه، احیای خط لوله‌ای که نفت رو در واقع از عراق به سوریه میرسونه. اینها بسیار مهم هستند. این رو هم فراموش نکنیم، احمد الشرع همین الانی که در نیویورک هستش، در لابلای دیدارهاش باز هم مجددا تونسته با تمامی رهبران کشورهای عربی دیدار بکنه. بحث دیگری که خودش بهش اشاره کرد برای من جالب بود، بحث مبارزه با کپتاگون بود، این قرصی که به هر حال از زمان اسد تبدیل به یک درآمدزایی برای میلیشیاها، خصوصا برای میلیشیاهای مرتبط به سپاه پاسداران تبدیل شده بود. عراق همچنان با اون درگیر، اردن سالها با اون درگیر بود، از اسد میخواست که این کارخانه ها یا این محافلی که در واقع تولید میکنن قرص کپتاگون رو بهش پایان بده. کماکان سوریه داره تلاش میکنه که این مسئله پایان بگیره. نکته دیگری که مهمه بهش اشاره نکرد، بحث کنترل امنیت مرزها با لبنان. میدونیم از چند ماه گذشته دونالد ترامپ یک وظیفه سختی رو پیشنهاد کرده بود به احمد الشرع که اونها بتونن به نوعی برن سراغ نیروهای حزب الله لبنان، کار اونها رو به گفته دونالد ترامپ یک سره بکنن یا مدیریت بکنن. الشرع چند بار گفتش که وظیفه ما فقط این هستش که حفظ امنیت کشور خودمون باشه، ولی به هر حال جهان این انتظار رو از احمد الشرع داره که مرزهای مشترک رو با لبنان کنترل بکنه، اجازه نده که گروه هایی که کماکان با حزب الله در ارتباط هستند یا از طریق جمهوری اسلامی، همچنان در ماه های گذشته میدونیم گزارش هایی بوده سلاح به حزب الله لبنان رسیده، اینها رو کنترل بکنه. وظیفه بسیار سختی است. بسیاری از رسانه های سوریه ای در موردش صحبت کردند. تحلیلگران در چند ماه گذشته گفتند که تلاش های بسیار زیادی شده، باند های بسیاری رو دولت الشرع تونستن تستگیر بکنن، سلاح های بسیاری رو تونستن به هر حال ضبط بکنن. اما این وظیفه مهمی هستش که به هر حال غربی ها یا آمریکایی ها برای الشرع تعیین کردن تا این لحظه. اما به خودی خود از حضور او در اونجا استقبال شده، ضمن اینکه دیدارهایی که داشته با رهبران کشورهای منطقه مثبت ارزیابی شده، از جهت اون که خود رسانه های سوریه اون رو مثبت ارزیابی می کنند.
1: سپاس از شما همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردی و باز هم در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینیم از مقر سازمان ملل متحد. در حال حاضر رئیس جمهور لتونی در حال سخنرانی هست که گوشه از صحبتاش رو میشنویم.
4: با حفاظت از مرز شرقی ناتو و اتحادیه اروپا، لتونی با این تهدیدها هر روز مواجه است. مهاجران غیرقانونی عمدن مورد سوء استفاده قرار میگیرند و به سمت مرز ما با بلاروس.
5: حملات سایبری،
4: اقدامات خرابکارانه به دنبال ایجاد ترس و بی‌ثباتی در جوامع ما هستند. ناوگان سایه روسیه، مناطق خاکستری قانونی آن و امنیت و محیط زیست ما را به خطر می اندازد. حتی در همین ساختمان دور میز شورای امنیت شنیده ایم که روسیه دروغ‌های آشکار می گوید و لتونی را تهدید می کند و سایر کشورهای آزاد و دموکراتیک.
5: نمایندگان محترم،
4: این ما را به پرسش بنیادین باز می گرداند. نقش سازمان ملل در صورتی که اعضای آن تهدید شوند چیست؟ و اگر اصول آن نقض شود، سازمان ملل متحد نمی تواند جایگاه و اهمیت خود را امری بدیهی و تضمین شده بداند. باید روز به روز آن را به دست آورد. نه از طریق تعداد جلساتی که برگزار می‌کنیم،
6: نه با تعداد قطعنامه‌هایی که تصویب می‌کنیم،
4: از طریق نتایج واقعی و ملموس.
7: سازمان ملل متحد باید ثابت کند که هنوز می‌تواند تأثیرگذار باشد
8: در زمان‌هایی که بیشترین اهمیت را دارد.
9: نیازمند نهادهایی است که کارآمد باشد.
10: لتونی از ابتکار سازمان ملل 80 دبیرکل حمایت می‌کند.
11: اصلاحات به معنای تضعیف سازمان ملل نیست، بلکه به معنای تبدیل آن
12: قوی‌تر، متمرکزتر و با توانایی بیشتر برای ارائه نتایج.
13: مرد صادقی است او.
14: این موضوع باید شورای امنیت را نیز شامل شود.
15: جایگاه باید جهان امروز را بهتر بازتاب دهد،
16: نه جهان 1945.
17: لتونی از یک شورای امنیت.
1: بله، صحبت‌های رئیس جمهور لتونی را هم شنیدیم و صحبت‌های الشرم که در موردش همکارم ترسکه صادقی صحبت کرد. ما تا دقایق دیگه باز هم با ادامه خبرها با شما خواهیم بود. تا به زودی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی دیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
3: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
4: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
5: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
6: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
7: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
8: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
9: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
10: پرواز بمب افکن ها، ناو روزبلت،
11: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
12: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
13: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
14: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
15: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
16: جانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
17: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
18: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
19: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
20: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبان‌ها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.

0: بینندگان عزیز، وقت همگی شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 5 عصر از ایران اینترنشنال هستید. من منصوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر. دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل، یک روز پس از هشدارهای ترامپ به تهران، پزشکیان سخنرانی می‌کنند. همزمان یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال در اعتراض به حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک. مردم می‌گویند سازمان ملل به جای استقبال از پزشکیان و عراقچی، آنها را به جرم کشتار دیماه بازداشت و مؤاخذه کند. تحریم‌های جدید کانادا علیه 10 مقام و نهاد جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خونین معترضان در ایران. نخست وزیر کانادا حکومت ایران را تهدیدی بزرگ برای جهان توصیف کرد. در ادامه این بخش خبری.
1: چی داریم مملکت رو میچرخونید؟ من مجرد خدا بداده این متعلا برسه.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی موج جدید گرانی ها. یک اقتصاددان درباره بروز ابر تورم با ادامه جنگ و محاصره و سقوط درآمدهای ارزی هشدار داد.

0: در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که دومین روز از بحث عمومی 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاریه. این نشست از روز سه‌شنبه شروع شده. شعار امسال بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی که برای همه نتیجه میدهد انتخاب شده. برنامه امروز با سخنرانی احمد اشعر رئیس جمهوری سوریه آغاز میشه. حضور اون در نیویورک در شرایطیه که دولت جدید سوریه هنوز داره تلاش میکنه برای اینکه بازسازی بکنه روابطش رو با جامعه بین‌الملل بعد از اینکه پایان یافت حکومت بشار اسد. این دومین حضور احمد اشعر در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور سوریه است. بعد از اون رهبران لتونی، رومانی، بروندی پشت تریبون قرار میگیرن و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم امروز سخنرانی میکنه. سخنرانی پزشکیان توی شرایطیه که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا وارد ماه هفتم شده و همزمان توی نیویورک تماس‌هایی برای از سرگیری مسیر دیپلماتیک جریان داره. تنگه هرمز، شرایط تهران برای پایان درگیری هم از محورهای اصلی این رایزنی‌هاست که در نیویورک. رئیس جمهور آرژانتین هم از دیگر سخنرانان امروزه و بعد از اون ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مجمع عمومی سخنرانی میکنه. زلنسکی در حالی اومده نیویورک که جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه داره و اون قراره که در حاشیه مجمع عمومی با دونالد ترامپ دیدار کنه. مذاکراتی که انتظار میره موضوعش توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و تقویت سامانه‌های دفاعی هوایی این کشور باشه. در مجموع جنگ جمهوری اسلامی، جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه و آینده همکاری‌های بین‌المللی از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که بر نشست امسال سازمان ملل سایه انداختند. همکارم مرضیه حسینی مستقر هست در مقر سازمان ملل در نیویورک و جزئیات بیشتری رو با در میون می‌ذاره.
1: خب چیزی که اینجا بسیار مهم و حائز اهمیت هست و اشاره مختصری هم کردی سخنرانی پزشکیان هست که احتمالاً تا ساعت یا دقایق دیگه آغاز بشه. میدونیم که نفر پنجم هست در لیست سخنرانی های امروز، اما آنچه که بسیار این سخنرانی رو مهم میکنه در واقع تمامی نشست هایی هست که اینجا در نیویورک در حال انجام می، یعنی بیشتر از آن که مهم باشه پزشکیان چه اتفاقی میفته و چه صحبت ها رو در داخل مجمع مطرح میکنه، این ملاقات هایی هست که در اتاق هتل ها صورت میگیره. من دیشب اینجا در یکی از ایونت های مرتبط با سازمان ملل حضور داشتم. دو نفر از افرادی رو دیدم که از واشنگتن اونها رو میشناختن و صحبتی که در مورد ایران من تلاش کردم اطلاعاتی که به دست بیارم، مشخصا توسط اینها و بر اساس گفته های اینها، یعنی مشخصا اگر اسم برام سناتور مک‌کورمیک، چیزی که به من تایید کرد این فردی هست که از واشنگتن با هواپیمای ترامپ وارد نیویورک شده و تقریبا در تمامی نشست های روز گذشته اینجا حاضر بوده. آنچه که به من تایید شد هم توسط این فرد، هم توسط این قانونگذار آمریکا و هم توسط یکی از دیپلمات‌های ارشد کشورهای عربی این بود که روز گذشته ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی صورت گرفت، نه به درخواست آمریکا. و حتی به من گفته شد که ترامپ شخصا به ویتکاف گفته اگر نسبت به قاطعیت جمهوری اسلامی، نسبت به روند مذاکرات اطمینان نداره، وقت خودش رو تلف نکنه. ما می‌دونیم بسیار مهم هست به این جهت که رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی دارن تلاش می‌کنن از این جهت اون رو انعکاس بدن که این ملاقات به درخواست دولت آمریکا صورت بگرفته. تصویر کلی تری که میشه این رو درش توضیح داد، ما میدونیم حدوداً یک ده روزی هست که آقای ترامپ از لفظ مذاکره دوباره در مورد جمهوری اسلامی استفاده میکنه. ما یک دوره ای از اوج تنش‌ها رو داشتیم در خلیج فارس، در خاورمیانه، در تنگه هرمز و حالا در ده روز گذشته ترامپ ضمن اینکه صحبت از نابودی جمهوری اسلامی میکنه، در خصوص باز شدن درهای دیپلماسی هم صحبت میکنه. چیزی که بر اساس گفته‌های یکی از دیپلمات‌های کشورهای عرب منطقه من تایید شد این هست که برای کشورهای عرب منطقه و برای جمهوری اسلامی به نوعی مسجل شده که ترامپ قاطع هست برای گزینه نظامی. میدونیم روز گذشته ترامپ بعد از سخنرانی که اینجا در سازمان ملل داشت رفت با 12 تا از رهبران کشورهای عرب منطقه ملاقات کرد، گفتگو کرد. گفته میشه در این ملاقات که بیشتر اون، یعنی بالغ بر 80% گفتگوها متمرکز بوده بر موضوع جمهوری اسلامی، متمرکز بوده بر موضوع تنگه هرمز. کشورهای عرب منطقه اینطور دریافتن که ترامپ بسیار قاطع هست که گزینه نظامی رو آغاز بکنه. میدونیم که الان ما یک دریچه 5 هفته‌ای داریم تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره آمریکا. قانون گذاران آمریکا گویا از ترامپ در واقع این قول رو گرفتن که در این بازه 5 هفته‌ای تلاش خودش رو بکنه که این نتیجه انتخابات آمریکا متاثر نشه از موضوع ایران، و دست ترامپ باز خواهد بود برای بعد از این 5 هفته. و تصور کشورهای عرب این هست که ترامپ با قاطعیت قرار هست به میدان جنگ علیه جمهوری اسلامی برگرده، و این پیام رسانیده شده به جمهوری اسلامی، و به این جهت هست که جمهوری اسلامی الان اینجا چه در نشسته که در سازمان پشت سر من داره برگزار میشه، و چه در لابی هایی که در این هتل ها، در اتاق هتل ها صورت میگیره، داره تلاش میکنه که برگرده به میز مذاکره. تصویری که ما الان داریم این هست که کشورهای پاکستان و قطر دارن این میانجی ها رو انجام میدن، این میانجی گری ها رو انجام میدن. میدونیم که پاکستانی ها سفر کردن به تهران همین چند روز گذشته، و میدونیم که قطری ها حتی قبل از اینکه مقامات اونها به اینجا سازمان ملل حرکت بکنن، به سمت نیویورک حرکت بکنن، تبادل پیام رو آغاز کردن. یعنی یک هفته ای هست که تبادل پیام بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا آغاز شده. بر اساس گفته های مقامات جمهوری اسلامی، شروطی که توسط جمهوری اسلامی مطرح شده برای پایان جنگ شروط حد اکثری هست، شروطی هست که برای ترامپ قابل قبول نخواهد بود، و اینها ادعا میکنن که همون شروط در همین جا سازمان ملل متحد هم و در همین نشست هایی که در اتاق ها صورت گرفته برای آمریکایی ها بازگو شده. شروط چه هست؟ مشخصا با آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی، پایان محاصره و پایان جنگ در همه جبهه ها، به شمول جبهه ای که فعلا در توسط حوثی ها در عربستان سعودی شده. یعنی جمهوری اسلامی بر اساس آنچه که حداقل اعلام میکنه، ما نمیدونیم که در عمل چه صحبت های مطرح شده، بر اساس آنچه که اعلام میکنه هیچ در واقع انعطافی در این لحظه برای مذاکرات با آمریکا نشون نداده، و این مسئله به این معنی هست که اگر ترامپ نتونه در 5 هفته آینده، این تفسیری هست که اینجا شنیده میشه، اگر ترامپ نتونه در 5 هفته آینده، یعنی قبل از انتخابات میان دوره ای، روند مذاکرات رو به طرفی که مطابق میل خودش هست ببره و پیش ببره، قطعا بعد از انتخابات گزینه جنگ احتمالاً از سر گرفته خواهد شد. مسئله ای که یکی از مهمترین موضوع هایی هست که اینجا در سازمان ملل در سخنرانی تک تک افرادی که حداقل از خاورمیانه نمایندگی میکنن در این نشست ها مطرح شده. روز دوم هست، اشاره کردی، آقای احمد اشرع سخنرانی کرد. اولین سخنران بود، آقای اشرع از پشت سر ما رد شد، رفت داخل سخنرانی کرد، و بسیار جالب هست، دقیقاً پشت این دوربین دو محل تجمع هست. در مقابل، در گروه اول گروهی هستن که برای حمایت از احمد اشرع از کشور سوریه نمایندگی میکنه، و پشت سر اون تظاهرات ایرانی هایی هست که در مخالفت با جمهوری اسلامی دارن تجمع برگزار میکنن. آقای اشرع وقتی که سخنرانیش تموم شد اومد رفت پیش هواداران خودش، در واقع اونها یک دستمالی رو گردنش انداختن، و این محبوبیت، این تغییر مسیری که سوریه داره دنبال میکنه بسیار مورد توجه هست. دقیقاً در روزی که جمهوری اسلامی هم در پشت همون تریبون قرار هست قرار بگیره صحبت کنه، و در مسیر کاملا مخالف، یعنی در مسیر انزوای بین المللی. تفسیر کلی رسانه ها این هست که بسیار سخنرانی پرچالشی رو خواهد داشت جمهوری اسلامی. امسال دیگه مسئله ایران مسئله پرونده هسته‌ای نیست، مسئله تنگه هرمز هست که نگرانی و دغدغه اکثر این سخنرانی کنندگان هست. یعنی چه از ایمانوئل مکرون رهبر فرانسه که با انتقاد از جمهوری اسلامی صحبت کرد، و چه حتی در دیگر سخنرانانی که اگر به صراحت هم انتقاد نکردن از جمهوری اسلامی، نسبت به عملکردی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داشته ابراز نارضایتی کردن. فضای بسیار پرچالشی است برای جمهوری اسلامی، بسیار منزوی تر از همه سالهای گذشته است. همزمان داره سعی می‌کنه در همه جا، یعنی مسئله فقط با آمریکا نیست، الان کشورهای اروپایی دارن مخالفت می‌کنن، کشورهای عرب منطقه در مخالفت با جمهوری اسلامی هستن، و در واقع روزهایی که بسیار های اهمیت هست برای جمهوری اسلامی، و تنها دریچه محدود باقی مانده برای عدم ورود جنگ توسط ترامپ در خاورمیانه و علیه جمهوری اسلامی.
0: تشکر کنم از توضیحات همکارم مرضیه حسینی که از درابر مقر سازمان ملل این گزارش رو برای ما داد. گروه ویژه اقدام مالی FITF در گزارش ارزیابی نظام مالی ترکیه اعلام کرده فعالیت 139 شرکت در این کشور به دلیل احتمال دور زدن تحریم‌های ایران مشکوک تشخیص داده شده. این نهاد همچنین از توقف انتقال محموله‌های الکترونیکی و موتورهای توربوجت به ایران به دلیل نگرانی درباره استفاده احتمالی در برنامه موشکی خبر داده و خواستار تقویت اجرای تحریم‌های مالی علیه ایران در ترکیه شده. FITF همچنین به وجود بیش از 7000 پرونده در انتظار رسیدگی و بیش از 6000 پرونده در انتظار صدور حکم اشاره کرده. در همین خصوص همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خب احمد، گزارش گروه ویژه اقدام مالی درباره ترکیه بخش مهمی در خصوص رابطه ترکیه با ایران داره. جزئیات بیشتر از شما بشنویم.
2: بله، گزارشی که ارائه شده در واقع بررسی هایی هستش که گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF اون رو ارائه میکنه. خب ترکیه در ژوئن سال 2024 از فهرست خاکستری خارج شد، در حالی که الان جمهوری اسلامی در فهرست سیاه قرار داره و خب این بررسی ها انجام شده. الان در رابطه با ریسک هایی که اقتصاد ترکیه و نظام مالی این کشور داره این گزارش ارائه شده و نشون میده که الان ریسکی که در ارتباط با ایران داره رده متوسط هست. سه رده رو پیش بینی میکنن: رده کم، متوسط و زیاد، که خب با توجه به اینکه اعلام شده در این گزارش ترکیه هم مرز با ایران هست، تعداد ایرانی ها در ترکیه زیاد هستن، شرکت های ایرانی همچنین در ترکیه زیاد هستن و اینکه ترکیه هاب تجاری منطقه و ترانزیتی منطقه هست باعث شده که این ریسک بالا باشه. در ادامه این گزارش اشاره میکنه به ارزیابی که نهاد اطلاعات مالی ترکیه یا همون ماساک داشته. میگه که 139 مورد در رابطه با احتمال دور زدن تحریم ها و همچنین سوء استفاده از نظام مالی ترکیه دیده شده که در زمانی که این گزارش داشته آماده میشه در سال 2025، 65 مورد همچنان در دست بررسی بوده و این گزارش در ادامه اشاره میکنه که 1000 مورد تراکنش مشکوک در رابطه با ایران بوده و نظام مالی ترکیه گفته که هیچ مشکلی نداشته. اینجا FATF میگه که این نمیتونه که درست باشه و در واقع ابراز تردید میکنه در خصوص گزارش ترکیه و میگه در حالی که ریسک ارتباط با ایران متوسط هست نمیتونه که حتی یک مورد مشکوک هم وجود نداشته باشه. و در ادامه این گزارش میگه که 46 مورد نهاد و فرد در رابطه با ایران و دور زدن تحریم ها مورد بررسی قرار گرفته که در این زمینه هم ترکیه اعلام کرده که هیچ مشکلی نیستش. اما در رابطه با بحث برنامه موشکی ایران معذرت میخوام و کالاهای حساسی که به ایران ارائه شده، 33 درخواست صادرات یا ترانزیت رو جمهوری اسلامی از ترکیه درخواست کرده که 16 موردش رو ترکیه قبول کرده و 17 موردش رو رد کرده، که خب در رابطه حتی مواردی بوده که در رابطه با برنامه موشکی ایران بوده که 423 قطعه الکترونیکی بوده که جلوش رو ترکیه ها گرفتن، چند مورد مربوط به موتورهای توربوجت هم بوده که اونم روی پرونده دیگه بوده که باز معذرت میخوام ترکیه جلوش رو گرفته. در نهایت ترکیه با توجه به گزارش که FATF ارائه میکنه میگه که اون الزاماتی که بعد از بازگشت تحریم ها یعنی اسنپ بک اجرا میشه، ترکیه همچنان اون مقررات مالیش رو تنظیم نمیکنه. در این خصوص هم ترکیه FATF از ترکیه انتقاد میکنه و در نهایت هم میگه که اگر، یعنی بعد اینجوری حساب کنیم که اگر ترکیه این الزامات رو همچنان رعایت نکنه و نظر FATF رو نتونه که جلب بکنه، در نهایت میتونه که اون الزامات قبلی رو FATF برقرار بکنه و ترکیه رو حتی میتونه بفرسته به فهرست خاکستری و به خاطر این سرفه هم عذرخواهی میکنم.
0: خواهش میکنم. اتفاقا میخواستم ببینم اگر سرفه بهتون اجازه میده و شرایطش رو دارین که نکته دیگه رو بپرسم که دیگه حالا ازش میگذریم. همکارم احمد صمدی از برلین در آلمان در این بخش خبری با ما بود. وبسایت اکو ایران از افزایش تجارت ایران با ترکیه با وجود کاهش شدید کل تجارت خارجی ایران در 3 ماه اول سال جاری گزارش داد. در این گزارش با استناد به آمار رسمی در ترکیه آمده، صادرات ایران به ترکیه در هر 3 ماه بهار رشد کرده و در ماه خرداد سال جاری 110% نسبت به خرداد سال قبل بیشتر شده. اکو ایران اضافه کرده ایم و در حالی رخ داده که تجارت خارجی ایران در سه ماه اول سال جاری بیش از 35% کاهش داشته. به آنکارا بریم و همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. خب گزارش های متعدد حاکی از افزایش تجارت بین ایران و ترکیه است. جزئیات بیشتر از شما بشنویم.
3: خب منصوره، حدود 4 روز پیش بود که فاینانشال تایمز گزارشی رو منتشر کرد و در اون به این مسئله اشاره کرده بود که حجم تجارت بین جمهوری اسلامی و ترکیه افزایش پیدا کرده و به این مسئله اشاره کرده بود که به خاطر محاصره دریایی الان جمهوری اسلامی سعی میکنه از طریق مسیرهای زمینی این موضوع رو جبران بکنه و مرز ترکیه هم میدونیم که مرز مهمی هستش برای ارتباط ایران با اروپا و غرب و به نظر میاد که فشار زیادی بر روی این مرز اومد. اما داده های دیگه هم نشون میدن که حجم تجارت بین ترکیه و ایران در سال 2022 شش که همزمان بود با جنگ افزایش پیدا کرده. بر اساس داده هایی که اکو ایران منتشر کرده و اون رو به داده های تجارت خارجی ترکیه نسبت میده، میدونیم که در 3 ماه نخست سال جاری شمسی حجم تجارت بین ترکیه و ایران به صورت متوالی افزایش داشته و حتی در خرداد ماه این حجم 2 برابر شده. آمار برای تیر ماه هم افزایش رو نشون میده. در کنار این، وقتی که به آمار مجمع صادر کنندگان ترکیه هم نگاه میکنیم، میبینیم که حجم صادرات ترکیه به ایران در 8 ماهه نخست، یعنی تا ماه گذشته میلادی، افزایش داشته. بر اساس گزارشی که رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه منتشر کرده، 1,567,000,000 دلار صادرات داشته از ترکیه به ایران و این رو همونطور که اشاره کردم مجمع صادرکنندگان ترکیه آمارش رو ارائه کرده. من به گزارشی که مرکز آمار ترکیه هم منتشر کرده مراجعه کردم و بر اساس داده های 3 گمرک زمینی بین ایران و ترکیه هم میشه این افزایش صادرات و واردات رو دید، مخصوصا

0: محاصره دریایی، حالا حجم زیادی از این تجارت رو سعی میکنن از مرزهای زمینی جبران بکنن. 30% افزایش داشته تردد بار از مرز بازرگان و ترکیه. البته باید به این مسئله اشاره بکنیم که میزان افزایش تردد بار از مرزهای ترکیه صرفا به معنای افزایش حجم تجارت بین ترکیه و ایران نیست. گزارش ها حاکی از این هستش که خب شرکت های دیگری هم که حالا از محاصره دریایی نمیتونن تجارت خودشون رو انجام بدن، به صورت ترانزیت از این مرز مجبور هستن که استفاده بکنن. برای اینکه به طور مشخص بخوای بگیم که حجم تجارت بین ایران و ترکیه افزایش پیدا کرده، باید به گزارش های مرکز تجارت ترکیه مراجعه بکنیم که این رو وزارت تجارت ترکیه ارائه میکنه و هنوز آمار دقیقی برای سپتامبر تا سپتامبر 2026 منتشر نکردن. اما در صورت کلی وقتی که گزارش فاینانشال تایمز رو هم نگاه میکنیم به این مسئله اشاره کرده که 250% در زمان 5 ماه منتهی به 21 مرداد ماه حجم تجارت افزایش پیدا کرده و به نظر میاد که با این محاصره هوایی هم که داره اتفاق میفته، میزان تجارت و باری که از طریق کارگو و بارهای هوایی به ایران منتقل میشد هم مجبور باشن که از مرزهای زمینی استفاده بکنن. البته در گزارش ها به این مسئله هم اشاره شده که میزان کامیون هایی که در مرز منتظر هستند تا بتونن منتقل بکنن بارو به هر دو سوی مرز بسیار افزایش پیدا کرده و عملا زیرساختی که در مرز بازرگان و گیربلاک در ترکیه هستش پاسخگوی این نیستش که بخواد این حجم کاهش تجارت رو جبران بکنم. و به نظر میاد که به صورت کلی این مرز حالا تب و تاب بیشتری داره برای اینکه بتونه تا حدی میزان تجارت بین دو کشور و تجارت بین اروپا و جمهوری اسلامی رو جبران بکنه.
1: توضیحات همکارم فرزیه ثابتی رو شنیدیم. از آنکارا ممنونم از حضورت در این بخش خبری. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس خبر داده. این کشتی پس از اصابت پرتابه آتش گرفته و بدون کنترل در آب شناور مانده. بر اساس این گزارش تمام خدمه از کشتی تخلیه شدند و 2 نفر هم مصدوم شدند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا با ماست، در این خصوص بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. خب وقتی که به صحنه نگاه میکنیم چه چیزی میبینیم؟ میبینیم که یک سری گفتگوها در نیویورک، یک سری حملات تند به مقام های جمهوری اسلامی در داخل کشوره و بعد هم که میبینیم حمله شده به کشتی ها. آیا جمهوری اسلامی اصلا در این نشست یک راهبرد مشخص رو داره دنبال میکنه؟
2: به نظر میاد که بعد از اینکه بارها پیام فرستادند برای آمریکایی‌ها برای اینکه اونها رو راضی کنند به برگشتن به تفاهم‌نامه، این بار آقای پزشکیان و تیمش تصمیم گرفتند که شخصا، یعنی احتمالاً گفتن که ما آخرین تلاشمون رو می‌کنیم برای بازگرداندن ترامپ تفاهم‌نامه. این در واقع شکست خورد. این همون ابتدا در سخنرانی آقای ترامپ مشخص بود که این پروژه شکست خورده. بعد از سخنان ترامپ و از حرفایی که دیشب رد و بدل شد در اون نشستی که حالا با واسطه میگن بین عراقچی و ویتکاف برگزار شده، پیام به تهران میرسه که آمریکایی‌ها هیچ تمایلی ندارن و این مسیر هم به هیچ جایی نرسیده و آنها فقط در ازای گفتگو برست برنامه هسته‌ای حاضرند برای رفع محاصره یا کاهش تحریم ها گفتگو بکنند. بلافاصله بعد از اینکه این گفتگو انجام شد، در نخستین انعکاس خبر گفتگو اونقدر بد نبود و بعد از اینکه متن گفتگوها منتقل شد، به ناگاه به خاطر همین مواضعی که ترامپ دیروز در سخنش اتخاذ کرد که حرف از درد که ما چنان حمله میکنیم که اونها فرصت نکنند مردم خودشون رو بکشند و بعد عین این جملات رو در گفتگو با کشورهای عربی تکرار کرد، مشخص شد که مسیر آمریکا اساساً جای دیگری هست و از اون لحظه به بعد بلا فاصله لحن ها تون شد. حملات به تیم پزشکیان به گونه شد که همه وانمود کردند که انگار او سر خود رفته این مذاکره رو برقرار کرده بین عراق و ویتکاف و حملات هم به کشتی ها شروع شد. بله، راهبردش این بود که آمریکا رو تلاش کنه که برگردونن به تفاهم نامه ولی وقتی که

0: سنگ خورد لحنها این شکلی شد.
1: خب حالا با توجه به این شرایطی که بخشم خود شما توصیف کردین، آیا فکر میکنید که دو طرف مسیر گفتگوها رو ادامه میدن؟
0: ببین، آمریکایی‌ها قطعا این مسیر رو تا لحظه آخر ادامه میدن. آمریکایی‌ها مسیر گفتگو رو از جزء بخشی از سیاست ورزی اونها هست، تلاششون برای توافق نشد، حالا اگه تسلیم نشدند قدری سطح پایین تر، اگر دستاورد قابل قبول نبود حداقل گفتگو رو برای کنترل تنش نگه میدارن، اگر آن هم میسر نبود، یعنی حتی برای انتقال هشدار، حتی برای اون لحظه پایانی که حکومت درست صعود میکنه، برای تطمیع کردن، تهدید کردن، برای همه اینها آمریکایی ها مسیر گفتگو رو لازم دارن. اساسا در دنیای سیاست حتی دشمنان خونی هم یک مسیر رو نگه میدارن، یک خط مستقیم، و آمریکایی ها به این دلایل سعی میکنن که حداقل اگر چند هفته دیگر تمایلی به جنگ ندارن و میخوان تنش ها رو کنترل بکنن، طبیعتا به چنین دیالوگ ها و چنین گفتگوهای میانجیگرانی چه اون احتیاج دارن. در سمت جمهوری اسلامی اونها هم همواره هر از گاهی یک راهی پیدا میکنن که آمریکا رو متقاعد کنند که بیا بر سر پایان جنگ، نه برای برنامه هسته یا موشکی، فقط صرفا پایان جنگ توافقی کنیم که تو تنگه رو مثلا ما بعد باز میکنیم، تو محاصره رو برداری، قدری پول ما رو کنی، نیروهاتو برداری، از اینجا بری. اونها با رویکرد دیگر سعی میکنند که نگه دارن، اما پر واضح هست که این مسیر گفتگو نه فقط الان به توافقی نمیرسه، اصلا چشماندازی نداره، بلکه حتی فاصله ها از یک سال پیش هم بیشتر شده. موارد دیگری پیش اومده که یک سال پیش نبوده، مثل مرگ علی خامنه ای. پس این مسیر نیست که طرفین فکر کنن که این مسیر توافقه، ولی مسیر قابل پیش بینی بودن طرف مقابل هست. یعنی اگر طرف میخواد به اون مرحله نهایش اقدام بکنه، این مطلع میشه، قبلا از این مسیر هشدار داده میشه. به نوعی برقراری این ارتباط، وجود این ارتباط، طرفین میخوان، یعنی هم جمهوری اسلامی میخواد، همون میخواد، هست هر سمت هم به دلیل اینو میخواد، اون محاسبات خودشو داره، سمت مقابل هم محاسبات خودشو داره، ولی معنیش این نیست که نگاهی که به این گفتگوها دارن رسیدن به توافق. اعلام شرایط جهانی هم ثابت نیست، سیاله. الان قیمت نفت ممکنه چنان بالاتر بره که آمریکایی ها تصمیم بگیرن در مقطعی شروطی رو بپذیرن، مثل تفاهم‌نامه ای که یه روز امضا کردن، هیچ کس باور نمی‌کرد که بعد از 40 روز جنگ اون متن آمریکایی ها پاشو امضا بکنه، ولی کردن. به همین خاطر نگه داشتن چنین خط مذاکره ای لزوما ضرری تولید نمیکنه، حتی میتونه نفعی هم داشته باشه برای هر دو طرف. برای طرف آمریکایی سودمندتره، چون اونها اساسا حتی اگر بجنگن هم به نوعی میجنگن که مسیرشون تا انتها قابل پیش بینی باشه، و حتی وقتی با دولت صدام هم جنگیدن که قصدشون سرنگون کردن صدام بود، تا آخرین لحظه مسیر گفتگو با فرماندهان صدام رو حفظ کرده بودن. اینها بخشی از حربه هایی هست که آمریکایی ها استفاده میکنن، خیلی هم تخصص دارن تو این حوزه، حتی در مناقشه مثل یه جنگی که برای ساقط کردن حکومت باشه.
1: خب در حالی که شما صحبت میکردین، ما تصاویر زنده ای رو میدیدیم از مقر سازمان ملل در نیویورک، و در حال انتظار میره که تا دقایق دیگه مسعود پزشکیان سخنرانی خودش رو اونجا آغاز بکنه. آقای قاضیان، انتظار میره که چه چیزهایی رو در این سخنرانی خودش بهش اشاره بکنه و بپردازه؟ ببخشید من اسلام کنم آقای قاضی زاده، عذرخواهی میکنم.
0: خواهش میکنم، بدون شک متن آقای پزشکیان از سخنرانی دیروز ترامپ حال تغییر کرده، یعنی اون چیزی که قرار بوده دیروز گفته بشه بعد از سخنرانی آقای ترامپ دیروز و فشاری که از تهران داره اعمال میشه به تیم مذاکره کننده، قطعا این متن بسیار تندتر خواهد شد، قطعا اون چیزی نیست که دیروز آماده شده باشه. دیروز اصلا با یه رویکرد دیگری رفتن و سعی میکرد که حداقل به گونه‌ای حداقل ملایم صحبت بکنه که راه رو باز بذاره برای بازگشت به تفاهم‌نامه. اما بعد از سخنان دیروز ترامپ و این گفتگویی که بین پزشکیان و ویتکاف رد و بدل شد و این نشستی که آمریکایی‌ها به خصوص با کشور عربی داشتن، به طور شکی متن تغییر میکنه. من فکر میکنم بخشی از همون چیزی که سال گذشته بوده، پروپاگاندایی که برای نمیدونم تصاویر کشته شدگان و این که به مادر زور گفته میشه و به نوعی گفته بشه که مثلا مظلوم نمایی دیگه، تمام ساد به لغت ساده، و این که بیایم نمیدونم با هم خوب باشیم، با هم دعوا نکنیم، کلمات کلیشه‌ای از این شکلی که در ادبیات پزشکیان مشاهدش هستیم، بیایم نمیدونم صلح کنیم، مذاکره کنیم، جنگو تمام کنیم، منطقه رو به آرامش بخریم، از این توصیه های از این دست، بدون پرداختن به اصل موضوع، بدون پرداختن به اینکه جهان مسئله هستیش تو رو یه خطر میبینه و باید بیایی تضمین بدی. فکر نمی کنم کلمه حتی در مورد تضمین دادن، در مورد اینکه ما در مورد برنامه هستی نظارتی ارائه میکنیم به جهان که بر اساس اون نظارت همین نگرانی های جهان برطرف بشه، مثل دقیقاً کاری که احمد اشعری الان داره در سوریه انجام میده. همه مراکز هستی شبه هستی حتی مرتبط با اسد داره با داوطلبانه به اطلاع آژانس میرسونه که بیای ببینید دقیقاً چیکار باید کرد و اگه لازمه جمعش کنین. یعنی یه جوری اعتماد سازی برای جهان. جمهوری اسلامی هیچ قصدی برای اعتماد سازی نداره، طلبکارانه داره با جهان صحبت میکنه و طلبکارانه میخواد بگه که تو باید بری عقب، باید بپذیری که من موشک های من خودم شلیکش میکنم برای نابود کردن یک کشور و هر گروه تروریستی من حق دارم که به عنوان دوست تعریف کنم. یعنی شکل صحبت پزشکیان در سال قبل هم اینجوری بوده، یعنی ما حق داریم هر گروهی که جهان تروریست میدونه به عنوان دوست خودمون بشمریم، بهش موشک بدیم، بهش سلاح بدیم، ترغیبش کنیم که اون موشک و سلاح شلیک بشه به همه کشورهای همسایه، به عربستان سعودی، به اسرائیل، به امارات، به همه. و با این روی کرد انتظار داره که صرف گفتن از این که بر طبق نمیدونم اصول منشور سازمان ملل یک کسی به ما حمله کرده جهان رو متقاعد کنه که حکومت جمهوری اسلامی شر مطلق نیست. مون تا این حربه سالهاست که کار نکرده، الان هم کار نمیکنه، در این دم آخر کمتر کسی دیگه گوشش به این حرفا بده کاره. من فکر میکنم قدری رجز خواندن، اون هم به خاطر مصری که احتمالاً از تهران رسیده بعد از صحبت آقای ترامپ، و قدری هم ناله کردن برای اینی که به ما ظلم شده، چیزی بیشتری این مصر آقای پزشکیان امروز نخواهد داشت.
1: حالا از مقر سازمان ملل سری بزنیم به داخل ایران. خب دو صدا الان بلند هسته، یک صدا که معتقده که به هر حال پزشکیان باید رفته اونجا یک کاری انجام بده، دست بده، توافق بکنه و وضعیت کشور رو از این وضعیت خارج بکنه، یک صدای دیگه که ایستاده و میگه که اصلا به هیچ عنوان و اصلا تعبیر میکنه و میگه این تله دست دادن پزشکیان و ترامپ هست. از فضای داخلی در کشور بیشتر برای ما بگید.
0: من اون دسته‌ای که معتقدن که با آمریکا نباید مذاکره کرد، نباید توافق کرد، نباید نمیدونم دست داد، باید رفت و جنگید، به نظر من صورت مسئله رو اونا بهتر میفهمن. یعنی کسانی که طرفدار مذاکره و توافق هستن، اگر به همونهایی که الان حامی دولتن بهشون بگی که حد عقب نشینی این حکومت تا کجا باشه، قطعا همونها هم نمیپذیرن که برنامه موشکی این حکومت برای زیر مذاکره، میگن توان دفاعی ماست. همون هم نمیپذیرند که شما در برنامه هسته‌ای باید نظارت نامحدودی که آقای ترامپ میگه این به تمام مراکز نظامی هم تسری پیدا میکنه. همون ها هم معنی این توافق رو نمیفهمند که تو اگر بخوای از بر چطور تحریمات برداشته بشه به طور کامل، میگه تحریمای اولیه منم برداشته بشه، سرمایه خارجی هم بیاد اینجا، یعنی جهان به من اعتماد کنه که من کارهای گذشته رو نمیکنم. خب به ازای این شما باید تمام برنامه هستی تو جمع کنی، نه فقط غنی سازی رو جمع کنی، نه فقط اورانیوم تحویل بدی، بلکه باید سطحی از نظارت رو که اون طلب میکنه بهش بدی. ده ها مرکز مرتبط با برنامه نظامی هسته‌ای داره جمهوری اسلامی که همه‌شون رو یک لیبل نظامی گذاشته، عنوان محرمانه روشه، همه اونها رو باید تو بازرسی بدی. یعنی که شما هیچ مرکز محرمانه‌ای نخواهی داشت اگر می‌خواهی طرف اعتماد کنه به تو، طرف جوری اعتماد کنه که همه تحریمات رو برداره، میلیاردها دلار سرمایه بیاد، تو رو از لیست سیاه FATF در بیاره، تو اول باید بپذیری حزب الله لبنان یک گروه تروریستی قطع ارتباط کنی، شما باید پالرمو رو امضا کنی، باید CFT رو امضا کنی، شما باید بپذیری که حوثی های یمن یه گروه تروریستی هن، شما باید بپذیری که برنامه هسته‌ای تو ابعاد نظامی داشته و باید اعتماد سازی کنی برای جهان. اصلا کدوم یک از طرفداران پزشکیان تا این حد عقب نشینی رو میپذیرن؟ حتی اونهایی که میگن مذاکره کنیم نمیفهمن معنیش چیه. برنامه موشکی جمهوری اسلامی، موشک‌های بالستیکش تهدید کننده امنیت کل منطقه اسرائیل و اروپا بوده. شما قطعاً باید برنامه موشکیت محدود بشه. به لحاظ برد و تعداد این قطعا میاد روی میز. از شما 5000 تا موشک بالستیک داشتیم، هیچ این جهنمی در منطقه به پا شده، حالا میخوای بکنیش 50000 تا. خب طبیعتا اسرائیل با هیچ توافقی کنار نمیاد تا اینا از بین نبره. تو قطعا باید تعداد موشکاتو کم بکنی، قطعا باید بردشون رو کوتاه بکنی، قطعا باید برنامه هسته‌ای تو بدی، قطعا باید با همه گروه‌های تروریستی منطقه قطع ارتباط سیاسی کنی، قطع ارتباط نظامی کنی، قطع ارتباط مالی کنی. معنی توافق با ترامپ، با غرب، با جهان به قصد اینکه همه تحریمات برداشته بشه اینه. هیچ کدام از کسانی که خودشون رو طرفدار مذاکره نشون میدن و به پزشکیان میگن برو معامله کن، معنی اینو نمیفهمن. هیچ کدامشون تا این حد عقب نشینی هم قبول ندارن. اتفاقا طرفداران خامنه ای، طرفداران مصطفی خامنه ای، طرفداران علی خامنه ای، اونها میفهمند، اونها میگن تهش اینه، ما اینو نخواهیم داد، ما میجنگیم براش. اینهایی که در سمت پزشکیان قرار داره اونها از مذاکره حرف میزنن ولی تبعاتش نمیفهمن که تا آخرش اینه. شما به خود آقای پزشکیان بگو پای اینها رو امضا میکنی، قطعا به شما میگه نه. پس چرا از مذاکره حرف میزنیم؟ من خیلی ساده بهتون میگم، در اردوگاه آقای پزشکیان و طرفدارانشون دریایی از کوتوله های سیاسی و آدم های نادان وجود دارن. اگه میگه قد و قواره اینها مگه در حد دولت مردیه؟ اتفاقا اونها به دلیل اینکه سالها در ساختار بودن اونها بهتر میفهمن که ته خواسته آمریکا چیه. علی خامنه‌ای درست میگفت، جمهوری اسلامی باید ماهیت تروریستی خودش رو کنار بذاره. اگر این رو کنار بذاره اونها با تعامل میکنن. علی خامنه‌ای نمیخواست کنار بذاره. حتی شما الان برو از همین طرفداران دولت بپرسید بگید موضعتون راجع به اسرائیل چیه، من تضمین میدم به شما که از خود علی خامنه‌ای تندتر حرف میزنن. موضع اینها در دشمنی با اسرائیل از خود علی خامنه‌ای بیشتره. یعنی شما نمیشه که در مثلا حماس و هنیه تعریف بکنی در اصل تحریف خودت. اولین نامه‌ای که پزشکیان نوشت نامه به حسن نصرالله بود. شما با تروریست منطقه میخوایی معاشقه کنی، رهبر حوثی‌های یمن رو دعوت کرد به جلسه تحریف خودش، باهاش روبوسی کرد و بعد تشکر کرد از نقش‌آفرینی حوثی‌ها در جنگ خواب جنگ با هم اسرائیل و حماس. نقش‌آفرینی حوثی‌ها چی بود؟ حمله کردن به کشتی‌های تجاری بود. این پزشکیانه، پزشکیانی که از گفتگو و تعامل با آمریکا حرف میزنه نمیفهمه که حمله حوثی‌ها به یک کشتی تجاری عملیات تروریستیه. خب این آدم‌های نادان و کم فهم فکر میکنن که میشه با آمریکا معامله کرد بدون آن که این حکومت از خوی تروریستیش دست برداره. طبیعتاً به هیچ جایی نمیرسه، طبیعتاً اینها نمیفهمن. یعنی آن صدا که میگه که ما باید با آمریکا بجنگیم و راه دیگه ای نداریم، اونها بهتر صورت مثلا رو حداقل میفهمن. اینها همون خوی رو میخوان نگه دارن، میخوان همچنان دشمن اسرائیل باشن، میخوان تخاصم با اسرائیل حفظ بکنن، میخوان از حماس و حزب الله و حوثی ها حمایت بکنند. در این حال فکر میکنند که با وجود همه اینها با ساختن موشک و تهدید اسرائیل و حفظ برنامه هسته‌ای میشه با آمریکا توافق کرد، در صورتی که نه، قطعا نمیشه.
1: بله، خب من دوباره یک توضیح بدم که در حالی که شما در حال صحبت هستید ما داریم تصاویر زنده ای رو از مقر سازمان ملل میبینیم و در حال صحبت کردن با علی حسین قاضی‌زاده تحلیلگر هستیم و تا دقایقی دیگه مسئول پزشکیان سخنرانی خودش رو شروع میکنه. خب من برگردم به دوباره اون انتظاراتی که ممکن است سخنرانی پزشکیان در مقر سازمان ملل بره. آیا به نظر شما ممکنه که در این صحبت هایی که میشه پزشکیان مردم رو نمایندگی بکنه یا نه همچنان نمایندگی میکنه مثلا نهادهای نظامی مثل سپاه رو؟
0: ببینید پزشکیان در واقع همون ابتدا، باز هم تاکید میکنم، از ابتدا متوجه نبود که آن چیزی که از خواسته های مردم رو حرف میزنه و میخواد اون رو نمایندگی بکنه اساساً با ذات و هویت این نظام در تضاده. ولی در همون هفته های اول نقاب رو انداخت، بعد از همون اتفاق که سر هنیه افتاد و بعد هم رفتن به عمد وعده صادق دو، اساساً پزشکیان دیگه تکرار کننده خواسته های علی خامنه‌ای بود تا روزی که علی خامنه‌ای مرده. الان هم همین، چیزی بیشتر از این نیست. با تأکید میکنم با وجود اینکه این مجموعه از گفتگو و مذاکره حرف میزنن، اما حدی که تعیین میکنه، همین الان رفتن نیویورک، همین الان از آمریکا میخوان به تفاهمنامه برگرده. بعد تفاهمنامه رو چه شکلی تصویر میکنن؟ میگن که تنگه هرمز با مدیریت ما و عمان، دقیقا همین رو. بعد میگن که خب این تفاهمنامه ظرف 60 روز قرار برسه به مذاکرات هسته‌ای. از خود آقای پزشکیان بپرسید که در اون مذاکرات هسته‌ای چه چیزی رو حاضری بدید؟ آیا حاضرین برچیدن کل برنامه رو بدید؟ آیا حاضرین شما بیایی تمام بازرسی هایی که آمریکا طلب میکنه؟ تو ذهن اینها اینه که خیلی خوب، ما سه مرکز رو از بین بردن، کوه کلنگ هم تعطیل میکنیم، اورانیوم غنی شده میدیم تمام. نه، تمام نیست با اینها. اسرائیل در این دوتا جنگی که انجام داد ده ها مرکز رو زد که گفت اینا همشون توشون برنامه نظامی هسته‌ای انجام شده. پارچین یکی از اون مراکز هست، مراکزی که شما اصلا به آژانس اعلام نکردی. همه اینها میاد رو میز گفتگو. نظارتی که جهان طلب میکنه، آمریکا طلب میکنه برای اینکه تحریماتو به طور کامل برداره، تمام مراکزی که مشکوکن به برنامه نظامی هسته‌ای رو حق بازدید میخواد. بسیاری از اونها در محرمانه‌ترین مراکز نظامی سپاه قرار دارن. آیا خود آقای پزشکیان پای چنین چیز رو امضا میکنه؟ به باور من خیر. پزشکیان هم حتی چنین چیز رو امضا نمیکنه. یعنی پزشکیان مدت هاست که دیگه خواسته های مردم رو نمایندگی نمیکنه. از مذاکره حرف میزنه ولی در عمل همون چیزی رو تکرار میکنه که اون بخش سرکوبگر نظام، بخش نمیدونم طرفداران نوشتوا خامنه‌ای اون سمت نشستن، همونها رو در عمل انجام میده.
1: بسیار خوب، ما برمیگردیم به تصاویر زنده از مقر سازمان ملل. به نظر میرسه که مسعود پزشکیان دیگه الان کسی هست که باید سخنرانی خودش رو شروع بکنه. در این صورت ما میریم تصاویر زنده رو میبینیم. بله، همطور که میبینید این مقر سازمان ملل هست. منتظر هستیم که مسعود پزشکیان پشت تریبون قرار بگیره. خوب این توضیح رو بدم که این نشست از دیروز شروع شده. شعار امسال بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول و سازمان مللی که برای همه نتیجه میدهد انتخاب شده. بله، مسعود پزشکیان پشت تریبون قرار گرفت.
2: آقای رئیس، آقای دبیر کل، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، من متنی آماده کرده بودم که خدمت شما ارائه بدم. دیروز رئیس جمهور آمریکا گفت ما تروریستیم. ما قربانی تروریستیم. از ایرانی میام که رهبر ما رو اینا ترور کردن بی هیچ دلیل قانونی، بی هیچ برهانی. از ایرانی میام که در حقیقت مدرسه ای رو بمباران کردن که این بچه ها رو میبینید، این بچه ها رو بمباران کردند و کشتن با اسلحه هایی که از آمریکا و اسرائیل داشت استفاده میکرد. هیچ گناهی نداشتن، هیچ جرمی مرتکب نشده بودن. لامرد یکی از شهرهای کوچک ایرانه، سالن ورزشه، بچه ها اونجا ورزش میکردن. آمریکا اونجا را با بمب های خوشه‌ای که به چند هزار تیکه تقسیم می‌شد بمباران کردند. دانشمندان ما رو شهید کردند، مردم رو، زنان رو، بچه‌ها رو، کودکان بی‌گناهی که در حقیقت هیچ گناهی مرتکب نشده بودند. کسانی که تروریستند و تروریست تربیت می‌کنند به ما میگن شما تروریستید. ما از خودمون فقط دفاع میکنیم، ما تروریست نیستیم. مردم بیگناه ما در حقیقت آماج حملات ناجوانمردانه است که اینا بر کشور ما تحمیل کردن و ما با قدرت دفاع کردیم. آمریکا و اسرائیل با آخرین تکنولوژی و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادند، زدن، ولی ما در مقابلشون سرخم نکردیم و زدیم، اما ما مردم رو نزدیم. از سرزمین‌هایی که اومده بودند، تجهیز شده بودند، به مدرسه ما، به بیمارستان ما، به دانشگاه ما، به پلها و زیرساخت‌های ما اینا حمله کردند. تمام اینها خلاف قوانین بین المللی است. من وقتی مسئولیت به عهده گرفتم، روز اول اسماعیل هنیه رو در تهران ترور کردم. اسرائیل هر دولتی رو، هر منطقه‌ای رو دلش میخواد بمباران میکنه و ترور میکنه. در غزه بیش از 80,000 انسان بیگناه رو قتل عام کردن، بیش از چندین صد هزار انسان آواره است، نسل کشی دارن میکنن با ابزار و تکنولوژی هایی که در اختیار دارن. بعد میگن دیگران تروریستن، اینا عامل ناآرامی هستند. ما عامل ناآرامی هستیم؟ ما که میخواییم مستقل زندگی کنیم، نمیخواییم سرخم بکنیم، ما عامل ناآرامیم. اگر اونهایی که دارن ترور میکنند، میکشند و جنایت میکنند عامل امنیت و صلحند، بدون چارچوب اصلا هیچ کدوم از قوانین بین المللی رو اینا مراعات نمیکنند. این آن چیزیست که ما باش مواجهیم. ما چیزی نمیخواییم. ما پاسخ خودمون رو یافته ایم. قدرت لازم داریم، زیرا ملتی که نتونه از خودش دفاع بکنه لهش میکنن تو این دنیا. دنیاییست که قدرتمندانشون به جایی که به فکر مردم و انسانیت و عدالت و دموکراسی باشند، عامل ویرانی و تخریب و نابودی هن. و هر کسی رو میخوان تخریب بکنن اسم تروریست روش میذارن. 200 سال ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. 200 سال همیشه خودمون دفاع کردیم. ولی الان باید متهم بشیم که ما تروریستیم و ما عامل ناامری در منطقه ایم. و این باعث شده که ما راهبردی که برای خودمون انتخاب بکنیم، قدرت میخواییم که خودمون دفاع کنیم، قدرت نمیخواییم که تجاوز کنیم. انرژی رو برای توسعه میخواییم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخواییم، و برای امنیت مشارکت میخواییم بکنیم. ملت ایران در 7 ماه گذشته، مردم ما هر شب در خیابان بودند برای اینکه از ایرانمون دفاع کنند و برای اینکه اجازه ندند کسانی رو که آمریکا و اسرائیل تهیج کرده بود، اسلحه داده بود دستشون، بیان و ناامنی در داخل کشور اجرا کنند، ایجاد کنند. 7 ماه مردم ایران شبانه روز در خیابانند. مردم قدرت مان و ما با قدرت مردم ایستادیم. ایران باید انقدر قدرتمند باشد که بقا و پیشرفتش رو تهدید نکنند، انقدر مسئول که قدرتش را برای سلطه به کار نگیرد، و انقدر دوراندیش که امنیت خود را در ناامنی همسایگان جستجو نکند. درباره دفاع ایران، ما سامانه دفاعیمون رو برای آن ساخته ایم که هیچ کس تصور نکند بمباران شهرهای ایران بی پاسخ خواهد ماند. قدرت نظام ایران برای دفاع، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشورمان از هیچ کسی اجازه نمیگیریم. انرژی رو ما برای توسعه میخواییم. سالهاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ای ایران با زبان سانتریفوژ، غنی‌سازی، تحریم و بم سخن میگویند. اما برای ملت ما فناوری هسته ای بخشی از حق توسعه است. انرژی هسته ای برای بیماران ما درمانه، برای کشاورزی امنیت غذایی است، برای صنعت فناوری است و برای آینده برقی پایدار است. ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیته. ما در منطقه ای زندگی میکنیم که جنگ مرز نمیشناسد. بحران یک کشور به همسایگانش سرایت میکند. از همین رو ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خیش نمیبیند. ما همسایگان خودمون رو قوی میخواییم. در آبراهی که تنگه هرمز است ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آب‌های خودش محروم باشه. راه رو بر ما می‌بندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل می‌کنن. به این امکان پذیر نیست و نمیتونن این کارو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته. استقرار دائمی ناوگان‌های متخاصم گسترش جنگ امنیت نمیآورد. امنیت کشتیرانی نمیتوان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت. عالی جنابان، اما در باره فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بین المللی در جلوگیری از رنج غیر نظامیان. دهه هاست که قطعنامه ها صادر می شوند اما اشغال خشونت ادامه دارد. ما نمی توانیم از صلح سخن بگیم اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون عدالت برای فلسطین پایدار نخواهد ماند. تا زمانی که اشغال، تجاوز و بی‌عدالتی در جهان باشد مقاومت تداوم خواهد یافت. اگر شکلی از آن آسیب ببیند به اشکالی دیگر و چه بسا نیرومندتر بار دیگر ظهور پیدا کند. غزه با وجود کشتار بی وقت و ویرانی گسترده ایمان مردم را آشکار ساخت که مقاومت را نمیتوان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد. این ذات انسانه، ذات طبیعت انسانه. اگر یک انسانی را از سرزمینش بیرون کنن مقاومت میکنه. اگر یک انسانی را خونه و کاشانش را بمباران بکنن مقاومت میکنه. مقاومت نکنه چه کنه؟ بپذیره که قلدری بکنند، بپذیره که از خانه و کاشانه بیرونشون بکنند و اینها در مقابل این تجاوز ساکت بشینند و اگر خواستند از خودشون دفاع کنند بگن اینا تروریستن. ادبیات جدیدی که در دنیایی که امروز ما توش زندگی میکنیم معلومه. مسائل منطقه ما پیش از آن که به بهانه جنگ قدرت‌های دوردست بدل شود در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل داره. استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود. و اکنون سخنی با همه کسانی که در تصمیم گیری، طراحی و اجرای حمله به سرزمین ما مسئول بودند. ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیم‌های مخرب آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنها تاب‌آوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستاده ایم. خانم ها و آقایان، موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است. اعتماد با حرف نمیشه، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی این منطقه در دست رژیم اسرائیل است، اما بازرسی‌ها از ایران درخواست می‌شود. اسرائیل 70,000 نفر را در غزه قتل عام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد. اسرائیل بمب اتم دارد، عضو MPT نیست، در تمام عمر ننگینش یک بازرس به سرزمینش راه نداده، اما میلیاردها دلار سلاح رایگان پاداش میگیرد و مسئولیت دارد که هر پایتختی را که خواست بمباران کند. تکرار میکنم، بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرس ها در ایران. اسرائیل میکشد ولی ایران تحریم میشود، و این تراژدی است که به هر کی بگی خندش میگیره. او میکشه، ما تحریم میشیم، و بعد تحریم فقرا، بیماران، مردم بیگناه رو در حقیقت نشانه میگیره، و این کاری است که آمریکا میخواد با کشورها و به خصوص با ایران بکنه، که مردم رو در حقیقت قربانی نیات شوم و پلیدی بکنه که داره. اگر در پی عدالت هستیم، دوست و رقیب باید با یک معیار محاسبه شود. حقوق بشر ابزار رقابت ژئوپلیتیک نیست. ایران امتیاز ویژه نمیخواهد، حقوق برابر میخواهد، مسئولیت آن را میپذیرد. ایران در تاریخ طولانی خود یک حقیقت را به روشنی آموخته است: جهان بدون داشتن قدرت خطرناک است، اما جهانی که فقط زبان قدرت را بفهمد امنیت پایدار نخواهد داشت. اگر حقوق بین الملل فقط زمانی اجرا شود که با منافع قدرتمندان سازگار باشد، کشورهای بیشتری به این نتیجه خواهند رسید که برای تأمین امنیت خود تنها به قدرت خیش باید تکیه کنند. به این آغاز جهانی خطرناکتر برای همه ما خواهد بود. نباید اجازه دهیم که قرن 21 به دوران بازگشت به سیاست زورمندان و حکومت زورمداران تبدیل شود. نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفتگو را بگیرد. ایران به سوی جهان دست همکاری دراز می کند. ما جهان را نه به جنگی دیگر بلکه به صلح و عدالت فرا می خوانیم. نه از سر ضعف بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچ کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت. یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت، یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. ما به ساختن آینده می اندیشیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت انسانی حقوقی سلب ناشدنی و مشترک برای همه ملت‌ها باشد. آینده‌ای که در آن هیچ ملتی به حاشیه رانده نشود، هیچ صدایی در هیاهوی قدرت گم نشود، و هیچ قدرتی حق نداشته باشد آینده دیگران را به جای آنان رقم بزند. نظمی که شایسته نظام بین المللی باشد باید بر پایه برابری ملت‌ها، عدالت، انصاف و اراده مشترک بشریت استوار شود، زیرا صلحی که برای همه نباشد صلح نیست، و عدالتی که شامل همه نشد نیست. و کلام آخرین که سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است. ایشان بداند که تهدید ملت ما را منسجمتر می کند، قوی تر می کند، و مقاومت ایرانیان را بیشتر می کند، و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سر خم نخواهند کرد. و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد. اینان چیزی است که باید ترامپ و کسانی که میخوان قلدری بکنند بفهمند. ما آماده گفتگو هستیم، اما بدانند که زبان زور رو نخواهیم پذیرفت. متشکرم از وقتی که بود. تشکر میکنم.
1: بله، خب سخنرانی پزشکیان تموم شد. همطور که دیدید در ابتدای صحبت شخص علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران رو نشون داد و همچنین تصاویری از بچه های مدرسه میناب در پاسخ به صحبت هایی که ترامپ کرده بود و گفته بود که برها جمهوری اسلامی تروریستیه، گفتش که نه آمریکاست که تروریستیه. پرتکرارترین حرفی که زد این بود که جمهوری اسلامی به دنبال قدرت هست، در خصوص انرژی هسته‌ای حرف زد و گفتش که انرژی هسته‌ای رو حق خودشون میدونن و نمیخوان محروم بشن از دانش هسته‌ای. در خصوص سامانه دفاعی حرف زد و اینکه قدرت نظامی ایران برای دفاع از خودش، بارها تاکید کرد که جمهوری اسلامی به کسی حمله نکرده ولی میخواد از خودش دفاع بکنه. اما در نهایت بعد از اینکه خب اشاره کوتاه هم داشت به مسئله فلسطین و بسیار کوتاه به مسئله حقوق بشر، رو به جهان گفتش که یا ما همه با هم امنیت رو تجربه میکنیم یا همه با هم ناامنی رو تجربه میکنیم. بله، همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که در خصوص همین صحبت ها با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم. آقای قاضی‌زاده موافق باشین از شما شروع بکنیم. خب پرتکرارترین چیزی که گفت، همطور که شما هم شنیدید، مسئله قدرت بود. بارها روی قدرت جمهوری اسلامی تاکید کرد و هر جای صحبتش به یک نوعی اشاره کرد که ما باید کشوری قدرتمند باشیم. برداشت شما چی از این قدرت به چه معناست در صحبت‌های پزشکیان امروز در مقر سازمان ملل؟
0: همونطور که من در بخش قبلی گفتم، متنی که آماده کرده تغییر خواهد کرد و تغییر کرد. بخشش رو از روی متن نخوند، اونها بخشایی بود که اضافه شده بود. طبیعتاً همونطور که گفتم قدری ناله قدری رجع از اضافه میشه که همین هم شد. نکته‌ای که خیلی واضح هست اینه که این کلمه، این دقیقاً لغتی هست که کلید واژه الان هسته‌ای هست در داخل جمهوری اسلامی که توصیه میکنن به ساخت سلاح هسته‌ای. این که ما باید قدرت بسازیم در مقابل آمریکا تا آمریکا رو به عقب برونیم، این اسم رمز ساخت سلاح هسته‌ای هست که الان داره به وفور استفاده میشه در بین کسانی که دارن تشویق میکنند در سطوح مختلف حکومت رو به ساخت سلاح هسته‌ای. و امروز پزشکیان اون رو چندین بار تکرار کرد. پزشکیان یک جایی از این سامانه دفاعی ما حرف زد که گفت برای دفاع از کشور، در واقع موشک‌های بالستیک شلیک می‌کنه رو سامانه دفاعی معرفی کرد، ولی تأکید چند باری او روی این که با این روی کردی که آمریکا داره ما باید برای دفاع از خودمون قدرت بسازیم، در ادبیات این روزهای جمهوری اسلامی هیچ معنی غیر از ساخت سلاح هسته‌ای نداره.
1: بله، همراه ما بمونید هر دوی شما بزرگواران. ما گزارش رو بگیریم از مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، به ما جزئیات بیشتری رو بگه از روز دوم نشست.
3: خب اول من از جو سالن شروع بکنم که هنگام سخنرانی پزشکیان سالن اونقدری که انتظار میرفت پر نبود. خیلی از دیپلمات ها صندلی هاشون خالی بود و کلا نمایندگان اسرائیل در سالن کلا حضور نداشتن. تیم هیئت جمهوری اسلامی در سالن حضور داشت، میزشون نزدیک به اسرائیل هست و در بخش آمریکا هم چند دیپلمات در واقع سطح پایین بود و در نهایت من در آخرا دیدم که اصلا میز آمریکا هم خالی شد. در بخش مربوط به جنگ و حمله آمریکا، پزشکیان آمریکا و اسرائیل رو همونطور که انتظار میرفت متهم کرد که از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی استفاده کردن، مدارس و بیمارستان ها و دانشگاه ها رو به گفته او مورد حمله قرار دادن و گفت که زیرساخت های ایران هم توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار داده. تصاویری رو نشون داد از قربانیان حمله میناب که خیلی ها انتظارش رو داشتن که مثل دفعه قبل وقتی که پزشکیان پشت تریبون سازمان ملل قرار میگیره از این عکس ها استفاده بکنه و اونها رو به حضار نشون بده. تمام اون انتظاراتی که حتی رسانه های آمریکایی هم بهش پرداخته بودن که اون بیاد در واقع پزشکیان در واقع این حملات آمریکا رو نشون میده که چقدر قربانیان رو در واقع غیر نظامیان رو در واقع هدف قرار گرفته، از این فرصت استفاده خواهد کرد و همین کار رو هم کرد. در واقع جمهوری اسلامی توسط پزشکیان در این مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر از خودش دفاع کرد. پزشکیان تاکید کرد که حمله به شهرهای ایران بی پاسخ نخواهد موند و جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش به هیچ کشوری توجه نخواهد کرد، از هیچ کشوری اجازه نخواهد گرفت. درباره مذاکرات پیام او این بود که جمهوری اسلامی همزمان برای دفاع و گفتگو آماده هستش و گفت که اگر قرار باشه که در واقع این گفتگوها انجام نشه و حمله جدید از سوی ایالات متحده آمریکا انجام بشه، اون زمان هست که حملات ایالات متحده آمریکا یا حتی اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهند بود. اما در این بخش از سخنرانی در واقع اون واکنشی رو که ما انتظار داشتیم که در پاسخ تهدیدهای بسیار مهم و جدی که دونالد ترامپ دیروز داشت از سوی پزشکیان بشنویم رو نداشتیم. درباره در واقع اینکه عقب نشینی هم از سوی جمهوری اسلامی ببینیم، اون رو هم شاهد نبودیم. درباره پرونده هسته‌ای هم موضعش کاملا روشن بود، اصلا تغییری نکرده. مواضع جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش گفت جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای رو عامل امنیت نمیدونه، اما از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز هم دست نخواهد کشید. او گفت که ایران نمیپذیره که دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشه و تاکید کرد که نه به سلاح هسته‌ای و نه به محدودیت بر فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای. خلاصه پیام پزشکیان این بود که آماده مذاکره هستیم اما از مواضع خودمون عقب نشینی نمی‌کنیم، حملات آمریکا رو پاسخ میدیم و از برنامه هسته‌ای هم صرف نظر نمی‌کنیم. قبل از اینکه پزشکیان وارد سالن مجمع عمومی بشه برای این سخنرانی، با هیئت اندکی که داشتن اون رو همراهی می‌کردن، من تلاش کردم که از اون سوالاتی بپرسم، مخصوصا در مورد اعدام‌هایی که حتی در زمان جنگ، بعد از جنگ، بعد از اعتراضات ادامه داشته، و از اون پرسیدم که چرا این اعدام‌ها متوقف نمیشه. ببینیم بخشی از این ویدیو رو با هم.
4: آقای پزشکیان، پاسختون چی به آقای پزشکیان؟ چرا اعدام ها رو متوقف نمی کنید؟ چرا اعدام ها رو چرا اعدام ها رو متوقف نمی کنید؟ دست شما هم به خون مردم ایران آلوده است آقای پزشکیان. شما هم تو قتل معترضین شریکین آقای پزشکیان. چرا اعدام ها رو متوقف نمی کنید؟
3: حالا در نظر داشته باشین که در 24 ساعت گذشته که اعلام شد که دو طرف آمریکایی و ایالات متحده آمریکا با هم دیدار کردن، ما گزارش‌های متفاوتی رو اینجا در رسانه‌های آمریکایی داشتیم که گزارش می‌کنن که طرف جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی نکرده. دقیقاً همون چیزی رو که ما در سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل شنیدیم. بنابراین اینجا استراب هم در سازمان ملل بین دیپلمات‌ها داره بالا میره، از اینکه دوباره این دیپلماسی که به نحوی میشه گفت از 24 ساعت گذشته دوباره احیا شده، دوباره به بن‌بست بخوره و دوباره یک تنش بسیار جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز بشه، چنانچه که ما دیروز از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شنیدیم که باید تصمیم خودش رو بگیره که آیا جمهوری اسلامی رو سریع نابود بکنه یا اینکه به یک توافق برسه. به هر حال دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی تا بعد از انتخابات میاندوره ایالات متحده آمریکا وقت داده. اینکه جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده بکنه یا خیر هنوز مشخص نیست. برمیگردم به تو در استودیو.
1: بسیار ممنون هستم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل این گزارش رو برای ما داد. برگردیم به مهمانان برنامه. شهرام خوردی، علی حسین قاضی‌زاده، ممنونم که منتظر موندید که این گزارش رو با هم بشنویم. آقای خوردی، به شما بپردازیم. سلام می‌کنم بهتون، خیلی خوش آمدید و ممنونم که منتظر موندید. خب صحبت‌های پزشکیان، آن چیزی که ما شنیدیم این بود که در خصوص انرژی هسته‌ای گفت نمیشه که بقیه کشورها داشته باشن و ما نداشته باشیم و تاکید کرد که خب ما نمی‌خوایم سلاح هسته‌ای داشته باشیم، اما آن چیزی که بیشتر بر اون تاکید کردیم بود که مسئله هسته‌ای رو می‌خوان که حتماً ادامه بدن و داشته باشن. برداشت شما از صحبت‌هاش
5: هست؟ خدمتتون درود می‌فرستم خانم حسین یگانه گرامی و خدمت جناب قاضی‌زاده و مردم دلاور ایران. اونچه که آشکارا غایب بود از سخنرانی پزشکیان به نظر من یک گفتمان مبتنی بر حقوق بین‌الملل و مقررات بین‌المللی بود، چه در مورد اونچه که به صورت فرافکنانه و با یک مظلوم نمایی خاصی تظاهر کرد که به یک قربانی این اختلاف و منازعه‌ای که بین جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه وجود داره در مورد مسئله هسته‌ای، یک به اصطلاح موضوعی هستش که میتونست بر اساس مقررات بین‌المللی در موردش صحبت بکنه، چه در مورد مخاصمات مسلحانه‌ای که توی 7-8 ماه گذشته و اصلا بریم عقب، بریم به جنگ 12 روزه به این طرف اتفاق افتاده و چرا در واقع خودداری میکنه، چرا فرافکنی میکنه، چرا مبنای صحبتش رو بر اساس یک گفتمان محورمند بر اساس حقوق بین‌الملل قرار نمیده، برای اینکه میدونه که به محض اینکه این کار رو بکنه اون وقت باید پاسخ بده که اگر حتی بر اساس گزارش پنتاگون اینها اومدن و یه سری پایگاه‌های آمریکا رو زدن، چرا زیر ساخت‌های کشورهای منطقه رو هدف قرار دادن؟ چرا مرتکب جنایت علیه بشریت، علیه ده‌ها هزار نفر از مردم کشور خودشون شدن؟ و همونجوری که خانم رحمتی در پرسششون خطاب به پزشکیان پرسیدن، چرا کماکان به اعدام‌های فله‌ای در کشور دارن ادامه میدن؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یک کشوری هستش که در واقع در اصطلاح حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل، یک کشور پرایا هست، یک کشوری هستش که متجاسر هست، یک حکومت متجاسری هستش که هیچ کس حاضر نیست حتی در مراسم سخنرانی رئیس جمهورش شرکت بکنه. و به نظر من از نظر دیپلماسی بین‌المللی هم اگر واقعا پزشکیان نماینده تمام بدنه حکومت جمهوری اسلامی بود، میتونست روی جنبه هایی که الان داره اتفاق میفته تاکید بکنه، میتونست درباره این مذاکراتی که تو این دو سه روز داره اتفاق میفته با طرف آمریکایی صحبت بکنه. به نظر من اون چه که پزشکیان انجام داد یک روزه دیپلماتیک بود که ممکن هست به جاهایی مثل صحن وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران تعلق داشته باشه، ولی نه برای یک مکان مهم بین المللی مثل مجمع عمومی سازمان ملل.
1: بله، بسیار ممنون هستم از توضیحات شهرام خلدی و همطور ممنونم از علی حسین قاضی‌زاده که در این بخش خبری همراه ما بودید. بله، به تل‌آویو می‌ریم، همراه میشیم.
5: قربان، خسته نباشید.
1: بابک اسحاقی. خیلی خب، ببین، نکته‌ای که وجود داره این هستش که در این سخنرانی همطور که شنیدی مسئول پزشکیان چندین بار به اسرائیل اشاره کرد، اسرائیل رو متهم کرد، محکوم کرد و نکاتی رو در این خصوص گفت. اولا که خب توضیحاتی بیشتری در این خصوص برای ما بده و ما بگو که پیشبینی که رسانه‌ها در اسرائیل می‌کردن برای سخنرانی پزشکیان چقدر نزدیک بود به این چیزی که اتفاق افتاد؟
6: خب آغاز بکنیم از آنچه که در رسانه‌های اسرائیل می‌گذره در رابطه با سخنرانی پزشکیان. اکثر تلویزیون‌ها و کانال‌های خبر اسرائیل این سخنرانی را پخش مستقیم کردن. امید بر این بود که شاید یک خبر مهمی، مسئله مهمی را پزشکان در اون عنوان بکنه. من گوش میکردم همکنون به مفسرهایی که بعد از سخنرانی دارن با هم صحبت میکنن، تفسیر میکنن خبر را، و همه بر این باور بودن که پزشکیان سخن تازه ای نگفت، با آنکه بیشتر سخنرانی خودش را به جای آنچه که در داخل ایران میگذره، وضعیت اقتصادی و وضعیت مردم، بیشتر و بیشتر به اسرائیل و ایالات متحده پرداخت. بارها و بارها در سخنرانی خودش ما نام اسرائیل را شنیدیم. او گفت که اسرائیل هر جا را که دلش میخواد، به هر کجایی که دلش میخواد حمله میکند و ما متهم میشویم. او در رابطه با برنامه هسته‌ای گفتش که ما برنامه هسته‌ای را برای غیر نظامی اون را دنبال میکنیم، برای دارو و انرژی دنبال اون هستیم، برای برق دنبال اون هستیم، و اون کسی که بمب هسته‌ای میسازه اسرائیل هستش. پس از اون در رابطه با فلسطین و غزه هم قسمت مهمی و شاید بخش بزرگی از سخنان خودش را به مسئله فلسطین و غزه پرداخت، و بار دیگر از آنچه که اسرائیل در غزه انجام میده صحبت کرد. و شاید میشه گفت در اینجا شاید یک تیتری بتونیم بیرون بیاریم، و اینکه مقاومت، آنچه که او مقاومت میخواند و اسرائیل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داشت، مبارزه خواهند کرد. او با این وجود اعتراف کرد که بخشی از این نیروهای مقاومت آسیب دیدند، و گفت اگر در جایی آسیب دیدند، جایی دیگر، وقتی دیگر، دوباره سر بلند خواهند کرد. پس از اون بار دیگر او اسرائیل را به کشتار متهم کرد و جمهوری اسلامی را به مظلوم منطقه‌ای، و گفت که اسرائیل کشتار می‌کند و ما تحریم میشویم. و نکته مهمی که شاید بشه در رابطه با تنگه هرمز بیان کرد این هستش، او گفتش که اگر ما از تنگه هرمز استفاده نکنیم، کسی از تنگه هرمز استفاده نخواهد کرد. انتظار شاید بر این بود که پزشکیان مقداری بیشتر در رابطه با امکان رسیدن به توافق صحبت بکنه، شاید به خاطر فشارهایی که در داخل ایران پس از دیدار عراقچی در ایالات متحده با مقامات آمریکایی رخ داد، برای همین شاید سخنرانی او بیشتر سخنرانی هجومی بود تا دفاعی. در کنار اون اسرائیل، شاید برای اسرائیل از نظر رسانه‌های این کشور، کسانی که در این مسئله در این که رسانه‌ها صحبت می‌کنن می‌گویند، انتظار اتفاقاً اسرائیل را برآورده کرد. او راهی باز برای توافق در حال حاضر نگذاشت و ترامپ را، شخصی را که با او قرار هستش که به توافق برسه، قلدر و ضد حقوق انسانی خطاب کرد. و در نتیجه در حال حاضر اسرائیلی ها که بر این باورند که نمیشه با جمهوری اسلامی به توافق رسید، شاید میتونن از این سخنرانی پزشکیان تا حدی راضی باشند که جمهوری اسلامی چهره واقعی خودش را در حال حاضر نشان داد و به دنبال گونه ای توافق در حال حاضر نیستش.
1: توضیحات بابک اسحاقی رو شنیدیم از تل آویو. ممنونم از حضورت. بله، الان قرار هست که تصاویر زنده ای رو ببینیم از نیویورک دوباره، جایی که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا قبل از ترک این شهر و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری نشست خبریه. روبیو درباره جمهوری اسلامی گفته رسیدن به توافق نیازمند مذاکرات دشواره، و همینطور تاکید کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های مختلفی رو در اختیار داره که گزینه نظامی هم یکی از اونهاست. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفته
7: داشته تمرکزش روی مسئله تجارت بوده و وزیر بازرگانی ما بسنت متصدی اون هست طبیعتاً. بنابراین تردید نیست که این مسئله مطرح خواهد شد، ولی همزمان باید با کشورهای شریکمون در گوش و کنار جهان صحبت کنیم در مورد متنوع کردن زنجیره تامین، نه فقط منابع کانی بلکه داروها و غیره. در مورد آلمان، حملات هایبریدی اخیر فزاینده‌ای به آلمان شاهد بودیم اخیراً. آیا این گفتگویی است که شما با وزیر خارجه روسیه لاوروف خواهید داشت؟ ببینید، قبل از هر چیز اینو روشن بگم، این ملاقات ها معمولا خیلی خوب جواب نمیدن. اگر که من از نشست بیام بیرون و بعد به خبرنگارا بگم که اون تو چی گفتیم چی نگفتیم، بحث مخفی کاری نیست. بحث این است که صادقانه باید بگیم که در غیر این صورت این جلسه ها نتایجی نخواهند داشت. یکی از نگرانی هایی که ما داریم در مورد مسئله جنگ روسیه و اوکراین همینه که این مخاصمات به نقاط دیگه درس پیدا کنه، بس پیدا کنه. حالا چه حملات سایبری باشه، چه سوء تفاهم باشه، میبینید یه خلبانی حرکت اشتباهی میکنه و این به عنوان حمله خصمانه، حرکت خصمانه ممکنه تلقی بشه. برای این مسئله ما مطرح میکنیم، برای اینکه این پدیده ها ممکنه گاهی وقتا از کنترل خارج بشن و جنگ به جاهای دیگر سرازیر بشه، لبریز بشه. بنابراین ما این گزارش ها رو با دقت دنبال میکنیم، در سطوح مختلف اینها رو مطرح میکنیم. برگردیم به قضیه خاورمیانه و ایران به صورت مشخص. شما آیا شما برای رئیس جمهور آماده هستید که رئیس جمهور

نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمان‌های در خاورمیانه که زیرساخت‌های انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی‌ها رو به عنوان مثال به تأسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثلا سفارت ما در کویت رو زدن که این رو عامدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی. ما اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود و الان میتونم همینقدر به شما بگم. طبیعتاً رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره. از الجزیره انگلیسی هستم. در مورد سودان خب صحبت‌های بسیار ناراحت کننده دیروز شنیدیم و وزارت خارجه آمریکا میگه که خب در حال حاضر شریک معتبری برای گفتگو درباره صلح موجود نیست. به اعتقاد شما چطور میشه به این جنگ خاتمه داد؟ ببینید، ما کسانی داریم در وزارت خارجه که تمام وقت دارن روی سودان کار میکنن و این خیلی کلافه کننده است. توافقهایی حاصل شده در مجمعهای مختلف در جهان، کسانی بودن که تعهداتی رو اعلام کردن و هیچ وقت به این تعهدات پایبند نبودن. و من این رو باید بگم که متاسفانه باید اذعان کرد که اگر به واسطه مداخله خارجی نبود، اتفاقات ناگوار کنونی در سودان الان نمیافتاد. ما بریتانیا، دیگر کشورها تلاش کردیم که میانجیگری کنیم، اما هر بار که پیشرفت حداقلی هم حاضر، طبیعتا ما میخوایم که شاهد صلح دائمی باشیم، ولی یه پیشرفت حداقلی میخواستیم که دست کم کوریدورهای انسان دوستانه باز بشن. ولی هر وقت دیدیم که داریم یه جوری به پیشرفت نزدیک میشیم، یکی از دو طرف از این توافق پا پس میکشه برای اینکه فکر کنه داره جنگ رو میبره. حالا نمیخوام بگم کی بودن، نمیخوام که تنش بیشتر ایجاد کنم، اما این جنگ در سودان، این بحران اتفاق نمیافتاد اگر که فعالانه برخی از بازیگران خارجی نمی اومدن یک طرف یا اون طرف دیگر رو تغذیه نمی کردن. بنابراین تا زمانی که این بازیگران خارجی حاضر نباشند که از فشار و نفوذشون بر نیروهای نیابتی خودشون استفاده کنند که به تعهداتشون پایبند بشن، ما در سودان پیشرفتی شاهد نخواهیم بود. و ما این رو در همه مجامع داریم مطرح می کنیم و ما طبیعتا می خواهیم که شاهد نتیجه مثبتی باشیم. حداقلش این باشه که وضعیت انسانی بهش رسیدگی بشه، برای اینکه فاجعه بار و وحشتناک خب امداد رسانه نمیتونن وارد این جبهه‌های جنگی بشن مگر اینکه هر دو طرف تعهد کنن که برخی از مناطق رو امن نگه دارن و به تعهدشون پایبند باشن. ولی خب ما اگه دست کم به این کمک انسانی بتونیم برسیم، میشه بعد اینو بعدن کم کم تکمیلش کرد و بهترش کرد. ولی واقعا همونطور گفتم وضعیت بسیار کلافه کننده است به واسطه دخالت‌های خارجی. آیا فکر می‌کنید که نخست وزیر الزیدی بتونه که نیروهای شبه نظامیش رو در اون تایملاین تعیین شده مهار کنه؟ خب ببینید، صحبت‌های شده در مورد تمدید این تایملاین و مدت زمان. ما تردیدی نداریم که نخست وزیر الزیدی تعهدش راسخ است به این قضیه. میدونیم که چالش بزرگی است و تا اینجا هم دستاوردهایی داشته. برخی از نیروهای غیر نظامی خلع صدا شدن، به دولت ملی ملحق شدن، یکی دو تا هستن، به ویژه یکیشون که استقبال نکرده از این طرح خلع صدا، و این چالش بزرگی است. همونطور که ما به او گفتیم، خواستار موفقیت او هستیم و میخوایم که او جهان و عراق بهش بهترین فرصت رو برای موفقیت بده. او مرد بسیار باهوشی است و شریک بسیار قابل اعتمادی است و هر کاری که بتونیم بهش کمک میکنیم که بتونه به نتیجه برسه، ولی میدونیم که آسان نخواهد بود، دشواره، و میخوایم که بهش کمک کنیم که به هدف برسه. برای اینکه هیچ چیزی برای عراق مهمتر از این نیست که همه این نیروهای مسلح رو خلاص کنه و سلاح‌ها رو تحت کنترل دولت ملی بیاره. نمیتونید که این دولت‌های مستقل کشور عراق رو، این نیروهای شبه نظامی به صورت مستقل کشور عراق رو بالکانیزه و چند دسته کنند، و ما هر کاری بتونیم میکنیم که موفق بشه. گفتگوهایی که دیروز کوشنر و ویتکاف با ایران داشتن، آیا هیچ ثمره‌ای داشت؟ آیا عمیق بود یا یه خورده فقط بحث‌های سطحی بود؟ قبل از هر چیز من نمیتونم صحبتهایی که دیگران میکنن رو نمیتونم اینجا بیام جزئیاتش رو بگم. ببینید، ادامه صحبتهایی بود که در گذشته داشتن و

0: با کسانی که در اون گفتگوها دخیل بودن. اما باز همونطور که گفتم، حالا چه گفتگو با آقای وزیر خارجه روسیه لاوروف باشه یا دیگران باشه، تجربه ما نشون میده که اغلب سازنده نیست که بعد از اتاق جلسه بیایم بیرون و اینجا به خبرنگار بگیم که ما اون تو چی گفتیم. باز میگم ایالات متحده همواره استقبال میکنه از گفتگو با هر کسی در جهان درباره جنگ و بحران و اختلافاتی که ممکنه داشته باشیم. بنابراین اگر فرصتی باشه که تبادل نظر و تبادل پیام کنیم، این کارو میکنیم و دیروز هم اساساً در این راستا همین بود قضیه و از این نظر مثبت بود. ولی خب نمیتونم اینو دستاورد بزرگی توصیف کنم، ولی میشه گفت که باز معنادار بود که یک گفتگوی انجام شد. آیا آمریکا مایل هست که یک ملاقات مستقیم ترامپ پوتین دیگر داشته باشه؟ ببینید، صحبت شده. رئیس جمهور آمریکا، این رئیس جمهور مایل هست که با تقریبا هر کسی تعامل و گفتگو داشته باشه. شاید از یک نقطه نظر سیاسی سنتی قابل درک نباشه، اما من با توجه به اینکه پیشینم شبیه او هست، او یک بیزنسمن هست و خب یک مقدار منطق متفاوتی داره. میدونید وقتی که شما با کسی صحبت نکنید، خب اتفاق نمیافته. برای اینکه مشکلات حل کنید، باید با کسانی که باهاشون مشکل دارید صحبت کنید. بنابراین ما پرزیدنت پوتین رو به اجلاس گروه 20 دعوت کردیم، برای اینکه هم با رئیس جمهور ما و هم با دیگر رهبران جهان صحبت کنه. امیدواریم که این دعوت رو بپذیره. این فرصت در دسامبر خواهد بود اگر اتفاق بیفته. فرصت دیگری اگر باشه که با هم دیگه ملاقات کنن و این ملاقات هدفی داشته باشه، خوب خواهد بود. البته که میدونیم که مکرر تلفنی با هم دیگه صحبت میکنن. از زمانی که رئیس جمهور ما وارد کاخ سفید شده، دست کم 10 12 بار با پوتین تلفنی صحبت کرده. بنابراین ما باز هستیم به روی صحبت، به شرطی که خب نتیجه حاصل بشه، و برای اینکه نتیجه حاصل بشه باید پیشاپیش زمینه رو فراهم کرد. ولی خب اگر در دسامبر پرزیدنت پوتین به اجلاس گروه 20 بیاد، این فرصتی برای گفتگو خواهد بود.
1: Your former colleague Roger Wicker said that he would have suggested the president not invite the Chinese president to Washington for such a.
0: همکار سابق شما راجر ویکر گفته بود که اگر جای رئیس جمهور بود، رئیس جمهور چین رو به واشنگتن دعوت نمی‌کرد. رئیس جمهوری که منتخب مردم نیست. پیام شما به کسانی که نگران استقبال آمریکا با آغوش باز از رئیس جمهور چین هستند چیست؟ ببینید، این خیلی مهمه. من هم شغل ایشون رو داشتم و نقش او رو براش احترام قائلم. ولی آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ جهان هستند، بزرگترین دو اقتصاد جهان، احتمالاً بزرگترین و قویترین دو ارتش جهان رو دارند. بنابراین رابطه بین آمریکا و چین قرن 21 رو تعریف خواهد کرد. این ایده که ما با اونها در بالاترین سطوح تعامل نداشته باشیم واقعا شگفت‌آور و غیر مسئولانه است. طبیعتاً ما با هم اختلاف نظر داریم، ولی حتی در اوج جنگ سرد و تهدید نابودی هسته‌ای، ایالات متحده اغلب تماس داشت با مقام های شوروی و شکر خدا ما این کارو کردیم، برای اینکه از جنگ واقعی پرهیز و پیشگیری شد. بنابراین من فکر کنم که یک وظیفه است که ما بتونیم صحبت کنیم و تعامل داشته باشیم در بالاترین سطوح، و فکر می‌کنم که این ملاقات هم همین باشه. یعنی رئیس جمهور بر این باور هست که صرف نظر از هر اختلاف نظری که با دولت چین داشته باشیم، کشور کوچکی نیست، دومین اقتصاد جهان و یک نیروی مسلح بسیار قوی که احتمالاً داره بزرگترین بازسازی تاریخ خودش رو تجربه می‌کنه. در ضمن ما خب در مورد تجارت و زنجیره تامین و کانی‌های حیاتی با هم دیگه اختلاف نظرهای زیادی داریم. بنابراین این کار مسئولانه است که دو رهبر با هم دیگه صحبت کنند، و این نقطه نظر ماست. میدونید که پیشتر چینی‌ها از ما میزبانی کردن، بخشی از توافق این بود که ما بریم اونجا و اونها بیان اینجا، و خب این بخش از اون توافق هست و فرصتی خواهد بود برای اونها که باز به احتمال به صورت بالقوه هم در جریان ایپک و هم در گروه 20 در فلوریدا با ما تعامل داشته باشند. آیا در مذاکراتتون با ایران این برداشت داشتین که رژیم ایران دو دسته شده و اختلاف نظر داشتن؟ چون این در گذشته گفته شده. آیا فکر می‌کنید که رویکردشون عوض شده باشه؟ ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا می‌خواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر می‌خوان انقلابی باشن که انقلاب صادر می‌کنه به دیگر کشورها و بر منطقه می‌خواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون می‌بینید. اما اگر می‌خواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه‌شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمی‌خوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستن، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنن و این تفاهم‌نامه آتش‌بس رو کشت. این چالش ماست و این فاکتوری است که در این مذاکرات هم دخیله. این به این معنی نیست که ما از تلاش کردن دست خواهیم برداشت، ولی فکر کنم این مهمه که به این توجه داشت که این یک مانع جدی است. منابع مالی هیئت صلح غزه چطور تامین خواهد شد؟ فردا رویداد شده، درست میگم؟ ببخشید، امروز. خب ما اعلام خواهیم کرد نه فقط تعهداتی که برای این هیئت صلح داریم، اعلام خواهیم کرد شماری از کشورها وعده کمک مالی دادن، انتظار شرکت بیشتری داریم و میخواهیم که این اتفاق بیفته. چون یک چیز همونطور که رئیس جمهور دیروز گفت اینه، یک سال پیش در چنین روزی هنوز جنگ گسترده در جریان بود در غزه، گروگان‌ها هنوز اسیر بودن، امروز در جای متفاوتی هستیم و این خوبه، اما کافی نیست. در نهایت برای حل این قضیه باید غزه‌ای داشته باشیم آری از حماس، تحت اداره رهبری فلسطینی که نماینده مردمش باشه، حماس نباشه و کنترل امنیت رو در اختیار داشته باشه و یک اقتصاد شکوفا داشته باشه تا مردم به گروه‌های مثل حماس ملحق نشن و این فرصت داشته باشن که زندگی که سزاوارش هستند رو داشته باشن. فردا یا امروز ما این نشست مربوط به هیئت صلح رو خواهیم داشت و این طبیعتاً یک پروژه بلند مدت، چیزی نیست که 6 ماه سر و تهش هم بیاد، اما بعد به اینها بگیم که اگه هر کسی مسئولیت خودش عمل کنه، آینده بسیار درخشان‌تری پیش روشون خواهد بود. آیا این دولت آمریکا هنوز پایبند هست به افزایش فروش سلاح به تایوان؟ فکر میکنم که بزرگترین فروش سلاح به تایوان در تاریخ ما در همین دسامبر چند ماه پیش انجام شد. طبیعتاً ما الان باز نمیخوام که همش روی تایوان متمرکز باشیم. ببینید، به کل جهان توجه کنید. اگه ما یه چیزی به شما بفروشیم، ما دیگه نداریمش. شاید بتونیم در آینده بسازیمش، ولی الان نداریمش. بنابراین هر فروش تسلیحاتی که داریم با هر کشوری در این کره خاکی باید که متعادل بشه و جبران بشه با چیزی که فرماندهان به ما میگن که حداقل نیازشون در صورت جنگ چه خواهد بود در هر منطقه. بنابراین پیوسته بعد این تعادل رو ایجاد کنیم و وزارت جنگ ما اینجوریه که تصمیم میگیره و به دولت توصیه میکنه و این پروسه رو ما نه فقط در مورد تایوان که در مورد هر کشوری اعمال میکنیم. بنابراین سوالی که پیشتر به شما گفتم همین سوالو همون جواب به شما بگم، ما به هر کسی که بخوایم فروش تسلیحاتی داشته باشیم بستگی داره که چی داریم میفروشیم و با چه سرعتی میتونیم دوباره اون رو تجدید کنیم در زرادخانه خودمون، چقدر بهش نیاز داریم. ولی خب رئیس جمهور ترامپ گفتش که مشکل مهمات نداریم. بله، ما مهمات زیادی داریم که به اهدافمون در مورد ایران برسیم، ولی فقط در ایران حاضر نیستیم. ما تعهداتی در اقیانوس هند و آرام داریم، به صورت فزاینده‌ای در واحد فرماندهی جنوبیمون، در برابر ناتو و شرکای ناتومون مهمات داریم. ما به هر کشوری در دنیا که بگیم 5 تا سرباز کمتر و 5 هواپیمای کمتر براتون میفرستیم، یهو وحشت میکنن. بنابراین این تعهدات ما با این کشورها داریم و برنامه‌مون چند ماهه نیست بلکه چند ساله است. بنابراین پیوسته باید که ببینیم که وزارت جنگ به ما چی میگه و بر اساس اون مجوز صادر میکنیم برای فروش تسلیحات. پرزیدنت ترامپ از پرزیدنت شی چه خواهد خواست برای اینکه چین کمک کنه به آمریکا در مورد ایران و در مورد اوکراین؟ آیا در مورد کمک تسلیحاتی چین به ایران و روسیه صحبت خواهد کرد؟ ببینید، پرزیدنت ترامپ در مورد هر موضوع مهمی صحبت خواهد کرد. نمیتونم بیام اینجا جلوی میکروفون بگم چه خواهد گفت، چه نخواهد گفت، برای اینکه بعد معلوم نیست که چی بگه چی نگه. برای اینکه من نمیتونم بیام اینجا به شما قول بدم بعد فردا اینو میگه اونو میگه بعد میره چیز دیگه میگه. این ملاقات ها اینطور نیست که برگزار بشن. من میدونم که شما این مسئولیت دارین که این سوال ها رو بپرسید، اما من نمیتونم بیام اینجا به شما بگم بله فردا در مورد این 10 موضوع صحبت خواهد کرد. در مورد هر چیزی که مهم باشه صحبت خواهد کرد، خیلی هم صادقانه صحبت خواهد کرد. وزیر تجارت ما بسنت همین یشنبه با چینیا صحبت کرد. این گفتگو همیشه خیلی صریح و صادقانه است، منتها در کنفرانس خبری نمیتونیم دربارش صحبت کنیم برای اینکه بعد جواب نمیده. البته که اگر نتایج خوب و مثبتی حاصل بشه بعد میایم اینا رو به شما میگیم، اما باز بگم دیپلماسی و این تلاش ها همواره به بهترین نحو جواب میدن. اگر که گفتگوهای صادقانه رو بعد فوراً نیاین در عرصه عمومی فاش نکنید، برای اینکه برای آینده مشکل زا میشه. مسئله آمریکایی های زندانی در هر کشوری که باشه ما همواره صحبت میکنیم، مطرح میکنیم. آمریکایی هایی که به صورت غیر قانونی حبس شده باشن، نه فقط در ملاقاتمون بلکه در هر تعاملی که داشته باشیم و در همه تماسمون با همه کشورها، این در مورد این دولت همواره اتفاق میفته. کدوم قانون؟ قانون لینزی گرام. ببینید، قانون لینزی گرام به پرزیدنت ترامپ برای اولین بار در سالها این قدرت رو به رئیس جمهور میده که تعرفه وضع کنه، و میدونید که رئیس جمهور ما به تعرفه ها بسیار اعتقاد داره به عنوان یک ابزار سیاست گذاری ملی. این چیز خوبی است و البته این قانون به رئیس جمهور ما اختیارات امنیت ملی هم میده که معافیت بر اساس امنیت ملی در موارد مجزا صادر کنه. بنابراین الان این ابزار رو پرزیدنت ترامپ در جیب ابزارش داره که نه فقط در مورد جنگ روسیه و اوکراین بلکه به صورت بالقوه در مورد ایران هم اعمال کنه. حالا اینکه چطور از این ابزار استفاده خواهد کرد به او بستگی داره. در مورد گفتگوهای دیروز با ایران، باز هم به صورت با میانجی ملاقات داشتید یا اینکه رو در رو؟ نه رو در رو بود. نمیتونم به شما بگم که میانجیمون کی بوده. I'm not going to characterize yesterday's talks, but by and large at this point, you know, the Iranians violated the MOU. میدونید نمیخوام باز در مورد جزئیات بگم، ولی ایرانی‌ها بودن که تفاهم‌نامه رو خفه کردن، تفاهم‌نامه رو کشتن، تفاهم‌نامه رو نقض کردن. سپاه پاسداران بود. حالا ببینیم چی میشه. یه انتخابی پیش روی اونها هست. رئیس جمهور دیروز خیلی روشن گفت یا میتونن یک کشور شکوفا داشته باشن که با همسایگانش در جنگ نباشه، یا میتونن در همین مسیر کنونیشون ادامه بدن و با فشارهای غیر عادی اقتصادی و احتمال پیامدهای نظامی روبرو باشن. این رئیس جمهور ماست که تصمیم خواهد گرفت. اما نمیخوام به شما بگم که دیروز کی در گفتگوها بود یا مبنای گفتگوها چی بود، ولی خب تفاهم نامه آتش بس جواب نداد برای اینکه اونها نقضش کردن. در مورد ونزوئلا، ماریا کورینا ماچادو میگه که در 24 ساعت اخیر سه بار تلاش کرده که برگرده ونزوئلا ولی اجازه بهش ندادن، مانع از بازگشتش شدن. آیا باید که اجازه پیدا کنه که به کشورش برگرده و چه جدول زمانی شما برای ونزوئلا دارین که نهادها ساخته بشن و اصلاحات ساختاری انجام بشه؟ من دیروز تمام وقت اینجا نبودم، مطمئن نیستم که شما در مورد چی صحبت میکنید، اما به صورت کلی اگه بخوام بگم، این رو پیشتر هم به شما گفتم، ماریا کورینا خیلی شجاعه، ما خیلی دوستش داریم، من مدت هاست که میشناسمش، باش خیلی وقته که سرکار دارم و این به هیچ وجهی نمیخوام دست کم بگیرم، ولی 8 میلیون ونزوئلایی از این کشور خارج شدن و سیاست ما اینه که نه اینکه اینا رو بخوام از آمریکا اخراج کنیم، اینو نمیگم، ولی دوست داریم که ببینیم که این جامعه ونزوئلایی ها اگر بخواد بتونه به کشورش برگرده و بیزنس هایی که از دست دادن رو اگه بخوان دوباره در دست بگیرن. پروازهای امریکن ایرلاینز که الان از مایامی به ونزوئلا میرن پر هستن و نکته‌ای که دیروز در صحبت ما مطرح شد این بود که این ونزوئلایی‌هایی که شاید نقش کلیدی داشتن در اقتصاد ونزوئلا گاهی وقتا میرن اونجا از وضعیت راضی نیستن دوباره برمیگردن آمریکا. ما می‌خوایم وضعیت طوری بشه که اونها این اعتماد رو داشته باشن که واقعا بتونن برن اونجا و زندگیشون رو از نو بسازن، و برای اینکه این اتفاق بیفته باید پیشرفت بیشتری در این گفتگوها حاصل بشه در مورد آشتی ملی، در مورد دوران گذار و انتقال. در مورد این سوال مشخص شما من عذرخواهی میکنم، میدونید که 140 جلسه داشتم دیروز و همه چیزها رو نمیدونم، ولی بعدا بهتون میگم. در مورد ایران گفت، در مورد کرانه باختری شما خب خیلی فعال بودین در مورد مسئله غزه، اما در مورد کرانه باختری حستون چیه؟ ببینید حس من نیست، رئیس جمهور ما خیلی روشن گفته که با نمیخوایم که شاید تنش‌های بیشتر باشیم با توجه به کل مسائلی که منطقه داره تجربه میکنه و دشواری پیاده کردن وضعیت در غزه، شرایط حساس در لبنان، وضعیت بین حوثی‌ها و عربستان سعودی، ادامه استکاک و جنگ با ایران. آخرین چیزی که واقعا منطقه نیاز داره تنش بیشتر در کرانه باختری است. آخرین چیزی که اسرائیل هم نیاز داره این تنش هاست. بنابراین ترجیح ما اینه که، و این رو به همه گفتیم، پرزیدنت ترامپ فکر نمی‌کنه که جهان در حال حاضر نیازمند به یک بحران کرانه باختری است و این رو خیلی روشن گفتیم. بعد از ملاقات آیا گروه های جدیدی رو تروریستی اعلام خواهید کرد؟ ببینید کشورهای مختلف سیستم های مختلفی دارن برای اینکه گروه های تروریستی رو فهرست کنن. پرزیدنت ترامپ خواسته از کشورهای مختلف که کارتل های مواد مخدر رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنن. بعضی این کار رو کردن، بعضی خواهند کرد. هر کشوری قانون خاص خودشو داره. اما این پروسه‌ای که ما در قاره آمریکا داریم پیش می‌بریم اینه که به صورت دست جمعی در مورد این مسائل اقدام کنیم، از جمله در مورد مسائل اقتصادی، باز زنجیره تامین برای کل منطقه. در واقع این مجمعی است که به صورت به عنوان پلتفرم عمل می‌کنه برای کشورهای دموکراتیک در قاره آمریکا. در واقع دیپلماسی سنتی است که با شرکا و دوستانتون همکاری می‌کنید و در یک مجمع جهانی همکاری می‌کنید. برای فقط بحث کارتل‌های مواد مخدر نیست، اما خب مسئله حیاتی اینه که بسیار از این کشورها احساس تهدید میکنن از این به واسطه این کارتل های مواد مخدر و گروه های تروریستی بین المللی که در بعضی موارد بودجهشون از بودجه این کشورها بیشتره. بنابراین این پروژه شیلد خیلی مهم بوده و ما الان کولومبیا و پرو هم به قضیه ملحق شدن و این خیلی خوبه. ما ادامه خواهیم داد نه فقط به گسترش این ابتکار، برای اینکه چیز خیلی خوبی است. من ازش خیلی راضیم. خب شما که اینجا بودید، رئیس جمهور ایران داشت صحبت میکرد و گفتش که سخنرانی پرزیدنت ترامپ علیه ناقض روح سازمان ملل هست و پرزیدنت ترامپ با این تحریم‌هاش و قلدری‌هاش فقط مقاومت مردم ایران رو بیشتر خواهد کرد و گفتش که ما سرخم نمی‌کنیم و زانو هم نمی‌زنیم. من فکر می‌کنم که قتل عام کردن 10,000 مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیر ساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. بنابراین فکر نمیکنم ایران در جایگاه باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره. یه سوال دیگه بعد برم. گزارش حسابرسی صندوق نفت ونزوئلا رو شما تسلیم خواهید کرد. ببینید، من میتونم برای شما در این باره صحبت کنم، ولی خب این منتشر خواهد شد. هر ماه این صندوق نیست که ما ازش چیزی برداریم، صندوقی است که اونها تقاضا میکنن که پولی که از اون باید خارج بشه به چه مقصدی و به چه مقصودی باید خارج بشه، که عمدتاً امور اداره کشور هست، مثلا برای پاسخ به بحران ناشی از زلزله یا دستمزد کارکنان، و بعد این KPMG این رو دوباره حسابرسی میکنه. بنابراین این مسئله نیست که ما بخوایم مخفی کنیم، خیلی هم بهش افتخار میکنیم. همونطوری که به شما گفتم، KPMG داره این کار رو انجام میده، گزارش ها خیلی مثبت بوده و این البته تا ابد نخواهد بود. در نهایت میدونید، ما میخوایم الان اطمینان حاصل کنیم که اگر که میخوایم تحریم رو علیه فروش نفت ونزوئلا برداریم، پول عاید از این فروش نفت بره تو جیب مردم ونزوئلا، نه یک مقام فاسدی که داره از منابع کشور سوء استفاده میکنه. گروه از دموکرات ها میخوان که اسرائیل رو تحریم کنن، پروژه هایی که مرتبط هستن با زمین کردن اراضی کرانه باختری. آیا شما حمایت خواهید کرد از چنین چیزی؟ ببینید، چیزی که میتونم به شما بگم موضع دولته. ما نمیخوایم که الان در کرانه باختری شاهد تنش باشیم. این واقعا چیزی که نه منطقه بهش نیاز داره نه اسرائیل. ما درک میکنیم که بعضیا دارن چنین تلاشی رو پیش میبرن. من نمیخوام در مورد تلاش های قانونگذاران صحبت کنم، و در ضمن دموکرات هم که پشت این قضیه هستن، صادقانه بگم احتمالا نظر من برشون اصلا مهم نخواهد بود. بسیار خوب.
2: همراه هستیم با همکارم سمیرای قرایی. سمیرا، همچور که دیدی داشتیم الان نشسته خبری مارکو روبیو رو میدیدیم که در حاشیه اجلاس سازمان ملل بود. خب خبرنگارها سوالهای مختلفی میپرسیدن، اما اگر موافق باشی عمده سوالها در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و این داستانی هست که وجود داشت، از تو بیشتر بشنویم.
3: همینطوره منصور، الان بحث جمهوری اسلامی مشخصا حالا درگیری ها در آبهای جنوبی و در تنگه هرمز جزو محورهای اصلی کل این اجلاس هست، و آقای روبیو هم قبل از اینکه برگرده به واشنگتن دی سی، امروز اونجا در کاخ سفید اینها میزبان کشور چین و رئیس جمهوری چین خواهد بود، برنامه‌های مفصلی رو تدارک دیدن، و قبل از اینکه برگرده یک نشست خبری در جمع خبرنگاران داشت و به سوالات بسیار زیادی در این رابطه پاسخ داد، و یکی از نکاتی که بهش اشاره کرد بحث مذاکره با جمهوری اسلامی و طولانی بودنش است. ما پیشتر این رو از زبان آقای روبیو شنیده بودیم، ولی این پیشتر به ماهای خیلی قبل برمیگرده، در ماهای اخیر، راجع به این که مذاکرات اگر بخواد انجام بشه باید مدت زمان زیادی وقفش بشه تا به یک نتیجه ملموسی برسه. چنین چیزی رو ما از زبان آقای روبیو نشنیده بودیم، بعد از مدت‌ها امروز شنیدیم. نکته مهمی هست در مجموع اون چیزی که الان بین جمهوری اسلامی و آمریکا اتفاق افتاده، دیدارهایی که روز گذشته انجام شده، الان هم یکی از مقام‌های ارشد ایرانی به رویترز گفته که آمریکا پیشنهاداتی داده به جمهوری اسلامی، یعنی روز گذشته مذاکرات غیر مستقیمی که انجام می‌شده و ما می‌دونیم شروطی رو جمهوری اسلامی تعیین کرده بود، محسن رضایی در گفتگو با الجزیره اینها رو خبرش رو داده بود، و روز گذشته این دیداری که انجام شده، طرف آمریکایی هم چیزی به نظر میاد در دست جمهوری اسلامی گذاشته باشه، پیشنهادات خودش رو مطرح کرده باشه، و در این شرایط الان گفته میشه که ایران مشغول بررسی اون پیشنهاداته.
2: سمیرا، نکته دیگه ای که خوبه با هم دیگه صحبت بکنیم، صحبت های پزشکیان هست. همونطور که حتما شنیدی، پزشکیان خوب در مقر سازمان ملل صحبت کرد و آمریکا رو متهم کرد، اسرائیل رو متهم کرد، و حرفی که زد بیشتر از این بود که میخوان به قدرت برسن و در خصوص اینکه بخوان توافقی هم بکنن چندان شفاف صحبتی نشد. میخوام جزئیات بیشتری اگر وجود داره از تو بشنویم.
3: منصور گفت که ما با مذاکره رو رد نمی کنیم و اون بحث قدرت رو هم اینطور مطرح کرد که ما قدرت رو برای هژمونی و برای سلطه نمی خواهیم. ما قدرت رو برای دفاع از خودمون می خواهیم. گفت که ایرانی ها اگر یک درس از تاریخ یاد گرفته باشن اینه که بی قدرت نباید بمونن. اگر بی قدرت بمونن اتفاقات بدی براشون می افته. باید قدرت داشته باشن. خیلی روی مباحث دفاعی آقای پزشکیان تکیه داشت و بسیار متفاوت بود سخنرانیش با آنچه که سال قبل انجام داد. سال قبل جنگ 12 روزه منصور اتفاق افتاده بود، یعنی خیلی موضع متفاوتی رو در یک نگاه کلی گویی ایران نباید می داشت، ولی آنچه که سال گذشته مشاهدش بودیم، دقایق طولانی آقای پزشکیان آمد از اتفاقاتی که در داخل ایران در جریان جنگ 12 روزه افتاده بود، کشته شدگان، تصاویری که نشون داد و اینها صحبت کرد. این بار و امروز بحث رو خیلی زود در اون مرحله که داشت راجع به قربانی ها صحبت میکرد و راجع به اینکه اینها مرتکب جرم شدن در داخل خاک ایران حمله کردند، نقض قوانین بین المللی را انجام دادن، خیلی زود اونها رو تمام کرد و بیشتر بحثش رو این بود که ما قدرتمندیم، ما تنگه هرمز رو در دست داریم و این رو نگه میداریم. یعنی اون چیزی که سخن آقای پزشکیان بود مبحث حفظ قدرت هسته‌ای بود. این بسیار نکته مهمی بود. گفت ما هسته‌ای رو میخوایم که مردم اگر مریض باشن اونها رو درمان بکنیم. این به این معناست که فعلا در این شرایط بحث خارج کردن برنامه هسته‌ای اصلا در دکترین جمهوری اسلامی نیست. این خیلی روشن بود، این یک بحثش بود. بحث دیگری دفاع از هر آنچه که در این مدت انجام دادن و این دروغ که ما در منطقه به غیر نظامی ها و به مناطق شهری حمله نکردیم که این اتفاق نیفتادش. ما میدونیم در کشورهای حاشیه خلیج فارس جمهوری اسلامی بارها مناطق شهری و غیر نظامی نشین رو منصور مورد هدف قرار داده، ولی سخنرانی هست که جای نگاه و تحلیل زیادی داره.
2: ممنون هستم از توضیحاتت همکارم سمیر قرایی در این بخش خبری کنار ما بود. وزیر خارجه کانادا از اعمال تحریم علیه 5 مقام و 5 نهاد وابسته به جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت در سرکوب دیجیتال و نقض حقوق بشر خبر داد. او گفت این تحریم ها به دلیل نقش این مقام ها و نهادها در سرکوب خشن شهروندان و نقض سیستماتیک حقوق بشر اعمال شده. اسکندر مؤمنی وزیر کشور و داوود معظمی رئیس پلیس فتای تهران، ساترا و کمیته فیلترینگ از جمله مقام‌ها و نهادهایی هستند که به فهرست تحریم‌های کانادا اضافه شدند. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین تهدیدهای کنونی برای جهان و تهدیدی وجودی برای اسرائیل و متحدانش توصیف کرد. مارک کارنی همچنین سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل را شامل ادبیات جنگی دانست. او در این حال از تلاش کانادا برای پایان جنگ و تحقق آتش بس گفت و حملات حوثی‌ها در منطقه را هم محکوم کرد.
4: نکته که میخوام بر اون تاکید کنم اینه که تهدید ایران یکی از بزرگترین تهدیدهای جهان امروز است. برای نمونه همچنان تهدیدی و این تعبیر رو کاملا دیپلماتیک به کار میبرم وجودی علیه اسرائیل از سوی ایران و متحدانش وجود دارد. این تهدید همچنان پابرجاست. هرگز قابل پذیرش نبوده و نخواهد بود که ایران به توانایی ساخت یا به کارگیری سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. مهسا، همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا دور تازه‌ای از تحریم‌ها رو هم برای نهادها هم برای برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در نظر گرفته. جزئیات بیشتر از تو بشنو.
5: منصور، من صدای تو رو از دست دادم ولی امیدوارم که شما صدای من رو داشته باشید. در مورد صحبت‌های پزشکیان اگر بخوام یک نگاهی داشته باشیم، به دلیل اینکه بسیار متفاوت از آنچه که پزشکیان مطرح میکنه به عنوان یک کشوری که خودش قربانی تروریسم هست، یک دولتی که خودش قربانی تروریسم، ولی نگاهی که در دنیا به جمهوری اسلامی میشه نگاهی کاملا متفاوت. صحبت‌های مارک کارنی هم همین رو بهش تاکید میکنه. اینکه پزشکیان امروز هم باز با تعجب میپرسید که آیا ما داریم حمله میکنیم، آیا ما ناامنی ایجاد میکنیم برای دنیا؟ بله، بسیاری از کشورهای دنیا همین فکر رو میکنن. با توجه به نیروهای نیابتی که تجهیز کرده جمهوری اسلامی در سراسر دنیا داره از اونها استفاده میکنه، منطقه رو کاملا به ناامنی کشونده و صحبت‌های مارک کارنی هم باز روی همین موضوع تاکید داشت. نکته ای که در مورد صحبت های
2: متاسفانه فرصت ما تموم شد. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.
6: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
7: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
8: حضور فعال در صحنه نداره.
9: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
10: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
11: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
12: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
11: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
13: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و 1 سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
14: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به 2 قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
15: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع به هم شروع شده
9: ردی؟
10: مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

امروز در ششمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. حذف تیم فوتبال زیر 23 سال از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا. ایران با هدایت حسین عبدی 4-1 مقابل کره شمالی شکست خورد. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی همزمان با برگزاری بازی‌های آسیایی، ایرانیان مقیم ژاپن خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی ورزشکاران زندانی شدند. کسب سومین طلای ایران در بازی‌های آسیایی، حسین پاجانی و ابوالفضل آقای نسب در فوتبال الکترونیک خوش رنگ ترین مدال ناگویا را گرفتند. پایان طلایی کاراته ایران در ناگویا، محمود نعمتی پس از برادرش در بازی‌های آسیایی قهرمان شد. و روز درخشان برای وشوی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، 4 سانداکار ایرانی فردا برای کسب مدال طلا مبارزه می‌کنند.

0: وقت شما بخیر، من الهام یزدی‌ها هستم با ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. قرار اینجا به هر آنچه در ناگویا میگذره بپردازیم و از عملکرد کاروان ایران و حواشی این رقابت‌ها بگیم. اما در چهارمین روز این بازی‌ها یکی از خبرسازترین نتایج حذف تیم فوتبال زیر 23 ساله‌های ایران از این رقابت‌ها بوده. شاگردان حسین عبدی با شکست سنگین 4-1 مقابل کره شمالی از دور رقابت‌ها کنار رفتند. ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی با گل امیر حسین حسین‌زاده پیش افتاد، اما در ادامه کره شمالی 4 بار دروازه ایران رو باز کرد. با این نتیجه کره شمالی با تفاضل گل بهتر دوم شد و صعود کرد. ایران هم از صعود به مرحله حذفی باز موند.
1: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران از رسیدن به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا باز موند. ایران تو سومین بازی مرحله گروهیش تو همین ورزشگاه ویفکاریا، جایی که دو بازی قبلیش رو برگزار کرده بود، به مسافت کره شمالی رفت و بعد جور باخت 4-1. نتیجه عجیب غریبی بود، انتظار نمی‌رفت. ایران صدرنشین گروه بود، باید مساوی هم میتونست شاید به عنوان صدرنشین صعود بکنه، اما 4-1 باخت. مثل سال 2014 نتونست از گروهش صعود بکنه. ابتدا امیر حسین حسین‌زاده ایران رو پیش انداخت، گلی که گوینده ورزشگاه گفت که گل به خودی بوده، اما هنوز وبسایت بازی ها نوشته که امیر حسین حسین‌زاده گل زده. کره شمالی تو همون نیمه اول دقایق 41 و 44 به گل رسید، نیمه اول رو برنده به رختکن رفت. نیمه دوم هم که شروع شد تیم بهتری بود واقعا کره شمالی، دوبار دیگه دروازه ایران رو باز کرد. شاید اگر ژاپن، کره جنوبی یا ازبکستان بودن، گلای بیشتری به ایران می‌زدن. کره شمالی 4 گل زد، واقعا 5-6 تا گل نزد به ایران. بهتون بگم که 1007 نفر توی ورزشگاه بازی از نزدیک تماشا کردن، حدود 100-150 تا از طرفدارای کره شمالی هم اینجا بودن، ورزشگاه رو سرشون گذاشته بودن. خلاصه خیلی عجیب غریب تیمشون رو تشویق می‌کردن. بعد از بازی هم حسابی به خوشحالی پرداختن. قبل از اینکه بازی شروع بشه بیرون ورزشگاه تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی حضور داشتند، دست به تجمع اعتراضی زدند، با پرچم شیر خورشید عکس جاویدنامه‌ها را در دست داشتند، خواستار توقف اعدام‌ها شدند و آزادی ورزشکاران و در کل زندانی‌های سیاسی. ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان از مدعی‌های قهرمانی هستند. ببینیم چه تیمی در نهایت میتونه طلای این دور از بازی‌ها رو به دست بیاره. علیرضا مدیری ورزشگاه ویفکاریا، بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: اما همراه بشیم با محمد تقوی همکارم و بازیکن پیشین تیم ملی و استقلال در همین رابطه بیشتر صحبت کنیم. ارزیابیتون رو آقای تقوی میخوام بشنوم درباره عملکرد تیم زیر 23 سال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. شکست سنگینی رو در واقع به دست آوردن در این بازی.
2: ببینید، من همیشه میگم وقتی یک اتفاق اینجوری رخ میده نباید فقط معطوف بشیم به همین تورنمنت، به همین بازی، اما اگر بخوایم فقط در مورد این بازی امروز یعنی در واقع صحبت کنیم، باید من اعتقاد دارم که گل اول و گل سوم کره شمالی دقیقاً به قول انگلیسی ترنینگ پوینت بود، یعنی نشون داد که بازی کاملا عوض شده. چرا اعتقاد دارم؟ چون وقتی بازی قبل تیم ملی زیر 20 سال ایران میبینید در مقابل چاینا، شما میبینید در مقابل چاینا چندین موقعیت دقیقاً از همون جایی گل اول و گل سوم داده شد روی دروازه ایران خطر ایجاد کردن. اینجاست که من اعتقاد دارم مربیان تیم ملی زیر 20 سال ایراد گرفت که چرا شما نتونستین در بازی با چین که به خوبی از اون منطقه نهایت استفاده داره میکرد درس بگیریم و اجازه ندیم این بازی از همونجا دوباره ضربه بخوریم. در بازی با چین هم اگر یک مقدار میتونم بگم دروازه ایران مثل این بازی زیاد خوب نبود، همونجا دوباره دروازهش باز میشد و مشخص بود قرار چین با مربی اسپانیایی خیلی خوب تیم ایران آنالیز کرده بود و من اعتقاد دارم تیم کره شمالی درس خیلی خوب از اون بازی گرفته بود و تو این بازی دقیقاً تونستن از همونجا به تیم در واقع تیم زیر 20 سال ایران لطمه بزنن. در تورنمنت‌های اینجوری چیزی که اولش من درسته الان مربی‌ها میگم وقت نداره، چون کاملا موافقم وقت نداره، هیچ مربی تیم ملی وقت نداره، چون شرایط به گونه‌ای نیست که شما همیشه تمرین بکنید، اما اولین کاری که باید بکنید باید یک سیستم دفاعی منسجم، یک کار تیمی علاوه دفاع دفاعی درست کنید، با توجه که تیم ملی زیر 21 سال بازیکن‌های خوبی داشت که میتونستن در شرایطی که گفت دروازه رو باز کنن، اول دروازه باز نشه، اما در سه بازی 5 بازی گل می‌خورید، دقیقاً نشون میده که استراتژی مناسب این تیم مربیان این تیم انتخاب نکرده بودن.
0: آقای سقوی، فدراسیون فوتبال اومد رقابت‌های لیگ رو تعطیل کرد و سرمربی تیم حسین عبدی هم تمام بازیکنانش رو در اختیار داشت برای این رقابت‌ها. از نظر شما عملکرد فدراسیون به چه شکلی بود برای این رقابت‌ها که این تیم شاید بتونه نتیجه بگیره؟
2: فاجعه است. اصلا اینا دلیل اصلی در ناکامی‌های تیم‌های زیر پایه‌ای ایران فقط فدراسیون. الان مربیان تیم ملی بزرگسال خیلی خوشحالند. چرا خیلی خوشحالند؟ چون میان حرف می‌زنن میگن دیدید این جوان‌ها جوانایی نبودن که برای تیم ملی بازی کنن. استقاق و شایسته پیشیدن پیران تیم ملی در صورتی که من اصلا موافق نیستم. همین بازیکن همین در حال حاضر داشتن در تیم زیر 23 سال بازی می‌کردن، بازیکن‌های نخبه تیم‌های باشگاهی خودشون هستن. اما چرا نمی‌تونن در تیم‌های زیر 23 سال اینجور بازیکن داشتن تجربه بین‌المللیه؟ فدراسیون فوتبال ایران نتونسته یک تجربه بین‌المللی به بازیکن‌های تزریق کنه در شرایطی که همه مربی‌های تیم پایه تنها کاری که میکنن فقط به فکر نتیجه‌گیری خودشون هستن. چه تیم نوجوانان، چه تیم جوانان، چه تیم زیر 23 سال، همه به دنبال اینن که حتی من میدونم در حال حاضر همین تیم امیدم مربی‌هاش هماهنگ نبودن با تیم ملی. دلیل اصلی موفق در ناکامی‌های تیم‌های پایه‌ای فقط به فدراسیون فوتبال دست و بس.
0: ممنونم از شما محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی و استقلال. پیش از آغاز دیدار فوتبال ایران مقابل کره شمالی، تعدادی از ایرانیان ساکن ژاپن مقابل ورزشگاه ناگویا علیه جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش علیرضا مدیری.
1: روز چهارم بازی‌های آسیایی ناگویا هستیم. تیم فوتبال زیر 23 سال ایران قرار با کره شمالی بازی بکنه. اون سمت توی ورزشگاه ویو کاریا پشت سر من تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدن.
3: نام ورزش با حقوق بشر کمترین کاری است که می‌توانیم برای هموطنان در بند و شجاع خود انجام دهیم.
4: اعلامی که تا الان انجام شد متاسفانه نتونستیم جلوشو بگیریم. امیدواریم این تجمعات باعث بشه بتونیم حتی یک نفر از مرگ نجات بدیم. بغض گروه منو گرفته، نمیتونم درست صحبت کنم به خاطر خشم و نفرت و انزجارم از این وضعیتی که هست، از این رژیم. امیدوارم هیچ یک از هموطنامون به خصوص ورزشکارهایی که الان در زندان هستن و منتظر اعدام هستن اعدام نشن و به این رویه خاتمه داده بشه. امیدوارم این وضعیت به پایان برسه، حداقل هیچ کس اعدام نشه به خاطر اعتراض، به خاطر گرفتن حقش. پاینده ایران، جاوید شاه.
5: قسم به خون یاران اسلامی ایران،
6: جاوید شاه، جاوید شاه.
7: ما با هم دست به دست هم میدیم، هر جای دنیا باشه وای میسیم و این راه رو ادامه میدیم تا روزی که اینا رو سرنگون بکنیم. این عکسی که من تو دستم، پسر بچه خواهرمونه تو فردیس کرج، 18 دی، ساعت 10 شب با تیر جنگی به شونه سمت چپش زدن، حتی قلب و ریش در اومده.
8: ما جان من فدای خاک خاک میهنم شو.
9: ورزش همیشه پیام صلح و آزادی و دوستی داره، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی و حامیانش باعث شدن که ورزش به سوی دیگه ای بره و اومدیم اینجا صدای تمام زندانیای سیاسی، ورزشکارهایی که تو بند هستن، اونایی که حکم اعدام گرفتن، تمام کسایی که میتونستن الان تو این رویداد، تو این المپیک آسیایی شرکت کنن ولی متاسفانه یا کشته شدن یا که تو زندان هستن یا شکنجه شدن و یا اینکه نادیده گرفته شدن. اومدیم که صدای مردم باشیم و بگیم که به یادتونیم، حمایتتون میکنیم.

0: بپردازیم به دیگر نتایج بازی‌های آسیایی در بخش ورزش‌های الکترونیک. تیم فوتبال ایران با شکست مالزی به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا رسید. در دیدار نهایی ابوالفضل آقایی نسب در بخش موبایل فوتبال الکترونیک 2-1 شکست خورد، اما حسن پاجانی در بخش کامپیوتر 3-0 پیروز شد و ایران در مجموع 4-2 مالزی را شکست داد و به مدال طلا رسید. تیم کاراته هم امروز درخشان ظاهر شد و محمود نعمتی یک مدال طلای دیگر رو برای کاروان ایران کسب کرد. ملی پوش کاراته ایران در دیدار نهایی وزن مثبت 84 کیلوگرم به مسافه حریفی از عربستان رفت و با نتیجه 6-3 به برتری رسید. محمود نعمتی برادر حسین نعمتی دیگر کاراتکای تیم ملیه که دیروز اولین طلای کاروان ایران رو کسب کرده بود.
1: محمود واقعا حسم خیلی عمیق‌تره و واقعا خدا رو واقعا بابت این لحظه سپاسگزاریم. چی نمیتونم الان بگم، واقعا چه حسی از این بالاتر که 2 ماه پیش هم تونستیم طلای آسیایی بگیریم، همزمان الان تونستیم دوتایمون برای کشور از اون همزمان. روز قبل من تو زدارو بگم امروز محمود دومین طلای کاروان گرفت.
0: صحبت‌های حسین نعمتی بود، شنیدیم درباره قهرمانی برادرش. اما در وشوی بازی‌های آسیایی برخلاف تالو که همه نمایندگان ایران از دور رقابت‌ها کنار رفتند، هر 4 سانداکار با پیروزی مقابل حریفانشون به فینال رسیدند و دست کم مدال نقره رو قطعی کردند. گزارش علیرضا مدیری رو ببینیم.
2: تو 4 روز بازی‌های آسیایی ناگویا رقابت‌های وشو پیگیری شد. در تالو حسین قبله‌نما آخرین نماینده ایران هم از رسیدن به مدال باز موند، بنابراین در این دوره از بازی‌ها هیچ کدوم از تالوکاران ایران نتونستن مدال بگیرن. اما تو ساندا نمایش درخشانی داشتن وشوکاران ایران. توی نیمه نهایی 4 ورزشکار داشتیم که هر 4 ورزشکار راهی فینال شدن. در وزن منفی 52 کیلوگرم سوگند سینکایی با شکست دادن حریفی از هنگ کنگ به فینال رسید. وزن منفی 65 کیلوگرم شجاع پناهی با نماینده ویتنام مبارزه کرد و با اقتدار به پیروزی رسید، راهی فینال شد. منفی 70 کیلوگرم عرفان محرمی با نماینده قزاقستان مبارزه کرد و به پیروزی رسید، راهی فینال شد. و منفی 75 کیلوگرم هم سهیل موسوی با نماینده ازبکستان مبارزه کرد، اونم مقتدرانه به پیروزی رسید و راهی فینال شد. فینال ها فردا برگزار میشه. تو این مبارزه آخر موسوی یکی دو تا ضربه زد به حریفش و نزدیک بود ناک‌اوتش کنه، در نهایت راهی فینال شد. اینم بهتون بگم که ساندکارا توی سالن حضور داشتن و حسابی تشویق کردن، اعضای تیم توی سالن بودن، حسابی تشویق کردن تیم رو. ببینیم فردا چیکار میکنن، میتونن 4 مدال طلا بگیرن یا نه. علیرضا مدیری، ناگویا.
0: دیگر رشته برگزار شده امروز شمشیر بازی بود که در اسلحه صبر علی پاکدامن به مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا رسید. کاپیتان تیم ملی صبر شمشیر بازی ایران در مرحله نیمه نهایی با قبول شکست 15-9 برابر نماینده چین از صعود به فینال باز موند و به مدال برنز بسنده کرد. پاکدامن در دوره قبل این بازی‌ها 10 شده بود. اما تیم بسکتبال 3 نفره زنان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی 14-10 تایوان رو شکست داد. شاگردان سحر نجفی با 3 پیروزی و صدرنشینی در گروه C به جمع 8 تیم پایانی صعود کردند. حریف ایران در مرحله 1/4 نهایی فردا و پس از پایان دیدارهای مرحله گروهی مشخص میشه. همکارم آیدین مقیمی از شرایط تیم بسکتبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی و مصونیت تنها یار ذخیره ایران در مسابقه با ژاپن گفته.
3: تیم بسکتبال 3 نفره زنان ایران با پیروزی برابر تایوان رسید به 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی. ارزش این پیروزی این بود، اگرچه ما صعودمون از قبل قطعی شده بود، اما با این برد ایران صدرنشین به دور بعد رسید و لازم نیست در مرحله پلی این بازی کنه. حالا پنجشنبه تایلند و سریلانکا با هم بازی می‌کنن و ایران با برنده این دو بازی میکنه که به نظر میرسه تیم تایلنده، تیمی که اصلا نباید دست کم گرفته بشه به خاطر اینکه فقط در دور گروهی یه شکست خیلی نزدیک مقابل کره جنوبی داشت و اصلا تیم ضعیفی نیست. اما قسمت خوش ماجرا اینه که ما با استراحت برابر تایلندی که مجبوره با سریلانکا بازی کنه در همون روز پنجشنبه قرار میگیریم. قسمت بعد ماجرا اینه که ایران فرناز خودمرادی رو تا پایان مسابقات از دست داده و در بسکتبال 3 نفره که فقط 1 بازیکن ذخیره وجود داره حالا مجبور این تیم تا پایان مسابقات با همین سه نفر، یعنی مهلا آبدی، مهسا کرانی و شمیم نوری ادامه بده. به هر حال اگر ایران برسه به نیمه نهایی، بازی‌های نیمه نهایی و فینال روز جمعه خواهد بود که اونجا بچه‌ها با استراحت بهتر و بیشتری میتونن به میدان برن، چنانچه این تیم بتونه روی سکو بره، اولین زنان مدال‌آور بسکتبال ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی لقب می‌گیره که اتفاق بزرگیه. تیم پسرای ایران هم صدرنشین به دور بعد رسید، اونها هم مجبور نیستن تو مرحله پلی این بازی کنن و بردی که برابر چین در مرحله گروهی داشتن حالا اینجا به نفعشون شد چون صدرنشین به دور بعد صعود کردن.

0: از بسکتبال زنان گفتیم، با روینگ زنان هم ادامه بدیم. رقابت‌های روینگ بازی‌های آسیایی که به دلیل وضعیت بد آب و هوایی با 2 روز تأخیر برگزار شد، فینالیست هم داشت فاطمه مجلل در ماده‌های تک نفره سبک و ماده سنگین وزن روینگ زنان به فینال صعود کرده. مجلل در ماده سبک وزن تک نفره در گروه خودش اول شد و به فینال راه یافت. در ماده سنگین وزن تک نفره هم به عنوان نفر دوم به فینال رسید. در بخش مردان بهمن نصیری و امیر حسین محمودپور در این ماده فینالیست شدند. مسابقات فینال این ماده ها فردا پنجشنبه برگزار میشه.
1: مسابقه اولم توی تک نفره سبک وزن توی مقدماتی با اون رقیبی که خیلی برام مهم بود افتاده بودم و خب تونستم خوب باش رقابت کنم و محک بزنم فینالمو و خیلی خوب تونستم که حالا محکش بزنم و امیدوارم که حالا همین نتیجه رو فردا هم بتونم حفظش کنم و انشالله که یه مدال خوش رنگ بگیرم. فردا هم همین رقیبی که الان باهاش توی گروه بودم رقیب اصلیمه و امیدوارم که حالا فردا هم مثل الان خوب باشه.
0: در ماده روینگ 4 نفره زنان هم ایران در رده دوم قرار گرفت و به فینال راه پیدا کرد. تیم ملی روینگ 4 نفره ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فرخی، ساقی ملکی و هنگام کامیاب در گروه اصلی برای تعیین خط به مساف حریفانی از چین، ویتنام و ژاپن رفتند و دوم شدند. فینال این ماده هم فردا برگزار میشه. اما در رقابت‌های آب‌های آرام و در ماده کانوی 2 نفره 500 متر زنان، مائده شورگشتی و هدیه خیرآبادی به نیمه نهایی رسیدند. هیوا افضلی در کانوی تک نفره 4 شد و به شانس مجدد رفت. الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور در کایاک 2 نفره 500 متر با کسب رتبه 3 در گروه خودشون فینالیست شدند. و علی آقا میرزایی و پیمان قویدل در تیم کایاک 2 نفره در گروه خودشون 3 شدند و علی‌رغم اعتراض حریفان به خطای استارت، در نهایت با تصمیم تیم داوری به شکل مستقیم به فینال صعود کردند. فینال این ماده جمعه برگزار میشه. با رقابت‌های اسکواش زنان

0: پناهندگی دو عضو هیئت کره شمالی و اعتراض کره جنوبی به شرایط اسکان ورزشکاران، همچنین پخش اشتباه سرود این کشور از حاشیه های این دور از بازی هاست. سمیه مهری همکارم در این رابطه گزارش میده.
1: بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا که بیشتر قرار بود فقط صحنه رقابت و ورزش باشه، با اتفاقاتی که چند روز اخیر افتاد نشون داد که پیچیدگی‌های سیاست و تاریخ در شرق آسیا اینجا هم وارد ورزش شده. میتونم با تایوان شروع بکنم که در چند روز پیش در مراسم استقبال وزیر ورزش آقای لیانگ، وزیر ورزش تایوان، اجازه ورود به مراسم رو پیدا نکرد. البته بعد از یک ساعت تأخیر با اعتراضی که کمیته تایوان انجام داد بالاخره به مراسم رسوند خودش رو، ولی خب تایوانی ها بسیار معترض بودن. کمیته برگزار کننده، کمیته المپیک آسیا هم گفت که این سوء تفاهم بوده، معذرت خواهی کرد. در این دور از رقابت ها خب تایوان به دلیل اختلافاتی که با چین داره با اسم چین تایپه معرفی میشه. در اون سوی دیگه کره شمالی با یک هیئت 180 نفری بوده، 180 نفر رو به ژاپن آورده برای این بازی ها و در رسانه یکی از رسانه های کره جنوبی امروز در خبرها اومده که دو نفر از ورزشکاران یا اعضای کاروان کره شمالی درخواست پناهندگی مطرح کردن که در ژاپن بمونن و به کشورشون بر نگردن و احتمالاً ژاپن بعد این مسئله رو بررسی بکنه. در اون طرف دیگه در کره جنوبی هم خیلی نسبت به اسکان ورزشکارانش و همینطور اشتباه پخش شدن سرود کره شمالی در بازی کره جنوبی معترض بوده، خیلی ناراضی بودن کاروان کره جنوبی و دیروز رئیس کاروان کره جنوبی خواسته که برگزار کنندگان به صورت رسمی از کره جنوبی عذرخواهی بکنن. بعد صبر بکنیم و ببینیم که چه واکنش هایی از سمت کمیته برگزار کننده میاد برای این، ولی خب بازی های آسیایی که فقط قرار بود صحنه رقابت و ورزش باشه، گویا این پیچیدگی های شرق آسیا به درونش رخنه کرده و سیاست همینجا از ورزش جدا نیست. سمیه مهری، توکیو.
0: و در پایان روز چهارم نگاهی کنیم به جدول مدال ها. چین با 48 طلا، 20 نقره و 10 برنز با اختلاف در صدر جدول ایستاده. ژاپن با 15 طلا دومه، کره جنوبی سوم و قزاقستان هم همونطور که در تصویر مشاهده میکنید با 19 طلا در رده چهارم قرار گرفته. کاروان ایران هم با 3 طلا، 3 نقره و 2 برنز در جایگاه هفتمه. البته قزاقستان 7 طلا داره. نگاهی هم بکنیم به برنامه مسابقات پنجمین روز که قرار برگزار بشه، جایی که نمایندگان ایران در فینال وشو و هم در فینال روینگ با رقباشون رقابت میکنن. در دو میدانی مریم کاظمی در فینال پرش سگام زنان و صادق صمیمی در فینال پرتاب دیسک مردان به میدان میرن. حسن تفتیان در مقدماتی دوی 100 متر حضور خواهد داشت. فاطمه محیطی زاده در مسابقات هفتگانه شرکت میکنه. در بسکتبال سه نفره زنان و مردان نمایندگان ایران به رقابت‌های خودشون ادامه میدن. تیم والیبال ساحلی مردان هم پشت تور قرار میگیره. ایران در بخش زنان در این رشته نماینده‌ای نداره. ممنونم از همراهی شما با این برنامه ویژه بازی‌های آسیایی در ایران اینترنشنال. فردا هم با این برنامه ساعت 17 به وقت تهران باز هم همراه شما هستم با عکس‌های منتخب از رقابت‌های روز. با شما خداحافظی می‌کنم.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130 درصد گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
6: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
7: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
5: ژیان عسلی
8: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
9: بین ما یک دریای خون فاصله است.
10: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
11: من گلوله بارا میکنم.
12: دستگیران را دوست
13: ندارم. از خون جوان
14: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
15: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمردی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: بوسه اعتراف کن.
3: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

عزیز سلام بچه‌ها، اینجا خیابون ولیعصر دو سمت گوهردشت، مردم دارن ملحق میشن.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقت شما بخیر بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر فساد ساختاری و افول اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی، اقتصاددانان درباره شکست حکمرانی اقتصادی و خطر ابر تورم هشدار می‌دهند. توقف برخی پروازهای ایرانی با شروع اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه هوانوردی ایران. همزمان امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی در این کشور را ممنوع کرد. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در نشست کنکوردیا در نیویورک با اشاره به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، از افول اقتصاد ایران و عقب ماندن آن از سایر کشورها در این دوره 47 ساله گفت.
1: اگر انقلاب 57 اتفاق نمی افتاد، ایران امروز حداقل کره جنوبی خاورمیانه شده بود، ولی حالا تبدیل به کره شمالی خاورمیانه شده است. این وضعیت به این خاطر نیست که نیروی متخصص یا منابع طبیعی در کشور وجود ندارد، بلکه این به دلیل وجود یک سیستم فاسد است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 56 دو برابر کره جنوبی بود، اما امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. همزمان شاهد افت ارزش پول ملی و بحران وخیم اقتصادی هستیم، اقتصادی که تاب‌آوری ندارد و رو به نابودی است.
0: رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم میگوید تا زمانی که ریشه های فساد شناسایی و خشکانده نشوند، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد. ولی الله سیف گفته اینکه کشوری با وجود برخورداری از منابع طبیعی و سرمایه انسانی در مسیر رشد پایدار قرار نمیگیرد فقط به دلیل تحریم نیست. او اضافه کرده این وضعیت ناشی از کیفیت حکمرانی و نحوه انتخاب افرادی است که مسئولیت‌های مدیریتی را بر عهده می‌گیرند. یک اقتصاددان هم درباره بروز ابرتورم با ادامه جنگ و محاصره و سقوط درآمدهای ارزی هشدار داد. علی قنبری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد اگر دسترسی به منابع ارزی محدودتر شود، جنگ دوباره شکل بگیرد و تحریم‌ها و محاصره تشدید شود، اقتصاد ایران ممکن است با خطر ابرتورم مواجه شود. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من همراه شدند. به نظر شما چه عواملی در حکمرانی جمهوری اسلامی منجر به این افول شدید اقتصاد در این دوره 47 ساله شده؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، موضوع اینه که فارغ از اینکه سنجه‌های اقتصادی چی دارن نشون میدن، شما باید به رویکرد و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته توجه بکنید. خب کاملا مشخصه که از روزی که به قدرت رسیدن خیلی واضح، عیان و خیلی شفاف گفتن که اقتصاد برای ما اهمیتی نداره و سیاست‌گذاری‌ها رو هم در همون جهت جلو بردن. خب به همین دلیل شما میبینید افرادی میان در دستگاه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی قرار میگیرن و تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلان رو انجام میدن که خیلی دانشی نسبت به اون قضیه نه تنها ندارن، بلکه اولویت هاشون چیز دیگه ایه. مسائلی که اقتصاد ایران باهاش روبروه واقعا برمیگرده به هویت جمهوری اسلامی و رویکردی که جمهوری اسلامی در مواجهه با حالا اقتصاد، همکرانی اقتصادی، روابط بین الملل و بقیه مواضع و موضوعات داره. ریشه مشکلات این هویت جمهوری اسلامیه. ببینید، حتی شما اینو میتونید در بودجه سالیان گذشته نگاه بکنید که ببینید به کجاها بودجه دادن، بودجه کجا رو کم کردن، پولهایی که اومده کجا رفته. مثلا تحریم نمیتونه توضیح بده که چجوری در 47 سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 26% کم شده به صورت اسمی، در حالی که برای کره جنوبی 8 برابر شده، برای چین 31 برابر شده، برای ترکیه 2 برابر شده، تو کل دنیا 2 برابر شده. ریشه مشکلات به این برمیگرده و این ساختار فاسد و این فساد ساختاری که خودشو باز تولید میکنه، اون هم معلول رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست گذاریاشه که به اینجا رسونده. ما در اقتصاد ادبیات گسترده داریم در خصوص اینکه فساد چجوری میتونه ضربه شدید و مهلکی به توسعه اقتصادی بزنه و مثالهای متعددی داریم. ونزوئلا یه روزی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود و الان میبینیم یکی از فقیرترین هاست. همینطور در رابطه با آرژانتین شما این مثال رو میبینید. نتیجتا ایران هم از نظر علم اقتصاد تافته جدا بافته نیست. شما اگه اولویت گذاریاتون بر اساس مبانی دیگه ای و به قول معروف اولویتاتون چیز دیگه ای باشه، خب نتیجهش این چیزی میشه که الان داریم میبینیم.
0: آقای جوادی، با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، چقدر شما خطر بروز ابر تورم رو جدی میدونین؟
2: به نظر من خطر بسیار جدیه و ما داریم شتابان به سمت ابر تورم حرکت میکنیم. ببینید، یه موقع شما تورم داریم ولی ابزار و سازوکار و منابع و اون اجماع سیاسی رو دارید که با تورم مقابله بکنید، ولی موضوع اینه در جمهوری اسلامی اساسا همچین چیزی وجود نداره. ما تنها کشوری هستیم که بیشتر از نیم قرن تورم دو رقمی داریم و این هیچ وقت نتونسته کنترل بشه. این معنیش نیستش اقتصاد راهکار نداره، این معنیش اینه اولویت‌های جمهوری اسلامی جای دیگه است. و خب طبیعتاً وقتی که ما تو جنگ هستیم و تامین مالی جنگ خودش تاثیرات تورمی داره، کشور منابع اصلا نداره که الان بخوان با تورم روبرو بشن. الان نفت رو نمیتونن بفروشن، داره فروش درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، شوک به درآمدهای ارزی داریم. از اون طرف اساسا بضاعت و تمایل سیاسی هم برای این کار ندارن. خب اینجوری میشه که شما دیگه الان افزایش قیمت نمیبینین. چیزی که ما شاهدش هستیم جهش قیمت هاست. ما الان واقعا وارد تورم های سه رقمی شدیم. به باور من ابر تورم دیگه الان یک فرضیه و یک پیشبینی در حالت دور خودش نیست، واقعا خیلی نزدیک به ما. و اگر با همین شرایط ادامه پیدا بکنه، به عقیده من ابر تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم، با ما بودین سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع کرد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی امارات متحده اعلام کرده این تصمیم را به دلیل رعایت نکردن مقررات از سوی بانک ملی ایران گرفته و این بانک دیگر اجازه فعالیت در امارات متحده عربی را نخواهد داشت. بانک ملی دارای 7 شعبه در کشور امارات هست و دفتر اصلی آن در دبی واقع شده. آمریکا پیشتر رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی را در چارچوب کارزار طرد اقتصادی تحریم کرده بود. در پی آغاز اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده است. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و از بامداد روز چهارشنبه فرودگاه مسقط، پایتخت عمان، هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کنند. شروع تحریم‌های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت جورنال نوشته تحریم ها علیه بخش هوانوردی ایران عملا خطوط هوایی این کشور را به شرکت هایی با فعالیت داخلی تبدیل خواهد کرد. بر اساس این گزارش، حتی اگر کشوری رسما پرواز شرکت های ایرانی را ممنوع نکند، شرکت های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین المللی به دلیل ریسک تحریم های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین همراه من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این تحریم‌های جدید در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از شما بیشتر می‌شنویم.
3: بله، خب می‌دونیم که این اقدام بعد از این داره انجام میشه که امارات در ماه اکتبر تصمیم گرفت که همه مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی خودش رو با ایران متوقف بکنه و میشه این اتفاق رو در ادامه همون مسیر ببینیم. و خب این بانک یکی از قدیمی ترین و مهمترین شعبات خارجی بانک ملی بود که نزدیک به 6 دهه بود که داشت فعالیت میکرد و 7 شعبه مختلف توی امارات داشته. جدای از اون در واقع اهمیتی که این داستان داره، امارات برای تسویه ارزی توی ایران و اینکه تا الان در واقع اصلی ترین مسیری که جمهوری اسلامی داشته برای دور زدن تحریم ها امارات بوده، اما به گمان من این اتفاق میتونه یک نقطه عطفی باشه در چند وقت اخیر. اگه تصویر عمیق‌تری از این مسئله داشته باشیم، خب این فشارهای آمریکا معمولا اینطوری بود که در واقع خود این کشور میرفت و اعلام میکرد که مثلا فلان بانک مصری یا فلان بانک ترکیه رو به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما الان میبینیم که بانک‌های مرکزی خود این کشورها به صورت مستقل و مستقیم افتادن جلو و به اصطلاح در رگولاتوری دارن با این قضیه برخورد میکنن و این فرق میکنه با اینکه مثلا یک بانکی بره توی لیست اوفک و اینجا خود اون کشور میزبان داره مستقیما جلوی عملیات بانکی رو میگیره که این مسئله سابقه نداشته. نمونهش رو در مورد بانک ملت توی ترکیه دیدیم و حالا هم بانک ملی در امارات.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهمی ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودشو در اون تفاهم نامه 14 بندی متحقق کرده بود. اما عملا اون تفاهم نامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهم نامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی و حکومتی ندونن. طبیعیه که جمهوری اسلامی هم میره برای اینکه بتونه یک توافق مجددی با ایالات متحده داشته باشه. این دو طرف رو نزدیک میکنه به هم برای گفتگوهای مجدد. اما خیلی دور از ذهن هستش که جمهوری اسلامی که شرطهای بزرگی گذاشته، از جمله اینکه مثلا جنگ در لبنان پایان پیدا کنه، حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، طبیعتاً حوثی‌ها یوچی از اون اصلا متوقف بشه، یا اینکه محاصره دریایی پایان پیدا کنه، این شرطها رو بیاد دولت ترامپ بپذیره. یعنی وقتی که ترامپ می‌بینه که چطور فشار اقتصادی جواب داده، طبیعیه که از نظر او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق. این توافق به معنی تسلیم جمهوری اسلامی به مطالبات ترامپ خواهد بود. سفر پزشکیان، اینکه ترامپ و حتی روبیو گفته که شرایط آماده است برای اینکه این دیدار انجام بشه، یک امکان یا یک فرضی رو ایجاد کرده برای احتمال دیدار رؤسای جمهور دو کشور. ولی واقعیت اینه که نه، این دیدار، نفس این دیدار میتونه مشکلی رو حل کنه، و نه اینکه پزشکیان با رویکردی که داشته و با موازه که پیش از سفر اعلام کرده به نظر میرسه آمادگی یک چنین دیداری رو داره. و طبیعی استش که تصمیم گیر اصلی اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای، مقامای ارشد سپاه، محسن رضایی، وحیدی فرمانده کل سپاه، اینها هستن که تعیین تکلیف میکنن. و اینکه حالا حتی یک دیدار نمایشی هم صورت بگیره خاصی است که در ایران البته مطرح شده. دیروز کروبی گفت، امروز کرباسچی داره میگه. این مطالبه ای که دارن نیروهای اصلاح طلب تحمیل میکنن به رئیس جمهور خودشون به تعبیری، چون هم کرباسچی هم کروبی حامی پزشکیان بودن در انتخابات، ولی نه پزشکیان این بذات رو داره و نه نفس این دیدار میتونه مشکل بنیادین رو حل کنه. من اینجا اشاره کنم حتی اگر تفاهم مجددی هم صورت بگیره، این تفاهم به خاطر رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اون توهم نابودسازی اسرائیل، مخاصمه‌گری جمهوری اسلامی با ایالات متحده، این توافق نمیتونه پایدار باشه. و تاکید کنم مشکل بنیادی، مشکل جمهوری اسلامی با مردم ایران هست. مشکل این که یک حکومت غیر ملی در ایران مستقره. به محض اینکه حتی هر تفاهمی صورت بگیره، این جمهوری اسلامی است که حالا باید ببینه که با زنان بی‌حجاب، به تعبیر او که داره همچنان فشار اعمال میکنه برای تحمیل حجاب اجباری، حتی با رسانه‌های اجتماعی، با اینستاگرام داره فشار وارد میکنه به صاحبان کسب و کار. مشکل اصلی حالا برمیگرده به حل این بحران که من گمان میکنم که این شکافی که بین ملت و حکومت ایجاد شده به ویژه بعد از دی ماه اول قصه خواهد بود برای تعیین تکلیف مردم ایران با حکومت غیرملی.
1: در حالی که ترامپ در سخنرانی خودش در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در برابر دو گزینه قرار میده، یعنی رسیدن به توافق یا آنچه خودش نابودی توصیف کرد، کانال 11 اسرائیل میگوید که کشورهای میانجی همچنان در تلاشند زمینه را برای مصالحه بین تهران و واشنگتن فراهم بکنند، و با وجود لحن تهدید آمیز شب گذشته ترامپ، کانال 11 میگوید که گزینه مطلوب ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیکه و او معتقده که امکان رسیدن به توافق همچنان وجود داره. اما در اسرائیل همانطور که گفتی انتظار دیگری وجود داره. بر اساس گزارش کانال 11 همچنان مقامات اسرائیلی ترجیح میدن که ترامپ تهدیدهای خودش علیه جمهوری اسلامی را عملی بکنه و در حال حاضر منتظر هستند اسرائیلی ها تا ببینن تلاش های دیپلماتیک در نیویورک به چه نتیجه ای خواهد رسید. اما در رابطه با احتمال ملاقات مستقیم ترامپ و مسعود پزشکیان، با وجود اینکه هر دو رئیس جمهور هم اکنون در نیویورک هستند و ترامپ هم اعلام آمادگی برای این گفتگو را کرده بود، منابع مطلع در اسرائیل چنین دیداری را در حال حاضر منفی میدونن و در دستور کار قرار نمیدن. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ گفتگوی او با رهبران کشورهای خلیج فارس هم هستش، کشورهایی که نسبت به حملات حوثی‌ها اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس و احتمال گسترش جنگ و کشیده شدن کامل جنگ به کشورهای اونها و پیامدهای اقتصادی اونها ابراز نگرانی کردند و شاید این تصمیم ترامپ در این رابطه هم تاثیرگذار باشه. در کنار اون، کانال 13 اسرائیل میگوید که در اسرائیل بار دیگه سطح آماده باش در برابر جمهوری اسلامی بالا رفته و ارزیابی مقام های امنیتی این هستش که جبهه جمهوری اسلامی ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله ور بشه. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، نتانیاهو یک جلسه ارزیابی امنیتی دیشب برگزار کرده، جلسه که در سایه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و احتمال تشدید دوباره درگیری ها برگزار شده. یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که ارتش در حال حاضر خودش را برای چندین سناریوی اصلی آماده میکنه که مهمترین سناریو این هستش که جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل را مستقیما هدف حملات موشکی قرار بده، که در چنین شرایطی ارزیابی این هستش که اسرائیل این بار یک پاسخ گسترده و سنگین برای جمهوری اسلامی آماده کرده.
2: چون رو آوردیم مدرسه، ولی متاسفانه مدیر مدرسه نوحه خونی گذاشته، انگاری بچه ها اومدن مسجد، اینا هم ماشین های بنایی هستن که با پرچم آوردن، بنای نظامی که آوردن توی مدرسه براتی.
3: روایت های رسیده از شهرهای مختلف درباره روز اول مهر نشون میده که روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برای خیلی از دانش آموزا همراه بوده با فشارهای سیاسی، مذهبی، امنیتی و ایدئولوژیک حکومت. خب میدونیم که پلیس تهران از استقرار ماموران زن در کنار مدارس دختران خبر داده که خب این یک نگرانی مضاعف برای خانواده ها ایجاد کرده. در کنار اونها همونطور که خود اشاره کردی، مقام‌های هرمزگان بچه‌های دانش آموز و دبستانی میناب رو بردن در آستانه سال تحصیلی سر مزار بچه‌های کشته شده دبستان شجره طیبه میناب. خب اتفاقی که خیلی از شهروندا توی پیام‌هاشون از اون به عنوان استفاده تبلیغاتی و ابزاری حکومت از بچه‌ها و از بچه‌های دبستانی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش یاد کردن. در کنار اینها، خب مادری از اصفهان گفته که از بچه دبستانی او، یعنی مسئولان مدرسه از بچه دبستانی او و بقیه دانش آموزا خواستن که روز بعد هدیه‌ای برای بچه‌های میناب با خودشون ببرن. فضایی که خب این مادر گفته که انتظار داشته که روز اول مدرسه برای بچه کوچیک اون، بچه 8 ساله اون، یک فضای شاد و بدون تنش باشه، انتظاری که طبیعتاً برآورده نشده. خب در کنار اینها، روایت هایی که به دست ما رسیده نشون میده که فضای خیلی از مدارس در روز اول با این جو ایدئولوژیک و امنیتی همراه بوده. توی گرمدره معلمی، توی گرمدره یک مدرسه، فضای روز اول مدرسه با حضور خودروهای پرچمدار، نوح خونی ها، بلنگو و حضور نیروهای امنیتی همراه بوده. توی مازندران هم یک شهروند گفته که مدیر مدرسه با فشار سیاسی به دانش آموزا گفته که اگر روز اول مدرسه با پرچم جمهوری اسلامی نیاین، توی نمرات آخر سالتون تاثیر میذاره. خب توی روزهای گذشته ما گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با گسترش فعالیت بسیج دانش آموزی، برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک توی مدارس مختلف، یک فضایی که باعث شده که خانواده‌ها نگران بشن که مدرسه توی ذهن خیلی از بچه‌ها با اون اجبار و چه اجبار توی فضای سیاسی و مذهبی و امنیتی و چه از نظر ایدئولوژیک همراه بشه.
4: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بی‌ارزش شده به 1,000,000 خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست. اما قیمت همین یک کلاستور ساده که جلد تخته ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان. برای یه دانش آموز دبیرستانی واقعا تحمل کردن این قیمت ها واقعا سخته و حتی رومون نمیشه به خانواده هامون بگیم بیشتر از این واسمون لوازم تحریر اضافی بگیره. دیگه نمیکشیم، ما مردم دیگه نمیکشیم. همین چند تا وسایل 1,000,000 تومان واقعا سخته، واقعا زندگی اینجا سخته.
5: امروز رفتم فرمای لباس دخترم خریدم، یه مانتو شلوار، این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادم بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا، همینه گرفتم 2,500,000 تومان. بر پدر مادرتون لعنت، گفتن اینا را که گرفتی فردا، نه پس فردا اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین. گفتم بابا 5,000,000 تومان از کجا بیاریم مدرسه دولتی ما واریز کنیم؟ میگن به ما ربطی نداره و الا اخراجم به چهاتون را نمیدیم.
3: ما گزارش های متعددی در روزهای گذشته داشتیم درباره انواع مواردی که مربوط به افزایش هزینه های تحصیل دانش آموزه. یکی از پررنگ ترین هاش مربوط به شهریه مدارس بوده، مدارس دولتی که قاعدتا طبق قانون باید تا پایان دوره متوسط رایگان باشه، اما خب شهروندان میگن که طیف گسترده ای از هزینه ها رو از اونها خواستن، هزینه هایی که عمدتاً به عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه اما اجباریه و هم و به نوعی با یک گروکشی هم همراهه. در کنار اینها هزینه های مربوط به کیف و کفش و لباس و لوازم تحریر هم داریم که میدونیم شرایط سخت رو به خانواده ها وارد شده.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

نرتیسم اول امشب با من نیوشا سرمی همزمان با سخنرانی پزشکیان در نیویورک تهران از بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهادش خبر داد. محسن رضایی میگه تا تحقق شروط ایران تنگی هرمز باز نخواهد شد. سفر تاریخی رهبر چین به واشنگتن، استقبال کم سابقه ترامپ از شی جین پینگ، ایران در کانون گفتگوها، آینده همکاری پکن و تهران زیر فشار واشنگتن. آغاز رسمی تحریم‌های صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی از امروز و لغو پی در پی بسیاری از پروازهای خارجی. امشب می‌بینیم چه سرنوشتی در انتظار پروازهای خارجی ایران و مسافران ایرانیه. و ضربه تازه به شبکه مالی جمهوری اسلامی امارات، بانک ملی ایران را ممنوع کرد شناسایی ده‌ها شرکت و شخص مرتبط با دور زدن تحریم‌ها در ترکیه از سوی FATF. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با حضور مسعود پزشکیان در نیویورک و افزایش گمان زنی ها درباره نزدیک شدن به یک توافق، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران برای پایان دادن به درگیری هاست. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم امروز گفت تا زمانی که شروط ایران محقق نشه تنگه هرمز باز نخواهد شد و مذاکره هم در کار نیست. او میگه در جلسه با پزشکیان و عراقچی تصمیم گرفته شده شروط تهران در آمریکا ابلاغ بشه. عراقچی دیروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا دیدار کرد و گفت شروط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز رو به طرف آمریکایی منتقل کرده. پزشکیان هم در سخنرانیش در سازمان ملل در نیویورک گفت از جنگ نمیترسیم و از مذاکره نمیگریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. همکارم سمیرا قرایی اونجاست. در تل آویو همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی و همینطور مسعود کاظمی روزنامه‌نگار هم از مونیخ با ما همراه شده. سمیرا، صحبت‌های جدیدی داریم میشنویم از اینکه تحولاتی ممکنه درباره توافق احتمالی در راه باشه. صحبت‌های پزشکیان هم بود که گرچه از مذاکره هم حرف زد اما تهدید رو هم به نوعی باش همراه کرده بود.
2: نیوشا، یک مجموعه تحول دیپلماتیک داره اتفاق میفته، این درسته، یعنی دیدارهایی که روز گذشته به کمک میانجی ها انجام شده، شروطی که از سمت جمهوری اسلامی پیش از آغاز مجموعه عمومی سازمان ملل متحد انتقال داده شده بود به ایالات متحده، الان هم ما از سمت ایرانی ها داریم میشنویم که جوابی رو در اختیار ایالات متحده قرار دادند. آمریکایی ها هم یک جوابی رو دیروز در این جلسات در اختیار طرف ایرانی قرار دادن. تهران الان داره جواب‌ها رو بررسی می‌کنه. اینها اتفاق افتاده، ولی نکته اینجاست که بر اساس صحبت‌هایی که آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا هم امروز انجام داده، هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره با جمهوری اسلامی طولانی خواهد بود و عملی نیست که اینها بخوان بلافاصله به یک نتیجه برسند. و اون چیزی که جمهوری اسلامی مد نظر داره، مشخصا امروز هم آقای پزشکان بهش اشاره کرده بود، بحث محاصره دریایی است. مایل هستند که محاصره دریایی به سرعت برداشته بشه که از اون سمت اونا تنگه هرمز رو باز بکنن. اون چیزی که آقای پزشکان در سخنرانی امروزش مشخصا در رابطه با تنش‌ها در تنگه هرمز گفت و ربطش داد به اون، انگار دلیلی بود که ارائه کرد برای تنش‌ها در تنگه هرمز، بحث این بود که نمیذارن کشتی‌های ما از آب‌های خودمون خارج بشه، یعنی بحث محاصره دریایی رو مطرح کرد. از سمتی هم میدونیم که آقای ترامپ اگر که جمهوری اسلامی جدیتی بلافاصله از خودش نشون نده، این مسیر رو ادامه نخواهد داد. آقای ترامپ روز گذشته سوال بسیار مهمی رو مطرح کرد، آیا قرار هست که از طریق درگیری‌های نظامی کارو تموم بکنه یا یک فرصت دیگر بخوان به ایران بدند. اون چیزی که امروز در ادامه این صحبت‌های ویروس که ما گفتیم تحولات دیپلماتیک دیدارهای صورت گرفته، این اتفاقاتی که افتاده اینه که اجازه فعالیت بانک مرکز جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی ازش گرفته شده، اینه که یک مجموعه از شرکت‌های ایرانی در داخل خاک ترکیه مشکوک تشخیص داده شدن از سمت دولت اردوغان، و اینه که وزیر خارجه آمریکا میگه که آنچه که اتفاق میفته خیلی طولانی خواهد و خیلی زمان می‌بره و باید سریع‌تر به یک نتیجه‌ای برسه. در نتیجه همچنان همه چیز معلق در حواس و روشن نیست که این مجمع، این محفلی که آماده شد برای جمهوری اسلامی، چقدر بتونه مثمر ثمر باشه در نهایت.
0: آقای کاظمی، در تهران پس از دیدار عراقچی و ویتکاف، رسانه‌های وابسته به حکومت بسیار تاختند به عراقچی و گفتن باید اصلا عذرخواهی بکنه برای این دیدار. امروز محسن رضایی میگه در یک جلسه‌ای با پزشکیان عراقچی تصمیم گرفته شده بوده که اصلا مسئله شروط ایران در آمریکا ابلاغ بشه.
3: همینطوره، امروز پیش از صحبت‌های محسن رضایی حتی برخی نمایندگان مجلس از استیضاح عراقچی گفتن، اینکه از ابزار استیضاح برای او استفاده میکنن. نه تنها دیدار عراقچی با ویتکاف حاشیه ساز بود، بلکه حضور ناصر اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در هنگام سخنرانی دونالد ترامپ هم بسیار در تهران جنجال برانگیز بود. برخی رسانه ها و نمایندگان مجلس واکنش های بسیار تندی نشون دادن. اما بعد از حرفای محسن رضایی شاید شرایط از این منظر کمی تغییر کنه، اما فضای کلی اینطوریه که آقای پزشکیان در صحن سازمان ملل همونطور که گفته شد در مورد تنگی هرمز حرف زد، گفت نمیشه که همه ازش استفاده کنن، ما نتونیم استفاده بکنیم. حرفایی زد، بخشایش حمله به اسرائیل بود، بخشایش مصرف داخلی داشت، یعنی میخواست حامیان حکومت رو راضی نگه داره، توجیه بکنه برای اینکه چرا به این سفر رفته، چون در مورد اصل این سفر هم از طرف برخی از رسانه‌های وابسته به حکومت و نمایندگان مجلس اعتراض‌هایی وجود داشت. اما اون چیزی که شاید بخش اصلی‌تر ماجراست همون صحبت‌های محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، میگه ما 7 شرطمون رو ابلاغ کردیم، چند روز هم بیشتر به آمریکا فرصت نمیدیم تا اونا رو اجرا کنه، میگه 3 روز 4 روز نهایتاً 5 روز اونها رو اجرا کنه و بعد ما اقداماتمون رو انجام میدیم، و میگه 7 شرط قبلا گفته شده، ابلاغ شده. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفت بخشی از این شروط رو، پایان محاصره دریایی، پایان جنگ در همه جبهه ها، بازگرداندن املاک، اموال بلوکه شده، اموال محدود شده، من مواردی از این دست، و از جمله پذیرفتن توافق تهران و مسقط در مورد مسیر تنگه هرمز. میدونیم چیزیه که امریکا نپذیرفته، اصلا گفته میشه که امریکا باعث شد که این توافق حاصل نشه، امضا نشه، گفته شده بود عربستان سعودی خواسته به تعویق بیفته. مجموعه اینها، تنش‌ها در تهران، تنش‌هایی که بر سر اصل این سفر، دیدار عراقچی و ویتکاف و همین شروطی که تهران گذاشته برای طرف آمریکایی، مجموعه اینها حصول یک توافق رو بسیار بعید به نظر میرسونه. ضمن اینکه فردا قرار آقای نتانیاهو هم اونجا سخنرانی کنه، حرفای اون هم مهم خواهد بود، احتمالاً تهران هم به دقت اون رو رصد خواهد کرد. مجموعه تحولات، امروز یکی از نمایندگان مجلس گفته بود شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است، اشاره کرده بود به اینکه ممکنه که بعد از همین اتفاقات اتفاقی مانند جنگ دوباره رخ بده.
0: اما بابک، اونجا در اسرائیل چطور دارن نگاه میکنن؟ چقدر احتمال جنگی که آقای کاظمی ازش حرف زده بود و جدی‌تر میبینن؟ چقدر احتمال توافق رو زیاد میدونند؟
4: در حال حاضر آنچه که در اسرائیل متمرکز بر آن هستند، سخنرانی بنیامین نتانیاهو فردا در سازمان ملل هستش. قرار هستش که تا دقایقی یا ساعاتی دیگه با بالهای صهیون، هواپیمای رسمی نخست وزیر، به نیویورک سفر بکنه. در حال حاضر هنوز معلوم نیست که کی و از کدام فرودگاه هواپیما بلند میشه به خاطر مسئله امنیتی، اما آنچه که مشخص هست، بسیاری از وزرا و نمایندگان طرفدار بنیامین نتانیاهو میگویند که او میرود تا پاسخ سخنرانان پیش از خود را و به ویژه دشمنان اسرائیل را بدهد. حتی یکی میگفت که پس از حملات شدید بسیاری از سخنرانان، گنبد آهنین اسرائیل به سوی نیویورک میرود. در حقیقت 24 ساعت بسیار سختی بر اسرائیل در سازمان ملل گذشته. جدا از دشمنان قسم خورده اسرائیل مانند جمهوری اسلامی، کشورهایی را که با اسرائیل در صلح هستند مانند اردن، حتی فرانسه، به شدت به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو حمله کردند در رابطه با کرانه باختری و غزه. اما واکنش نتانیاهو هم امروز پس از سخنان پزشکیان انتشار پیدا کرد. او گفت من به نیویورک می‌روم تا از تریبون سازمان ملل از کشور اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل دفاع کنم. شماها دروغ‌های وحشتناکی را آنجا و در دیگر نقاط جهان علیه ما منتشر می‌کنند، می‌شنوید؟ من با این دروغ‌هام فردا مبارزه خواهم کرد، برای بیان حقیقت درباره سربازان کشورمان خواهم جنگید و بله، سورپرایز هایی هم در راه خواهد بود. همانطور که میدونیم بنیامین نتانیاهو نه فقط از انگلیسی خوبی برخوردار هستش، سخنران بسیار قاهری هستش، قهاری هستش، اما در کنار اون هر دفعه یک سورپرایزی هم مانند عکس ها یا اطلاعات جدیدی که انتشار میده را با خودش به سازمان ملل میاره تا بیشتر بر تفکر جهانیان تأثیر گذار باشه. اما در اسرائیل در حال حاضر جدا از این مسئله سخنرانی، ارزیابی بر این است که ایالات متحده همچنان تحت فشار شدید کشورهای حوزه خلیج فارس قرار داره و تمامی تلاش خودش را میکنه دونالد ترامپ تا شاید به یک توافق دیپلماتیک برسه و جنگ گسترده‌ای که ممکن استش که در این رابطه به راه بیفته را عقب برونه. رسانه اسرائیل حیام امروز میگوید که قطر به شدت با دیگر میانجی ها در حال رسیدن و تلاش برای رسیدن به تفاهم است.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و دیگر همکارم سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل در نیویورک، از هر سه شما بسیار سپاسگزارم. اما روز دوم سخنرانی های سران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری، برنامه های امروز با سخنرانی احمد الشره رئیس جمهوری موقت سوریه شروع شد. علاوه بر پزشکیان که ساعتی پیش سخنرانیش تموم شد، امروز چندین رئیس دولت دیگه از جمله زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم سخنرانی میکنن. بریم باز هم به مقر سازمان ملل در نیویورک. دیگر همکارم مریم رحمتی با ماست با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، سخنرانی هایی بود امروز، چه سخنرانی های بیشتر مورد توجه بود؟ نکات برجستشون چه بود؟
5: خب روز دوم سخنرانی رهبران جهان نیوشا در مجمع عمومی باز هم زیر سایه جنگ ایران برگزار شد. مسعود پزشکیان تا الان مهمترین سخنرانی رو داشت و تا حدودی مستقیما به تهدیدهای روز گذشته دونالد ترامپ پاسخ داد و گفت که جمهوری اسلامی در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد، اما همچنان به دیپلماسی اعتقاد داره. و این اظهارات درست یک روز بعد از اون انجام شد که دونالد ترامپ از همین تریبون مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به نابودی تهدید کرده بود و همین موضوع باعث شده که اینجا استراب‌ها در سازمان ملل هم بالا بره. دیپلمات‌ها و کشورهای مختلف نگران باشن که از در واقع میز دیپلماسی دوباره طرفین به جنگ و تنش دوباره برگردن و این وضعیت بتونه تأثیر بذاره بر روی همه کشورها، چنانچه که تا این لحظه هم گذاشته. من در سالن بودم اون زمانی که پزشکیان داشت این سخنرانی رو انجام میداد، دیدم که مقامات ایالات متحده آمریکا، گرچه که مقامات رده بالا حضور نداشتن، ولی همون اوایل سخنرانی سالن رو ترک کردن. میز اسرائیل کاملا خالی بود، فقط دیدیم که در میز دیپلمات‌های جمهوری اسلامی عباس عراقچی حضور داشت و همچنین دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله کاظم غریب‌آبادی، و داشتن به سخنرانی پزشکیان گوش میدادن. دیدیم که پزشکیان استفاده کرد از این تریبون که اشاره بکنه به غیر نظامیانی که توسط حملات ایالات متحده آمریکا در جریان جنگ کشته شدن. عراقچی میدونیم که دیدارهای جانبی زیادی هم در سازمان ملل در دو روز گذشته داشته، با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده و بر موضوع تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این جلسه تاکید شده و همچنین خانم کالاس در مورد افزایش اعدام‌ها و سرکوب داخلی هم با آقای عراقچی دیدار کرده و آقای عراقچی هم کشورهای اروپایی رو به رفتار دوگانه متهم کرده. در کنار اون موضوع جنگ اوکراین بسیار برجسته بوده امروز. میدونیم مارکو روبیو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و دیروز هم زلنسکی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. تا دقایقی بعد خود زلنسکی در واقع سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد و همه اینها در حالی اتفاق میفته که دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود که جنگ رو پوتین خاتمه بده مطمئنا چشم‌ها دوخته خواهد شد بر پودیوم سازمان ملل و سخنرانی ولادیمیر زلنسکی و موضوع اوکراین. در کنار همه اینها کوتاه اشاره بکنم نیوشا که موضوع هوش مصنوعی در این مجمع عمومی امسال بسیار برجسته و مهم هست. خیلی از کشورها نگران هستن از اینکه هوش مصنوعی داره به سمت خطرناکی پیش میره، موضوعی که از سوی ایالات متحده آمریکا و رهبرش کاملا نادیده گرفته میشه و این استراب ها و نگرانی ها رو بیشتر در سازمان ملل افزایش داده. نیوشا
0: ممنونم از تو مریم. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. اما در سوی دیگه دونالد ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز با هم دیدار میکنن. قرار ترامپ در اتفاقی نادر برای استقبال شی به پایگاه اندروز بره. این سفر سه روزه اولین حضور شی در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. هوش مصنوعی، تعرفه های تجاری، تایوان و ایران از موضوع های مورد بحث دو طرفه. بریم به استودیو ما در واشنگتن. اردوان روز با همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، چشم ها فقط به نیویورک نیست، به واشنگتن و کاخ سفید هم هست. دیدار دو رهبر دو قطب بسیار قدرتمند که ایران هم از موضوعات صحبت‌های اونها خواهد بود.
6: حضور آقای ترامپ همراه همسرش در پایگاه مشترک اندروز نشان دهنده سطح اهمیتی است که ترامپ برای این دیدار قائل. ما می‌دونیم در این دیدار سه روزه آقای شی جین پینگ مهمترین مسائلی که مطرح خواهد شد که شامل بحث هوش مصنوعی و مسائل دیگه نظیر مسئله تکنولوژی‌های آمریکا در این وضعیت و همچنین منابع کمیابی که روس چینی‌ها به دست دارن از یک طرف و مسئله مهمی که شاید برای ما ایرانی‌ها هم اهمیت پیدا می‌کنه مسئله منازعات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. ما می‌دونیم قبل از این عباس عراقچی دیداری با وزیر خارجه چین داشته در پکن و در واقع به گفته مشاور امور خارجی دولت چین این گفتگو و دیدار کاملا با تمرکز بر روی مذاکرات شی جین پینگ و دونالد ترامپ در ارتباط با مسئله ایران مطرح میشه. در واقع به نظر میرسه که چینی ها تلاش کردن با دست پر و اطلاعات بروز شده در مورد این جنگ برن و به نظر میسه در دیدار این دو رهبر قاعدتا مسئله ایران چیزی هستش که چینی ها میخوان واردش بشن و میخوان به نوعی طرح موضوع کنن تا مسئله حل بشه. ترامپ روز سه‌شنبه اشاره کرده بود که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال انجامه و به نظر میسه حالا این ادامه میخواد بین دو قدرت، یعنی چینی ها، کسانی که جمهوری اسلامی رو ساپورت میکنن، و ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر در جنگ با جمهوری اسلامی هستش اتفاق بیفته. نکته مهمتر اینه که تحلیلگرها میگن که این دیدار تلاشی هستش که چینی ها بانک ها و مؤسسات چینی رو که تحت تحریم های خزانه داری ایالات متحده آمریکا و سرت آقای بسنت تاکید بر این داره که حتی دست دوم و سوم این شرکت ها هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت رو از این دست تحریم ها دور بکنن و بانک های چینی رو اجازه بدن که به کار خودشون ادامه بدن. اما نکته دیگری هم که وجود داره مسئله رقابت بین ایالات متحده آمریکا و چین در ارتباط با عناصر نایاب هستش که در اختیار چینی ها هست. از طرف دیگه آقای ترامپ اصلا علاقه نداره اطلاعات مربوط به تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی آمریکایی به دست چینی ها برسه. این دیدار به نظر میرسه تلاشی برای آب کردن یخ بین دو طرفه که در حدود دو سال پیش با بحث تعرفه جدیتر، پررنگتر و حتی عصبانیتر شد و حالا به نظر میاد آقای ترامپ داره سعی میکنه حداقل به یک توافق نسبی برای آینده برسه.
0: سپاسگزارم از تو اردوان. اردوان روز به همکارم از استودیو ما در واشنگتن هم بود. تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران از امروز چهارشنبه اول مهر اجرایی شد. با وجود توقف پرواز به برخی کشورها، گزارش‌ها نشون میده شماری از پروازهای بین‌المللی به مقصدهای از جمله چین، تایلند و افغانستان همچنان انجام میشه. وزارت خزانه داری آمریکا

خدمات فرودگاهی و یا فروش بلیت میتونه شرکت‌ها و اپراتورهای فرودگاهی رو در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بده و به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا اونها رو از نظام مالی مبتنی بر دلار خارج کنه. تا پیش از موج تازه تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی به چند کشور که اینجا دارید در تصویر می‌بینید پرواز داشتند. پروازها به مقصدهای دورتر مثل چین، تایلند و روسیه عمدتاً توسط هواپیمایی ماهان انجام می‌شد. آمریکا معتقد ایران از هواپیماهای مسافربری برای جابجایی نیرو و مهمات سپاه پاسداران استفاده می‌کنه، اتهامی که تهران اون رو رد می‌کنه. در روزهای گذشته گرجستان، آذربایجان و عمان پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کردند. فرودگاه بغداد هم خدمات رسانی به پروازهای ایرانی را متوقف کرده، اگرچه گفته میشه پروازها به مقصد نجف همچنان برقرارند. پیشتر هواپیمایی ماهان پروازش به ترکیه و عمان را متوقف کرده بود.

0: بلومبرگ گزارش داده است صبح امروز و همزمان با اجرایی شدن تحریم ها ماهانه دست کم 3 پرواز به چین، 2 پرواز به تایلند و 1 پرواز به افغانستان داشته. هواپیمایی های وارش و ایران ایر تور هم به ازمیر پرواز داشتند و دست کم 7 پرواز از ایران به استانبول انجام شده که یکی از اونها متعلق به ایران ایر بوده. از 24 پروازی که امروز قرار بوده به استانبول برن، فقط 6 مورد کنسل شده و بقیه به شکل معمول انجام شدند. به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در سال 1403 و پیش از آغاز درگیری‌ها بیش از 46 میلیون مسافر جابجا شدند که بیش از 7 میلیون نفرشون با خطوط هوایی داخلی بودند.
1: از جنگ 12 روزه ایرلاین ها هنوز بدهکارن. مسافر ها میان به ما میگن پولمو. ایرلاین جواب نمیده. الان که دیگه هیچ.
0: همراه بشون با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه شده. خانم رضایی، چی بیشتر می‌دونیم از شرایط مسافرانی که بلیط داشتن؟ واکنش‌ها تو شبکه‌های اجتماعی هم زیاد بوده. چطور دارن می‌بینن این تحول رو؟
2: سلام به شما بینندگان. خب افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتن، در واقع تعدادشون شاید بشه گفت که از دفعات قبلی که در واقع یه بحرانی در خطوط هوایی ایران شکل گرفته، در واقع خیلی بیشتره. ویدیوهایی که از مرزهای زمینی ایران، به خصوص مرزهای زمینی ایران با ترکیه منتشر میشه، نشون دهنده در واقع این حجم زیاد مسافرانی هست که میخوان خارج بشن از ایران ولی در واقع امکانات برای خروجشون وجود نداره و صفهای طولانی، درگیری هایی که پیش میاد، یعنی در واقع وضعیت بسیار تحقیرآمیزی داره مرزهای خروجی ایران به خصوص به سمت ترکیه. نکاتی که تو سوشال مدیا مطرح شده بیشتر در واقع از سوی طبقه متوسط جامعه ایران بوده، همون طبقه متوسط به شدت تضعیف شده ای که این روزها رمق خیلی در واقع کوچکی ازش باقی مونده. خیلی از این حرف زدن که فرزندانشون رو برای اینکه داخل ایران نمونن مجبور شدن که به خارج بفرستن، برای اینکه زنده بمونن، در واقع بتونن یه زندگی حداقلی داشته باشن، از ایران خارج کردن. الان با مشکل مواجهن که خودشون یا فرزندانشون بتونن سفر بکنن. خیلی از مردم در واقع در سالهای گذشته با وضعیت دلار و تحریم‌ها و وضعیت جنگ البته ترجیح دادن که دار و ندارشون رو بردارن ببرن به کشورهای همسایه، اونجا یه کسب و کار حداقلی راه بندازن. اینها وضعیتی است که مردم باهاش مواجهن و در واقع شاید بشه گفت که مردم ایران به یه نحوی دارن تقاص قلدری ها، تقاص ندانم کاری های سپاه پاسداران رو به این شکل پس میدن. یه نکته ای که وجود داشت تو سوشال مدیا، من فکر میکنم باید بهش اشاره کرد، اینه که خیلی از این حرف زده بودن که بالاخره نوبت اونها هم رسید، حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که آقای پزشکیانی که به نیویورک سفر کرده به همراه تیمش، آیا برای بازگشت به ایران با مشکل مواجه خواهد شد یا همیشه برای اونها راه حلی وجود داره و این فشارها مختص مردم ایرانه. یه نکته دیگه هم هست خانم سارمی، در مورد نگرانی های مردم از تورمی که این موضوع میتونه به بار بیاره، از نبود دارو و غذا، با توجه به اینکه ایران الان محاصره دریایی هم هست، ماه هاست از تیر ماه محاصره دریایی و هزینه های این محاصره دریایی در واقع از جیب مردم ایران پرداخت شده. من فکر میکنم که این محاصره هوایی تمام عیار هم در واقع جاییه که مردم خیلی ابراز نگرانی کردن، خیلی

0: از این موضوع که ممکنه چه بلایی سر بیماران بیاد، چه بلایی سر کسانی که نیاز دارن سفر بکنن برای اینکه خدمات درمانی دریافت بکنن، یا اینکه همونطور که عرض کردم اگه عزیزانشون خارج از ایران هستن باهاش مواجه بشن، این هم مطرحه. من واقعا فکر میکنم که حق مردم ایران نیست که با یه همچین وضعیتی روبرو بشن، خصوصا مردمی که در طی سالهای گذشته هزاران هزار تن از فرزندانشون رو از دست دادن، فقط و فقط به این دلیل که نشون بدن که با این حکومت نیستن و الان در چنین وضعیتی دچار هستن. این واقعا عادلانه نیست و حکومت جمهوری اسلامی داره این وضعیت رو تحمیل میکنه به مردم ایران.
1: سپاسگزارم از شما خانم رضایی. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا بودند. و در ادامه فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات فعالیت بانک ملی ایران را در این کشور ممنوع کرد. دلیل این تصمیم رعایت نکردن مقررات عنوان شده. پیشتر آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در امارات را تحریم کرده. دلیل تحریم رضا محمدی تسهیل میلیاردها دلار تراکنش مالی از طریق حساب‌های تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران اعلام شد. همزمان FATF در گزارش نهایی ارزیابی نظام مالی ترکیه از شناسایی ده شرکت و فرد مرتبط با احتمال دور زدن تحریم های ایران خبر داد. بیشتر گفته میکنم در همین رابطه با همکارانم فرزیه ثابتی از آنکارا و ترسکی صادقی که از پاریس با ما همراه شده. ترسکی، اقدام تازه امارات پس از اون که پیشتر اعلام کرد روابط تجاریش با تهران رو متوقف میکنه، حالا بانک ملی که در امارات فعال بود رو ممنوع اعلام میکنه.
2: کاملا درسته. در 19 اوت امارات اعلام کرد که همه به هر حال ارتباطات تجاری، مالی، تراکنش‌های مالی و بانکی رو قطع می‌کنه با جمهوری اسلامی. بخشش اون زمان مرتبط بود به هر حال به حملاتی که جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اون کشور در جریان جنگ قبل از اون انجام داده بود. چیزی که الان متفاوته این هستش که به هر حال بانک ملی فعالیت‌هاش کاملا قطع شده. بخشی از اون رو اونطور که رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن مرتبط هستش به هر حال به تأمین مالی تروریسم یا در چارچوب مبارزه با تروریسم این کار رو کرده. میدونیم که امارات یکی از مهمترین یا بهترین مسیرهای تجاری و مالی برای جمهوری اسلامی بود، اما الان نه تنها در امارات، در دیگر کشورها هم جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته، باید قطع بشه به هر حال ارتباطات بانکی. هرچند که در خود امارات برخی از گزارش‌ها دارن این رو تایید می‌کنن که هنوز بانک صادرات داره کار خودش رو انجام میده، ولی خب تضمینی وجود نداره که اون هم فعالیت‌هاش قطع بشه. سابقه داشته، این رو فراموش نکنیم، در 31 ژانویه 2024 در واقع مجوز فعالیت بانک ملی در بغداد از سوی دولت عراق در اون زمان لغو شد. الان تحت قیومیته، یعنی کار میکنه، منتها تحت قیومیت، نظارت شدید هستش، من هستش از اینکه با دلار کار بکنه. به هر حال این تحریم ها همچنان ادامه داره، ضمن اینکه همه اینها مرتبط میشه به فعالیت هایی که در راستای کمک به جمهوری اسلامی یا دور زدن تحریم هاست. در این چارچوب میدونیم که در چند هفته گذشته حتی در امارات یک بانک مصری هم به دلیل ارتباطات مالی که با جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار گرفت.
1: فرزیه، ترکیه هم یکی از کشورهایی بود که جمهوری اسلامی به واسطه‌اش و کمک سیستم مالیش تونسته بود بسیاری از تحریم‌ها رو دور بزنه. حالا FATF اومده گزارشی که داده در حقیقت شمار بیشتری از شرکت‌ها و اشخاصی که به نحوی دست داشتن رو افشا می‌کنه. چه واکنش‌هایی داشته این گزارش، چه جزئیاتی داره؟
3: خب نیوشا، گروه ویژه اقدام مالی گزارش حدوداً 330 صفحه‌ای خودش رو در مورد ترکیه امروز 23 سپتامبر منتشر کرده. بخش عمده‌ای از این گزارش در زمینه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی از مسیر ترکیه هستش و میشه گفتش که دردسری شده برای ترکیه. بر اساس گزارش، واحد اطلاعات مالی ترکیه 139 شرکت رو در زمینه دور زدن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی مشکوک ارزیابی کردند و در نوامبر سال گذشته، یعنی حدود 10 ماه پیش، وقتی که کارشناسان به اینجا اومده بودن، هنوز ارزیابی‌ها برای 65 شرکت مشکوک همچنان ادامه داشته. انتقاد کرده FATF از ترکیه به خاطر اینکه اعلام کردن در شناسایی افراد بیشتر اتکا دارن بر روی نام‌هایی که در فهرست‌های تحریم اومده و تاکید تاکید دارن که شرکت‌های پوششی از چشم دولت ترکیه مخفی میمونه. در عین حال یک انتقاد جدی کردن به دولت ترکیه در زمینه اینکه پس از فعال شدن ماشه و موضوع تحریم‌های سازمان ملل، قوانین خودش رو به موقع اصلاح نکرده و تأخیر داشته در اصلاح قوانینش در پس از اینکه تحریم‌ها برگشتن. اما به این مسئله هم اشاره کرده در کنار ضعف‌ها که ترکیه تونسته 423 قطعه الکترونیکی رو که احتمالش می‌رفته در موشک‌های بالستیک استفاده بشن برگردونه و نذاره وارد ایران بشه، در عین حال هم اجازه ترانزیت موتورهای توربوجت رو نداده، موضوعاتی که خب برای جمهوری اسلامی میتونسته مهم باشه و ترکیه اینها رو انجام داده. در عین حال ترکیه همچنان در روند پیگیری تشدید شونده قرار داره و باید گزارش های خودش رو همچنان ارائه بده و اصلاحات لازم رو انجام بده تا به لیست خاکستری برنگرد.
1: سپاسگزارم از تو فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکی صادقی از پاریس. ترسکی، از تو هم ممنونم. اما العربیه میگه واشنگتن پیشنهاد تهران مبنی بر پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران به عنوان پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز رو نپذیرفته. جمهوری اسلامی در تلاش تا دست کم بخشی از فشار فلج شدن بنادر جنوبی در امتداد خلیج فارس رو با روی آوردن به مرزهای شمالی در دریای خزر جبران بکنه. طبق مشاهدات ویندوار در 6 ماه اول جنگ رفت و آمد کشتی‌های روسی در سواحل ایران 13% افزایش داشته و از 208 فروند در دوره مشابه سال قبل به 235 فروند رسیده. تعداد کشتی‌های ایرانی در آب‌های روسیه هم با 7% افزایش از 142 به 152 فروند رسیده. یافته‌های وینوارد اظهارات یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی رو تایید می‌کنه. او اواخر تیر ماه به خبرگزاری‌ها گفته بود بیش از 30% از واردات ایران از طریق بنادر شمالی ترانزیت می‌شوند. پیش از جنگ بیش از 80% از صادرات و واردات ایران در سال از طریق سواحل جنوبی خلیج فارس انجام می‌شد، ولی پس از محاصره دریایی آمریکا عملاً این بخش از ظرفیت تجاری ایران بلا استفاده شده. ایران تلاش کرده بخشی از تجارتش رو به مسیرهای زمینی منتقل کنه، اما به نوشته فاینانشال تایمز بزرگترین اشکال چنین راهکاری اینه که مسیرهای زمینی تنها در کنترل ایران نیستن و وضعیت فعلی دو گذرگاه مرزی با ترکیه و پاکستان رو شاهدی بر این مدعا دونسته. وزیر جهاد کشاورزی پیشتر اذعان کرده بود که جنگ، تحریم و اختلال در مسیرهای تجاری بر قیمت کالاهای اساسی اثر گذاشته. این در کنار افزایش قیمت جهانی برخی کالاها و افزایش هزینه حمل و نقل در نهایت به قیمت مصرف کننده منتقل میشه.
4: 3 تا دونه از اینا جمعاً شده شود 618,000 تومان. شما به من بگید من راننده اسنپ چجوری میتونم تنگ این هزینه رو خود کنم؟ شما به من بگید.
1: سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، این مسیرهای جایگزین از بنادر شمالی گرفته تا مرزهای زمینی، فکر میکنین آیا در میان مدت و دراز مدت بتونن جایگزین هایی باشن برای محاصره بنادر جنوبی ایران؟
5: درود بر شما. ببینین، جایگزین بودن که خب همونطور که شما هم بهش کامل و دقیق اشاره کردین بخش عمده از تجارت که میتونست اقتصاد واقعی و زندگی مردم واقعی رو تحت تاثیر قرار بذاره از بنادر جنوبی انجام میشده، الان اونها تقریبا به طور کامل در محاصره هستن. اما اون چی که روسیه میتونه فراهم کنه از بنادر شمالی، یک بخش عمده ایش برای صنایع دفاعی هست و همین گزارش هایی که شما بهش اشاره فرمودین هم این قضیه رو خیلی بعضی هاشون روشن به صراحت بهش اشاره کردن که کمک میکنه روسیه در واقع به زرادخانه های جمهوری اسلامی، داره کمک میکنه به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و اینها اون چیزهایی هستن که الان داره عمده چیزهایی هستن که میتونم بگم الان داره از بنادر شمالی وارد کشور میشه. اما اون چیزی که روی زندگی واقعی مردم تاثیر میگذاره به شدت، اولا روسیه خودش تحت محاصره اقتصادی، تحت تحریم های خیلی شدیده بعد از جنگ اوکراین، وارداتش از اتحادیه اروپا به شدت کاهش پیدا کرده، همین داستان ها و همین اتفاقاتی که الان در ایران رخ داره میده از در طی این چند سال گذشته، روسیه هم از بعد از اشغال اوکراین با همین ها حالا به یک مقیاس کمترش دست و پنجه داره نرم میکنه خودش و چیزی کالای مصرفی، کالای حیاتی، داروی، اون چیزهایی که واقعا زندگی واقعی مردم رو تحت شعاع قرار میذاره روسیه خودش نداره که بخواد به ایران بده. اما روسیه تونسته خیلی به راحتی و با موفقیت ایران رو در محور و در اون اوربیت به اصطلاح استراتژیک خودش نگه داره و قرار بده. الان ایران رو به یک ابزاری برای مذاکره کردن و زد و بند کردن با غرب در مقابل اوکراین داره ازش استفاده میکنه، یعنی داره به آمریکا و همپیمانان اروپایی آمریکا این سیگنال رو میده که شما اگر که حمایتتون رو به اوکراین دارین ادامه میدین، من هم از اون طرف میتونم از جمهوری اسلامی حمایتم رو افزایش بدم یا ادامه بدم این حمایت رو، برای اینکه مشکلات که شما تو اون منطقه خلیج فارس با جمهوری اسلامی باش دست به گریبان هستین رو به راحتی نتونید حل کنید. یعنی در نهایت این بنادر شمالی با پاسخگوی مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور نیستن، تنها راه نفس کشیدنی برای بقاء نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی.
1: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، سپاسگزارم خانم بازوبندی. اما در ایران چند روز بعد از برگزاری رزمایشی با عنوان جان فدایان، حسین صاحب رئیس سازمان بسیج در مراسم افتتاح آموزش نظامی این گروه گفت سازماندهی جان فدایان در قالب هسته‌ها و گردان‌ها شروع شده. طایب اضافه کرد که این گروه کار خودش را از استان تهران و پایتخت شروع کرده. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با رولا رایپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا با او بیشتر صحبت کنیم. آقای رایپور، این جان فداهای مد نظر حکومت دقیقاً چه کسانی هستن؟ چه تفاوتی با بسیج دارن و مخاطبشون چه کسانیه؟ دشمن خارجی یا مردم معترض در درون ایران؟
6: درود بر شما خانم سالمی، همینطور بینندگان محترم. خیلی واضحه که با دشمن خارجی که اینا نمیتونن مبارزه کنن، چون دشمن خارجی اصلا نیروی زمینی نداره، جنگ زمینی نمیکنه، در این حالت حتی اگر جنگ زمینی هم بخواد داشته باشه، ارتش هست، سپاه هست، نیروها هستن که بایستی با اونها بجنگه. این نیروهایی که به اسم جان فدا اینا دارن در واقع ازشون استفاده میکنن، ازشون یاد میکنن، نیروهایی هستن که دو تا کارکرد برای جمهوری اسلامی دارن. کارکرد اولشون این هست که در میان نیروهای طرفدار خودشون این دلگرمی ایجاد میشه، امید ایجاد میشه بابت اینکه ما انسجام داریم، ما نیروی مقاوم داریم، ما نیروی بقا داریم و مثلا یه هماهنگی و انسجام ایدئولوژیک در بین ما وجود داره. همینطور برای مخالفان حکومت مثلا میتونه هشداری باشه بابت اینکه اگر مثلا مخالفت خاصی در خیابون انجام بدید، اعتراض خیابونی و از این دست اتفاقا، جنبش ها و خیزش ها و اینها، این بار میتونید با این نیروها مواجه بشید. یعنی مردم در برابر مردم قرار میگیرن، اینها میان ایرانیایی هستن که ایرانیهای دیگر رو میکشن. در این تعبیر جمهوری اسلامی برای جانفداها برای جمهوری اسلامی ایرانی کشهایی هستن که از ایرانی ساخته میشن، از ایرانیانی که ایرانی کش میشن، در واقع این کار رو داره انجام میده. در بین اینها نیروهای یعنی مردم فقیرتر، به لحاظ اقتصادی ضعیفتر، یا در واقع اخشاری از جامعه که وابستگی خیلی زیادی به حکومت دارن بیشتر حضور دارن، که طبیعتاً این اتفاق میفته و شرایط رو به این گونه میخوان، مثل جنگ خیابونی، مثل مثلا تعارض شهری مردمی جلوه بدند.
1: سپاسگزارم از شما رایپور. رولا رایپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما بودند. اما به موضوع دیگه بپردازیم. دانشمندا پیش بینی میکنن طی 6 ماه آینده ممکنه تا 450 هزار نفر بابت گرم شدن هوا در اثر پدیده سوپر ال نینو جونشون رو از دست بدن. این مرگ و میر در تقریبا همه کشورهای جهان از اندونزی تا آمریکا رخ میده. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگاری که از اتاوا با ما همراه شده. آقای ناظمی، این پدیده رو برامون توضیح بدیم و چطور ممکنه که این تعداد آدم رو به کام مرگ بفرسته؟
7: بله، النینو پدیده طبیعی هست، یکی از چرخه های رایج در واقع جریان آب و هوایی هست، به واسطه گرم شدن و افزایش سطح بخشی از آب اقیانوسی اتفاق میفته و در دوره های مشخص تکرار میشه. بنابراین خود این پدیده جدیدی نیست یا وابسته به گرمایش زمین نیست. اتفاقی که افتاده این هستش که به واسطه حالا رویدادهایی مثل گرمایش زمین، النینو داره روی فضایی عمل میکنه که گرمتر از قبل هست، بنابراین احتمال میدیم که به مرور اثراتش بیشتر بشه. کماکان آن چیزی که امسال داریم و پیش بینی شده که در واقع حداقل تا فوریه 2027 ادامه پیدا خواهد کرد، حدس میزنیم از 1950 به بعد جزو یکی از شدیدترین النینوها باشه. البته ما النینوهای شدیدتری داشتیم، در سال 1970 النینوی عجیب و غریبی بود که تخمین زده میشه بین 35 تا 50 میلیون کشته گرفت به واسطه عوامل مستقیم و غیر مستقیمش. حالا توی این فضایی که در واقع ساختار النینو داره اتفاق میفته و این النینوی شدید داره اتفاق میفته، اضافهش بکنید در اینکه بر بستر گرمایش زمین هست، تخمین های نشون میده که ما تا پایان این فصل، یعنی تا همون فوریه 2027 حداقل، احتمال میده حدود 450 هزار نفر مرگ افزوده ناشی از گرما رو داشته باشیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر در سالهای گذشته در غیاب این النینو ما تعداد مشخصی مرگ داشتیم که وابسته به فرایند گرما بود، این دوره چیزی بوده 450 هزار افزوده داریم. البته دو تا نکته به نظر خیلی مهم هست که مستقیم اشاره نمیشه. یکی این که شما اشاره کردین در همه جای دنیا هست، اما بیشترین آسیب رو کشورهای اصطلاحاً جنوب یا در حال توسعه میبینن که آمادگی برخورد رو ندارن. نکته دوم که مهم هست، این اولا قطعی نیست که این عدد حتما اتفاق میفته، این عدد هنوز در واقع یک تخمین اولیه است، ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که این عدد مستقیما تمام تلفات جنبی نیست. ما تلفات ناشی از خشکسالی، آتش سوزی، سیل و دیگر مواردی که به واسطه النینو تقویت میشه رو در این محاسبه نکردیم.
1: سپاسگزارم از شما. نظم پور یا نظم روزنامه‌نگار می از اتاوا با ما همراه بود. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. تیتر اول بعدی به روال همیشه شنبه خواهد بود. میدونین که این برنامه هم از دقایق دیگه هم در یوتیوب ایران اینترنشنال و هم در وبسایت ما به آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. براتون پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی آرزو میکنم و تا شنبه همین ساعت، یعنی 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: یک تجربه‌ای وجود داره از گذشته جمهوری اسلامی، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. سیاست داخلی برای مخاطبان ما خیلی ملموس‌تره، تجربه کردن. ببینید، استبداد در جمهوری اسلامی مدلی است که همه ویترین‌های دموکراتیک رو حفظ کرده. جمهوری اسلامی حکومتی است که توش انتخابات هست، عدلیه هست، سازمان برنامه و بودجه هست، مجلس هست، ریاست جمهوری هست، همه اینا سر جاشه. اما چنان اینها رو مبتذل و بی‌خاصیت کرده که عملاً از اون ویترین چیزی باقی نمونده. در سیاست خارجی هم عیناً همینه. مذاکره باید فرصتی باشه برای ساختن صلح. جمهوری اسلامی مذاکره رو تبدیل کرده به فرصتی برای جمع کردن هیزم‌های جنگ بعدی. تک تک تجربه‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده و همین هست که بسیاری از کشورهای جهان، در رأس اونها ایالات متحده، اکثریت کشورهای منطقه و اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدن که حتما جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ. تا امروز که به تجربه‌های گذشته نگاه می‌کنیم، ظاهراً این رجزشون نیست، باورشون هم هست، به خاطر اینکه اگر غیر از این بود در جنگ 12 روزه غافلگیر نمی‌شدن، در جنگ 40 روزه غافلگیر نمی‌شدن. ببین، اینا یه تصوری دارن از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی و ناگهان مواجه میشن با اینکه وقتی ابلاغ میشه ممنوعیت پروازی برای جمهوری اسلامی، اولین کشوری که اجراش میکنه عراق. یعنی من دیدم روز گذشته حتی رسانه‌های منطقه اینو تیتر کرده بودن که نخستین کشوری که پروازهای جمهوری اسلامی به فرودگاه بغداد رو ممنوع کرد عراق بود. خب این عجیب نیست؟ شما این مدت تمام ادعاتون این بود، با استناد مانور اربعین، با سایر ارتباطاتی که اونجا دارید، با تابوتگردانی دیکتاتور کشته شده ایران در عراق، با همه اینا اثبات میکردید عراق نزدیکترین دوست ما در منطقه است. یک، شما از آقای عزیزی حمایت کردید، گفتید این به نیروهای نیابتی نزدیکتر، خروجیش چی شد؟ حالا همین اتفاق در عراق رو شما نگاه کنید در نسبتشون با سایر کشورهای منطقه و در سیاست‌های دفاعی و نظامی خودشون، نتیجه این میشه که هیچ حمله ای رو جلوشو نمیتونن بگیرن، ولی اگرچه در حمله های آفندی موفقیت هایی داشتن، اما تجربه نشون داده که انگار خودشون باورشون میشه که این ادعاها تبلیغاتیه و در اولین فرصت دوباره غافلگیر میشن.
1: یکی از مواردی که در هفته های گذشته خیلی قشنگ رویت شد اینه که آمریکایی ها دارن ائتلاف بزرگ قدرتمند شکل میدن علیه جمهوری اسلامی که حالا مبدأش باز کردن تنگی هرمز هست و بعد هم حتی در ادامه میتونه به اهدافی در داخل ایران منتهی بشه. توی این ائتلاف هم اروپایی‌ها حضور دارن و هم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. در دفعات گذشته یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها قادر به شکل دادن چنین ائتلافی نبودن این بود که در یک سمت این جنگ اسرائیل بود. اسرائیل وجودش باعث میشه که برخی کشورهای اروپایی همراهی نکنند، برخی کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس هم برای شرکت در یک ائتلاف نظامی که اسرائیل هست دچار مشکل میشن. جمهوری اسلامی بسیار بسیار ترجیح میده که جبهه نبردش با اسرائیل تعریف بشه که جلوی شکل‌گیری این ائتلافی رو بگیره. از سمت دیگر اگر این درگیری کنونی به یک جنگ منتهی نشه، کاری که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن با این فشار حداکثری که الان یک انزوای مطلق رو دارن میسازن، الان عراق هم به کشورهای پیوسته که پروازهای حکومت رو راه نمیده و این پیام خیلی وحشتناکی برای جمهوری اسلامی داره، کاملا محاصره هوایی و دریایی داره کامل میشه و خیلی سریع این وضعیت به محاصره زمینی هم میرسه. پس به نوعی باید به هم بزنن این زمین رو و این بازی رو به هم زدن باید به گونه‌ای باشه که در سمت مقابل یک ائتلاف بزرگ جهانی شکل نگیره. به همین خاطر یک ناچار خواهد بود که هرچه سریعتر یک درگیری نظامی ایجاد کنه که پیش از آن که این محاصره ثمر بده در واقع آمریکایی ها چنان ضربه بخورن که از ادامه مسیر شاید منصرف بشن. دو، این درگیری باید به گونه‌ای باشه که اون ائتلاف جهانی شکل نگیره، پس طبیعتاً اسرائیل هدف مطلوب خوبی است و فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد که یک درگیری نظامی رو با اسرائیل آغاز کنه. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین تهدیدی غیر متمرکز کردن قدرت و چه در سطح نیروهای سیاسی چه در سطح نیروهای نظامیش این رو داره انجام میده و میدونه که این روش از همه روش‌های دیگه براش کم خطرتر. این تهدید مانع اجرای اون سناریو نخواهد شد چون اینا میدونن هر سناریو دیگری هم به مرگ بخشی از اینها قطعا منتهی خواهد شد. اینه که چون راه حل بهتری وجود نداره راه تقابل در نظر گرفتن. تقابل هم این گونه است که میگن انقدر ما ضربه میزنیم تا از آستانه تحمل اون طرف خارج بشه و او منصرف بشه از ادامه مسیر. این گونه تهدیدها قدری اثر میذاره اما جلوی اجرای اون پروژه رو نمیگیره. از اون روزی که اینها به غیر متمرکز کردن تصمیمات غیر متمرکز در واقع رو آوردند که سر تصمیم گیری به استانداری ها دادن، نیروها رو بردن زیر زمین، پنهان کردن جای مختلف، بسیاری از نیروهای سیاسیشون رو در تمام طول جنگ 40 روزه به زیر ایستگاه مترو بردن. یعنی اگر بخواید مثلا فرض کنید اونجا مسئولی رو هدف بگیری قبلش باید چند هزار تا مردم عادی رو بکشی. ایده های این شکلی از بیمارستان، مترو، نمیدونم جاهایی که حمله به اونها تلفات بسیار داره استفاده میکنن برای محافظت خودشون. این تهدید به نظر من مانع اجرای این پروژه نخواهد شد.
2: به یاد جاوید نامان وطن، یک شمع، یک یاد، یک نام. جاوید نام علیرضا سلمانی. پاینده ایران.
3: به نام انسانیت و به نام قلبی که هرگز نایستاد مگر برای نجات دیگری. درود بر مردم سرزمینم. من با افتخار مادر جاویدنا محمد رادمانی هستم، قهرمانی که برای دفاع از ناموس و وطنش جلوی ظلم ایستاد و جان شیرینش را فدا کرد. شیر پسر منم، سرکوبگرها، ناجوان مردان از پدر مرده تا صدای ما را خفه کنند، اما نمی دانستند که یاد او به عنوان نمادی از ایثار و شرافت در قلب ما زنده و راهش تا ابد ماندگار است.
4: ماه گذشته تا الان خانواده ها این پویش یک شمع یک نام یک یاد رو راه اندازی کردن که اهمیت این پویش در سادگی و تکرار پذیری اون هستش و این رو نشون میده که خانواده ها با کمترین هماهنگی با همدیگه در منزلشون بر مزار جاوید نامشون شمعی رو روشن کردن در حین سادگی و در شبکه‌های اجتماعی و در افکار عمومی یاد اونها رو گرامی داشتن و اسمشون رو تکرار کردن برای اینکه جلوگیری کنن از فراموش شدن نام اونها و این کار باعث این شده که جمهوری اسلامی حتی نسبت به این حرکت‌های نمادینی که خانواده‌های دادخواه برای فریاد زدن نام عزیزشان داره انجام میدن حساسیت داشته باشن و احساس کنن که این تکرار باعث میشه که در خطر بیفتن و نام اونها در شبکه‌های اجتماعی و در افکار عمومی تکرار بشه، نامشون گرامی داشته بشه و بدونن که چه اتفاقی در دیما بر این خانواده‌ها گذشته و چه اتفاقی افتاده، چه تعدادی کشته شده و برای همین سعی کردن که بیان اونها رو بهشون تذکر بدن و جلوگیری کنن از ادامه این پویش.
5: خب برگردیم به همین حساسیت حکومت به فعالیت خانواده های دادخواه و زنده موندن نام کشته شدگان، حالا در این مورد کشته شدن های دیماه، این فشارها چه پیامی داره؟
4: فشارهایی رو که بعد از راه اندازی این پویش بر خانواده آوردن این بوده که احضارشون کردن، وادارشون کردن پست هاشون رو پاک کنن، حتی از پدر نهایت رحیمی کشته شده در گرگان به اون هم تذکر دادن که پست هاشو پاک کنه، حتی ازش اعتراف اجباری گرفتن، در صفحش منتشر کرده که من به این پویش نپیوستم و شمعی روشن نکردم به خاطر این پویش. خانواده‌هایی بودن که خواهرها و برادرهاشون رو احضار کردن، گفتن حتی پست های قدیمی در مورد برادرتون یا خواهرتون رو باید پاک کنی، اجازه ندارین استوری بذارین، بدون اطلاع به خانواده ها سیم کارت اونها رو مسدود کردن و حق زندگی رو میخوان ازشون بگیرن برای اینکه نتونن فریاد بزنن و نام عزیزشون رو که به ناحق کشته شده رو بیارن. اتفاقی که افتاده علی کرابی در سبزوار بعد از این که پویش شمع رو بر مزار او داشتن، سنگ مزارش رو تخریب کردن، سنگ مزار رو شکوندن و بهشون اخطار دادن که نمیتونیم این کار رو انجام بدین، به تعدادشون حتی زنگ زدن و گفتن شما اجازه روشن کردن شمع ندارین، اجازه این که ویدیویی از خودتون منتشر کنین و نام عزیزتون رو تکرار کنین رو هم ندارید. یعنی جمهوری اسلامی غیر از اینکه در اول این داستان شروع کرد خانواده ها رو تهدید کردن زمان خاک سپاری، حتی با روشن کردن شمعی ساده بر مزار اونها هم احساس خطر میکنه و خانواده ها رو تهدید میکنه.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
7: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
8: واقعیت میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
10: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
11: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
12: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
13: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
14: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
15: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
16: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
17: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
18: دنیای ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
19: صدای شما را به دنیا برسونیم.
20: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
21: سکوت نکنیم چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.

چهارشنبه اول مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تو دهنی سپاه به مسعود پزشکیان در نیویورک یا خشم کلیت جمهوری اسلامی از سرسختی ترامپ؟ چرا همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک و درست چند ساعت قبل از سخنرانی او در سازمان ملل، سپاه پاسداران ناگهان به کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و به دنیا چنگ و دندان نشان داد؟ اصلا چرا بخشی از حکومت ایران این بار به شکل بی سابقه ای از سفر رئیس جمهور همین حکومت به نیویورک خشمگین است؟ و سرانجام آیا سخنرانی آقای رئیس جمهور، پزشکیان و تحرکات هیئت همراه او در نیویورک توانسته است حکومت اسلامی را از بن‌بست خارج کند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، نمیدونم از چه عبارتی استفاده کنم. فردین رو همه میشناسیم، فردین بازی تو عبارت روزمره شاید استفاده بشه، منتها فردین بازی کلمه قشنگیه واسه این پزشکیان. چی بگیم؟ قهرمان بازی، اد و اطفار، تئاتر، چی بگیم؟ خیلی بازی ها شبیه بازی های منبر قذافی بود. منبر قذافی دیوانه بود دیکتاتور لیبی که تو جریان بهار عربی سرنگون شد، میرفت تو سازمان ملل همینجوری نطخو میگرفت دستش، میگم اصلا اینو میذارم کنار و اینجوری پرت میکرد بالا سرش. نمیتونم الان بهتون نشون بدم، کاغذ رو پرت میکرد بالا سرش، یا میگفت من تو خنرانی ما آماده کردم ولی ولش کنید، چون میکرد خودش حرف زدن. و امروز پزشکان همین ادات رو در آورد، یعنی کاغذ رو گرفت جلوش، گفت خانم آقای من سخنرانی آماده کرده بودم، منتها چون دیروز ترامپ حرفایی زد کاغذ گذاشت جلوش مثلا از خودش حرف بزنه. منتها خنده دار این بود که دوباره طبق کاغذ داشت ادامه میداد، یعنی از تو کاغذ و عکس خامنه ای رو در آورد نشون داد و بعد از یه جای دیگه دقیقا دوباره کاغذ رو گرفت دستش شروع کرد به خوندن. اینجاست که در واقع تئاتر که قرار بود آقای رئیس جمهور بازی بکنه به نحو مضحکی خراب شد. اما مسئله این نیست، این هر چی باشه نباشه خوب یا بد، یه تاکتیکه برای اینکه حرفاشو بیشتر به گوش طیف بیشتری برسونه. این مشکلی نداره، یعنی ربطی به امنیت ملی ایران نداره. مسئله این هست که همزمان، تقریبا همزمان با این نطق، چند ساعت قبلش در اوج سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی، یعنی آقای پزشکیان به نیویورک، در حالی که چند ساعت قبلش دوباره، یعنی دیشب، دیدار 3 ساعته وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی انجام شده با نمایندگان سطح بالای آمریکا، و در حالی که هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم داشت پیام‌های صلح آمیز و در واقع چی بگم، باز قمیز و قر و قمشه خود جمهوری اسلامی رو داشت تکرار میکرد، ناگهان سپاه پاسداران در تنگه هرمز به یک کشتی باری دوباره شلیک کرد. چرا در اوج چنین سخنرانی سپاه این کار رو میکنه؟ سپاه در تمام ماه‌های گذشته این کار رو انجام داده، منتها هم آدم عاقلی میفهمه که موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی تو نیویورکه و حکومت اعدام میکنه، یعنی میخواد سفرش رو خراب کنه. موقعی که اون تو نیویورکه و حکومت دوباره به یک کشتی حمله میکنه، یعنی که میخواد پیام صلح اون آدم رو به هم بزنه. پزشکیان داشت میگفتش که تنگه هرمز برای همه است و سپاه پاسداران به کشتی باری حمله میکرد. واضح هست که خراب کردن بازی هست. چرا این کارو میکرد؟ 3 تا تحلیل وجود داره، 3 تا سناریو، 3 تا در واقع خانش کلاسیک وجود داره. گرایش اول، خانش اول به سبک کلاسیک اینه که بگیم که سپاه پاسداران داشت تو دهنی میزد به پزشکیان. پزشکیان و عراقچی داشتن پیام صلح و مصالحه و گفتگو و مذاکره و توافق میدادن، و تحلیل اول این که سپاه پاسداران زد تو دهنش، گفت این حرفا چیه؟ قدرت منم، بازیگر اصلی منم، آی دنیا منو نگاه کنید، منو با در نظر بگیرید. این تحلیل و سناریو اول هست. تحلیل و سناریو دوم اینه که نه نه نه، این دوتا با هم اختلافی ندارن، روایت خودسر و غیر خودسر هم اشتباه محض، همچنان که سخنگوی سپاه هم روز قبلش گفته بود که ما خودسرانه کاری نمی کنیم، تابع سلسله مراتب هستیم، بلکه حمله‌ای که سپاه انجام داد به تنگه هرمز در واقع تصمیم کلیت حکومت بود، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود، در واقع دستور مجتبی بود، و دلیلش هم این بودش که مثلا در جلسه مذاکرات چند ساعت قبلشون دیشبشون با تیم آقای ترامپ، آنچنان که می‌خواستن ترامپ نرمش نشون نداده و ترامپ سخت‌سختی کرده و اینجوری می‌خواستن خشم خودشون نشون بدن یا به ترامپ نشون بدن که هی ببین میتونیم دوباره همینچو به هم بریزیم. این هم سناریوی دوم یا تحلیل دوم یا در واقع روایت دوم، خانش دوم که میشه ارائه داد. سومیش هم همون توهم همیشگی است، همون که محسن رضایی میگفت هم جنگ می‌کنیم هم مذاکره، همون توهمی که فکر می‌کنن با 4 تا موشک و 4 تا چه می‌دونم تیر کمون و 4 تا چاقو و 4 تا بمب و نارنجک میتونن دنیا رو به زانو در بیارن، و تصورشون اینه که اینا قدرته و میگن ما هم باید مثل آمریکا باشیم و اینجوری مذاکره بکنیم. اینکه کدامش در واقع درست است، اینکه سپاه پاسداران دقیقاً داره چیکار می‌کنه، روزهای آینده شاید دقیق‌تر روشن بشه. امروز با کارشناسان بحث می‌کنیم. منتها نطق سطح پایین، نطق مسخره پزشکیان رو کجای دلمون بذاریم؟ ببینید در شرایط این سفر انجام شد که بخشی از اصلاح طلبان، بخشی از نیروهای خارج کشور بخشی از حتی دموکرات در آمریکا اینا دل خوش کرده بودن که شاید مثلا پزشکیان با ترامپ دیداری بکنه، ابتکار عملی انجام بشه، کاری بکنن که بنبست فعلی شکسته بشه، بنبستی که بخش اعظمش ناشی از توهمات آقایون هست، بنبستی که آقایون توافق به اون بزرگی رو به دست آورده بودن اسلام‌آباد، توهم داشتن، فکر می‌کردن که میتونن بیشتر به دست بیارن، فکر می‌کردن دنیا رو میتونن بگیرن، توهمات محسن رضایی، و شروع کردن به 3 تا کشتی حمله کردن دیگه، و خب اسلام‌آباد به هم خورد. حالا الان افتادن به غلط کردن، محاصره دریایی هم هست، محاصره هوایی هم از امروز شروع شد، به غیر از یه دونه سفر به چین و یکی دو تا هواپیما به ارمنستان، ظاهرا جای دیگه پرواز انجام نشده. خیلی از اون که فکر می‌کردیم اوضاع سختگیرانه‌تر و بدتره، و آقایون میخوان از آرزوشونه دعا میکنن که مثلا ترامپ برگرده به توافق اسلام‌آباد. خب ترامپ ظاهرا سختگیر هست. گزارش که منتشر شده اینه که دیشب در مذاکره از آقای ترامپ درخواست کردن که این محاصره دریایی رو بردار، ما هم یه کاری میکنیم و سنگ هرمز بزنن، آقای ترامپ قبول نکرده، گفته اگر کاری بخوام بکنم به تدریج باید بکنم. این خیلی تضاد داره به اون ادعایی که محسن رضایی کرد، اومد تو تلویزیون جون نشست گفت ما اصلا نه مذاکره ای در کاره، نه سنگ هرمز رو باز میکنیم، مگر اینکه آمریکا ترامپ قبل از هر چیز بیاد شرایط ما رو انجام بده، یعنی چی؟ یعنی اموال ایران آزاد کنه. گفتنش هم حتی گلاب بروتون فکر کنم جسارته. به هر حال این توهمات رو بذارید کنار، این نطق پزشکیان که پایان تمام این دلخوشی ها توهمات بخش بزرگی از حکومت بود و چه کنیم. من که از اول ما که از اول امیدی واضح بود، امیدی وجود نداره، منچه ها یعنی حتی اگه جایی هم میرسید به هم میخورد به دلایل متعدد، از جمله به دلیل همون کسایی که امروز تنگه هرمز حمله کردند، و از جمله به دلیلی که اون طرف قصه اسرائیل یا عرب کسایی نشستن که نگران موجودیت خودشونن از باج دادن به حکومت ایران. آقای پزشکیان اما نطقش یکی از تکراری ترین، مسخره ترین، ابلهانه ترین نطقهایی است که یک رئیس جمهور در همین جمهوری اسلامی در سازمان ملل کرد. حالا من عذرخواهی میکنم انقدر تند دارم نقد میکنم، به واقع نطقی ابلهانه بود با ادا اطوارهای ابلهانه و شعارهای ابلهانه، یعنی هی میخواست بگه قدرت قدرت قدرت. اولا هیچ راهی که باز نکرد، هیچ دستاوردی که نداشت، هیچ تکرار یه سری از مواضع تکراری و نخنما و دوزاری جمهوری اسلامی بود که همونها رو هم خوب نتونست بگه، یعنی همون هم جمهوری اسلامی مثلا همیشه دروغ میگه، میگه آقا ما از مذاکره استقبال میکنم، همون دارم نتونست خوب توضیح بده، اونم که هیچ. اما مثلا عکس خامنه گرفته بالاش، میگه که اول قسمتش موقعی که نطق گذاشت کنار، عکس خامنه گرفته بالا میگه که این رو بدون هیچ دلیلی کشتند با بغض، یعنی آدمی که دنیا رو تهدید میکرد، اسرائیل رو میخواست نابود بکنه، چند وقت قبلش در ایران 40-50 هزار نفر تو 48 ساعت کشته بود، خودشون میگن 3000 خورده ای. همین چند روز پیش بازرسی ویژه سازمان ملل متحد میگه بسیار آمارش بیشتر از اون چیزیست که جمهوری اسلامی ادعا میکنه، آقای رئیس جمهور آمریکا که از 40000 تا بیشتر میگه. مثلا این آدمی که 37 سال ایران رو به اسارت گرفت، میگه هیچ دلیلی کشتنش. آدمی که در تمام دنیا از تروریسم حمایت میکرد، آدمی که به صراحت میگفت حتی شهروندان اسرائیلی هم نظامی هستن باید کشته بشن، آخه یکی دوتا نیست، میگه بدون هیچ دلیلی، انگار یه جای دیگه میگه که آقا ما فقط خودمون دفاع میکنیم، رفته پشت ایران قایم میشه میگه ایران 200 سال به جای حمله نکرده، ما فقط از خودمون دفاع میکنیم. اولا شما پشت ایران خودتون رو قایم نکنید، شما نه نماینده ایرانید، نه ایرانید، نه اساساً به ایران اعتقادی دارید، شما همون جریانی هستید که آقا میگفتید که بشار اسد از خوزستان ایران مهمتره، مگر نمیگفتید این عمه من مگر میگفت، مگر نمیگفتید این عمه من میگفت کلمه متداول، جسارت نشه این نحوه شکلی از اجرا و حرف زدنه، مگر عمه من میگفتش که آقا خوزستان مهمتره، چه بشار اسد مهمتر از خوزستانه، شما میگفتید آقا بشار اسد مهمتر خوزستانه، یکی دوتا نیستش که، مگر همین الان اواخر نمیگفتید میگفتید که جنوب ایران فدای جنوب لبنان، تک تکتون فدای مردم ایران بشید، تک تکتون فدای کسانی بشید که این روزها بیمارند و دارو ندارن، فدای کسانی بشید که الان تو فرودگاه گرفتار شدن، مگر نمیگفتید جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ پس خودتون پشت ایران قایم نکنید. دوما آقا پس کی رفته گروهی به نام محور مقاومت ساخته گروه تروریستی؟ کی از شاخ آفریقا بگیرید تا افغانستان و پاکستان، هر جا 4 تا آدم دیده تفنگ دستشون بوده رفته پول داده و سلاح داده بهشون، کی داره از دنیا تروریسم باید از تروریسم باید میکنه در دنیا، کی از قاچاق مواد مخدر و کازینو در کانادا که مال حزب الله لبنان، اینا گزارش دولتی است من میگم، تا تهران همه چیزو جمع کرده، همه چیزو، همین الان این تونلای توی لبنان و غیره میبینید منفجر میشه، کی اینا رو ساخته؟ و بعد شما فقط خودتون دفاع میکنید. عکس مدرسه و بچهای مظلومی که در بمباران آمریکا کشته شدن نشون داده، میگه اینها به هیچ دلیل کشته شدن. آره اون بچه ها خیلی مظلوم بودن، آمریکا اون کار کرده، اگر آمدانه بوده حتما جنایت جنگی بوده، غلط کرده، و اگر غیر آمدانه بوده باز جنایت جنگی بوده. آره ولی شماها 40,000 نفر رو کشتید تو 48 ساعت، اصلا صلاحیت ندارید شما عکس بچهای مدرسه رو من باید بگیرم بالا بگم که چرا آمریکا کشته، باید بگم خامنه‌ای چرا کاری کردی که اون مجبور شه شلیک کنه که بعد همچین افتضاحی بار بیاد، همچین جنایتی به انجام بشه. شما اصلا در صلاحیت ندارید. در یه اعتراض، توی اعتراض شما این اعتراض قبول ندارید، اینا میگید کماندوی دشمن بودن. اعتراض سال 98 چی؟ بعد از بنزین چند صد نفر رو کشتید، آماری که خودتون باز قبول دادید، به شدت بیشتر تعداد مدارس بوده، تعداد بچه‌هایی که شما در اعتراضات دیما کشتید بسیار بیشتر تعداد بچه‌هایی است که تو مدرسه کشته شدن. بعد میگه که آقا ما جهان رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم. آخه شما دنیا رو دیوانه فرض کردید؟ شما دنیا رو چی فرض می‌کنید که میاد میگی ما دنیا رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم؟ واسه همینه که هیچ کس حاضر نشده پزشکیان رو ببینه، برای همینه که شما اگر به واقع این سفر باعث وحن او شده، وحن ایران که سال‌هاست گذشته، واقعش میگه 7 ماهه که مردم در ایران خیابون‌ها رو ترک نکردن. آره اونایی که تو خیابونن مردم ایرانند، اما اقلیتی از مردم ایرانند، اکثریت مردم ایران بخششون در زندانند، 10% مهاجرت و تبعید و آوارند، بخششون بیکار و سرخورده و دلزده و منزوی گوشه هستند، بخش اعظمشون الان مدرسه دچار، برای واسه مدرسه رفتن بچه‌هاشون دچار مشکلند. چی میگید مردم ایران؟ تو چطوری آقای پزشکان به این وقاحت رسیدی؟ چطوری میتونی با این گستاخی به دوربین نگاه کنی؟ اینقدر راحت دروغ بگی؟ این پایانه، یعنی در واقع اوج هبوط، اوج سقوط اخلاقی یک آدم نیست. این اوجش نیست. این آخری اسفل السافلین سقوط اخلاقی یک انسانه. آقای پزشکان تبریک میگم بهتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. همچنین علیرضا ناور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما خواهد بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبرتون. امیدوارم نطق من رو اصلا نشنیده باشید و اگر شنیدید فراموشش کنید، برگردیم به بحث‌های کارشناسی خودمون. بگذارید آقای ناور حقیقی از شما شروع کنم. میخوام راجع به بخش‌های مختلف سوال به سوال بشم، اما کلاً اول بذارید کلیت، بعد وارد کار سپاه میشیم. همین نطق آقای پزشکیان رو میخوام بررسی کنم. به نظر شما نطق آقای پزشکیان چی بود؟ به عنوان کسی که بیش از دو دهه هست من میدونم دوید به دقت اینا رو دنبال میکنید، تفسیر و تحلیلتون از نطق پزشکیان چیه؟ نمره‌ای که بهش میدید چیه؟ و آیا تونست فضا رو عوض بکنه برای اینکه ایران یا حکومت ایران یا هر چیزی از بنبست خارج بشه؟
1: بله، خدمت شما جناب آقای دکتر مهدوی آزادی گرامی، جناب آقای سمیعی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، به حضور اولتون که عرض کنم، خب ببینید این نطق مشخص بود که با عجله عوض شده و این تابع سخنرانی آقای ترامپ بود که مواضع بسیار تندی دیروز اتخاذ کرد، تهدید به نابودی ایران کرد و مذاکراتی که به نظر می رسید انجام شد در پاویون قطر بین آقای ویتکاف و آقای عراقچی و در مجموع به نتیجه رو به جلوی خط نشد. پس به معلوم بود که بخش مهمی از سخنرانی تغییر کرده. دوم مسئله این بود که سخنرانی فاقد ابتکار عمل بود. کلیه بحث مذاکره و مقاومت مطرح کرد، ولی خب واقعش اینه که باید ابتکار عمل مشخصی رو میداد، مثلا که ما آماده بازگشت به تفاهم نامه هستیم بدون پیش شرط، یا مواردی که بتونه یه چیز جدید خبری ایجاد کنه. ببینید این نطقا با بیان وقتی که بخواد شما موج ایجاد کنید، باید سیاست متفاوت رو به حل مسئله و پیامی برای مسئله جنگ باشه. این خب کمک میکرد که تو افکار عمومی یارگیری کنه آقای پزشکیان، ولی خب حالا با چند تا چالش روبرو آقای پزشکیان نیکنی که خب میدونید در ایران الان مثل اول انقلابه، یعنی حالا با این تفاوت که رهبر حضور فیزیکی نداره، یعنی حل فصل الخطاب مسائل نیست. بلوکای نظامی هم دیدگاه‌های متفاوتی دارن. توی ساختار قدرت هم دو تا دیدگاه وجود داره، دیدگاهی که معتقد ادامه این وضعیت محاصره تحریم و جنگ کشور رو نابود میکنه و ما نمیتونیم ادامه بدیم و باید بهتره با یک تعاملی بتونیم مسئله حل کنیم، و گروهی که معتقدن نه، آمریکا در نقطه ضعف نمیتونه جنگ همه جانبه کنه و 3 تا موزلش قبل از جنگ شده 5 تا موزل و ما باید بریم و اینا رو از آمریکا و از منطقه بکنیم بیرون و خودمون هژمون منطقه میشیم، خسارت میگیریم در
0: کوتاه‌مدت. یه چیزی همین جزاتون بپرسم آقای نامور. آره من میخوام رو همین نطق های پزشکیان جسارتا فعلا متمرکز بمونیم، من بعدا این ازتون میپرسم. من چون فرمودید رهبر الان نیست، همین دیروز بهتر از من حتما میدونید، آقای رحیم صفوی مصاحبه میکنه تو صدا و سیما ایران و میگه که رهبر مجتبی در واقع تفویض اختیار کرده و به دولت اختیار داده. منطقا فرمانده اسپاه سپاه نمیتونه دروغ بگه توی هر چیزی، و از چیزایی که ما شنیدیم این برنامه اخباری که منتشر شده از جمله توبیخ قالیباف توسط رهبر نشون میده که مجتبی پشت داره بازی خودش رو میکنه، مسئولیت نمیخواد بپذیره، بحث دیگه است. ولی واقعا شما فکر میکنید مسئله در واقع نبودن مثلا یه رهبر یا چیز دیگه است؟ حالا که مطرح کردید چرا در واقع یا واقعا نمیخوان اصلا یه بخش از قدرت نمیخواد مذاکره بشه؟
1: ببینید الان این همین چالشی که ایجاد شده همین مدل حکمرانی که خب نداریم دیگه، اولین باره، یعنی تقریبا میتونیم در اولین بار در جهان که این مدل، شما رهبری که حضور فیزیکی نداره ولی تمام اختیارات اساسی در حوزه حالا حداقل سیاست خارجی اختیارات استراتژیک دست رهبر. ببینید حتی تو همون مورد تفاهم نامه تو پیامش گفت که آقای پزشکیان مسئولیت انجام این تفاهم نامه رو به عهده گرفته. پس فرداش اومدن به اون کشتی قطری شلیک کردن. خب اگه آقای پزشکیان مسئولیت انجام اون تفاهم نامه رو داره، پس باید مسئولیت اداره اون شلیک‌ها هم به عهده داشته باشه. در حالی که آقای پزشکیان تو سفر بود، اصلا خبر نداشت و بعداً هم تلویحاً گفت که تفاهم نامه رو زدن به هم دیگه، یعنی اون شلیک بدون اطلاع آقای پزشکیان. الانم همینه. الان بهش گفتن شما میتونی بری صحبت کنی، اختیارم دادن، ولی اون اما اینجا این اماش اینجوریه، باید آمریکا حسنیتش نشون بده، مثلا یه تحریم رو برداره، محاصره برداره، اگه این باشه بله شما میتونید انجام بدید. این اماه دومش اگه نگن
0: درسته؟ خب اینم به من بگید آقای نامور، بس گسترده شد، اینم بعد کوتاه بگید. پس به نظرتون شلیک امروز سپاه پاسداران کرد به اون کشتی تجاری به نظرتون خودسرانه بوده یا تصمیم کلیت نظام بوده؟ اون سه تا تفسیر کلاسیک ما تحلیل شما چیه؟
1: ببینید الان همین الان اگه نگاه کنید روز خبرگزاری تسنیم و اینا اعلام کردن که آقای عراقچی چیز ملاقات نداشته، مجوز ملاقات نداشته. خب اول میترسن آقای پزشکیان ملاقات کنه. خود آقای پزشکیان اومد گفت در نهج البلاغه گفته در نام علی مالک اشتر که صلح رو اگر به شما پیشنهاد کردن رد نکنید، درسته؟ خب حالا شما میتونستید بگید آقای پیام آقای ترامپ پیشنهاد صلح متشکریم، پاسخ ما اینه، ما آماده ایم صلح کنیم به این دلایل. این یعنی خودش نافی اون حرفی بود که خودش زد. خب اگر به شما آقای ترامپ پیشنهاد صلح کرده، بگو آقای پیشنهاد صلح آقای ترامپ اینه، ما به این دلایل قبول داریم، به این دلایل قبول نداریم، درسته؟ ولی شما بدونی که وارد بحث بشید کلش رو رد کردن. بعد اصلا آقای پزشکیان امروز نشسته اونجا، آقای رضایی توییت میزنه که آقای شرطا باید انجام بشه. خب یعنی اینکه ساختار حکمرانی مدیریت تمام کننده نداره، من مقصودم اینه، یعنی جناح‌های مختلف دنبال پروژه خودشون هستن، دارن هر کدومشون اعمال نفوذ میکنن، ولی اصل قضیه اینه که این سخنرانی اصل قضیهش باید ابتکار عمل داشت. ببین کشور با یک جنگ محاصره و تحریم دریایی روبروه، رئیس جمهور به عنوان رأی که داده باید دنبال راه حلی باشه که این رو از این وضعیت بیاره بیرون. ولی حالا بازم در مقایسه با سخنرانی آقای رئیسی در 1401 خب خیلی متفاوت بود. اونجا آقای رئیسی
0: نه به نظرم رئیسی بهتر بود، تا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. آره برمیگم بذار من از آقای صمیمی هم بپرسم. آقای صمیمی خوش آمدید، صبر ایوب نشون دادید. آقای صمیمی متشکرم. خب ما در واقع میخواستم با دکتر نامور فقط روی موضوع نطق بمونم، منتها خب بس کشیده شد به حمله سپاه. با شما همین سه تا موضوع به تدریج مطرح میکنم. اول نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان بگید. شما نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان چیه؟ مشخصا آیا تونست شرایط رو از منظر کارشناسی و دیپلماتیک شرایط عوض بکنه به نفع منافع ملی ایران، یا بتونه بنبست فعلی رو بشکونه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد بسیار گرامی، دکتر نامور نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای پزشکیان و عراقچی با این هدف

0: ها و شکنجه ها رو بر مردم ایران روا داشتن. اینا رو همه رو داشته باشیم. در مورد سخنرانی ایشون، شما فرمودید که چه نمره‌ای به سخنرانی ایشون میدید؟ من اگر بخوام واقعا نمره‌ای بدم 2، اونم با ارفاق تازه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایشون حتی از رو خوندن درست رو هم بلد نبود. بلد نبود که در مورد صحبت کردن بین‌المللی، به ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل، شما بایستی بیایید از دستاوردهای کشور خودتون صحبت بکنید، از صحنه بین‌المللی صحبت بکنید و اینکه چه چشم‌اندازی برای صحنه بین‌المللی در نظر دارید. ولی ایشون آمد به مانند یک سری دیگه رهبرهایی مانند امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه آمدن فقط شروع کردن به این کشور و اون کشور تاختن، به اسرائیل کوبیدن، به ایالات متحده توپیدن، ولی راهکار اساسی رو ارائه نکردن. حالا اتفاقا در گزارش ها آمده بود که رویترز گفته اینا با مجوز کامل آمدن اینجا. من فکر میکنم اینا حتی مجوز کامل برای آب خوردن هم نداشته باشن. وای به حال اینی که بخوام بیان در مورد تفاهم صحبت بکنن، همون جوری که دیدیم و جناب دکتر نامورم فرمودن که تسنیم گفته حتی آقای عراقچی اجازه گفتگو هم نداشته. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا سخنرانی سخیف، بیارزش و بدون هدفی رو پیش برد. حتی اونجایی هم که آمد عکس خامنه‌ای رو گرفت، میخواست یه یادآوری بکنه از رئیسی که اون هم اومده بود عکس سلیمانی رو گرفته بود دستش. یعنی اینا واقعا فقط با مرده هاشون انگار زندگی میکنن. ولی یک مسئله دیگر رو بیاییم به صورت مقایسه ای انجام بدیم. امروز صبح قبل از سخنرانی پزشکیان، احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه هم صحبت کرد. چندی پیش جزو افرادی بود که نامش در لیست تروریست ها بود، مملکتش در لیست کشورهای حامی تروریسم بود. همه اونها رو تونسته یک به یک ورداره. در مورد صلح در منطقه صحبت کرد و گفت راه صلح در خاورمیانه از دمشق میگذره. ما با هیچ کسی سر عناد و دشمنی نداریم. ما میخواییم با همه دنیا رفاقت بکنیم، با همسایگان خودمونم به همین ترتیب. در مورد بلندی های جولان اختلاف نظر داریم، بله، ولی اختلاف نظرها رو با گفتگوها میخواییم حل بکنیم. حالا اینو بیاییم مقایسه بکنیم با این خزعبلاتی که پزشکیان ایراد کرد. چه دستاوردی داشت پزشکیان؟ تازه اومد از کلید واژه‌ای هم که جدیداً برای اینا مد شده، بله، که اون هم قدرت هست، از اون یاد کرد و هی میگفت قدرت قدرت. یعنی چی؟ یعنی داشت در حقیقت میخواست این رو به رخ بکشه که ما هم میتونیم بریم سلاح هسته‌ای درست بکنیم.
1: خب آقای صبیح، بس نمیدونم سخنرانی، یعنی در واقع حرفای آقای روبیو رو شنیدید یا نه؟ نیم ساعت 20 دقیقه قبل از برنامه بوده ظاهرا و احتمال داره که نشده باشه، شاید شنیده باشه. در واقع میدونید کلیت حرفش اینه که الان حکومت، هم حاکمیت دوگانه، همون چیزی که آقای نامور گفت و در واقع روبیو داره جواب میده و میگه که حتی اگر اینجا با پزشکیان عراقچی ما به چیز توافق میکردیم و امضا میکردم، تهران میرفتن به هم میزدن و چون حکومت دست الان قدرت دست کسایی است که صدور انقلاب میخوام بکنم. یه نمونهش همین چیزی که شما هم اشاره کردید، آقای نامورم گفت خبرگزاری تسنیم که مال سپاهه، یعنی فارس مال بسیجه، تسنیم مال سپاه هست، خیلی روشن میگه که آره پزشکان همچین اجازه نداشته و همچین اختیاری نداشته. بعدا محسن رضایی اومده مصاحبه کرده و گفته که نه، من و پزشکیان عراقچی با هم بودیم، تصمیم گرفتیم که بره پیامه جمهوری اسلامی رو ابلاغ کنه، شروط جمهوری اسلامی ابلاغ کنه. یعنی ببین چی شیر تو شیریه. با این نگاه میشه به من بگید تحلیلتون از حمله امروز سپاه چیه؟ حمله امروز سپاه تو دهنی بود به پزشکیان، اعلام قدرت خود سپاه بود یا نه دستا تو دست هم بود، پیام جمهوری اسلامی بود، نارضایتی بود، خشم بود از جلسه دیروز، یا همون به عنوان سوم راهکار روی کرد رهیافت هم جنگ هم مذاکره بود، کدومش؟
0: جناب مهتبی آزاد، یک اصطلاحی داریم در فارسی که میگم میخواست نشون بده کد تن کیه. حالا سپاه پاسداران هم میخواست در حقیقت به رخ بکشه که قدرت در دست اونهاست. احمد وحیدی تصمیم گیرنده هست، نه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی که حالا سوار هواپیما شدن اومدن تا نیویورک. به نظر من این رفتار دقیقاً به مانند همون چیزی است که

0: اینها آمدن تفاهم نامه ای رو همزمان پزشکیان امضا کرد، آقای ترامپ امضا کرد، ولی دو روز بعدش اومدن به کشتی ها شروع کردن حمله کردن. در حقیقت سپاه میخواد بگه که ما راهکار تعاملی با دنیا رو نمیپذیریم، ما فقط میخواییم زمان بیشتری برای خودمون بخریم تا بتونیم چند روز بیشتری بقا داشته باشیم. ببینید اینها در جامعه جهانی همینجوری که دیروز آقای ترامپ گفت، امروز آقای روبیو گفت و سایرین هم اعلام کردند، حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا میکنند. ولی حکومت جمهوری اسلامی آمده تمامیت رو چسبونده به بقای حکومت، یعنی براش مردم ایران هیچ جایگاهی ندارن. به همون خاطرم هست که من فکر میکنم با این رفتار خصمانه سپاه پاسداران در حقیقت اومده داره اعلام میکنه که قدرت اصلی و نهایی در دست ماست، پزشکیان و عراقچی هیچکاره هستن. در حقیقت اون
1: آره، ولی محسن رضایی رو میخواد چیکار بکنید؟ آقای سمی کوتاه بگید، آخه این سپاه که نمیتونه بدون مثلا محسن رضایی، خودش سپاهی، فرمانده اسباب سپاه بوده. خب و اگه محسن رضایی باشه یعنی مجتبی، میدونید یه ذره داستان پیچیده تره. حالا دور بعد دوباره با هم بحث میکنیم. فقط من بگید یعنی محسن رضایی به نظرتون مطلع نبوده؟ یعنی محسن رضایی داره میذاره کاسه پزشکیان زبان عامیانه؟
0: نه خیر، محسن رضایی هم اهمیتی نداره. در حقیقت اینجا جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومتی جمهوری اسلامی است که احمد وحیدی داره خودش رو به عنوان فصل الخطاب معرفی میکنه، چون مشتبایی که اصلا وجود خارجی ما نمیدونیم داره یا نداره، پس همه از جانب اون فقط میان حرف میزنن. به نظر من و به دیدگاه من این سپاه پاسداران هست که میخواد خودش رو و اون تمامیت رو در دست خودش داشته باشه. رضایی هم براش اهمیتی نداره، همون گونه که قبل از
1: متشکرم متوجه شدم. خب آینانور، برگردیم به مذاکرات پریشب دیشب. دارم شما برداشتتون از مذاکره چی بود؟ یعنی توقعتون همین بود؟ به نظرتون آمریکایی‌ها سرد برخورد کردن یا گرم؟ چیزی از توش ممکنه در بیاد؟ روندی ممکنه عوض بشه؟ مجموعا تحلیلتون چی از مذاکرات؟
2: بله ببینید، حالا حتی فقط سپاه نیست، الان دیروز مجلس خبرگان بیانیه داده که اون جالب بود. یعنی صد رحمت به سپاهی ها، اون بیانیه که مجلس خبرگان داد در حقیقت در هم حوزه سیاست خارجی و هم سیاست داخلی همه راه ها رو داره قفل میکنه و اصولا هر نوع مذاکره ای رو میبنده. این بیانیه دیروز مجلس خبرگان که اصلا به کارشون هم مربوط نیست، یعنی کار اونا نظارت بر انجام حسن امور توسط رهبره، اومدن در مورد حوزه اجرایی بیانیه دادن. سری قبل هم در مورد تفاهم نامه بیانیه دادن و این بار دومش دارن این کارو میکنن. ولی خب نشون دهنده این همین چالش های درون بلوک قدرته که همه دنبال اینن که سهم خودشون رو از کیک قدرت در آینده بیشتر کنن و جناح‌های رقیب رو حذف کنن. و به نظر من یک هدفشون هم این است که آقای پزشکیان رو حذف کنن، ریاست جمهوری هم دور بعدی دست خودشون میکنن. اما در مورد مذاکرات ببینید، راه حل این موضوع، این شروطی که آقای رضایی گذاشته، اولا اینا رو قبلا به قطر داده بودن، منتقل کرده بودن. اینی که ما اومدیم شروط رو دوباره بهشون بگیم حرف بی‌معنی، همه اون شروط رو داده بودن به قطری‌ها، قطری دادن به آمریکایی‌ها. در مورد شرایط شروط و پاسخ آمریکا دیروز صحبت شده. خب معلومه که آمریکا قبول نمی‌کنه. ببینید اینا توجه نمی‌کنه. شما اون توافقنامه‌ای رو که قبول کردید، مسئله‌اش اینه، جمهوری اسلامی به الزامات و تبعات اون تفاهم‌نامه نگاه نمی‌کنه. آقا اگر شما نخواهید در حوزه، اگر شما می‌خواید آینده داشته باشید و کشوری اداره کنید بر مبنای حداقلی، این نیازمند این است که شما در حوزه سیاست خارجی تغییر رابرد بدید. این تغییر رابرد مثل نگاه کردن ما به مسئله مرگ، به مقاک سیاه مرگ باید نگاه کنن و بدون این تغییر انجام نمیشه. یکیش بحث اسرائیله، این سیاست نابود اسرائیل رو بذارن کنار عادی بشه، چون شما نمیتونید 300 میلیارد دلار بگی آمریکا برای ما بیزنس بیاره، تحریما رو برداره، همه این کارا رو بکنه، بعد ما رابطه نداشته باشیم. خب معلومه که نمیشه، الزامش اونه. این نکته دوم. نکته سوم مسئله هسته‌ای. این به قول معروف این بختک هسته‌ای بیست و چند ساله که افتاده رو اقتصاد ایران. ببینید اون مطلبی که آقای دکتر میلانی و آقای هکر در 1393 نوشتن و بعد از رایزنی با کاخ سفید منتشر کردن، یعنی با اونا صحبت کردن، گفتن ما حاضریم دیل رو به کره جنوبی دادیم به اینا بدیم. اون در اون توافق ایران غنی‌سازی هسته‌ایشو میداد، در ازاش تکنولوژی ساخت نیروگاه میگرفت، تحریم اولی هم برداشته میشد. این یعنی از الان، از اون موقع تا الان یک تریلیون و نیم دلار جلو بودید، هیچ کدوم این جنگ هم نداشتید. خب اینو نداشتن، انجام دادن، هنوز دارن روش پافشاری میکنن. بعد آقای پزشکیان میگه برای پزشکی و نمیدونم چی، آقا ربطی نداره. شما
1: بله
2: یک میزان محدودی اورانیوم میخواهید برای راکتور تهران. الان راکتور تهران سر جاش داره کار میکنه. یعنی حتی تو این حملات هم بهش حمله نکردن. بنابراین اصل قضیه اینه که این سه تا موضوع اگه حاکمیت تصمیم به تغییر رابرد نره، ما وارد دوره جنگ های مزمن میشیم. و تو خاورمیانه هر کسی اینو، واقعا آقای پزشکیان، هر کسی که داره تصمیم میگیره باید بدونه با چشم انداز، اگه شما تو خاورمیانه وارد جنگ مزمن شدی، یعنی 30 سال 40 سال. الان نگاه کنید، اسرائیل، سوریه، لبنان، افغانستان، عراق، یمن، اینا وارد این جنگ‌های مزمن شدن. حالا اسرائیل فرقش اینه که وصل به اقتصاد آمریکا و این بحراناشو میتونه حل و فصل کنه. درسته اگه اسرائیل هم بس نبود همین مشکل داشت. آقای
1: نوبت ببینید، من امیدوارم حرف شما رو، برای من امیدوارم حرف،
2: یعنی اگر اینو انجام ندن
1: چند بار،
2: به نظر من هنوز حاکمیت
1: خیانت
2: جمعندی کنه بله، اگر حاکمیت نخواد تغییر رابرد بده تو این ستا، شما یا وارد جنگای بسیار بزرگ میشید یا جنگای مزمن، فرقی نمیکنه، آیندهش تباهی. و یه نکته دیگه من آخرش بگم، ببینید اینا به این متوشم فکر نمی کنن فرض که اصلا جنگ تموم بشه، کی میخواد غرامت بده؟ اینا که از آمریکا نمیتونن غرامت بگیرن که، درسته؟ از عراق شما نتونستی غرامت بگیری. پس هر روز ادامه جنگ یعنی ادامه خسارت بیشتر بدون منابعی که بتونی خسارت رو جبران کنی.
1: دقیقا، اصلا پاهاشون روی زمین نیست. همین که عراق پروازها رو داره قطع میکنه، حداقل بغداد رو قطع کرده، یعنی نشون میده که چقدر سطح نفوذ قدرتشون کاهش پیدا کرده. این چیزی که در مورد جنگ‌های مزمن گفتید، امیدوارم بشنون که نمیشنون، ایران دارن به سمت نابودی میبرن، دارن به سمت ویرانی میبرن. به خدا این بزرگنمایی یا شوخی نیست. یعنی ترکیب محاصره دریایی، محاصره هوایی، ترکیب انزوا به اضافه ملت ناراضی و عصبانی و خشمگین و بخشی از ملت که میخوان انتقام بگیرن، به اضافه تشدید شکاف‌های بین اقوام، مجموعه کشورهایی که زخمی شدن و میخوان بازیگری کنن، مجموعه همین رو چیز کنید و مزمن شدن جنگ، یعنی نابودی ایران، یعنی بدتر شدن از سوریه. و اینا دارن این کار رو میکنن. به خدا هیچ چیز دیگه کشور رو اینجوری ویران نمیکنه. همین بیانیه خبرگان، اینو بذار آقای سمی از شما بپرسم، همین بیانیه خبرگانی که آقای نامور اشاره کرد، من راست رو اول اشاره نمی‌کردم به خاطر که پیش خودم احساس میکنم اینا رو یه دونه گندهشون می‌نویسه الکی میگه بیانیه خبرگان، ولی شاید همینا واسه بازیگره. ببینید رسما داره میگه آقا راهی جز جهاد نیست، باید اعلام جهاد کنی. بعدم میگه ترامپ محدود دمه، نتانیاهو محدود دمه، بعد کشت. اینا که از خارج میانم، ایرانی که خارج برام میگره، هیچ اینا رو باید واکبه کرد. پیش حسن روحانی که پیشنهاد صلح داده بود رفراندوم، میگه اینا به قوه قضاییه باید باشون برخورد کنه، و نهایتا میگه آقا باید جهاد کنیم. یعنی اصلا جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به ساختاری مثل القاعده، داره ایران رو تبدیل میکنه به یک کشوری که القاعده برش حاکمه. با این وضعیت شما برداشتون چی آقای سمیعی؟ چیزی به نام تغییر وضعیت آیا ممکن هست؟ ممکن هست این چرخ بچرخه و توش چیزی در بیاد که بشه نجات پیدا کنیم از این وضع؟
0: جناب مهدوی عزیز، تنها چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه نابودی حکومت جمهوری اسلامی و یک آغاز نو برای مردم ایران هست. دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. برای اینکه ببینید، همون جوری که جناب دکتر نامور فرمودن، جنگ‌های مزمن، یا شما فرمودید که اینها اصلا دارن کشور رو به سمت نابودی میبرن، یک نتیجه ما میتونیم اینجا بگیریم. اینا اصلا ایرانی نیستن که به دنبال ایران و دغدغه مردم ایران رو داشته باشن. اینا براشون فقط بقا و سر کار موندن و سر پا موندن حکومت مهمه. اگر نه شما حسابش رو بفرمایید، همین مجلس خبرگان یا خفتگان، اینها چه عملیاتی رو انجام دادن؟ آیا یک نفرشون، رئیس هیئت مدیرشون یا اصلا سه نفرشون آمدن در یک گزاره تلویزیونی یا یک نمای در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت بکنن؟ سخنگوی اینجا آمده صحبت بکنه؟ این بیانیه ها رو اصلا معلوم نیست کی مینویسه، کی صادر میکنه، کی میفرسته بیرون؟ اینم فقط و فقط چیه؟ از یک جهت میگن بله، میان توی تلویزیون میگن بله ما هماهنگ کردیم، اینا رو فرستادیم برن نیویورک از جانب ما حرف بزنن، از اون ور میان میگن نه خیر، ما هیچ کاری نباید بکنیم و بایستی جهاد بکنیم. پس در حقیقت این چندگانگویی و این خزعبلاتگویی اینها براشون فقط منافع داخلی داره. میخوان فقط اون 3-4% نیروی سرکوبی که هنوز برای خودشون باقی نگه داشتن اونا رو سر پا نگه دارن و بعد هم بتونن برای خودشون از امروز به فردا یک راهی ایجاد بکنم. به همین خاطرم هست که من عرض میکنم اینها هیچ کدومشون نه دغدغه مردم ایران رو دارن، نه دغدغه بهبود زندگی مردم ایران رو دارن، نه دغدغه اینی که فردای نبود اینها مملکت چی میخواد به روزش بیاد. به همون خاطرم
1: خب
0: هست که
1: یه سوال اینجا مود آمریکا شما اگه میشه به من بگید آره ای فهمیدم تماشا رو تایید می‌کنم پیدا وسط حرفتون وقتم داره تمام میشه. ببینید آمریکایی ما می‌دونیم در دولت‌های ترامپ دو تا جریان هستن دیگه، یه جریانی که میگه که آقا مذاکره کنیم ولی امتیازم خواستیم به ایران بدیم و در واقع بیایم از اونجا بیرون، اصلا یه جریانم که خب سفت و سخت میگیره. الان به نظرتون آیا موازنه عوض شده؟ آیا مثلا ویتکاف همچنان به نظرتون توان این سال بعد از شما از آقای داورم میخوام بپرسم داره در واقع به سمت معامله ببره؟ آیا به نظرتون هنوز آمریکا اون انگیزه رو داره یا میخواد منتظر چه میدونم محاصره دریایی و اینا باشه نتایجش؟
0: من بر این باورم که در ایالات متحده بیشتر چشم دوختن به نتیجه محاصره دریایی و محاصره هوایی که تازه آغاز کردن. این فلج شدن سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی میتونه یک دردسر عمده دیگری برای حکومت ایجاد بکنه که اون موقع در حقیقت فشار رو بر مردم وارد میکنه و مردم میتونن یک خیزش دیگری رو رقم بزنن. اینها رو همه رو داشته باشیم. در ایالات متحده درست میفرمایید، بله آقای ویتکاف یه معامله گره، آقای جی دی ونس چشم دوخته به انتخابات 2028، ولی همونطور آقای روبیو هم چشم دوخته به انتخابات 2028 و الان جبهه روبیو در داخل مجلسین امریکا، حتی اگر این رو بپذیریم که دموکرات ها هم قدرت رو در دست بگیرن از ماه ژانویه آینده، باز جبهه روبیو که میگه باید سرسختانه با جمهوری اسلامی رفتار کرد برد بیشتری داره و توانایی این رو بیشتر داره. چرا؟ چون میتونه ائتلاف بیشتری درست بکنه، نه فقط در ایالات متحده بلکه در خارج از امریکا.
1: آقای نامبر توی دو سه دقیقه آخر دوستم نظر شما رو بدونم، هم در مورد آمریکا مشخصا، آیا به نظرتون اون جبهه طرفدار مذاکره همچنان قدرت داره؟ از آمریکا ممکنه چیزی در بیاد؟ از این مذاکرات ممکنه در واقع خیلی زبان ساده چیزی در بیاد؟ این یک. و اون طرف ایرانش هم در واقع جریان امثال روحانی و اینا که نمردن که هنوز هستن، از اونا چی ممکنه چیزی در بیاد؟ منظورم اینه که در کوتاه مدت میتونیم امید داشته باشیم به اینکه یکی از این جریان ها در آمریکا یا ایران بیاد و بخواد بازی رایج رو تغییر بده؟
2: خب ببینید، در آمریکا مهم اینه که ایران هنوز تصمیم چی میخواد به آقای ترامپ بده. باید شما برگ برنده بدید به آقای ترامپ که امتیاز بگیرید. ببینید اینا میگن تحریما رو بردار، معافیت فروش نفت بده، دیگه به قول معروف پولامونو آزاد کن. خب وقت چی حاضرن بدن؟ ببینید آقای ترامپ، بله اگر شما تغییر را برد بدید برای ترامپ برده، درسته؟ یعنی ایران قبول کنه که مسیر جدیدی رو میخواد آغاز کنه، یعنی باید شروع تازه بکنه. برای شروع تازه گفتم چه مشکلاتی وجود داره. بیانیه خبرگان نگاه کنید، بخشی از سپاه نگاه کنید و در نتیجه به نظر میرسه حاکمیت ایران هنوز آمادگی روانی، ذهنی، عینی برای این تغییر رابط نداره. و تا این اتفاق نیفته به نظر من آقای ترامپ چیز بزرگی به اینا نخواهد داد. ممکنه آتش بس بکنه، ممکنه کوتاه مدت به قول معروف کمی درجه فشاری کم کنه، ولی توافق بزرگی انجام نخواهد. نکته دوم این است که آقای ترامپ میخواد هزینه کمتری رو برای خودش به بار بیاره، بنابراین به همون چیزی که آقای جناب سمی فرمودن انجام میده، میره محاصره رو افزایش میده، دارن میخوان مسیرهای زمینی رو هم دچار اختلال کنن و از همه مهمتر روش های درآمدی ایران تو حوزه دیجیتال رو مختل کنه. این یه مجموعه است که حتما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تاب‌آوری ایران بسیار کوتاه مدت، بیش از 3-4 ماه نمیتونه، بنابراین اونا هم در مقابل حمله خواهند کرد. به نظر من اجازه نمیدن، یعنی یا وارد درگیری با ناوا میشن یا به کشورهای عربی حمله میکنن، یا اینی که میرن به سمت غنی‌سازی هسته‌ای به گونه‌ای که آمریکا و اسرائیل رو وادارن که برخورد کنه. هیچ راهی جز این نداره، یعنی ادامه این وضعیت معاصره.
1: اگر بخواد بازی بکنه که دقیقاً اصلا ترس اصلی همین آقای ناوار کمتر از یه دقیقه مونده بازی بکنه که گیم چنجر باشه، بازی رو عوض بکنه، به قول شما یا باید بمب بسازن که فکر نمی‌کنم الان بتونن روزش داشته باشن، یا باید مثلا داغو به قول شما حمله کنن، فکر نمی‌کنم بتونن کاری بکنن، یا بتونن یه کشور عربی حمله کنن زمینی. بازی دیگه‌ای به نظرتون میرسه که میتونه چیزی عوض بکنه؟
2: ببینید، الان دیگه بازی وسط نمیشه، یا باید بازی مرگ بکنن یا بازی تغییر راه برد. این دیگه باید مشخصه، چشم‌اندازش معلومه. تغییر راه برد به نظر میرسه که آمادگیشو ندارن، ولی بازی مرگ هم بسیار پرهزینه است. اینا تصور میکنن که آمریکا وارد در جنگ پر چیز نخواهد شد و کشور عربی وارد هراس میشن، بنابراین آمریکا برای که این کشور عربی مورد حمله واقع نشن، بنابراین خودش رها میکنه، منطقه رو میره. تصورشون اینه الان. ولی خب این
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفانه وقت ما هم تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود، و از ناور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما حرف میزد، و حیف که زمان تمام شد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید همشون تک تک قربون شما بشن، همشون تک تک درد و بلاتون بخورن، سرشون ایران رو به این روز انداختن. اوضاع دارو خرابتر خواهد شد، اوضاع اقتصادی خرابتر خواهد شد، مواظب خودتون باشید. آینده برای ماست، ایران برای ماست، ولی هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار رو نگهدار شد.

0: در نتیجه عملیات خشم حماسی. تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت‌های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز از هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری‌خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: آن چیزی که اتفاق افتاد، سخنرانی آقای ترامپ بی تردید یکی از تندترین سخنرانی هایی بود که رؤسای جمهور تاریخ ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی کردن در صحن علنی سازمان ملل متحد. آقای ترامپ اونها رو بزدل، ترسو، حاکمان جمهوری اسلامی رو خطاب کرد و گفتش که اگر فکر میکنن که انتخابات میاندوری ایالات متحده برای من خیلی مهم استش، آب پاک رو بر روی دست اونها ریخت. گفت من اصلا انتخابات برام مهم نیست، به دلیل اینکه من رأی آوردم، اصلا این انتخاباتی نیستش که قرار باشه من بخوام در اون شرکت بکنم. درسته که حزب جمهوری خواه در اون شرکت خواهد کردش و من هم به اونها کمک خواهم کردش. چیزی که برای من در این لحظه مهم استش این استش که جمهوری اسلامی به سرای هسته‌ای دست پیدا نکند. آن اتفاقی که برای جمهوری اسلامی در روز نخست افتادش شاید به چه گفت بی تعدید کم نظیر بوده. انزوایی که جمهوری اسلامی داشته، تقریبا دیگر کسی نمانده، کشوری نمانده که جمهوری اسلامی رو در خصوص این ماجرای تنگه هرمز در روز نخست سازمان ملل محکوم نکرده باشه. حتی فرانسه ای که امانوئل مکرون معمولاً معروف بود به مماشات با جمهوری اسلامی، به دنبال طرحی است که یک قطعنامه رو تصویب بکنه بر علیه جمهوری اسلامی به دلیل آن کاری که در تنگه هرمز کرد، به دلیل آن کاری که حوثی‌ها الان دارن در یمن بر علیه عربستان سعودی انجام میدن. اتفاقی که اما افتاد در جای خودش بسیار جالب بود. آقای ترامپ شدیدترین حملات رو به جمهوری اسلامی کرد، اما عباس عراقچی رفت در ساختمان‌های مقابل مقر سازمان ملل 3 ساعت نشست با استیو ویتکاف و کوشنر صحبت کرد، چرا که جمهوری اسلامی نیاز دارد به انجام یک توافق، همون چیزی که آقای ترامپ دارن بهشون میگن. آخرین آوردگاه دیپلماسیست برای جمهوری اسلامی شاید خودشون در آخرین شانس رو ببینن، چون تنها رئیس جمهوری است آقای ترامپ که داره خیلی مشخص اعلام میکنه، میگه یا جمهوری اسلامی یا تفاهم میکنه، تبدیل به یک کشوری میشه که به حال از نظر اقتصادی میتواند مشکلات مردم خودش رو حل بکنه، یا من اونها رو نابود خواهم کرد. این رو بر روی بیلبوردهایی هم در شهر نیویورک میبینیم، چندین بیلبورد دیجیتال بوده در شهر نیویورک که من خودم دیدم که بر اون نوشته بود که مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال خریدهای گران قیمت از فروشگاه‌های گران قیمت نیویورک بودن، در حالی که مردمشون پولی ندارن که غذا بخرن. این دید کلی است که در شهر نیویورک در مورد جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی به وجود آمده. اتفاقی که افتاد، سه شرط رو به نقل از صدا و سیما عباس عراقچی آمده مطرح کرده در دیدارش با تیم آمریکایی، از اونها خواسته که یک، بیان محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارن، دو، دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بکنن، و سوم، پایان جنگ در تمام جبهه‌ای که جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان جبهه مقاومت میدونه. آمریکایی‌ها گفتن نه. روز دوم روز بسیار مهمی است برای اینکه نتیجه دیپلماتیک که عراقچی داشته براش رایزنی میکرده اونجا متفق خواهد شد، ضمن اینکه آمدن پزشکیان سوژه خبرنگاران است. اینجا هواپیمای او در الجزایر نشسته و الان ممکنه بنزین نداشته باشه به ایران برگرده.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش های گسترده سازمان ها و فعالان حقوق بشر همچنین چهره های سیاسی همراه بوده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین‌الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی آن هم منتشر شد، از جمله آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین‌الملل فرانسه هم این گزارش را یکی از بزرگترین تحقیقات تاریخ این سازمان خوانده و گفته یافته های آن بر بررسی 2000 ویدیو، 456 مدرک راستی آزمایی شده و 289 شهادت استوار است. این نهاد افزود همان روش های سرکوب در اعتراضات دیماه 1404 در ابعادی گسترده تر تکرار شده، اما عاملان همچنان از مجازات مصون ماندند. عفو بین‌الملل اتریش با انتشار یک ویدیو اعلام کرد بسیاری از مسئولان سرکوب این خیزش همچنان در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فعال هستند. این نهاد میگوید گزارش جدید عفو بین‌الملل زنجیره فرماندهی سرکوب را ترسیم و 87 مقام را شناسایی کرده که باید درباره نقش آنها با اتهام جنایات علیه بشریت تحقیق شود. یولیا دوخرو دبیرکل عفو بین‌الملل آلمان هم گفته مسئولیت از مجازات در ایران همچنان به بهای جان انسان‌ها تمام می‌شود و آلمان می‌تواند به شکستن این چرخه کمک کند. در بیانیه عفو بین‌الملل آلمان تأکید شده شماری از آسیب دیدگان اکنون در آلمان زندگی می‌کنند و می‌توانند شواهد مهمی در اختیار این تحقیقات قرار دهند. عفو بین‌الملل کانادا با انتشار تصویری از سرکوب اعتراضات روایت یک معترض در مهاباد را بازتاب داده که فضای اعتراضات را به میدان جنگ تشبیه کرده. این نهاد با اشاره به تداوم سرکوب در ایران و کشته شدن هزاران معترض تنها طی 48 ساعت در دیماه 1404 ابعاد خشونت در این دو روز را بی سابقه توصیف کرد. عفو بین‌الملل دانمارک اعلام کرد اسناد فاش شده و اظهارات رسمی نشان می‌دهد نیروهای پلیس در جریان خیزش زن زندگی آزادی مأمور بودند بدون ترحم و تا کشتن پیش بروند. این سازمان از دولت دانمارک خواسته پیگرد مسئولان سرکوب را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد، نهادی که دانمارک در حال حاضر عضو آن است. سازمان عفو بین‌الملل برای گزارش خود با تعدادی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی هم گفتگو کرده. نیاز یکی از این شاهدانه، او دانش آموزی اهل سنندج بوده که از برخورد خشن نیروهای سرکوب در اعتراضات این شهر میگه.
1: پونزده مرد من مدرسه بودم، همین که زنگ آخر رو رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضات شروع شد. یکی از لباس شخصی ها اومد با ساچمو گاز اشکاور، یه دونه گاز اشکاور زد، ما همه فرار کردیم. با ساچمو دو تا از دختره رو زدن، دختره افتادن و ما میتونستیم فرار کنیم. خوردیم زمین، همینجوری مامون رو میکرد، میخواست ما رو ببره توی ماشین که ببره. هر جوری شد که ما فرار کردیم ازش. وقتی رفتم خونه دیدم که کلن جوری مامو کشیده بود، تموم مامو کنده بود، توی مغنم بود. بعد اون رو اصلا حالت عادی نداشتم و دیگه رفتم مدرسه. مامونیه نتونستیم ایران بمونم. از اون موقع دیگه نه رنگ خونه رو دیدی، نه فامیلمو، هیچ کس. هر روز لحظه شماری میکنم که یه روز بتونم برگردم ایران و برگردم به شهر خودم.

سیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: امشب در 24 زنده از نیویورک سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
0: پزشکیان در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، ولی دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌داره.
2: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles.
0: واکنش تند وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو گفت حکومتی که مردمش رو قتل عام می‌کنه صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی و موعظه دیگران رو نداره. و هشدار تازه جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا همزمان با تلاش دیپلماتیک در نیویورک. ایران میگه اگر کشورهای منطقه به تحریم هوایی بپیوندند هیچ فرودگاهی در منطقه در امان نمیمونه.
3: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست و برای مذاکره آماده است، هرچند که از جنگ هم نمیترسه. مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌داره گفت این کشور زبان زور رو نمیپذیره و برای دفاع از خودش از کسی اجازه نمیگیره.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، مشخصه که بعد از حرفای آقای ترامپ متن سخنرانی آقای پزشکیان تا اندازه‌ای تغییر کرده بود تا به شکلی پاسخی به رئیس جمهوری آمریکا هم باشه. مریم، اگر صدای من رو میشنوید، در این مورد پرسیدم که به نظر میرسه که متن سخنرانی پزشکیان با توجه به صحبت‌های پیشین رئیس جمهور آمریکا تغییر کرده بود. خب به نظر میرسه که مریم صدای من رو به درستی نمیشنوه و اگر بتونیم در ادامه سراغ او خواهیم رفت. یک مقام ارشد ایرانی اما ساعتی پیش به رویترز گفت تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری هاست. به گفته این مقام در مذاکرات دیروز موضوع بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره آمریکا بررسی شده. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات گفت دونالد ترامپ همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهران که به ایران اجازه بده این کشور با عظمت و مرفه بشه.
2: I'm not going to characterize the talks one way or the other. The readout and the report.
4: قبل از هر چیز من نمیتونم صحبتایی که دیگران میکنن رو نمیتونم اینجا بیام جزئیاتش رو بگم. ببینید، ادامه صحبتایی بود که در گذشته داشتند و با کسانی که در اون گفتگوها دخیل بودن. اما باز همونطور که گفتم، حالا چه گفتگو با آقای وزیر خارجه روسیه لاوروف باشه یا دیگران باشه، تجربه ما نشون میده که اغلب سازنده نیست که بعد از اتاق جلسه بیایم بیرون و اینجا به خبرنگار بگیم که ما اون تو چی گفتیم. باز میگم ایالات متحده همواره استقبال میکنه از گفتگو با هر کسی در جهان درباره جنگ و بحران و اختلافاتی که ممکنه داشته باشیم. بنابراین اگر فرصتی باشه که تبادل نظر و تبادل پیام کنیم این کارو میکنیم و دیروز هم اساسا در این راستا همین بود قضیه و از این نظر مثبت بود. ولی خب نمیتونم اینو دستاورد بزرگی توصیف کنم، ولی میشه گفت که باز معنادار بود که یه گفتگوی انجام شد.
0: خب ارتباطمون با همکارم مریم رحمتی در داخل مقر سازمان ملل برقرار شده. مریم، اینو داشتم ازت میپرسیدم که به نظر میرسه که سخنرانی مسعود پزشکیان رو دقیقه 90 تغییراتی درش ایجاد کردن تا منعکس کننده واکنش جمهوری اسلامی به حرفای ترامپ هم باشه. خب مطمئن نیستم که مریم همچنان صدای ما رو بشنوه یا نه.
5: سخنرانی پزشکیان در مجمع که ارتباط... عمومی نشون داد سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی نشون داد فرداد که مواضع جمهوری اسلامی دست کم در ظاهر تا این لحظه تغییری نکرده. او در پاسخ به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ یک بار دیگه اقدامات جمهوری اسلامی در جنگ رو دفاعی توصیف کرد و گفت که این حکومت در برابر تهدید و حملات نظامی ایالات متحده آمریکا عقب نشینی نخواهد کرد. همچنین پزشکیان تاکید کرد که جمهوری اسلامی از تهدیدهای آمریکا نمیترسه و تسلیم نمیشه. بخش دیگری از سخنانش پاسخی بود مستقیم به دونالد ترامپ، سخنرانی که روز گذشته دونالد ترامپ انجام داد و گفت که جمهوری اسلامی حامی تروریسم در جهان. پزشکیان گفت که ما تروریست نیستیم، ما قربانی تروریسم بودیم و در مقابل آمریکا و اسرائیل در واقع که اونها مسئول حملات و کشته شدن غیر نظامیان هستند، ما هیچ حرکت تروریستی نکردیم و به هیچ کشوری هم در 200 سال گذشته حمله نکردیم. در مورد مذاکره هم پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی همچنان به دیپلماسی اعتقاد داره اما مذاکره زیر فشار نظامی رو نمیپذیره. و همچنین او گفت که این مذاکرات تحت تاثیر تهدید و تحریم ها داره انجام میشه که این از سوی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. پیام اصلی پزشکیان این بود که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو هستش اما نه از موضع عقب نشینی یا تسلیم. در مورد پرونده هسته‌ای هم پزشکیان یک بار دیگه گفت که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست ولی عقب نشینی هم نخواهد کرد. داشتن برنامه هسته‌ای و صلح‌آمیز و همچنین دانش هسته‌ای که الان داره از اون هم کوتاه نخواهد اومد. او همزمان کشورهای غربی رو به برخورد دوگانه متهم کرد و پرسید چرا کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای و زرادخانه اعلام نشده اسرائیل سکوت میکنن اما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تهدید معرفی میکنن. یکی دیگری از موضوعاتی که بهش اشاره کرد بخش مهمی بود در مورد تنگه هرمز. پزشکیان عملا گفت که جمهوری اسلامی اگر نتونه از این آبراه به طور آزادانه استفاده بکنه دیگران هم نخواهند تونست که از تنگه هرمز و این آبراه بین المللی استفاده بکنن و بتونن بدون محدودیت از اونجا عبور بکنن. این نشون میده که تنگه هرمز همچنان یکی از اصلی ترین ابزارهای جمهوری اسلامی در مذاکراته. خود سالون هم در موقع سخنرانی پزشکیان در مقایسه با برخی سخنرانی های مهم دیروز از جمله سخنرانی دونالد ترامپ چندان پر نبود و بسیاری از صندلی ها خالی مونده بودند. در واقع میشه گفت که خیلی از دیپلمات ها در سالن حضور نداشتند. با وجود حساسیتی که جنگ ایران داره و خیلی منتظر سخنرانی پزشکیان بودند، ما دیدیم که حتی هیئت ایالات متحده آمریکا هم موقع سخنرانی پزشکیان سالن رو ترک کرد و حتی دلگیشن یا دیپلمات های اسرائیلی هم در سالن حضور نداشتن. حالا در مورد وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی من با یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا صحبت کردم که بخشی از این گفتگو رو با هم می‌بینیم.
1: چکا آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: ممنونم از تو. مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد همینجا در منهتن نیویورک. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا درباره این مذاکرات گفت دونالد ترامپ همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهرانه که به ایران اجازه بده این کشور همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم با عظمت و مرفه بشه. همکارم سمیرا قرایی اینجا در روبروی مقر سازمان ملل به ما پیوسته. سمیرا، علارغم لفاظی هایی که دو طرف علیه همدیگه میکنن، حرفای آقای روبیرو شنیدیم، پیشتر حرفای آقای ترامپ دیروز شنیدیم، الانم واکنش جمهوری اسلامی رو، ولی هر دو طرف به نظر یک دریچه کوچکی از دیپلماسی رو همچنان باز نگه داشتن.
5: همینطوره، هم دیروز آقای ترامپ در صحبتاش خب اون دومین گزینه‌ای که داشت پیشنهاد میداد گزینه گفتگو هست. امروز هم آقای روبیو در حالا چه در جمع خبرنگاران که صحبت می‌کرد، چه در نشستی که با آقای داشت، بحث مذاکرات رو مطرح کرد که همچنان یک راهیه، یک مسیریه که بخواد اون روی سکه تنش‌هاشون با جمهوری اسلامی باشه، از اون طریق بخوان حل و فصلش بکنن. ولی آقای روبیو یک نکته مهم دیگر رو هم اشاره کرد که مدتی بود در صحبت‌هاش نمی‌شنیدیم و اونم اینه که خیلی زمان می‌خواد. اگر قرار باشه که در مذاکره بخوان با جمهوری اسلامی به جایی برسند، به همین راحتی و به همین سرعت قابل حل
0: نیست. یکم در تناقض با حرف آقای ترامپ که میگفتش که بعد از انتخابات میان دوره به توافق میرسیم.
5: همین دیروز هم راجعش صحبت کردیم که واقعا گنگه. آقای ترامپ میگه بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای که جمهوری اسلامی میخواد که درش آدم های ضعیف انتخاب بشن، ما یک توافقی را انجام خواهیم داد. چطور، با چه شروطی، در چه وضعیتی، روشن نیست. بحث جمهوری اسلامی اگر بخواد روی هسته‌ای توافق بکنه خب پر از جزئیات و طول خواهد کشید، ولی ایالات متحده میگه اصلا هسته‌ای تمام، یعنی شما هیچ گونه حق داشتن برنامه هسته‌ای رو نخواهید داشت. حداقل این چیزیه که ما تا الان راجع به بحث مذاکرات میدونیم. ولی وقتی حرفای آقای پزشکیان رو گوش میدی میبینی که خیلی صریح میگه ما برنامه هسته‌ای خودمون رو خواهیم کرد. صحبت های امروز پزشکیان بسیار صحبت های مهمی هست و بسیار متفاوته با اون چیزی که سال گذشته انجام داد. سال گذشته آقای پزشکیان وقتی اینجا آمد همچنان داشت از کشوری می آمد که جنگ پشت سر گذاشته بود، 12 روز جنگ با اسرائیل بود. آقای پزشکیان آمد و گفت که همه بدن، از همه بد گفت. امروز آمد گفت ما خوبیم. میشه گفت که تفکیک اگر میشه کرد اینطور بعد نگاه بکنیم به صحبت آقای پزشکان، بسیار به اسرائیل تاخت سال گذشته. امسال واقعا حداقلی راجع به اسرائیل صحبت کرد، بسیار متمرکز بر آمریکا بود و گفت اصلا سخنرانی ترامپ رو که من دیروز شنیدم باعث شد که سخنرانیم رو. و بعد در صحبت‌هاش به این اشاره می‌کرد که ما داریم از خودمون دفاع می‌کنیم. اگر قدرتی هم که داریم، که داریم و خوبش رو هم داریم، ولی برای هژمونی و برای سیطره و سلطه ازش استفاده نمی‌کنیم، به کسی حمله نمی‌کنیم. ما اتفاقاً می‌خوایم که همسایگانمون قوی باشن برای دفاع از خودمون. بسیار تاخت به آمریکا، آمریکا رو مادر تروریستان نامید و جواب گرفت از آقای روبیو. آقای روبیو میگه که شما صلاحیت صحبت راجع به آمریکا و تروریستا رو ندارید. بریم یه بخشی از صحبت آقای روبیو رو بشنویم.
2: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests.
4: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن 10,000 مردم خودتون تا اونجا که من می‌دونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان‌های تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت‌های غیر نظامی، به زیرساخت‌های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من برای فکر نمی‌کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین‌الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگان گانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: اینجا الان میبینیم مارکو روبیو داره اشاره میکنه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه، ولی در حرفای پزشکیان خیلی ندیدیم در مورد اینکه چقدر به کشورهای همسایه جمهوری اسلامی در این مدت حمله کرده اشاره بشه.
5: نه به هیچ عنوان. فردا تازه میگفت ما اصلا به مناطق شهری حمله نمیکنیم و این آمریکای جهانخواره که مناطق غیر نظامی ما رو زده. به مدرسه مینا اشاره کرد در همون ابتدای امر، به کشتن علی خامنه ای اشاره کرد و خب، ولی این کارت قربانی رو برخلاف سال پیش خیلی بازی نکرد. حالا برگردم به همون بحث کشورهای همسایه، نه به هیچ عنوان ما نشنیدیم، ولی اتفاقا گفت که در منطقه که ما زندگی میکنیم برای ما مهمه که کشورها قدرتمند باشن، همسایگانمون رو ما میخوایم قدرتمند باشن، ولی ما هم قدرت میخوایم. و خیلی از موضعی حرف زد که جمهوری اسلامی تواناست، مقتدره، ولی اشتباه نکنید، ما نمیخوایم کس دیگر رو بزنیم، ما فقط اینجاییم که از خودمون دفاع بکنیم و ایران در طول سده ها یاد گرفته که نیاز به قدرت داره، وگرنه ممکنه که مورد هجوم قرار بگیره و ما هیچ خجالتی نمیکشیم از اینکه قدرت رو بخوایم استفاده بکنیم در جهت حفاظت از خودمون و تا نفس آخرم قدرت رو داریم و مقاومت میکنیم. به نظرم در قیاس با سال پیش صحبت ها خیلی از موضع بالا بود. روی تنگه هرمز نکته که اشاره کرد 100% پیوندش داد به محاصره دریایی و گفت تا اونها نمیذارن که تانکر و کشتی و شناور من از آبهای من خارج بشه، در نتیجه ما هم اجازه نمیدیم کسی بخواد از تنگه خارج بشه. یعنی این دوتا رو خیلی با هم ربط داد. از شروط دیگر که ما بسیار شنیدیم راجع به اموال بلوکه شده ایران شنیدیم، محسن رضایی میگه اینها باید آزاد بشن، جنگ تمام شدنش در تمامی جبهه ها، اینها رو نشنیدیم. ولی خیلی باز پیوند داد هوشمندانه پزشکیان به بحث غزه. و چرا میگم هوشمندانه؟ بر اینکه مخاطبی که پزشکیان داره باهاش صحبت میکنه مخاطبیه که ضد امپریالیسته، ضد صهیونیسمه و این داره انگار اون پایگاه رو راضی میکنه و خودش در کنار حزب الله لبنان، در کنار حماس، اینها رو بخواد یک جبهه واحد مقاومت نشون بده که ضد صهیونیستن و دنبال حق و حقوق مظلومن، کسی که اپرست، سرکوب شده، ضعیف. خیلی از این منظر ما باید نگاه کنیم، چون صرفا برای ایرانی ها که آقای پزشکان صحبت نمی کرد.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرار اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. بحث مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک بدون هماهنگی و دریافت مجوز از نهادهای سیاستگزار و مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده در جریان تبادل پیام با طرف آمریکایی شروط جمهوری اسلامی به گفته اسماعیل بقایی برای احیای دیپلماسی به طرف آمریکایی منتقل شده. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، چشتون آب میخوره از این چانه زنی های پشت درهای بسته ویتکاف و عراقچی؟ به جایی به نظرتون میرسه یا کار از این حرفا گذشته؟
6: سلام فرداد خواهد، ممنون از دعوتتون. ببینید، به نظر من اتفاقا شاید منجر بشه به یه دو سه تا ملاقات کوتاه مدت دیگه یا رد و بدل یه سری پیامک های دیگه بین این آقایون، بین آقای ویتکاف، شاید هم بین آقای کوشنر و آقای عراقچی، ولی در نهایت به هیچ نتیجه نخواهیم رسید بعد از اینکه خود فرمانده کل قوا، رئیس جمهور آمریکا، بهش اشاره کرده بود و اونم که دیروز در همین سازمان ملل در اجلاس مهم در نیویورک گفته بود که قرار یه اتفاقی بعد از انتخابات های میان دوره آمریکا رخ بده. بنابراین اگر آمریکا همین تحریم های فشار حداکثری رو افزایش بده و بنابراین ادامه بده به این محاصره دریایی، اتفاقا شاید یه چیزی دیگه ببینیم در رابطه با آمریکا و جمهوری اسلامی تو این 4-5 هفته‌ای که مونده به اون دوره. اونم شاید یه بهشمکش نظامی در منطقه یا در خلیج فارس یا در دریای سرخ.
0: یک چیزی که اینجا به نظر غایب هست موضع اسرائیل. در این مدت اخیری که ایران و آمریکا تبادل آتش کم و بیش داشتند، به خصوص در تنگه هرمز، خب اسرائیل کجای این معادله به نظرتون اسرائیل رو میشه پیدا کرد؟
6: اتفاقا اصولا وقتی اسرائیل ساکته الزاماً این نیست که مثلا در جریان نیست یا در بازی نیست، شاید اولویت های دیگه داشته باشه، مثلا اولویت های مرزی شمال و جنوب، موضوع لبنان، موضوع غزه هنوز بسیار مهمه و همونطوری که شما و بینندگان گرامی می‌دونید قبل از انتخابات میان دوره آمریکا انتخابات های اسرائیل و همون اون رای دادن و به اصطلاح ائتلاف و کوالیشن ساختن چیز بسیار سختی و پرفراز و فرودی در اون کشور. همونطور در خاطره داشته باشیم که امسال میشه سومین سالگرد پس از اون حمله و فاجعه تروریستی حماس علیه کشور اسرائیل، یعنی اون سالگرد 7 اکتبر. و یک چیزی بین این دوتا پنجره، 7 اکتبر و آخر اون موافق کنم 29 اکتبر، ملت درگیر رای دادن و این فضای سیاسی و این فضای یادآوری و یادبودی هستند. ولی از لحاظ راه بردی شکی نداشته باش که اسرائیل در کوتاه مدت مرزهای شمال و جنوب رو قرار گرفته و اون تروریست هایی که جمهوری اسلامی در شمال و جنوب حمایت میکنن ازش، ولی در میان مدت هنوز جمهوری اسلامی رو رها نمی کنه، چون جمهوری اسلامی هنوز یک تهدید حیاتی هست واسه اسرائیل. هنوز این برنامه پهپادی و موشکی داره روش میکنه و حداقل اگه تواناییشو نداره هنوز میل رو داره که بره به سمت بازسازی هسته‌ای.
0: این مجمع عمومی سازمان ملل یکی از اون فرصت‌های معمولاً خیلی نادری هست که اینقدر تصمیم گیرندگان مهم جهان و سران کشورها یک جا در یک محدوده چند کیلومتری دور هم جمع میشن. طبیعتاً تهران هم این رو میدونه. آیا فکر میکنید که میتونن از این شاید آخرین فرصت‌های باقی مانده پیش از انتخابات‌های اسرائیل و آمریکا استفاده بکنن و جمهوری اسلامی را از این بحران خارج کنن؟
6: شکی نیست که آقای عراقچی و بقایی و کمانوندی و غیروزالای که اومدن به نیویورک دقیقا به این ادت، یعنی میخواستن یک جوری زمان، فضا، هر چی که بخوای اسمشو بذاری رو بخرن که هم آمریکا نه توانایی رو داشته باشه و نه میل رو داشته باشه برای ادامه این محاصره، ادامه این تحریم‌ها و کمک کردن به اسرائیل برای یک حمله فراگیرتر از آنچه که ما در این جنگ 40 روزه و در جنگ 12 روزه دیدیم. ولی فکر کنم به بنبست می‌خورن، چون حداقل نهایتاً تنها چیزی که جمهوری اسلامی میتونه الان ارائه بده یک تغییری در روند و روشه، یک تغییری در ماهیت سیاستشون و ماهیت سیاست خارجیشون اصلا نیست. بنابراین شاید این ملاقات های مثلا فرض کن آقای عراقچی با اتحادیه اروپا، با مثلا وزیر امور خارجه ایتالیا و اینجور مقام ها شاید منجر بشه به یه دو سه تا میتینگ دیگه، شاید منجر بشه به یه دو تا میتینگ ویزه گرد دیگه با کشورهای اون سمت خلیج فارس، ولی نهایتاً

0: ادامه فشار بر جمهوری اسلامی در تهران محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای همسایه ایران هشدار داده اگر این کشورها با تحریم‌های هوایی آمریکا همراه بشند فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشند. در همین حال در ارتباط با ادامه تنش در خاورمیانه ساعتی پیش مارکو روبیو گفت هر اتفاقی در منطقه مرتبط با نیروهای به گفته او شرور جمهوری اسلامیه.
1: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیرساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثال سفارت ما در کویت رو زدن که این رو آمدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی. اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود و الان میتونم همینقدر به شما بگم طبیعتاً رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: همکارم مرضی حسینی هم اینجا به ما پیوسته. مرضی، حرفای آقای روبیو رو در مورد کشورهای منطقه شنیدی؟ میدونم که تو اطلاعات دست اولی داری در مورد اینکه در اون نشستی که با آقای ترامپ داشتن چه دریافتی داشتن کشورهای عربی از رویکرد آمریکا در مقابل ایران.
2: کلی اگر بگم فرداد، سه نکته‌ای که من شنیدم شب گذشته در یکی از همین نشست‌های حاشیه‌ای سازمان ملل، من سناتور مک‌کورمیک رو دیدم، بسیار نزدیک هست به ترامپ، با همون هواپیمای ترامپ هستن اومده نیویورک و میدونم که در بخش زیادی از نشست‌ها حضور داشته، یکی اون و یکی از همین سفرهای کشورهای عرب منطقه. نکته اولی که مک‌کورمیک به من تایید کرد این میگفتش که جمهوری اسلامی بود که درخواست مذاکره دیروز رو داد. بسیار مهم هست، می‌دونیم جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه این تصویر رو بده که آمریکا درخواست این ملاقات، حالا حتی اگر مذاکرات الان تقریبا 4 ماه میگذره از آخرین باری که این دو طرف نشستن رو در رو صحبت بکنن، در نتیجه اینکه چه کسی پیش قدم شده بسیار گویای وضعیت هست. این فرد حتی تاکید میکرد، میگفت وقتی که آقای ویتکوف در خصوص این مذاکرات و احتمال این ملاقات صحبت کرد عین لفظ رو میگفت، میگفت ترامپ بهش گفت که وقتت رو هدر نده اگر مطمئن نیستی که اونها قاطعیت دارن برای مذاکره. میدونیم که این مذاکراتی که ترامپ ادعا میکنه 3 ساعت به طول انجام میده هیچ پیشوردی در شرایط نداشته. از نظر زمانی مهم هست، به این جهت که آخرین باری که ترامپ یا دولت آمریکا یک حمله رسمی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حدوداً 2 هفته 12 روز 13 روز میگذره و در طول 1 هفته گذشته جایی هست که این نقطه عطف شروع شده. ترامپ در خصوص مذاکره دوباره داره صحبت میکنه، میبینیم که اظهارات مشابهی هم در خصوص جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی شنیده میشه و به طور کلی تصویری که وجود داره این هست که طرفین اگرچه بعد از 4 ماه، اگرچه با بی‌میلی که گفته میشه ترامپ داشته نشستن بر سر میز مذاکره غیر مستقیم، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده، به این جهت که جمهوری اسلامی مواضع خودش رو حداقل به صورت اعلامی تکرار کرده. نکته دومی که من شنیدم و بسیار برای من جالب بود این بود که در خصوص ملاقات روز گذشته، میدیم ترامپ روز گذشته اینجا رو که ترک کرد رفت سر میز نشست که 12 نفر از رهبران کشورهای عرب منطقه حضور داشتن. این سفیر کشور عربی به من گفت آنچه که برداشت این کشورها بوده این هست که ترامپ قاطع هست، در این لحظه قاطع هست که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه. مسئله زمان هست که میدونیم به در واقع فاکتورهای زیادی بستگی داره و تفسیر اونها این هست، تفسیر کشورهای عرب منطقه این هست که الان در این بازه زمانی فقط مسئله آمریکا و اسرائیل نیست، مسئله عربستان هم هست و چون فشاری از داخل منطقه داره صورت میگیره اونها الان گزینه جنگ رو مقدم میدونن بر گزینه دیپلماسی و مذاکره و در حال آمادگی برای اون هستن. نکته آخری که میخوام بگم و دوباره همین سناتور به من تاکید کرد این هست که 41 روز، دقیقاً یک پنجره 41 روزه داریم تا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و بنا به گفته‌هایی که من شنیدم گفته میشه که سناتورهای جمهوری‌خواه، مشخصاً جانسون، مشخصاً سناتورتون، ترامپ رو نشاندن و اون رو مجاب کردن که 41 روز دندان بر جگر بگذاره و گفته میشه ترامپ براش بسیار محرز هست که قرار هست کنگره رو از دست بده، فقط نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره و به همین جهت پذیرفته که این 41 روز رو مسامحتاً بگذرونه تا بعد از اون و ببینن که بعد از انتخابات چه پیش خواهد اومد که تصمیم فعلی بر ادامه جنگ به حمله.
0: در واقع اگه درست متوجه شده باشم حرفاتو، تصویری که الان وجود داره این بیشتر شبیه یک آرامش قبل از طوفان بزرگه.
2: کاملا یک آرامش نسبی و یک آمادگی‌های نظامی هست. می‌دونیم اینجا در آمریکا بحث در واقع سامانه‌های دفاعی آمریکا هست که به شدت و به سرعت در حال ساختش هستن. از نظر دیپلماسی این دریچه محدود مربوط میشه به سیاست داخلی آمریکا و برای ترامپ بسیار حائز اهمیت هست و آنچه که محرز هست ما می‌دونیم وضعیت در منطقه الان دیگه جغرافیای جنگ

0: این فقط محدود به تهران نیست، ما الان ریاض رو داریم که تحت موشک های حوثی ها هست و طبعا کشورهای بیشتری بیشتر از اسرائیل بیشتر از ادامه این جنگ هستن.
1: ممنونم از تو همکارم مرزی حسین، اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. همزمان با تلاش دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان میگه جمهوری اسلامی باید وارد گفتگوهای سازنده برای دستیابی به راه حلی پایدار با هدف پایان دادن به درگیری در منطقه بشه. واتفول در دیدار با عباس عراقچی هم تاکید کرده تهران باید بدون هیچ پیش شرطی تنگه هرمز رو باز کنه. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، مشخصه که این موضوع تنگه هرمز فقط دغدغه آمریکا نیست. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم مصاحبه‌ای با یک شبکه آمریکایی داشته، او هم گفته که به نظر میرسه که آمریکا، حالا سعی کرد خیلی دیپلماتیک این رو بگه ولی دست کم گرفته بود، میزان ناامنی رو که جمهوری اسلامی میتونه در تنگه هرمز ایجاد کنه.
2: کاملا درسته، تنگه هرمز برای تمام جهان یه مشکل شده. یعنی واقعیت این هست که شما افزایش قیمت انرژی رو که در سطح جهان میبینید، همه میگن مربوط به این هست که حلقه تولید از هم پاشیده. اینکه آقای وادفول وزیر خارجه آلمان با آقای عراقچی مذاکره میکنه و روی این مسئله تکرار میکنه و تنها مسئله ایست که در حقیقت بهش میپردازه، ناشی از این است که تنگه هرمز در حقیقت به مشکل بزرگی تبدیل شده و امروز هم همه آقای پزشکیان کم یا بیش خط بطلان کشید بر امیدی که احتمال وجود داشته باشه برای بازگشایی. این گفت ما باز نمی کنیم مگر اینکه یه مقدار شرطهای شمرد. بنابراین تنگه هرمز تبدیل به یک مشکل جهانی شده و هنوز هم معلوم نیست چگونه راه حلی برای بازگشاییش وجود داره.
1: و آقای ترامپ هم خب خیلی ناراضی است از متحدان اروپایش به خصوص در ناتو، چون از یک طرف اونها به نظر میرسه که میخوان از منافع رفت و آمد آزاد کشتی‌ها در این تنگه استفاده بکنن، ولی اونطوری که واشنگتن خواسته همراهی نکردن به اندازه کافی در برقراری این امنیت.
2: برای اینکه اینها این جنگ رو جنگ خودشون نمیدونن. درست است که عضو پیمان ناتو هستن ولی این جنگ جنگ ناتو نمیدونن، جنگ آمریکا علیه ایران میدونن. و گرچه اول داستان مثلا صدر اعظم آلمان یک جوری دفاع کرد ولی رفته رفته جنگ پیشرفت کرد و تشخیص دادن که این تنها آمریکا به تنهایی نمیتونه انجام بده و خودشون هم همونطور که شما گفتید نمیخواستن وارد شدن، رفته رفته فاصله گرفتن و همونطور یوسید آمریکا رو در حقیقت تنها گذاشتن توی این داستان. و آمریکا هم حالا میخواد سعی بکنه از این وضعی که ایجاد شده به یه صورتی بیرون بیاد، برای آمریکا هم مشکل شده. به همین علت هست که راهحل‌هایی هم که تا به حال ترامپ ارائه داده راهحل‌های موقتی، معلوم نیست که اصولا قبل از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا دست به کاری بزنه یا نه و بعد از اون هم معلوم نیست. صحبتایی هم که با نمایندای با رؤسای کشورهای عربی دیشب کرده چندون دورنمای امیدوارکننده به اونها نداده که چگونه میخواد از امنیت این کشورها دفاع بکنه، به طوری که تمام سایت‌های عربی رو که من نگاه کردم چندان به این به اصطلاح گزارشی ندادن که موافق بودن مخالف بودن، چه صحنه‌ای بوده در مذاکراتی که دیشب بین ترامپ و سران کشورهای عرب صورت گرفته. یعنی در حقیقت کشورهای عربی هم باعث یک راههایی پیدا کنن برای تامین امنیت خودشون، چون در حقیقت این جنگ نشون داد که آمریکا هم چنان امنیت اینها رو تامین نمیکنه. اینه که و راه حل‌هایی هم که راه میدیدن متفاوته. مثلا قطر صحبت از این میکنن که ما باید یک پیمان امنیتی منطقه‌ای درست کنیم که ایران هم در این سهیم باشه. عربستان سعودی هنوز به چنین چیزی اعتقاد نداره چون از اون طرف مورد حمله حوثی ها هست. ولی به هر حال ناامیدی هایی در کشورهای عربی هست که بزرگترین متحدشون آمریکا نتونست در طول این جنگ از اونها حمایت بکنه. اینه که معلومم نیست که اگر اینها نتوانند توافق جمهوری اسلامی رو به دست بیارن امنیتشون برقرار میشه. ترامپ دیشب در جلسه‌ای که با اینها داشته بیشتر روی این تکیه کرده که من به جمهوری اسلامی یک بار دیگر حمله خواهم کرد، که شاید این یک امیدی در بین کشورهای عربی به وجود بیاره که مقداری از خطری رو که احساس می‌کنن برشون کمتر بشه.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن یونان. در ادامه تلاش آمریکا برای همراهی کشورهای منطقه برای ادامه فشار اقتصادی بر تهران، بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرده شعب بانک ملی ایران در این کشور دیگه حق فعالیت ندارند. به گفته مقامات این بانک، این تصمیم در راستای تخلف بانک ملی در نادیده گرفتن منع انتقال پول به ایران صورت گرفته. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی FATF در گزارش ارزیابی جدیدش از ترکیه اعلام کرده بررسی های این کشور برای شناسایی احتمال دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از سوء استفاده از نظام مالی ترکیه به شناسایی فعالیت های مشکوک در 139 شرکت منجر شده. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سایه، به نظر میرسه که کشورهای منطقه که بعضی هاشون چشم‌پوشی میکردن تا اندازه زیادی تا همین اواخر در مورد دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی، حالا که دود این جنگ خیلی روشن به داخل به چشمای اونها هم رفته، دارن همراهی بیشتری میکنن، از جمله همین اقداماتی که امارات متحده عربی برای ممنوعیت کار بانک ملی در این کشور اعمال کرده.
3: بله، خودتون هم اشاره کردیم، میبینیم که واشنگتن در همراه کردن شرکای منطقه خودش موفق بوده. حالا هم دو قطب مهم پلشویی جمهوری اسلامی که میشن امارات و ترکیه هم با این فشار دارن همراه میشن. اما بخش بزرگی از شبکه های پولشویی ایران از طریق بانک های رسمی کار نمی کنن و خب میدونیم تهران از شرکت های پوششی، صرافی، واسطه ها، حساب های متعلق به اشخاص ثالث بیشتر استفاده میکنه. برای همین محدود کردن فعالیت های مستقیم ایران مهمه از طریق بانک ها، اما اقدام اول فقط محسوب میشه. اهرم موثرتر اینه که بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر ایرانی رو هدف قرار بدن که پولشویی جمهوری اسلامی تأثیر می‌کنن. و دیدیم که بعد از اینکه امریکا یک بانک رو در ترکیه و همونطور که خودمون هم اشاره کردیم شعبهای بانک رو در امارات علیه اون اقدام کرد، این کشورها سریع واکنش نشون دادن و در واقع به بانک‌های منطقه هم هشدار میده که همکاری مالی با جمهوری اسلامی میتونه دسترسیشون رو به نظام مالی امریکا به خطر بندازه. اما نکته آخری که عنوان کنم، آزمون اصلی چینه که 90% نفت ایران رو میخره و بخش بزرگی از پولشویی‌هاش هم از طریق چین داره جابجا میشه. دیدیم که آمریکا پالایشگاه‌ها و شرکت‌های چینی رو هدف قرار گرفت، اما هنوز اقدام اساسی علیه بانک‌های چینی نکرده، چون همچین حرکتی میتونه روی بازارهای بین‌المللی نفتی تأثیری مستقیم بذاره. اما با توجه به اینکه خب امریکا داره تا حدی که میشه از این شوک پیشگیری میکنه و قدم به قدم پیش میره، احتمالاً هدفشون اینه که دراز مدت هم بخوان از مهره اصلیشون که میشه هدف قرار دادن مؤسسه های مالی چین باشه استفاده کنه.
1: جالبه به این اشاره میکنه، چون همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای شی هم اتفاقاً در ایالات متحده است، با دونالد ترامپ داره دیدار میکنه، حتی حرف از این هم زده شده که موضوع ایران یکی از موضوعات مهم گفتگوهای دو طرف خواهد بود. چقدر فکر میکنید که ابزار کافی داره واشنگتن برای متقاعد کردن چین، برای اگر نه همراهی دست کم کمی سبک کردن میزان تراکنشاش با تهران؟
3: دست بالا رو داره، چون دیدیم که یک مقدار تنش بود بین پکن و واشنگتن سر بحث تعرفه ها و آمریکا هم میتونه بگیم تا حدی پیروزمندانه از اون دایره خارج شد. میدونیم حالا رسانه ها هم تدی داشتن فشار میوردن علیه ترامپ، اما دراز مدت در واقع هر دو به توافقی رسیدن. جمهوری اسلامی به عنوان یک متحد نگاه میکنه یا همواره یک مهره سوخته؟ دیدیم که چین حتی مستقیما هم آنچنان برای روسیه وارد اقدام اساسی نشد، چه برسه به جمهوری اسلامی. برای همین اگر یک تضمینی بگیرن چینی ها که باز میتونن حضورشون رو در خلیج فارس گسترش بدن، نمی از طریق کشورهای عربی، و بدونن که جمهوری اسلامی تا وقتی که هست منطقه متلاطم خواهد بود، خب اونا هم همواره واقع‌گرا هستن، بحث اقتصادی بین‌المللی براشون اساسیه و تنش‌های اخیر منطقه به هیچ وجه به نفع چین نبوده. برای همین میتونه واقعا ترامپ یک امتیازهای اساسی به به پکن بده در قبال اینی که انقدر از پولشویی های جمهوری اسلامی حمایت نکنن. اما خب میدونیم اصلی ترین قضیه و تهدید واقعی وقتی که واقعا بانک های چینی رو تحریم بکنن.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد در این 81مین نشست مجمع عمومی. همکارم سمیرا قرایی بار دیگه اینجا به ما پیوسته. سمیرا، روزهای حساسی از فردا هم آقای نتانیاهو سخنرانی خواهد کرد. میشه حدس زد که بخش بزرگی از حرفای او هم احتمالاً به ایران اختصاص خواهد یافت.
4: همینطوره، سال پیش هم اینطور بود و امسال شدیدتر خواهد بود، هم بحث ایران و هم بحث یهود ستیزی که خب اون هم یکی از مسائل بسیار مهمی هست که هم دولت اسرائیل روش تکیه داره و هم دولت‌های دیگه مثل بریتانیا یا ایالات متحده که اصلا تاسک فورس درست کرد وزارت خارجه، یک گروه ضربتی مقابله با یهود ستیزی در ایالات متحده. اینها جزو مسائل اصلی خواهد بود. و البته داستان ایران، یک خبری هم ساعتی پیش منتشر شد که 3 نفر در نزدیکی هتلی که قرار هست آقای نتانیاهو اونجا بمونه از توی چاه فاضلاب آمدن بیرون. یعنی یک مسئله امنیتی هست، همچنان در دست بررسی است، ولی نکته مهمیه که همه رسانه‌ها الان دارن بهش توجه نشون میدن. آقای نتانیاهو بودنش اینجا مسئله امنیتی داره، هم حفاظت از جان او و هم این بحثایی که آقای ممدانی شهردار نیویورک به راه انداخته بود راجع به دستگیری او و بعد گفت که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما راجع به خود امروز، اگر که نمیدونم چقدر به چشم خودت اومد، امروز خیلی خلوت‌تر از دیروزه و تا اونجا که من میبینم اغلب خبرنگارهایی که مستقر هستن در واشنگتن دی سی که دیروز اینجا من میدیدمشون نیستن امروز و
1: بخاطر یه مقدارم تمرکز رو دیدار شی و ترامپ طبیعتا،
4: اصلا انگار که دزدید اون مرکز صحنه رو آقای ترامپ با این دیداری که برنامه‌ریزی کرد با رئیس جمهوری چین. خیلی برگشتن دیشب به واشنگتن دی سی که خودشون رو آماده بکنن برای این سفر یا بازدید 3 روزه‌ای که آقای شی خواهد داشت. طولانی است. آقای ترامپ هم برخلاف اون کاری که شی در کشور چین برای او نکرد، میخواد خودش به استقبالش بره، براش هلیپد، این جای دایره بزرگی که هلیکوپتر درش بنشینه، اون رو تهیه کردند و ساختن تا آمدن آقای شی آمادش بکنند. به هر حال اون هم خیلی اتفاق مهمی هست و باز در اونجا هم ایران خیلی محوری است. در اینجا تر سخنرانی ها که خب میدونیم چقدر بازتاب داشت، در دیدارهای پشت پرده بازتاب داشت، دیدارهای عراقچی با همتایان اروپایی خودش مثل وادفول آلمان که امروز باش دیدار کردن، در اون بحث تنگه هرمز و در مجموع در برگردیم به واشنگتن دی سی. در چین هم میدونیم آقای بسنت خیلی اصرار داره که چین رو هم پیمان خودش بکنه در رابطه با مسائل اقتصادی، گفتگو با بانک‌های مختلف چین، و امروز هم باز در رابطه با همین مسائل اقتصادی و چین که صحبت می‌کنیم، یه خبری راجع به امارات آمد که فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو به کل متوقف کرد.
1: بانک ملی رو.
4: یک نکته مهم هست. دیگری بحث ترکیه است که تعدادی از شرکت‌هایی که ایرانی ان اونجا فعالیت میکنن رو یا شرکت‌های سوری رو اینها رو مشکوک تشخیص دادن. به هر حال درسته که ما اینجا راجع به مذاکرات و دیپلماسی صحبت میکنیم، ولی از اون طرف اینها هم نمود مجمع عمومی میتونه باشه، این فشاری که آمریکا اینجا گذاشته روی کشورهای عرب منطقه در اینکه بیشتر اینا رو بیستن برای فشار اقتصادی بر ایران.
1: خیلی ها میگن که در این مجمع عمومی سازمان ملل معمولا اتفاق خاصی نمیفته، رهبران میان فقط سخنرانی میکنند و میرند، فقط به شکلی ابراز موضع میکنن. اما میدونیم که واقعیتش موضوع فقط سخنرانی اونها نیست، پشت درهای بسته در بین این اتاقای هتل‌های مختلفی که اینجاست خیلی تصمیم‌های گرفته میشه که معمولاً در آخرهای سپتامبر اکتبر بعد محصولش رو روی زمین آدم در نقاط مختلف دنیا میبینه.
4: دقیقاً اون چیزی که در صحن میبینیم واقعاً یک مسئله خیلی کسالت آور فرمالیته استاندارده و اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته، حالا هتل هم اصلا لازم نیست که به هتل نیازی نیست، اینها هر کدام اونجا در این ساختمان ها میشن ها و دفاتر و نمایندگی های خودشون رو دارند و رفت آمد های بسیار زیادی انجام میشه در همین دفاتر نمایندگی، صحبت های پشت پرده. اما مثلا دیدار دیروز آقای ترامپ با کشورهای عرب منطقه، اگر یادت باشه ما چند روز خیلی روش تمرکز کرده بودیم و فکر میکردیم که یک دیدار پشت درهای بسته ای بخواد باشه، ولی تصاویری که آمد، خب کشورهای مختلف، ترکیه، مصر، اردن، بسیاری از کشورها دور یک میز بزرگ حاضر بودند و اون هم خیلی فرمالیته به نظر می رسید و گویی که اتفاقهای اصلی باز جای دیگری افتاده بوده. و خب باید ببینیم این بحث فشار اقتصادی که الان آقای ترامپ داره و بسیار هم بهش افتخار میکنه، چقدر این مجمع باعث بشه که دولت فشار
1: هر دو طرف هم همه مهرهای لازم رو در این شهر دارن دیگه. تمام کشورهای منطقه متحدان و مخالفانشون یک جا جمع شدن.
4: همینطوره، همه یک جا جمع شدن. خب از سمت جمهوری اسلامی هم ما تحرکات دیپلماتیکی رو دیدیم، آقای عراقچی رفت آمدهای زیادی رو انجام داده و خود دیدار روز گذشته هم به هر حال دیداری بود که خیلی ها انتظارش رو نداشتند. هرچند آقای ترامپ طوری ازش صحبت کرد که گویی دیدار مستقیم بوده، بعدش خود آقای ویتکاف اومد در شبکه اجتماعی ایکس این دیدار رو غیر مستقیم گفت که انجام شده.
1: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. همطور که در گفتگو با سمیرا هم اشاره کردم، فردا قرار هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در اینجا حضور پیدا بکنه و سخنرانی او هم طبیعتاً برای بیننده های ما بسیار جذاب خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. یک روز پس از نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خبرها از شکست مذاکرات حکایت دارد. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویتکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید. همزمان در تهران رسانه‌های سپاه پاسداران به شدت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند مذاکرات با نمایندگان آمریکا به نفع دونالد ترامپ تمام شده. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شکست عملیات مذاکره مسلحانه در نیویورک. آمریکا درخواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره دریایی را رد کرد. حمله تند سه رسانه سپاه پاسداران به عراقچی به دلیل مذاکره با ویتکاف پس از مخالفت آمریکا با پیشنهاد توافق تهران بدون تضمین هسته‌ای، دو گزینه ترامپ برای تهران از عمومی‌ترین تریبون جهان، توافق یا نابودی کامل حکومت ایران. روایت جمهوری اسلامی از افزایش گشت هواپیماهای جاسوسی آمریکا. جنگ در راه است. چه کسی در تله افتاد و فریب خورد و چه کسی باخت؟ جمهوری اسلامی یا ترامپ؟
2: من باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت میگیره که به اونها امکان بده کشورشون رو بازسازی کنن و کشوری بسیار قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان، یا جمهوری اسلامی رو نابود کنم و این کار رو سریع انجام بدم و هرگز به اونها فرصت ندم که دوباره مردم و کشورها رو بکشند و ویران کنند. آیا اونها رو به جهنم بفرستم بدون اینکه شانسی برای بقا یا امیدی به آینده با شکوه برای نسلهای بعدی داشته باشند؟
1: عصر سه‌شنبه، زمانی که ترامپ اینچنین از یکی از بزرگترین تریبون‌های جهان جمهوری اسلامی را به تندی تهدید به نابودی می‌کرد، نمایندگان تهران و واشنگتن مشغول مذاکره بودند. او ساعتی بعد گفت ویتکاف و کشنر نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکره کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرد عراقچی در این مذاکرات شرکت کرده و قطر هم نقش میانجی را داشته. ترامپ در حاشیه دیدار با رئیس جمهور اوکراین مذاکرات را سازنده خواند، اما تهدیدش را معتبر نگه داشت.
2: جلسه خیلی خوبی بود. نمیتونم تصور کنم چرا نخوان توافق کنن. پیش روشون امکان رسیدن به عظمت هست یا نابودی کامل.
1: پیش از آغاز روز کاری در واشنگتن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گفته بود تهران پذیرفته در صورت توقف عملیات نظامی آمریکا و پایان محاصره دریایی بنادر ایران، تنگه هرمز را در عرض 7 روز بازگشایی کند. نشست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در حالی برگزار شد که دو طرف تا بن دندان مسلح پای میز مذاکره رفته بودند. وقتی سپاه پاسداران سلاح‌های جدیدش را به رخ کشید و تهدید کرد پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد، و در مقابل ترامپ هم گفته بود به زودی درباره حمله نظامی به ایران تصمیم می‌گیرد. شامگاه سه‌شنبه، شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی خبر داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی بنادر ایران را رد کرده و اختلافات و موانع توافق برای دو طرف همچنان باقی است. همزمان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت مشتبه خامنه‌ای دست هیئت ایرانی را برای مذاکرات باز گذاشته.
3: یه چیزی داریم به اسم مصلحت ملی، یعنی یه جایی هست واقعا امام بزرگوار اون چطور مصالح کشور را درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب این خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است.
1: همون موقع شبکه‌های تلویزیون حکومتی ایران از مخالفت مردم با مذاکره در نیویورک گفتند.
4: بالای 99% میتونم بگم دوستان الان اعلام کردن مخالف این حرکت دیپلمات‌های کشورمون بودند.
1: و یک کارشناس هم گفت حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم از این مذاکره راضی نیست.
5: بعد گفته بود که ما تو یمن تو تعجبیم، رهبر شما سید و شهدای امت بوده، یا آقا چطور به خودش اجازه میده هنوز صلح هم نشده توی جلسه بشه.
1: به رغم انتشار خبرهای نسبتاً مثبت از جلسه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی، از نخستین ساعات روز چهارشنبه فضا تغییر کرد. خود ویدکاف در شبکه اجتماعی ایکس از پایان دور اول مذاکرات خبر داد و محتاطانه ابراز امیدواری کرد که نتیجه مثبت و ثمر بخش باشد. وقتی ترامپ در حاشیه نشست با رهبران کشورهای خاورمیانه، بار دیگر تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، تأسیسات کوه کلنگ را بمباران خواهد کرد.
2: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% اون برای اطمینان از این بوده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. البته تأسیساتی را بمباران کردیم. شاید لازم باشه تأسیسات دیگری رو هم بمباران کنیم. کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی در اونجا نمیبینم، اما اگه ببینم فورا اون رو بمباران خواهیم کرد.
1: چهارشنبه روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویدکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید، چون نمایندگان آمریکا به ترامپ اطلاع دادند تهران حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست و نمیخواهد علنا متعهد شود که مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای را متوقف کند. عراقچی گفت جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه هرمز را باز می کند که آمریکا به طور کامل حملاتش را متوقف کند، اما تهران نپذیرفت تعهد داد که سپاه پاسداران از دریافت باج از کشتی‌ها تحت عنوان عوارض منصرف شد.
3: ولی ما میگیم تنگه هرمز را زمانی باز می کنیم که محاصره دریایی را بردارید. این ما به ازا دارد. باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایرانه. شرایط ایران را بپذیرن تنگه هرمز ما مشکلی نداریم. ما تو زمان جنگ 8 ساله هم تنگه هرمز را نبستیم.
1: چهارشنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد شروط قبلی جمهوری اسلامی همچنان برقرار است و تهران قطعا حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست. ظهر چهارشنبه جمهوری اسلامی تقریبا مطمئن شد که مذاکرات نیویورک شکست خورده. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به شدت به هیئت ایرانی حمله کرد و استدلال‌های عراقچی برای دیدار با ویدکاف را سخیف خواند. تسنیم نوشت شروط تهران قبلا به اطلاع آمریکا رسیده، بنابراین توجیه عراقچی درباره ابلاغ شرایط جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. تسنیم دیدار عراقچی و ویدکاف را هدیه بزرگ به ترامپ خواند و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شد. همزمان دیگر رسانه وابسته به سپاه یعنی خبرگزاری فارس هم با انتقاد از عراقچی نوشت این دیدار باعث شد قیمت نفت کاهش یابد و یکی از مهمترین سلاح‌های تهران برای فشار بر آمریکا کند شود. فارس گفته هیئت ایرانی ناخواسته نیازهای آمریکا پیش از حمله به ایران را تسهیل کرده، چون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این است که آمریکا مشغول هماهنگی با متحدینش برای از سرگیری حملات نظامی است. در این حال امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در خبرگزاری فارس نوشت دیدار هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نداشت و رهبر غایب جمهوری اسلامی هم مصوبه چنین دیداری را صادر نکرد. او گفت این دیدار باعث تشدید جنگ علیه ایران در آینده خواهد شد. سپاه پاسداران در یک هفته اخیر اراده ترامپ برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی را جدی گرفته. حتی کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی هم میگویند افزایش تردد هواپیماهای جاسوسی آمریکا در منطقه نشانه جنگ قریب الوقوع است.
6: طی چند روز اخیر اقدامات شناسایی آمریکایی‌ها توی منطقه خیلی گسترش پیدا کرده. وقتی که یک همچین اتفاقی میفته توی اصول نظامی بهش میگن قرائن و شواهد آفند. طرفی که میخواد اقدام آفندی انجام بده آفند فعالیت یعنی شناسایی خودش رو گسترش میده.
1: اساساً شکست یتیم است، اما در جمهوری اسلامی یتیم‌تر. پس از ناکامی مذاکرات نیویورک، رسانه‌های منتقد دولت مخالفتشان با سفر پزشکیان و تیم همراه را تکرار کردند و از حضور یک عضو هیئت ایرانی در سالن هنگام سخنرانی ترامپ انتقاد کردند. رسانه‌های حکومتی میگویند جمهوری اسلامی در تله ترامپ افتاده، چون پس از دیدار عراقچی و ویدکاف روند افزایش قیمت نفت و فشار بر آمریکا متوقف شد.
7: الان ممکنه تبلیغات بکنن که آره نمیدونه چه اتفاقی افتاده تو سازمان ملل، یک تغییر اساسی پیش اومده، مذاکرات شروع شده. کدوم مذاکرات؟ ابلاغ شرایط ایرانه، باید شرایط عمل کنن.
1: اگرچه به نظر میرسد این دیدار تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ پهن کرد، تهران از افزایش احتمال حمله نظامی به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترسیده و به همین دلیل تلاش کرد با دادن تنفس مصنوعی به مذاکرات متوقف شده زمان بخره، وگرنه از ابتدا هم مشخص بود که واشنگتن شروط تهران را نمی‌پذیرد. اما ظاهرا ترامپ نه تنها در این دام نیفتاد، بلکه از آن بهره بیشتری گرفت. او از یک طرف با سخنان امیدوارکننده به جامعه جهانی گفت به جمهوری اسلامی فرصت داده و حاضر شده پای میز مذاکره حاضر شد، اما این تهران بوده که توافق نکرد. به همین دلیل او این موضع را در دیدار با رهبران کشورهای مختلف تکرار کرد و در نهایت از جهان خواست علیه جمهوری اسلامی در کنار او بایستد.
2: از همه کشورها میخوام در اعمال انزوای اقتصادی کامل علیه ایران به ما بپیوندند تا زمانی که حملاتشون به کشتیرانی تجاری رو متوقف کنن، از بلندپروازی های هسته‌ای خودشون دست بکشن و به حمایت از تروریسم پایان بدن.
1: به نظر میرسد پروژه ترامپ موفق شد. او با یک بدل فن جمهوری اسلامی رو بی اثر کرد. تهران پای میز مذاکره آمد اما دست خالی برگشت و قیمت نفت در بازار تا حدی کنترل شد. در مقابل ترامپ برای تهدیدش به حمله نظامی به ایران اعتبار بیشتری خرید. نتیجه قمار جمهوری اسلامی با یک کهنه قمارباز. مشتبه پور محسن، لندن.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده من باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
6: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
7: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
8: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
6: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
9: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
10: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
11: واقعیت های میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
12: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
13: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
14: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
15: پرواز بمب‌افکن ها، ناو روزولت،
16: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
17: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
18: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
19: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
20: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
21: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
22: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
23: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
24: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
25: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
26: میشدی که رعد آسا بوی دروازه.
27: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
28: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
29: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
30: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
31: دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
30: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

سلام صد 11 شب تهران و امروز مسعود رفت پشت تریبون سازمان ملل. اول گفت من یه متنی آماده کرده بودم، بعد متن گذاشت کنار، شروع کرد داشمشتی انشای خود را از بر خواندن. مسعود که فاز تریبون مجلس گفته بازار ایران رو برداشته بود، یکتی وایساد و از جنگ و تحریم و هسته‌ای گفت. عکس بچه‌ها رو نشون داد و باز هسته ای گفت. اولدروم بولدروم کرد و دوباره از هسته ای گفت. از رنج مردم گفت. بعد دوباره متنی که کنار گوشت بود و برداشت و باز مسعود در نیویورک با توپخ‌های فراوان حرف‌های زد که برای تنور مردم ایران نونی از توش گرم نشد. شما رو نمیدونم ولی ما چون کارمونه نشستیم گوش دادیم، گفتیم حالا که مسعود اینقدر از رنج مردم حرف میزنه لابد آخرش یک راهکاری هم داره دیگه، یه دیداری، توافقی، یه قدمی، یه کوفتی، یه چیزی که فردا صبح نون سر سفره مردم یه ذره ارزون‌تر شه، داروی یه بیمار پیدا شه و برق یه خونه نره. منتظر ماندیم و ماندیم تا سخنرانی تموم شد و دریغ از یک راهکار، هیچ، صفر، غیر از هارتوپورت هیچ اقدام مشخصی اعلام نشد که گرهی از زندگی مردم باز کنه. مسعود گفت ما چیزی نمیخواهیم، پاسخ خود را یافته ایم، قدرت لازم داریم. اما نگفت این ما کیه؟ اون پدری که دو شیفت کار میکنه آخر ما باز کم میاره، ازش کسی پرسیده که چی میخواد؟ اونم جز ما هست یا اون اختشاشگره؟ مادری که دنبال داروی بچهشه چی؟ اون جز ما هست؟ ازش پرسیدین چی میخواد؟ اون قدرت میخواد یا دارو؟ موشک میخواد یا یه زندگی معمولی؟ گفت آماده ی گفتگو هستیم، ولی همونجا گفت که زبان زور را نمیپذیریم. این آمادگی که میفرمایید قراره که به چه قدم مشخصی برسه؟ چه کاری دارید شما برای مردم انجام میدید که اینقدر مردم میکنید آخه؟ مسعود پشت تریبون سازمان ملل نوید جنگ دوباره، تحریم شدیدتر و ادامه همین وضعیت معلق نه جنگ نه صلح داد. نویدی که مثل موجودیت جمهوری اسلامی و مثل حاکمیت جمهوری اسلامی برای مردم کابوس، اما برای صاحبان قدرت ادامه این بن‌بست هم نعمت، هم موهبت و هم قابل تحمل. هزینه‌شم مردم با زندگیشون میدن. بازگشت به دیپلماسی و تمرکز بر معیشت حرفای قشنگی، اما مردم حق دارند که بپرسند چرا حکومت حرفایی میزنه که بهشون باوری نداره و پزشکیان اصلا اختیار عملی کردنشون رو داره؟ اصلا این مسئول واقعا کیه؟ چی کار حسن مملکتی تو؟ این سخنرانی رو اصلا کی نوشته بود؟ این مشقا رو کی کرده بود؟ این درس ها رو کجا خوندی؟ کدوم مدرسه رفتی که ای تو ما رو سیاه کردی؟ یه جای دیگه سخنرانی هم گفتی که در 7 ماه گذشته مردم ایران هر شب در خیابان بودند، کلهم الاجمعین، تمام آن مردمی که در خیابان ها بودند به علاوه پادشاهانی که به ایران برگشتند و براتون هیدر میدر، قیصر، مسعود، شارلوت، مالو، جان فدا، من فدا کردن، همه تون با هم سر هم حتی 10% مردم ایران نیستید. فیلمش هست، مدرکش هست، گواهش آشکار است. آیه پزشکیان پوزیده، مردم ایران خیابون خوب یادشونه. یادشونه وقتی به خواسته خودشون به خیابان آمدند حکومت باشون چیکار کرد؟ میگه که حقوق بشر ابزار رقابت ژئوپلیتیک نیست. این جمله رو باید قاب کرد و زد به دیوار. دیوار کدوم زندان در ایران دوست داری بزنیم اینو برات خودت انتخاب کن. آیه پوزیده گفت دوست و رقیب باید با یک معیار سنجیده شوند. قبول، پس بیا با همین معیار رفتار حکومت با مردم خودش رو هم بسنجیم. میگه جمهوری اسلامی تا حالا به هیچ کی حمله نکرده، درسته؟ به هیچ کی حمله نظامی نکرده غیر از مردم خودش. هیچ کس رو دشمن خارجی نمیبینه غیر از مردم خودش. اینا سندش هست، رادانش هست. میگه رنج مردم، از رنج مردم گفت ولی نگفت این رنج کی و چطوری قراره که کمتر شه. از همه مهمتر نگفت که مسئول این رنج کیه. آیا رنج مردم ایران تقصیر عمه ترامپه؟ یا شما که نه تنها قدرت داشتید بلکه شیرفلکه نفت ایران هم دست شما بوده این همه سال؟ مسعود اینا رو به جای سازمان ملل برو تو فرودگاه بگو. اونجا مسافر خارج میاد، کسی اونجا تو رو نمیشناسه، شاید حرفاتو باور کنه، ولی تو این شهر همه تو رو میشناسن حاج مسعود. و البته با استفاده ابزاری از بچه های بیناب شروع کرد کشته شدن هر بچه ای. ما میدونیم که تو هر مدرسه ای هر جای دنیا جونش رو از دست بده فاجعه است.
ما تو برنامه همیشه محکوم کردیم، اما سوال امشب ما اینه که بعد از سخنرانی پزشکیان جواب کدوم درد مردم داده شد؟ جوابش ساده است، هیچ کدام. پزشکیان در سازمان ملل از طرف مردم ایران حرف زد، اما آیا حرف مردم ایران رو هم زد؟ شما که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، شما میخواستید که دنیا چی رو از زبان مردم ایران بشنوه امشب؟ اگه فقط یک دقیقه پشت تریبون سازمان ملل وقت داشتید چی میگفتید؟ امشب با برنامه تماس بگیرید و خودتون نماینده صدای ایران باشید. تریبون سازمان ملل امشب در برنامه است و در اختیار شماست، چرا که برنامه صدای شماست. بیاین و این میکروفون رو امشب هر جوری شده ازتون خواهش میکنم دیگه. امشب دیگه اینا چنگ من در بیارید و بگید که اگر شما به عنوان نماینده ایران پشت تریبون سازمان ملل میرفتید به دنیا چه میگفتید؟ برای شرکت توی برنامه میتونید تو واتساپ بهمون پیامک بدید، مثل هر شب ما براتون یک لینکی میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط همین استودیو. این برنامه است ملت، اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.

0: خب دوست همکار عزیز من امیر گیتی، امشب با ماست. امیر دیشب شب ترامپ آمریکا بود، امشب شب جمهوری اسلامی و پزشکیان. به ما از حال و هوای نیویورک بگو، از حال و هوای سازمان ملل و واکنشایی که از زمانی که پزشکیان حرف زد تا الان اون دور و بر شنیدی و اتفاقاتی که اونجا داره میفته.
1: کامبیز، پیش از اینکه برنامه آغاز بشه من داشتم اینجا صحبت میکردم با یکی دو تا از این خبرنگارهایی که به هر حال از رسانه مختلف اینجا هستن. خیلی جالبه که مسعود پزشکیان رو الان همه اینجا نه تنها اصلا به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی میگن، اصلا مدلی که صحبت کرده انگار سخنگوی یک حکومت بوده به جای که بخواد رئیس جمهور باشه. یک تفکیکی رو مسعود پزشکیان کرد، گفت اینهایی که هفت ماه در خیابان‌های شهرهای ایران هستن، اینا مردم ایرانن، آمدن از دفاع بکنن از کشور در برابر کسانی که اسرائیل و آمریکا اونجوری که مسئول پزشکان داشت میگفت اینها رو تهیج کرده، مسلح کرده، بیان مردم رو بکشند. و اصلا این ادبیاتی که به عنوان یک رئیس جمهور بیاد تفکیک بکنه، رئیس جمهوری که قاعدتا در قاموس جهان باید رئیس جمهور همه یک کشور باشه، تفکیک بکنه آدم‌ها رو از هم دیگه، جان انسان‌ها رو از هم دیگه تفکیک بکنه. بعد اون استفاده‌ای که خودت هم اشاره کردی از کودکان مینا انجام دادش، تصاویر اونها رو نمایش دادش، همون موقع هم تیم آمریکایی از سالن خارج شدش. به هر حال اون صحبت‌هایی که مسعود پزشکیان کرد نه از زبان مردم ایران، بلکه به عنوان یک کسی که آمده که بخواد ماله بکشه، آن گونه‌ای که در طول سال‌های گذشته هم بسیار از کسانی که هم فکر مسعود پزشکیان بودن این کارها رو می‌کردن، بر روی اتفاقاتی که برای مردم ایران الان داره می‌افته، رنج‌هایی که مردم ایران الان دارن می‌کشن و هیچ کس هم مسببش نیست جز خود جمهوری اسلامی. خود مسعود پزشکیان خودش قربانی کارهایی است که جمهوری اسلامی کرده. هواپیماش آمده در الجزایر فرود اومده، اونجا نقص فنی داشته، هواپیمای رئیس جمهور یک کشور اونجا سوخگیری کرده، نقص فنی شد برطرف کردن، آمده به نیویورک، الان که میخواد برگرده بیرون اصلا در حاله از هبهامی که این هواپیمای پزشکیان کجا میخواد سوختگیری بکنه، چون تحریم‌های ایالات متحده داره در مورد خطوط هوایی ایران و هواپیما و صنعت هوانوردی ایران اجرایی میشه یک روز پیش از اینکه بخواد پزشکیان برگرده بره ایران و معلومه کجا میخوان به این اصلا بنزین بدن، مشخص است با چی میخواد برگرده. از اون ور بخش عمده‌ای از صحبت‌هاش اومده اختصاص داده به غزه و اتفاقاتی که در غزه افتاده و حمله کردن به اسرائیل و حمله کردن به آمریکا. واکنش کاخ سفید جالب بود و آقای مارکو روبیو مشترکاً گفتن اصلا جمهوری اسلامی رئیس جمهورش این صلاحیت رو ندارن که بخوان بیان موعظه حقوق بشری برای دنیا بکنن یا به کسی درس حقوق بشری بدن، همونجوری که مردم ایران هم بارها گفتن. اصلا مشکلی که مردم ایران با جمهوری اسلامی و سرانش داره این هستش که میگن بیاید اول مشکلات ما رو حل بکنید بعد برید بقیه دنیا و مشکلات بقیه دنیا رو بخواید برسید، این شروطی که میذاری و کارهایی که دارید انجام میدید. اما بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکان اینجا خیلی واکنش داده، اینکه مسعود پزشکان در مورد بهاها غیر نظامیان، حملات به غیر نظامیان و اینها صحبت کرده بود. بس میدونیم بسیاری از کسانی که قربانی بودن در حملاتی هم که جمهوری اسلامی حالا به صورت کور آنگونه ای که کاخ سفید در بیانیه‌اش گفته انجام داده، و آنها کارگران مهاجر بودن، کارگرانی که بر روی کشتی‌های باری یا نفتکش‌ها داشتن کار می‌کردن، اون بخش رو مثلا اونها خیلی دارن بهش می‌پردازن که به هر حال جمهوری اسلامی که خودش سال‌ها و سال‌ها داشته این کارها رو می‌کرده الان صلاحیت اینا نداره. شدی که به پیمای اوکراینی دو بار از سوی سپاه پاسداران رو هیچ کس فراموش نکرده، اتفاقاتی که در آبان ماه 98 افتاده، دی ماه 96 بوده، پیش از اون بوده. اگه بخوایم تاریخ جمهوری اسلامی رو در پیش بگیریم، همون گونه که آقای مارکو روبیو هم بهش اشاره کرده، جمهوری اسلامی که مسعود پزشکان امروز در نقش سخنگوش آمده ظاهر شده نه رئیس جمهور، چون به هر حال ریاست جمهوری حتی در جمهوری اسلامی هم به هر حال باید تابع یک سری از ضوابط باشه، مسعود پزشکان آمده در حکومتی داره صحبت میکنه یا دفاع میکنه که اون حکومت در طول سالیان مردم خودش رو قتل عام کرده. یک نمونهش 18 و 19 دی ماه بوده که بر کسی پوشیده نیستش. اینها چیزهایی است که خبرنگاران اینجا دارن اصلا صحبت میکنن و باهاش میگن، فرق نمیکنه که خبرنگار کدام شبکه خبری باشه. از سوی دیگر در تناقضات صحبتهایی که مسعود پزشکیان داشت، حالا من امیدوارم زیاد طولانی نشه صحبت ها، به هم بگو اگر وقت طولانی شد، در تناقضاتی که صحبتهای مسعود پزشکیان داشت اون بخش قابل توجه هست که آمده بود الان تمامش میکنم. اون بخشی مهم بود که آمده بود جمهوری اسلامی رو قربانی نشون بده. جمهوری اسلامی قربانی کرده مردم ایران رو، بر کسی پوشیده نیست. برای همینم هم صحبت‌های مسعود پزشکیان اینجا زیاد مورد توجه قرار نگرفتش. حتی خبرگزاری هم آمدن به اون بخش‌های تناقضات صحبت‌هاش پرداختن، چرا که همه می‌دونن بزرگترین قربانی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن و جمهوری اسلامی عامل قربانی کردن مردم ایران بوده در تمام سطوح.
0: تشکر میکنم امیر عزیز. اون بخشی که راجع روبیو گفتی، روبیو خیلی خوب شناخته اینا رو، میگه که اینا انقلابی هستن، دولت اصلا نیستن، اینا هنوز میخوان که انقلابشون صادر کنن، فکر میکنن که اگه دموکرات ها مثلا این دوره میان دوره بیان برندشن دیگه اینا کشور دموکرات ها میگیرن و اینا میتونن دوباره بشینن با این دموکرات ها مماشات کنن. بعدش هم این حرفی که زد که آقا ما هر توافقی با این آدمای دولتی بکنیم هر باشون اینا برمیگردن ایران، یه سری آدم اونجا هستن میزنن زیرش، خیلی خوب شناخته اینا رو. تشکر میکنم امیر جان ازت، خیلی ممنون.

0: خب دوستان عزیز من، علاقمندان به برنامه، علاقمندان به صدای مردم، علاقمندان به ایران، علاقمندان به آینده ایران، ما امشب داریم یه کاری میکنیم. میگم آقا این حرفای پزشکیان رو خب راجبش صحبت کردیم، یه صحبت من کردم، یه صحبت امیر کرد و شما از زمانی که ایشون در سازمان ملل صحبت کرده خب تحلیل های متفاوتی برنامه فرداد و نیوشا و دیگران خب شنیدیم راجبش. حالا میخواییم که صدای شما رو بشنویم. اگر که شما به عنوان نماینده ایران میومدید نیویورک امشب و اون تریبون سازمان ملل به شما اختصاص پیدا میکرد و همین اندازه که به پزشکیان وقت دادن رو ما نمیتونیم بهتون بدیم، اون 18-19 دقیقه صحبت کرد، ما به شما در حد همین 2-3-4-5 دقیقه، دیگه بالا 5 دقیقه نرین، شما چی میگفتید؟ بچه ها نوشتن براتون. امشب ما تریبون سازمان ملل رو آوردیم توی این برنامه، هر کی میاد پشت این تریبونه. اگر نماینده ایران در سازمان ملل بودید به دنیا چه میگفتید؟ محمد رضا از اندیشه. محمد رضا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، اگر صدای من رو میشنوی خواهش میکنم بیا و به سوال برنامه جواب بده. آقای محمد رضا از اندیشه.
1: سلام کامبیز جان، شب شما بخیر.
0: خیلی خوشحالم که دیشب آخر نفر بودی و ما به وعده دادیم که امروز اول نفر بیای و اومدی. آره عزیزم تشکر میکنم که اومدی، چون که دیشب داشتی خیلی خوب صحبت میکردی، من ذره ناراحت شدم که ما مجبور شدیم قطعت کنیم. حالا میتونیم ذره وقت بیشتر بدیم، بفرمایید.
1: خیلی ازت ممنونم کامبیز جان، یه خواهشی ازت داشتم. خواهشم تو صحبت‌های من اگر جای نیاز به تصحیح بود لطفاً زحمتشو بکش انجام بده و اگر دیدی زمانم خیلی بیش از اندازه شد، هر جا که صلاح دونستی اصلا قطع کن، چون من یه مقدار شاید صحبتم طولانی بشه، دوست ندارم حق بقیه دوستان رو ضایع کنم. عرضم به حضور شما در رابطه با موضوع برنامه که اگر قرار بود من به عنوان نماینده یا ایرانی تو سازمان ملل باشم، اولین چیزی که به سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری میگفتم اینه که به نظرم همتون جمع کنین برین سازمان چه مللی، شما کدوم یکی از رفتارتون در مقابل مردم ایران طبق آیین‌نامه‌های خودتون بوده؟ واقعا چه چیزی نیاز هستش که به صورت مستند یا مستدل برای اونها گواه باشه که آقا شرایطی که مردم دارن تحمل میکنن مسلما شرایط دلخواه هیچ کدوم از آدمای هیچ جای دنیا نیست. اصلا کامبیز جان من میخوام بود سیاسی قضیه رو بذارم کنار، فقط میخوام در مورد بود مسائل اجتماعی صحبت کنم. ببینید یه واقعیتی که وجود داره و اینا همه دنیا میدونن، الان همکارتون که داشتین صحبت میکنین حرف جالبی زد، گفتش همه رسانه ها میگفتن که این ادبیات یک رئیس جمهور نیست و این یه در اصطلاح سخنگو بوده. میخوام اینو بگم که ببینید مردم دنیا اینو میفهمن، چرا؟ چون رئیس جمهور دیدن، چون صحبت های رئیس جمهور شنیدن، چون به تاریخ خودشون واقفن، حداقل چند تا رئیس جمهور خوب با سابقه خوب یا حتی بد رو میشناسن. ولی ما نه. من ادامه صحبت دیشبم که خواهش کردم گفتم روزی 10 دقیقه وقت بذاریم حتی به صورت اینستاگرامی در رابطه با تاریخ کشور خودمون، نمیخواد از هخامنشیان هم شروع کنیم به خدا، از دوره صفویه به این ور یه مقدار معاصر. باور کنید واقعا تاریخ همیشه تکرار میشه. کامیز جان الان جایی که آقای پزشکیان وایساده، جایی هستش که آقای معمر قذافی هم وایساده بود، جایی هستش که صدام حسین هم وایساده بود، اگر اشتباه نکنم خاندان اسد، بشار اسد، حافظ اسد وایساده بود. ببین خب این مشخصا یه الگوی تکراریه، تاریخ تکرار میشه، اما تو برهه زمانی جدید یه مقدار جزئیاتش متفاوته. شاید زمان اونها اینترنت نبود، الان اینترنت هست، ولی واقعیت قضیه اینه که مشخصه تکلیف ورشکستگی کاملا مشخصه. یه کارخونه میتونه با اعلام ورشکستگی نکردن خودشو سالها بکشونه ولی زیانده. این کاملا یه مسئله اقتصادیه، کشورم در سطح کلان همین رو ما در نظر میگیریم. ولی توی یه بخش عمده از مسائلی که ما داریم تجربه میکنیم، سختی هایی که ما میکشیم کامبیزیون، مقصرش خودمونیم، خود ما مردم. ما به هیچ عنوان متاسفانه نمیخوایم از یک سوراخ برای بار هزارم گزیده نشیم. من الان روی صحبتم با این دوستانیه که تا چند وقت پیش 3 شب 4 شب 2 ساعت و نیم تو پمپ بنزین وای میستادن. من خودم آدم دیدم کامبیز اومده 2 ساعت تو پمپ بنزین وایستاده 7 لیتر بنزین زده. میخوام بهش بگم دوست من واقعا تو 2 ساعت از عمرت فقط اندازه 7 لیتر بنزین برات ارزش داره؟ بعد الان اون 7 لیتر تا کی تونستی نگهداری؟ چقدر تو زندگی جلو افتادی؟ ببین این رفتارها رفتارهای اشتباه خودمونه دیگه. ما سخنگوی دولت عرضم به حضور شما سازمان مدیریت سوخت میاد میگه که ما روزی 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم. بعد جالبه که خودشو میگه ما روزی 15 میلیون لیتر کمبود سوخت داخل کشور داریم. چرا خب اینو گرون میکنین؟ چرا نمیان راهکار بدین برای جلوگیری از قاچاق سوخت؟ و خب ببینید انقدر سطح دانش ما رو سمت سطح آگاهی ما رو کل جامعه رو پایین نگه داشتن که به خودشون اجازه میدن کاملا این موضوع رو مطرح کنن و فشارش رو بندازن رو دوش ما. من الان تو این چند شبه دیدم دوستان میان میگن که اسنپ کار میکنین، کرایه‌های اسنپ نمیصرفه. من خودم وسیله ندارم، درک میکنم، بهشون حق میدم. من سوالم اینه الان 22.3% اگر اشتباه نکنم کمیسیون داره میگیره اسنپ، و جالب اینه مسافرها هم از اینکه کرایه ها گرون شده ناراضی هن. هر دو طرف ناراضی هن و روزی 10 میلیارد تومان پول داره میره تو جیب اسنپ. ما اگر متحد باشیم فقط 48 ساعت اصلا مرخصی بگیریم یا از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم، اسنپ رو تحریم بکنیم، میتونه حداقل 10%، 12-13% از این عدد رو کم بکنه. ولی ما اصلا به این چهارا فکر نمی کنیم. هر چیزی برامون دیکته میشه رو انجام میدیم، فقط اعتراض میکنیم، غر میزنیم. راه کار پیدا کردن گامبیز جون خیلی سخت نیست. ما اصلا حتما نیاز به این نداریم که بخوایم جونمونو به خطر بندازیم حتما، ولی میتونیم نشون بدیم که یه سری کارا در شأنمون نیست، بهمون برخورده. ما خیلی از اتفاقاتی که داره برامون میفته، همین گرونیایی که داریم تجربه میکنیم، ما خودمون بهش دامن میزنیم. همه از اینی که یهو گرون میشه خوشحال میشن، بعد درک نمیکنن که خب هفته بعد نوبت خودت میرسه که ناراحت بشی، چون اون مابو تفاوت رو میبری جای دیگه از این نمیکنی. و تو نکته صحبت دیشب هم اون که نسبمون کامیز جان گفتی سهم مردم ایران از این سفر چی بوده، گفتم که ما اصلا هیچ وقت از این مملکت هیچ سهمی نداشتیم. همیشه این دولت بوده که یه سهمی از درآمد ما داشته، یعنی دستش تا آرنج و الان که دیگه جدیدن تا کمر اومده تو جیب مردم. اصلا باور نکردنیه این چیزی که میخوام بهت بگم، و شاید باور نکنی، ولی یه سری از داروها رو شما آزاد بخری از بیمه ارزون تره. حالا امیدوارم یکی از دوستانی که تو این زمینه فعالیت میکنه بیاد و در مورد این موضوع توضیحی هم بده، ولی خیلی اوضاع بیریختر از این صحبت هاست. و آقای پزشکیان خودش هم میدونه خیلی قشنگتر از این هم اگر صحبت میکرد دیگه این حنا برای مردم رنگی نداره. کامبیز جان بیشتر از این وقت برنامه رو نمیگیرم، خیلی ممنونم از فرصتی که به هم دادیم، امیدوارم که خیلی زود بتونم از نزدیک ببینم تو. شبت بخیر، خدا نگهدار.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. مامرزای عزیز از اندیشه اومد اینجا، ازتون خواهش میکنم که فکر میکنم موضوع برنامه خیلی جذابه برای اینکه خیلی ها تماس گرفتن، خیلی ها میخوان بیان توی برنامه به خاطر اینکه این موضوع، اینکه حالا اگر این تریبون سازمان ملل دست شما بود چی به دنیا میگفتید به عنوان یک ایرانی و نماینده ایران. به نظر من حرف زیاد دارن مردم که بزنن. من خدمتتون عرض کنم که مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفته که دیدار مقام های جمهوری اسلامی و ایالات متحده در 31 شهریور رو در رو انجام شده. چشم علل اصول یا روشن، علل اصول گراها روشن. اما از معرفی میانجی خودداری کرد، ایشون گفت که این گفتگوها پیشرفت بزرگی نبود اما انجام آن را مهم دانست. بریم سراغ ستاره کرج. خانم ستاره، اگر که شما تریبون سازمان ملل داشتی چی میگفتی امروز؟ ستاره جون بفرم.

0: هیچ کس هیچ کاری نمی کنه، هیچ کس هیچ حرفی نمی زنه، یعنی اونجوری که باید واکنش نشون نمی دن. گفتم که به مردم کل دنیا می گفتم که ما نمی تونیم، ما خیلی تنهاییم، ما دستمون خالیه، ما هیچ کاری نمی تونیم بکنیم به تنهایی، ما حریف اینا نیستیم، بین ما و اونا ما نیروی برتر نیستیم از نظر نظامی و اینجور چیزا، ما نمیتونیم هیچ کسی رو بکشیم، نمیتونیم جون هیچ کسی رو بگیریم. کامیز جان، من توی 18-19 دی بودم توی این اعتراضا، شب دوم، شب 19، یه پسر 17-18 ساله که شب قبل دوستش و رفیقش رو زده بودن، حالا نمیدونم فوت شده بود یا چی، خیلی عصبانی بود، یه چاقو گرفته بود دستش که به قصد این که بره مثلا توی دل اینا و حالا یا زخمیشون بکنه یا چند نفرشون رو بکشه. چند تا آقای مثلا مسن سندار اومدن گرفتن کشتنش کنار، چاقو رو آروم ازش گرفتن، بهش گفتن که مگه ما قاتلیم؟ ما که نیومدیم به کسی آسیب بزنیم، ما اومدیم اعتراض کنیم، ما اومدیم صدامون رو مثلا فریاد بزنیم، بگیم چی میخوایم، کیو میخوایم. بعد نشستن با این پسر صحبت کردن، آرومش کردن، آروم شد. ما همچین آدم هایی هستیم، ما همچین موجوداتی هستیم، ما نمیتونیم، حتی اون کسی که بچه‌مون رو کشته، همین ماهایی که انقدر هرسی هستیم از اینا، اگه یکی از اینا رو به ما بدن شاید خیلیامون نتونیم مثلا یه خط روی اینا بندازیم، چون ما اصلا نمیتونیم از نظر عاطفی و احساسی مثل اینا خوی وحشیگری نداریم. من خیلی دوست دارم به تمام دنیا بگم اصلا میدونید که ما داریم چه جوری توی چه وضعیتی زندگی میکنیم، میدونید که ما با چه امیدهای کوچیک کوچیکی صبحمون رو شب میکنیم، اصلا میتونید تصور کنید توی مملکتی زندگی کنید که مثلا دارم میگم من امروز 1,000,000 تومان کار کردم، اگه یه غذای ساده میخواستم بخورم 1,000,000 همون 1,000,000 فقط غذای یک نفره یا هزینه یک نفره. به کل دنیا میگفتم که اصلا ما رو میبینید، دوست دارید که مثلا برای ما کاری انجام بدین، دوست دارید که ما هم نفس بکشیم، 90,000,000 نفر آدم نفس بکشن. و واقعا متاسفم برای اینکه توی کشور ما این همه نخبه هست، بعد یک آدم لومپن بی فرهنگ، اصلا در حد، نمیخوام توهین کنم بگم در حد چی، باید بره اونجا بهش تریبون بدن بعد بشه مثلا نماینده ما که مثلا صحبت کنه، اون عکسو برداره نشون بده، انگار که مثلا فیلم هندیه، یعنی فکر نمیکنم فیلم هندی هم این مدلی باشه. من خیلی دوست داشتم به تمام دنیا بگم بابا این چیزی که اینا نشون میدن ما نیستیم، ما آدمایی که توی ایران داریم زندگی میکنیم اصلا یه چیزی دیگه ایم، ما یه مدل دیگه ای فکر میکنیم، ما یه مدل دیگه ای داریم زندگی میکنیم، داریم ایستادگی میکنیم. ما فقط نمیتونیم تنها، ما تنهایی نمیتونیم، حریف اینها نمیشیم، اینا آدم نیستن، اینا واقعا نمیدونم عواطف و احساسات آدمیزادی ندارن. همین، فقط دوست دارم به تمام دنیا بگم به خدا ما اینا نیستیم، ما یه چیز دیگه ای، متفاوت تر از چیزی که
1: دارید میگیم. تشکر میکنم از ستاره عزیز از کرج اومد و حرف دلشو زد پشت تریبون سازمان ملل هم زد، ازش خیلی خیلی ممنونیم. من یک خبر دیدم الان که روبیو میگه که ترامپ پوتین رو دعوت کرده به میامی برای G20 دوروبر 23-24 آذر پوتین میاد آمریکا. فکر میکنم میگه تا اون موقع احتمالاً شاید یک پیشرفت‌های زیادی در زمینه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته که اون موقع حالا پوتین رو میخواد بیاره. خب اتفاق جالبیه دیگه، در نوع خودش پوتین میخواد بیاد فلوریدا. خدمت شما عرضم که برنامه رو ادامه بدیم با آرش از بوشهر. آرش جان، شما اگر که پشت تریبون سازمان ملل بودی امشب چی میگفتی عزیزم؟ بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما کامبیز عزیزم. صدای من رو دارید؟
1: بله عزیزم، بفرمایید.

0: والا کامبیز جان، من اگر در پشت تریبون سازمان ملل بودم روک صحبت می کردم، با صراحت صحبت می کردم و می گفتم بنایشین جمع کنین کاسه و خوزه و این تشکیلاتشون و این مسخره بازی رو همشون می گفتم. سازمان مللی که ساختارش رو یه مش قدرت های بزرگ کلن نوشتن درست کردن و ایجاد کردن، سازمان منافع قدرت هاست نه ملل. بیشتر شبیه سیرکه این سازمان ملل، همونطور که دوستمون قبلا هم گفت در این سازمان ملل دیکتاتورهای زیادی اومدن، مثل معمر قذافی، مثل بشار اسد، غیره غیره زالک، بدون هیچ مجوزی اومدن و چرت پرتاشون رو مثل پزشکی هم گفتن و رفتن. از این سازمان ملل هیچ به قول معروف آبی برای ما زنده نمیشه و تمام اون آدم هایی هم که تو اون سازمان ملل هستن فقط فکر منافع خودشون هست. هیچ کشوری درد مردم ایران رو نمیفهمه، احساس نمیکنه، نمیدونه ما چقدر تنهاییم، نمیفهمه گرسنگی ما یعنی چی، نمیفهمه بیداد یعنی چی، نمیتونه احساس بکنه ما چقدر اینجا زیر فشار هستیم. فقط فکر منافع قدرت خودش و کشور خودش هستش. بهش میگفتم جمع کنین این کاسه و کوزه رو، برید دنبال کار خودت بابا. و به مردم خودم میگفتم خودمون باید فکر خودمون باشیم و خودمون باید درباره خودمون تصمیم بگیریم، فرهنگسازی رو بیشتر بکنیم، مطالعه بیشتر داشته باشیم، تاریخ رو بهتر بدونیم و بخونیم و یا رومی زنگی زنگ باید میایم تصمیم رو خودمون بگیریم و تمام کنیم. نه ترامپ دلش برای ما سوخته، نه پوتین دلش برای ما سوخته، نه مارکو روبیو، نمیدونم نه اونای دیگه، هیچ کنیم از اینا بدون اینکه منافع خودشون رو لحاظ کنن وارد عمل نمیشن و نخواهند شد. متاسفم برای سازمان مللی که با یه ویتو حق همه خورده میشه، با یه ویتو کشدارها انجام میشه، با یه ویتوی یه کشور همه کاری انجام میشه، همه نوع حکومتی در کشورهای جهان سوم به کار میاد. این چه سازمان مللی، چه تصمیم گیری تو این سازمان خب هست میشه؟ به چه درد مردم میخوره؟ به چه درد مردم؟
1: آرش جان تشکر میکنم، به درد میخوره، موافقم. خیلی ممنون آرش عزیز از بوشهر. که اگه اینم جالب میشد، یکی میرفت تو سازمان ملل تریبون بهش میداد میگه آقا جمع کنین برین چه به درد نمیخورین شما، و اینم در نوع خودش جالب میشد. خب دوستان بریم سراغ چه کسی نوبتی که محمد رو بیاریم از تهران. محمد آقا روی خط برنامه ما هستی، خیلی خوش اومدی، ازتون خواهش
2: سلام میکنم تشریف
1: بیارید به تریبون سازمان ملل. ما
2: سلام کنم ازام، امیدوارم که حالا همتون خوب باشه، امیدوارم که حالا همه خوب باشه، از جمله تمام کسانی که عزیزانشون از دست دادن و این یک غم بزرگی برای تمام ایرانی در سراسر جهان. من اگه تو سازمان ملل بودم واقعا میگفتم که آقا شما دنیا داری میبینید که تمام مردم ایران یک زحمت کشن، دو وفادارن، سه مهمان نوازن، شما چرا باید بلایی که بستر ایران دارید میارید چرا برای بقیه نمیارید؟ الان شما سوریه رو ببین، عراق رو ببین، لبنان رو ببین، چه وضعیتی دارن. ماها از اونا بدتریم. الان آقای پزشکی میره تو سازمان ملل و میگه که آره 70 میلیون اسرائیل زده غزه رو نابود کرده. تو بیا از مردم خودت بگو. تو شما میگین ما 2000 نفر 3000 نفر رو کشتیم. نه آقا، شما بیش از 100000 نفر رو کشتین. شما نمیدونید چند اون 100000 نفر، نمیدونید چند تا خانواده داره، چند تا عزیز داره، چند تا دل پشت اون آدما بوده. وقتی شما برمیگه میگه آقا اتم داخل اسرائیل، شما خودتون از اتم هم بدترین، از اتم وحشتناکترین شماها. شماها یه حزبی، شما کشور نیستین، شما یه گروه تروریستی که از داعش، از جول، از همه بدترین شماها. شما حتی از پوتین هم بدترین. شما بله که بر سر تمام آدم ها آوردین، هیچ کی نمیکنه. شما نه حیوان میشون رو تو اس گذاشت، نمیشه به شما بگیم آقا انسان، هیچ چی نمیشه رو شما گذاشت. الان من خودم یه جوان 35 سالم توی ایران، توی تهران زندگی میکنم دیگه، یک متر جا از خودم ندارم. نه، من خیلی از جوانایی مثل من یا بیکارن یا آرزو دارن آقا اصلا شب و راحت بخوابن. طرف بچه مدرسه‌ای داره، میره یه لوازم تحریر بخواد بخره، باید 10 میلیون 20 میلیون فقط پول خود ریزاشو بده، بجز هزینه خوراک اون بچه، بجز کیف و کفش و هر چیز دیگه که به وجود داره میاد. آقای پزشکیان، تو که رفت اونجا از مردم ایران حرف بزن، از بدبختی ایران حرف بزن. ببخشید من میگم بدبخت، یعنی بدبختم جمهوری اسلامی، عذرخواهی میکنم از همه. نمیدونی که آقا ما تو چه ضعفی، تو چه بدبختی، تو چه فلکه گیر کردیم. اون آقایی که بعد میگه که میگه که آقا، همون آقا آرش فکر کنم بود، میگه که یه حرف جالبی زد، آقا تهران به فکر من و تو نیست. ببین مردم ایران خیلی هاشون ناسپاسن، از قدیمون ایام بوده. ببین تا زمانی که انگلیس نخواد، جمهوری اسلامی خواهد ماند. تهران هم بخواد اتم هم بزنه، باز اینا میمونن، چون اینا انقدر زیادن، انقدر زیادن که جمع نمیشن. آقا کامبیز، من یکی از دوستان سرهنگ آگاهیه، خب توی شاپوره، برگشت زمان 18-19 دی، گفت محمد خدا شاهده این هشت شبی ها چی بود اومدن چی بود این افغانان داخل ایران ترور کردن. میگفت اینا ما رو گذاشتن کنار، 4000 نفر ترور کردن تو ماشین، گفت بعدم ببرین. گفت ما آگاهی بودیم، زینبیون بودن، سپاه، میگه مامورم بودن، یه عادی یک جنایتکاری بودن. گفت ماها وایسیم اونجا دیدیم، میگم که فقط دارن عزیزانمون رو ترور میکنن، میدن ببرن. بعد آقای پزشکی میره تو تلویزیون میگه آقا واقعا یه سیرکی دارن انداختن که فقط خودشونو ببینن بخندن. براش مهم نیست من دارم چجوری زندگی میکنم، اوکراین چجوری زندگی میکنه، اصلا براش هیچ کی مهم نیست. فقط میگم قدرت پول باشه، همین. تو بیاد تو ایران ببین، هر شب اینجا سیرک دارن دیگه، هر جا کل تهران سیرکشونه. تو وقتی زورت یکی داره به تو توهین میکنه، هر شب داره بهت لنگ، بهت داره مگ میفرسته، تو نباید به چیزی به این آدم بگی. بعد دعوتش میکنی میای سازمان ملل در مورد چی صحبت کنه؟ در مورد یکی خامنه ای که میگه این آدم بیگناه بوده، چرا کشتی اون آدم؟ یکی از کثیف‌ترین آدم چه؟ اون موجودی که کثیف‌ترینا بوده که میلیون ها ایرانی رو بدبخت کرده. ببین جمعیت ایران 90 میلیون نیست، ببین ما کلا 30-40 میلیون نفریم که نصف اینا با همین اینا که میگن 90 میلیون ایرانی نجات پیدا کنه. نه آقا، ما 90 میلیون نیستیم، ما کلا 30-40 میلیون نفریم که نصف بیشتر کشور ما این عوضیان، این انگلای زیرزمینی هن که اصلا معلوم زن چی غلطی میکنن. شاید 5 میلیون 10 میلیون پول میگیرن، پرچم به دست و دور تجیش و دور ننم همه جا میچرخن.
1: نه من خب فکر نمیکنم نصف مردم ایران باشن، من فکر میکنم 10%.
2: نه آقا کامبیز، ببین من حالا خیلی بیشتر از اینن، ببین خیلی بیشتر از اینن.
1: حالا کسی هم آمار دقیقی نداره که هیچ هر... کار است. حالا نه من ولی آره خب بالاخره کسی آمار دقیقی نداره، ولی در کل اونجوری هم چشمی و اینا هم نمیشه گفت. و هر کسی داره الان اصلا آمار تو مملکت وجود نداره، اصلا همش دروغه. هر آماری هم که ساختن آمار سازیس کردن. بعدش هم اینجوری هم نمیشه گفت. من اینجوری فکر میکنم، میتونیم که شما هم اونجوری فکر کنی، من فکر نمیکنم مثلا اکثریت باشن، حداقل اینو میدونم اکثریت نیستند.
2: خدا کامیزه، ما هر شب تو خیابون را میریم، ببین ماشینایی میبینیم که با چه پرچمایی، با چه تشکیلاتی، دخترایی هستن به این بد حجاب و دستشون پرچم حزب الله، پرچم خامنه ای، فوش دارن میدن به مرد، به ماها. خب یارو از ترسش پرچم دستش میگیره؟ نه به خدا، یارو نونخور ایناست. تو نمیدونی فقط چادری با اینان، حزب الله با اینا، نه خیلی هستن جیغولن، نمیدونم امروزی میگردم با اینا هن. چون نونشون تو اینا هست. شما درست میگید درسته، ولی من باز میگم خیلی بیشتر از اینا هن. ببین کل کلانتری های تهران دیگه، من حالا دوست نظامی زیاد دارم، به خدا همشون از اینا نالازی هن. فقط داره میگه سپاه سپاه سپاه، همینا بست.
1: خب مرسی عزیزم، تشکر میکنیم از شما. نه قربونه برم آقا، تشکر میکنم که اومدی صادقانه صحبت کردی. بذار ما این تریبون سازمان ملل که حالا که داریم میدیم، بذار آدمای بیشتری هم بدیم امشب. بنیامین رو بیاریم از اهواز. بنیامین عزیز، پزشکیان از طرف مردم حرف زد، آیا حرف مردم را هم زد؟ اگر تریبون سازمان ملل امشب دست تو بود چه میگفتی بنیامین جان؟ از اهواز بفرمایید.
3: سلام کامبیز عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه و مردم ایران به زودی به حقشون برسه.
1: بفهمید.
3: و تسلیت هم میگم به همه جاوید نام های تمام جنگ هایی که ما با این حکومت خبیث داشتیم، 401، 404، 98، 97 و و و. چون اینا هرچه در این سالها از ما کشتند ما فقط جوانه زدیم. اینا متوجه نشدن که جنگیدن تو خون ایرانی هست به وقتش که وقتی لازم باشه. من اگر در سازمان ملل بودم به سازمان ملل میگفتم من در جایی زندگی میکنم که سمبول غم‌انگیزترین پارادوکس های ممکنه. ما بیشترین بی‌عدالتی رو در عدلیه میبینیم، در زنده ترین خاک زندگیمون مرده، پلیسمون مسئول امنیته اما مسئول امنیت قاتلین مردمه. مراقبه که یه وقت به اونایی که دارن جون بچه همونه میگیرن آسیبی نرسه. بیشترین بی اخلاقی ها رو از نماد اخلاق و روحانیت میبینیم، از آخونده میبینیم. اینجا مردم ما بیشتر از این که زندگی کنن شرمنده همدیگه میشن. چرا؟ چون هیچ چیز سر جای خودش نیست. اینجا پدرها هر شب شرمنده به خانه میآیند و مادرها صبح تا شب مشغول رفوکاری ناتوانی پدرها در مقابل فرزندانشون. ما ملتی هستیم، در اصل تنها ملتی هستیم که حاکمانمان از ما نیستند. اینها اشخاصی هستند که در خاک ایران به زبان فارسی صحبت میکنند، حتما از ما نیستند. من حتما در تریبون سازمان ملل میگفتم آی دنیا ما رو نجات بدید. من به سهم خودم، یکی از 90 میلیون ایرانی، به سهم خودم، برای دیگران تصمیم نمیگیرم و نظر نمیدم، ولی من راضیم کل خاکم رو به توبره ببندن، چون خاکم رو میتونم از نو بسازم. اما جوانهایی که زندگی رو نمیتونم از نو بسازم، جوانهایی که زندگیشون از دست میره، عمرشون گرفته میشه، رو دیگه نمیتونم برگردونم. من راضیم به بهای رفتن جمهوری اسلامی هر آسیبی به خودم وارد بشه، هر اتفاقی برام بیفته. ما تنها ملتی هستیم که از حمله به خاکمون خوشحال بودیم. من اگر در تریبون سازمان ملل بودم به دنیا میگفتم آقای ترامپ، اگر میخواستی جمهوری اسلامی رو برداری حتما تا الان اتفاق افتاده بود. حتی دیگه اعتمادی هم به ترامپ ندارم. من معتقدم فقط کار خودمونه. من در تریبون سازمان ملل به همه دنیا قول میدادم که خواهید دید روزی این مردم نشون میدن که چرا در تاریخ همیشه برترین نژاد بودن و برترین مردم تاریخ بودن، اثرگذارترین انسانهای تاریخ بودن. چون ما قطعا یک روزی در آینده خیلی نزدیک انقلاب خواهیم کرد و اینها رو از این خاک زیبای بی نظیر بیرون خواهیم کرد. مردم ما ناامید نمیشن. درسته امروز خسته ایم، لا دادیم، هممون شرمنده بچه هامون میشیم، یخچالامون خالیه، دیگه تو خیابونا کسی لبخند نمیزنه، کسی امید به زندگی نداره، اما هممون هم میدونیم که یک روزی به دست خودمون اتفاقات تموم میشه. ما در کشوری زندگی میکنیم که زندگی رو از ما میگیرن، تنها هدفشون اینه که زندگی نکنیم. چون ما اگر آرامش داشته باشیم اونها به اتفاقی که میخوان نمیرسن. من خیلی وقت شما برنامه‌تون رو نگیرم. من مطمئنم یه بار دیگه من باهات صحبت کردم کامبیز جان، فکر نمی‌کنم به یک سال دیگه برسه. خودت خبر آزادی ایرانو میخونی، نمیدونم هم چه شکلی ایجاد میشه با اتفاقاتی که داره میفته. هر روز فرایند انقلابمون داره تغییر میکنه. اما حاکمان ما معماران ویرانی هن. یک زمانی شاهنشاه آریامهر یه تعداد آدم رو به عنوان خرابکار گرفت. او همیشه از نسل خودش جلوتر بود. علی خامنه ای و معصومه اتکار و همسال اینا در اون لیسته بودن. فهمیدیم که ایشون درست میگفته، اونها خرابکار بودن دیگه. مگر جز خرابی ایران چیزی به بار آوردن اینا؟ و این که میگم معماران ویرانیان یک پارادوکسیه که غم انگیزه ولی وجود داره. اینا ویرانی ساختن برای ما و چیزی بود که هدفشون بود، به هدفشون هم رسیدن. از امروز هم به مردممون قول میدم یه روزی اینترنشنال رو نگاه میکنیم، کامبیز میاد صفحه یک کلوزاف خوشگل از کامبیز نشون میده که داره خبر آزادی ایران اعلام میکنه. مردم بیایید دووم بیاریم و بیایید توی روزهای سخت به همدیگه رحم کنیم. میدونم خیلی سخته، میدونم هیچ کس حقمون رو نمیگیره، رئیس جمهورمون رفته هر حرفی زده خلاف حق مردممون حرف زده، هر حرفی زده به جز این که ما رو از زندگی دورتر کنه، از رفاه اجتماعی دورتر کنه. تو لحظه که رئیس جمهور داشته حرف میزده اینا به یک کشتی باری حمله کردن. مگه کشتی باری رو چرا زدید؟ معلومه اینا نمیخوان بذارن اتفاقی بیفته، چون اگه میخواستن که تو لحظه‌ای که رئیس جمهور داره هم صحبت میکنه تو سازمان ملل که سپاه نمیاد کشتی باری بزنه. اینا معلومه میخوان نذارن اتفاقی بیفته. و ترامپ هم یه چیزی، یه هدفی داره دیگه، میگه آقا من هدفم اینه که اینا نتونن منو از بین ببرن. اگه در کنار این که اینا نتونن از منو از بین ببرن بتونم زندگی مردمشون هم درست کنم، خب فبل مراد. اگه نتونم فقط هدف خودمو بهش میچسبم. اینا یه کاری میکنن که هیچ اتفاقی نیفته. وسط سخنرانی رئیس جمهور یه دونه مثل این میمونه که شما یه آدمی رو بفرستی یه دعوا رو حل کنه، بفرستی جلو پشت سر چشمک بزنی بگی به حرفای این گوش نکنید. اینا دقیقا همین کار رو کردن. پزشکیان رو فرستادن از اون برم چشمک زدن به ترامپ به حرفای این گوش نکنی. یا دین چقدر سخت زندگی توی این سیاست گذاری های عجیب غریب که وسط حرفای رئیس جمهورت، خلاف حرفای رئیس جمهورت حمله میکنن، به یک عملا به حاکمیتی حمله میکنن وقتی کشتی اونو میزنن. پر حرفی نکنم، من میدونم اتفاق میفته. من یه جوان 38 سالم که بیشتر از همه عمرم شرمنده بچه‌م شدم این روزها. بله من یخچال خاری رو دیدم. من بابا ببخشید نمیتونم فراهم کنم رو به تکرار دارم میگم، ولی میدونم که عوض میشه، میدونم روزای خوب میاد. امید دارم و امیدم از دست نمیدم. من مطمئنم.
1: تشکر میکنم. وقت تموم شد بنیامین جان. بنیامین دیگه میخواست هر جوری شده با روزای خوب تمام کنه حرفشو و این کارم کرد دیگه، گفت میدونم که روزای خوب میاد. و بیشتر مردم که میان اینجا تقریبا همینطوری هن، یعنی میان درد دل میکنند، ما رو ایمن میدانند، به ما اعتماد دارند، حرفشون رو میزنند، ولی یه کورسوی امیدی هم هست همیشه. همه میدونیم که اینا رفتنی هند، فقط نمیدونیم که کی. اینم این سوال میلیون دلاری اینه که ما بالاخره کی. هومن رو بیاریم از مهستان. دوستان عزیز، هومن عزیز ازت خواهش میکنم که بری پشت تریبون سازمان ملل و به مردم ایران بگی و مردم جهان بگی آنچه باید بشنوند. هومن عزیز خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
4: سلام و درود به همه مردم ایران، از آقا بنیامین از احزاب و محمد از تهران که واقعا حرفایی داره، خیلی ما رو گفتن، تشکر میکنم. یه متنی نوشته بودم که این دوتا دوست عزیز حرفا رو زدن، اصلا مطلبم عوض شد. میخواستم بگم من به عنوان یه جوان 42 ساله بیکارم، مجردم، هنوز نتونستم ازدواج کنم، روز مرزم، 14 روزه به خاطر این کرونا جدید افتادم تو خونه. نه خودم تونستم برم دکتر، نه مادرم تونستم ببرم دکتر، چون اسمش تو پیوند کبدی، هیچ دارویی نمیتونم بهش بدم، باید حتما داروهای خاص باشه. نتونستم تهیه بکنم. آیه پزشکیان کجایی که اینو ببینی؟ من تو رئیس جمهور من ایران نیستی، یا فقط رئیس جمهور فرقه تبهکاری؟ مصاحبه شاهنشاه وقتی میبینی و صحبته این انسان نماها رو میبینی واقعا ته خجالت داره. اون بند خدا چجوری صحبت میکرد و ارزش و اعتبار ایرانی و ایران زمین رو میبرد بالا، اما صحبته آقای رئیسی وقتی که گوش میکنی 4 تا توفق هم از توش در میری و بهش میخندی. اینه که میگم اون مادرم برام نوشته براتون بخونم. آقای رئیس جمهور حداقل اگه خودت بلد نیستی صحبت کنی، سواد صحبت کردن نداری، پشت تریبون سازمان ملل از یه سیاستمدار کمک بگی، به اصطلاح از یک سیاستمدار کمک بگی، از روی نوشته که میتونی بخونی. راجب مملکت خودت و مردم خودت که میتونی صحبت کنی. از هر 10 نفر ایرانی الان بپرسی لبنان و غزه، 8 نفرشون میگن برن به درک واصل بشن. ببخشید بی ادبانه صحبت میکنم، اما دیگه کلمه لبنان و غزه برای ما شده یه عجز ناتمام. یه مطلب دیگه هم هستش، شما که میگین صلح‌آمیز هسته یه صلح‌آمیز، چجوری میشه اورانیوم 60% رو صلح‌آمیز کرد؟ مگه برای اورانیوم پزشکی بالای 15% احتیاجه؟ مگه برای نیروگاه برقتون 100% احتیاجه؟ الان کدوم نیروگاه برق اتمیتون داره کار میکنه؟ من فقط میخوام از آقای پزشکیان بپرسم، تو نماینده مردمی یا نماینده فرقه تبهکار، نماینده مافیا، نماینده آخوندا؟ اگر از مردم، از زن و بچه مردم خجالت نمیکشی که دیگه هیچی نمیتونم بهت بگم. اما آه این مردم، کارمایی که برای که سر این مردم آوردین، یه روز دامن همه تونو میگیره و از اون روز بترسین. من الان 14 روز دارم توی تب میسوزم، مادرم بدتر از خودم، اما به خاطر که من روز مزدم نتونستم ببرمش دکتر، خودم نتونستم برم دکتر، چه برسه به دیگران. اینو میبینه پزشکیان، اینو میبینه مشتبه، اینو میفهمه؟ یا یعنی اینکه 3 بار رفته برای اینکه زنش بارور بشه رفته لندن، اونو میبینه؟ براش مهم هستش اصلا مردم ایران گشنگی میکشن، تو یخچالشون خالیه، گوشت نمیتونن بخرن، مرغ نمیتونن بخرن با اون 1 تومانی که واریز میکنن به اسم کالابرگ و منت میذارن سر مردم، چیو میخوان عوض بکنن؟ کامبیز جان، دیشب خیلی دوست داشتم تو برنامه شرکت کنم، نشد، لطف کردن امشب به من اجازه شو دادن. از همه همکارا تشکر میکنم، ممنون که به این وقت دادی.
1: مرسی عزیزم، امیدوارم حالت اومد جان بهتر بشه، هم خودت هم مادرت، مراقبت کن خودت از خودت. میدونم که میکنی این کار رو، یعنی اگه هست از خودت هم ولی مراقبت کن، از مادرت مراقبت میکنی، از خودت هم مراقبت کن. از هومن عزیز مستن خیلی تشکر میکنیم، اومد، خیلی متاسفم که حالش خوب نیست. کرونا جدید که گفت اومده چیه؟ من نشنیدم چیه داستان. بهزاد بیارم رشت. آقا بهزاد تیال خوبه؟ بهزاد جان، آقا بهزاد خوبی؟ ببرم.
5: سلام آقا کنویز عزیز، یوال خوبیسه؟ خوبی، انشالله که همیشه تنی سالم بداری. بباشی، من اول رشی صحبت کنم دارم، ولی سعی کنم که در رم فارسی صحبت بکنم. بسیار خوشحال شدم که با شما دارم صحبت بکنم آقا کنویز، خیلی وقت من منتظرم، به خدا خیلی چش انتظارتم بودم که با شما فقط صحبت کنم راجع به سلام موضوع آقای پزشکیان، که من بی‌ادبان اسمشو گذاشتم زرشکیان. این براش برام گزینه بسیار خوبی خواهد بود. آقای پزشکیان که
1: حقیقتش یه چیزی بگم به ازاد جان، من اوائل که این اومده بود رئیس جمهور شده بود بهش میگفتم زرشکیان، بعد یه نفر توی اینستاگرام با ما تماس گرفت که آقا فامیلی ما زرشکیانه، خواهش میکنم به ما برمیخوره، به این نگو زرشکیان. دیگه نگفتم بهش.
5: باشه، منم به احترام به شما و اون به اصلا بیدنتون اسمشو اصلا نمیخوام صداش کنم، بعد به خدا برام خیلی سخته بهش بگم این رئیس جمهور منه، یعنی تا این حد رئیس جمهوری.
1: ولی میدونی که فامیلیش در اصل پوزیده است، پوزیده، فامیلیش پوزیده است، بله، عوض کرده به پزشکی.
5: بله بله، و ایشون خیلی آدم چاپلوس و بی سوادی هستن که ما متاسفانه این ملت چرس کنم با ماها که نه، اونایی که ارزشی هایی بودن که بهش رأی دادن، ارزشی هایی که بهش رأی دادن و ایشونو کردن رئیس جمهور. حالا من اگه تو اون سازمان تیم به اصطلاح سازمان ملل برای این تمامی ملل بخواستم صحبت کنم، میخواستم بهشون بگم که شما ما رو بدبخت کردید، شماهایی که نسل 57 رو اومدید بهشون قدرت دادید، شاه خدا بیامرز ما رو از این کشور انداختید بیرون. من یه 55 ام، اینو میخوام بهتون بگم. من فقط از اول زندگی فهمیدم با صف وایستم جنگ بکنم با این زندگی، با این بدبختی، و الان 50 سالمه آقا کنم. من امروز روز تولد دخترمه. باور بکنی من یه چیزی بگم شاید نباید میگفتم، ولی میخوام این همه ملت بدونن، من امروز پول خرید کادو برای دخترم هم نداشتم، قرض کردم. یک بازنشسته بدبخت این جامعه شدم من تا این حد. خستم. فقط یه آرزو دارم که جاویدان بشم راحت، یک روز جاویدان بشم راحت، تا این همه زجر و بدبختی رو دیگه نبینم. من یادمه که روزهایی که صف نفت وای میستادیم، صف تخمر وای میستادیم، صف مر وای میستادیم، آقای پزشکیان باید اینا رو میدید، اون کیسه های برای حمل جسد های بچه های دیما رو باید میدید، میگفت اینا رو باید میگفت، نه وای میساد از این حرفایی که لیاقت خودشون، فقط لیاقت خودشون. من اینقدر الان عصبانی هستم از دست اینها، به خدا قسم حاضرم جان خودم برای این ملت بدم، جان خودم رو برای این ملت بدم بکنم، تا این ملت بتونن یک فردای آزاد داشته باشن، از جمله دختر خود من آزاد بتونه زندگی کنه. ماها دهه 50 ها، دهه 60 ها، ماها باختیم، بعدم باختیم، واقعا باختیم، و دست خودمون هم نیست، چیزی بود که نسل قدیم برای ما هدیه گذاشتن. مردم بلند شیم، من میخوام اینو بهتون بگم، بلند شیم، بلند شیم بهتره، بلند شیم یک بار دیگه، باشه 100,000 تا دیگه از ما رو کشتن، ایرادی نداره، اینا رو بندازیم بیرون، اینا رو بندازیم بیرون، یه فردایی بهتری برای خودمون داشته باشیم. منتظر آمریکا وای نستیم، منتظر اسرائیل و اینا وای نستیم. چرا؟ علت هم برات دارم. پوتین قراره بیاد آمریکا، درسته آقای آکامیز؟
1: بله بله.
5: الو
1: آذر ما
5: قراره بیاد، بعد سر کارت، بله سر کارت ایران داره بازی میکنه با ترام. چین هم که خودتون میدونید سر تایوان داره با کارت ایران بازی میکنه. بس ما همیشه و همیشه بازنده هستیم در میان این نوع ملت ها. مردم منتظر اینا وای نستیم. اگه واقعا میتونی صدای منو به شاهزاده برسونی، بگو خودتو برسون به داخل ایران، اون واقع میبینی سربازه واقعی چیان، کجان، که به داد این ملت برسن. من ترینی میگیره صدا بلدرد میخوام، من اصلا دیگه اینقدر عصبانی هستم به زور خودم رو نگرش. من تلویزیون به صدا سازان ملل رو نمیخوام من بگم، من میخوام رو به ملت خودم بگم. ملت، برادر و خواهر من، بلند شیم یه بار دیگه بلند شیم.
1: مرسی،
5: فقط همین یک بار.
1: مرسی بهزاد جان، خیلی عزیزم، تولد دخترت به تبریک میگم و مرد بزرگی هستی و که آدم با آبرو و انسان درستی هستی بهزاد عزیز. مراقب خود باش و شب خوبی رو برات آرزو میکنم. پدر خوبی هستی، به خودت افتخار کن عزیزم. اگه قرض کردی برای دخترت کادو خریدی، نذاشتی دخترت شب تولدش رو یادش بره و مراقبت کردی ازش، پدر خوبی هستی، آدم درستی هستی، از خودت مراقبت کن عزیز. بچه ها بریم سراغ یه خانم بیاریم اگه اشکال نداره. آذر از اتریش، چه اشکالی باید داشته باشه؟ آذر از اتریش، عزیزم شما اگه تریبون سازمان ملل الان داشتی چی میگفتی؟ آذر جون
6: درود بر شما کامبیز عزیز، درود بر مردم شریف ایران،
1: خوش اومد،
6: زنده باشین. کامبیز جان من سازمان ملل نمیگم، سازمان محکومون الهی میگم، چون تنها کاری که میکنه فقط محکوم میکنه و کاری نمیکنه با ناترازی هایی که یک حکومت برای مردمش رقم میزنن. عرض به خدمتتون، من صحبت های آقای پزشکیان رو نشستم گوش کردم. حالا با احترام میذاریم سرشون، ما تربیت شده مادرانی هستیم که احترام گذاشتن رو بهمون یاد دادن، چه کوچیک چه بزرگ. آقای پزشکیان، من میخواستم به شما بگم در وهله اول شما با کلام خودتون رو با این شروع کردید که رئیس جمهور آمریکا به شما گفته تروریست. شما تروریست نیستید، شما نطفه تروریست هستید، شما اصلا تخم تروریست هستید. تو اول شما به نظر من ایدئولوژیتون همه چیزتون با کل دنیا فرق میکنه. شما نگران مردم ایران نیستید، شما مردم رو انداختید درون شعب ابی طالب و دارید نگاه میکنید. دقیقا ما رو بردید به 1400 سال پیش. شما با عرابه های مرگی که درست کردید و سالانه هزاران هزار خانواده بی سرپرست میشن و با این اعتراضاتی که اتفاق افتاد شما هزاران نفر رو به خاک و خون کشیدید، نمیتونید بیایید برای ما صحبت کنید و حرف از مظلومیت بزنید. مظلومیت ما جایی سرباز میکنه، جایی دیده میشه که مردم دارن با سختی با رنج دارن روزاشون رو سپری میکنن. آقای پزشکیان، شما که رئیس جمهور یک کشور هستید، چطوری ممکنه که آیفون 18 بعد از یک هفته رونمایی وارد ایران بشه، اما دارویی که برای یک بیمار سرطانی، برای یک بیمار مرض قندی، برای یک بیمار انواع و اقسام بیماری ها لازمه و باید مثل غذای روح میمونه، غذای زندگی میمونه برای اون بیمار، چرا نباید باشه توی ایران؟ آقای پزشکیان، من یک تجربه‌ای داشتم، میخواستم برای شما بگم، شاید به دردتون بخوره. شما وقتی که یک روز از خواب بلند میشی، خودت رو توی یک دنیای دیگه ببین، توی یک دنیای خوب ببین. چرا همش دست به شر میزنید؟ آقای پزشکیان، ما از شما توقع داشتیم که اسم ایران و اسم مردم ایران رو با صلابت توی سازمان ملل فریاد بزنی، نام ببری. چرا این کار رو نکردی؟ مظلومیت مردم ما کمتر از مردم غزه است؟ مظلومیت مردم ما کمتر از سوریه بود؟ شما سالیان سال تمام اموال مردم ایران رو خرج آرزوها و این افکار پوسیده خودتون کردید. شما به خودی خودی خود برای مردم یک سمبل نحس و نکبت هستید. آقای پزشکیان، شما خودتون میدونید با دو ابرقدرت دنیا گلاویز شدید. شمایی که 47 سال داد زدید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و الان شما مقابل اونا وایسادید و خودتون به زبان خودتون گفتید که ما مقابل دو ابرقدرت جهان وایسادیم. شما وای نسادید، مردم ایران رو مقابل اونا نگه داشتید. شما از مردم ایران به عنوان سپر انسانی استفاده می کنید، هر جا که لازم دارید مردم رو به رخ دنیا می کشید. اما این مردمی که شما ازشون نام می برید مردم ایران نیستن. ما 90 میلیون انسان داریم که هیچ کدوم سطح فکریشون با سطح فکری شما یکی نیست. آقای پزشکیان، از نان بگو. آقای پزشکیان، از پدری بگو که امشب شرمنده تولد بچهش بود. آقای پزشکیان، این دنیا رو شما برای مردم ایران ساختی. شما میتونستید بیایید اونجا و خودتون رو تافته جدا بافته ببینید از گروه سپاه، گروه خبیث جمهوری اسلامی و پشت مردم ایران وایسید. نکردید، نخواستید. آقای پزشکیان، ترامپ برای شما خط نشون میکشه. شما رفتید به دستپوسی کسی که پدر معنوی شما رو قاتل پدر معنوی شما بود. هیچ اشکالی نداره. ما بالاتر از سیاهی برای خودمون سفیدی هایی داریم که بعد از رفتن شما حتما برای ما مبرهن خواهد شد. آقای پزشکیان، شما به خودی خود برای ما یک قاب عکسی درست کردید که الان وقتی ما اونو نگاه میکنیم فقط ازش درخت مونده. دستتون درد نکنه، همینجوری پیش برید، ما پیروز میشیم، چون همیشه حق با مردم ایرانه. زنده و جاوید باد. هر کسی که ایران رو دوست داره، هر کسی که به فکر مردم ایرانه، هر کسی که قلبش برای مردم ایران میتپه، و لعنت بر کسی که ایران و ایرانی رو خار و ذلیل بر دنیا میخواد ثابت کنه. آقای پزشکیان، من دوست داشتم یک آن چشممو میبستم و تو اون سازمان محکومون علیه چشممو باز میکردم و تلویزیون منحوس شما رو نشون اون هزار میدادن که شما شبکه یک، شبکه دو، شبکه سه همش دارید از اقتدار حرف میزنید، ولی سر سفره مردمتون هیچ چیزی از اقتدار وجود نداره. آقای پزشکیان، ما به همه میگیم زدی، خوبم زدی، اما نتیجهش برعکس اون چیزیه که شما دارید اونجا فریاد میزنید. شب خوبی رو برای همه ایرانیای عزیزم آرزو میکنم. ممنونم کامبیز عزیزم، شب بخیر.
1: تشکر آذر خانم، تشکر میکنم آذر عزیز از آسوی شما. اصلا خیلی جالبی نوشته بود خطاب با پزشکیان، و آذر هم از این دوستون از رشت که اومد بهزاد یاد کرد که پزشکیان باید شرمنده پدری باشه که نتونسته که شب تولد دخترش متاسفانه پول نداشته که بر بچهش کادو بخره به تولد بگیره بوینه. منم میخوام که بهزاد اگه در برنامه نگاه میکنه ازش خواهش کنم که دستش بده به من، چون که من میخوام آهنگ فیوریت و محبوب مادر بزرگم رو براش پخش کنم امشب به افتخار خودش و دخترش. دیگه من اسم دخترش نپرسیدم، برای این که گفتم شاید نخواد بگه، شاید اسم مستعار داره میگه، شاید نخواد که مردم بشناسنش به خاطر اطلاعاتی که به ما داد. ازتون خواهش میکنم که دو دقیقه آینده رو به افتخار بهزاد و دخترش با ما همراه باشید. بهزاد جان، تقدیم به شما.
7: سلام، من بهزاد

0: خب 12 شب تهران رو گذراندیم، 7 دقیقه از 12 شب هم گذشت. الان امروز رسیدیم دیگه به پنجشنبه. سامیا از تهران 6 دقیقه از این برنامه مانده است. عزیزم تشریف بیار و به ما بگو اگر که من تریبون سازمان ملل رو امشب به شما میدادم، شما پشت اون تریبون به مردم جهان چه میگفتی؟
1: قبل از هر چیز درود میفرستم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ایران اینترنشنال و مردم خوب سرزمینم. اگر که صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم.
1: اگر که من امشب در یعنی امروز در سازمان ملل سخنرانی میکردم اینجوری شروع میکردم: خانم ها و آقایان،
0: قطع شد بچه ببینید اگه میتونیم بیاریمش، چون من نمیبینم اینجا حرف میزنه. بچه اگه چک کنین که بیاریمش، اگه نبریم سراغ علی از اصفهان. یا اجازه بده ببخشین بچه بردیا رو بیاریم از بلژیک. باز چک کردیم اول برنامه ساوندو نیاوردیمش. اگه سامیان نیست بردیا از بلژیک رو بیاریم. بردیا جان صدای من میشنوی؟ بفرمایید عزیزم، ببخشین. بردیا جان
2: صدای منو داری؟
0: بچه سامیا پس دوباره. بله بله الان دارم بردیا عزیز، بفرمایید.
2: خوب هستی عزیزم. من اگر جای آقای پزشکیان بودم در واقع میرفتم میگفتم که ما بنیانگذارمون از هند اومد رفت انگلیس درس خوند و چند نفر دیگه هم این برونور از عراق و کشورهای دیگه جمع کرد و 80 میلیون 85 میلیون جمعیت ایران رو به گروگان گرفتیم. هر کاری هم دلمون خواست باهاشون کردیم. یه زمانی رهبرمون معجون خورد، گرمیش کرد، گفت معجون قدغنه. معجون هم حتی مردم نمیتونستن با خیال راحت برن معجون سفارش بدن، هرکی معجون میفروخت تا میگرفتنش. بعد رهبرمون یه بار دیگه امتحان کرد معجون رو خورد، دید نه بدک نیست، گفت بس اسمشو معجون نذاریم، بذاریم ویتامینه. آستین کوتا دست رنگ کردیم.
0: قبل از اون شطرنج و ازون برون اینا هم بودا؟
2: آره. اینا کلن هر چی رو که خودشون دلشون میخواست انجام میدادن. میگم نزدیک 85 میلیون. بعد یواش یواش شدیم 5 میلیون نفر. به 85 میلیون زور گفتیم و نذاشتیم در واقع هیچکی به آب خوش از گلوش پایین بره و شروع کردیم. هر کی هم گفتش که چرا، گفتیم باید کشته بشه. در واقع اینا کلن مدلشون اینجوری بوده. عملاً اولا خارجی هن، اینا نماینده مردم ایران نیستن، اینا خارجی هن. اینا یه خارجی هایی هن که در واقع به قصد، یعنی کلن به اینا دیکته شده، یعنی یه جورایی به اینا سرفصل دادن که فقط شما مردم ایرانو گرسنه نگه دارید، عذابشون بدید و شروع کنید این انقلابتون رو صادر کنیم به کشورهای دیگه. و اینا اینجوری اون مملکت رو دارن اداره میکنن، براشون چیز دیگه ای مهم نیست. اینا واقعا اصلا من عددهایی دارم تو ایران میشنوم، مثلا از لحاظ مواد غذایی فلان و این حرفا، واقعا اصلا برام این یه رویا میمونه. اینا دارن چی کار میکنن با مردم که چی؟ بعد از این ورم گردن کلفتی میکنن که ما آره ما آمریکا جلو آمریکا وایسادیم یه تنه و فلان و این حرفا. نمیگن آقا مردم ایران به خاطر یه دونه داروی مثلا سرطانی طرف پول داره ولی داروی وجود نداره تو اون کشور. من الان دارم میبینم از دوستان آشنایان خودم که طرف پولش هم داره ولی نمیتونه اصلا پیدا بکنه. یعنی چی؟ با مردم دارین چی کار میکنید؟ 47 سال در واقع یه ملتی رو گروگان گرفتن. هرچی که به تب خودشون باشه خوبه، هرچی که به تب خودشون نباشه بده. و باید اون 85 میلیون نفر، باید از این 5 میلیون نفر در واقع الان البته به قول شما یه مقداری بیشتر شدن. چرا؟ چون یه سریام نونو به نرخ روز میخورن و در واقع یه جورای جیره خورشونن در واقع.
0: بردیا جون خیلی ممنونم ازت،
2: قربونت برم.
0: تخت برنامه تموم شد. عزیزم مرسی. اگه دوست داری حالا فردا باز تریبون آزاد میذاریم بیا. اونایی که آخر وقت میان نمیرسه وقت بهشون و یه ذره شاید انصاف رعایت نمیشه، چون دیگه ما بقیه قرار بودیم برنامه ما دو دقیقه وقت بدیم به ملت، دیگه ما شما رو یه کاری کردیم اینو 5 دقیقه، ولی دیگه حالا 5 دقیقه هم اگر که کسی نمیرسه من زن ناراحت میشم که انصاف برقرار نشه. این نقشه جغرافیایی تمام کسانی است، دوستان است، بینندگان است که امشب تشریف آوردن تو برنامه ما و همراهی کردند ما رو با این داستان سازمان ملل و پزشکیان. همونجور که مشاهده میکنین رشت، مهستان، کرج، اندیشه، اهواز، بوشهر، تهران، 2 نفر. خدمت شما عرضم که خیلی خیلی خیلی خیلی ممنونم از تمام کسانی که تشریف آوردن به این برنامه، منت گذاشتن سر ما. احمد از تهران، علی از اصفهان، دوست عزیزمون سامیا از تهران که اومد قطع شد، ازتون خواهش میکنم فردا شب همینجا ما و دوستان دیگه، آریا هامبورگ، زانیار از سوئیس، فردا شب ما اینجا تریبون آزاد داریم، ازتون خواهش میکنم تشریف بیارید، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. پنجشنبه است فردا، پنجشنبه است درست دارم میگم؟ سوتی ندیم، پنجشنبه است، 11 شب فردا تشریف بیارید، ما در خدمتتون خواهیم بود. از تمام شما که بیننده این کانال هستید تشکر میکنم. دوستان من با آخرین اخبار و خبرها به خدمت شما خواهن رسید. کانالو که عوض نمی کنید چیزی هم وجود نداره، آی ویسی هم میاد. مراقب خودتون باشید، مراقب دوروبریاتون باشید، هوای بغل دستی تو داشته باش، شاکی میشم اگه نداشته باشید. تا فردا شب 11 شب تهران، شب شما بخیر.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: وقت شما بخیر بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر فساد ساختاری و افول اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی، اقتصاددانان درباره شکست حکمرانی اقتصادی و خطر ابر تورم هشدار می‌دهند. توقف برخی پروازهای ایرانی با شروع اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه هوانوردی ایران. همزمان امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی در این کشور را ممنوع کرد. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در نشست کنکوردیا در نیویورک با اشاره به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، از افول اقتصاد ایران و عقب ماندن آن از سایر کشورها در این دوره 47 ساله گفت.
1: اگر انقلاب 57 اتفاق نمی افتاد، ایران امروز حداقل کره جنوبی خاورمیانه شده بود، ولی حالا تبدیل به کره شمالی خاورمیانه شده است. این وضعیت به این خاطر نیست که نیروی متخصص یا منابع طبیعی در کشور وجود ندارد، بلکه این به دلیل وجود یک سیستم فاسد است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 56 دو برابر کره جنوبی بود، اما امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. همزمان شاهد افت ارزش پول ملی و بحران وخیم اقتصادی هستیم، اقتصادی که تاب‌آوری ندارد و رو به نابودی است.
0: رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم میگوید تا زمانی که ریشه های فساد شناسایی و خشکانده نشوند، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد. ولی الله سیف گفته اینکه کشوری با وجود برخورداری از منابع طبیعی و سرمایه انسانی در مسیر رشد پایدار قرار نمیگیرد فقط به دلیل تحریم نیست. او اضافه کرده این وضعیت ناشی از کیفیت حکمرانی و نحوه انتخاب افرادی است که مسئولیت‌های مدیریتی را بر عهده می‌گیرند. یک اقتصاددان هم درباره بروز ابر تورم با ادامه جنگ و محاصره و سقوط درآمدهای ارزی هشدار داد. علی قنبری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد اگر دسترسی به منابع ارزی محدودتر شود، جنگ دوباره شکل بگیرد و تحریم‌ها و محاصره تشدید شود، اقتصاد ایران ممکن است با خطر ابر تورم مواجه شود. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من همراه شدند. به نظر شما چه عواملی در حکمرانی جمهوری اسلامی منجر به این افول شدید اقتصاد در این دوره 47 ساله شده؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، موضوع اینه که فارغ از اینکه سنجه‌های اقتصادی چی دارن نشون میدن، شما باید به رویکرد و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته توجه بکنید. خب کاملا مشخصه که از روزی که به قدرت رسیدن خیلی واضح، عیان و خیلی شفاف گفتن که اقتصاد برای ما اهمیتی نداره و سیاست‌گذاری‌ها رو هم در همون جهت جلو بردن. خب به همین دلیل شما میبینید افرادی میان در دستگاه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی قرار میگیرن و تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلان رو انجام میدن که خیلی دانشی نسبت به اون قضیه نه تنها ندارن، بلکه اولویت هاشون چیز دیگه ایه. مسائلی که اقتصاد ایران باهاش روبروه واقعا برمیگرده به هویت جمهوری اسلامی و رویکردی که جمهوری اسلامی در مواجهه با حالا اقتصاد، حکمرانی اقتصادی، روابط بین الملل و بقیه مواضع و موضوعات داره. ریشه مشکلات این هویت جمهوری اسلامیه. ببینید، حتی شما اینو میتونید در بودجه سالیان گذشته نگاه بکنید که ببینید به کجاها بودجه دادن، بودجه کجا رو کم کردن، پولهایی که اومده کجا رفته. مثلا تحریم نمیتونه توضیح بده که چجوری در 47 سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 26% کم شده به صورت اسمی، در حالی که برای کره جنوبی 8 برابر شده، برای چین 31 برابر شده، برای ترکیه 2 برابر شده، تو کل دنیا 2 برابر شده. ریشه مشکلات به این برمیگرده و این ساختار فاسد و این فساد ساختاری که خودشو باز تولید میکنه، اون هم معلول رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست گذاریاشه که به اینجا رسونده. ما در اقتصاد ادبیات گسترده‌ای داریم در خصوص اینکه فساد چجوری میتونه ضربه شدید و مهلکی به توسعه اقتصادی بزنه، و مثال‌های متعددی داریم. ونزوئلا یه روزی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود و الان می‌بینیم یکی از فقیرترین هاست. همینطور در رابطه با آرژانتین شما این مثال رو می‌بینید. نتیجتا ایران هم از نظر علم اقتصاد تافته جدا بافته نیست. شما اگه اولویت گذاریاتون بر اساس مبانی دیگه ای و به قول معروف اولویتاتون چیز دیگه ای باشه، خب نتیجهش این چیزی میشه که الان داریم میبینیم.
0: آقای جوادی، با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، چقدر شما خطر بروز ابر تورم رو جدی میدونین؟
2: به نظر من خطر بسیار جدیه و ما داریم شتابان به سمت ابر تورم حرکت میکنیم. ببینید، یه موقع شما تورم داریم ولی ابزار و سازوکار و منابع و اون اجماع سیاسی رو دارید که با تورم مقابله بکنید، ولی موضوع اینه در جمهوری اسلامی اساسا همچین چیزی وجود نداره. ما تنها کشوری هستیم که بیشتر از نیم قرن تورم دو رقمی داریم و این هیچ وقت نتونسته کنترل بشه. این معنیش نیستش اقتصاد راهکار نداره، این معنیش اینه اولویت‌های جمهوری اسلامی جای دیگه است. و خب طبیعتاً وقتی که ما تو جنگ هستیم و تامین مالی جنگ خودش تأثیرات تورمی داره، کشور منابع اصلا نداره که الان بخوان با تورم روبرو بشن. الان نفت رو نمیتونن بفروشن، داره فروش درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، شوک به درآمدهای ارزی داریم. از اون طرف اساسا بضاعت و تمایل سیاسی هم برای این کار ندارن. خب اینجوری میشه که شما دیگه الان افزایش قیمت نمیبینین. چیزی که ما شاهدش هستیم جهش قیمت هاست. ما الان واقعا وارد تورم های سه رقمی شدیم. به باور من ابر تورم دیگه الان یک فرضیه و یک پیشبینی در حالت دور خودش نیست، واقعا خیلی نزدیک به ما، و اگر با همین شرایط ادامه پیدا بکنه به عقیده من ابر تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم با ما بودین سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع کرد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی امارات متحده اعلام کرده این تصمیم را به دلیل رعایت نکردن مقررات از سوی بانک ملی ایران گرفته و این بانک دیگر اجازه فعالیت در امارات متحده عربی را نخواهد داشت. بانک ملی دارای 7 شعبه در کشور امارات است و دفتر اصلی آن در دبی واقع شده.

0: دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و از بامداد روز چهارشنبه فرودگاه مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی کنند. شروع تحریم های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانورد ایران بازتاب گسترده در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت جورنال نوشته تحریم ها علیه بخش هوانوردی ایران عملا خطوط هوایی این کشور را به شرکت هایی با فعالیت داخلی تبدیل خواهد کرد. بر اساس این گزارش حتی اگر کشوری رسما پرواز شرکت های ایرانی را ممنوع نکند، شرکت های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین المللی به دلیل ریسک تحریم های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین همراه من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این تحریم‌های جدید در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از شما بیشتر می‌شنویم.
1: بله، خب میدونیم که این اقدام بعد از این داره انجام میشه که امارات در ماه اکتبر تصمیم گرفت که همه مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی خودش رو با ایران متوقف بکنه و میشه این اتفاق رو در ادامه همون مسیر ببینیم. و خب این بانک یکی از قدیمی ترین و مهمترین شعبات خارجی بانک ملی بود که نزدیک به 6 دهه بود که داشت فعالیت میکرد و 7 شعبه مختلف توی امارات داشته. جدای از اون در واقع اهمیتی که این داستان داره، امارات برای تسویه ارزی توی ایران و اینکه تا الان در واقع اصلی ترین مسیری که جمهوری اسلامی داشته برای دور زدن تحریم ها امارات بوده، اما به گمان من این اتفاق میتونه یک نقطه عطفی باشه در چند وقت اخیر. اگه تصویر عمیق‌تری از این مسئله داشته باشیم، خب این فشارهای آمریکا معمولا اینطوری بود که در واقع خود این کشور میرفت و اعلام میکرد که مثلا فلان بانک مصری یا فلان بانک ترکیه رو به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما الان میبینیم که بانک‌های مرکزی خود این کشورها به صورت مستقل و مستقیم افتادن جلو و به اصطلاح در رگولاتوری دارن با این قضیه برخورد میکنن و این فرق میکنه با اینکه مثلا یک بانکی بره توی لیست اوفک و اینجا خود اون کشور میزبان داره مستقیما جلوی عملیات بانکی رو میگیره که این مسئله سابقه نداشته. نمونهش رو در مورد بانک ملت توی ترکیه دیدیم و حالا هم بانک ملی در امارات.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
10: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
11: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
12: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
13: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
14: نشست امنیتی در اسرائیل پس از

0: صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
1: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
0: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
2: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
0: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
3: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
4: پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
5: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
6: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
7: حضور فعال در صحنه نداره.
8: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
9: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آخرین ارزیابی‌های وضعیت منطقه نشون میده که به احتمال زیاد حدود 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله به جمهوری اسلامی فاصله داریم، مگر اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی معناداری بکنه که تا الان دیده نمیشه. در واقع یه فرصت 40 روزه برای فرار از جنگ بزرگ در خاورمیانه وجود داره. تلاش ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ برای جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی، این طور که از شواهد و قرائن برمیاد به جایی نرسیده. به نظر میاد فرصت نیویورک هم برای جمهوری اسلامی از دست رفته. به نظر میاد قرار نیست چیزی تغییر بکنه. پیامی که از تهران به آمریکا رسیده جنگ طلبانه تر از پیامی بوده که پزشکیان و عراقچی تلاش کردن در نیویورک به طرف آمریکایی برسونن. در آمریکا هم این پیام گرفته شده که پزشکیان و عراقچی در تهران کاری نیستند. جنگ با این روند به نظر من تقریبا قطعیه و مسئله فقط زمانه. میانجیگری ها هم برخلاف گذشته از نفس افتادن و کم رمقن. به نظر میرسه فرصت حاشیه نشست سازمان ملل از دست رفته و نشانه ای از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز دیده نمیشه. در تهران دو دستگی شدید در رأس حاکمیت به چشم میخوره. صدای سپاه که از خبرگزاری‌هاش میاد نشون میده حرفهای پزشکیان در نشست سازمان ملل و دیدار عراقچی با ویتکاف فرماندهان سپاه را عصبانی کرده و اینها به معنای مواضع اصلی تهران نیست. به همین دلیل ترامپ رفته به سمت هماهنگی با کشورهای عربی برای جنگ پیشرو با جمهوری اسلامی. دیدار روز سه‌شنبه ترامپ با سران 12 کشور عربی این رو نشون میده. گزارش‌هایی که از این نشست درس کرده نشون میده ترامپ تصمیمش رو برای برخورد قاطع با جمهوری اسلامی گرفته. فضای موجود نشون میده هم آمریکا داره به سمت جنگ میره، هم کشورهای عربی. عربستان خواستار اقدام نظامی آمریکا شده، در حالی که در گذشته میگفتن آمریکا حمله نکنه و یه فرصت دیگه به دیپلماسی بده. این به نظرم تغییر خیلی مهمیه. یعنی عربستان الان برای جلوگیری از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی تلاش خاصی نمیکنه. حتی خواستار حمله آمریکا به حوثی‌ها شده. شاید به همین دلیله که میانجیگری پاکستان هم دیگه به شدت گذشته نیست، چون پاکستان موضع عربستان رو نگاه میکنه و خودش رو با اون هماهنگ میکنه. جمهوری اسلامی و نیابتیاش با حملات متعدد به عربستان اشتباه وحشتناکی کردند و باعث تغییر موضع عربستان شدند. عربستانی که به خیشتنداری معروف بود، خود جمهوری اسلامی با حملات نیابتیاش کاری کرد که عربستان آروم آروم داره به سمت اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملیش میره. حملات حوثی‌ها به جنوب عربستان و حتی به ریاض پایتخت و حمله 8 شبی به خط لوله نفت عربستان، یکی از مهمترین دارایی‌های ملی عربستان، از نظر راهبردی به ضرر جمهوری اسلامی شده. به نظر میاد این حملات اوضاع رو به شکل اساسی تغییر داده. حالا در کل منطقه این دیدگاه تقویت شده که باید هرچه سریع‌تر و قاطع‌تر جلوی تهدید جمهوری اسلامی و نیابتیاشو گرفت. مخصوصا اینی که جمهوری اسلامی الان از طریق حوثی‌ها به تنگه باب المندب و ساحل دریای سرخ هم رسیده و تهدیدش علیه منطقه و جهان فراگیرتر شده. بنابراین همه فکر میکنن باید یه فکر جدی برای این وضعیت کرد. اینا به نظر من الان در مجموع شرایطی رو فراهم کرده که در این 40 روز باقی مانده تا انتخابات آمریکا، کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل به سوی هماهنگی برای حمله به جمهوری اسلامی میرن. به نظرم تصمیمم گرفته شده و مهمترین نشانه اون جلسه مشترک اخیر ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش اسرائیل و تعدادی از فرماندهان ارتش‌های کشورهای عربیه که به نظر من در 78 سالی که از تأسیس اسرائیل در 16 می 1948 میگذره بی سابقه است. این جلسه شأن این جلسه هماهنگی عملیاتی نیست، شأن این جلسه از نظر نظامی یعنی طراحی جنگ نه عملیات. و چون این جلسه ای که در 78 سال گذشته بین ارتش اسرائیل و ارتش‌های عربی بی سابقه بوده، حتما برای طراحی جنگه و حتما از قبل در سطح رهبران اسرائیل و کشورهای عربی چراغ سبز و مجوزش رو گرفته. به نظرم این جلسه سه‌شنبه ترامپ هم با سران کشورهای عربی تعیین تکلیف کشورهای منطقه بود که موضع خودتون رو مشخص کنید. اینکه هر کدوم از این کشورها چقدر در این حمله به جمهوری اسلامی شرکت کنن یا چقدر در اصل جنگ شرکت کنن بحث فرعیه. حتما هر کشوری با توجه به منافع و مسائل ملی خودش تصمیم میگیره در جنگ شرکت کنه یا نه، در عملیات تهاجمی به جمهوری اسلامی شرکت کنه یا نه. ولی به نظر میاد همه دارن به این جنبندی میرسن که حمله به جمهوری اسلامی حتمیه و چون این حمله ای صورت میگیره تا تهدیدات رو به گسترش جمهوری اسلامی رو و نیابتیاشو مهار کنه قبل از اینی که اوضاع رو در منطقه بدتر کنه. بعضی ها مثل اسرائیل اصلا مشتاقن برای حمله، لحظه شماری میکنن برای حمله، هواپیماهاشون آماده است. یه کشورهایی هم دارن به این نتیجه میرسن که احتمالا در عملیات تهاجمی شرکت کنن، یه عده احتمالا همکاری لوجستیکی و اطلاعاتی و عقبه‌ای میکنن، یه عده مثل عراق تلاش میکنن دامن خودشون رو جمع کنن که جمهوری اسلامی و هشت شعبی پای عراق رو به این جنگ بزرگ نکشونن. تا امروز که در خدمت شما، من برداشتم اینه که به نظر میاد منطقه تا 40 روز دیگه فرصت داره برای عقب نشینی جمهوری اسلامی، توافق با آمریکا و جلوگیری از جنگ بزرگ، اونم توافقی که ترامپ میخواد که نوعی تسلیم شدن جمهوری اسلامیه. و اگر تا 40 روز دیگه چون این توافقی به دست نیاد، از روز بعد از انتخابات آمریکا که 40 روز دیگه است، ما شاهد افزایش احتمال برای شروع جنگ خواهیم بود و فضای جنگی خواهد شد. البته خصلت حرفه‌ای ارتشا اینه که اگر میخوان 40 روز دیگه بجنگن، 40 روز دیگه وارد جنگ بشن، از همین حالا و بلکه زودتر براش آماده میشن، شروع میکنن به گرد آوردن ساز و برگ جنگی. سنتکام و متحدین نظامیش هم از همین الان دارن کارشونو میکنن و منتظر نتایج دیپلماسی نموندن که اگر جمهوری اسلامی توافق نکرد و ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله را داد، نیروهای نظامی آماده شروع حمله باشد. همطور که عرض کردم، امروز گزارشایی هم که از جلسه ترامپ با سران 12 کشور عربی در نیویورک درس کرد نشون میده ترامپ برای حملات نظامی به جمهوری اسلامی قاطعه. خیلی امیدی به نتایج دیدارهای ویتکاف با عراقچی نداره و مسئله برای حمله فقط زمانه، یعنی 40 روز دیگه بعد از انتخابات آمریکا. چون ترامپ نمیخواد شرایطی رو به وجود بیاره که قبل از انتخابات اگر جمهوری خواه در انتخابات مثلا باختن، قبل از انتخابات این حمله کنه مسئولیتش بیفته به دوش ترامپ که آقا وضع جمهوری خواه اینجوری شد. بنابراین یه پنجره 40 روزه وجود داره، 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله بزرگ، مگر اینکه جمهوری اسلامی یه عقب نشینی جدی انجام بده. البته میگم مردم ایران مثلا دوست ندارن توافق بکنه آمریکا با جمهوری اسلامی، مردم ایران میگن جمهوری اسلامی باید زد سرنگونش کرد، این حکومت جنایتکار. ولی حالا نوعی آرامش قبل از طوفان تو منطقه است، طوفانی که قرار حدود 40 روز دیگه به سواحل جمهوری اسلامی برسه و معلوم نیست چند روز یا چند هفته طول بکشه، ولی به احتمال زیاد طوفان بسیار بسیار شدیدی خواهد بود. اما فرصت نیویورک برای جمهوری اسلامی چطور دست رفت؟ به نظرم با تکرار موضع همیشگی جمهوری اسلامی و با دو دستگی شدیدی که آمریکایی‌ها در رأس جمهوری اسلامی دیدن، بین مواضع پزشکیان و عراقچی از یه طرف و مواضع فرماندهای سپاه مثل محسن رضایی از طرف دیگه. پزشکیان در نیویورک گفت ما از جنگ نمی ترسیم و از مذاکره هم نمی گریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: به نظرم این حرف پزشکان نادرست بود، چون واقعا پزشکان از مذاکره رو در رو با ترامپ می گریزه، می ترسه، به رغم اینکه ترامپ مایل بود در فرصت نیویورک با پزشکان دیدار کنه. همه رؤسای جمهور آمریکا در گذشته مایل بودن از این فرصت استفاده کنن و اکثر رؤسای جمهور ایران از این فرصت گریختن، حتی به قیمت پناه بردن به توالت و قایم شدن در توالت مثل خاتمی. حتی اون رؤسای جمهور ایران که باور داشتن به مذاکره با آمریکا، اونا هم جرأتشو نکردن، مثل روحانی، خاتمی و حالا پزشکیان. ضمن اینه که کسی حرفای پزشکیان رو موضع اصلی جمهوری اسلامی تلقی نمیکنه. این موضع پزشکیان میتونه موضع جناح ضعیفتر جمهوری اسلامی باشه، جناح قویتر که اکثر فرماندهای سپاه اون رو نمایندگی میکنن، معتقد به جنگه، معتقد به تقابله، معتقد به ادامه آمریکا ستیزیه، معتقد به اسرائیل ستیزیه. چون این موضعی روز به روز باعث قویتر شدن جایگاه سپاه و نفوذ بیشتر فرماندهای سپاه در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در رسانه، در مسائل دیپلماتیک، حتی مسائل ورزشی شد. این اعتقاد فرماندهای سپاه به تقابل با آمریکا و اسرائیل نه فقط به نفع سازمان و نهاد سپاه شده، بلکه الان به نفع فرماندهای سپاه هم شده. یه مافیایی درست کردن که اصولا نون و آبش در ادامه همین تقابل با آمریکا و اسرائیل. این مافیا به قیمت سخت‌تر شدن زندگی مردم، به قیمت نابودی زندگی مردم، میاد به اسم دور زدن تحریما ثروت‌های افسانه‌ای برای خودش می‌سازه. این مافیا دیگه الان به حدی قدرتمند شده که اجازه نمیده تقابل با آمریکا برداشته بشه، اجازه نمیده جنگ و وضعیت جنگی برداشته بشه، اجازه نمیده تحریم برداشته بشه، اجازه نمیده وضعیت ایران به حالت عادی برگرده. منافع فرماندهای سپاه و حلقه بزرگ اطرافشون در تقابل با آمریکاست. برای سپاه و فرماندهای سپاه این وضعیت هم قدرت میسازه، هم ثروت میسازه. یه خط تولید قدرت و ثروت شده برای فرماندهای سپاه و حلقه های اطرافشون، حتی تحلیلگر وابسته به اونام نونشون در همینه. در یه نشانه دیگه ای از اختلاف نظر شدید در رأس جمهوری اسلامی، در حالی که پزشکیان گفت ما همسایه های خودمون رو قوی میخوایم، محسن روزایی بلافاصله تهدید کرد که ما فرودگاه منطقه رو میزنیم. همین امروز گفت، یه روز بعد از حرفای پزشکیان. در یه نشانه دیگه از این شکاف در رأس حاکمیت، در حالی که عراقچی در نیویورک با ویتکاف فرستاده ترامپ دیدار کرد، در تهران خبرگزاری‌های اصلی سپاه به عراقچی حمله کردن، یعنی فارس و تسنیم به شدت به دیدار عراقچی و ویتکاف حمله کردن. تسنیم گفت اصلا نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی مثل شورای عالی امنیت ملی این دیدار رو تایید نکرده بودن، مجوز نداده بودن، دیدار بدون مجوز بوده. خبرگزاری فارس، اون یکی خبرگزاری سپام، به این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک حمله کرد، گفت تله دیپلماتیک. در واقع حمله خبرگزاری اصلی سپام به دیدار عراقچی و ویتکاف معناش اینه که وزیر خارجه در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی اینقدر بی قدرته که حتی اجازه یه دیدار با یه دیپلمات آمریکایی رو نداره. نماینده‌های وابسته به سپام در مجلس گفتن، مثل حاجی دلیگانی، گفتن آقا اصلا عراقچی رو باید استیزا کنیم و برکنارش کنیم. از طرف دیگه صحبت‌های بسیار مهم مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، امروز نشون داد نه فقط پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده، بلکه رویکرد دو طرف به سمت تقابل.
2: You know, every time you guys ask me a question about the Middle East, it goes back to someone.
3: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه می‌کنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمان‌های در خاورمیانه که زیر ساخت‌های انرژی رو هدف می‌گیرن و غیر نظامی‌ها رو. غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثلا سفارت ما در کویت رو زدن که این رو آمدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی. اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود و الان میتونم همینقدر به شما بگم. طبیعتا رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: من این مصاحبه امروز روبیو رو خیلی مصاحبه پرنکته میبینم. الان وقت نمیشه همشو بگم. روبیو کسیه که خوب ایران و جمهوری اسلامی رو میشناسه. از موقعی که تو سنا بوده جمهوری اسلامی میشناسه. برای شناخت سیاست آمریکا در قبال ایران و منطقه خیلی خوب میشه به دیدگاه روبیو رجوع کرد. روبیو امروز گفت خیلی از تصورات جمهوری اسلامی در مورد مایه آمریکا اشتباه است. گفت همه چیز در خاورمیانه به جمهوری اسلامی نیروهای شرورش برمیگرده. آخرش هم گفت آمریکا نمیتونه به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی رها کنه و اعلام پیروزی کنه. گفت ما باید مطمئن بشیم، مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. یه نکته مهمی که روبیو گفت خطاب پزشکیان بود، خیلی نکته خوبی بود. گفت حکومتی که ده‌ها هزار تن از مردم خودشو در خیابانا کشته، جمهوری اسلامی، صلاحیت نداره رئیس جمهورش بیاد نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل دنیا رو موعظه اخلاقی بکنه. خیلی خوب گفتی این حرفو.
2: Yeah, I think slaughtering 10,000 of your own people in protests.
3: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن ده‌ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من می‌دونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان‌های تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت‌های غیر نظامی، به زیرساخت‌های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من فکر نمی‌کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین‌الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگان سایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه رویی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: و اما آخرین نکته که امروز میخوام بگم مهمه، درباره سیستان بلوچستان شاید در روزهای آینده بیشتر بازش کردم. یه فرمانده ارشد سپاه در شرق کشور در سراوان امروز کشته شده. حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد، وابسته به قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، کسی که مسئول ارشد نظامی در مرزهای ایران و پاکستان بود. به نظرم این روزا در شرق کشور اوضاع برای سپاه داره بد و بدتر میشه و ناتوانی سپاه در کنترل شرق کشور بیشتر داره دیده میشه. این که یه سردار ارشد سپاه کشته میشه خیلی پیام داره در شرق کشور. اینو در روزهای آینده شاید بیشتر با هم بررسیش کردیم. و در نهایت تعدادی از پیام‌هایی رو بشنویم که هر روز شما برای ما می‌فرستید. پیام‌هایی که هم وضعیت دردناک مردم رو نشون میده، همین که چقدر مردم رو نشون میده که نکته بینن و مو رو از ماست می‌کشن. ببینیم.
4: بنزین رو دارید گرون می‌کنید، بعد منت می‌ذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمی‌زنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی هم بنزین رو میخوای گرون بکنی.
5: داشتم پولامو جمع میکردم برم لاستیک بخرم، یهو گفتن که بنزین گرون شد، دیتی در داد. به خیال خودم گفتم زرنگی کنم تا گرونی نشده برم لاستیک بخرم. زنگ زدم به لاستیک فروش گفتم که آزی لاستیک، حالا فعلا که قیمت ها در نیومده، بنزین هم که گرون شده، یه چند روز باید صبر کنیم.
6: درود خدمت شما، خسته نباشید. این 4-5 تا وسایل فکر میکنین چقدر؟ 789. واقعا نمیدونم گریه کنم یا بخندم.
7: از صبح تا حالا با اسنپ کار کردم، یه بسته قرص چربیه گرفتم، یه دونه سفکسیمه که واسه چک خوش کنه، یه دونه مترونیترازوله. سه تا دونه از اینا جمعاً شده چقدر؟ 618,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادا احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدناما کار ضروریه، ولی مهمتر از اون این فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن، فداکاری برای میهن. و اولین کسی که امروز میخوام بخونم قبلا اسمشو خوندم، ولی با واسطه شنیدم که مادر عزیز این جاویدنام گفته که شما اسم پسر منو حمید رضا خوندید، اسمش حمیده و میخوام شما درست اسمشو حمید بخونید. من میگم چشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید زاره، 32 ساله، 19 دی مرودشت عزیز. اما اسامی جدیدی که نخوندم و الان میخوام بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا ابوالقاسمی صحت، 24 ساله، 18 دی قرچک عزیز. و روایت دو تا دوست جاویدنام که با هم کشته شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد داراب، 21 ساله، 18 دی فازه یک اندیشه شهریار عزیز. و دوستش جاویدنام رضا حبیبی، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا حبیبی، 27 ساله، 18 دی فازه یک اندیشه شهریار عزیز. رضا در اون روز 18 دی در جستجوی سجاد دوستش بوده که بعد از یافتن پیکر او رفته که پیکر رو بیاره، خودش هم هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین صادقی، 24 ساله، 18 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید پوریا حسینی، 29 ساله، 18 دی بلوار دانشگاه یزد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر غلامی، 37 ساله، 18 دی قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید حامد میرزاده، 25 ساله، 19 دی روستای عبرده مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا سفید، 39 ساله، 19 دی شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی فرجی، 33 ساله، پدر دو دختر، اهل قوچان عزیز، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر عباس خواجه انوری، 20 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ناصر شیرازی کرامه، 44 ساله، 18 دی اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید کثیرلو، 45 ساله، 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عادل طهماسبی، 40 ساله، 19 دی ملارد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد اسماعیلی، 30 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. دیگه زمان وسط بازی نیست. مردم وسط بازی رو از هیچ کس و هیچ گروهی نمیپذیرند.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع کن.
0: شروع شده؟
1: شروع.
3: Ready؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: تنش در قوابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می‌کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
15: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
16: من نه با تو می‌دارم نه وسیله‌ای دارم.
17: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
18: ژیان آزادی
19: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
20: بین ما یک دریای خون فاصله است.
21: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگیرن.
22: من گلوله بارا می‌کنم.
23: دستگیران را دوست ندارم.
24: از خون جوان
25: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
26: برقص تو در تاریخه تو نمانی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحران ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ما در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. پاسخ پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل و تاکید دوباره بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره گفت اما شروط آمریکا را رد کرد. هشدار روبیو درباره اشتباه محاسباتی تهران درباره ساختار قدرت در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفته تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در نیویورک حضور ندارند. انتقاد تند خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف. تسنیم خواستار توضیح وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مجوز دیدار با نماینده ترامپ شد. واکنش ها به ایجاد ناامنی در تنگه هرمز. 7 کشور اختلال در مسیرهای دریایی را محکوم کردند. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تنگه هرمز تا اجرای شروط تهران باز نمی شود.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما در این حال گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. به گفته پزشکیان جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز هم گفت نمی‌شود دیگر کشورها از این مسیر استفاده کنند، اما راه کشتیرانی بر جمهوری اسلامی بسته باشد. او هشدار داد افزایش حضور نظامی و گسترش جنگ در منطقه امنیت کشتیرانی را تضمین نمی‌کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: اما در واکنش به این صحبت‌های پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، رولاند مکی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر سخنرانی روز گذشته ترامپ به ایران اینترنشنال گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است.
2: حرف‌های رئیس جمهور آقای ترامپ دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل این سال.
0: همراه میشیم با همکارانم سمیرا قرایی و امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. سمیرا، با تو شروع میکنم. یک روز پرتنش دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی مسعود پزشکیان امروز. واکنش ها به صحبت های پزشکیان چی بوده؟ چه بازتابی داشته؟
3: گلاره، بسیاری منتظر بودند که این سخنرانی رو بشنوند از رئیس دولت کشوری که در جنگ فعال هست و میزبان سازمان ملل متحد. از این منظر بی‌سابقه بود که کشوری که در جنگ فعال رئیسش بیاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی بکنه. واکنش ها بهش مشخصا، اگر بخوایم واکنش رسمی از سمت ایالات متحده رو نگاه بکنیم، صحبت های آقای روبیوست خیلی روشن میگه شما صلاحیت این رو نداری که به ایالات متحده بگی تروریست. چون آقای پزشکیان در ابتدای سخن گفته بود که من یک متن رو تهیه کردم، بعد که صحبت روز گذشته دونالد ترامپ رو شنیدم متن رو تغییر دادم، او به ما میگه تروریست ولی ما میگیم شما تروریست هستید، شما تروریست تربیت میکنید. این صحبت های پزشکیان بود. الان آقای روبیو میگه که شمایی که مردم خودتون وقتی برای اعتراض به خیابان میان رو میکشید، شمایی که به مناطق شهری و غیر نظامی همسایگانتون حمله میکنید، حاکمیت ارضی و ملی اونها رو زیر سوال میبرید، شما نگید از اینکه آیا ما قوانین بین الملل رو زیر پا گذاشتیم یا نه، آیا منشور بین الملل سازمان ملل متحد رو رعایت کردیم یا نه، شما صلاحیت صحبت در این رابطه رو ندارید. اما در رسانه ها خب واکنشش زیاد بود. از صبح بسیار از رسانه در ایالات متحده منتظر بودن که ببینن او چه میگه و بعد زیاد هم به این پرداختن، به محتوای صحبت های آقای پزشکان. بحث هسته ای بحث بسیار مهم و برجسته ای بود در این صحبت ها، جایی که آقای پزشکان خیلی روشن میگه که برنامه هسته ای رو خواهند داشت، توان هسته ای رو نگه خواهند داشت، دنبال سلاح هسته ای نیستند ولی برنامه هسته ای رو کنار نخواهند گذاشت. خیلی روشن این رو توضیح میده و ما میدونیم که چقدر بحث هسته ای برای دولت آمریکا مهمه. آقای ترامپ در سخنرانی که انجام داد قبل از اون، هر بار که راجع به بحث ایران صحبت کرده، بحث هسته ای رو مطرح کرده و اینکه جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته ای رو نداره، به معنای اینکه حق داشتن برنامه هسته‌ای نداره، حق غنی‌سازی رو نداره. باز آقای روبیو امروز اینو تکرار کرده و میگه اصلا اینکه شما برنامه هسته‌ای بره کنار تازه اول راه ما با شماست، اول راه مذاکرات ما با شماست که منهای هسته‌ای است. یعنی اون اصلا باید به شکل این تصور بشه که اون یک به شکل ضمانتیه که بعد به ما بدید که این رو میگذارید کنار و بعد تازه مذاکرات ما آغاز خواهد شد. مذاکراتی که باز این نکته دیگری است که روبیو امروز بهش اشاره میکنه، میگه سخت، پیچیده خواهد بود، طولانی خواهد بود هر گونه مذاکره که بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه. اما یک تحول دیگر هم همین الان در واشنگتن دی سی گلاره در حال رقم خوردن هست. ما در نیویورک هستیم، اونجا آقای ترامپ شب گذشته نیویورک رو ترک کرد. همین الان هواپیمای رئیس جمهوری چین در پایگاه هوایی اندروز به زمین نشسته. آقای ترامپ و همسرش ملانیا اونجا رفتن به استقبال مادام پنگ و آقای شی، اونها هم به زمین نشستن. یک دیدار سه روزه خواهد بود و باز بسیار مهمه برای ما به خاطر بحث ایران، به خاطر بحث عملیات طرد اقتصادی، و چین به عنوان یکی از همپیمانان اقتصادی ایران میتونه نقش مهمی داشته باشه در این که چقدر اون عملیات موفق پیش بره، چه اتفاقی براش بیفته. میدونیم آقای ترامپ با آقای شی در این رابطه طولانی صحبت خواهد کرد. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر. سمیرا اشاره کرد به بخش‌هایی از صحبت‌های مسعود پزشکیان، اما می‌خوام مشخصا از تو بپرسم که پزشکیان در صحن سازمان ملل چه پیامی برای مردم در داخل ایران داشت و چه تصویری ارائه داد به جامعه جهانی از وضعیت در داخل ایران؟
4: مسعود پزشکیان امروز نیامده بود در سازمان ملل تا برای مردم ایران صحبت بکنه. آمده بود به عنوان یک وکیل مدافع حکومتی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مردم خودش رو به رگبار بسته، گلوله باران کرده، به خاک و خون کشیده، و حالا مسعود پزشکیان آمده بود در سازمان ملل دفاع بکنه از کشتار معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران با انداختن تقصیر برگردن ایالات متحده، با انداختن تقصیر برگردن اسرائیل، اینکه بخواد صورت مسئله رو پاک بکنه و سعی کنه از نو چیز دیگری بنویسه. تهدید کرد مسعود پزشکیان اصلا جهان رو. گویا اگر داریم راجع به صلح و امنیت صحبت میکنیم، یا شامل حال همه میشه یا ناامنی رو همه با هم دیگه طعمش رو خواهیم چشید. همین کاری که جمهوری اسلامی الان داره در تنگه هرمز میکنه، در خلیج فارس میکنه، به کشورهای همسایه داره حمله میکنه تحت عنوانی که دارم پایگاه ایالات متحده رو مورد حمله قرار میدم. مسعود پزشکیان گفت نمیتوانیم از صلح صحبت بکنیم مگر اینکه در راجع به فلسطین و غزه حرف بزنیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور مردم ایران نبود. اون جایی که صحبت کرد گفتش که کسانی که در خیابان‌ها هستند مدت 7 ماه آمدن تا از مردم ایران دفاع بکنن، در اصل اونها بر کسی پوشیده نیست که آمدن تا از جمهوری اسلامی، از نظام جمهوری اسلامی دفاع بکنن. اونها مردم ایران نیستن، گروهی هستن که همیشه هم در صحن هستن، با امنیت کامل میان برای جمهوری اسلامی شعار میدن در موافقت با جمهوری اسلامی. برای همین هم هستش که بسیاری از کسانی که حالا با مسعود پزشکیان دیدار داشتن اینجا یا صحبت کردن یا او را خطاب قرار دادند، بحث معترضان، بحث حقوق بشر، بحث سرکوب شدید معترضان رو به روی او آوردن یا متذکر شدن که جمهوری اسلامی معترضین رو سرکوب میکنه و میکشه. یک بخش دیگری داشت صحبت‌های مسعود پزشکیان، آنجایی که داشت از سلاح هسته‌ای صحبت میکرد، آنجایی که از انرژی هسته‌ای داشت صحبت میکرد، دانش هسته‌ای داشت صحبت میکرد. دانش هسته‌ای چیز مخفی نداره، این رو بسیاری از کسانی که به حال اینجا بودن بهش اشاره کردن. اگر قرار باشه دانش هسته‌ای بخواد صلح‌آمیز باشه، آن وقت به زیر کوههای چند صد متری زیر زمین منتقل نمیشه. مسعود پزشکیان متخصص یک چیزه، یه جوری حرف میزنه که نه خودش متوجه میشه، نه مترجم همزمان، نه خبرنگاران. و این بار هم همون متن پراکنده و در اصل جمع‌بندی صحبت‌هایی که کارشناسان جمهوری اسلامی در صدا و سیما میکنن رو آورد به عنوان سخنرانی ارائه داد.
0: خیلی متشکرم از هر دوی شما همکارانم، سمیرا قرائی و امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و آخرین های امروز. همطور که سمیرا اشاره کرد، به نظر میرسه که دونالد ترامپ میزبان شی جین پینگ خواهد بود. تصاویر زنده میبینیم از پایگاه هوایی اندروز در میریلند. تا ساعاتی دیگر به نظر میرسه که هواپیمای شی جین پینگ رئیس جمهور چین به زمین خواهد نشست. تا دقایق دیگر این نخستین سفر دولتی شی به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. جنگ ایران و روابط چین با تهران هم از موضوعات مهم در آستانه دیدار رهبران آمریکا و چین. شی قرار فردا در کاخ سفید در مراسم رسمی شرکت کنه و با ترامپ دیدار بکنه. همطور که گفتم این دیدار در آستانه مذاکرات مهم دو رئیس جمهور انجام میشه. همچنان تصاویر زنده میبینین از مراسم استقبال. بر اساس برنامه ریزی های اعلام شده، مراسم رسمی استقبال از رئیس جمهور چین در ساعت 22 به وقت گرینویچ شروع میشه. این رویداد البته پیش درآمدی است بر دیدارهای دو جانبه و بسیار مهم سران دو کشور. همچنان تصاویر زنده میبینیم از پایگاه هوایی اندروز در نزدیکی اینجا واشنگتن دی سی و در ایالت مریلند. همطور که میبینید خبرنگارها منتظر ورود آقای شی جین‌پینگ هستند و به محض ورودش به مریلند و دیدارش با ترامپ ما سعی میکنیم در بخش‌های بعدی خبر این دیدار رو به طور زنده برای شما پوشش بدیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی میتواند زمانبر باشد. روبیو گفته جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا را اشتباه ارزیابی کرده و تصور میکند اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره نوامبر پیروز شوند دست ترامپ برای اقدام علیه تهران بسته خواهد شد. روبیو هم تاکید کرده رئیس جمهور آمریکا در زمینه تحریم‌ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده‌ای دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارند تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و مانع اصلی بر سر راه هر توافقی ساختار و هویت حاکمیت در جمهوری اسلامی است.
5: ببینید چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش‌بس رو کشت.
0: وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین در واکنش به اتهام پزشکیان به دولت ترامپ درباره نقض قوانین بین‌المللی گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را در یک روز قتل عام می‌کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را ندارد.
5: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن ده‌ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیرساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. بنابراین فکر نمی کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه رویی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، در این یکی دو روز گذشته دو طرف با لحن تندی به یکدیگر تاختند، اما به نظر میرسه هنوز دریچه‌هایی رو برای دیپلماسی باز گذاشتن. چقدر میشه گفت مسیر دیپلماسی در عمل همچنان باز است برای طرفین، و فکر میکنی مهمترین مانع و گره برای رسیدن به توافق چیه؟
6: بله، نکته جالبی اشاره کردی. مسئله توافق و گفتگو چیزی است که هر دو طرف دارن از دو طرف برای رسیدن به اون تلاش میکنن، منتها تاکتیکا و ابزاراشون متفاوته. یه چیزی که در مورد توافق باید گفت اینه که مهم نیست درصد فشار چقدر میشه یا چند ساعت مذاکره است یا چند تا هیئت مذاکره میکنن، نهایت قایی هر گونه چه تنش، چه درگیری، چه مصالحه به همون توافق خواهد رسید. در نتیجه برای دو طرف برای این مهم است که از چه راهی به اونجا برسن. آمریکا معتقده که با راه فشار بهتر میتونه زمینه رسیدن به اون رو پیدا کنه، و جمهوری اسلامی هم از اون طرف معتقده میتونه با کشیدن این فشار به کشورهای دیگه و به حاشیه منطقه و به مناطق دیگه اون رو برای هزینه‌اش رو برای آمریکا سخت‌تر بکنه. از طرف دیگه ما همین الان در اخبار روز از یکی دو روز گذشته داریم بررسی میکنیم که پرواز شرکت‌های هواپیمایی به ایران داره قطع میشه، اونم از اون طرف یه فشار دیگه استفاده میکنه. بر همین راه دیپلماسی رو اصلا نمیشه بسش، حتی اگه طرف نخواد صحبت بکنه، و پایان هر گونه به قول معروف درگیری هم بالاخره به یه توافق دیپلماتیک خواهد بود، حالا به هر شکلی که باشه. اما دونالد مارکو روبیو دو نکته رو اشاره کرد در امروز که بعد داشت اشاره کرد. یکی این که دو تا از چیزهایی که جمهوری اسلامی خیلی حساب میکنه و روی اون مانوف میده و دیروز هم دونالد ترامپ تو سخنرانیش تو مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود رو بار دیگر هم نه تنها روش چکش زد بلکه بازش هم کرد. اول که گفتش که انتخابات میانداره هیچ تأثیری روی سیاست خارجی آمریکا نداره، این از یک نظر بیراه نیست، به خاطر اینکه تقریبا این که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و این حمایتش از تروریسم رو باید متوقف کنن یه چیزی فراحزبیه، منوط به یک یا دو نماینده خاص یا یک حزب خاص نیست، این مسئله فراحزبی است و روی اون تأثیر نخواهد داشت. ضمن اینکه دیگه یک محاسبه که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه که فکر میکنه حزب دموکرات اگر که در انتخابات میاندوره پیروز بشه میاد فشار میاره و جلوی درگیری رو میگیره، ولی این اتفاق نیفتاده. شما اگه دقت کنین آخرین باری که جنگ خارجی به شدت اعتراض مردمی رو در آمریکا همراه خودش داشت زمان حضور نظامی آمریکا در عراق بود. اون موقع با تمام فشارهایی که انجام شد نهایتاً جورج دبلیو بوش گفتش که من نیروی اضافه تر میفرستم برای اینکه جلوی درگیری ها رو بگیرم اونجا، حتی کم نیاورد از این. در نتیجه اینو باز کرد. یک بحث دیگه هم این بود که شما حق ندارین اگر که خودتون کارتون کشتار و غارت و کشوندن درگیری به همه جا هست برای دیگه درس بذارین. اینم باید اضافه کنم، درسته آقای پزشکیان خیلی عکس و کتاب آورد نشون داد و یک کتاب هم درست کرده به تمام سران کشور را هدیه داد، ولی همین چند روز پیش ما مراسم کامل سازمان عفو بین‌المللی داشتیم که حتی خودمونم شبکه ایران اینترنشنال هم پوشش زنده داشت، و اونجا اسنادی که نشون دادن در مورد همین درگیری‌های گذشته خیلی فراتر از چیزهایی بود که حتی آقای پزشکیان بتونه به خودش حمل کنه اینور، چه برسه بخواد نشون بده. با این حال روبیو به قول معروف آب پاکی هم ریخ، گفت ما میدونیم تصمیم گیرنده در تهران هست و نه در اینجا، در نتیجه ما اگر قرار گفتگو بکنیم با اونایی باید صحبت بکنیم که تصمیم گیرنده هستن و در تهران هستن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت کامبیز، روزهای مهمی پیش روز. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. اما برگردیم به پایگاه اندروز، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی یک مراسم رسمی از شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در بدو ورود به این کشور استقبال میکنه. این دیدار پیش از نشست سران دو کشور در روز پنجشنبه انجام میشه، دیداری که همزمان با رایزنی واشنگتن و پکن برای ایجاد کانال ارتباطی در مورد هوش مصنوعی و در پی تاکید در کل سازمان ملل بر لزوم مدیریت خطرات این فناوری بین این دو قدرت بزرگ برنامه ریزی شده. به نظر میسته که هواپیمای آقای شی جین پینگ به زمین نشسته و تا لحظات دیگر وارد خاک آمریکا خواهد شد.

0: یادآوری میکنم این اولین سفر دولتی شی به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. دیدار بسیار و مهمی ارزیابی شده با توجه به اینکه به نظر میرسه جنگ ایران و روابط چین با تهران هم از موضوعات مهمی باشه که در این دیدار بین رهبران آمریکا و چین در موردش صحبت میشه. چه قراره که فردا در کاخ سفید در مراسم رسمی مورد استقبال ترامپ قرار بگیره و با او دیدار بکنه. تصاویر زنده میبینید از پایگاه مشترک هوایی اندروز در مریلند. اما هیئت جمهوری اسلامی برای مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته. این سفر اما با محدودیت تردد همراهه و هم محدودیت خرید. دولت آمریکا برای خرید مقام‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از فروشگاه‌های عمده فروشی و همچنین خرید کالاهای لوکس محدودیت گذاشته. گزارش همکارم مریم رحمتی رو با هم ببینیم.
1: سفر دیپلماتیک یا فرصت خرید. مقام‌های جمهوری اسلامی وقتی به نیویورک میان از کجا خرید میکنن؟ با من همراه بشید تا بهتون نشون بدم.
2: هیئت جمهوری اسلامی امسال هم برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. اما این بار فقط رفت آمدشون محدود نشده. وزارت خارجه آمریکا میگه هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت در خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگه هم روبروست.
1: در حالی که مردم در ایران در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند، جنگ و تحریم‌ها هم بیشتر و بدترش کرده، دولت ترامپ گفته اجازه نمیده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بیان در

0: کاسکو شما هم باید اشتراکش رو داشته باشین، هم باید با حجم بالا خرید بکنید.
1: اشاره به کاسکو اتفاقی نیست. گزارش‌های قبلی نشون میدن که فروشگاه‌های عمده فروشی از گزینه‌های محبوب بقیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک بودن، جایی که میشه کالاها رو در حجم بالا و با قیمت پایین خریداری کرد.
0: همونطور که میبینید اینجا کاسکو برای وسایل الکترونیکش هم خیلی معروفه. ساعت، تلویزیون، لپتاپ، هدفون و همه وسایل آمریکایی الکترونیک رو میشه در کاسکو پیدا کرد.
1: اما محدودیت آمریکا فقط به خود فروشگاه مربوط نیست. ساعت، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی، برخی کالاهای چرمی و وسایل الکترونیکی گرون قیمت هم در فهرست کالاهای لوکس قرار دارند. برای بسیاری از این کالاها اگر قیمت هر قلم بیش از $1000 باشه، خرید به مجوز قبلی نیاز داره.
0: خیلی از وسایل لوکس و گرانبها رو میشه اینجا در کاسکو پیدا کرد، اما یکی از بخشاش که خیلی معروفه همین بخش جواهرات و الماسشه. وقتی مردم تو ایران حتی نمیتونن داروهای ضروری رو خرید بکنن یا حتی ویتامین‌های مکمل رو داشته باشن، این قسمت کاسکو یکی از بخش‌های مورد علاقه هیئت جمهوری اسلامی.
1: این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که فشار اقتصادی در ایران همچنان سنگینه. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بخش بزرگی از خانوارها رو تحت فشار گذاشته. وزارت خارجه آمریکا هم قبل از این گفته بود اجازه نمیده مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک مشغول خرید بشن، در حالی که مردم در ایران با فقر و کمبود آب و برق دست و پنجه نرم می‌کنن.
0: وقتی مردم تو ایران قدرت خریدشون رو از دست دادن و برای یک وعده غذا و اجاره خونه‌شون دارن حساب و کتاب میکنن، همون مقام‌هایی که این وضعیت رو به وجود آوردن میان اینجا نیویورک در همین خیابان پنجم همین مغازه‌های لوکس و برند خریداری میکنن و وسایلی رو میخرن که برای مردم داشتنشون آرزو شده. مریم رحمتی، نیویورک.
2: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. پاسخ پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل و تاکید دوباره بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره گفت اما شروط آمریکا را رد کرد. هشدار روبیو درباره اشتباه محاسباتی تهران درباره ساختار قدرت در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در نیویورک حضور ندارند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده ترامپ در نیویورک نوشته شروط جمهوری اسلامی پیش از این و در هفته‌های گذشته بارها از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منتقل شده بود و انتقال دوباره این شرط‌ها نمی‌تواند توجیهی برای دیدار عراقچی و ویتکاف باشد. تسنیم از عراقچی خواسته توضیح دهد با چه مجوزی با ویتکاف دیدار کرده. حسین مرعشی در کل حزب کارگزاران سازندگی از وضعیت موجود در تنگه هرمز و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور انتقاد کرده و گفته کسی پاسخگویی نیست که چگونه کشور به این نقطه پر از ابهام محاصره دریایی و تورم 90% رسیده.
3: چی شد ما از اون شکوه میدان نظامی، بسیج مردمی و دیپلماسی، چی شد از اون نقطه ما منتقل شدیم به نقطه پر از ابهام و محاصره دریایی مجدد و رفتن تورم به 90%؟ اشکال کار کجا بود؟ هیچ کس هم تا الان پاسخ نداده که چرا ما اون سه کشتیه. من نمیخوام بگم اون سه کشتی کارشون درست بود، امریکایی‌ها که میخواستن مسیر جدید باز کنن، ولی خب همونطور که الان امروز ایران نمیزنه، امروز هم نزنه.
2: همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما هم جا در واشنگتن با ماست. کامیار، تسنیم میگه مذاکره بین عراقچی و ویتکاف بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام شده. آیا واقعا اینطوره؟ اگه این ادعا درسته چه تصویری به ما میده از اختلافات در داخل حکومت بر سر مواجهه با آمریکا؟
4: ببین، غیر قابل باوره که عراقچی و پزشکیان بدون هماهنگی با نهاد بالادستی در شورای عالی امنیت

0: امنیت ملی چنین کاری رو انجام داده باشن. بیشتر به نظر میرسه که این یک پوست موز زیر پای عراقچی و پزشکیانه برای اینکه برید مذاکره کنید. اگر موفق شد میشه برنامه ریزی و اقدامات داهیانه شورای عالی امنیت ملی و به تبع اون مجتبی خامنه ای اگر وجود داشته باشه، و اگر شکست خورد که مثل الان میتونیم عراقچی و پزشکیان رو ذبحشون بکنیم. مسئله بر سر همینه که پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان و سفرش هم ما اینجا مصاحبه داشتیم، با هم صحبت کردیم و من گفتم احتمالاً سفر عراقچی پیش از این سفر دستاوردش صفره. اشتباه کردم در تحلیلم، به خاطر اینکه دستاورد سفر عراقچی و پزشکیان به نیویورک منفیه. شما رفتید یک سخنرانی رو انجام دادید و یک دیدار در رده بالا با آمریکا انجام دادید، مشکلی رو که حل نکردید در خارج از ایران اجماع علیه خودتون رو بیشتر کردید، در داخل ایران اختلاف رو بیشتر کردید. یعنی الان عراقچی باید بیاد به سپاه پاسداران جواب پس بده به بخشی از سپاه که داره او رو سرزنش میکنه. از طرف دیگری میگفتن که میخواهیم بریم اونجا فتح بکنیم گفتمان سازمان ملل رو. چیزی که بیشتر شاید فتح شده باشه صفحه اول امروز روزنامه کیهان که حسین شریعت مداری مثلا از پزشکیان به خاطر سخنرانی بسیار محکمی که انجام داد تشکر بکنه. بماند که این محکم بودن دقیقا برای همینه که از جمهوری اسلامی دفاع کردی، وگرنه مسعود پزشکیان البته هم که انتظاری ازش نبود از مردم ایران هیچ صحبتی نکرد. او خونخواه رهبر دیکتاتورشون بود و یک کلام در مورد نقش خودش در کشتار مردم حتی حاضر نشد حرفی بزنه.
1: کامیار، همونطور که داریم با تو صحبت میکنیم تصاویر زنده داریم از پایگاه هوایی اندروز، جایی که دونالد ترامپ به همراه همسرش آماده میشن برای میزبانی و به استقبال شی جین پینگ میرند. دیدار خیلی مهمی هست همونطور که میبینیم و میدونیم در این اولین سفر دولتی شی جین پینگ به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است و گفته شده که قرار جنگ ایران و روابط چین با تهران هم از موضوعات مهم در آستانه دیدار رهبران آمریکا و چین باشه. هنوز شی جین پینگ از پله‌های هواپیما پایین نیومده، اما هر لحظه این اتفاق میفته. همچنان داریم تصاویر زنده میبینیم از پایگاه هوایی اندروز اینجا در نزدیک واشنگتن دی سی در مریلند. کامیار، همین به نظر میسته که بله، آقای پینگ وارد شد، شی جین پینگ وارد شد، وارد خاک آمریکا شد، لحظه بسیار مهمی ارزیابی شده و دیدار بسیار مهمی ارزیابی شده. کامیار، دوستم از تو بیشتر بشنوم در مورد اهمیت این دیدار شی جین پینگ و ترامپ در همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. به نظر میرسه لحظات تاریخی داره رقم میخوره، اینطور نیست؟
0: ببین، این در بعد اقتصادی و سیاسی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اتفاقی که داره میفته برای ترامپ بسیار اهمیت داشته و داره. دیداری که اینها پیشتر در کره جنوبی داشتن یک جمله بسیار طلایی داره که شی جی پینگ در مورد این صحبت میکنه که اگر اتحاد دو کشور مستحکمتر بشه و هماهنگی بیشتری داشته باشن میتونن اقتصاد جهان رو کنترل بکنن، و به واقع چنین اتفاقی میتونه برای هر دو کشور منافع اقتصادی بسیار زیادی رو تامین بکنه. و اگر بخوایم نگاه بکنیم در مورد برنامه سفری که برای شی جی پینگ و همسرش چیده شده، یک در واقع بسته کاملی است از دیدارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هوش مصنوعی، سیاست خارجی، و در واقع این سفر برای هر دو کشور نه فقط منافع اقتصادی است و یا یک گفتگوی سیاسی، بلکه گامی جدید برای رسیدن به یک تفاهمه. سالهای سال چین و ایالات متحده در تقابل با هم بودن. ایالات متحده چین رو دشمن راهبردی خودش میدونست، الان اتفاقی که داره میفته هر دو همدیگر رو به عنوان رقبای اقتصادی اما در کنار هم تعریف میکنن. مسلما منافع اقتصادیشون در تضاد با هم قرار میگیره در برخی جاها، اما به نظر میرسه که الان شی جی پینگ و ترامپ به طور مشخص مثلا در مورد ایران اگر بخوام بگم دارن به سمت تفاهم میرن. این همون چیزیه که من گفتم، یعنی مسعود پزشکیان کاری کرده که یکی از بزرگترین متحدانش به عنوان چین داره همکاری و همراهی میکنه با ایالات متحده در بسیاری از زمینه ها، چه در زمینه تنگه هرمز چه در زمینه حوثی ها، و این واقعا یکی از دستاوردهای بزرگ مسعود پزشکیانه و دولت جمهوری اسلامی که تونسته ایران رو به این مرحله برسونه.
1: خیلی متشکرم کامیار. همچنان تصاویر زنده میبینیم از پایگاه هوایی اندروز که در اقدامی کم سابقه در پروتکل دیپلماتیک آمریکا دیدیم که شخص دونالد ترامپ به استقبال شی جین پینگ رفته بود در فرودگاه. اما به گزارش خبرگزاری یون هاپ در کره جنوبی، نمایندگان 8 کشور از اروپا، منطقه هند و اقیانوس آرام در بیانیه مشترک اختلال در مسیرهای دریایی از جمله تنگه هرمز و باب المندب را غیر قابل قبول خواندند. نمایندگان کشورهای کره جنوبی، استرالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، نیوزلند، لهستان و بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کردند اختلال در مسیرهای دریایی با زور، تهدید یا اعمال عوارض غیرقانونی امنیت و رفاه مردم جهان را به خطر میندازه. این 8 کشور در بیانیه خود از تمام دولت‌ها خواستند در برابر اقدامات مخل امنیت دریانوردی موضع‌گیری کنند و به حقوق دریاها متعهد باشند. از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای این فرماندهی تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از آنها تغییر دادند. سنتکام هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره دیوار فولادی علیه ایران اعلام کرده. همزمان در ایران، محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز تا اجرای شروط تهران باز نمیشه. به گفته رضایی، آمریکا اول باید شروط تهران را عملی کنه تا اعتماد از دست رفته تهران برگردد. محسن رضایی همچنین تاکید کرده مذاکره با آمریکا زمانی صورت میگیرد که شروط تهران عملی شود. او با هشدار شدید به کشورهای همسایه درباره همکاری با آمریکا برای متوقف کردن پروازهای جمهوری اسلامی گفته در صورت همراهی این کشورها، فرودگاه های این کشورها دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود. نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، همزمان با سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، میدونیم که یک کشتی در تنگه هرمز حوالی همون تایم هدف حمله قرار گرفت. هیچ گروهی البته مسئولیتش رو فعلا بر عهده نگرفته، اما به نظر میسه تنش ها همچنان برقراره. آخرین تحولات رو در رابطه با تنگه هرمز از تو بشنویم.
2: خب گلاره، سنتکام گفته که تا کنون در چارچوب محاصره دریایی ایران مسیر 115 کشتی رو تغییر داده، حالا اونها رو باز داشته یا از ورود به بنادر ایران یا از خروج از مناطق ساحلی ایران، و در واقع این عدد رو نباید با شمار کشتی هایی که در تنگه هرمز عبور می کنند این رو اشتباه گرفت. الان مسئله گفتگوهای غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن، میشه گفت اولویتش همین مسئله محاصره بنادر ایران و مسئله بازگشایی تنگه هرمز هست. دیروز رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد ایرانی گفته که داره تهران پیشنهاد امریکا رو بررسی میکنه برای پاسخ دادن. تهران هم پیشنهاد داده اگر پایان جنگ رو ببینه در منطقه و اگر محاصره اتمام بگیره، میشه که تا 7 روز آینده تنگه بازگشایی بشه. اینها همه در حالت شفاهی است، هیچ راه حل قطعی هنوز به وجود نیومده. در نیویورک هم میدونیم که فرستادگان امریکا و وزیر خارجه ایران باید توسط میانجی قطری دارن پیام‌های رد و بدل میکنن، اما مارکو روبیو گفته اونجا هم هنوز هیچ توافق قطعی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره به دست نیومده. در این حال به کشتی باری اشاره کردی که امروز مورد حمله پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته، گویا در آب سرگردان شده، آتش گرفته، دو خدمه آسیب دیدند که البته هنوز وضعیت اونها روشن نیست. نام کشتی، عامل حمله هم مشخص نیست. این رو باید تفکیک داد از اون حمله روز دوشنبه به کشتی ام آر استفانی که اونجا دو نفر از خدمه جراحت جزئی برداشتن، اما کشتی تونست به مسیر خودش ادامه بده. در خود تنگه تردد بسیار پایین‌تر از پیش از جنگ هست. تنها دو کشتی روز دوشنبه به گفته رویترز تردد داشتن. خب پیش از جنگ میانگین روزانه 125 کشتی بزرگ اونجا تردد داشته. و در این حال خب به محسن رضایی اشاره کردی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که گفته که در صورتی که شروط تهران که به جای 3 شرط 7 شرط هست تحقق پیدا نکنه، نه مذاکره‌ای در کار هست نه تنگه بازگشایی. ان شاء الله در این حال که این حرفو میزنه در نیویورک داره مذاکرات صورت میگیره و وزارت خارجه ایران هم خودش تایید کرده. رضایی گفته که اگر در اشاره کرده به پهپادهای آمریکایی، گفته 180 پهپاد رو مورد حمله قرار دادیم که تایید مستقلی برای اون وجود نداره، و بعد به پروازها اشاره کرده، گفته اگر کشورهای منطقه بخوان برای توقف پروازهای ایرانی با آمریکا همکاری کنن، ایران نمیشینه نگاه کنه و فرودگاه‌های اونها هم دچار اختلال میشن. در آخر هم با اشاره بکنم که یک بیانیه‌ای هست که در مقدمه خبر هم آمده، 8 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی اون رو امضا کردند و اعتراض کردند به اخلال در هرمز و باب المندب، محکوم کردند چه که این اخلال از طریق تهدید و زور باشه و چه به گفته اونها از طریق تحمیل عوارض و شروط غیرقانونی برای عبور باشه. بنابراین مسئله باب المندب و مسئله تنگه هرمز در گفتگوهای جاری، در مذاکرات جاری در نیویورک، ظاهرا از مسائل هسته‌ای و مسائل موشکی جلوتر هستن، ضرورت بیشتری دارن. این دو مسیر حیاتی برای کشورهای جهان فراتر از خاورمیانه الان ضرورت نخست هست و همین سفر شی جی پینگ هم میشه گفت که میتونه در معادلات تاثیر بذاره و تصمیماتی که آمریکا خواهد گرفت برای اینکه بشه یک راه حل عملی هم برای این مسئله پیدا بشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. همطور که نیلوفر اشاره کرد به سفر شی جین پینگ، دقایقی پیش هواپیمای حامل شی جین پینگ به زمین نشست. همطور که میبینید دونالد ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در مریلند به استقبال شی جین پینگ رفتن. اینو بگم که ترامپ شخصا به فرودگاه رفته و معمولا برای استقبال از رهبران خارجی خودش شخص رئیس جمهور به فرودگاه نمیره، اما به نظر میرسه که این یک اقدام غیر معمول و نمادین هست و حاکی از اهمیت این سفر هست. اولین سفرشی به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته هست و فردا قراره یک مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور چین با حضور 479 نیروی نظامی و پرواز یک بمب افکن B2 و 4 جنگنده F-23 برگزار بشه. حتما با پوشش این خبر با شما خواهیم بود در بخش دیگر خبری. ممنونم از همراهی شما با خبر این ساعت. وقتتون بخیر. شب روز.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شه. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
6: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
7: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
9: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
10: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
11: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
12: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
13: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
14: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
15: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
16: پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

در ششمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. حذف تیم فوتبال زیر 23 سال از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا. ایران با هدایت حسین عبدی 4-1 مقابل کره شمالی شکست خورد. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی همزمان با برگزاری بازی‌های آسیایی، ایرانیان مقیم ژاپن خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی ورزشکاران زندانی شدند. کسب سومین طلای ایران در بازی‌های آسیایی، حسین پاجانی و ابوالفضل آقای نسب در فوتبال الکترونیک خوش رنگ ترین مدال ناگویا را گرفتند. پایان طلایی کاراته ایران در ناگویا، محمود نعمتی پس از برادرش در بازی‌های آسیایی قهرمان شد. و روز درخشان برای وشوی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، 4 سانداکار ایرانی فردا برای کسب مدال طلا مبارزه می‌کنند.

0: اما در چهارمین روز این بازی ها یکی از خبرسازترین نتایج حذف تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران از این رقابت ها بوده. شاگردان حسین عبدی با شکست سنگین 4-1 مقابل کره شمالی از دور رقابت ها کنار رفتند. ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی با گل امیر حسین حسینزاده پیش افتاد، اما در ادامه کره شمالی 4 بار دروازه ایران رو باز کرد. با این نتیجه کره شمالی با تفاضل گل بهتر دوم شد و صعود کرد. ایران هم از صعود به مرحله حذفی باز موند.
1: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران از رسیدن به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا باز موند. ایران تو سومین بازی مرحله گروهیش تو همین ورزشگاه ولفکاریا، جایی که دو بازی قبلیش رو برگزار کرده بود، به مساف کره شمالی رفت و بعد جور باخت 4-1. نتیجه عجیب غریبی بود، انتظار نمی‌رفت. ایران صدرنشین گروه بود، با یک مساوی هم میتونست شاید به عنوان صدرنشین صعود بکنه، اما 4-1 باخت. مثل سال 2014 نتونست از گروهش صعود بکنه. ابتدا امیر حسین حسینزاده ایران رو پیش انداخت، گلی که گوینده ورزشگاه گفت که گل به خودی بوده، اما هنوز وبسایت بازی ها نوشته که امیر حسین حسینزاده گل زده. کره شمالی تو همون نیمه اول دقایق 41 و 44 به گل رسید، نیمه اول رو برنده به رختکن رفت. نیمه دوم هم که شروع شد تیم بهتری بود واقعا کره شمالی، دوبار دیگه دروازه ایران رو باز کرد. شاید اگر ژاپن، کره جنوبی یا ازبکستان بودن، گلای بیشتری به ایران می‌زدن. کره شمالی 4 گل زد، واقعا 5-6 تا گل نزد به ایران. بهتون بگم که 1,007 نفر توی ورزشگاه بازی از نزدیک تماشا کردن، حدود 100-150 تا از طرفدارای کره شمالی هم اینجا بودن، ورزشگاه رو سرشون گذاشته بودن. خلاصه خیلی عجیب غریب تیمشون رو تشویق می‌کردن، بعد از بازی هم حسابی به خوشحالی پرداختن. قبل از اینکه بازی شروع بشه بیرون ورزشگاه تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی حضور داشتند، دست به تجمع اعتراضی زدن، با پرچم شیر خورشید عکس جاوینام ها رو در دست داشتن، خواستار توقف اعدام ها شدن و آزادی ورزشکاران و در کل زندانی های سیاسی. ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان از مدعیهای قهرمانی هستند. ببینیم چه تیمی در نهایت میتونه طلای این دوره از بازی ها رو به دست بیاره. علیرضا مدیری، ورزشگاه ولفکاریا، بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: بخش ورزش‌های الکترونیک، تیم فوتبال ایران با شکست مالزی به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا رسید. در دیدار نهایی ابوالفضل آقای نسب در بخش موبایل فوتبال الکترونیک 2-1 شکست خورد، اما حسن پاجانی در بخش کامپیوتر 3-0 پیروز شد و ایران در مجموع 4-2 مالزی را شکست داد و به مدال طلا رسید. تیم کاراته هم امروز درخشان ظاهر شد و محمود نعمتی یک مدال طلای دیگر رو برای کاروان ایران کسب کرد. ملی پوش کاراته ایران در دیدار نهایی وزن مثبت 84 کیلوگرم به مساف حریفی از عربستان رفت و با نتیجه 6-3 به برتری رسید. محمود نعمتی برادر حسین نعمتی، دیگر کاراتکای تیم ملیه که دیروز اولین طلای کاروان ایران رو کسب کرده بود. در وشوی بازی‌های آسیایی برخلاف تالو که همه نمایندگان ایران از دور رقابت‌ها کنار رفتند، هر 4 سانداکار با پیروزی مقابل حریفانشون به فینال رسیدند و دست کم مدال نقره رو قطعی کردند. گزارش علیرضا مدیری رو ببینیم.
1: تو 4 روز بازی‌های آسیایی ناگویا رقابت‌های وشو پیگیری شد. در تالو حسین قبله‌نما آخرین نماینده ایران هم از رسیدن به مدال باز موند، بنابراین در این دوره از بازی‌ها هیچ کدوم از تالوکاران ایران نتونستن مدال بگیرن. اما تو ساندا نمایش درخشانی داشتن وشوکاران ایران. توی نیمه نهایی 4 ورزشکار داشتیم که هر 4 ورزشکار راهی فینال شدن. در وزن منفی 52 کیلوگرم سوگند سینکایی با شکست دادن حریفی از هنگ کنگ به فینال رسید. وزن منفی 65 کیلوگرم شجاع پناهی با نماینده ویتنام مبارزه کرد و با اقتدار به پیروزی رسید، راهی فینال شد. منفی 70 کیلوگرم عرفان محرمی با نماینده قزاقستان مبارزه کرد و به پیروزی رسید، راهی فینال شد. و منفی 75 کیلوگرم هم سهیل موسوی با نماینده ازبکستان مبارزه کرد، اونم مقتدرانه به پیروزی رسید و راهی فینال شد. فینال ها فردا برگزار میشه. تو این مبارزه آخر موسوی یکی دو تا ضربه زد به حریفش و نزدیک و ناک‌اوتش کنه، در نهایت راهی فینال شد. اینم بهتون بگم که ساندکارا توی سالن حضور داشتن و حسابی تشویق کردن، اعضای تیم توی سالن بودن، حسابی تشویق کردن تیم رو. ببینیم فردا چیکار میکنن، میتونن 4 مدال طلا بگیرن یا نه. علیرضا مدیری، ناگویا.
0: دیگر رشته برگزار شده امروز شمشیر بازی بود که در اسلحه صبر علی پاکدامن به مدال برنز بازی های آسیایی ناگویا رسید. کاپیتان تیم ملی صبر شمشیر بازی ایران در مرحله نیمه نهایی با قبول شکست 15-9 برابر نماینده چین از صعود به فینال باز موند و به مدال برنز بسنده کرد. پاکدامن در دوره قبل این بازی ها 10 شده بود. اما تیم بسکتبال 3 زنان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی 14-10 تایوان رو شکست داد. شاگردان سحر نجفی با 3 پیروزی و صدرنشینی در گروه C به جمع 8 تیم پایانی صعود کردند. حریف ایران در مرحله 1/4 نهایی فردا و پس از پایان دیدارهای مرحله گروهی مشخص میشه. همکارم آیدین مقیمی از شرایط تیم بسکتبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی و مسئولیت تنها یار ذخیره ایران در مسابقه با ژاپن گفته.
2: تیم بسکتبال 3 زنان ایران با پیروزی برابر تایوان رسید به 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی. ارزش این پیروزی این بود، اگرچه ما صعودمون از قبل قطعی شده بود، اما با این برد ایران صدرنشین به دور بعد رسید و لازم نیست در مرحله پلی‌این بازی کنه. حالا پنجشنبه تایلند و سریلانکا با هم بازی می‌کنن و ایران با برنده این دو بازی میکنه که به نظر میرسه تیم تایلند، تیمی که اصلا نباید دست کم گرفته بشه به خاطر اینکه فقط در دور گروهی یه شکست خیلی نزدیک مقابل کره جنوبی داشت و اصلا تیم ضعیفی نیست. اما قسمت خوش ماجرا اینه که ما با استراحت برابر تایلندی که مجبور با سریلانکا بازی کنه در همون روز پنجشنبه قرار میگیریم. قسمت بعد ماجرا اینه که ایران فرناز خودمرادی رو تا پایان مسابقات از دست داده و در بسکتبال 3 که فقط یک بازیکن ذخیره وجود داره، حالا مجبور این تیم تا پایان مسابقات با همین 3، یعنی مهلا آبدی، مهسا کرانی و شمیم نوری ادامه بده. به هر حال اگر ایران برسه به نیمه نهایی، بازی‌های نیمه نهایی و فینال روز جمعه خواهد بود که اونجا بچه‌ها با استراحت بهتر و بیشتری میتونن به میدان برن. چنانچه این تیم بتونه روی سکو بره، اولین زنان مدال‌آور بسکتبال ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی لقب می‌گیره که اتفاق بزرگ. تیم پسرای ایران هم صدرنشین به دور بعد رسید. اونها هم مجبور نیستن تو مرحله پلی‌این بازی کنن و بردی که برابر چین در مرحله گروهی داشتن حالا اینجا به نفعشون شد، چون صدرنشین به دور بعد صعود کرد.
0: برگزاری بازی‌های آسیایی در ناگویا در روزهای اخیر بسیار هم خبرساز بوده. اعتراض تایوان به نحوه برخورد با هیئت این کشور، گزارش‌ها درباره درخواست پناهندگی 2 عضو هیئت کره شمالی و اعتراض کره جنوبی به شرایط اسکان ورزشکاران، همچنین پخش اشتباه سرود این کشور از حاشیه‌های این دور از بازی‌هاست. سمیه مهری همکارم در این رابطه گزارش میده.
3: کره شمالی با یک هیئت 180 نفری حدود 180 نفر رو به ژاپن آورده برای این بازی ها و در رسانه یکی از رسانه های کره جنوبی امروز در خبرها اومده که 2 از ورزشکاران یا اعضای کاروان کره شمالی درخواست پناهندگی مطرح کردن که در ژاپن بمونن و به کشورشون بر نگردن و احتمالاً ژاپن بعد این مسئله رو بررسی بکنه. در اون طرف دیگه در کره جنوبی هم خیلی نسبت به اسکان ورزشکارانش و همینطور اشتباه پخش شدن سرود کره شمالی در بازی کره جنوبی معترض بوده، خیلی ناراضی بودن کاروان کره جنوبی و دیروز رئیس کاروان کره جنوبی خواسته که برگزار کنندگان به صورت رسمی از کره جنوبی عذرخواهی بکنن. بعد صبر بکنیم و ببینیم که چه واکنش هایی از سمت کمیته برگزار کننده میاد برای این. ولی خب بازی های آسیایی که فقط قرار بود صحنه رقابت و ورزش باشه، گویا این پیچیدگی های شرق آسیا به درونش رخنه کرده و سیاست همینجا از ورزش جدا نیست. سمیه مهری، توکیو.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

عزیز سلام بچه‌ها، اینجا خیابون ولیعصر 2 سمت گوهردشت، مردم دارن با

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گل ریحان. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما در این حال گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. به گفته پزشکیان تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین درباره تنگه هرمز گفت نمی‌شود دیگر کشورها از این مسیر استفاده کنند، اما راه کشتیرانی بر جمهوری اسلامی بسته باشد و هشدار داد افزایش حضور نظامی و گسترش جنگ در منطقه امنیت کشتیرانی را تضمین نمی‌کند. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: مسعود پزشکیان در واکنش به صحبت دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت تهران زبان زور را نمی‌پذیرد، اما برای رسیدن به صلح از مذاکره هم فرار نمی‌کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیس رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در یاسوج در دو پرونده قضایی به یک سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری و 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای بعضی از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق درآمده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی سجاد سراوان در درگیری با افراد مسلح کشته شده. حالوش گزارش داده دست کم 13 نیروی نظامی به شدت زخمی شدند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران هم از کشته شدن 5 نفر از افراد مسلح و بازداشت شماری دیگر خبر داده. بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت شعبه بانک ملی جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و گفت این بانک از انجام هر گونه تراکنش مالی از مبدا ایران یا به مقصد آن منع شده. بانک مرکزی امارات نقض مقررات مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را از دلایل این تصمیم اعلام کرده. این اقدام در ادامه تشدید فشارهای مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی انجام می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت دستیابی به توافق با تهران میتواند زمانبر باشد. روبیو گفته جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا را اشتباه ارزیابی کرده و تصور میکند اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره نوامبر پیروز شوند دست ترامپ برای اقدام علیه تهران بسته خواهد شد. روبیو هم تاکید کرده رئیس جمهور آمریکا در زمینه تحریم‌ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده‌ای دارد. او در واکنش به انتقادهای مسعود پزشکیان از آمریکا هم گفته حکومتی که به گفته او هزاران نفر از شهروندان خود را کشته صلاحیت صحبت درباره قوانین بین‌المللی را ندارد.
2: انتخابی پیش روی اونها هست. رئیس جمهور دیروز خیلی روشن گفت یا میتونن یک کشور شکوفا داشته باشن که با همسایگانش در جنگ نباشه، یا میتونن در همین مسیر کنونیشون ادامه بدن و با فشارهای غیر عادی اقتصادی و احتمالاً پیامدهای نظامی روبرو باشن. این رئیس جمهور ماست که تصمیم خواهد گرفت. اما نمیخوام به شما بگم که دیروز کی در گفتگوها بود یا مبنای گفتگوها چی بود، ولی خب تفاهم‌نامه آتش‌بس جواب نداد برای اینکه اونها نقضش کردن. اونها میخوان که تاسیسات غنی‌سازی خودشونو داشته باشن، ما میدونیم که به صورت مکرر برنامه‌های تسلیحاتی رو پیگیری کردن. بنابراین اینکه کشور حامی شماره یک تروریسم در جهان سلاح هسته‌ای داشته باشه، نه فقط برای ما بلکه برای هر کشور، تقریبا هر کشوری در سازمان ملل، هر کشوری در سازمان ملل یک زمان یا زمان دیگری علیه این مسئله رأی داده. بنابراین نابود کردن اون تأسیسات طبیعتاً برنامه هسته‌ای اونها رو به عقب میرونه. ولی پرزیدنت ترامپ فقط به 2 سال آینده که فکر نمی‌کنه، داره به نسل بعدی فکر می‌کنه. آمریکا داره میگه که رؤسای جمهور قبلی به صورت مکرر چندین رئیس جمهور این تهدید رو نادیده گرفتن و رئیس جمهور ما نمی‌خواد که این مسئله رو حل نشده باقی بگذاره.
0: وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی گفت نمایندگان اصلی حکومت ایران در نیویورک حضور ندارند و مانع اصلی بر سر راه هر تفاهمی هویت حاکمان جمهوری اسلامی است.
2: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا پیشنهاد چین برای دستیابی به یک توافق تجاری بزرگتر را بررسی کند یا به توافق محدودتر بوسان متحد بماند. این دیدار در آستانه ملاقات دونالد ترامپ و رئیس جمهور چین در کاخ سفید انجام شد. بر اساس توافق سال گذشته ترامپ تعرفه ها را 10% کاهش داد و شی جین پینگ هم محدودیت صادرات عناصر خاکی کمیاب را به حالت تعلیق درآورد. کاخ سفید میگوید گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال ممنوعیت 90 روزه صادرات گازوئیل از آمریکا صحت ندارد. این تکذیب در پی انتشار گزارش‌های صورت گرفت که مدعی بودند واشنگتن برای کنترل قیمت بی سابقه سوخت این ممنوعیت را بررسی می‌کند. وزیر انرژی آمریکا پیشتر گفته بود اعمال چنین ممنوعیتی کارساز نیست و حتی می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت گازوئیل شود. مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام کردند شماری از کشورهای اروپایی روند تامین قطعات برای ناوهای جنگی ساخت آلمان را متوقف کرده و مانع ورود کشتی‌های نظامی اسرائیل به بنادر خود شدند. به گفته این مقام‌ها، این اقدامات کشورهای اروپایی باعث ایجاد اختلال در برنامه‌های ارتش اسرائیل برای توسعه نقش راهبردی نیروی دریایی این کشور شده. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در گزارش ارزیابی نظام مالی ترکیه اعلام کرده فعالیت 139 شرکت در این کشور به دلیل احتمال دور زدن تحریم‌های ایران مشکوک تشخیص داده شده. این نهاد همچنین از توقف انتقال محموله‌های الکترونیکی و موتورهای توربوجت به ایران به دلیل نگرانی درباره استفاده احتمالی در برنامه موشکی خبر داده و خواستار تقویت اجرای تحریم‌های مالی علیه ایران در ترکیه شده.
3: گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF گزارشی رو در رابطه با ترکیه منتشر کرده که در این گزارش در بخش ایران ارتباط مالی اشاعه‌ای ایران با ترکیه رو در رتبه متوسط قرار داده و این بسیار قابل تأمل هستش و علت اون رو هم وجود ایرانیان زیاد، شرکت‌های ایرانی و همچنین بخش ترانزیتی و هاب تجاری هستش که ترکیه داره نقشش رو ایفا میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که نهاد واحد اطلاعات مالی ترکیه یا همون ماساک در بررسی هایی که در خصوص احتمال دور زدن تحریم های ایران و سوء استفاده از نظام مالی ترکیه انجام داده، 139 مورد مشکوک دیده که وقتی که FATF داشته بازرسی ها رو انجام میداده، 65 مورد از این 139 مورد همچنان در دست بررسی بوده. در ادامه هم اشاره میشه به اینکه 1000 مورد تراکنش مالی مشکوک وجود داشته، ولی خب هیچ مورد خاصی رو مقامات ترکیه‌ای گزارش نکردن و FATF میگه که این قابل تردید هست با توجه به توانایی هایی که ترکیه داره در خصوص شناسایی این موارد. و در ادامه هم اشاره میشه که 46 فرد در رابطه با مسائل مالی اشاعه‌ای هم در ترکیه مورد بررسی قرار گرفته که در این موضوع هم گزارشی ارائه نشده و گفتم موردی نیستش. و در بخش مسائل مرتبط با برنامه موشکی ایران اشاره شده که جمهوری اسلامی 33 مورد در رابطه با صادرات و ترانزیت کالاهایی که میتونسته کاربرد دوگانه داشته باشه ارائه کرده که ترکیه 16 مورد رو رد کرده و 17 مورد رو پذیرفته. در یک قلم هم 423 قطعه الکترونیکی که در برنامه موشکی بوده متوقف شده و همچنین چند موتور توربوجت که اونها هم در یک پرونده دیگه متوقف شدند.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
8: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
9: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
10: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
11: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
12: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
13: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
14: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
15: صدا
16: 1 2 3
14: شروع با هم
15: شروع شده
14: ردی. مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
14: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دوتابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

چهارشنبه اول مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تو دهنی سپاه به مسعود پزشکیان در نیویورک یا خشم کلیت جمهوری اسلامی از سرسختی ترامپ؟ چرا همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک و درست چند ساعت قبل از سخنرانی او در سازمان ملل، سپاه پاسداران ناگهان به کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و به دنیا چنگ و دندان نشان داد؟ اصلا چرا بخشی از حکومت ایران این بار به شکل بی سابقه ای از سفر رئیس جمهور همین حکومت به نیویورک خشمگین است؟ و سرانجام آیا سخنرانی آقای رئیس جمهور، پزشکیان و تحرکات هیئت همراه او در نیویورک توانسته است حکومت اسلامی را از بن‌بست خارج کند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، نمیدونم از چه عبارتی استفاده کنم. فردین رو هممون میشناسیم، فردین بازی تو عبارت روزمره شاید استفاده بشه، منتها فردین بازی کلمه قشنگیه واسه این پزشکیان. چی بگیم؟ قهرمان بازی، اد و اطفار، تئاتر، چی بگیم؟ خیلی بازی ها شبیه بازی های منبر قذافی بود. منبر قذافی دیوانه بود، دیکتاتور لیبی که تو جریان بهار عربی سرنگون شد، میرفت تو سازمان ملل همینجوری نطخ رو میگرفت دستش، میگفت اصلا اینو میذارم کنار و اینجوری پرت میکرد بالا سرش. نمیتونم الان بهتون نشون بدم، کاغذ رو پرت میکرد بالا سرش، یا میگفت من تو خنرانی ما آماده کردم ولی ولش کنید، شروع میکرد خودش حرف زدن. و امروز پزشکان همین ادات رو در آورد، یعنی کاغذ رو گرفت جلوش، گفت خانم آقایون من سخنرانی آماده کرده بودم، منتها چون دیروز ترامپ حرفایی زد کاغذ گذاشت جلوش مثلا از خودش حرف بزنه. منتها خنده دار این بود که دوباره طبق کاغذ داشت ادامه میداد، یعنی از تو کاغذ رو عکس خامنه ای رو در آورد نشون داد و بعد از یه جایی دیگه دقیقا دوباره کاغذ رو گرفت دست شروع کرد به خوندن. اینجاست که در واقع تئاتر که قرار بود آقای رئیس جمهور بازی بکنه به نحو مضحکی خراب شد. اما مسئله این نیست، این هر چی باشه نباشه خوب یا بد یه تاکتیکه برای اینکه حرفاشو بیشتر به گوش طیف بیشتری برسونه. این مشکلی نداره، یعنی ربطی به امنیت ملی ایران نداره. مسئله این هست که همزمان، تقریبا همزمان با این نطق، چند ساعت قبلش در اوج سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی، یعنی آقای پزشکیان به نیویورک، در حالی که چند ساعت قبلش دوباره، یعنی دیشب، دیدار 3 ساعته وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی انجام شده با نمایندگان سطح بالای آمریکا، و در حالی که هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم داشت پیام‌های صلح آمیز و در واقع چی بگم، باز قرقمیز و قرقمشه خود جمهوری اسلامی رو داشت تکرار می‌کرد، ناگهان سپاه پاسداران در تنگه هرمز به کشتی باری دوباره شلیک کرد. چرا در اوج چنین سخنرانی سپاه این کارو می‌کنه؟ سپاه در تمام ماه‌های گذشته این کارا رو انجام داده. متهم آدم عاقلی میفهمه که موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی تو نیویورک و حکومت اعدام میکنه، یعنی میخواد سفرشو خراب کنه. موقعی اون تو نیویورک و حکومت دوباره به یک کشتی حمله میکنه، یعنی که میخواد پیام صلح اون آدم رو به هم بزنه. پزشکیان داشت میگفتش که تنگه هرمز برای همه است و سپاه پاسداران به کشتی باری حمله میکرد. واضح هست که خراب کردن بازی هست. چرا این کارو میکرد؟ 3 تا تحلیل وجود داره، 3 تا سناریو، 3 تا در واقع خانش کلاسیک وجود داره. گرایش اول، خانش اول به سبک کلاسیک اینه که بگیم که سپاه پاسداران داشت تو دهنی میزد پزشکیان. پزشکیان و عراقچی داشتن پیام صلح و مصالحه و گفتگو و مذاکره و توافق میدادن، و تحلیل اول این که سپاه پاسداران زد تو دهنش، گفت این حرفو چیه؟ قدرت منم، بازیگر اصلی منم، آی دنیا منو نگاه کنید، منو با در نظر بگیرید. این تحلیل و سناریو اول است. تحلیل و سناریو دوم اینه که نه نه نه، این دوتا با هم اختلافی ندارند، روایت خودسر و غیر خودسر هم اشتباه محض، همچنان که سخنگوی سپاه هم روز قبلش گفته بود که ما خودسرانه کاری نمی کنیم، تابع سلسله مراتب هستیم، بلکه حمله‌ای که سپاه انجام داد به تنگ هرمز در واقع تصمیم کلیت حکومت بود، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود، در واقع دستور مجتبی بود، و دلیلش هم این بودش که مثلا در جلسه مذاکرات چند ساعت قبلشون دیشبشون با تیم آقای ترامپ، آنچنان که می‌خواستند ترامپ نرمش نشون نداده و ترامپ سرسختی کرده و اینجوری می‌خواستن خشم خودشون نشون بدن یا به ترامپ نشون بدن که هی ببین میتونیم دوباره همینچو به هم بریزیم. این هم سناریوی دوم یا تحلیل دوم یا در واقع روایت دوم، خانش دوم که میشه ارائه داد. سومیش هم همون توهم همیشگیست، همون که محسن رضایی میگفت هم جنگ میکنیم هم مذاکره، همون توهمی که فکر میکنن با 4 تا موشک و 4 تا چه میدونم تیر کمون و 4 تا چاقو و 4 تا بمب و نارنجک میتونن دنیا رو به زانو در بیارن، و تصورشون اینه که اینا قدرته و میگن ما هم باید مثل آمریکا باشیم و اینجوری مذاکره بکنیم. اینکه کدامش در واقع درست است، اینکه سپاه پاسداران دقیقاً داره چیکار میکنه، روزهای آینده شاید دقیق‌تر روشن بشه. امروز با کارشناسان بحث میکنیم. منتها نطق سطح پایین، نطق مسخره پزشکیان رو کجای دلمون بذاریم؟ ببینید در شرایط این سفر انجام شد که
دیست بخشی از اصلاح طلبان، بخشی از نیروهای خارج کشور، بخشی از حتی دموکرات‌ها در آمریکا، اینا دل خوش کرده بودن که شاید مثلا پزشکیان با ترامپ دیداری بکنه، ابتکار عملی انجام بشه، کاری بکنن که بنبست فعلی شکسته بشه، بنبستی که بخش اعظمش ناشی از توهمات آقایون هست، بنبستی که آقایون توافق به اون بزرگی رو به دست آورده بودن اسلام‌آباد، توهم داشتن، فکر می‌کردن که میتونن بیشتر به دست بیارن، فکر می‌کردن دنیا رو میتونن بگیرن، توهمات محسن رضایی، و شروع کردن به 3 تا کشتی حمله کردن دیگه، و خب اسلام‌آباد به هم خورد. حالا الان افتادن به غلط کردن، محاصره دریایی هم هست، محاصره هوایی هم از امروز شروع شد، به غیر از یه دونه سفر به چین و یکی دو تا هواپیما به ارمنستان، ظاهرا جای دیگه پرواز انجام نشده. خیلی از اون که فکر می‌کردیم اوضاع سختگیرانه‌تر و بدتره، و و و آقایون می‌خوان از آرزوشونه، دعا می‌کنن که مثلا ترامپ برگرده به توافق اسلام‌آباد. خب ترامپ ظاهرا سختگیر هست. گزارش که منتشر شده اینه که دیشب در مذاکره از آقای ترامپ درخواست کردن که این محاصره دریایی رو بردار، ما هم یه کاری میکنیم، و سنگ هرمز وزارت آقای ترامپ قبول نکرده، گفته اگر کاری بخوام بکنم به تدریج باید بکنم. این خیلی تضاد داره با اون ادعایی که محسن رضایی کرد، اومد تو تلویزیون جون نشست گفت ما اصلا نه مذاکره ای در کاره، نه سنگ هرمز رو باز میکنیم، مگر اینکه آمریکا ترامپ قبل از هر چیز بیاد شرایط ما رو انجام بده، یعنی چیه؟ تمام اموال ایران رو آزاد کنه. گفتنش هم حتی گلاب بروتون فکر کنم جسارته. به هر حال این توهمات رو بذارید کنار، این نطق پزشکیان که پایان تمام این دلخوشی ها توهمات بخش بزرگی از حکومت بود، و چه کنیم؟ من که از اول امیدی واضح بود، امیدی وجود نداره، منچه ها یعنی حتی اگه جایی هم میرسید به هم میخورد به دلایل متعدد، از جمله به دلیل همون کسایی که امروز تنگه هرمز حمله کردند، و از جمله به دلیل که اون طرف قصه اسرائیل یا عرب کسایی نشستن که نگران موجودیت خودشونن از باج دادن به حکومت ایران. آقای پزشکیان اما نطقش یکی از تکراری ترین، مسخره ترین، ابلهانه ترین نطقهایی است که یک رئیس جمهور در همین جمهوری اسلامی در سازمان ملل کرده. خانم آقای عذرخواهی میکنم اینقدر تند دارم نقد میکنم، به واقع نطقی ابلهانه بود، با ادا اطوارهای ابلهانه و شعارهای ابلهانه، یعنی هی میخواست بگه قدرت قدرت قدرت. اولا هیچ راهی که باز نکرد، هیچ دستاوردی که نداشت، هیچ تکرار یه سری از مواضع تکراری و نخنما و دوزاری جمهوری اسلامی بود که همونها رو هم خوب نتونست بگه، یعنی همون هم جمهوری اسلامی مثلا همیشه دروغ میگه، میگه آقا ما از مذاکره استقبال میکنم، همون دارم نتونست خوب توضیح بده، اونم که هیچ. اما مثلا عکس خامنه گرفته بالاش، میگه که اول قسمتش موقعی که نطق گذاشت کنار، عکس خامنه گرفته بالا، میگه که این رو بدون هیچ دلیلی کشتند با بغض، یعنی آدمی که دنیا رو تهدید میکرد، اسرائیل رو میخواست نابود بکنه، چند وقت قبلش در ایران 40-50 هزار نفر تو 48 ساعت کشته بود، خودشون میگن 3000 خورده ای. همین چند روز پیش بازرسی ویژه سازمان ملل متحد میگه بسیار آمارش بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه، آقای رئیس جمهور آمریکا که از 40000 تا بیشتر میگه. مثلا این آدمی که 37 سال ایران رو به اسارت گرفت، میگه هیچ به هیچ دلیلی کشتنش. آدمی که در تمام دنیا از تروریسم حمایت میکرد، آدمی که به صراحت میگفت حتی شهروندان اسرائیلی هم نظامی هستن باید کشته بشن، آخه یکی دوتا نیست، میگه بدون هیچ

0: نحوه شکلی از اجرا و حرف زدنه. مگه عمه من میگفتش که آقا خوزستان مهمتر، چه بشار اصلا مهمتر از خوزستانه؟ شما میگفتید آقا بشار اصلا مهمتر از خوزستانه. یکی دوتا نیستش که. مگر همین الان اواخر نمیگفتید، میگفتید که جنوب ایران فدای جنوب لبنان، تک تکتون فدای مردم ایران بشید، تک تکتون فدای کسانی بشید که این روزها بیمارند و دارو ندارن، فدای کسانی بشید که الان تو فرودگاه گرفتار شدن. مگه نمیگفتید جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ پس خودتون پشت ایران قایم نکنید. دوما آقا پس کی رفته گروهی به نام محور مقاومت ساخته گروه تروریستی؟ کی از شاخ آفریقا بگیرید تا افغانستان و پاکستان، هر جا چهار تا آدم دیده تفنگ دستشون بوده بوده رفته پول داده و سلاح داده بهشون؟ کی داره از دنیا تروریسم حمایت میکنه در دنیا؟ کی از قاچاق مواد مخدر و کازینو در کانادا که مال حزب الله لبنان، اینا گزارش دولتی است من میگم، تا تهران همه چیزو جمع کرده، همه چیزو، همین الان این تونلای توی لبنان و غیره رو میبینید منفجر میشه، کی اینا رو ساخته؟ و بعد شما فقط خودت دفاع میکنید. عکس مدرسه و بچهای مظلومی که در بمباران آمریکا کشته شدن نشون داده، میگه اینها به هیچ دلیل کشته شدن. آره اون بچه‌ها خیلی مظلوم بودن، آمریکا اون کار کرده، اگر آمدانه بوده حتما جنایت جنگی بوده، غلط کرده، و اگر غیر آمدانه بوده هم باز جنایت جنگی بوده. آره ولی شماها 40,000 نفر رو کشتید تو 48 ساعت. اصلا صلاحیت ندارید شما عکس بچهای مدرسه رو من باید بگیرم بالا بگم که چرا آمریکا کشته، باید بگم خامنه ای چرا کاری کردی که اون مجبور شه شلیک کنه که بعد همچین افتضاحی بار بیاد، همچین جنایتی به انجام بشه. شما اصلا در صلاحیت ندارید. در یه اعتراض، توی اعتراض شما این اعتراض قبول ندارید، اینا میگید کماندوی دشمن بودن. اعتراض سال 98 چی؟ بعد از بنزین چند صد نفر رو کشتید، اول که خودتون باز قبول دارید به شدت بیشتر تعداد مدارس بوده. تعداد بچه‌هایی که شما در اعتراضات دیما کشتید بسیار بیشتر تعداد بچه‌هایی است که تو مدرسه کشته شدن. بعد میگه که آقا ما جهان رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم. آخه شما دنیا رو دیوانه فرض کردید؟ شما دنیا رو چی فرض می‌کنید که میاد میگی ما دنیا رو به صلح همکاری فرمون؟ واسه همینه که هیچ کس حاضر نشده پزشکیان رو ببینه. برای همینه که شما اگر به واقع این سفر باعث وحن او شده، وحن ایران که سالهاست گذشته، واقعش میگه 7 ماهه که مردم در ایران خیابونها رو ترک نکردن. آره اونایی که تو خیابونن مردم ایرانند، اما اقلیتی از مردم ایرانند. اکثریت مردم ایران بخششون در زندانند، 10% مهاجرت و تبعید و آوارند، بخششون بیکار و سرخورده و دلزده و منزوی گوشه هستن، بخش اعظمشون الان مدرسه دچار، برای واسه مدرسه رفتن بچه‌هاشون دچار مشکلن. چی میگید مردم ایران؟ تو چطوری آقای پزشکان به این وقاحت رسیدی؟ چطوری میتونی با این گستاخی به دوربین نگاه کنی اینقدر راحت دروغ بگی؟ این پایانه، یعنی در واقع اوج هبوط، اوج سقوط اخلاقی یک آدم نیست، این اوجش نیست، این آخری از سال سافرین سقوط اخلاقی یک انسانه. آقای پزشکان تبریک میگم بهتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست، همچنین علیرضا ناور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما خواهد بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبرتون. امیدوارم نطق من رو اصلا نشنیده باشید و اگرم شنیدید فراموشش کنید، برگردیم به بحث‌های کارشناسی خودمون. بگذارید آقای ناور حقیقی از شما شروع کنم. میخوام راجع به بخش های مختلف سوال به سوال بشم، اما کلا اول بذارید کلیت بعد وارد کار سپاه میشه. همین نطق آقای پزشکیان رو میخوام بررسی کنم. به نظر شما نطق آقای پزشکیان چی بود؟ به عنوان کسی که بیش از دو دهه هست من میدونم دارید به دقت نیاز دنبال میکنید، تفسیر و تحلیلتون از نطق پزشکیان چیه؟ نمره‌ای که بهش میدید چیه؟ و آیا تونست فضا رو عوض بکنه برای اینکه ایران یا حکومت ایران یا هر چیزی از بنبست خارج بشه؟
1: بله، خدمت شما جناب آقای دکتر مهدوی آزاد گرامی، جناب آقای سمیعی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، به حضور امرتون که عرض کنم، خب ببینید این نطق مشخص بود که با عجله عوض شده و این تابع سخنانی آقای ترامپ بود که مواضع بسیار تندی دیروز اتخاذ کرد، تهدید به نابودی ایران کرد و مذاکراتی که به نظر می رسید انجام شد در پاویون قطر بین آقای ویتکاف و آقای عراقچی و در مجموع به نتیجه رو به جلوی خط نشد. پس به معلوم بود که بخش مهمی از سخنرانی تغییر

0: مسئله این بود که سخنرانی فاقد ابتکار عمل بود. کلیه بحث مذاکره و مقاومت مطرح کرد، ولی خب واقعش اینه که باید ابتکار عمل مشخصی رو میداد، مثلا که ما آماده بازگشت به تفاهم نامه هستیم بدون پیش شرط، یا مواردی که بتونه یه چیز جدید خبری ایجاد کنه. ببینید این نطقا با بیان وقتی که بخواد شما موج ایجاد کنید، باید سیاست متفاوت رو به حل مسئله و پیامی برای مسئله جنگ باشه. این خب کمک میکرد که تو افکار عمومی یارگیری کنه آقای پزشکیان. ولی خب حالا با چند تا چالش روبرو آقای پزشکیانی، کینی که خب میدونید در ایران الان مثل اول انقلابه، یعنی حالا با این تفاوت که رهبر حضور فیزیکی نداره، رهبر حضور فیزیکی نداره، یعنی حل فصل الخطاب مسائل نیست. بلوکای نظامی هم دیدگاه‌های متفاوتی دارن. توی ساختار قدرت هم دو تا دیدگاه وجود داره، دیدگاهی که معتقد ادامه این وضعیت محاصره تحریم و جنگ کشور رو نابود میکنه و ما نمیتونیم ادامه بدیم و باید بهتره با یک تعاملی بتونیم مسئله حل کنیم، و گروهی که معتقدن نه، آمریکا در نقطه ضعف نمیتونه جنگ همه جانبه کنه و سه تا موزلش قبل جنگ شده 5 تا موزل و ما باید بریم و اینا رو از آمریکا و از منطقه بکنیم بیرون و خودمون هژمون منطقه میشیم، خسارت میگیریم در کوتاه مدت.
1: یه چیزی روی همین جزاتون بپرسم آقای نامور. آره من میخوام رو همین نوت خواهی پزشکیان جسارتا فعلا متمرکز بمونیم، من بعدا اینو ازتون میپرسم. اونجا چون فرمودید رهبر الان نیست، همین دیروز بهتر از من حتما میدونید، آقای رحیم صفوی مصاحبه میکنه تو صدا و سیما ایران و میگه که رهبر مجتبی در واقع تفویض اختیار کرده و به دولت اختیار داده. منطقا فرمانده اسپاه سپاه نمیتونه دروغ بگه توی هر چیزی، و از چیزایی که ما شنیدیم این برنامه اخباری که منتشر شده از جمله توبیخ قالیباف توسط رهبر نشون میده که مجتبی پشت داره بازی خودش رو میکنه، حالا مسئولیت نمیخواد بپذیره بحث دیگه است. ولی واقعا شما فکر میکنید مسئله در واقع نبودن مثلا یه رهبر یا چیز دیگه است؟ حالا که مطرح کردید چرا در واقع یا واقعا نمیخواد اصلا یه بخش از قدرت نمیخواد مذاکره بشه؟
0: ببینید الان این همین چالشی که ایجاد شده همین مدل حکمرانیه که خب نداریم دیگه، اولین باره، یعنی تقریبا میتونیم در اولین بار در جهان که این مدل، شما رهبری که حضور فیزیکی نداره ولی تمام اختیارات اساسی در حوزه حالا حداقل سیاست خارجی اختیارات استراتژیک دست رهبره. ببینید حتی تو همون مورد تفاهم نامه تو پیامش گفت که آقای پزشکیان مسئولیت انجام این تفاهم نامه رو به عهده گرفته. پس فرداش اومدن به اون کشتی قطری شلیک کردن. خب اگه آقای پزشکیان مسئولیت انجام اون تفاهم نامه رو داره، پس باید مسئولیت اداره اون شلیک‌ها هم به عهده داشته باشه. در حالی که آقای پزشکیان تو سفر بود، اصلا خبر نداشت و بعداً هم تلویحاً گفت که تفاهم نامه رو زدن به هم دیگه، یعنی اون شلیک بدون اطلاع آقای پزشکیان. علنم همینه. الان بهش گفتن شما میتونید بری صحبت کنی، اختیارم دادن، ولی اون اما اینجا این اماش اینجوریه، باید آمریکا حسنیتش نشون بده، مثلا یه تحریمو برداره، محاصره برداره، اگه این باشه بله شما میتونید انجام بدید. این اما دومش اگه نگن درسته.
1: خب اینم به من بگید آقای نامور، بس گسترده شد، اینم بعد کوتاه بگید. پس به نظرتون شلیک امروز سپاه پاسداران کرد به اون کشتی تجاری به نظرتون خود سرانه بوده یا تصمیمش کلیت نظام بوده؟ اون سه تا تفسیر کلاسیک ما رو بده. تحلیل شما چیه؟
0: ببینید الان همین الان اگه نگاه کنید روز خبرگزاری تسنیم و اینا اعلام کردن که آقای عراقچی چیز ملاقات نداشته، مجوز ملاقات نداشته. خب اول میترسن آقای پزشکیان ملاقات کنه. خود آقای پزشکیان اومد گفت در نهج البلاغه گفته در نام علی مالک اشتر که صلح رو اگر به شما پیشنهاد کردن رد نکنید. درسته؟ خب حالا شما میتونستید بگید آقای پیام آقای ترامپ پیشنهاد صلح متشکریم، پاسخ ما اینه، ما آماده ایم صلح کنیم به این دلایل. این یعنی خودش نافی اون حرفی بود که خودش زد. خب اگر به شما آقای ترامپ پیشنهاد صلح کرده، بگو آقای پیشنهاد صلح آقای ترامپ اینه، ما به این دلایل قبول داریم، به این دلایل قبول نداریم. درسته؟ ولی شما بدونی که وارد بحث بشید کلش رو رد کردن. بعد اصلا آقای پزشکیان امروز نشسته اونجا، آقای رضایی توییت میزنه که آقای شرطا باید انجام بشه. خب یعنی این که ساختار حکمرانی مدیریت تمام کننده نداره. من مقصودم اینه، یعنی جناح‌های مختلف دنبال پروژه خودشون هستن، دارن هر کدومشون اعمال نفوذ میکنن. ولی اصل قضیه اینه که این سخنرانی اصل قضیهش باید ابتکار عمل داشت. ببین کشور با یک جنگ، محاصره و تحریم دریایی روبروه، رئیس جمهور به عنوان رأی که داده باید دنبال راه حلایی باشه که این رو از این وضعیت بیاره بیرون. ولی حالا بازم در مقایسه با سخنرانی آقای رئیسی در 1401 خب خیلی متفاوت بود. اونجا آقای رئیسی
1: نه به نظر رئیسی بهتر بود. حالا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. برمیگم بذار من از آقای صمیمی بپرسم. آقای صمیمی خوش آمدید. صبر ایوب نشون دادید آقای صمیمی، متشکرم. خب ما در واقع میخواستم با دکتر نامور فقط روی موضوع نطق بمونم، منتها خب بحث کشیده شد به حمله سپاه. با شما همین سه تا موضوع به تدریج مطرح میکنم. اول نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان بگید. شما نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان چیه؟ مشخصا آیا تونست شرایط رو از منظر کارشناسی و دیپلماتیک شرایط عوض بکنه به نفع منافع ملی ایران، یا بتونه بنبست فعلی رو بشکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد بسیار گرامی، دکتر نامور نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من آقای پزشکیان و عراقچی با این هدف حداقل تهران رو ترک کرده بودند که بیان یه مقداری چونه زنی بکنن بر سر کاهش فشارها، یه دیپلماسی پشت پرده رو بتونن پیش ببرن و جنگ روایت ها رو هم روی صحنه داشته باشن. پزشکیان قبل از این که از تهران بیاد بیرون گفته بود که میخواد بیاد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که باعث و بانی رنج مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی و خود همین آقایون هستن که تا همین امروز هم هنوز اعدام ها، سرکوب ها و شکنجه ها رو بر مردم ایران روا داشتن. اینا رو همه رو داشته باشیم. در مورد سخنرانی ایشون، شما فرمودید که چه نمره‌ای به سخنرانی ایشون میدید. من اگر بخوام واقعا نمره‌ای بدم 2، اونم با ارفاق تازه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایشون حتی از رو خوندن درست رو هم بلد نبود. بلد نبود که در مورد صحبت کردن بین‌المللی به ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل شما بایستی بیایید از دستاوردهای کشور خودتون صحبت بکنید، از صحنه بین‌المللی صحبت بکنید و اینکه چه چشم‌اندازی برای صحنه بین‌المللی در نظر دارید. ولی ایشون آمد به مانند یک سری دیگه رهبرهایی مانند امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه آمدن فقط شروع کردن به این کشور و اون کشور تاختن، به اسرائیل کوبیدن، به ایالات متحده توپیدن، ولی راهکار اساسی رو ارائه نکردن. حالا اتفاقا در گزارش ها آمده بود که رویترز گفته اینا با مجوز کامل آمدن اینجا. من فکر میکنم اینا حتی مجوز کامل برای آب خوردن هم نداشته باشن. وای به حال اینی که بخوام بیان در مورد تفاهم صحبت بکنن، همون جوری که دیدیم و جناب دکتر نامورم فرمودن که تسنیم گفته حتی آقای عراقچی اجازه گفتگو هم نداشته. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا سخنرانی سخیف، بی‌ارزش و بدون هدفی رو پیش برد. حتی اونجایی هم که آمد عکس خامنه‌ای رو گرفت میخواست یه یادآوری بکنه از رئیسی که اون هم اومده بود عکس سلیمانی رو گرفته بود دستش. یعنی اینا واقعا فقط با مرده هاشون انگار زندگی میکنن. ولی یک مسئله دیگر رو بیاییم به صورت مقایسه‌ای انجام بدیم. امروز صبح قبل از سخنرانی پزشکیان احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه هم صحبت کرد. چندی پیش جزو افرادی بود که نامش در لیست تروریست ها بود، مملکتش در لیست کشورهای حامی تروریسم بود، همه اونها رو تونسته یک به یک ورداره. در مورد صلح در منطقه صحبت کرد و گفت راه صلح در خاورمیانه از دمشق میگذره. ما با هیچ کسی سر عناد و دشمنی نداریم. ما میخواییم با همه دنیا رفاقت بکنیم، با همسایگان خودمونم به همین ترتیب. در مورد بلندی های جولان اختلاف نظر داریم، بله، ولی اختلاف نظرها رو با گفتگوها میخواییم حل بکنیم. حالا اینو بیاییم مقایسه بکنیم با این خزعبلاتی که پزشکیان ایراد کرد. چه دستاوردی داشت پزشکیان؟ تازه اومد از کلید واژه‌ای هم که جدیداً برای اینا مد شده که اون هم قدرت هست، از اون یاد کرد و هی میگفت قدرت قدرت. یعنی چی؟ یعنی داشت در حقیقت میخواست این رو به رخ بکشه که ما هم میتونیم بریم سلاح هسته‌ای درست بکنیم.
1: خب آقای سمی بسید نمیدونم سخنرانی یعنی در واقع حرفای آقای روبیو رو شنیدید یا نه، نیم ساعت 20 دقیقه قبل از برنامه بوده ظاهرن و احتمال داره که نشده باشه، شاید شده باشه. در واقع میدونید کلیت حرفش اینه که الان حکومت همه حاکمیت دوگانه، همون چیزی که آقای نامور گفت در واقع روبیو داره جواب میده و میگه که حتی اگر اینجا با پزشکیان عراقچی ما به چیزی توافق میکردیم و امضا میکردم تهران میرفتن به هم میزدن و چون حکومت دست الان قدرت دست کسی است که صدور انقلاب میخوام بکنم. یه نمونهش همین چیزی که شما اشاره کردید آقای نامورم گفت، خبرگزاری تسنیم که مال سپاهه، یعنی فارس مال بسیجه، تسنیم مال سپاه هست، خیلی روشن میگه که آره پزشکان همچین اجازه نداشته و همچین اختیاری نداشته. بعدن محسن رضایی اومده مصاحبه کرده و گفته که نه، من و پزشکیان عراقچی با هم بودیم تصمیم گرفتیم که بره پیامه جمهوری اسلامی رو ابلاغ کنه، شروط جمهوری اسلامی ابلاغ کنه. یعنی ببین چی شیر تو شیریه. با این نگاه میشه به من بگید تحلیلتون از حمله امروز سپاه چیه؟ حمله امروز سپاه تو دهنی بود به پزشکیان، اعلام قدرت خود سپاه بود یا نه دست تو دست هم بود، پیام جمهوری اسلامی بود، نارضایتی بود، خشم بود از جلسه دیروز، یا همون به عنوان سوم راهکار روی کرد رهیافت هم جنگ هم مذاکره بود، کدومش؟
2: جناب مهتبی‌آزاد، یک اصطلاحی داریم در فارسی که میگم میخواست نشون بده کد تن کیه. حالا سپاه پاسداران هم میخواست در حقیقت به رخ بکشه که قدرت در دست اونهاست، احمد وحیدی تصمیم گیرنده هست، نه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی که حالا سوار هواپیما شدن اومدن تا نیویورک. به نظر من این رفتار دقیقاً به مانند همون چیزی است که اینها آمدن تفاهم نامه ای را همزمان پزشکیان امضا کرد، آقای ترامپ امضا کرد، ولی دو روز بعدش اومدن به کشتی‌ها شروع کردن حمله کردن. در حقیقت سپاه میخواد بگه که ما راهکار تعاملی با دنیا رو نمیپذیریم، ما فقط میخواییم زمان بیشتری برای خودمون بخریم تا بتونیم چند روز بیشتری بقا داشته باشیم. ببینید اینها در جامعه جهانی همینجوری که دیروز آقای ترامپ گفت، امروز آقای روبیو گفت و سایرین هم اعلام کردند، حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا میکنند. ولی حکومت جمهوری اسلامی آمده تمامیت رو چسبونده به بقای حکومت، یعنی براش مردم ایران هیچ جایگاهی ندارن. به همون خاطرم هست که من فکر میکنم با این رفتار خصمانه سپاه پاسداران در حقیقت اومده داره اعلام میکنه که قدرت اصلی و نهایی در دست ماست، پزشکیان و عراقچی هیچکاره هستند. در حقیقت اون
1: آره، ولی محسن رضایی رو میخواد چیکار بکنید آقای سمی؟ کوتاه بگید، آخه سپاه که نمیتونه بدونه. مثلا محسن رضایی خودش سپاهی، فرمانده اسباب سپاه بوده، خب و اگه محسن رضایی باشه یعنی مجتبی. میدونید یه ذره این داستان پیچیده تره، حالا دور بعد دوباره با هم بحث میکنیم. فقط من بگید، یعنی محسن رضایی به نظرتون مطلع نبوده؟ یعنی محسن رضایی داره میذاره تو کاسه پزشکیان زبان عامیانه؟
2: نه خیر، محسن رضایی هم اهمیتی نداره. در حقیقت اینجا جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومتی جمهوری اسلامی است که احمد وحیدی داره خودش رو به عنوان فصل الخطاب معرفی میکنه، چون مشتبایی که اصلا وجود خارجی ما نمیدونیم داره یا نداره، پس همه از جانب اون فقط میان حرف میزنن. به نظر من و به دیدگاه من این سپاه پاسداران هست که میخواد خودش رو و اون تمامیت رو در دست خودش داشته باشه. رضایی هم براش اهمیت نداره، همون گونه که قبل از
1: متشکرم متوجه شدم. خب آقای نامور، برگردیم به مذاکرات پریشب دیشب. دارم شما برداشتتون از مذاکره چی بود؟ یعنی توقعتون همین بود؟ به نظرتون آمریکایی‌ها سرد برخورد کردن یا گرم؟ چیزی از توش ممکنه در بیاد؟ روندی ممکنه عوض بشه؟ مجموعه تحلیلتون چی از مذاکرات؟
0: بله ببینید، حالا حتی فقط سپاه نیست، الان دیروز مجلس خبرگان بیانیه داده که اون جالب بود، یعنی صد رحمت به سپاهی ها. اون بیانیه که مجلس خبرگان داد در حقیقت در هم حوزه سیاست خارجی و هم سیاست داخلی همه راه ها رو داره قفل میکنه و اصولا هر نوع مذاکره رو میبنده. این بیانیه دیروز مجلس خبرگان که اصلا به کارشون هم مربوط نیست، یعنی کار اونا نظارت بر انجام حسن امور توسط رهبره. اومدن در مورد حوزه اجرایی بیانیه دادن، سری قبل هم در مورد تفاهم نامه بیانیه دادن و این بار دومشون دارن این کارو میکنن. ولی خب نشون دهنده این همین چالش‌های درون بلوک قدرته که همه دنبال اینن که سهم خودشون رو از کیک قدرت در آینده بیشتر کنن و جناح‌های رقیب رو حذف کنن. و به نظر من یک هدفشون هم این است که آقای پزشکیان حذف کنن، ریاست جمهوری هم دور بعدی دست خودشون میگیرن. اما در مورد مذاکرات ببینید، راه حل این موضوع، این شروطی که آقای رضایی گذاشته، اولا اینا رو قبلا به قطر داده بودن، منتقل کرده بودن. اینی که ما اومدیم شروط رو دوباره بهشون بگیم حرف بی‌معنی، همه اون شروط رو داده بودن به قطری‌ها، قطری دادن به آمریکایی‌ها. در مورد شرایط شروط و پاسخ آمریکا دیروز صحبت شده. خب معلومه که آمریکا قبول نمی‌کنه. ببینید اینا توجه نمی‌کنه. شما اون توافقنامه‌ای رو که قبول کردید، مسئله‌اش اینه، جمهوری اسلامی به الزامات و تبعات اون تفاهم‌نامه نگاه نمی‌کنه. آقا اگر شما نخواهید در حوزه، اگر شما می‌خواید آینده داشته باشید و کشوری اداره کنید بر مبنای حد اقلی، این نیازمند این است که شما در حوزه سیاست خارجی تغییر رابرد بدید. این تغییر رابرد مثل نگاه کردن ما به مسئله مرگ، به موقع که سیاه مرگ باید نگاه کنن و بدون این تغییر انجام نمیشه. یکیش بحث اسرائیله، این سیاست نابودی اسرائیل رو بذارن کنار، عادی بشه، چون شما نمیتونید 300 میلیارد دلار بگی آمریکا برای ما بیزنس بیاره، تحریما رو برداره، همه این کارا رو بکنه، بعد ما رابطه نداشته باشیم. خب معلومه که نمیشه، الزامش اونه. این نکته دوم. نکته سوم مسئله هسته‌ای. این به قول معروف این بختک هسته‌ای 20 و چند ساله که افتاده رو اقتصاد ایران. ببینید اون مطلبی که آقای دکتر میلانی و آقای هکر در 1393 نوشتن و بعد از رایزنی با کاخ سفید منتشر کردن، یعنی با اونا صحبت کردن، گفتن ما حاضریم دیوی رو به کره جنوبی دادیم به اینا بدیم. اون در اون توافق ایران غنی‌سازی هسته‌ایشو میداد، در ازاش تکنولوژی ساخت نیروگاه میگرفت، تحریم‌های اولی هم برداشته میشد. این یعنی از الان، از اون موقع تا الان 1.5 تریلیون دلار جلو بودید، هیچ کدوم این جنگام نداشتید. خب اینو نداشتن، انجام دادن، هنوز دارن روش پافشاری میکنن. بعد آقای پزشکیان میگه برای پزشکی و نمیدونم چی. آقا ربطی نداره، شما
1: بله
0: یک میزان محدودی اورانیوم میخواهید برای راکتور تهران. الان راکتور تهران سر جاش داره کار میکنه. یعنی حتی تو این حملات هم بهش حمله نکردن. بنابراین اصل قضیه اینه که این سه تا موضوع اگه حاکمیت تصمیم به تغییر رابرد نده، ما وارد دوره جنگ‌های مزمن میشیم. و تو خاورمیانه هر کسی، اینو واقعا آقای پزشکیان، هر کسی که داره تصمیم میگیره باید بدونه با چشم انداز، اگه شما تو خاورمیانه وارد جنگ مزمن شدی، یعنی 30 سال 40 سال. الان نگاه کنید، اسرائیل، سوریه، لبنان، افغانستان، عراق، یمن، اینا وارد این جنگ‌های مزمن شدن. حالا اسرائیل فرقش اینه که وصل به اقتصاد آمریکا و این بحراناشو میتونه حل و فصل کنه. روسیه اگه اسرائیل هم بس نبود همین مشکل
1: داشت. آقای نامور ببینید، من امیدوارم حرف شما رو، برای من امیدوارم حرف
0: شما رو، یعنی اگر اینو انجام ندن
1: به خدا چند بار
0: به نظر من هنوز حاکمیت
1: خیانت
0: جمعندی کنم بله، اگر حاکمیت نخواد تغییر رابرد بده تو این ستا، شما یا وارد جنگای بسیار بزرگ میشید یا جنگای مزمن، فرقی نمیکنه. آیندهش تبایی. و یه نکته دیگه من آخرش بگم، ببینید اینا به این فکر نمی‌کنن. فرض کن اصلا جنگ تموم بشه، کی میخواد غرامت بده؟ اینا که از آمریکا نمیتونن غرامت بگیرن که، درسته؟ از عراق شما نتونستی غرامت بگیری. پس هر روز ادامه جنگ یعنی ادامه خسارت بیشتر بدون منابعی که بتونی خسارت رو جبران کنی.
1: دقیقاً اصلا پاشون روی زمین نیست. همین که عراق پروازها رو داره قطع میکنه، حداقل بغداد رو قطع کرده، یعنی نشون میده که چقدر سطح نفوذ و قدرتش رو کاهش پیدا کرده. این چیزی که در مورد جنگ‌های مزمن گفتید، امیدوارم بشنون که نمیشنون. ایران دارن به سمت نابودی میبرن، دارن به سمت ویرانی میبرن. به خدا این بزرگنمایی یا شوخی نیست. یعنی ترکیب محاصره دریایی، محاصره هوایی، ترکیب انزوا به اضافه ملت ناراضی و عصبانی و خشمگین و بخشی از ملت که میخوان انتقام بگیرن، به اضافه تشدید شکافای بین اقوام، مجموعه کشورهایی که زخمی شدن و میخوان بازیگری کنن، مجموعه همه رو چیز کنید و مزمن شدن جنگ یعنی نابودی ایران، یعنی بدتر شدن از سوریه، و اینا دارن این کار رو میکنن. به خدا هیچ چیز دیگه کشور رو اینجوری ویران نمیکنن. همین بیانیه خبرگان، اینو بذار آقای سمی از شما بپرسم، همین بیانیه خبرگان که آقای نامور اشاره کرد، من راست میخوام اول اشاره نمیکردم نکردم به خاطر که پیش خودم احساس میکنم اینا رو یه دونه گندهشون مینویسه الکی میگه بیانیه خبرگان، ولی شاید همینا واسه بازیگر. ببینید رسما داره میگه آقا راهی جز جهاد نیست، باید اعلام جهاد کنی. بعدم میگه ترامپ محدود دمه، نتانیاهو محدود دمه، بعد کشت اینا که از خارج میانم، ایرانی که خارج برمی گردم هیچ، اینا رو باید محاکمه کرد. پیش حسن روحانی که پیشنهاد صلح داده بود رفراندوم، میگه اینا به قوه قضاییه باید باشون برخورد کنه، و نهایتا میگه آقا باید جهاد کنیم. یعنی اصلا جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به ساختاری مثل القاعده، داره ایران رو تبدیل میکنه به یک کشوری که القاعده برش حاکمه. با این وضعیت شما برداشتون چی آقای سمیعی؟ چیزی به نام تغییر وضعیت آیا ممکن هست؟ ممکن هست این چرخ بچرخه و توش چیزی در بیاد که بشه نجات پیدا کنیم از این وضع؟
2: جناب مهدوی‌زاده، تنها چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه نابودی حکومت جمهوری اسلامی و یک آغاز نو برای مردم ایران هست. دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. برای اینکه ببینید همون جوری که جناب دکتر نامور فرمودن جنگ‌های مزمن، یا شما فرمودید که اینها اصلا دارن کشور رو به سمت نابودی میبرن، یک نتیجه ما میتونیم اینجا بگیریم. اینا اصلا ایرانی نیستن که به دنبال ایران و دغدغه مردم ایران رو داشته باشن. اینا براشون فقط بقا و سر کار موندن و سر پا موندن حکومت مهمه. اگر نه شما حسابش رو بفرمایید، همین مجلس خبرگان یا خفتگان، اینها چه عملیاتی رو انجام دادن؟ آیا یک نفرشون، رئیس هیئت مدیرشون، یا اصلا سه نفرشون آمدن در یک گزاره تلویزیونی یا در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت بکنن؟ سخنگوی اینجا آمده صحبت بکنه؟ این بیانیه ها رو اصلا معلوم نیست کی مینویسه، کی صادر میکنه، کی میفرسته بیرون. اینم فقط و فقط چیه؟ از یک جهت میگن بله، میان توی تلویزیون میگن بله ما هماهنگ کردیم، اینا رو فرستادیم برن نیویورک از جانب ما حرف بزنن، از اون ور میان میگن نه خیر، ما هیچ کاری نباید بکنیم و بایستی جهاد بکنیم. پس در حقیقت این چندگانگویی و این خزعبلاتگویی اینها براشون فقط منافع داخلی داره. میخوان فقط اون 3-4% نیروی سرکوبی که هنوز برای خودشون باقی نگه داشتن اونا رو سر پا نگه دارن، و بعد هم بتونن برای خودشون از امروز به فردا یک راهی ایجاد بکنن. به همین خاطرم هست که من عرض میکنم اینها هیچ کدومشون نه دغدغه مردم ایران رو دارن، نه دغدغه بهبود زندگی مردم ایران رو دارن، نه دغدغه اینی که فردای نبود اینها مملکت چی میخواد به روزش بیاد. به همون خاطرم
1: خب
2: هست که
1: یه سال اینجا مود آمریکا شما اگه میشه به من بگید. آره اگه فرمایش رو تموم شد اصلا میخوام پیدا وسط حرفتون وقتم داره تموم میشه. ببینید آمریکا رو ما میدونیم در دولت های ترامپ دو تا جریان هستن دیگه. یه جریانی که میگه که آقا مذاکره کنیم، حالا یه امتیازم خواستیم به ایران بدیم و در واقع بیام از اونجا بیرون اصلا یه جریانم که خب سفت و سخت میگیره. الان به نظرتون آیا موازنه عوض شده؟ آیا مثلا ویتکاف همچنان به نظرتون توان این سال بعد از شما از آقای نامورم میخوام بپرسم داره ببره در واقع به سمت معامله ببره؟ آیا به نظرتون هنوز آمریکا اون انگیزه رو داره یا میخواد منتظر چه میدونم محاصره دریایی و اینا باشه نتایجش؟
2: من بر این باورم که در ایالات متحده بیشتر چشم دوختن به نتیجه محاصره دریایی و محاصره هوایی که تازه آغاز کردن. این فلج شدن سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی میتونه یک دردسر عمده دیگری برای حکومت ایجاد بکنه که اون موقع در حقیقت فشار رو بر مردم وارد میکنه و مردم میتونن یک خیزش دیگری رو رقم بزنن. اینها رو همه رو داشته باشیم. در ایالات متحده درست میفرمایید، بله آقای ویتکاف یه معامله گره، آقای جی دی ونس چشم دوخته به انتخابات 2028، ولی همونطور آقای روبیو هم چشم دوخته به انتخابات 2028، و الان جبهه روبیو در داخل مجلسین امریکا، حتی اگر این رو بپذیریم که دموکرات ها هم قدرت رو در دست بگیرن از ماه ژانویه آینده، باز جبهه روبیو که میگه باید سرسختانه با جمهوری اسلامی رفتار کرد برد بیشتری داره و توانایی این رو بیشتر داره. چرا؟ چون میتونه ائتلاف بیشتری درست بکنه، نه فقط در ایالات متحده بلکه در خارج از امریکا.
1: آقای نامور، توی دو سه دقیقه آخر دوستم نظر شما رو بدونم، هم در مورد آمریکا مشخصا، آیا به نظرتون اون جبهه طرفدار مذاکره همچنان قدرت داره؟ از آمریکا ممکنه چیزی در بیاد؟ از این مذاکرات ممکنه در واقع خیلی زبان ساده چیزی در بیاد؟ این یک. و اون طرف ایرانش هم در واقع جریان امثال روحانی و اینا که نمردن که هنوز هستن، از اونا چی ممکنه چیزی در بیاد؟ منظورم اینه که در کوتاه مدت میتونیم امید داشته باشیم به اینکه یکی از این جریان ها در آمریکا یا ایران بیاد و بخواد بازی رایج رو تغییر بده؟
0: خب ببینید، در آمریکا مهم اینه که ایران هنوز تصمیم چی میخواد به آقای ترامپ بده. باید شما برگ برنده بدید به آقای ترامپ که امتیاز بگیرید. ببینید، اینا میگن تحریما رو بردار، معافیت فروش نفت بده، دیگه به قول معروف پولامونو آزاد کن. خب وقت چی حاضرن بدن؟ ببینید آقای ترامپ، بله، اگر شما تغییر رابورد بدید برای ترامپ برده، درسته؟ یعنی ایران قبول کنه که مسیر جدیدی رو میخواد آغاز کنه، یعنی باید شروع تازه بکنه. برای شروع تازه گفتم چه مشکلاتی وجود داره. بیانیه خبرگان نگاه کنید، بخشی از سپاه رو نگاه کنید، و در نتیجه به نظر میرسه حاکمیت ایران هنوز آمادگی روانی، ذهنی، عینی برای این تغییر رابط نداره. و تا این اتفاق نیفته به نظر من آقای ترامپ چیز بزرگی به اینا نخواهد داد. ممکنه آتش بس بکنه، ممکنه کوتاه مدت به قول معروف کمی درجه فشاری کم کنه، ولی توافق بزرگی انجام نخواهد داد. نکته دوم این است که آقای ترامپ میخواد هزینه کمتری رو برای خودش به بار بیاره، بنابراین به همون چیزی که آقای جناب سمی فهمودن انجام میده، میره محاصره افزایش میده، دارن میخوان مسیرهای زمینی رو هم دچار اختلال کنن، و از همه مهمتر روش‌های درآمدی ایران تو حوزه دیجیتال رو مختل کنه. این یه مجموعه است که حتما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تاب‌آوری ایران بسیار کوتاه مدت، بیش از 3-4 ماه نمیتونه، بنابراین اونا هم در مقابل حمله خواهند کرد. به نظر من اجازه نمیدن، یعنی یا وارد درگیری با ناوا میشن یا به کشور عربی حمله میکنن، یا اینی که میرن به سمت غنی‌سازی هسته‌ای به گونه‌ای که آمریکا و اسرائیل رو وادارن که برخورد کنه. هیچ رای جز این نداره، یعنی ادامه این وضعیت معاصره
1: اگر بخواد بازی بکنه که دقیقاً اصلا ترس اصلی همین آینه آورد، کمتر از یه دقیقه مونده، بازی بکنه که گیم چنجر باشه، بازی رو عوض بکنه. به قول شما یا باید بمب بسازن که فکر نمی‌کنم الان بتونن روزش داشته باشن، یا باید مثلا داوا به قول شما حمله کنن، فکر نمی‌کنم بتونن کاری بکنن، یا بتونن یه کشور عربی حمله کنن زمینی. بازی دیگه به نظرتون میرسه که بتونه چیزی عوض بکنه؟
0: ببینید الان دیگه بازی وسط نمیشه، یا باید بازی مرگ بکنن یا بازی تغییر رابرد. این دیگه باید مشخصه، چشم اندازش معلومه. تغییر رابرد به نظر میرسه که آمادگیشو ندارن، ولی بازی مرگ هم بسیار پرهزینه است. اینا تصور میکنن که آمریکا وارد در جنگ پر هم چیز نخواهد شد و کشور عربی وارد هراس میشن، بنابراین آمریکا برای که این کشور عربی مورد حمله واقع نشن، بنابراین خودش رها میکنه، منطقه رو میره. تصورشون اینه الان. ولی خب این با
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفانه وقت هم تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود، و علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما حرف میزد، و حیف که زمان تمام شد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید همشون تک تک قربون شما بشن، همشون تک تک درد و بلاتون بخوره تو سرشون، ایران رو به این روز انداختن. اوضاع دارو خرابتر خواهد شد، اوضاع اقتصادی خرابتر خواهد شد، مواظب خودتون باشید. آینده برای ماست، ایران برای ماست، ولی هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار رو نگهدار شد.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت دستیابی به توافق با تهران میتواند زمانبر باشد. روبیو گفت جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا را اشتباه ارزیابی کرده و تصور میکند اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره نوامبر پیروز شوند، دست دونالد ترامپ برای اقدام علیه تهران بسته خواهد شد. روبیو تاکید کرد رئیس جمهور آمریکا در زمینه تحریم ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده ای دارد. او همچنین گفت مقام های جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارند تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و مانع اصلی بر سر راه هر توافقی ساختار و هویت حاکمیت در جمهوری اسلامی است.
1: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش بس رو کشت.
0: روبیو همچنین در واکنش به اتهام پزشکیان به دولت ترامپ درباره نقض قوانین بین المللی گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را در یک روز قتل عام می کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد.
1: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون، تا اونجا که من میدونم، این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیرساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من برای فکر نمیکنم ایران در جایگاه باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفتگو با فرهیختگان از سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سازمان ملل تمجید و تشکر کرد و گفت عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT سودی برای ایران نداشته و تنها کشور رو معطل کرده. به گزارش هرانا در طول هفته گذشته زیر سایه فقدان ایمنی در محل کار 3 کارگر جان خود را از دست دادند، 5 کارگر هم مصدوم شدند. کارگران جانباخته شامل یک کارگر فسته 64 ساله در توی سرکان و 2 کارگر ساختمانی در اسدآباد و رحیم آباد بودند که همگی بر اثر سقوط از ارتفاع جان باختند. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه با هفته‌نامه فرانسوی پوان دوا با اشاره به مشکلات مردم ایران خواستار آینده‌ای برای ایران شد که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشون رو انتخاب کنند. او در این گفتگو که در پاریس انجام شد درباره مخالفت خود با حمله به ایران و امید به آینده‌ای گفته که در آن شهروندان ایرانی بتوانند آزادانه مسیر کشورشون رو انتخاب کنند. گروهی از ایرانیان مقیم آلمان با برگزاری تجمع و نمایشه اعتراضی در شهرهای دوسلدورف، هانوفر و فرانکفورت خواستار توقف اجرای حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی شهروند 27 ساله و از آسیب دیدگان چشمی جنبش مهسا بعد از بازگشت به ایران در اردیبهشت 1405 بازداشت و به اعدام محکوم شد. انتقال اخیر او به سلول انفرادی زندان قزل حصار نگرانی ها را درباره احتمال اجرای ناگهانی این حکم افزایش داده.

0: اعدامم نکنید. پاهای لرزانم شاهد من است، یک قدم مانده تا صبح. اعدامم نکنید. دستم چه سرد است، چهره ام زرد است، سرنوشتم چه تلخ است. اعدام نکنید. میخواهم زنده بمانم. اعدامم نکنید.
1: Hinrichtungen.
2: Stopp, stopp, stopp.
1: Stopp die Hinrichtungen.
2: Stopp, stopp, stopp.
1: Stopp die Hinrichtungen.
2: Stopp, stopp, stopp.
1: Stopp die Hinrichtung im Iran.
2: Stopp, stopp, stopp.
1: Stopp die Hinrichtung im Iran.
2: Stopp, stopp, stopp.
1: Im Namen von Ali Zari.
3: ویدیو دیگری ببینیم از تجمع اعتراضی ایرانیان در تورین ایتالیا در حمایت از علی زارعی.
4: علی زارعی یکی مثل همه ماها بود، مثل همه ماهایی که در خارج از ایران فعالیت میکنیم و هر کدوم از ما میتونستیم الان جای علی زارعی باشیم. اینجا جمع شدیم تا صدای علی زارعی باشیم و فقط میتونیم امیدوار باشیم که بتونیم صداش باشیم و هرچه سریعتر از حکم اعدام، از این حکم ناجوانمردانه جمهوری اسلامی، جمهوری تروریستی اسلامی نجاتش بدیم.
3: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل با اتخاذ تصمیم‌های بحث برانگیز اقدام به رد صلاحیت چندین نامزد و حزب عرب برای رقابت در انتخابات پارلمانی این کشور کرد، تصمیمی که با واکنش تند نامزدها مواجه شد. سامی ابو رهبر حزب بلد و اوفر کسیف توسط این کمیته رد صلاحیت شدند. گفته شده فهرست حزب عربی رعم نیز از شرکت در انتخابات کنست محروم شده. سام آلتمن مدیرعامل شرکت اوپن ای آی در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد اعلام کرد توسعه سیستم های هوش مصنوعی خودگردان و فوق پیشرفته نیازمند احتیاط بسیار شدید و مراقبت فوق العاده است. آلتمن تاکید کرد این سیستم ها ممکن است سریع تر از نهادهای مدنی و نظارتی حرکت کنند و قدرت رو در دست افراد معدودی متمرکز کنند یا تصمیماتی بگیرند که انسان ها دیگر قادر به درک یا کنترل اونها نباشند. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد این کشور باید برای تبدیل شدن فضا به میدان نبرد بعدی آماده باشد و تاکید کرد کنترل فضا در قرن 21 نقش حیاتی در بازدارندگی نظامی ایفا می کند. اما کانادا از جدیدترین دور تحریم‌ها علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی خبر داد، در حالی است که مارک کارنی نخست وزیر کانادا جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین تهدیدهای کنونی برای جهان و تهدیدی وجودی برای اسرائیل و متحدانش توصیف کرد.
5: وزیر امور خارجه کانادا آنیتا آنان در جدیدترین دور تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی نام 5 فرد و 5 نهاد را به این لیست اضافه کرد. تا به حال 237 فرد و 265 نهاد در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند و این 24مین دوره تحریم‌ها بود. این سری جدید تحریم‌ها مرتبط است با نهادها و افرادی که مستقیماً در سرکوب و سانسور مردم و معترضان نقش داشتند. از جمله میشه اشاره کرد به سازمان ساترا و کمیته فیلترینگ، سازمان فضای مجازی سراج، گروه دوران، شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش که اینها همه در زمینه فیلترینگ و سرکوب مردم نقش داشتن و از افراد همیشه اشاره کرد به داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، اسکندر مومنی، فرمانده ارشد و وزیر کشور، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات فراجا و همینطور روح الله مؤمن نسب، دبیر ستاد امر به معروف. اما در کنار این تحریم ها مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم روز گذشته در صحبت های خودش اعلام کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای ایجاد ناامنی در منطقه است، با توجه به استفاده از نیروهای نیابتی مثل حوثی ها، مثل حزب الله و حماس که باعث شده در این منطقه سالهاست آرامش برقرار نشه. او در واکنش به صحبت های دونالد ترامپ مبنی بر از بین بردن جمهوری اسلامی با در واقع انتقاد نکردن از دونالد ترامپ به گونه ای رفتار کرد که نشون بده این یک ادبیات جنگی، دو طرف در شرایط جنگی ممکن هست از چنین ادبیاتی استفاده بکنن. اما همواره مسیر کانادا مبتنی بر دیپلماسی هست. همین تحریم ها که حالا دور 24مش هم اعلام شد در واقع مسیری هست که کانادا انتخاب میکنه برای اینکه با فشارهای هدفمند اقتصادی بتونه رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه و در نهایت بتونه نتیجه مطلوب رو در پای میز مذاکره به دست بیاره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا بعد.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
12: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
13: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
14: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
15: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
16: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
17: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
18: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
17: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
19: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
17: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
20: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک پاسخ بود کردن مقام های جمهوری اسلامی در برابر جنایت هایی که در این سال ها داشتن.
21: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
22: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
23: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
22: سخنرانی‌ها، دیدارها، واکنش‌ها و تازه‌ترین تحولات را
21: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: امشب در 24 زنده از نیویورک سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
0: پزشکیان در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، ولی دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد.
2: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles.
0: واکنش تند وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو گفت حکومتی که مردمش رو قتل عام می‌کنه صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی و موعظه دیگران رو نداره. و هشدار تازه جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا همزمان با تلاش دیپلماتیک در نیویورک. ایران میگه اگر کشورهای منطقه به تحریم هوایی بپیوندند هیچ فرودگاهی در منطقه در امان نمیمونه.
3: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست و برای مذاکره آماده است، هرچند که از جنگ هم نمیترسه. مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌داره گفت این کشور زبان زور رو نمیپذیره و برای دفاع از خودش از کسی اجازه نمیگیره.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، مشخصه که بعد از حرفای آقای ترامپ متن سخنرانی آقای پزشکیان تندازهی تغییر کرده بود تا به شکلی پاسخی به رئیس جمهوری آمریکا هم باشه. مریم، اگر صدای من رو میشنوی، در این مورد پرسیدم که به نظر میرسه که متن سخنرانی پزشکیان با توجه به صحبت‌های پیشین رئیس جمهوری آمریکا تغییر کرده بود. خب به نظر میرسه که مریم صدای من رو به درستی نمیشنوه، و اگر بتونیم در ادامه سراغ او خواهیم رفت. یک مقام ارشد ایرانی اما ساعتی پیش به رویترز گفت تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری هاست. به گفته این مقام در مذاکرات دیروز موضوع بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره آمریکا بررسی شده. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا درباره این مذاکرات گفت دونالد ترامپ همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهران که به ایران اجازه بده این کشور با عظمت و مرفه بشه.
2: I'm not going to characterize the talks one way or the other. The readout and the report.
4: قبل از هر چیز من نمیتونم صحبتایی که دیگران میکنن رو نمیتونم اینجا بیام جزئیاتش رو بگم. ببینید، ادامه صحبتایی بود که در گذشته داشتن و با کسانی که در اون گفتگوها دخیل بودن. اما باز همونطور که گفتم، حالا چه گفتگو با آقای وزیر خارجه روسیه لاوروف باشه یا دیگران باشه، تجربه ما نشون میده که اغلب سازنده نیست که بعد از اتاق جلسه بیایم بیرون و اینجا به خبرنگار بگیم که ما اون تو چی گفتیم. باز میگم ایالات متحده همواره استقبال میکنه از گفتگو با هر کسی در جهان درباره جنگ و بحران و اختلافاتی که ممکنه داشته باشیم. بنابراین اگر فرصتی باشه که تبادل نظر و تبادل پیام کنیم این کارو میکنیم، و دیروز هم اساسا در این راستا همین بود قضیه و از این نظر مثبت بود. ولی خب نمیتونم اینو دستاورد بزرگی توصیف کنم، ولی میشه گفت که باز معنادار بود که یک گفتگوی انجام شد.
0: خب ارتباطمون با همکارم مریم رحمتی در داخل مقر سازمان ملل برقرار شده. مریم، اینو داشتم ازت میپرسیدم که به نظر میرسه که سخنرانی مسعود پزشکیان رو دقیقه 90 تغییراتی درش ایجاد کردن تا منعکس کننده واکنش جمهوری اسلامی به حرفای ترامپ هم باشه. خب ما مطمئن نیستم که مریم همچنان صدای ما رو بشنوه یا نه.
5: سخنرانی پزشکیان در به نظر میرسه که ارتباط عمومی نشون داد. سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی نشون داد فرداد که مواضع جمهوری اسلامی دست کم در ظاهر تا این لحظه تغییری نکرده. او در پاسخ به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ یک بار دیگه اقدامات جمهوری اسلامی در جنگ رو دفاعی توصیف کرد و گفت که این حکومت در برابر تهدید و حملات نظامی ایالات متحده آمریکا عقب نشینی نخواهد کرد. همچنین پزشکیان تاکید کرد که جمهوری اسلامی از تهدیدهای آمریکا نمیترسه و تسلیم نمیشه. بخش دیگری از سخنانش پاسخی بود مستقیم به دونالد ترامپ، سخنرانی که روز گذشته دونالد ترامپ انجام داد و گفت که جمهوری اسلامی حامی تروریسم در جهان. پزشکیان گفت که ما تروریست نیستیم، ما قربانی تروریسم بودیم و در مقابل آمریکا و اسرائیل در واقع که اونها مسئول حملات و کشته شدن غیر نظامیان هستند، ما هیچ حرکت تروریستی نکردیم و به هیچ کشوری هم در 200 سال گذشته حمله نکردیم. در مورد مذاکره هم پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی همچنان به دیپلماسی اعتقاد داره اما مذاکره زیر فشار نظامی رو نمیپذیره و همچنین او گفت که این مذاکرات تحت تاثیر تهدید و تحریم‌ها داره انجام میشه که این از سوی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. پیام اصلی پزشکیان این بود که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو هستش اما نه از موضع عقب نشینی یا تسلیم. در مورد پرونده هسته‌ای هم پزشکیان یک بار دیگه گفت که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست ولی عقب نشینی هم نخواهد کرد. داشتن برنامه هسته‌ای و صلح‌آمیز و همچنین دانش هسته‌ای که الان داره از اون هم کوتاه نخواهد اومد. او همزمان کشورهای غربی رو به برخورد دوگانه متهم کرد و پرسید چرا کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای و زرادخانه اعلام نشده اسرائیل سکوت میکنن اما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تهدید معرفی میکنن. یکی دیگری از موضوعاتی که بهش اشاره کرد بخش مهمی بود در مورد تنگه هرمز. پزشکیان عملا گفت که جمهوری اسلامی اگر نتونه از این آبراه به طور آزادانه استفاده بکنه دیگران هم نخواهند تونست که از تنگه هرمز و این آبراه بین المللی استفاده بکنن و بتونن بدون محدودیت از اونجا عبور بکنن. این نشون میده که تنگه هرمز همچنان یکی از اصلی ترین ابزارهای جمهوری اسلامی در مذاکراته. خود سالون هم در موقع سخنرانی پزشکیان در مقایسه با برخی سخنرانی های مهم دیروز از جمله سخنرانی دونالد ترامپ چندان پر نبود و بسیاری از صندلی ها خالی مونده بودند. در واقع میشه گفت که خیلی از دیپلمات ها در سالن حضور نداشتند. با وجود حساسیتی که جنگ ایران داره و خیلی ها منتظر سخنرانی پزشکیان بودند، ما دیدیم که حتی هیئت ایالات متحده آمریکا هم موقع سخنرانی پزشکیان سالن رو ترک کرد و حتی دلگیشن یا دیپلمات های اسرائیلی هم در سالن حضور نداشتن. حالا در مورد وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی من با یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا صحبت کردم که بخشی از این گفتگو رو با هم می‌بینیم.
1: چکاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد همینجا در منهتن نیویورک. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا درباره این مذاکرات گفت دونالد ترامپ همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهران که به ایران اجازه بده این کشور همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم با عظمت و مرفه بشه. همکارم سمیرا قرایی اینجا در روبروی مقر سازمان ملل به ما پیوسته.

0: ولی آقای روبیو یک نکته مهم دیگر رو هم اشاره کرد که مدتی بود در صحبتاش نمیشنیدیم و اونم اینه که خیلی زمان میخواد. اگر قرار باشه که در مذاکره بخوان با جمهوری اسلامی به جایی برسند، به همین راحتی و به همین سرعت قابل حل.
1: یکم در تناقض با حرفای آقای ترامپ که میگفتش که بعد از انتخابات میان دوره به توافق میرسیم.
0: همین دیروز هم راجعش صحبت کردیم که واقعا گنگه. آقای ترامپ میگه بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای که جمهوری اسلامی میخواد که درش آدمهای ضعیف انتخاب بشن، ما یک توافقی را انجام خواهیم داد. چطور، با چه شروطی، در چه وضعیتی، روشن نیست. بحث جمهوری اسلامی اگر بخواد روی هسته‌ای توافق بکنه خب پر از جزئیات و طول خواهد کشید، ولی ایالات متحده میگه اصلا هسته‌ای تمام، یعنی شما هیچ گونه حق داشتن برنامه هسته‌ای رو نخواهید داشت. حداقل این چیزیه که ما تو الان راجع به بحث مذاکرات میدونیم، ولی وقتی حرفای آقای پزشکیان رو گوش میدی میبینی که خیلی صریح میگه ما برنامه هسته‌ای خودمون رو خواهیم کرد. صحبت‌های امروز پزشکیان بسیار صحبت مهمی هست و بسیار متفاوته با اون چیزی که سال گذشته انجام داد. سال گذشته آقای پزشکیان وقتی اینجا آمد همچنان داشت از کشوری می‌آمد که جنگ پشت سر گذاشته بود. 12 روز جنگ با اسرائیل بود. آقای پزشکیان آمد و گفت که همه بدن، از همه بد گفت. امروز آمد گفت ما خوبیم. میشه گفت که تفکیک اگر میشه کرد اینطور بعد نگاه بکنیم به صحبت آقای پزشکان، بسیار به اسرائیل تاخت سال گذشته. امسال واقعا حداقلی راجع به اسرائیل صحبت کرد، بسیار متمرکز بر آمریکا بود و گفت اصلا سخنرانی ترامپ رو که من دیروز شنیدم باعث شد که سخنرانیم رو، و بعد در صحبتهاش به این اشاره میکرد که ما داریم از خودمون دفاع میکنیم، اگر قدرتی هم که داریم که داریم و خوبش رو هم داریم، ولی برای هژمونی و برای سیطره و سلطه ازش استفاده نمیکنیم، به کسی حمله نمیکنیم، ما اتفاقا میخوایم که همسایگانمون قوی باشن برای دفاع از خودمون. بسیار تاخت به آمریکا، آمریکا رو مادر تروریستان نامید و جواب گرفت از آقای روبیو. آقای روبیو میگه که شما صلاحیت صحبت راجع به آمریکا و تروریست‌ها رو ندارید. بریم یه بخشی از صحبت آقای روبیو رو بشنویم.
2: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests.
3: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن 10,000 مردم خودتون تا اونجا که من می‌دونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت‌های غیر نظامی، به زیرساخت‌های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من برای فکر نمی‌کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین‌الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگان گانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
1: اینجا الان میبینیم مارکو روبیو داره اشاره میکنه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه، ولی در حرفای پزشکیان خیلی ندیدیم در مورد اینکه چقدر به کشورهای همسایه جمهوری اسلامی در این مدت حمله کرده اشاره بشه.
0: نه به هیچ عنوان. فردا تازه میگفت ما اصلا به مناطق شهری حمله نمیکنیم و این آمریکای جهانخواره که مناطق غیر نظامی ما رو زده. به مدرسه مینا اشاره کرد در همون ابتدای هم، به کشتن علی خامنه ای اشاره کرد و خب، ولی این کارت قربانی رو برخلاف سال پیش خیلی بازی نکرد. حالا برگردم به همون بحث کشورهای همسایه، نه به هیچ عنوان ما نشنیدیم، ولی اتفاقا گفت که در منطقه که ما زندگی میکنیم برای ما مهمه که کشورها قدرتمند باشن، همسایگانمون رو ما میخوایم قدرتمند باشن، ولی ما هم قدرت میخوایم. و خیلی از موضعی حرف زد که جمهوری اسلامی تواناست، مقتدره، ولی اشتباه نکنید، ما نمیخوایم کسی دیگر رو بزنیم، ما فقط اینجاییم که از خودمون دفاع بکنیم و ایران در طول سده ها یاد گرفته که نیاز به قدرت داره، وگرنه ممکنه که مورد هجوم قرار بگیره و ما هیچ خجالتی نمیکشیم از اینکه قدرت رو بخوایم استفاده بکنیم در جهت حفاظت از خودمون و تا نفس آخرم قدرت رو داریم و مقاومت میکنیم. به نظرم در قیاس با سال پیش صحبت ها خیلی از موضع بالا بود. روی تنگه هرمز نکته نقطه که اشاره کرد 100% پیوندش داد به محاصره دریایی و گفت تا اونها نمیذارن که تانکر و کشتی و شناور من از آبهای من خارج بشه، در نتیجه ما هم اجازه نمیدیم کسی بخواد از تنگه خارج بشه. یعنی این دوتا رو خیلی با هم ربط داد. از شروط دیگر که ما بسیار شنیدیم راجع به اموال بلوکه شده ایران، شنیدیم محسن رضایی میگه اینها بعد آزاد بشن، جنگ